0: ვისაც არ ესმის ჩემთან ერთად, თან ერთმანეთთან, ხო იცით, ვიკრიბებით რა, შაიკა ხოლმე და ანუ ხდება რა ეს, რომ სამწუხაროდ ჩვენ და ვერაფერი ვერ მოგვაქვს იქიდან რა, იმადლს პირიქით კარგავთ კი არა, სხვასაც შეიძლება ხელს უშლიდე და ხშირად ხდება ხოლმე მამაო, რომ აი შენ თავს კი არა მარტო, შეიძლება სხვასაც აწუხებდე. და აი ეს როგორ უნდა მამაო ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ხანდახან გერიდება მამაო, რომ შეხვალე ხა, ეგეც არ მომწონს ხოლმე ადამიანებს ერთმანეთს არის სალმები, იმიტომ რომ ვითომ გონია ძალიან გადართული აღმერთთან. აი ამის ნორმალიზება როგორ შეიძლება მამაო, რომ არც მეტი მოგივიდეს და არც ნაკლები. ხო იცი საქართველოს როგორ არის? ან თანყოები და აი ვაიმედედა და შენგენაცვალე, ან კიდე საერთოდ იგნორს აკეთებ და აი ეს შუალედი ოქროსი როგორ უნდა გააკეთო?
1: ოქროშუალედის რა გითხრა, მაგდენი გამოსილება და ციბრზე მე არ მაქვს. მე ძალიან მარტივად ვიტყვი ესეთ რამეს, რასაც
0: მაგა. ხეთ ხო მოგხსნიათ, მამო?
1: აი პირდაპირ გეტყვით ესეთ რამეს. სალამი ღვთისაა.
0: ხო.
1: სადაც არ უნდა იყოს და რა დროც არ უნდა იყოს. ქართულად ესეა უგამარჯობო კაცი არ ვარგა. ასე რომ აუცილებლად ადარში შესვლისთანავე ყოლას უნდა მიესალმო და მიულოც. და ძალიან მოკლედ. ერთი სიტყვით. თუ იცი მისი ოჯახის პრობლემა კითხო, ხო მშვიდობაა, ხო უკეთესად არის. ეხლა გუშინ რომ ვიღაცის ქალიშვილი გათხოვდა ამ შვილმა ცოლი მოიყვანა, გილოცავ, გოგო გავიგე რომ და მე რეგ მითხრა. და არა მთელი ქორწილის ამბავი მოვაყოლო ეხლა იმ წუთაზე იმ დროს, გესმით? აბა, როგორი უხეშობა ტაძარში შედიხარ და რაღაც თითქოს ჯერ ტაძარში განცდა უნდა გქონდეს მისალმების შემდგომ იმისა, რომ გაღარ მარტო, შენსგან არ წამოვიდეს ეს ამავე მეტყველებები და შენს გვერდით მყოფმა რო იცის რომ გიორგი რაღაც აი ამ კუთხით ცდილობს მუშაობას, მე ისიც გეხმარება, მე ერთმანეთს ეხმარებით. აბა რა არის ეს ურთიერთსიმძიმე იტვირთეთ? როგორ არ მომსვლი? აი მაგალითად მე მომსახური ვარ და რა დროს ვის რაში ვჭირდები არის ეს ტელეფონი მაქვს სულ ჩართული დევს. დარეკა ის მეტო ნომერმა მე თვითონ მეუბნები, ხო? ამ დროს დარეკა არ არის ხა აუცილებელი პასუხი. აი ხო რეკავს, აი თუ მეორეჯერ დარეკა, ესე იგი იცის იმან რომ მე ვარ მსახურებაზე და ვაძლევ თანამსახურს ვინმეს ხო თუნდაც სიგარულსაც რომ უპასუხე რამდენად აუცილებელი გესმით ხო და არა ის ეხლა რომ მთელი მსახურება იყო ესე რომ თქვა და ან ტელეფონში და ასე ადამიანს უნდა მიესალმო მაგრამ არა იუმორი მოუყვე არა ამაოდი მეტყველო გესმით ხო იმიტომ რომ ღვთისმსახურების განსაკუთრებული მომენტია დედამიწაზე ღვთისმსახურება და მით უმეტეს ევქარისტიული კანონი და ამ დროს ყოველივე მსოფლიო დაუტევო ზრუნვა იქიდევ ერთხელ მოგიწოდეს ღვთისმსახური სიბრძნით, წინდახედულობით და გონიერებით აღემართენით, თუ ზიხარ წამოდექით, რომ ეხლა იწყება ეს უმთავრესი მსახურებაში, უმთავრესი მსახურება კიდე ეს ევქარისტიული კანონი, ესე რომ ვთქვათ. და ეს გამოყოფილია, მაგრამ ეს მთლიანობაშია, ქორწილი პირველი სადღეგრძელოდან ბოლო სადღეგრძელომდე ხიარულებით, ღვთიძიდებით, ცეკვასიმღერით უნდა ატარო და არა მე-7 ჭიქამდე და ანუ მე-15 ჭიქამდე. სამწუხაროდ იმის მერე არ იციან, ზოგჯერ ქორწილში არიან თუ რა. აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა დავიწყოთ, აი მე ჩემ თავს ვეტყვი, რომ მე ვიმუშავე იმაზე, რომ მეტნაკლებად მოკითხვი შემდგომ ჩავერთო მსახურებაში. ამისთვის ხარ აქ მოსული. დამთავრდა. ეხლა როგორი უხერხულია, მგდელი ქორწილში არის და პირობითად თუნდაც მგდელი არის ქორწილში და ეხლა იქ იწყებს ისეთ ქადაგებას, რომელიც უნდა ისაუბროს ტაზარში, კაცო, და საყარების განმარტებას. იქ საქმე და ძალიან მოკლედ ერთი
0: სიტყვით. ეს ისე არ მომწონს ხო, სწორი შენიშნა. დიახ.
1: ნუ ყველაფერს თავისი ადგილი აქვს.
0: კი. ზოგი აბაჟრებს ხო.
1: ხო, ოჯახში მოიწვედა ადამიანებს, უდე მიმართულება მიეცი დამთავრდა. ის კაცი მოვიდა იმისაც, რომ იმღეროს, იცეკოს და როგორც შენსგან მოისმენს ორ სიტყვას, ისე შენც უნდა მოისმინო მისგან ორი სიტყვა. და შენ როცა იტყვი 48-ს და ის ამბობს ერთს, უკვე რა ხდება, ერთ ადამიანს მიყვარს ყველაფერი, მის გარშემო არის ყველაფერი და ესე არ არის და უფალი ბძანებს, რომ მე არა მოვედი იმისათვის, რომ თქვენ მე მსახუროთ, ანუ მე გემსახუროთ. ასე რომ უნდა მიიცე იმის საშუალება, რომ ზდილობის, ნეობის პარკლებში იქ იყოს მხიარულობაში, რამე როგორც ქართულ ტრაპეზში, მაცხოვარი მივიდა ქორწილში და ნახეთ, მოკლებულ ღვინოც გაუბევრა. იმისათვის კი არა, რომ ადამიანები დამთვალიები იყვნენ, არამედ იმისათვის, რომ მხიარულობა ღვინო ახარეს პულსა კაცისესა. მაგრამ გულსა კაცისესა, მაგრამ ნუ დაითრები ღვინითა, რომისაგან არ სიბულწე. ასე რომ ჩვენ უნდა ვაკონტროლოთ დრო, გავუფრთხილდეთ ჩვენ სულ და სულ მდგომარეობაში უნდა შევიდეთ, რომ ჩვენი იყოფნით ადამიანებს უხერხულობა არ შეუქმნათ. ყოფნაში არ გulis ხომ მათი ყოფნაში ნიშნავს, რომ შენ რო გინდა ყველა შენ გისმინო და შენ რო ყველაზე ჭკვიანი ხარ და შენ რო ყველაზე მეტი იცი, არა.
0: ხათაშორის მამოა ერთი, აი მამაილისე უნდა ვახსენო. სიხარულიზე ეს არაჩვეულებრივი ადამიანი და ხათაშორის აი დიდ მამებს გამოცდილებს, ხო? ეგ აქ თუ მაგათა მონასტერში რომ მიდიხარ, სტუმარი ხო ხარ, დაგსვამენ და აი მათმა ყველამ ჩემზე მეტი იცის რა და გეკითხებიან, აბა რა შვები, აბა რა ხდება და შენ გალაპარაკებენ, შენ რაღაც აი ისეთი ის არის და აი მე რო ხდები ხოლმე მამაო, რა ჭკვიანი ადამიანი შენ გალაპარაკებს.
1: დიახ.
0: და მეტ ინფორმაციასაც იღებს და რაღაცაა თორე ეხა განა მე ვიცი რამე მაგაზე მეტი როგორ უნდა ვიცოდე 1 5 სიცოცხლე რო ვიცხოვრო კიდე მაგაზე მეტი არ მეცოდნება მაგრამ აი რაღაცა ეს მომენტი აქვს მამაო და აი ძალიან მიხარია ხოლმე მამაო და აი ეს მამაო როგორ უნდა იმას ვქნა ჩვენ არ ვიცით ხოლმე ეს გარკვეული ხიბლიც არის რა ეს აი ლაპარაკის იმის აი ეს რო ყოველთვის ყოველას უყვარს სწავლებას ხვისი მაგრამ რაღაცნაირად აი ეს რა გადავიტანოთ მაგალითად მამაო მაგალითად აი პატრიარქ მაიცოდა ხოლმე შენშნას არ მოგცემდა მაგრამ ისეთ ნაბის გადადგავდა რომ მიხვდებოდი რომ შენ იქ სადაც შეგეშალა იქ შეგეშალა რა და აი მაგას ხვდები და ყველა ჭკვიანი ადამიანი და გამოცდილი ამ საქმეში ხო ყოველთვის აი მაგიტომა თქვენ რაც თქვით თავში რომ აი სხვა ადამიანი უნდა იყოს შენთვის ღირებული ეს ხვისათვის უნდა იყოს ანთელი და მე უკვე ეს აზრები და ისინი მოდის რა არ ჩაგრავ არც გონებით არც იმით სხვა ადამიანს რა
1: გიორგი ნახეთ დღევანდელი სახარება და ამოიღებ იქიდან
0: მაგარ იმამდე მიმიყვანთ მაგრამ ჩვენ ხო არ თანხდები თემებზე და აი გეფიცებთ ყველაფერს თქვენი საუბრით აი აქამდე მიმიყვანთ
1: ეს კითხვები
0: ხდია ნახეთ მადლობა თქვენ
1: დღევანდელ სახარებაში როგორ წერია ღვთის მოციქულია თაბორიმზაზე უფალმა აიყვანა და იქ მე დღევანდელ დღეს ასევე კიდე მესამე სახელი ყვარი ფერიცვალება მე წეღან თქვი ესეთი რამე რომ გამოჩინება ღვთიზიდებისა და კიდე დღევანდელს არის ასევე განცხადება სამებისა ძე თაბორიმზაზე დგას მამის ხმაის მიზეციდან და ღრუბელი ვითარცა სული წმინდა აგრილობდა მათ და ნახეთ რა ხმაის მის დღეს ეს არის ძე ჩემი საყვარელი ეს სწავლება და მткиცება რომ ეს რომელი მე სათნო ვიყავ და ნახე მაგიზი ისმინეთ ვისე უბნება ამას ისინი უკვე ღვთის საფთო წიაღში არიან მოსე და ელია აყვანილი არიან ერთი აღსულებული და აბრაამის წიაღში მეორე ცოცხლად დაყვანილი ამას ეუბნება მოციქულებს რაც არ უნდა მაგარი იყო მოციქულის კი რო იყო თურმე კიდე გჭირდება თურმე ვიღაცის მოსმენა და რატო აკეთებენ ამას წინა მომე თქვენ რაც ბრძანეთ იმათმა რაც იციან თავიანთი მოყოლით იმაზე მეც ვერ ისწავლიან მე რაც ვიცი იმას სულ რო ვიტყვი იმაზე მეტი არ მეცოდინება რაც ვიცი აი გიორგის რო მოусმენ და გიორგის რო დავაკვირდები იმაზე მეც ვისწავლი აი წმინდა მამები ამბობენ
0: თუნდაც ეშლებოდეს ხო სიტყვაზე შეიძლება იმას ისწავლი რომ
1: მაგას ვამბობდი ზუსტად ხო
0: ნახეთ მაპატი
1: არა რას ამბობ ცოდვილი ადამიანისგანაც კიდე შეიძლება რაღაცა ისწავლო შეკითხვა ისმის როგორ კაცო ადამიანი რომელსაც მე მხედავ და ცოდავ იმისგან რა უნდა ვისწავლო ის უნდა ისწავლო რომ შენ არ გააკეთო ის
0: როგორ არ უნდა მოიქცე
1: ეგ როგორ მინუ არ მოგეწონა ისწავლე აუ ეს რა ცუდია ამას მე არ გავაკეთებ იმიტომ რომ მე ამას რო გავაკეთებ ვიღაცა ჩემზე იტყვი და ჩემზე არ მინდა ეგ რო თქვა და კეთილი ადამიანისგან რა უნდა ისწავლო? კეთილი ადამიანისგან ის უნდა ისწავლო რა უნდა გააკეთო შენ. ეხლა რა შვება აქ ბოროტი? როგორც დედა ცოდვებისა არის ამბარტავნება, ქმედითობაში არის დედა ცოდვებისა სიზარმაც. ჩვენ რას ვაკეთებთ? დავინახავ ცოდვილ ადამიანს და იმას კი არ ვამბობთ რომ ეს არ უნდა გავაკეთოთ, არა, ეს ამას აკეთებს და მე არ ვაკეთებ ჯერ. აი ეს ცოდვილი, ანუ განვიკითხავთ. და როცა დავინახავთ მართლის მოქმედს ადამიანს ჩვენ ხო გვეზარება მაგის კეთება და შემოდის შური იმან ალბათ მოიპარა ილვალ ვიღაცა დაეხმარა ვიღაცა შე და ასე შემდგო ასე რომ თუ გონიერი ხარ და შენი საკუთარი თავის გაზრდა გინდა იმისგან მოაკოციზე ფუტკარი იყავი რა უნდა აკეთო ამისგან ისწავლე რა არ უნდა გააკეთო აი ჩათვალე რომ ქოთანში გაგ რაღაც საოცარი ყვავილი და გინდა რომ ეს ყვავილი გაახარო და ვინც ამ ყვავილი, ვისაც ეს ყვავილი, ვინც მოუარა ამ ყვავილს და გაახარა, ეკითხები რჩევადარიგებებს. რა ჭირდება ამას, როგორი კლიმატი, მზე, წყალი და ასე შემდეგ. და ვისაც გაუხმა ეს ყვავილი, იმას ეს ეკითხები, რატო გაგიხმა ეს ყვავილი, რომ იგივე შეცდომა მე არ მომივიდეს. და ეს არის სიბრძნე. და ჩვენ ეს არის სწავლებადი. მოციქულებს ეუბნება იმისი ისმინეთ და უფალი სხვაზე სახარებაში კიდე ბრძანებს. არა ყოველმა რომ მარქვას მე ჰეუფალო. არა ყოველმა რომ უნდა ისმინო სიტყვა ჩემისა ისხონდეს არამედ რომ უნდა აღასრულოს იგი. ამას იმიტომ კი არ ისმენ რომ შენ ეს იცოდე. ბიბლია სექტანტებმა და ბეორმა ერესის წარმომადგენლებმა ზეპირადიციან, მაგრამ აღსრულება სახარებისა საქმეში უნდა გამოვლინდეს. ჩვენს მიერ დაწერილი სახარება არის ჩვენი ქმედითობა, ამის წარდგებით ღვთის წინაშე. აი ამ ჩვენი ცხოვრების წინგს მივიტანთ. სადაც უნდა ვეცადოთ რომ ამოშლილი იყოს ის ცოდვები ჩვენი სინანულით და დაწერილი იყოს მეტობაში ჩვენი მადლისმიერება და სიკეთე. და როცა ადამიანი ესე ცხოვრობს, დაწერია დღეს სახარებაში უფალთან არის რა კარგია აყოფნა. რა არის კარგი? თის წვერზე ხარ, ღამე ცივა, დილი ცხელა. საკვები არაფერი არ აქვს. თაზე ხარ. და სამი ადამიანი ხართ ჩვენ, პეტრე, იაკობი და ივანე და უფალი მეოთხე. კი ბატონო. რამდენი ხანი უნდა იყო აქ? ადრე

0: გაგუიან ეს გახდება თუ არა მოსაწყენი როდესაც თან ქვევიდან ამოსული ხარ ანუ ამ სამყაროდან მოსახლეობიდან მეგობრობიდან საკვებია რაღაცა ხო არის ქმედითობა არა აქ კარგია უფალო და ნახე რა სამოს პეტრე მოდი ვქნათ სამი კარავი ეხლა ნენელა მივიღოთ სამი კარავი ერთი უფლისთვის ნახე ღმერთია და ცალკე ეხლა ეს ორი როგორ გავყოთ ხუთზე ხუთი როგორ მოვათავსოთ აქ ჩვენ რო ეხლა გავთვალოთ ერთი მოსეს და ერთი ელიას და ჩვენ და აქ რა არის საოცარი არც ერთი სხვა მოციკულის აზრი არ არის იმიტომ ერთი ამბობს სამის აზრს ერთი ამბობს სამის ნებას თქვენ ღამე გრილად იყავით აი ადამიანური შეხედულება აი სიყვარულის აღმატებულება დილით არ დაგცხეთ თქვენ აქ იყავით ჩვენ კარვის გარეთ ვიქნებით ოღონდ ჩვენ თქვენთან ერთად ვიყო და ჩვენთვის ესიც არის ბედნიერება აი ეს არის უფალდა როცა მიდიხარ არც ანთელი გაქვს არც მისი ფული არც ხვარი არც ყულაბაში მაპატიე ჩასაგდები რაღაც შესაწირი მაგრამ შენ იქ გინდა და შენ გძნობ იმას რომ უფალი შენთან არის და შენ ხარ პირველ რიგში მასთან უფალი ყველასთან არის არ არსებობს
1: რა იქ მაგრა იგძნობა
0: შენ უნდა განიცადო რომ შენ და ყოველას კარებზე აკაკუნებს უფალი მაგრამ ვის გულში არის ვინც კარი გაუღო იძულებით არ არის გულში შემოსვლა ესე რომ თქვა აკიდა გამომდინარე დღევანდელი სახარება ამაზე საოცარ პასუხს მომო
1: ძალიან საოცრად ახსენი და ბოლო 10 წუთი დარჩა სამწუხაროდ ჩვენად რო გაგვექცა რაღაცნაირად მალე გადის დრო რო ესე საინტერესო საუბრობ და მამო თუ შეიძლება რომ კითხოთ ეგეთი რაღაცა ხა თქვენ რო ახსენეთ რო ის არ ქვია ის სხვას მაგალითად სხვა შეცნომილ ადამიანსაც უნდა მოისმინო ამისგან უნდა ისწავლო რაღაცა ხო აი რა მაინტერესებს ცით აი ხშირად ხდება ხოლმე რომ ადამიანი რომელიც შეცნომას დააუშვებს შემდეგ მიღებული არ არის მისი აზრი შეიძლება არ იყოს მიღებული რაღაც აი და მე პირიქით ხშირად ხდება ხოლმე რომ ხა გამოცდილი რო არის რაღაცა საქმეში სიტყვაზე რაღაც დაკარგა ხო რაღაც დაენგრა ხო ბიზნესი ან რაღაც. პირიქით იმას უნდა კითხო, იმიტომ რომ გამოცდილება აქვს და შენ ისწავლო როგორ არ უნდა დაგენგრეს სიტყვას და ამ შემდეგ, ნუ წოდებს აზე არ გამომახვილე ყურადღებას, მაგიტომ თქვი ეს აქ, იმიტომ გადავიტანე ამას საკითხი და აი როგორი რაღაცა იცით ადამიანები მამო, რომელიც სიტყვაზე ამ დღეში არიან, ხო, მე ამისგან მე რა უნდა ვისწავლო რაღაცა, ხო და იმ ადამიანებსაც გულიწყდებათ, მამო, აი მაგალითად აი ვიღაცა ადამიანი რომელიც სიტყვაზე რაღაცა ნარკოტიკს იღებდა, პირიქით იმას უნდა დაეკითხო და იმა უნდა გითხრას, რა ცუდია, რა თქმა უნდა, რომელიც გამოსწორებულია უკვე, ხო? იმა უნდა გითხრას, რა არა, შვილო, ეს არ მოწიო სიგარეტი, ძალიან ცუდია.
0: უკეთესად ვერავინ ვერ გეტყვის.
1: ხო და ამას мамо არ იღებინ, აი შეიძლება არის ხოლმე, შეიძლება ვიღაცებს ეწყინოთ, მაგრამ აი ბერებს მიადგებიან და უყვებიან ხოლმე ოჯახურ ამბებს რაღაცა და ვერ დაგარიგებს ისე, როგორც სიტყვაზე ოჯახი როყავს ისეთი მოდელი და არც უნდა შეაწუხო და თან იმას ხო და არესმით мамо, ჩემი мамо ვიცი ვინ არის, აი მონასტრის წინამძღვარი და მე ფიქრობ ხოლმე რომ ჯერის мамо მომეწოდება ხოლმე თან და თან არ შეიძლება ის ოჯახის აი სად ეხა ის რო აგიხსნისა ციხეში რო იჯდა რომ მოგიყვება ციხეზე რო კითხავ და სადაც ნაჯდომი არ არის და უნდა აგიხსნას ვირტუალურად რომ ციხე რა ცუდია ხო და სად ადამიანი რო იჯდა სიტყვაზე და ჭყალებში ცუდი ხო ხდებით რაღაცნაირად ბევრისთვის გამოსადეგია ხო და ხო ხდებით мамо რას მომ რა ცუდი აი თვითონ გამოცდილება რო არ ყოფნით იმ ადამიანს რო დაადგები და რო უყვები რომ ოჯახში იცი რა ხახვი არ დავჭერა და დამთილი მეჭხობა და რაღაც არიცის რა იმ არქიმანდრიტმა რა და ეგერ ვისაც აქვს სიტყვაზე ოჯახი იმას ჯობია ხო რო კითხო ანუ ამით ის თქმა მინდა რომ ზუსტად იმის ამარძე რომ მიიტა შენ იმას თხოვნას თუ პრობლემას იგი გვარდება რა და თუ შეიძლება мамо აი თქვენ რას გიჩერთ ამხრივ რა იმიტომ რომ ან შეცდომილი ადამიანი დღეს არავის არ უნდა мамо რა ვიღაცა სიტყვაზე რაღაცა დააშავა ერთხელ მაგალითად მიქარა და მე მოდის და ამას მე რა უნდა ვკითხო ბიჭო ეს რააზე უნდა ველაპარაკო პირიქით იმისგან გაიგე რომ იმან კი დაკარგა შეიძლება პრობლემა აქვს რაღაცმა იმ პრობლემას როგორ გაუმკლავ და შენამდე როგორ მოვიდა ის გაიგე რომ შენც იგივეში ეს დაგეხმარება
0: კეთილი ну реха თქვენ ახსენეთ აი
1: ხო ბევრი კითხვა და ის მაგრამ აი
0: ბოლოს არა უშენ აი მაქსიმუმად ბერ მონასტრებში ხო
1: მაგრამ რა საკითხსაც
0: აი ძალიან ესე დიდებულ მონასტრებში დიდ მონასტრებში სულიერ მონასტრებში როგორც იყო ეგლენის უდაბნო ოპტინელი ოპტის უდაბნო და ასე შემდგომ და აქვე მინდა ვთქვა რომ ჩემთვის გამორჩეული ლოცვა და საყვარელი არის ოპტინელი ბერების ლოცვა ვინც ერთხელ წაიკითხავს თხოვ რომ ძალიან ნელა ფრთხილად ყურადღები წაიკითხონ და
1: მოთმინებას გასწავლის ხო
0: ალბათ არ ვიცი მე ლოცვა რომელი რომელს ჩამოვარდება მაგრამ ეს არის აი ყველაფერი არის ჩემთვის აი ეს არის აი ადამიანს თუ გინდა რომ მთელი ცხოვრება ესე მოკლედ თქვა ალბათ ყოველ დილი დილის ლოცვის შემდგომ მე ყოველას ურჩევ რომ ამას ერთხელ წაიკითხოს ნახეთ ესე არის გამოსტილი ტაძრის წინამძღვარი თავის საძმოდან გამოარჩევს ერთ ისე სულიერ ადამიანს და იმას ნიშნავს მონასტერში აღსარებლის მიმღებად და არ არის აუცილებელი მაინცამაინც მონასტრის წინამძღვარი იყოს. ძენი მონასტრის წინამძღვარი აგიძებს ესეთ რამეს, რომ ის იბარებს ყოველას აღსარებას და თუ ეს მონასტერი დასახლებულ პუნქტთან ახლოს არის და არ არის აქ სხვა თეთრი სამღვდელოებიდან სამრევლო ტაძარი არ არის, ამ შემთხვევაში ზერთ-ერთი გამოიყოფა მღვდელმონაზონი, თუნდაც შეიძლება იყოს არქიმანდრიტი და ისიც აი ამ ბრძენი სულიერი წინამძღვრის ლოსვაკურთხევი და ის არის დადგენებული, რომ მიმართულება მიცის. მაგრამ როცა საერო საკითხები არის, რაც თქვენ ახლა ბრძანეთ, სასურველი იქნება ეს, ნამდვილად იმასთან ისაუბროთ, ვისაც ამის გამოცდილება აქვს. პირველ რიგში ჯერ უნდა ილოს ღმერთო, შემახვედრე ისეთ მოძღვარს და არა ის, რომ ხა ვინ არის მაპატიედ უხეშად არ გამოვიდეს, რომ იქ ცნობილი ამით, იმით და ადგილმდებარეობით ან ტაძრი და ასე შემდგომ. ისეთი სულიერი მოძღვარი, რომელიც ჩვენთან მომიყვანს, რამე თუ თვალმა შეიძლება მოგატყუოს, ყურმა შეიძლება მოგხიბლოს, გული ვისთანაც გაგიწეს, იმასთან უნდა მიხვიდე და ამაში უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ შენ გულმა გაგიწია და არა პირველი დანახვისთანავე ეს გულის გაწევა ნიშნავს, რომ არჩევანი საშუალები წინაშეთ გახარ და მეორე უნდა გაძაზღუდო ვისთან და როგორ. ამიტომ წერია, რომ მოძღვარი ეძებეთ და ეს არის დერტაძარში მეორე მესამე ეძებეთ, გაესაუბრეთ, ცოცხალი დამოკიდებულება ნახეთ მაგასთან, თორე დანარჩენი ეხლა ქადაგება და ამბიონიდან კითხვა ვცდილობ, რომ ყოველას მეტნაკლებად ერთნაირად არის ეს მამათა სწავლება, ცხოვრებისეული ქადაგება, ცხოვრებისეული დამოკიდებულება რე უფრო მეტი. აქედან გამომდინარე უნდა ვეცადოთ, რომ ეს მაინც ოჯახური საკითხები, ცოლქმრული საკითხები ადამიანთა შორის, ჩვენ შეიძლება სათნოებებზე და ცოდვებზე ვესაუბროთ, გამოსის სულიერ პიროვნებებს და მათ შორის შეიძლება იყოს ბერი და მე უფრო მეცაც გეტყვით. შეიძლება იმდენად დიდი ბრძენი ადამიანი იყოს სოფლის უხუცესები, როგორ იყო ადრე, რომ იმას იმდენი ცხოვრებისეული გამოცდილება ჰქონდა, სულ არ ჭირდებოდა იმას ოლარ სამაჯური და საიდუმლოების შესრულება, ყველა მიდიოდა იმასთან, რჩევის საკითხავად.
1: რჩევის და არა ცოდვის შესანდო.
0: დაამთავრდა
1: ცა რაღაცა. იმიტომ რომ მამაო რაღაცა დედამთილი და რძალი ჩხუბობენ და მიდიან რაღაცა გამოსვლით არქიმანდრიტთან მიდიან, რომელიც დღედაღამე ლოცვაში ადამიანს. კი, გასაგებია პასუხი შეიძლება მიიღო, მაგრამ იქ მამაო იმასაც თავის ადრე მამაო მონასტრებში ჯვრისწერაც კი აკრძალული იყო, იმ ხელა ბძურები მოყვება.
0: დღესაც არის საქართველოსში რამოდენიმე მონასტერი, სადაც ჯვარს არ წერენ, ამე თუ მღვდელმონაზონი ამისგან თავს იკავებდა და რამე თუ ამ ხიარულ მონაწილეობა აი ამ საიდუმლოებაში არ მეიღო და უამრავი სასრული პირი არის საქართველოსში მათ შორის ისტომდე ერთს.
1: მამო, მაპატე, თუ შეიძლება მამაო, რომ მაგალითად აი თქვენ გესმით მაგალითად აი რაღაცა ჩემ საკითხში, მაგალითად აი ამ საკითხში თქვენთან ეს ამაზე ვისაუბრო, ვიღაცა мама დავითთან მივიდეთ და სხვასთან იმასთან ის აი თუ შეიძლება მამაო, ეს მაინტერესებს, რამდენად აქვს ადამიანს უფლება?
0: რა რა თქმა უნდა, არავინ ამაში შეზღუდული არ არის, უწმინდესის ამას ბრძანებდა.
1: დიახ.
0: მოძღვარის კი შეიძლება გამოიცვალო, მაგრამ ნუ მიეჩვევიო მოძღვრის გამოცვლას. ნახეთ რას ამბობს, რომ როცა ადამიანი ცოტა რაღაცა შეიმესნ, შეიძლება მისი სული ყველა ადამიანს აქვს რაღაც ნიჭი ღვთისაგან მიცემული. როგორც დღევანდელ დღეს აი მოციქულები იყვნენ, ვისაც შეეძლო ამ 11-დან ამის დატევნა. გესმით ხო? და არა ის, რომ მის რვა იყო დაჩაგრული. აქედან გამომდინარე საზომისებრ ნიჭისა მისისა მიეცემა მადლის სულისა წმინდის ადამიანს, რაც თუ მუშაკობს. ზოგს აქვს შომჭედელობის უნარი, მადლი, ზოგს სიმდაბლი, ზოგს მარხვაში სიმტკიცი და ასე შემდგომ. და შენ ფუტკარი ცხოვრება იმას შენს, რომ ყველასგან რაღაცას აკავწიწებდე. ხუთი დედმამიშვილი არიან. ერთი მშვიდია, მეორე თავდაბალია, მესამე კეთილია, მეოთხე მოწყალია და როცა შენ მეზობელი ხარ ამათი ხუთივესგან რაღაცა უნდა ისწავლო, რომ შენ იყო თაიგული სათნოებებისა, რომელსაც სიყვარული ქვია. ასე რომ სულ უნდა აკოწიწო, გაექცე ამბარტავნებას, რომ ამისგან როგორ უნდა ვისწავლო. ერთი სასრულო პირი აზგანსვენებული, დიდებული სასრულო პირი მისი სულიერებით და მისი ცხოვრების წესით. აი ესეთი გამოვლენა ჰქონდა მას, მასთან მოვიდა ერთ-ერთი ეპისკოპოსი სახში სტუმრად, ნუ რაღაც ჩევები საკითხავად. და ის თავის სულიერ შვილებთან ერთად ოჯახში როცა იმყოფებოდა, მან ესეთი რამე თქვა: რომელი სულიერი ადამიანი მე მნახავ ეხლა ეპისკოპოსი საუბრობს, რომელიც ეხლა ჩემთან მოვიდა ჩევები საკითხავად. ეს ამათ ასწავლიდათ. ამათ ასწავლიდათ, რომ ნახეთ, როგორ უნდა გაექცე ამბარდა, არა, ეხა ჩვენთან რო ვინმე მოვიდეს რამე საკითხავად. ხო, ამას უნდა ვეცადოთ, რომ ყველასგან უნდა ვისწავლოთ და მით უმეტეს, როგორ თქვენ ბრძანეთ, ვისაც გამოცდილება აქვს ნებისმიერ საკითხში, ყველაზე კარგად გეტყვის ის, იმიტომ რომ მან იცის ეს რამდენად ცუდი იყო. ელემენტარული რაღაცა ხილი, რომელიც არ გარეცხე და გაწყინა, ან ორი წამალი, ან ორი საკვები ერთმანეთთან თავსებადში არ არის, როგორც ამბობენ. და ვისაც ამისგან პრობლემა მიღებული აქვს, ან აწყინა, შენ უნდა კითხო, რამ გაქხადა ცუდად. ეს და ეს საკვები, ეს და ეს სამალი ერთად მივირთვი და რაღაც უდოდ გავხდი, რომ მე შემდგომში ესე რო თქვა, ეს ვიცოდე, რომ იგივე შემთხვევა არ დამემართოს.
1: უდიდესი მადლობა, უსამსხვრევ, ძალიან გული მსხვერპლობა თქვენთან ლაპარაკს რო ვიწყებ, მაშინ იწურება სამსხვრევ ჩვენთან.

0: მე ხო დუფავს, ყველაზე მთავარი არის ეს, რაც მოციქულებს დღეს ჭირდებოდათ. არა მარტო შემეცნება, არა მარტო განსწავლულობა, არამედ უშუალოდ შეხება. კარგია, მთვარიდან ახვა შორიდან ლამაზია, მაგრამ მთვარეზე რომ დაждები კიდე სხვა შეგრძნება. სახარების კითხვა ძალიან კარგია, ლოცვა ძალიან კარგია, მაგრამ ამათი გამოვლენა არის უმთავრესი და შეგვაძლებინოს უფალმა.
1: დიდი უღრმესი მადლობა მომავისას, პროაი, რა ვიცი, ბედნიერებას გისურვებთ, დიდი მადლობა. მამა დავით სულეისკირი გახდა ჩვენი სტუმარი, რომელიც სულ ხშიათ მეკითხებით ხოლმე და ვარკეთილში არის მამა უსტა ძარი და იქ მსახურობს ამოდენიმე ტაძარი არის და იქ შეგიძლიათ ყველაზე ერთ-ერთი ხოთაშოვის ერთ-ერთი გამორჩეული ლამაზი ტაძარი არის და ეგრევე პრობლემა არ იქნება ნახავთ და ბედნიერებას გისურვებთ ყველაფერს იკეთეს და კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება რომ აუცილებლად ჩვენთან აი ხალხსაც ვთხოვრო მოიხსენიოთ სულხანი იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ახლო მეგობარი არის და ყველა სასულიერობის ვინც ჩემთან მოდიხართ ხომ ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს და ძალიან მაგარი ხალხი ხართ უღრმესი მადლობა და ისე რაც ყველას თელეკლესიას გილოცავთ აუცილებლად ბედნიერებას გისურვებთ და ყველაფერს იკეთეს და პატინებს განსაკუთრებით მოგიკითხავთ და წარმატებებს გისურვებთ. მე გახლით გიორგი დარასელია. გემშვიდობებით ჩაბატკვირას გავა ეს გადაცემები განმეორებით აუცილებლად და გემშვიდობებით იმ სამშაბათს და გემდებით საღამოს რვის ნახევრისათვის დროებით.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონე ზღვასა და ხმელეთს.
1: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს პირველი პრეზიდენტი, ზვიად გამსახურდია, კითხულობს ავტორი.
2: შენგეზმანება ვახანი და ძველი ვარძია, სამსარი კლდეში შეხიზნული გედივით წუნდა, შოთას აკვანი მადლიანი, ვინაც არწია, ვინაც ჯვარცმული იყო მარად და არ შეძრწუნდა. შენგეზმანება გარუჯილი სამცხის სერები, მუნჯი მოწამეც არსულისამ დუმარემ თკვარი, ცის კაბადონზე სპილენძის და ტყვის ფერები, კუმურდოს თაღი დაღარული და სარზმის ზარი. შენგეზმანება ოლთისი და მდუმარე ბანა, იშხანი ოშკი, მარხალი და წმინდა ხახული, ვინაც ხილვებით არსულისა ცრემლებით ბანა, ჟამთა სიავით დასეტყვილი და ჭირნახული.
1: ანსამბლი ქართული ხმები, შავლეგო.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა კითხულობს მსახიობი ირაკლი უჩანეიშვილი.
1: კლავ მოლოდინში დაგვათენდება, კლავ შემოანგრევს რიჟრაჟი სარკმელს. სული ლოცვებში მოითემთება, ხურვარე ცრემლით დაალტობს კანკელს. ოცნება საშლის ზედაზნის ზეცა, ცხედისკენ თვალის შენავარდება, მონასტერს კალთა რამში აკვეცა, ამ სული უფალს რადარბარდება, დიდი ცარგვალის ლურჯი მედებში სვეტი ცხოველი დაგვინთებს ედემს, მარქვი მონასტრის დახშულ კედლებში რატომ ვერ ხედავ შავოსან დედებს.
0: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: წერალი გოდერძი ჩოხელი.
1: მინდა მოგიწოდოთ ქართველებო, ვიყვიროთ საკუთარ სულში, ვიყვიროთ ერთურთის სულში, ვიყვიროთ შინ, ვიყვიროთ გარეთ, ვიყვიროთ წინაპართა საფლავებში, ვიყვიროთ ზეცაში, რათა გამოვხიზლდეთ, ერთმანეთი გამოვაღვიძოთ, წინაპართა ძვლებს ხმა ჩავაწვდინოთ, იმად სულებს შველა შევთხოვოთ, თორემ მოვიდა ყივჩაღი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ლეო ბოკერია, სოფლიოში აღიარებული კარდიოქირურგი, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი და რუსეთის დამსახურებული მეცნიერ მუშაკი, რუსეთის მთავარი კარდიოქირურგი და კარდიოქირურგიის ინსტიტუტის დირექტორი, რუსეთის გულსის ძარღვთა ქირურგიის ცენტრის ხელმძღვანელი, სოფლიოში ყველაზე პრესტიჟული ამერიკის ქირურგთა საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის არაერთი აკადემიისა და ქირურგთა საზოგადოების წევრი. ლეო ბოკერია მსოფლიოში არითმიის ქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელია, ჰიპერბარიული ოქსიგენაციის მეთოდით ოპერაციების ჩატარების ერთ-ერთი ფუძემდებელია. ლეო ბოკერიას 6000-ზე მეტი წარმატებული გულის ოპერაცია აქვს ჩატარებული, აქედან 300-ზე მეტი უნიკალური, რომელსაც მსოფლიოში ანალოგი არ გააჩნია. ლეო ბოკერიას გუნდმა ჩაუტარა გულის ოპერაცია და სიცოცხლე შეუნარჩუნა უიმედო დიაგნოზის მქონე 14000 ბავშვს. ლეო ბოკერია ყოველწლიურად მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ატარებს საჩვენებელ ოპერაციებს. ლეო ბოკერია 150 გამოგონებისა და 1500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია, მათ შორის 100-ზე მეტი უცხოეთშია გამოცემული. ლეო ბოკერია დაჯილდოვებულია 4 უმაღლესი საერთაშორისო ჯილდოთი, 9 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით და 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. საქართველოს პატრიარქმა ლეო ბოკერია დააჯილდოვა წმინდა ნინოს ორდენით. მინიჭებული აქვს მსოფლიოში საუკეთესო კარდიოქირურგის ტიტული. 2005-2010 წლებში დასახელებულია წლის ადამიანად. ორჯერ მიენიჭა მსოფლიო მეცნიერის წოდება. არის თბილისისა და ფოთის საპატიო მოქალაქე. ლეო ბოკერია ცხოვრობს და მოღვაწეობს მოსკოვში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ივანე ჯავახიშვილი, ყველაზე სახელგანთქმული და გამოჩენილი ქართველი ისტორიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და რექტორი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და კავკასიის ისტორიის სამეცნიერო სკოლის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, წყაროთმცოდნეობის ქართული სკოლის დამაარსებელი, ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, 170-ზე მეტი შრომის და 20 მონოგრაფიის ავტორი. ივანე ჯავახიშვილის სამეცნიერო მოღვაწეობამ საფუძველი ჩაუყარა რამოდენიმე ათეულ სამეცნიერო მიმართულებას საქართველოსა და კავკასიაში. ივანე ჯავახიშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მცირე შესვენება ქონდა
1: უბრუნდებით ისევ
0: და
1: ჩვენ
0: უბრუნდებით ჩვენ ცდების განხილვა ცოტა დღეს ხანგრძლივი საუბარი გამოგვივიდა, მაგრამ იმისთვის რომ საკმარისი იყოს და ესე იგი ყოვლის მომცველი მაქსიმალურად ეს საუბარი საჭიროა რომ ხანგრძლივი იყოს და ამიტომ მოგვიწევს დღეს ცოტა დიდხანს ერთმანეთთან დროის გატარება.
1: ხუთ შაბათზე მივედით ჩვენ, ესე იგი ოთხ შაბათი უდან ფაქტიურად გაყიდა ქრისტე და ხუთ შაბათს ქრისტე იძლევა ახალ აღთქმას. რას ნიშნავს ეს? ქრისტე მოწაფეებს მიასწავლის, წახვალთო ქალაქშიო, მანამდე აგზავნის, დაინახავთო ადამიანსო, რომელსაცო მიაქვსო დოკი წყლითო, მოკლედ გაყვებით ამას, დაინახავთ იქ. თავარი რა არის მოკლედ, ეუბნება რომ იქ ნახეთ ესა და ეს კაცი და უთხარით მას რომ მასთან ვიქნებით ჩვენ ებრაულ დღესასწაულზე. მაგრამ ებრაული დღესასწაული პასექი, რაც ნიშნავს ეგვიპტედან ებრაელების გამოსვლას, რომელსაც ყოველ წელს დღესასწაულობენ ებრაელები, იმ დღეს, იმ დროს, ქრისტეს დროს, შაბათ დღეს უწევს. ესე იგი შაბათს არის პასექი. დღესასწაული ებრაელებისა ებრაელების გამოსვლისა ეგვიპტიდან. და წესით შაბათს უნდა დაჯდეს. შაბათს უნდა ქრისტემ და მისმა მოწაფეებმა თვითონაც უნდა ჩამოაცვან ბოჩოლა, შეიძინონ, ჩამოაცვან, შეწვან, შეჭამონ და ქრისტე უკვე ხუთ შაბათს ნიშნავს სუფრას. რატომ? იმიტომ რომ ქრისტე უკვე ახლა ამზადებს მოწაფეებს, რომ იქნება ახალი პასექი. არა ის მომავალში, არა ის პასექი, რომელიც ებრაელების განთავისუფლებას ეგვიპტელთა მონობისგან აღნიშნავს, არამედ ახალი პასექი, რომელიც მთელი კაცობრიობის განთავისუფლებას ეშმაკის მონობისგან ნიშნავს. და აი ეს პასექი უნდა მისცეს, ეს ახალი პასექი ქრისტე მოწაფეებს და ამიტომ ხუთ შაბათს ნიშნავს ამას. ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, რატო დანიშნა ხუთ შაბათს? იმიტომ რომ წესით პარასკევს 12 საათამდე უკვე საფუარიანი პური აღარ უნდა იყოს არსად. ებრაულთა წესით შაბათს ვინაიდან უწევდა პასექი, პარასკევს დღის 12 საათამდე შუა დღემდე უნდა საფუარიანი პური აღარ იყოს. საფუარიანი პური ჯერ კიდევ ხუთ შაბათს არის და მანამდე სულ უნდა შეიჭამოს ეს ერთი. და აღდგომა ჩვენ, როდესაც წირვა მიმდინარეობს და წირვაში სეფისკვერი გაიკვეთება, სეფისკვერი საფუარიანი პურისგან კეთდება. ის უნდა სასწაულებრივად იცვალოს და გადაიქცეს, გახდეს ხორცი ქრისტეს. და ღვინო სასწაულებრივად შეიცვლება და გახდება სისხლი ქრისტეს. აქ მე სპეციალურად გაურბივარ სიტყვებს გარდაიქმნას, გადი, იმიტომ რომ მთელი დავები იყო წმინდა მამებში, უნდა იქ ვიხმარო თუ არა სიტყვა გარდაქმნა, გადაქცევა და ბოლოს ალბათ ყველაზე კაი სიტყვაა იცვალოს, შეისასწაულებრივი ცვლა მოხდება. აი ალბათ ეს.
0: მღვდელი საიდუმლო ცხოვრებაში პირდაპირ შესვალე სულითა შეიძლება წმინდა პირდა ანუ მღვდელი მაგ სიტყვას იყენებს და მე მგონია ჩვენ სექტერები
1: გარდაქმნა შეიძლება გულისმობდეს რაღაცა მოლეკულების გარდაქმნას და ჩვენ არ უნდა გვეგონოს რომ პურის მოლეკულების გარდაქმნით შეიძლება ღმერთის ხორცი მიიღო. ეგ შეუძლებელია. ვერანაირი მოლეკულების გარდაქმნით ვერ გადაიქცევა პური ქრისტეს ხორცად. ამიტომ იცვალა, შეცვლა ხდება. და საფუარიანი პურით, იმიტომ რომ ეს არის ახალი სიცოცხლე, ახალი პური და ახალი სიცოცხლე, რომელიც სწორედ ეშმაკისგან განთავისუფლებას და ქრისტე გვაუწყებს რომ თავისუფლდებით ეშმაკისგან. უფრო სწორედ ეშმაკის მონები აღარ ვართ. როცა ჩვენ ვინათლებით, მივალთ ამამდე, ჩვენ უკვე ტყვეებად ვრჩებით, მაგრამ მონები არა გვაქვს. ზიარებით შეგვიძლია ეს ტყვეობაც დავანგრიოთ და განთავისუფლდეთ. ამგვარად ქრისტე ხუთ შაბათს ნიშნავს და ხუთ შაბათს ისინი ნამდვილად იკრიბებიან მოწაფეებთან ერთად. და ხუთ შაბათს ორი რამ ხდება. პირველი ეს არის ფეხტბანვა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე გავაჩერო ჩვენი ყურადღება, რომ რა არის ეს ფეხტბანვა? ეს არის თავმდაბლობა ნამდვილად, მაგრამ მარტო კი თავმდაბლობა, აი აქ აქვს დიდი მნიშვნელობა. მე მინდა შეგახსენოთ ერთი რამ და ბევრმა შეიძლება საერთოდ არ ციცოდეს, რომ ჩვენ ქვია ქრისტიანები, მაგრამ სიტყვა ქრისტიანი გაჩნდა ანტიოქიაში, საბერძნეთში, აი იმ რეგიონში, პავლე მოციქულის ქადაგების დროს გაჩნდა 84-85 წლებში და უკვე ქრისტე ამაღლებული იყო და სიტყვა ქრისტიანი ვერასოდეს ვერ გაჩნდებოდა ებრაულ წრეში. მოციქულების ებრაელები იყვნენ. ქრისტეს ირგვლივ ებრაელები იყვნენ. ისინი ლაპარაკობდნენ არამეულად, გალილეელები იყვნენ ძირითადად, გალილეური აქცენტით არამეული ენის. და არამეული ენა და ებრაული სხვაჭებს ნაცავი ერებია. ენებია, რა უნდა ვთქვა. იქ ვერასოდეს ვერ გაჩნდებოდა ქრისტე. ქრისტეს თვითონ რას ეძახდნენ? ქრისტეს ეძახდნენ იეჰოშუა და იეშუა ორი სახელი. იეჰოშუა ეს არის როგორც გრძელი სახელი, დავითი, ზურაბი, მიხეილი და იეშუა ეს არის შემოკლებული სახელი, დათო, მიშა, ზურა. ამიტომ ქრისტეს ეძახდნენ ან იეჰოშუას, ან იეშუას. და ეს თვითონ სიტყვა იეჰოშუა და იეშუა რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს ქრისტე მხსნელს. ღმერთი მხსნელი. ღმერთი მხსნელი ამას ნიშნავს ეს იეჰოშუა. ღმერთი არის ჩემი მხსნელი. ღმერთი მხსნელია. და ასევე ეძახდნენ მოშიახს. მოშიახ ნიშნავს ცხებულს. იმის გამო რომ ბერძნულ ენაში არ არის ასობგერა შ, იცვლება სითი. ამიტომ იეშუა ბერძნებმა იესუა, აქედან ქართული იესო. და მოშიახს ბერძნები ამბობდნენ მოსია, მესია. ამიტომ თავიდან ეძახდნენ იესუ მესია. მაგრამ მესიას ვერ იგებდნენ ეს. პავლემ უთარგმნა მესია ცხებულია და ქრისტეს ცხებული. აქედან გაჩნდა იესოს ქრისტეს. ხო? და თვითონ ებრაელები ეძახდნენ იეშუა მოშიახ. და თავის თავს როგორ ეძახდნენ? აი ხუთშაბათს მე ვამბობ ახალ აღთქმას იძლევა ქრისტე. როგორ იძლევა? ეს ახალი აღთქმის მოცემა ხუთშაბათს კი არ დაიწყო, ბევრად ადრე დაიწყო. თქვენ გახსოვთ, როდესაც ქრისტე ერთ-ერთ ფთაზეა, გახსოვთ 5000 კაცის დაპურება, 7000 კაცის დაპურება. ქრისტე ქადაგებს თაზე და ამბობს პირველად მაშინ იძლევა ახალ აღთქმას. 9 ნეტარებას ეუბნება ხალხს. სხვა შორის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ძალიან ბევრი კაცს გონია რომ
2: კონსტიტუცია ფაქტობრივად.
1: კი, ძალიან ბევრი კაცს რო ეკითხები რა არის ქრისტიანობა და მართლმადიდებლობა, გეუბნება 10 წნება არისო. ამ ხალხისთვის მინდა ვთქვა რომ 10 წნება სინამდვილეში არა კავშირი, ეს არ არის ქრისტიანობა. მე არ მინდა ხა რაღაც ყვახე სიტყვა თქვა რომ არავით არის კავშირი არა აქვს. როგორ არა აქვს კავშირი, მაგრამ 10 წნება ეს მოსეს წნებებია. ეს იუდაიზმია. ჩვენთვის სავალდებულო მცნებებია ქრისტიანებისთვის, მაგრამ ქრისტიანობა არანაირ შემთხვევაში არ დგას 10 წნებაზე. 10 წნება ეს ხორციელი და სამშვინველის წნებებია. წმინდა მამები ამბობენ, ქრისტე და ქრისტიანობა ზოგადად ერთადერთი რელიგიაა დედამიწაზე, რომელიც სიმართლეს ყოფს ორ ნაწილად, კიდე სამ ნაწილად. ერთ ნაწილში არის ხორციელი და სამშვინველის სიმართლე და მეორე ნაწილში არის სულიერი სიმართლე.
2: ორივე საჭირო, როგორც ორი ხელი და ორი ფეხია საჭირო.
1: და ეს არც ერთ რელიგიაში სხვაგან არ არის. ქრისტიანობაში სულიერი სიმართლე ბევრად უფრო მაღლა დგას და სულიერი სიმართლე არის 9 ნეტარება. სულიერი ცნებებია. თავმდაბალი, რატო ქვია 9 ნეტარება, იმიტომ რომ ნეტარი ნიშნავს უბედნიერეს. ქრისტე ასე ამბობს, უბედნიერესნი არიან თავმდაბალი პირველი. უნდა უბედნიერესი არის გლოვიარე ცოდვების დამტირებელი. უბედნიერესი არის თვინიერი,
0: დევნილი.
1: ვიტყვი ახლა ამ 9 ნეტარებას ვიტყვი. და პირველად შემოა ქრისტეს, როცა ის ხალს ხვდება ერთ-ერთ ქადაგებაში, თუ არ ვთქვი 5000 კაცი იყო და ის იძლევა პირველად ნეტარებებს. ეს მაშინ ხდება, როდესაც აბგარი, მეფე აბგარია ესეთი, ეს სხვა ისტორია, მაგრამ დღევანდელ დღეს ამასთან ამასაც აქვს მნიშვნელობა. ვინმე მეფე ედესის მეფე ედესა დღეს არის ურფა ქალაქი, ურფა ესე იგი
0: შანლი ურფა,
1: შანლი ურფა არის თურქეთში, ეს ედესის სამთავრო იყო, ქალაქის სამთავრო. იქ იყვნენ აბგარიტთა დინასტია, ესენი არამეელები იყვნენ, ეს აბგარიდები. სომხები კი ამბობენ სომეხიაო და ფულიც გამოუშვეს მეფე აბგარი სომეხთა მეფეო, მაგრამ ტყუილია. ის იყო არამეელი, საერთოდ არამეულად ლაპარაკობდა და არაფერი კავშირი არ ჰქონდა სომხებთან. და აბგარ მეხუთე, ეს მეხუთე აბგარი იყო, ქრისტეს დროს მეფობდა და რაღაცა დაავადება ჩვენთვის უცნობი, ძალიან უჭირდა სიარული, ვერ დადიოდა. დამბლასავით ჰქონდა და ის მიწერს ქრისტეს წერილს და გაუგზავნის კაცს წერილით, რომელშიც წერს, რომ რაც მე ვისმინე შენზე უსასწაულები, შენ ნამდვილად ან ღმერთის ძე ხარ, ან დიდი წინასწარმეტყველი და შეწუხდიო.

0: თუ შეგიძლია. მოდი განკურნეო და იმიტომ თვითონ ვერ მოძრაობდა და პატარა სამეფო მაქვს, მაგრამ კარგიო და ორივეს გვეყოფა რომ ვიმეფო თუ. და ქრისტე ვერ მივა, რა თქმა უნდა, პასუხს გაუგზავნეს. ამ მეფეს აბგარს, ქართველები ავგაროზადი ცნობენ და პასუხს გაუგზავნეს, ეტყვის რომ მე მოვა ჩემი მოწაფე ეს თადეოზია, რომელიც ჩვენ განკურნავს. და აი ამ წერილს ქრისტეს პასუხს ეს მეფე აბგარი ჩარჩოში ჩასვავს და ქალაქის თავზე გააკეთებს და ის იცავდა მტრებისგან და აქედან გაჩნდა სიტყვა ავგაროზი, რომელიც ნიშნავს აი დამცველს, ღვთის რომელიც იცავს რაღაცა ძალით. ნუ იგულისხმება ღვთის ძალით. ეხა ბოლო დროს ამ ავგაროზებს კიდე თილისმას ადრიანს
1: სინამდვილეში საფუძველი ეგა აქვს.
0: სინამდვილეში უნდა გესმოდეთ, რომ თილისმა სულიერ სხვა რამე არის, თილისმა ეს ჯადოებია და ავგაროზი სხვა რაღაცა იყო. ავგაროზი ნიშნავდა ქრისტეს წერილს, რომელიც კარებზე კიდებდნენ ქრისტეს წერილს, რომელიც იცავდა ქრისტეს სახელით. ეგ სულ სხვა რამე იყო და დღეს რაღაცნაირად ეს ავგაროზი და თილისმა გაერთიანდა. და ქრისტეს ამ დროს ამბობს ამ ცხრანეტარებას ხალხს ეუბნება და ამ დროს რომ მივლენ გამიშრალებს პირსახოც და ერთი ვერსიით თვითონ იმხალს გაატან სინამდვილეში არა პირსახოც აღიბეჭდება მისი სახე და მერე უკვე ქრისტეს აღდგომის მერე და ამაღლების მერე თადეოზი წაიღებს ამ პირსახოს აბგაროსთან რომელთაც განკურნავს და გზაში ამ პირსახოც კეცებს შორის ჩადებენ და კეცზე გადავა რომელიც მერე ბოლო-ბოლო უკვე ანტონ დიდის მეექვსე საუკუნეში ანტონ 13 ასურელი მამათაგან ანტონ დიდი ჩამოიტანს მას საქართველოში და დავით ულუს დროსაც საქართველოში იყო თემურლენგმა გაიტაცა მერე და გაქრა თორე ისტორიაში წერია რომ დავით ულუ განკურნა მან დაავადებისგან. ეხა მე არ მინდა ამას მოუწყლე, მე მინდა რა ვთქვა რომ ქრისტე აძლევს ხალხს ამ ცხრანეტარებას. ეს ცხრანეტარება ამით დაიწყო ქრისტე. ფაქტობრივად ახალი აღთქმა იწყება ცხრანეტარებით. ეს არის სულიერი სიმაღლე და სულიერი სიმართლე, რა თვითოულმა ჩვენთაგანმა უნდა მიაღწიოს. თუ ცხრანეტარება გულში გამეფდა, 6-ია გულში, იმიტომ ამბობს ქრისტე, რომ ზეციერის სასუფეველი თქვენ გულშიაო, 6-ე შენ გულში, ამ როდის, როცა ცხრანეტარება მეფობს. ეს ცხრანეტარება სამად იყოფა. პირველი სამი ეკუთვნის ადამიანს. ბედნიერი ხარ, თავდაბალი უნდა იყო, სოდვების დამტირებელი და თვინიერი, შენ. მეორე სამეული გეკუთვნის ისევ შენ და შენ ოჯახს, შენ უახლოეს მეგობრებს. სიმართლე ეძიე შენ თავში, შენ მეგობარში, მეგობრებში. მე ეს მეოთხე, მეხუთე ეს არის, იყავი გულმოწყალე და მეექვსე იყავი გულის სუფთა. ანუ სიმართლე, გულმოწყალეობა და გულის სისუფთავე შენში, შენ ოჯახში და შენ მეგობრებში და მესამე სამეული ეს საზოგადოებრივ ასპარეზს ეკუთვნის. შვიდობისთვის იბრძოლე საზოგადოებაში, სიმართლისთვის იბრძოლე საზოგადოებაში და ქრისტესთვის, ესაა მეცხრე, ყველაზე მთავარი, ქრისტესთვის იბრძოლე საზოგადოებაში. ჩვენ და ვიბრძოლოთ ქრისტესთვის. აი ეს არის ცხრა ნეტარება. და პირველ ნეტარებას ძველ ქართულად ქვია ნეტარიან გლახაკნისულითა, იმიტომ თვითონ ქრისტემ ასე დაარქვა. გლახაკნისულითა. აი ეს გლახაკი სწორედ ნიშნავს უკიდურეს თავდაბლობას, მაგრამ როგორს? ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა, რატო დაიწყე ქრისტიანობით? თავის თავს ქრისტეს მოწაფეები ეძახდნენ ევიონიმ. ევიონიმ ნიშნავდა გლახაკები. იმ ბოლოში ნიშნავს ები, ესე იგი ევიონ გლახაკი. ყოველი ქრისტეს მოწაფე თავის თავზე რო კითხავდი, ვინ ხარ ევიონ გლახაკი? ვინ ხართ ევიონიმ გლახაკები? აქედან მერე სექტაც გაჩნდა, ევიონიტების სექტა ალბათ გაგიგიათ, გაჩნდა მერე მოგვიანებით. და ამიტომ როდესაც ხდება ეს იუდა ისკარიოტელი ჯერ კიდე მოწაფეა ღალატის პროცესია, ყველანი ესენი ცხრანეტარება იციან, თავის თავს გლახაკებს ეძახიან ევიონებებს და რა არის სულიერი სიგლახაკე? ეს არის არა თავდაბლობა ვალდებულებისთვის, არამედ თავდაბლობა სიყვარულით. აი ძალიან დიდი მნიშვნელობაა, ქრისტე ბანს ფეხებს ხუჩაბაც ყველა თავის მოწაფეს და ხშირა დღეს ჩვენს პატრიარქი ბანს ფეხებს, ეპისკოპოსებს ჩვენ ბანდ ფეხებს, ჩვენ ახლობლებს, ჩვენი ოჯახის წევრებს. მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ გვესმოდეს ერთი რამე. ერთია, როცა ადამიანი ქრისტიანული ვალდებულებიდან გამომდინარე ბანს ფეხს ადამიანს და მეორე, როცა ამას მართლა გულწრფელი სიყვარულის საფუძველზე აკეთებს. თავდაბლობა ევიონი სულიერი სიგლახაკე ნიშნავს თავდაბლობას გულის სიყვარულის საფუძველზე. საკუთარ თავს უნდა ვკითხოთ. შეიძლება ქრისტიანული ვალდებულებიდან გამომდინარე, ხა გავიდეთ ქუჩაში და ნებისმიერ ასკაც დავბანოთ ფეხი. მაგრამ ეს მართლა იმიტომ მოხდება, რომ ეს ხალხი გვიყვარს, ჩვენ როგორც მოყვასნი თუ იმითო ხდება რომ ჩვენ თავს უთხრათ რომ აი ვალდებულება ქრისტიანული მოვიხადე მე. აი უმეტეს წილად ეს არის ტრაგედია. ჩემ თავსაც გულისმო. ყველა ჩვენ თავს.
1: ეს არის მამები ამობენ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა.

0: შეიყვა რომ მოყვას ისე როგორც საკუთარი თავი რასაც ქრისტე ამბობს. აი ამას უკვე საქმე შეიწირავს უფალი და მთავარი არის გულის მდგომარეობა, ანუ როგორი განწყობაა ადამიანების და ღვთისმართ გულით. და შენ ზრახვას უკვე საქმე გიტვლის იმდენად მოწყალი და სახიერია უფალი. აი ეს ჩვენი დიდი სასწაობაა და ეს მოკლედ ესნა ვიცოდეთ ჩვენ რა.
1: აქ ახლა რო სიტუაცია ორი როდესაც ეს ფესტივალმა ხდება ხო? წინ მოძდებდა ამას მუსიკულების ერთმანეთთან დაპირისპირება. აი თუ დავაგვირდებით სახარებაში ეს ყველაფერი ახლოს არის. სანამ ეს პასექსი დაждებოდნენ.
0: კი ვინ უფრო დიდია?
1: იაკობი მუსიკული და იონე ღვთისმეტყველი მივიდნენ და უცხრეს როდესაც უფალი ეუბნებოდა რომ მოხდება ცოდვილი ადამიანებისგან
0: ჩემი. და ვისაც თქვენი
1: პირველი ჯვარცმაზე როდესაც გადაგებდა შემდგომ კიდეს აღდგომაზე თუ იქნება უსაშველებო რომ ერთი მასა დავიდეს. ეს ის ხომ მუსიკული უნდა გაიგეს განისხენ და რაღაცა ბრიცხანებით შეიპრინო ხომ იაკობის და ამას ამარტო ერთხელ კი არაკეთო დედაც კი მიუგზავნეს.
0: კი დედა, ანუ იაკობი და იოანე ზებედეს მამას ზებედე ერქვა.
1: პირველობით ის იყო მათში და ნუ
0: ზებედეს
1: უფალმა ეს ფეხ დავმოთ სადურა სატიროს მაგალით უჩვენა და ეულება კიდეც ამ მაგალითს.
0: თუ და თუმცა ქრისტე იმას ამბობსო რომელსა
1: მოძრათ უთვლითო და უფლათო მე რაც გაიკეთე თუ იგივე სულ
0: მაგრამ რომელსა თქვენ შორის პირველობა უნდადესო ყოველ სახოლოს ამას ამბობს იმას კი არ ამბობსო არცერთს არ გინდოდეს
1: პირველობა და ასეთი მოხდებით
0: აძლევს უფლებას რომ გინდა პირველობა გინდოდეს მაგრამ თუ პირველობა გინდა შეხებს ამ
1: სახურებ არა უბრალოდ ის რომ მოგოს ან მონებრივი სახურებაზე მოუწოდებს მონა იყავიო შენ იმის და შენ გახდები მაშინ პირველი და ეს ასეთებისთვის არის გამზადებულიო
0: ახლა აქ რა მნიშვნელოვანი
1: მაგალითად დიდი მნიშვნელობა აქვს
0: ქრისტემ დაბანა ფეხები და ამით გითხრა ქრისტიანობა ეს არის თავდაბლობა ჭეშმარიტი რომელიც მართლა სიყვარულის მოყვასისადმი სიყვარულს ქრისტე ბევრჯერ ძალიან ბევრჯერ სახარებაში ამბობს რომ ორი მთავარი ცნებაა გიყვარდეს ღმერთი მთელი შენი არსით და გიყვარდეს მოყვასი როგორც შენი საკუთარი თავი ამაზე დგას მთელი სარწმუნოება და ხუთშაბათ ამას აკეთებს, გიჩვენებს, როგორ უნდა გიყვარდეს მოყვასი და სიყვარულით ბანს ფეხს. ამიტომ ხუთშაბათ თითოეული ჩვენთაგანი საკუთარ თავს უნდა უსვამდეს კითხვას. ჩვენ თუ ვინმეს ფეხს ბანთ, ეს სიყვარულით ხდება? თუ ვალდებულების გამოხატვა? ეს ის თავდაბლობაა, რომელიც ვალდებულებას ეყრნობა, თუ თავდაბლობა, რომელიც სიყვარულს. და გვიყვარს კი ჩვენ საერთოდ მოყვასი. აი ეს არის თელი ბძოლა და ამ მაგალითს იძლევა ხუჩაბა ჯერ ქრისტე და ფეხს ბანს მათ შორის იუდა ისკარიოტელს
1: ანუ ისეთ ადამიანებს შემსახურებით ვისთანაც ჩვენ რაღაცას მოველი თუ ისეთებს მომემსახურებით და დაუბან თუნდაც ფეხს და თუნდაც რაღაცას ეკეთეს უყოთ ვისგანაც არებს არ მოველი
0: რა თქმა უნდა
1: ანუ არაფრის მქონე დაბუებს შეიძლება ითქვას ანუ მოწოდება საით არის ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა და ამაში აქ დიდი მნიშვნელობაა და აქეთკენ მოგიწოდეს ქრისტე
0: იმასაც ხომ ამობს ქრისტე კაცო როდესაც ოკეიფობთო თქვენო და როდესაც უფრას აკეთებთო გლახაკებს და უძახეთო თუ პატივსაცემ ხალხს მოიწოვთო და ისინი ამ ქვეყნადვე დაგიფასებენო მაშინ შენ უკვე ამ ქვეყნად მიიღეს
1: სასწაულიო
0: და გლახაკები მოიხრა რაშუაში ეს მაგალითი მაგრამ ეხა იყო სუ დიდი ბჭობა არწუხელიძეზე გმირია საქართველოს გმირია აი მინდა ზუსტად თქვა არწუხელიძეს გმირობა არის სწორედ გმირობა რომელიც სიყვარულს ეფუძნება თავიდან ბოლომდე. ანუ ყველას დიდი გმირობა რაც შეიძლება კაცმა გაიღოს, სადაც ჭეშმარიტი სიყვარულია სამშობლოსთვის. და ამაზე დაფუძნებული გმირობაა და არა ვალდებულებაზე დაფუძნებული გმირობა. საერთოდ აი ხუთშაბათი და ფეხების ბანვა არის მაგალითი ის. ყველაფერი უნდა ეფუძნებოდეს სიყვარულს და არა ვალდებულებას. და აი ამას აკეთებს ქრისტე. მოდიშ მამო შეგაწყვეტინეთ, მერე დაუბრუნდები ახლა თვითონ ზიარებას.
1: და თვითონ მე რამე დაიცილო თქვა რომ ახლა სამწუხაროდ ჩვენ ერში დღევანდელი მდგომარეობა არის სავალალო იმიტომ რომ კი რაღაც მორწმუნე საზოგადოება არ შევს მაგ ძალიან ცოტანი ვართ ფაქტიურად ვინც თქვათ მარხულობს თქვათ ცდილობს წვალობს ეზიარება ახსარებას ამბობს შეიძლება 3% ვიყოთ შეიძლება ეგეც არ ვიყოთ მაგრამ ნუ არიან რაღაცა ესეთი შორიდან მაყურებლები რომლების აი თითქოს რაღაცას ეძებენ ჩვენში იმას მიზეს რომ აი რაღაცამ დააფკოლოს და აი მე მიზეს და თქვა რომ აი მის გამო ვერ მომდივარ ეკლესიაში მე ამათ მინდა უთხრა რომ თვითონ ცხოვრება თვითონ არის გაუგებრობა რა არსებობა ცხოვრებაში არის გაუგებრობა და ყველა ადამიანი თითქმის ქართველი ადამიანი ვაქ მე საუბარი საქართველოსი ყოფ ადამიანზე ნებისმიერი ეძებს რაღაცას რომ მოეკიდოს და ჩაიჭიდოს და ვერსად ვერი პოვნიან მე ის მინდა რომ თქვა და ვერავისთან ვერ ნახავენ ამ ხელის შესაძით და შვებას თუ არა ქრისტესთან დიდება უფალს, აი წმინდა წერილი რატომ არის ეს, ეხლა ზედა ჩვენ საუბრობდით, ეს ქრისტეს აღსრულებული

0: სასწაულები, მთელი ეს სვერპლი, ეს ყველაფერი, რატომ არის ეს გაკეთებული, რომ ნებისმიერი ყველაზე შეიძლება ითქვას უწიგნური მკითხველმაც კი, რომ წაიკითხოს და დაინახოს ის სხვერპლი, გაღებული სხვერპლი, ხო, იქ უფრო განთავისუფლდება რა. მე პირველად რა მომაქცია ახლა, მთელი ცხოვრება, მთელი ბავშვობა, ხო, რაღაცა ისეთი ბავშვი ვიყავი, ყურადღებიანი და გურთან მიმქონა ყველაფერი და მინდოდა, რომ აი ყველას რაღაცნაირად ერთმანეთი ყვარებოდა, რაღაც ეს არ ხერხდებოდა, არ ჩემი ფრიდან ახლა, მეც ღიზიანდებოდი, მეც რაღაცა ვითომ რაღაცა, ამ დროს იმაზე მეც ვაშავდი. მაგრამ აი როდესაც მოვკიდე ამ წმინდა წერილის ხელი და წავიკითხე და როგორ ადამიანებს მოუწოდა ქრისტე და რა მხელა მსხვერპლი გაიყო, ხო, აი უკვე მივხვდი რა, გავთავისუფლე, ვიპოვე ის, რასაც ვეძებდი მთელი ცხოვრება, მინდოდა რომ მეპოვა და ვიპოვე ეს მარგალი და ჩავეჭი და გავთავისუფლე და შვება ვნახე და აი ეს არის ახლა, ნუ რავიში, ნუ ვეძებთ, თქვა კონკრეტულ პიროვნებებთან მაგ საუბარი, ისინი ვინც ჯერ კიდევ ეს რა ვიცი მეტნაკლებად არ მეუღეთ ეს დიდი ძალა, ნუ რავიში, ნუ ვეძებთ ქრისტეში უნდა ვნახოთ, წმინდა წერილში უნდა ვნახოთ და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არის ჩვენ წერ მართმადებულ ეკლესიაში იოლად შესაცნობი და მისაღები და რა ვიცი განგვათავისუფლეს ჭეშმარიტება.
1: ეხა დაუბრუნდეთ
0: ჩაბარს. ნა და ჭეშმარიტება
1: განგვათავისუფლეს. ფეხებს განბანს ქრისტე, მათ შორის ფეხებს დაბანს იუდა ისკარიოტელს. ამის მერე ქრისტე გვაძლევს ახალ აღთქმას, რომლის როგორც თქვით, მოცემა დაიწყო 19 ეტარება რო განაცხადა და დაასრულა ეხლა. ეხლა ეუბნება ხალხს რო აი თავის მოწაფეებს მათ წინ ღვინოა, პურია, ღვინო საწობს პურში და აკურთხებს და უხსნის, რომ აი ეს პური იქნება ჩემი ხორცი, ეს ღვინო იქნება ჩემი სისხლი და დღეს მე გაძლევ თქვენ ახალ პასექს. არა ის პასექი, სადაც თქვენ ბოჭოლას ან ცხვარს შეწვავთ, არამედ აი ეს არის ახალი პასექი და ეს არის ჩემი უკვე, არა ბოჭოლას ხორცი და ბოჭოლას სისხლი, ჩემი ღმერთის, ღმერთ კაცის განკაცებული ღმერთის კაცობრივი სხეული, რომელიც განხრთობილია, კაცობრივი ხორცი, კაცობრივი სისხლი, რომელიც პირდაპირ თქვენ გაწებებთ ჩემთან, ანუ ღმერთთან და ეს უნდა მიიღოთ თქვენ. და ყველა ეზიარება, მათ შორის იუდა ისკარიოტელი და ეშმაკი უფრო მეტად იპყრობს მას. ამ დროსაც კი ზიარებამ უნდა უშველოს და ვერ შველის. ეს კიდევ ერთხელ ჩვენ მიგვითითებს რაზე. მე ვცდილობ ამ ამბავში არა ის თქვა, რა ცუდია იუდა. სულ სხვა რამის მინდა. მე მინდა თვითონ ჩვენთანგანზე ვილაპარაკო, ყოველას უნდა გვესმოდეს. ეშმაკი ძალიან ძლიერია, ნებისმიერ ადამიანს მოერევა თუ ღმერთი არ დაიცავს მას. აი ესე შეიძლება შეჭამოს. და ამ შემთხვევაშიც კი ზიარების მერეც შეჭამა ეშმაკმა იუდა და იუდა მიდის და მდელთავრებს ეუბნება. როაი აქა და აქ, ესე იგი სიონის მთაზე, გორაგზე, სიონის გორაგზეა ქრისტე, ამა და ამ ადგილას არის ქრისტე. უბრალოდ სიონის გორაგზე ზიარება იყო, მაგრამ იცის მე რომ მიდიან ქვევით ბაღებში. გეციმანის ბაღში იქნება და იქ მივიდეთ და იქ ავიყვანოთ.
0: ანუ ვინიქზე მოკური ვიცაც მე ამბორს უყო
1: ქრისტე. კი, მან უკვე იცის სად იქნება ქრისტე, ეხა იქიდან სიონის გორაკიდან იქ გეციმანის ბაღამდე დაახლოებით კილომეტრ ნახევარია და იცის იუდამ რომ ესენი ამ ზიარების მერე ჩავლენ გეციმანის ბაღში, ეს იცის და ეუბნება რომ წამოდით, მე თქვენ წაგიყვანთ იქ. ანუ გაყიდის ქრისტეს. ეხლა იქ რა ხდება? მიდის ეს ჯარისკაცები, ეს გვარდია, უდელთავრების გვარდია.
0: დაახლოებით 1000 კაცი იქნებოდა ამ
1: მომენტში. ნუ არ ვიცი, მე ვეჭვობ რომ 1000 კაცი იქნებოდა, მე მგონი ეს გადამეტებული ციფრებია. იმიტომ რომ ქრისტე თვითონ მოწაფეებთან იყვნენ იქ, სულ იყვნენ ერთი 12 კაცი ან 15 ან 20 კაცი.
0: ხო და მაგიტოა გასაკვირი სამთელი.
1: ამდენი ხალხი არ მივიდა. შეიძლება ერთი 100 კაცი მივიდა. ეხლა მეორე წლები გავიდა საუკუნეები ყველა თავისებურ ახსნას აძლევს. ფაქტი ერთია რომ მივიდნენ საკმარისი რომ ქრისტე წამოეყვანათ. გახსოვთ თქვენ აი აქ კიდევ ერთხელ ხედავთ რომ ღმერთ კაცია ქრისტე, რომელშიც კაცი და ღმერთი მიწებებულია ერთმანეთთან. მას აქვს როგორც ღვთაებრივი ზეგონება, ასევე კაცობრივი გონება. თაებრივი ზეგზნობები და კაცობრივი გზნობები და ამიტომ როგორც კაცს მას ეშინია და ქრისტე
2: ლოცულობს შეურონელი არის ორი ჰიპოსტაზი მაცხოვრის კაცება და ღვთაებრივი ბუნება არის ერთიანი მაგრამ
1: მიწებებული
2: მიწებებული ერთ შეურებელი ერთ პიროვნებაში არის ორი ბუნება შეურებელი
0: და
1: კაცობრივად ეშინია
0: და სისხლიანი ოფლი ასხავდა ანგელოზი ახმნები
1: დღეს დამტკიცებულია რომ ეს სამედიცინამ და ამტკიცა რომ ესეთი რაღაც ხდება რომ არ ვინმე არ

0: გონოს რომ ეს ტყუილებია, სამედიცინო ფაქტებია, როდესაც დიდი შინაგანი არ ვიცი რა სიტყვა ვიხმარო, მაგრამ აი რაღაც შინაგანი სირთულის დროს, არ მინდა ვთქვა შიშის დროს, არ მინდა ვთქვა, მაგრამ აი რაღაცა შინაგანი მზადების პროცესში ადამიანს ხშირად მოსდის აი ოფლის სისხლიანი. და ეს მედიცინამ დღეს დაამტკიცა რომ ესე არის. და ქრისტე, რომელმაც იცის რომ ეხლა მოვლენ და მას აიყვანენ და მერე ჯვარცმა, როგორც ადამიანი ბუნებრივია, ღელავს, ბუნებრივია ეს აწუხებს და შიშიც მასში ბუნებრივია, ადამიანური შიში. ყოველ შემთხვევაში ყველა ადამიანში არის თვითგადარჩენის შიში და ეს მასში მოქმედებს. ну შეიძლება შიში არა იმგა იმას არ ვამბობ რომ ცახცახებდა, იმიტომ რომ ღმერთი იყო მაინც, მაგრამ ის რომ ეს არ იყო მისთვის სასიამოვნო და მტკივნეული იყო ეს ჩანს და ღმერთი როგორ ლოცულობს ის ამბობს რომ თუ შეიძლება ამაცილე, მაგრამ მეორე ხრევ ამავ დროს ამბობს იყოს როგორ შენ გინდა, შენი ნება იყოს.
1: ანუ აქ ისიც ჩანს რომ კაცობრივი ღვთაებრივს როგორ
0: ემორჩილება,
1: ემორჩილებაც არის ამას.
0: და აქ კიდე მეორე მომენტია მნიშვნელოვანი, რომ მოციქულებს ეძინება ამ დროს, ეძინება პეტრესაც, ეძინება იაკობსაც, იო ეძინებათ იმათ, ხო? ესე იგი, და ქრისტე ძალიან მნიშვნელოვან სიტყვებს ეუბნება. ეშმაკმა რო არ გძლიოთო, ნუ გძინავთო. აი როდის ძლებს ეშმაკი? სწორედ რო ეძინებოდათ, მაგიტო იყო რომ პეტრე მერე უაკობს სამჯერ ქრისტეს. იმიტომ რომ სწორედ ზლია ეშმაკმა, ანუ ესე იგი კი არ იძინოთ, ილოცეთო. ილოცე რომ ღმერთმა აგაცილოს.
1: ნუ მან მღვიძარების ღვაწლისკენ.
0: აქიდან დასკვნა მომყავს, აი რატომ უნდა ლოცულობდეს ხალხი? არავინ არ ლობია დღეს საერთოდ აღარ ლოცულობს ხალხი. ლოცვა აგაცილებს იმ ბოროტებას. აი პეტრეს მაგალითია. რო არ ილოცა და ეძინა, მაგიტო მერე სამჯერ უარყო ქრისტე. რო ელოცა და არ დაძინებოდა, ღმერთი ამას აცილებდა.
1: ანუ ღვიძარე გონება და
0: მოსული. ანუ ლოცვა, სულ საჭიროა ლოცვა. მარხვა თუ შეგიძლია და ჯობია, ლოცვა, მარხვა. ზიარება ხომ აუცილებელია და ამის მერე ამათ მაინც ეძინებათ, მოდიან ბოლოს ესე იგი ეს სამხედროები თუ ეს გვარდიელები და აპატემრებენ ქრისტეს. აქ კიდე ერთი ფრაგმენტია, პეტრე ამოიღებს ხმალს, ყურს მოაჭრის ერთ-ერთ მსახურს, ღვთელთავრის და ქრისტე უცებ გაუგანუკურნა, გაუმთელებს, ესე ხელს მიადებს და გაუმთელდება მთლიანად ყური, ის მოჭრილ ყურს მიადებს, ხელს დაადებს და გაუმთელდება. კიდე ერთ სასწაული ხდება, მაგრამ ამათ უკვე არაფერი აღარ აჩერებს. მიყავთ ქრისტე და სად მიყავთ ქრისტე? ამ დროს ორი მღვდელსახურია ფაქტობრივად, რეალურად მღვდელსახური არის კაიაფა. მაგრამ კაიაფა იყო სიძე ხანანის, აი ანას ეძახიან და ბიბლიაშიც როგორც ანა წერია. მის სახელი სინამდვილეში იყო ხანანი. ხანან. ხანანი. ხანანი იყო მღვდელთავარი და მერე ხანანი იძულებული იყო სხვადასხვა მიზეზების გამო, არ ვიცით ეს მიზეზები, გადამდგარიყო და თავისი სიძე კაიაფა გახადა მღვდელთავრად. მაგრამ ფაქტობრივად ამ დროს მან შეინარჩუნა. ფაქტობრივად ორი მოდელთავარი იყო სიძე სიმამრი. ხანანის სიმამრი. და კაიაფა სიძე. და ჯერ ხანანთან მიიყვანენ სახში. ხანანთან რომ მიიყვანენ, ხანანი მერე გადაიყვანს კაიაფას სახში და კაიაფას ეხლა ვინც ნაყოფია იქ იერუსალიმში კაიაფას სახში, იქ არის ჭა. ეს ჭა გამშრალი იყო და ჭა იყო როგორც ციხე. და ჭაში ჩააგდებენ ქრისტეს და ორმო ვერ ამოდიხარ. აი გახსოვთ ქრისტე ამბობს იონა ვითარცა იყო 3 დღე ღამეო, 3 დღე ვეშაპის ასე ვიქნებიო ძეკაციესა მეცო. აი პირველი ღამე როცა ის არის ჯურგმულში, ეს არის აი ეს ჭა, სადაც არის ქრისტე. ამ ჭაში ჯურგმულში მერე ამოყავთ და ასამართლებენ, ვერაფერს ვერ უმტკიცებენ, ბევრი, იმიტომ აფერი დანაშაული არა აქვს საერთოდ. მერე რაღაცა ცრუ ბრალდებები და მიყავთ პილატესთან და პილატესთან რომ მიყავთ, ეხლა ამ კაიაფას სახლიდან პილატემდე ვინც იერუსალიმში ამყოფია კილომეტრ ნახევარი მაინცა, ორი თუ არ ვიცი, ან 1 კილომეტრი და იქაც გამოქვაბულივითა და იმ გამოქვაბულში კონდათ პატარა ესეთი სატუსაღო და ქრისტე იქ ყავდათ მერე ჯერ და ესეთი გამოჭრილებია, სადაც ფეხებს დებდნენ შიგნით, ეს ადებინებდნენ, იქაც ჯურგმულში ყავთ. მაგრამ მერე იწება სასამართლო პილატესთან და ეს ყველაფერი დილის 6 საათიდან მიმდინარეობს და პილატე ვერავით არ დანაშაულს, ვერ პოულობს ამ კაცში, მეტიც პილატეს ცოლი ეუბნება რომ კაცო ღამე ხილვა მქონდაო და ამ კაცს არაფერი არ გაუკეთო ესო. მაგრამ თავარი აქ სხვა რამეა. პილატე იგებს რომ ქრისტე არის ძეხვთვისა. თვითონ ებრაელები უბნებიან რომ ესო თავისთავად ღვთის ძეს ეძახისო. აი ეს ამბავია რომელიც ძალიან უნდა კარგად გავაანალიზოთ. პილატე იყო რომაელი, კერთაყვანისმცემელი. მან იცოდა რომაული და ბერძნული მითოლოგია, რომელიც მისთვის მითოლოგია კი არ იყო, რეალობა იყო. მან იცოდა რომ რომაელ და ბერძნელ ღმერთებს, ღვთაებებს ჩვეულებრივი მიწიერი ქალებიდან ებადებოდა ჩვილები. და ეგეთ მაგალითები იცოდა თუნდაც ჰერაკლე, ხო? მაგალითისთვის. და პილატემ ეს სიტყვა სიტყვით გაიგო, როცა უთხრეს ებრაელებმა რომ ესო იესო თავის თავზე ამბობსო რომ ესო ღვთის ძე არისო, იმან ეს პირდაპირ გაგებით ჩათვალა რომ რომელიღაცა ებრაულმა ღმერთმა რომელიღაც მიწიერი ქალისგან, მარიამისგან გააჩინა შვილი. ზუსტად ესე გაიგო.
1: წარმართული ცნობიერები გაიგო.
0: ზუსტად ესე გაიგო და ძალიან შეშინდა. იმით რომ მან იცოდა რომ ღმერთებისგან და მიწიერი ქალებისგან დაბადებული შვილები სხვადასხვა ძალები ჰქონდა და თუ რამეს გაუკეთებდი ცუც მერე მისი ღმერთ ღვთაებრივი мама შურს იძიებდა და ასე შემდეგ და ეძებდა მიზეს რომ გაუშვას ეს კაცი არ უნდა ამასთან არაფერი საქმის დაჭერა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსია, მაგრამ
2: დამატებით კიდე ცოლმაც შეუთვალა.
0: თან ცოლმა უთხრა ეს და ეს ფლადი ხე შეშინებულია, უნდა რომ გაუშვას და თან ხედავს რომ შური თუ შურს ამაისი და ისევ რომაულად აზროვნებს, იმიტომ შურთ რომ мама ღვთაება ყავს და დედა ადამიანი და ამათ კიდე ჩვეულებრივი ადამიანები ყავს, ამიტომ შურთ. და არ უნდა რომ რამენაირად ხელი მოკიდოს, მაგრამ ისე დღეში ჩააგდებენ ბოლო სიტყვა რომ კეისრის კეისარს დააპირისპირებენ, თუ ამას არ დაჭი სიკვდილათო, კეისარს გადაკიდებთო და დათმობს. მაგრამ თავიდან იცით თქვენ, ჯერ უნდა უბრალოდ ბოლო-ბოლო რომ არნებდებიან, იფიქრა, ვაცემინებ და გავაშვე სასტიკად აცემინებს. მაინც არ დანებდებიან, რომ აცემინებს ეგონება რომ გაუშვებენ, არ დანებდებიან ებრაელები და ბოლო-ბოლო ჯვარს აცმევენ, დათანხდება ჯვარც მასზე. და აი აქ რა ხდება. ზუსტად 12 საათია, პირველის 15 წუთია ჩვენი დროით. ეს ის დროა, როცა ყველა ებრაელი თავის ბოჩოლას კლავს და აძრობს ტყავს, იწყებს ტყავის გატყავებას. აი ამ დროს ჯვარს აკიდებენ ქრისტეს. მიყავთ და სამუშაო ამ დღეს მეორე დღეს პასექია. ამ დღეს სამუშაო გალილეაში საერთოდ არ იყო და იუდეაში იყო ზუსტად დღის 12 საათამდე შუა დღემდე. და ვინმე სიმონი კირინეელი სიმონი, რომელიც კირინეიდან იყო და აქ მუშაობდა, ყანებში მუშაობდა, მუშად. მოდის ყანებიდან 12 საათზე და დამთავრდა მუშაობა და პირველის ნახევრისთვის ბრუნდება და გოლგოთას გზაზე, ანუ ტანჯვის გზა არის, ხო ეს? ტანჯვის გზაზე, ვია დოლაროზა, ესე იგი ტანჯვის გზა ესპანურად, აი ამ ტანჯვის გზაზე მოყავთ ქრისტე და ვარდება სიმძიმისგან და აი ამ სიმონ კირენეელს აიზულებენ, რომ მისი ჯვარი და თვითონაც იტვირთავს და ეხმარება და მიდიან ჯვართან ერთად ესენი. ანუ ის ეხმარება ამაში. ბრუნდებოდა როგორც თქვი სამყანებიდან, სამუშავებიდან და ერთად მიაგ ჯვარი და ერთი ადგილია, სადაც ქრისტე უკვე აღარ შეუძლია სულ ლოფშია და აი აქ ძალიან საინტერესო რაღაცა ხდება. ეს არის მე, ესე იგი, ვინც დამყოფია ამ ვია დოლაროზაზე, გაჩერებებია, ესე იგი, პირველადსაც დავარდა, მეორედ ეს არის ხელით გაჩერდა მიეყნო კედელს. ეს არის ეგრეთ წოდებული მეექვსე გაჩერება. აქ ცხოვრობდა ქალბატონი, ვინმე ვერონიკა, ვინმე ქალბატონი. აი ხა ვინ არის ეს ვერონიკა? ეს ძალიან საინტერესო ამბავია, იმიტომ ამას პირდაპირი კავშირი აქვს ამ ამბებთან. ცოტა ხნით ეს პარასკევს უნდა დავანებოთ თავი და დავბრუნდეთ ერთი წლით უფრო ადრინდელ ამბავს დავბრუნდეთ. ისევ ქალაქი კაპერნაუმია, ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ, რომ ეს არის ტბისპირა ქალაქი, სადაც 500-700 კაცი ცხოვრობს და ქრისტე ჩადის კაპერნაუმში და გაიგო ხალხმა, რომ ქრისტე ჩამოდის და 1000 კაცზე მეტი დახვდა. ანუ მაცხოვრებლებზე მეტი სხვა სოფლებიდან მოვიდნენ, რომ ქრისტე დაინახონ და აი გარემოცვაშია ვერ გადის ქრისტე. ესე იგი ალყაში ყავთ და მისდევენ გესმის? და ამ ქალაქში იყო სინაგოგა, ეხლაც არის სინაგოგა. ეხლა იქ ქალაქი მუზეუმია, მე ვთქვი უკვე მონასტერია ერთ-ერთი, არა მართლმადიდებლური, მაგრამ ქრისტიანული მონასტერია და იქ არის იმ სინაგოგის ნაშთები თუ ნანგრევები დღესაც. და იმ დროს ამ სინაგოგაში არის პატივსაც განმწესებელი, ესე იგი როგორც უფროსი კაცი განმწესებელი და ვინმე იაირი არის ეს კაცი. და ამის ქალიშვილი ძალიან ავათაა და თხოვენ ესენი რომ აი ესეთი კაცია იაირიო და მოდიო ესე იგი განკურნეო. ქრისტეს უნდა რომ განკურნოს, მაგრამ უჭირს სიარული, რომ მიდის გარშემო 1000 კაცი არ ტყია, ყველას უნდა რომ ხელი დამადე, განკურნე, ავანტყოფები ასე შემდეგ და აქ არის ერთი ქალი. აი ეს ქალია სწორედ ეს ვერონიკა. აქ არის ქალი, რომელსაც სიზღდენა აქვს მრავალი წელი, ვერაფრით ვერ მოირჩინა, ფულის დახარჯა ყველაფერი თავს ვერ უშველა და აი ეს ქალი გულში ფიქრობს რომ თუ შევეხები, დარწმუნებულია, რწმენა აქვს, თუ შევეხები განვიკურნები. და აი ხალხს ალყაში ყავს ქრისტე. ქრისტე მიდის იქ აი იაირთან და მისდევენ და ეს ქალი გაძვრება, გამოძვრება რაღაც არა და შეეხება ქრისტეს და განიკურნება. რა თქმა უნდა, ქრისტე მიცის, ვინ შეეხო. აი ესეც ისეთივე მომენტია, როგორც ლაზარეს აღდგინება. იცოდა თუ არა ქრისტემ სადაა დასაფლავებული ლაზარე? იცოდა. კითხავს და კითხვებს იმიტომ სვავდო, რომ ხალხი წაეყვანათან. აქაც ესაა. რა თქმა უნდა, ქრისტე მიცის. მაგრამ ქრისტე ბრუნდება და ამბობს, რომ ვინ შემეხო მე? და მოციქულებს უკვირი, რაც ამდენი ხალხი გეხება და რატო კითხულობა ეხა ვინ შეგ არისმით რას ამბობს ქრისტე? ქრისტე რას აკეთებს? მან იცის, რომ ეხლა ეს ქალი გამოტყდება და უნდა რომ ამ ქალის ისტორია მოისმინოს იმ 1000-მა კაცმა. ეს უნდა მას და ამიტომ კითხულობს, განა არიცის ვინ შეეხო? კიდე კითხულობს, ვინ შემეხო მე და სიჩუმეა სრული? და იცის ეხლა რომ ეს ქალი ამას მოყვება და გამოდის ქალი და ყვება. თავის ამბავს რომ ასეთი ავანტყოფი ვიყავი, ვერ განვიკურნე და ერთი სული მქონდა შენ შეგეხო და ფიქრობდი რომ და განვიკურნე. რატომ აყოლებს? რომ ყველა მოისმინოს და მეરે გასცეს თავარი პასუხი. შენ მარწმენამ გიხსნა შენ. ეს არის თავარი პასუხი. რომ წმენით ხდება მხოლოდ ეს განკურნება. ეხა ამ პასუხს რატო აძლევს? ეხა ქრისტე მიცის 2 წუთში რა მოხდება. 2 წუთში მოვლენ და ეტყვიან რომ მოკვდა ის ქალიშვილი. ამასაც ელოდება. დააკვირდით, ქალმა მოუყვა, რომ შენმა წმენამ რომ განიკურნა, ეუბნება შენმა წმენამ გიხსნა. შენ ამ დროს მოდის იმ სინაგოგის განწესებლის ხალხი და ეუბნება მისი ქალიშვილი მოკვდა, ნუ ღარ შეწუხდები და ქრისტე რას ეუბნება ამ იაირს? იგივეს მიუტრიალ და ერთ წუთში ხდება ეს. ქალს უთხრა შენ მარწმენამ გიხსნა და მიუტრიალდა და გრწმენდეს ველქართულად და ცოცხალი იქნება. გწამდეს და ცოცხალი იქნება. და ნუ ეს კაცის გადარევლი მიდიან და შედის მარტო და ეუბნება ტალიფა კუმ. ესე იგი არამეულად ნიშნავს, რომ არამეულ ენაში სიტყვაში ბრუნვაც არის შენ მე შენ გეუბნები, ესე იგი შენ აღსდექიო და გააცოცხლებს, ხო? ტალიფაკუ. და აქაც მაგალითია, რომ წმენით ხდება, მთავარი არის წმენა. და გააცოცხლებს ამ ქალს. ეხლა გადის დრო და უკვე ქრისტეს ჯვარი მოაქვს ამ ვია დელოროსაზე და ეს ქალია სწორედ ამ ქალის სახთან გადის, ამ განკურნებული ვერონიკას სახთან. და ოფლი ზდის ქრისტეს კირინეელი სიმონი მოყვება. ქრისტე თვითონ რამდენჯერმე დაეცა ეს ჯვარი და ეს ქალი, ნუ ორი ვერსია, ერთი ვერსია თავსაბურავს, თავშალს მოიხსნის. თავშალი მანდილიონი ბერძნულად აქედან მანდილი. მეორე ვერსიით პირსახოც გამოიტანს. პირსახოც ურბუსის ეწოდება მაგალითად. გარდა ურბუსისა სუდარიონსაც ეძახიან. მოკლედ მისცემს ამ ნაჭერს, ქრისტე გამიშრალებს და ზედ დარჩება ანაბეჭდი მისი სახისა. ისევე როგორც იქ, როდესაც 9 ნეტარება მოქცა. ეს ტილო დღეს ინახება ვატიკანში, სხვათა შორის და აი მეხუთე კვირას შაბათს ხო გვაქვს ჩვენ ღვთისმშობლის ქებაი. დიდი მარხვის, ყოველი დიდი მარხვის მეხუთე შაბათი, მეხუთე შაბათი გვაქვს ჩვენ ქებაი ღვთისმშობლისა და მეხუთე კვირას პეტრეს ტაძარში კათოლიკურ ეკლესიას გამოაქვს ეს ტილო, ეს სუდარიონი თუ სუდარიონია თუ მანდილია, ახლა არ ვიცი. რომელი უწოდოთ და აჩვენებს ამას ხალხს. ამის მერე ადის ქრისტე და უკვე 3 საათია, როდესაც ქრისტეს, ну и კიდე ეტყვის, ესე იგი რომ ებრაელ ქალებს რომ თქვენ ჩემ თავზე კი ნუტირეთო, თქვენ თავზე იტირეთო და მერე ჯვარს აცვავენ 3 საათზე. ზუსტად იმ დროს აცვავენ ჯვარს, დააჭედებენ ჯვარზე და ჯვარს აღმართავენ, რა დროსაც იცით თქვენ უკვე ბოჩოლა ან წყვარი შემოცმული არის შამპურზე და იწყება მისი შეწვა და დაახლოებით 2 საათში ქრისტე ხდება. ეხა აქაც ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი საკითხებია. ეხა ებრაელები რას აკეთებდნენ ამ დროს? ჯვარც მარისაშენელი ტკივილი. როცა ადამიანი ჯვარცმაზეა და ჯვარზე აკვრია მისი მთელი სხეულის

0: ენზიმე მოაქვს წინ და აი აქიდან ხელები ვარდება ძვლები. ამიტომ აბავენ ხოლმე, აი აქ აჭედებენ, არა აქ. ეს ტრადიცია ხაწერის, თორე სინამდვილეში აქ იყო დაჭედებული და ფეხებიც გვერდიდანაა დაჭედებული და ვერ სუნთქავს კაცი, ესე სუნთქავს. ესე უნდა აკეთოს და ესეც კლავს, მაგრამ არ კვდება და რო არ შეიძლება მოკვდეს არა ტკივილით, ამიტომ გული გაუსკდეს და გულმა რო გაუძლოს ასმევდნენ ნაღველს, დათვის ნაღველს ურევდნენ ან ზმარს ან ღვინოს. თუ დათვის ნაღველი არ იყო, რომელიმე სხვა ცხოველის, ღორის, რა ვიცი, ნაღველი ან რაღაცა და ეს ნაღველი რა შვებოდა, იცი? აი თრობა კი არა, აი აბრუებდა. და რო აბრუებდა, განატკივილს არ გზნობდა კაცი. უფრო დიდ ხანს სოცხლობდა, გული არ უსკდებოდა ხოლმე და ამიტომ აბრუებდა. და იქ გახსოვთ თქვენ, ეს ერთგვარად თან ჰუმანური აქტიც იყო, იმიტომ რომ ტკივილს ცოტა უყუჩებდა, მაგრამ მეორეს ხრივ არ იყო ჰუმანური აქტი, ხო, უფრო დიდხანს აცოცხლებდა კაცს და რომ ენახათ, რომ დიდი ხანი ეტანჯა. ამიტომ ყოველას ეშინო და ამ ჯვარცმეს, ეს იყო ყველაზე საშინელი, ესე ვთქვათ, სასჯელი. და ქრისტე არ შესვავს, არ მიიღებს. რომ მიუტანენ, არ მიიღებს. რატო? მან განიცადა ყველანაირი კაცობრივი ტკივილი. ესეც კი არ მიიღო, რომ არ გაბრუებულიყო და ბოლომდე აეტანა ის ტკივილი, რომელიც აიტანა ქრისტემ ამასობაში გაიყოფენ მის სამოს, რომელსაც მე ელიოზი გამოისყიდის და წამოიღებს საქართველოში და მოხსნიან ქრისტეს ჯვრიდან, მოხსნიან დაახლოებით 6-ის ნახევრამდე უკვე იოსებ არიმათიელი, რომელიც ქრისტეს საიდუმლო მოწაფე იყო, მივა პილატესთან გამოითხოვს მის ხელს და ძლებს არ გადაუტეხავენ. ზუსტად როგორც არ უნდა გადატყდეს ძლები იმ კრავისა. და იცი თქვენ შუბში ასობენ და სისხლი და წყალი გამოვა და ამიტომ ზიარებისას ჩვენ ვიღებთ თბილ წყალს და ვიღებთ სისხლს და ერთმანეთს ურევთ და მერე შეცვლა მოხდება, გადაიხცევა ეს სისხლად და აი ამით ვეზიარებით ჩვენ. და აქაც იცი თქვენ ორი გარშემო არის ორი ავაზაკი. ეს ის ავაზაკებია, თავის დროზე შვილი რო არის ქრისტე და როცა ეგვიპტეში მიყავთ, ანგელოზი რო გამოეცხადება იოსებ დამწინდველს და ეტყვის რომ ღვთისმშობელი და შვილი თან წაიყვანე რომ მიყავთ, გზაში ისე მაგ ავაზაკებს შეხვდებიან, გაძარცვა უნდა და მეორე გონიერი ავაზაკი შეაჩერეს.
1: მაგი სხვაშორის დიმიტრი როსტოვის უწერია ეგ ეხა.
0: და აქაც ეს ავაზაკია.
1: სახალხოში არ არის ეგ ისტორია.
0: ეხა უყურე აქ რა მნიშვნელობა.
1: დიმიტრი როსტოველი ამბობს მაგას
0: როგორ. რა არის საინტერესო? არა, დიმიტრი როსტოველი მარტო არ ამბობს კაცო, ეს უამრავ აპოკრიფშია იქიდან მოაქვს დიმიტრი როსტოველს. ეს არის ძველი აპოკრიფები. და იქიდან მოდის ეს. აქ რა არის მთავარი? მთავარი ისაა, რომ ეს ავაზაკი არის თითეული ჩვენთაგანი. ეს არის ავაზაკი, რომელიც ყოლელიც იყო, ყაჩაღიც იყო, ყველანაირად დადანშაულჩად, მაგრამ მან აღიარა კრი, მაშინ როცა თვითონ ჯვარცმული არაფერზე ფიქრი არ შეეძლო ისეთ ტკივილებს განიცდიდა, თავის ტკივილს ძლია და ღმერთი აღიარა.
1: სხვადასხვა საინტერესო მომენტი ისაა, მაგას მამები ამბობენ, რომ არა მხოლოდ აღიარა და არა მხოლოდ მოინანია, აი ამ სიანულითა და ჯვარცმითო ტკივილითო და განცდითო ისეთი მადლი მიენიჭაო, რომ ხოვეობნევა მომიხსენ უფალო ოდეს მოხვიდეს უფევითა შენი, ანუ ქრისტეს მეორე დიდებით მოსვლა და მეფობა, ქრისტე რომ მეორედ მოვა და გამეფდება და სუფევა დამყარდება ღვთის მეუფება, აი ეს იწინასწარმეტყველება. ლაო, აი ამას ამბობ
0: მომები. აქ თავარი არის.
1: ოდეს მოხვიდეს უფევითა შენი
0: თავო. აქ თავარი სხვა რამე არა. ისე უნება დღე პირველი ადამიანი ვინ სამოთხეში შევა, არის ეს ავაზაკი. ისე უნება მომიხსენე მე და ქრისტე მას ეუნება
1: ესვე ჩემთან.
0: ანუ პირველი ადამიანი ვინ სამოთხეში შევა, არის სწორედ ავაზაკი.
1: კი, მაგრამ მომები ამბობენ იმას, რომ
0: ეს წესიერი ანტიოსანი კაცი
1: მომენტალურად.
0: როგორ არა, ეს იგივე ნათლობაა, ნათლობა სისხლით ფაქტიურად. ნათლობა არის, ნათლობა და არის ნათლობა, დიდ მოწამე. აქაც ეს არის, სიკვდილით ნათლობა, ქრისტესთან ერთად მოკვდა ქრისტეს აღიარებაში. და ქრისტესთვის კი არ ეწამა, მაგრამ ფაქტიურად თავისი კუთვნილი, რაც მართლა ეკუთვნოდა სასჯელი, ამან მოწამეობრიობაში გადაიყვანა, ქრისტეს აღიარა და ამ სიმართლით მოკვდა და პირველი კაცი, ამიტომ ნებისმიერი ჩვენთაგანისთვის კი არ არის რა ყაჩაღიც არ უნდა ვიყო და მკვლელი, კი არ არის სამოთხე დახურული, მთავარია რა სინანული და აღიარება გვექნება ქრისტესი და პირველი კაცი ეს შევა. შევა ეს სამოთხეში მასთან ერთად. ეხლა რა ხდება? პარასკევია, ქრისტე ჯვარსაცვეს, ეს გასაგებია. რა ხდება? ქრისტე მიყავთ, ჩამოხსნეს ხეული, მოიტანეს დაახლოებით 33 ლიტრა, 100 ფუტი, ეს არის 33 ლიტრა, ძალიან ბევრი. ნიკოდიმმა და იოსებ არიმათიელმა მოიტანეს აი ეს ზეთოვანი სითხე, გაახვიეს ამ ზეთებით და დააბრძანეს გამოქვაბულში და ქრისტე ამ დროს სადაა? მისი სული სადა? მისი ღვთაებრივი და ადამიანური შეწებებული სული სადა? ჯოჯოხეთში, სადაც ქრისტემ დაანგრია ჯოჯოხეთის კარები. იქ დახვდა მას აブラამის სიახში ჯოჯოხეთში, იქ დახვდა იოანე ნათლისმცემელი, იქ დახვდა თავად აブラამი, იქ დახვდა დავით მეფე, იქ დახვდა ადამი და მან პირველმა, იმიტომ რომ სრულიად უცოდველი ჩავიდა, რატომ შეძლო მან დაანგრევა ჯოჯოხეთის? რატო ვერ დაანგრია იოანე ნათლისმცემელმა? იოანე ნათლისმცემელი ძალიან წესიერი და სპეტაკი კაცი იყო, მაგრამ ადამიანი იყო უცოდველი არო. ქრისტე იყო ერთადერთი უცოდველი ადამიანი და მან გაანგრია ჯოჯოხეთის კარები და ჯოჯოხეთი უცოდველს ვერ გააჩერებს. და მას გამოყავს იქიდან. და აი შაბათს რო გადმოდის ცეცხლი, ეს ცეცხლი ბევრ ამაზე მეტყოლებს. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის? ეს ის მომენტია, როცა დაინგრა ჯოჯოხეთის კარები და ქრისტეს იქიდან გამოყავს მართლები, ადამი მათ შორის და ევაც გამოყავს, მათაც მიეტევათ თავისი ცოდვა და საერთოდ ესეთი ხატიც არსებობს, მარტო ქრისტე და მარტო ადამი და ქრისტეს ადამი, ანუ ადამიანი ამოიყვანა ჯოჯოხეთიდან და კვირასის აღდგება გამთენიისას და აი რო აღდგება კვირას, აღდგომის მერე, ზუსტად კვირა დღეს რო აღდგება ქრისტე, მაგის მერე აი ეს დავითი, აブラამი, უამრავი სხვა მართალი ადამიანი, უსახელო, ვისაც
1: არის იოანე ნათლისმცემლის მას შორის.
0: ეს კი, მაგრამ მე ვგეუბნები, მათ შორის იყვნენ უამრავი მართალი ხალხი, უსახელო, რომლებსაც სახელები არაა ცნობილი, ისინი ეჩვენებიან ხალხს იერუსალიმში, თავის ნათესავებს, თავის ახლობლებს, სახარებაში წერია და გაიხსნაო საფლავ ეჩვენენ. ვინ ეჩვენა? ისინი, ვინც ამან შაბათს ამოიყვანა ქრისტე, რო აღსდგა კვირას, ხოლო დაღდგომის მერე, არა მანამდე, ქრისტე აღსდგა თუ არა, ესენიც ეჩვენენ. მათი სულები ესენი ხორცით არ აღსდგენ, ხორცით მარტო ქრისტე აღსდგა. მაგრამ ესენი თავის ნათესავებს, ვიღაცებს იერუსალიმში გამოეცხადენ, ეჩვენენ, დაინახეს. იმიტომ რომ ესენი მერე ქრისტეს უკვე სამოთხეში შეყავს. მაგრამ პირველი ავაზაკია ამ რიგებში, ვინ სამოთხეში შევა მათთან ერთად. და კვირა დღეს უკვე ხდება ქრისტეს აღდგომა და ის ამაზე ცალკე გადაცემა გვაქვს ჩვენ ჩაწერილი და ხვალალბა წავა. ვის პირველი სხვა შორის ღვთისმშობელი იქნება, ვინც მას ნახავს. აი ლოცვაც რო არის, ბევრს გონია რომ ეს ლოცვა მარიამ მაგდალენელს ეხება, აი ცისკარსამს თვად მოვიდა მარიამ მოხსები თურთ და ხპოვა ლოდი იგი გარდაგორებული და ანგელოსგან ეხმა მას აწადელი. ნათელსა შინა სამარედისოსა მყოფსა მას რათ ეძიებთ ქტართათ, ანა ვითარცა კაცსა. იხილვენი დაბლუს ემის სახოველდი წარვედ და ყოველსა სოფელს უკადაგეთ ვითარმე სიკვდილი მოკნა კლავს ნელბან ჩვენმან და აღსდგა დიდებით ვით არცა ძეღვთისა და მაცხოვარი კაცთა ნათესავის. და ყველას გონია რომ ცისკარსთან თვად მარიამ მოვიდა მოხსები, თუ არის მარიამ მაგდალინელი. ამ დროს თუ ნახავთ ამ ლოცვას, ის ბერძნული სიტყვაც არის მისი გარემოცვა. მარიამ მაგდალენელს აყავდა გარემოცვა, ყავდა მარიამ ღვთისმშობელს და ეს იყვნენ მათ შორის ის ქალები. და ეს ლოცვა ღვთისმშობელს ეკუთვნის და არა მარიამ მაგდალენელს. ის მოვიდა პირველ და მანიხილა პირველმა აღგომილი ქრისტე. ეხლა ეს უკვე კიდე სხვა ამბავი, ამაზე სხვა გადაცემები გვაქვს. რაც შეძლით მე მგონი დღეს. კიდე ბევრია მოსაყოლი, ესე შეგვიძლია 10 საათი ვილაპარაკოთ. რაც შეძლით დღეს ვისაუბრეთ. დიდი მადლობა ჩვენს მენელს და მაყურებელს, მადლობა რომ გაგვიძლო ჩვენ.
1: მადლობა უფალო და მრავალ დიდ ხუთშაბათს, მრავალ აღდგომას და ღმერთმა მადლის ყალობა და კურთხევა არ მოუშალოს. ამინ.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: რეჟისორი დევი აბაშიძე, სცენარის ავტორი რეზო ჭეიშვილი, მსახიობები დოდო აბაშიძე, კახი კავსაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ყვარყვარე.
3: ასე მგონია, რაც ცეცხლის პირას ნაცარში გეგმები მიქექია, ვითომ ესა ახლა მოვყავს ცხოვრებაში. რას ამურია ზამთარში ცეცხლის

0: შენ ზიყვარს? და ნათის გეკვა?
1: მიყვარს! მიყვარს!
2: უი! ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მოვჩემერე.
1: რაბეთინერება.
3: რეჟისორი, სცენარის ავტორი რევაზ გაბრიაძე, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, სიმღერის ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, სიმღერას ასრულებს ჯანსუღ კახიძე. ფრაგმენტი მულტფილმიდან საზამთრო.

0: რეჟისორი ელდარ შენგელაია, სცენარის ავტორი რეზო ჭეიშვილი, დირექტორის როლში ექიმი თეიმურაზ ჩირგაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ცისფერი მთები, ანუ დაუჯერებელი ამბავი.
1: დავიწყოთ ასოდები.
2: ობზან,
1: ერას ვაშიო. თან დაბზანდით. მე საგასტრები თან სამცალია. პრაგმატიკისტებოდა საინტერესო. დაგვირეკეს. პოლიციებ არ ჩაშალოთო. დავიწყოთ მაშინ ბატონო.
2: კი ბატონო. დღეს ჩვენ ვიხილავ
3: ბაშზევიჩ.
2: ცისფერ მთებს. დიან შანს.
3: ზალეს აღკარო.
1: დავიწყოთ. დავაყენებენ ბოლოს და ბოლოს საშველს. აიცია რომ წითელ ბოლში ვზივარ.
3: ზივარ.
1: ის მეჩეო ბატონო. გამარჯობათ. არ წახვიდე. ხედარა. კი ბატონო.
3: შაბიამის პარტია მოიტანეს. ტექნიკურ განყოფილებას.
1: კი ბატონო, გისმენ, გისმენ.
3: კინძმარაული და ხილი მოიტანეს. გავალ და შემო.
1: შემოდი უსაფრთხო. არა, ხედარა. მომწადით მასი და გადავწყვიტოთ. ოთარ. ხომ გეტყოდი რამე სამ ნატარმოებზე?
3: მე მოასწარი წაკითხო ვაჟაზაევიჩი. ისე მომწოსნით ხარჯი.
1: მადლობ.
0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე ასრულებს ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა, გენო ნადირაშვილი, რობერტ ბარძიმაშვილი, ზურაბიაშვილი, თეიმურაზ დავითაია, ბუბა კიკაბიძე, თეიმურაზ მეღვინეთუხუცესი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი ტერენტი გრანელი კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
2: გაზაფხულის საღამო შვიდი ხიდა ხესე გადაფრინდა ჩიტი სული საზღვარს გადასცოდება ფრენით ახლაც მახსოვს

0: საზღვარს გადასცდება ფრენით. ახლაც მახსოვს შვიდი ხიდა ხეზე გადაფრენდა შვიდი.
1: პოეტი პაულო იაშვილი კითხულობს ზურაბ ხასია.
2: სავსე მნათობმა, როგორც გართობა, ისე გასტოპა ვარსკვლავ ჩქერები და შუაღამის მყუდრო მხატვრობა დაახალისა ვერცხლის ფერებით. ნელი შერხევა იწყეს ვერხვებმა, შუქს ეხერხება მათთან თამაში. დიდი სიჩუმე უხმო მეხებად ჩაბუდებულა კლდის აკლდამაში. სივრცე მედგარი გახდა ნეტარი, მესამედარი ყივის მამალი და სილამაზის სულით შემთბარი ჯერ გართულია ძილში ტრამალი.
1: მუსიკის და ტექსტის ავტორი ნატო გელაშვილი, ასრულებენ დათო კიკაბიძე, დათო არჩოძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე.

0: ხმები.
1: პოეტი კოლა უნადირაძე კითხულობს ავტორი.
2: მე მიყვარს დილა, როცა ფანჯრებში შემოვამზედა მერცხლის გალობა. მე მიყვარს დილა, როცა მარჯანი გადაეფრქვევა ნეტეხის ხარებს. არიყალასე ქრწანისის გმირნი თითხოს ასწევენ სისხლიან ფარებს. მე მიყვარს დილა, როცა მარჯანი გადაეფრქვევა ნეტეხის ხარებს. მე მიყვარს დილა, როდესაც სიონს მტრედების გუნდი დაპრინდება, როდესაც მტყვარი გახდება ლურჯი და როგორც ცრემლი დაიწმინდება. მე მიყვარს დილა, როდესაც სიონს მტრედების გუნდი დაპრინდება.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ვარლამ თოფურია გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტში ახალი ქართული ენის კათედრის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი სიცოცხლის ბოლომდე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენის სახელმწიფო კომისიის წევრი, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის წევრი და მესამე ტომის რედაქტორი. ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის, რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების თანაავტორი. ვარლამ თოფურიას ეკუთვნის სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებისათვის. ვარლამ თოფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

გამარჯობათ, მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, მედია კავშირი ობიექტივის სტუდიიდან. თითქმის 1 საათის განმავლობაში ტრადიციულად ოთხშაბათს ამ დროს სტუდიაში პირდაპირ ეთერში ვიქნებით მე, ირაკლი კობრავა და გიორგი კარტოზია. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში რადიო მსმენელებისთვის. ტელეფონის ნომერს გავიმეორებ 557-88-558-88. დარეკეთ, ვისაუბროთ, პოლემიკაშიც შევიდეთ.

0: თქვენი აზრი, თქვენი მოსაზრება, თქვენი განწყობა საზოგადოების ზოგადად საზოგადოების ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ შევეცდებით ობიექტური პასუხები გაგცეთ კითხვებზე და თქვენი მოსაზრებებიც მოვისმინოთ, ოღონდ იყოს კორექტული და მიზანთან ახლოს. მინდა და გიორგი შემომიერთდება დღევანდელი ბრწყინვალე დღე ფერისცვალობა მოგილოცოთ ჩვენი ხსნელის, ჩვენი ღმერთის იესო ქრისტეს გაბრწყინება და მინდა რომ ამ გაბრწყინებით საქართველოს გაბრწყინდეს, ფარავდეს მისი მადლი ჩვენ ყველა მართლმადიდებელს და სრულიად საქართველოს და მრავალზე მრავალს აგვასრულოს უფალმა. სამწუხარო ის არის, რომ იმის მაგივრად, რომ ქვეყანაში რაღაცა ერთობა ჩამოყალიბდეს, იმის მაგივრად, რომ რაღაცა სიტუაცია შეიქმნას, რომ იქნებ, აი როგორ გვინდა შემოვიდეგოთ ჩვენ აფხაზი, აფსუახები და ოსები, როდესაც ჩვენ შიგნით გვაქვს ესეთი განხეთქილება. ყველა პარტიაში, ყველა დაჯგუფებაში, გინდა მართველ ჯგუფში, გინდა რაღო ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციაში, სულ მიდის ერთმანეთის, რა ვიცი, ერთმანეთის გინება, ერთმანეთის საზიზღრობა მიდის, რა სიტყვაც ვერ მომიძებნია, რისთვის იბრძვიან ბოლო-ბოლო, იმისთვის, რომ სადღაც ხელისუფლებაში მოხვდნენ და მერე მოიპარონ და ჯიბეები გაივსონ, ფეხებზე დაიკიდონ ქვეყანა, ხალხი და მერე თავისი ოჯახები მოაწყონ, მილიონერები გახდნენ და წავიდნენ. აი ესა მათი მიზანი. თუ ქვეყანა გიყვარს, ხელისუფლებაში ხარ თუ არ ხარ, ხელისუფლებაში მაინც შენ ქვეყანას უნდა ემსახურო. ყველანაირად ეცადო, რომ ქვეყანა კი არ გამოიყენო და ქურთუკივით მოისხა, პირიქით უნდა ქვეყნისთვის დაიხარჯო და ქვეყნისთვის აკეთო რამე სასიკეთო, გინდა სიტყვით, გინდა საქმით. აქ კიდე რას ვხედავთ ხალხო, ეს რა საზიზღრობა მიდის, ერთმანეთის დაჭმა, ერთმანეთის ლანძღვა, გინება. თან როგორ არის ხო, ჯოეს მიშა ჩაიწევ აღარ ჩანს, გამოვარდებიან ეს ხელისუფლების წარმომადგენლები, წამოწევენ მიშას თემას, მერე მიდის ამაზე პოლემიკა, მერე ვიღაც შტერმა ბარამძემ რაღაც სისულელე თქვა, რა ვიცი, შეიძლება მიზან მიმართული, შეიძლება არამიზან მიმართული, ბუზისგან სპილო გააკეთეს, ამაზე ატყდა თელი ამბავი, ქსელები თუ ტელევიზიები თუ რა ვიცი, ყველაფერი აი გადაიტვირთ ამ სისულელებით, ამ ჭუჭით, ამ ნაგავით, ამ უბედურებით. სადამდე მიგვიყვანს ეს ხალხო? მოусმინოთ ზარია. გესმენთ? ისაუბრეთ? ისაუბრეთ?
1: გაითიშეთ.
0: რა სიტყვი შენ მაგ აი შექმნილ სიტუაციაზე რაღაცა არა სუფთა არა ქართული თუ
1: არა როგორ არის ეს არა კაც აი როგორ არის კაც მოძულე სიტუაცია და ხა შენ სწორი აღნიშნე რომ არც ოსები და არც აფხაზები აი ხლა ასაც უყურებენ არ ექნებათ არავით არის სურვილი იმისი რომ აი ამ ქვეყანაში მოახდინონ თავისი ინტეგრაცია რა იმიტომ რომ ხედავენ რომ ერთმანეთს ჭამ ჭამენ, ერთმანეთს ჭამენ, ერთმანეთს, რა ვიცი, ლაფსას ხამენ, აგინებენ ის ხალხი, ვინც ერთ დროს თავიანთ ერთად იყვნენ და თანამებრძოლებად ითვლებოდნენ, ხო? მეგობრები იყვნენ და რაღაცა და რაღაცის გულისთვის, ნუ ალბათ ერთადად ეს არის ფულის გულისთვის, მატერიალურ კეთილდღეობის გულისთვის ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ.
0: და რასად მიგვიყვანს ეგ ბოლო-ბოლო, რა რა უნდა მოხდეს?
1: ეს ახლა რასაც იძახიან ეს პოლარიზება, რომელსაც იძახიან და ეს იქნება, ეს გახე, აი როგორ არის, როგორ იქნება ეს თვალბ, ვფიქრობ რომ აი საზოგადოებას გახლიჩავს რა, აი ეს
0: გახლიჩილი არა, მეტი რაღა უნდა გახლიჩო.
1: უარესობისკენ წაგვიყვანს ეს ზარია.
0: გისმენთ?
2: ალო,
0: დიახ, ისაუბრეთ.
2: კითხვა შეგვაქვს, თუ შეიძლება გოდიში?
0: ბრძანეთ, ბრძანეთ.
1: თქვენ ბრძანეთ კითხვა და კი ბატონო, კი პასუხებთ.
2: არა, დღეს არიბაშვილზე იყო თემა.
1: დიახ.
2: ნებისმიერ
1: ყველაფერზე
0: რაზეც არა კონკრეტულად ღარიბაშვილზე ჩვენ თემა რატო უნდა წავიყვანოთ მე არ მესმის რა რომელი ახლა ფთიანი ანგელოზია რომ იმის
2: არა იმ გადაცემამდე იყო რა ზუსტად თემა და იმეს გქონია რომ
0: არა არავით არის ღარიბაშვილები არავით არის ესენი ერთი ხალხია ერთი ჩამოსხმა ერთი მიმართულება უბრალოდ
2: ეს რა თქმა უნდა ეგრე არის ყველა კარგი ფიქსი და უბრალოდ ჩვენ
0: რაღაც პატარა ცოხილი იყო და გასაგებია გენცოლე მაგრამ ღარიბაშვილი დაისაჯა შედალოცულო 7 მილიონი სახლში აღმოაჩინა და უბრალო ხალხს იმაში ერეკებია სადღა ჯანდაბაში და ღარიბაშვილზე რატო უნდა უთხდეს ამდენი ამბავი რომ სულაც უდანაშაულო ხალხი ხდება ციხეში და პატრონი არ აყავს ეგერ ისე სააგაშუმა ქვეყანა დაანგრია და იმასავით უვლიან რა ქვია
1: ცივნი აქვს არ აკარი
0: ხო ესე აი ეს არის სამართალი
2: არა,
0: მართალი განგები. მე ხლა ვიცი, მესმის თქვენ ის ახლა ამათთან შედარებით, აი ამათთან, ამ ნაგავთან. შეიძლება ღარიბაშვილი ბრილიანტი ჩანდეს, მაგრამ ისიც მაგათი ის არის, ერთი ბრიაშკა რა რო ითქვია. არავითარი
2: ხო, მაშინ მოკლედ გეტყვით, აი ის ხვალი გოდა მეცხან და რატო ეცადე
0: რა. დიახ, ღარიბაშვილმა
2: ორი მინისტროა რო შეცვალა.
1: შემეთქი და
2: პრემიერ მინისტრი ორ დღესა. კი ბატონო.
1: კი ბატონო.
2: ამ დროს ღარიბაშვილი ბატონო ჩემო ცურამის თავისასაბრიო პაკეტზე და ეს დედამიწა და ყველა მიჩნდა მაღაჩინოვნიკებად და თავიანთ საფლავს. ეხლა რომ მაგან არ შეესრულა ის ივანიშვილის დავალება რომელიც რომ უნდა მიიღო ასოცირების შეკრულებაზე რა ქვია ეროვნული საკითხები რომ მიიღეს ზუსტად მაშინ ღარიბაშვილმა მაგას აჩერებამდე ჩავატარო საჩერებამდე და შემდეგ მივიღოთ ეს გაჭირვარეობის კანონები და დანარჩენი ხოლმე აი ზუსტად მაგ დაიწყო მაგათი წყალი აიმგრო მაშინ ზუსტად არ შეასრულა რაც დაავალა ესე გონია და აი ისიდან აიმგრო თორე დანარჩენი ისე შეჩებოდა ყველაფერი მაგრამ რომ შეესრულებინა დაჩიასულა ყოვახიდენ წარმატებით ყველაფერი რაც დაავალე აი ესე ისე იქნებოდა ესე მგონი ისე მიდისტრი იქნებოდა ეგრე მგონია ყალიბაში
0: რა არის ეს ჩემო კარგო მაგ მიდის კლანური ბრძოლა ეხლა საქართველოს არ ყოფნით, იმიტომ რომ ყოველას მილიონერობა უნდა და არ ყოფნის ეს საქართველო, გამიგეთ და მიდის იმათი ჩაწევა, ესენი შედიან ახლა იმ ბიზნესში, ეხლა მე რო ბიზნესი მქონდეს და გამაგდონ იმ ბიზნესს, ხვისე ხვარდატო, ვიღაცა ხო ჩაუდგება იქა.
2: აბაშ,
0: ესე იყო.
2: და კიდე ერთი რაღაცა რა, ძალიან ძდებიან რომ ყოველ ერთაში ერთხელ რამის რემენ მისასწრე მე რამდენი შეიცვალა, ბატონო არ შეიძლება. ჩვენ ქვეყანას ეს არ გამოადგება. იყოს ერთი და იგივე და წესიერი ხალხო არ შეიძლება რომ ქვეყანაზე იზრუნონ უკაცო.
0: ჩემო კარგო, ხო გაგიგია თევზი თავიდან ყრალდებაო. თავიდან ყრალდება, თავში რო კორუფცია მერე ქვემოთაც მიდის. ასე რომ აქ არ არის დამნაშავე, გინდა ერთი, გინდა ის კორუფცია თითქმის დავალებული აქვს რომ მოიპაროს. ტენდერები რომ ტარდება 30% რომ ეგრევე იხსნება, სად მიდის ისა? ის მიდის პარტიის შენახვაზე, პარტიის არჩევნებზე, პარტიის კეთილდღეობაზე და ის დავალებული აქვს, ის უნდა გააკეთოს. არ გააკეთებს, სხვას მოიყვანებენ. ამიტომ ეს სისტემა, გამიგეთ? ეს სისტემა ამათ არ მოგონიათ, სააკაშვილის დროს კარგად გაკეთდა ეს სისტემა და ამათმა პირდაპირ გადმოათეთრეს თავის ხელისუფლებაში. არაფერი არ შეცვლილა. სახელ და გვარები იცვლება. როდესაც ხალხი აზემოვა, ჩემო კარგო და დადგება იქ სადაც სიმართლეა. აი მაშინ მოხდება ყველაფერი სიკეთე.
1: მადლობა.
0: ის კი არა რომ ვიღაცამ, უი ეხლა ეს ჩემი შვილი კარგად არის მოწყობილი და მოდი ამას ხმას მივცემ, მე რე შვილიშვილზე გადავა უბედურება და ეგ იქნება. ისაუბრეთ.
3: გამარჯობა, ბატონებო.
0: გაგიმარჯოთ, გილოცავთ დღევანდელ დღეს.
3: მეჩინაცა ბრალს არის და ბედნიერი იყო ჩვენი ქვეყნისთვის.

0: ერთი ძალება და მშვიდობა იყოს. მე და ჩემი ზარი, ჩემი საქმეში მსხვერპლობა.
1: ძალით.
0: ყველა პრემიერი დროს ვინ რომელი პრემიერი იყო, ჩვენ პენსიონერებს 20 ლარზე მეც არ გიმატებდა არც ერთი პენსიონერს. აი არც ერთი პრემიერი პენსიონერს. განსაკუთრებით 60 წლამდე. მე ვისმენდი ხოლმე ბატონებო ტელეპირველზე მოდარმელაძის გადაცემას ხოლმე, როცა ღარიბაშვილზე ლაპარაკობდა, რომ ამდენი ოქროს ისა ზოდები აქვს, ამდენი საათები აქვს ამფასიანები, ამდენი თული და რა იცი, ყველაფერს ისმენდი ხოლმე და ჩემზე კარგად თქვენ ისმენდით. მე მაინტერესებს ერთი რამ, როდესაც ეს გამოაშკარავდა ეს ამდენი დასაწყობებული ფული, ეს ოქროს ზოდები, ამდენი მანქანები და ღარიბაშვილის დროსაც კი, რომ 20 ლარზე მეც არ გიგდებდნენ და რო შევეკითხოთ დღეს ჩვენს პრემიერ-მინისტრ კობახიძეს, ფული არ არისო ბიუჯეტში, პენსია გავზარდოთო, აი ეს ფულები საიდან მოდის? ოქროს რაფახალა ასაწყობებენ თავიანთ სახლებში და გადამარულები აქვს ამდენი დოლარები, ამდენი ლარები, ამდენი ოქუები, საათები და ყრელა, როგორც ვისმენთ ტელევიზი. მე მეკითხები კობახიძემ, რომელი პრემიერის დროს გაუხარია ჩვენს მოსახლეობას? განსაკუთრებით იაკლი კობახიძის დროს ყველაფერი არის გააძირებული საშინელ მდგომარეობაში. რა დღეში ვართ მოსახლეობა და განსაკუთრებით პენსიონერები? ან კიდე ისოციალ დახმარებას მიხმის იაკლი კობახიძე არ ხარია, გაჭირებულ ხალხს ვითომ დამდიდგა და იქონებებია. აი ხმეტის არ გეშინია იაკლი კობახიძეს მიმართა, რომ ქვეს ბედნიერებას ვაგებ ხმის უბედურებაზე. არ გეშინია თუ ქმის რა მოგივათ თქვენ არიცით მომულოდნელას. გაჭირებული ხალხი 60-80 დამდეგი დამდეგი და ასევია და თქვენ გაიძახეთ უმე გარგაცხოვოს მოსახლეობა. თუ ვიღაცა რესტორანში დადის, თუ ვიღაცას მანქანები ხავს, თუ ვიღაცას ქონება, ჩვენ ღარიბი მოსახლეობა რატო გავწევართ იმ პროცესებში, იმ მოსახლეობაში, ვისაც ქონება? მე ვეკითხები ირაკლი კობახიძემ, თქვენ პრემიერობამ რა მოგვიტანა ირ ბატონო ირაკლი? გაჭირებისა და ღარიბობის მეტი. ან 20 ლარი არ ჩვენ კიდე იაკლიდან რომ ამაყებ. პენსიას და პენსიონერებს კიდე გევალებით, რომ საფხარისია. ან როგორ შეიძლება დაყო პენსიონერი კაცო ყველაფრის ეტია? ის გაზაფხული, ის ღარიბობა, ის ქართები სახტურა, ის ბაზარი, ის აფსიათი, ის ყველაფერი თუ პირამიდა საქართველოში. სიცხილია არა და სიცხილი. ჩვენ რითი უნდა ვიცინოთ თავი? სადან უნდა ვიცინოთ ჩვენი თავობებისგან წარსულები დღევანდელი და ხანგას კიდე დაეკარგათ? აი ჯობა დაეკარგათ მოსახლეობას, რომ ვიღაცა ახალი არიჩიოს. იმიტომ რომ ყველა ერთი და იგივე საკეთებს, მოპარმისკენ არის თავისი ცხოვრებისკენ არის თავისი სიძეგრებისკენ მომხეჭელობისკენ და ჩვენ საკუთარი ხალხი ვართ ერთი და იგივეში 56 ტერიტორია. რა გავაკეთე ჩვენ მოსახლეობა, ჩვენ რა ამკნას? მე კითხები თავმოყრ ბიძინა ივანიშვილს, თქვენ რა გვაცხოვებთ 360 ლარზე? და 20 ლარი დაგიმატეთ თქვენ სახლს მიგამდე? გეყობათ რა მოხდა მე? ჩვენ თუ უნდა ვიმყოფილო, თქვენ რატომ არ უნდა ვიმყოფილო? თუ ბიუჯეტი ფული არ არის, როგორ თქვენ გზარეთ მოსახალი ფულები როგორ არის? მე კითხები თქვენ თავმოყრ. მე ვისმენ სულიპარანელს, უნდიგნებია ოქროს ზოდებიან, რა ვიცი სადა ესეგი რომ წარიდნენ მაგებს, წარი დახალი მას უცხოეთი მიდია ხახრო უცხოეთი აქაც არ გადურობენ. სისხლი არა და სისხლი ჩვენ მოსახლობა ყველაფერს ხედავს და გარანტირებულად მოგძანებს ბატონო იაკლო ქვენო ოქიანაში მოვიგებთო, თუ თქვენ სხვა განზრახვა არა და თქვენ ნამდვილად ვერ მოიგებთ. მე გეუბნები და აი როგორც ერთი დიდი მოქალაქე.
1: მადლობა, მადლობა თქვენ ალბათონო, ასეთი რეალური რეალისტური სურათის დახატვისათვის.
2: ხო, რაც არის, მას ამბობს ადამიანი.
1: არა, ეს მართლაც ეს არის კატასტროფული პრობლემაა პენსიონერების
2: და აი ნადირანა შევარნაძის დროს. ხოლმე გაყიდა თელი საქართველო გააჯართა, მაგრამ აი თუ გინდა ვეტერანები აი 22 ლარს აძლევდნენ, ხო? მარა დენ საძლებდნენ, გასაძლებდნენ და
1: ხო,
2: და 30 კაპუტეტი. დღეს ეხლა ბიჭო 110 ლარი აქვს და პურის ფულად არ გეყოფა ერთი
1: წელი. ო, ჯერ პურის ფულად მე რე
2: ეს არ გეყოფა 10 დღის პურის ფულია. პენსიონერები როგორ შეიძლება?
1: ხო, აი კიდე აი მიუბრუნდები.
2: და 140,000 კაცს ესა მოუხსნეს ბენეფიციარებს იცა.
1: ო, ეს
2: ამაზე ადამიანი რაც კობახიძე მოვიდა მილიონერი გახდა. 140
1: გამოვიდა სიგარებიდან და ასე იგი ნორმალურ ცხოვრებას
2: და მაგრამ ეს
1: ხო სტატისტიკისთვის გაკეთდა ეს და ხშირად გვითქვია ჩვენ

0: შეა ისიც საქმე, აქ არის ყველაზე ძიმე ის არის, რომ ცუდი და ძიმე ის არის, რომ მთავრობა თან გატყუებს, გამიგეთ? აი ეს არის ყველაზე ცუდი. კი, რაღაცა 20 ლარი თუ 50 ლარი მოგიმატოს, მაგრამ აქ დაქმირდა რაღაცას, ხო? რეალურად შექმნილა,
1: რომ იმოსლაში ინფლაცია, რამხელა ინფლაცია. ხო,
0: აი მაგაზე მივდივა რა, ირაკლიო. აი ხა დაქმირდა შე, რომ მე აპრილში ოდიში და ამას ვიზამ, იმას ვიზამ და ფასებს გავანოლებ. რა თქვენ წარმოიდგინეთ, მიწევს ახლა ყველა ჩვენთანგანს უწევს მაღაზიაში სიარული,
1: მაღაზიაში განსხვავები ჩვენ ხალხში ვართ.
0: და გავდივართ, ხო, ის ან მაღაზიაში შევდივარ, ან ბაზარში მივდივარ, თუ საშუალებაა და ან ნუ აფთიაქში რა თქმა უნდა. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ყოველდღიურად, ყოველდღიურად რაღაცას ემატება ფასი. ყოველდღიურად. და ეხა შენ თუ გინდა 20 ლარი მოუმატე პენსიონერს, გინდა 50 ლარი მოუმატე, ეს არაფერს არ ცვლის ამ სიტუაციაში.
1: იგი ფასი დააკლო და არაფერი მოუმატო, კაცო.
0: ფასი არ იმასკნა და. აი ამიტომ არის, რომ აი ეს ტყუილი, რომელიც ერთი კიდევ ერთი ყველაზე დიდი ტყუილი, რაც აა ბევრ ტყუილთან ერთად სულ ახალი, ნუ ახალი, იმიტომ რომ აპრილში იყო ეს ტყუილი, აი ეს გამოჩნდა და ჩანს და ყველაზე მძიმედ ურტყამს ყველაზე საცოდავ ფენას, მოხუცების ფენას, რომლებსაც არ შეუძლიათ
1: მომავალ თაობას არ ურტყამს.
0: ხო, რა თქმა უნდა, მომავალ თაობასაც ურტყამს, მაგრამ პირველ რიგში ურტყამს აი იმ პენსიონერებს, იმ მოხუცებს ურტყამს, არა? არ შეიძლება, ხა როგორ შეიძლება ადამიანმა 350 ლარით იცხოვროს, კაცო?
1: გესმენთ?
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ადამიანი, რომელიც ისე უჭირდა, რომ ოფიციანტად ამიჩაოდა, მერე კოლექცია აქვს 10 ლირის 10000 დოლარიანი საათებია, ის არის კორუმპირებული, მაგას კითხვა არ უნდა. და რაც შეიძლება როდის შეშენება მონარქიას მოაღვდგენ, მერე გესაგებია.
1: მაგია ჩვენი მოვალეობაც და ძალიანაც გვინდა და გავაკეთებთ როგორმე.
0: ეს არის ერთადერთი ალბათ ჩვენთვის, არა მარტო ჩვენთვის, არამედ საქართველოსის ყველაზე მისაღები ფორმა, რომ ეს არის კონსტიტუციური მონარქია და
1: ნუ აბსოლუტური ჯობია, მაგრამ
0: კონსტიტუციური მონარქია ეს იქნება საქართველოსის ყველაზე ნუ ნორმალური მართლობის ფორმა.
1: ბიჭო, ერთი პრეზიდენტი აირჩა შევარნაძე, იმან ქვეყანა დააქცია. Ну, ჯერ ზვიადი ცხონებული
0: არცაცალეს
1: გამოდის. კაც არცაცალეს, ამოსუნ თქვა არცაცალეს და რა არაპატიეს, რომ ქვეყანა ჯართად არ გაიტანა. არ დაშალა, არ გაიტანა. მე ყველას ბინები მისცა, ბიჭო, ყველაზე მდიდარი იყო საქართველო.
0: საქართველო იყო, კი ბატონო.
1: საკუთრება ჰქონდა, და ეგეთი საკუთრე 90% ჰქონდა საკუთრება. ბინები დაურიგა უფასოდ. ეს არაპატიეს. მოვიდა შევარნაძე, აი ჩვენ გაგუშვა აფხაზეთში ომში და ქვეყანა გააკუპონეს, გაყიდეს კუპონად, მე მილიონი კუპონი გახდა 1 დოლარი, გადაიხადეს ეგ დოლარები და დამთავრდა. ვინც მოასრო, ვინც იყო ხელისუფლებაში, აი რჩეულის შვილის ნაირებმა, მთელი ქვეყანა გადაინაწილეს. მოვიდა ეს სააკაშვილის გადარეული კრეტინი და თავის ოჯახი მილიარდელები გახადა და თავისი წრეს, მერაბიშვილები, ადეიშვილები, კეზერაშვილები და ვირიშვილები გახადა მილიონერები. ესენი მოვიდნენ ხალხმა იფიქრა,
0: ამოვისუნთქავთ რაღაც.
1: მილიარდელია და
0: არ მოიყარავენ.
1: ხო და კი ვამთხილებდი და არ არის ეგრე, ძმაო, არ არის, მაგრამ არა როგორ გასგვეუბნებ, იცი თქვენი მოსაწონი ხელისუფლება არ არისო და რატო არ არის, იცი? იმიტომ რომ ეს არ არის გონივრული არჩევანი. ეს არის რაღაცა
0: იმპულსურია, იმპულსური არჩევანი იყო რა
1: და თო. ხო, კანტელური არჩევნები ტარდება და ისინი სარგებლობენ, აყალბებენ ამ არჩევნებს და ზიან და თქვენ ფულს ჭამენ. ჩვენ მონებად გვაქციეს. რომ მოგცემს ხელფას სიტყვაზე 100 ლარს, იმ 100 ლარს შენ უკან უბრუნებ. იქნა ლარიც არ გრჩება შენთვის. ესა მონას მეც კი არაფერს საჭმელს აძლევდნენ და ჩასაცმელს. ჩვენც ეგრე ვართ. ეგრე მოაწყვეს. იმიტომ რომ ხმისამომღები არ დარჩა. ქვეყანაში გაიკრიფა ხალხი, ბიჭო, წელიწადში 300,000 ადამიანი მიდის. და ამათმა არჩევნებში მოხსნეს საზოგადოდ ჯერ ხმა მოუხსნეს ხმის მიცემის
0: უფლება. ეს არის კონსტიტუციური

0: ეს არის რატო არ არის დავა ამ
1: საკითხზე? არ ვიცი, მე მას არავინ არიღებს, კაცო.
0: ხო, ხო, ემიგრანტებს ხმის უფლება წართმეულია.
1: ჩამოართვეს, იმიტომ რომ იქ ვერ ვაკონტროლებთ.
0: ხო, იქ ბოლომდე ვერ აკონტროლებენ და იმიტომ.
1: ხმები ჩამოართვეს ხალხს, რომელიც თვითონ გაყარეს ამ ქვეყნიდან.
0: და თავიანთი სტატისტიკის მიხედვით, თავიანთივე სტატისტიკის მიხედვით, ირაკლი არის ასეთი ის, რომ
1: ესე იგი გარდაცვალება მეტია ვიდრე დაბადება.
0: ეს ერთი და მეორე მომენტი, რომ ამომრჩეველთა დაახლოებით 30% გასულია საზღვარგარეთ.
1: კი ბატონო, თუმეტი არა. სტატისტი აღწერაც კი არ არის ამის.
0: და ეს და აი ზარი და მე ვიყავს.
1: აღწერა რო ჩაატარეს მოვიდნენ ჩემთან. და უთხარი ახლა ჩემი თქვათ ერთი ისა ამერიკაშია და მაგი კი არ გვაინტერესებს. დასაქმებული თუ ხარო? შენ აღწე მოსახლეობის აღწერას აკეთებ თუ დასაქმებას? რა ინტერესებდა თუ შენ ვის მხარეს ხარ? იძლევი თუ არა პოტენციურად როგორა თუ დასაქმებული ხარ? შენ მაგათი ხმის მიცემი ხარ? სადმე თუ ხარ დასაქმებული და ესე იგი მაინც გეშინია რომ მოდი ზარი შემოუშვათ და გისმენთ.
2: ალო
1: დიახ.
0: გამარჯობთ.
2: ვაინდა. ვენ კარგად მიშელებ ძალიან, მაგრამ აი ესეთი თავრობა დღეს შორო ეხლა ხავ. აი, ჩიმარტო. თუ ყოლია როგორია ქვეყანას არასაკვარცელო. ასე ხოლმე გამანადგურებელი. ხალხი გამანადგურებელი. უკან დამხები ყველაფერზე შურის მაძიებები სულროი დახლა იმართა იმართა იმართა შენ რა საკეთებ შენ რა დაარეკეთები ნამდ ერთი რომ მოძიტრი მიმართა თითო რა არა მაძიები ვერ არიან მაგა მილიარდები რო დაწყვეტენ ეხა ეს როლო დროში ყოფილა როიძახი მუშა მიშა მიშა კი არა ამ დროს ეხება მაგრამ ამ დროს ამ გასაკვირი წეყარა დაგინგირებული წეყარა ამ ისტაბიტარია ყველგან საკეთრობისტები ყველგან კაფეები ყველგან ქეთრები საკვირები როა წეყარა მოდემული გასაკვირებული წეყარა ეს არის წეყარა ხელი ახალგაზრდა მოუწევდა დასაკვირი სანამ იმუშავან ამ ახალგაზრდა მოუწევდა სანამ ეს სამსახურია ბატონო დიდრება ქუჩები ამ ოჯახების სირბილი დააკურა ყურები ეს ხო ხალხი მოხმედ ა ეს საქართველოა ეს არის საქართველოს უკრა აღურია თუ კი მაგას ეს იგი აღური ყველა საქართველო აღა შედარება არ არის ფენარში ძლება
1: მადლობთ ქალბატონო
2: მადლობთ არ არის ფენარში ძლება არ შედარო
0: დრო დრო მადლობთ
1: ქალბატონო მაგრამ თქვენ წარმოგიდგენთ უკრა მინისტრია და 7 თუ 8 თუ 15 მოადგილე ყავს. იმ მოადგილეს თანაშემწეები ყავს. იქ გაყოფილებებია
0: დეპარტამენტი.
1: სამინისტრო 3 მილიონია ქვეყანაში ხალხო. ვაფშე ერთი სამინისტროა საჭირო რომ მოუაროს ხალხს. არ არის ეს ესა გაბერილი შტატები ჩვენ ჯიბიდან ფულებს იღებენ და ირიგებენ ხელფასები 15 და 20 ათასები აქვს მარეგულირებელი ამდენი მარეგულირებია 30 და 40 ათასი ლარი აქვს ხელფასი და
0: საინტერესოა რას არეგულირებენ
1: არაფერს უმატებენ პროსტა
0: ტარიფებს უმატებენ
1: ეს გაზ უმატებენ და ფულებს იჯიბავენ აი ეს არის ამათი მოვალეობა სამინისტროს მინისტრი იმიტომ ქირაობს ხალხი რომ დაარეგულიროს ქვეყანაში ყველაფერი ის არეგულირებს მარტო თავის თავს და თავის ოჯახს. არა,
0: და კიდე უპასუხოთ. გისმენთ.
3: ალო.
0: დიახ, გისმენთ. ისაუბრეთ.
3: ხანდახან
1: ცოტა ტელევიზორს, ისა, შემოკარგო, ტელევიზორს მოშორდით რა ცოტა. ან ჩაუწიეთ.
3: კიდე საფრანგეთს.
0: გაიხარეთ. თქვენს გილოცავთ.
1: ხარავდეთ უფალი.
3: ეს სტეფა მოდა მეტყვი ჩაი მეტყვი თქო მოდა მეტყვი მაგრამ იქნებ ძესინ ხარდაფული და ენცო ამანდა მეტყვი ოჯახი შევარდა ძმის თორბარი სადაც უნდა

0: ეთვალა ის სახის საფად დეიტი მე სარას ისულა იანიშინა ეს შენი ხათები იმ საფად დეიტი მე დაო სამსაურ მასში რაღაც ხათი
1: ძალიან ცუდა
0: ახლა იანიშინა აი იანიშინ დაუსვა თუ მოკლე მე პატი შემწე
2: აუ ძალიან დიდი ბოდიში პატრიცემულო ძალიან ცუდად ისმის სტუდიაში და
1: იქნებ თავიდან გადმორეკოთ რა
2: ძალიან ცუდად ისმის არ გესმის თქვენი
1: ცოტა სიტყვები ისმის და წნადადებას ვერ ვარკვეთ და იქნებ თავიდან გადმორეკოთ რა ბოდიში არ გესმის ბიჭო მე ერთი რამის ამ ხელისუფლებების რაც იყო ნაღდათ მჯერა ერთი რამის რომ ამბობენ რომ ჩვენი მდგომარეობა დღითი დღე უფრო და უფრო წინ მიდისო. ჩვენ სუ კარგად და კარგად ვიქნებითო და დღეს როგორ გააკეთეს, იცი? ესე იგი თვითონ ხო ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება შექმნეს ოპოზიცია, ხალხი და ეს პოზიცია ოპოზიცია ეგრეთ წოდებული. საერთოდ ვაფშე სხვაგან არიან. ხალხთან არც მეორე არ არის. ერთმანეთში კინკლაობენ 100000 კაცი რო გამოვიდეს, მე რავი ჩვენ მილიონ მომოგცახმაო. აი ესეთი კრეტინობას რო ეთქვის პრემიერ-მინისტრი, ის პანგურით უნდა გააგდო იქიდან სადაც არის. ის არ უნდა იყოს პრემიერი, ესა კრეტინი. როგორ 10 კაცი იყოს თუ კიდე უკმაყოფილო 100 ბავშვის წამალს ეთქობდნენ, ბიჭო, ერთი თვე თვითონ უფასოა ყველაფერი და 20000-ებს იჯიბავენ ჯიბეში და ბავშვების სამლების ფული არ გამოინახა. ბანკეტებს და ვოიაჟებს არ იკლებენ.
2: აი წერან იყო ხალბატონი რომ საუბრობდა რომ ასე ვთქვათ პენსიას 20 ლარს გუმატებს და რაღაც მას აღიარ თავის თავს ხო უმატებენ არა ხა 16-17000 ლარი უხდებათ ესა ხელფასია რა ახლა თქვენ წარმოვიდგინეთ რატო 8000 ქონდათ ახლა 16 დაახლოებით 100% მოიმატეს ხო 130% და იქ საცოდა პენსიონერებს რაღაცას გადმოუგდეს რა ისიც ალბათ 1 იანვრიდან უნდათ რომ გააკეთონ ან გააკეთებენ ან არის კიდე მეორე საკითხია ხო ახლა აი ან წეგან როა ეს რაღაც მარეგულირებელზე რა თქვი ხო აი მაგაზე გამეცინა კიდევაც და გამახსენდა უბრალოდ საბჭოთა დრო რო ორი კაპიკი ღირდა ელექტროენერგია, ხო?
1: კი ბატონო. 20 კაპიკი სულზე გაზი.
2: ხო და ეხლა როგორ არის, იცი? ეხლა რო მოდის ენგურხესიდან ელექტროენერგია ჩვენამდე. 7 კომპანია, ელექტრო კომპანია.
1: გენერაცია გადამცები მერე მარეგულირებენ მერე ისა
2: იმას ფული უნდა იმას ფული უნდა და ავიდა
1: ეგერ რაჟიკო გუდიკო ბოდიკო და
2: ადის და ადის ხო აი რა თუნდა ესა ხო შეიძლება ეს ყველაფერი ერთ სისტემაში გააკეთდეს და არ იყოს დაუშვათ ამ ხელაგარი იყოს დაუშვათ 7 თეთრი 10 თეთრი ეს ხო ეყოფა იმ ერთ კომპანიას ეყოფა თავიდან ბოლომდე
1: კინიგზა იღები ჯო ერთი კინიგზა და მატარებელი და კინიგაც 100000 კაცი მუშაობს რა უბედურებაა
2: და 9 შვილობილი კომპანია ყავს 9 შვილობილი კომპანია ყველაფერი
1: კომპიუტერზეა ბიჭო ერთი კაცი მუშაობს გერმანიაში კომპიუტერში ატიეშნიკი და ის არეგულირებს ყველაფერს რა გახდა ამისთან რა უბედურებაა ბიჭო არ ვიცი ნუ აი მითხარი ან სფერო ან თემა სადაც პრობლემა არ არის. გარდა ამათი კეთილდღეობისა,
2: ესეთი სფერო არ არსებობს, ესეთი აი არ არსებობს არაფერი, ყველგან პრობლემაა, ყველგან და ხანდახან ისე მგონია რომ სპეციალურადაც აკეთებენ და ამ პრობლემას სპეციალურად გამოაქვს
1: რომ რაც მეტია მოგვარებაც უფრო ძნელდება
2: და ხალხი იცი რა აი ეს პრობლემა აი აგე მეორე გაჩნდა ახლა მეორეზე გადაიქნება ხალხი
1: მოდი აი ტერიტორია გვაქვს დასაბრუნებელი მე იმას მიატოვებენ აგერ პენსიონერებს და ეხმაროთ აგერ ის
2: თამაშობენ, აი ერთ წრეზე ტრიალებენ და ესე თამაშობენ და გვატყუებენ, ჩვენს გვატყუებენ და რა ვიცი, ყველას ატყუებენ, საკუთარ თავს, თაყვარ თავსაც ატყუებენ.
1: ტაბლოზე შეხედე დოლარი რა.
2: აი 2-ზე ჩამოიყვანეს
1: რა.
2: როგორ შეიძლება?
1: ბიჭო, ხო?
2: აი დღე ზუსტად მაღაზე მინდოდა გამოვიარეთ, ნახე და 2-ზე 61 დოლარი ეს არის, აი წარმოუდგენელია დღევანდელი
1: ფასები და შეიძლება ბანკები როგორ მდიდრდება ამ დროს.
2: თქვა უნდა ბანკები და რაღაცები კიდე
1: მდიდრდებიან ამაზე. მე რა ჩამოვა სოფლიო ბანკი და ამათ შეაქებს და ხედავ სოფლიო ბანკვე შევახო. ჩვენი ფული მე

0: პატრონობა იმათ.
1: ეხა ჩვენო აი დოლარს ნახე რა ვქენი და როგორ გავამყარეთ ეს გამყარება. ეს არის
0: ამას ხოლმე მოატყუებ ხალხო შეხვალ მაღაზიაში და 100 ლარიდან გამოიტან
1: ორი დღის საჭმელსაც ვერ გამოიერე.
0: დიდი ოჯახის არა. ეს თუ ორი სულიანი ოჯახისას.
1: ო აი ეს არის ფაქტი ფაქტად რჩება და ის რომ დოლარი ახლა ამხელა იმაზეა
0: 70% გამოგზავნილი ფული ცხოვრობს კაცო. ყველა მეორე ოჯახიდან წასული ადამიანი იქ საზოგადოებრივ სამუშაო და ბატონაბიძინა ბძანა აქ თუ ვერ ეტევითო და არ მოგწონთო ის 350 ლარიო წადით და იმუშავეთ საზოგადოებრივ. იქიდან გამოაგზავნეთ ფული, მერე ჩვენ აქ კონვერტაციაში ჰაერში მოგიხსნით ფულს და მერე მაღაზიაში, ჩვენ მაღაზიაში რო წახვალთ. იქაც 70%-ია დანამატი. ხორები ხართ რა. 62 მილიონი ვიშოვეო, იმან ორი ნაბიჯის ფლობერმა. 62 მილიონი როგორ იშოვედო? გაძარცვე ესე იგი ხალხი. ძარცვა მიდის, აი გამოდი და პირდაპირ, აი ეს სახელმწიფო
1: ეს რა არის ახლა მიყურს
0: შოდესაც. ხალხი ხმას არ იღებს და.
1: ხალხი ხალხზე გასაგებია. მეორე მხრივ აი სწორედ აი ამაზეც მიგვინდოდა რა საუბარი, რომ საუბარია თავისუფალია თბილისში საქართველოში ბიზნესი, რაც
0: აი თუ
1: ბიჭო, როგორ შეიძლება თავისუფალი იყოს ბიზნესი, როცა მე დაუშვათ ვაწარმოებ ელემენტარულად ფანქარს სიტყვაზე და მინდა შევიტანო ქსელში. ხო? თხოვენ 30 ქეშბექს 30000 დოლარს, რომ მე ეს ფანქარი დაიდოს დახლზე.
0: თან იმან მოიგოს კიდე
1: ის ის რა თქმა უნდა, ხო, რა თუ თავიდან ამას უკეთო, კიდე ფული უნდა გადაუხადო მას 30000 დოლარი, რომ ეს დადოს. აი ეს თუ თავისუფლებაა ბიზნესის, ხო? მეორე მხარ, აი დავშოთ სულ რაღაცა ისეთის, რომ აი რაღაცა ბიზნესის დაწყება გინდა, ხო? დაახლოებით აი ელემენტარულად საბუთების ვარიანტში დაახლოებით 7-8000 ლარი გიჯდება, აი საბუთების შეგროვება, მოგროვება, რაღაც სურათების გადაღებები, რაღაც ისენი 3D-ში სურათები. აი ეს და ან გაძლევენ, ან არ გაძლევენ,
0: ხო,
1: არ მოქცენ უფლება, ხო? ეს თანხაც აი ესე დაგედება ვალად რეალურად.
0: ბიუროკრატია მოსპეთო ერთი ფანჯრის სისტემა. ო,
1: ერთი საგვაქ ამას არ არის ესე რა, აი რეალურად არ არის. ხო, იმიტომ ვიძახით ახლა. ხო, აი პროდუქციას მაღაზიაში ვერ შეიტან გასაყიდად. აი რა უნდა გააკეთო, ხო?
0: რა გეუბნებიან წადიო კაც თუ არ მოგწონსო, ჩვენ მშვენივრად გძობთ
1: თავს. ეს არ არის ესა საბაზრო ეკონომიკა.
0: ესა პრივატიზაციის ეკონომიკა. გისმენთ?
2: ალო,
1: დია, გესაუბრეთ? გისმენთ?
2: დია, ოღონდ შევაზროთ, ჩვენ მეგინეკავთ. მე ოფი მაინტერესებს. აი ჩვენ მოხდა ფეიბურნაცი. ალო,
1: დია, დია, გისმენთ? ვერ გავიგეთ.
2: ჩვენ მოხდა ფეიბურნაცი. ეს ოფი ამისი გარემოშვა და ეს თეორია უტავა. ეს ფერტავა ეს მუქი ფერტავა, მასი მაგნიტი ფერტავა. ესენი თუ გაიქცევია, ძირმო ამ საქართველოს ინდან მიუშება ახლა.
0: რატო ვინ იქნება გვედალოს რომ აღჭირს ივანიშვილი რა არის ახ ღმერთი ხო არ არის იქნება
1: როგორც
0: ჯობნი არილება ქვეყანაში არ შეიძლება
1: აი კიდევ ერთხელ აი მინდა ესეთ პატრიცემულებს როგორც აი პატრიცემულებს ძანა არსებობს ხალხ საქართველოსი ძალები არსებობს ხალხი პატრიოსანი ხალხი ის ხალხი ვისაც ქვეყანა უყვარს სამშობლო უყვარს ხალხი უყვარს თავისი ხალხი უყვარს.
0: არ მოიპარავს
1: ამ არ მოიპარავს იმ ბიუჯეტს და იმ ბიუჯეტის ფულს ჯიბეში კი არ წაიღებს მოახმარს ხალხს და ქვეყანას მოახმარს. არის ესეთი ხალხი, არსებობს, ამიჯერეთ, არსებობს და ეს ხალხი მოვა 28-ში ხელისუფლებაში, მოვა, აუცილებლად მოვლენ.
0: და არ შეიძლება ესეთი ადამიანის ნიჰილიზმი რო
1: როგორ არის ჩი აუ გაფსოს ის პერიოდი შევადანზე თუ არა დავიღუპებით
0: კი კაცო
1: ნიშა თუ არა დავიღუპებით ეხა ბიზიდა თუ არა დავკარგით რა ხო არ დავღუპულ ვარ და რა მოვედით აქამდე ესენი სწავლენ და მოვა ის გამოჩდება ძალა რომელიც აიღებს ხელში ხელისუფლებას და გაცხოვრებთ ნორმალურად
0: რა ვიცი მე ნაღდათ ჯერა რო ქართველი ხალხი ბოლო-ბოლო მიხვდება და ცოტა კიდე გაბრაზდება,
1: ისე ახლა ირაკლი ბოდიშ გიხდი რა, დრო გვეწურება და საერთაშორისო საკითხები არ გამოიხილია და
0: არა
1: ძალიან საინტერესო რაღაცაები
0: დემოგრაფიული კრიზისები თქვა
1: კაცო,
0: უყურეთ, ესე იგი რაც მიგრაცია მიდის, იმდენი ემიგრაცია, ანუ ჩანაცვლება ხდება ამ
1: პლუს სიკვდილიანობა.
0: ხო, ჩანაცვლება სიკვდილიანობა და ერი ნელ-ნელა ქრება შაგრენის ტყავივით, ქრება ნელ-ნელა და შემოდიან ეს არალეგალები, რომლებაც დაჟე სამუშაო ადგილები წართვეს ქართველებს, იმიტომ რომ უფრო ნაკლებზე მუშაობენ, იმიტომ რომ მათთვის ეს ედემია, საიდანაც მოდიან. ვითომ ვიღაცას გააყრიან, არავის არ ყრიან, ხალხო გაჩერებაზე დადექით. 10 კაცში 6, 7 გადამთიელია, რომელსაც შეება პასპორტიც არ აქვს. ესენი არ დადიან, იმიტომ არ დადიან, რომ ამათთვის კარგია ეს იაფი მუშახელი, კარგია ის, რომ რაღაცას ისინი იმას აკეთებენ, რასაც ქართველი არ გააკეთებს, იმიტომ რომ შეურაცხყოფა ის აკეთოს, რასაც ისინი აკეთებენ ინფასად. ამიტომ ყველა გაივსოს ქვეყანა. აღარ არის საშველი ხალხო. ხმა უნდა ამოვიღოთ, რაღაცა გავაკეთოთ, ის უკვე დაუწყიათ წანეს ის იმაში.
1: კი, ისა და არც ნახოთ როგორ წავა ეგ საკითხი.
0: ისაუბრეთ, აბა.
2: აბესამულო.
1: კი.
2: ეს რა მაინტერესებს თქვენი შეხედულება, მაინტერესებს.
0: ძანეთ?
2: ეხლა საფხალი ბავშვებს. აი მე მიმართავ ივანიშვილს, მიმართავ ბიზნეს და ცოტნე ივანიშვილს. აი რასაც ახლა ესენი აკეთებენ, აი ფულის გაკეთება რა უნდა, აი სკოლის ფორმაში. სკოლის ფორმებში. აი შეიძლებაც ეს რა.
0: კი.
2: აი ბავშვები არიან, საწყალი, ტუალეტი არა, საჭმელი არა, საწმელი არა, ძველი სოგი სად, ავტობუსი დაყავს, ზოგი როგორ დაყავს, როგორ ეს დაყავს, ზოგი როგორ დაყავს. აი ფეხსაცგავეთო ეს რაღარია, ეს მიქანა თუ რაღარია, რაღარ მეც ძოი გზანდებოდა თავის დროზე, ეს ადგილს აღარ არვასახელებს სააკაშვილის დროსა და ეს საქმე საქართველოს საქმეს გაუკეთეს. აი მიუმართავ ივანიშვილს, შვილიშვილები ხო ყავს? აი ხომაგი ესე ამობენ, ეს გააკეთე, გაუკეთებია, ის გაუკეთებია, ეკლესია ააშენა, ვენაცვალე ხო? მოდი ამ შვილებს
1: ხალხი შეიძლება
2: გაბრაზდეს საქართველოს და თუ შეკეთე უნდა, მოდი რა ბიუჯეტიდა გადაიხადო ეს ფული და მაგათ ნუაკეთებინებენ ფულს რა, მაგ დაფაქსირებულ ხალხს რა, მანდაც შეიძლება და კაცო იმაში შეიტანეს საბავშვო ბაღში, შეიტანეს ვირს და ძო იმის ცხენის ხორცი, ეს ხალხი არის ან ეს აი მაინტერესებს თქვენი პასუხი რა, მაინტერესებს
0: ეს ფაქტებითი ცით თქვენ თუ ისე გადმოცემით რომ
1: ცხელის ფაქტები არა იყო, იყო და დააპატიმრებული
0: ხარ. აა ის ხო, კი, ეხლა გამახსენდა ხო. კი, ეს ჩვენ ქართული ბიზნესია რომ
1: მადლობთ, მადლობთ ზარის ვის
0: მადლობთ. სულერთია ფული შოვონ და რა მოხდება იმის მერე არავის არ ადარდებს.
1: სხვადასხვა ეხლა ძალიან კაი იდეა თქვა
0: პატრიციულმა. მაგის გარდა კვებას ხო შეიძლება ერთჯერადი კვება, ერთი ხაჭაპური აჭამობა.
1: და ეს ბატონ ბიზნეს, მე მგონი ძალიან ძვირი არ დაუშვება და ეს რო გააკეთოს, არ იქნება ცუდი რა.
0: აი რა
1: ო აი დავშვათ ან სოციალურ და უსწორო ოჯახებისთვის ერთ ხელთასაცმელი
0: ხوار ეყოფა ბავშვი,
1: მინიმუმ
0: ორი მაინც უნდა კონდეს, უნდა იყოს ზამთრის და ზაფხულის, ზამთრისაც ხوارჭა ჩვენ ესე არ გვაძლებდნენ კაცო, იყო ზაფხულის და იყო ზამთრის ფორმები. ოღონდ როგორ შეიძლება ხა შალი ხوارჭაიც ამ ზაფხულში, იქ პერანგი უნდა იყოს, იქ რაღაცა უნდა იყოს, უნდა იყოს, მაგრამ არ არის. რუსეთში თუ არის, აქ რატო არ არის? რუსეთი ხო კორუმპირებული ქვეყანა, რატოა იქა და აქ არ არის? უამრავი საკითხებია, მაგრამ ბოლოში როგორ მივდივართ, იცი? ამ ყველაფერს ერთიანად ამ ხელისუფლების კობახიძე უნდა გადააყოლო ყველაფერს და მოვიდეს ხელისუფლება, რომელიც დაალაგებს და რუდუნებით მიყვება და ყველაფერი კარგად იქნება, სხვანაირად არ გამოვა. ხა რა შეიძლება სოფლიოში რა ხდება? ტრამპი გაბრაზდა სამხრეთ კორეაზე. არა და ეგ 50000-მდე ის მანევრები ტარდება, მილიარდები იხარჯება. გაბრაზდა კიმერჩის ზმობა შეფიცა, ჯერ დიქტატორად გამოაცხადა.
1: აი, წინა საპრეზიდენტო ვადაში

0: რომსაც აპირებდა მახსოვს რომ უნდა შეჭრილიყო და ომი დაეწყო და
1: დიქტატორიაო კაცო კაცის ხვლელიაო და ეხლა პირველი ძმა კაცი გახდა
0: არა თან კარგად უგებთ ერთმანეთსო და გასაგები ხო რაღაცა ისეთი განცხადებების გაკეთება ხო როგორცაც ეხლა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აკეთებს ცოტა რაღაცა
1: არალენი მარტოა
0: ხო რაღაცა ეხლა ჰორმუზის სრუტე უნდა გამოაცხადო ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიად აი რატო რისი გულისთვის
1: ხო უნდა
0: არ ვიცი აი არ ვიცი აკეთ უკრაინის მხარეს არის კიდე საკმაოდ ძიმე სიტუაცია ძიმე კი არა არ ვიცი რუსეთი უკვე აშკარა მუხარაზე გადადის
1: არა, რუსეთმა ინგლისსაც დაემუხრა.
0: ხო, ინგლისსაც დაემუხრა და უკვე აი საერთაშორისო საზოგადოება უკვე ფიქრობს, რომ რუსეთი უკვე რეალურად ემზადება ომისთვის ნატოს წინააღმდეგ. ხო, ეხლაც მიდის, მაგრამ უკვე ოფიციალურად, მაგრამ ერთმანუხნას რო ესეთი რაღაცა ეს აბიჯი იქნება გადადგმული, ან ერთი ან მეორეს მხრიდან ეს კატასტროფა იქნება მსოფლიოსთვის და კიდევ ერთხელ აი ჯანხშიათ აგვიღნიშნავს ჩვენ, რომ ცივი გონებით უნდა იმოქმედონ ეხლა აი იმ პოლიტიკოსებმა, იმიტომ რომ ეხლა დედამიწა არის დენთის კასრზე და ერთი პატარა ის უნდა ფითილი რო აფეთქდეს და დაიღუპოს საერთოდ კაცობრიობა და ამიტომ არის რომ
1: ეგეთი პოლიტიკოსი
0: რაღაცა უნდა
1: ეს თაობა თუ არ წავიდა ეს
0: მოხერხდეს
1: და ახალგაზრდები და მოაზროვნეები არ მოვიდნენ არაფერი არ იქნება წარმოიდგინე ახლა ქვეყანაში ტრამპი გინდა ისა რა ქვია სიძინპინი გინდა ერდოღანი გინდა სადაც გინდა იმაში სირიაში ბიჭო პირველი ტერორისტი მოიყვანეს და იქ აკითხავენ საფრანგეთის პრეზიდენტის და იქ ჩადიან და იწვევენ და არის თელი ამბავი ბელადინის მერე პირველი ეგ არის
0: ხო ტერორისტი
1: ეს ჩააბარეს სირია არ ვიცი არა ძალიან სოფლიო იმდენად არაპროგნოზირება და დღეს და იმდენად არ ჩანს იმ პოლიტიკოსები რომლებიც დასხდებიან და მოითათბირებენ ყველას უნდა რაღაცა თავისი დიდი ამ ტორტიდან ნაჭერი მოჭრას და როგორ გამოვა მერთმა იცით.
0: გისმენთ.
2: ალო.
0: გისმენთ.
2: შეკითხვები და დავსვათ შეიძლება.
1: ბძანეთ.
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
0: გამარჯობათ.
1: გაგიმართ.
2: თქვენ საუბრობთ რომ რუსეთმა რომ მიუნდა დაიწყოს ევროპაში ნატო კონტროლ იმას და რუსეთი ვერ იცავს ძვეთავ ანა ჩვენ
0: ბომბავსა როგორ უნდა რა ნეფუტიზმა დაიწყოს ჩვენ ბოდიში ჩვენ არ რუსეთი დაიწყოს მეთქი ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციების და საერთაშორისო მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ემზადებაო აი ესეა რა თქვა
1: არის ანალიტიკოსები რომლებიც
0: საუბრობენ ამაზე ხა მე და ირაკლი რა ხაიდან შეგვიძლია მაგის მტკიცება რომ რუსეთი ომს დაიწყოს
1: რა არის ჩარევა იქნება გამოაცხადებს რომ ეს არის ეგზისტენციალური სიტუაცია და დააჭერს კნომკას სხვანაირად არ იქნება და ამას კი გრძნობენ ეს იმიტომ ევროპა და ევროპა არავინ არ არის ამერიკა მაგ თავარი ხა ბაიდენის დროს იმდენი ტრამპი ამბობს 300 მილიარდის შეიარაღება მისცა მუხთაზეო პრეზიდენტია და მე ხლა როგორ გაუკონტროლო რასაც ამბობს და დღეს ახლა ინგლისმა აიღო თავის თავზე და ინგლისი გააფრთხილა და რა იქნება ღმერთმა იცის არაფერი არ არის გამორიცხული ამიტომ ეს ომი უნდა დამთავრდეს ის მასხარა უნდა წავიდეს ავანსენიდან მოვიდნენ დასხდნენ და დაილაპარაკონ ყველაფერი შესაძლებელია შეიძლება რომ ეს ტერიტორიები როგორც ავტონომიად გამოცხადდეს და იყოს ავტონომიური თუ და უკრაინის შემადგენლობაში გინდა არ ვიცი როგორ უნდა მოაგვარონ ეს საკითხები თორე არც რუსეთი დათმობს და არც ამერიკა ართმობს თვითონ ტრამპი რაღაცას ეთამაშება პუტინს და ვიღაცებს და არაფერი არ რიგდება ვითომ ახლა
0: გზელდება ხა
1: განიარაღებაო
0: ხალხის აი ყველაზე ის რა არის აი რასაც აი ყველაზე ძიმეა რა ის რომ ესენი ერთმანეთში რაღაცა იმაშვებიან პოლიტიკოსები და ხალხი იღუპება 100,000-ობით ადამიანი იღუპება დღეში მაგას დღეში ხო აი ამ მომს აი ეს მოაქ რა ადამიანების სიკვდილი მოაქ აი ყველაზე ცუდი ეს არის
1: ბიჭო პალესტინაში

0: რამდენი დაიღუპა?
1: 50000 ასულიო, კი.
0: აგურიცხავი.
1: 50000.
0: რამდენი იღუპება დღეში?
1: და 100000.
0: ლიბანში რამდენი ხალხი იღუპება? ვინ ითვლის ამას? ვინ ითვლის უკრაინა რუსეთში რამდენი ხალხი იღუპება? ვის ადარდებს?
1: სამწუხაროდ არ ადარდებს ეს არც იმას დაიმპროვიზაციით,
0: რომ ესეთი საკითხებია, ჩემო კარგებო. აღარ არიან ეს დიდი პოლიტიკოსები სტალინის ნაირები, რომ დაალაგონდა რაღაცა გონი ნაბიჯები გადადგანდა. ძალიან სამწუხაროა და აი როგორც გიამთქვა, დენთის კასზეა და ერთი ნაპერწკალი უნდა და შეიძლება აფეთქდეს. ვერც გარკვე ახლა ბაიდენს დასცინოდნენ კაცო და ტრამპის იმხნისა უკვე რაც ბაიდენია და ვიცით რა მოხდება. არავინ არ გამოჩნდა ამ პოლიტიკურ ველში, რომ ვიღაცა მოვიდა და თქვა, მოდი დავძლეთ კუშნერი და მის ძმას ისუნდოდა, რა ქვია, ფიფას წილში შესულიყო. გაიგია და ფული ყველაფერი, სადაც ამერიკამ დროშა აწია დემოკრატიისა და თავისუფლების, ყველა ქვეყანაში ნავთი და გაზი აღმოჩნდა. თურმე და არა დემოკრატია. არაბელ დემოკრატიაზე ლაპარაკი არა, აქ რესურსებზეა ლაპარაკი, რომლის დათრევაც უნდათ. და ამაზეა მთელი ეს ყველაფერი აგებული, ეს უბედურება რაც ხდება ამ სოფლიოში და ეს დღეს არ არის, ეს საუკუნეებია ესეთი მდგომარეობა და მაგრამ მე გამოჩნდებოდა ვიღაცები ალაგებდნენ სიტუაციას და
1: საფარდ ეხლა არ ჩანს ამ ეტაპზე არ ჩანს და ღმერთმა ქნას რომ ახლო მომავალში გამოჩნდეს ესეთი პოლიტიკური ფიგურები რომლებიც დაალაგებენ სიტუაციას სოფლიოში.
0: ჩვენო ძირფასება კიდევ ერთხელ გილოცავთ ბრწყინვალე დღესასწაულს. მადლი მისი გადმოსულიყოს ჩვენს ქვეყანაზე, ჩვენს ხალხზე, მართლმადიდებლებზე, ყველაზე და ქრისტეს გაბრწყინება, მოყოლოდეს საქართველოს გაბრწყინება, დალაგებულიყოს ყველას. გვეყვარ ჩვენი ქვეყანა და უნდა მოუაროთ და ღმერთი იყოს ჩვენი მფარველი და ღვთისმშობელი კიდე გვფარავდეს. მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალში ვხვდებით.

0: რეჟისორი ელდარ შენგელაია, სცენარის ავტორი რევაზ გაბრიაძე, მსახიობები ვასილ ჩხაიძე, გურამ ლორთქიფანიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან არაჩვეულებრივი გამოფენა.
1: ქალი ისეთი მოიყვანე, რომ მაინც და მაინც მახინჯი არ იყოს. ოთ, არა, ასე სიამოვნო. სახში რომ მიხვალა, უშნო ხალი დაგხვდება. ექიმი უნდა იყოს. თერაპევტი ჯობია ყველას. პატიოსანი. წყნარი. ოჯახიშვილი.
2: მაგისანა. წყნარი, პატიოსანი, თერაპევტი, ოჯახიშვილი. ჩვენს ქალაქში დიმიტრია გელოვანი.
0: დრამატურგი აუქსენტი ცაგარელი. მსახიობი რამაზ ჩხიკვაძე. ფრაგმენტი სპექტაკლიდან ხანუმა.

0: ილია თაყაიშვილი, გრიგოლ ტყაბლაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მე ბებია ილიკო და ილარიონი.
1: ჩემო, უძვი ფასესო, უნეტარესო და სულზე უთქმესო.
2: რო შენდა საბა?
3: კი, შეგვიგებდი
1: მე. მას შემდეგ, რაც პირველად დაგინახე, მე ვაღიარე აბსოლუტური ჭეშმარიტი. წებამ შენიერ.
3: დაგვნახა მაგ შეჩვენებული.
1: მე არ გიხიშე. როგორც აპოთეოზი, სულიერი განცდისა და ესთეტიკური
3: შემოქმედება. მაგრეგებიგე, რას ხაბარი?
1: რა სიყვარულს არ გაუგებ, შემოღა. მე მაგიჟებენ შენი თვალები.
3: ვიდეო.
2: იესოს მაგას მისი თვალები.
1: წამწამები, ანი, გამოხედვა, ბროლის კბილები.
3: ის გადავაყარე, სადნა ვიდეო კბილები.
1: აკი შეშია რა თქმა უნდა.
3: მაგრეგებია.
1: მოკლედ, ლიანად მაგიჟე.
0: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან რაჭა ჩემო სიყვარულო.
4: ახალი სიმღერა დავწერე.
5: რაზე?
4: სიყვარულზე.
5: აა, დიდებული რამ არის სიყვარული?
4: ნახეთ. სიმღერის ტექსტი ვისია? რა თქმა უნდა, ჩემი. გონი მართლა არ აუშავს.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. წერალი ჭაბუ ამირეჯიბი.
1: თავის უფლებას ძალიან საინტერესო შეგვა. თავის უფალი უნდა იყოს. ეგი შენ უნდა იყო. შენი თავის მერტი, შენი თავის უფალი, შენი თავის ბატონი. შენ უნდა ფლობდე შენ თავს. მეც არ მართავდე შენ ცხოვრებას, შენ საქციელს. ისე, როგორც ამას არ ნახობს, საზოგადოებრივი ზეობა, საზოგადოებრივი მორალ. ყოველგვარი დიქტატურა, ყოველგვარი ძალომრეობა და ძალადობა ადამიანს ამონებს. და ადამიანს ასრის ყველანაირ დადებით თვისებას. ადამიანი ხდება ყმა, ადამიანი ხდება უფალი თავისი სისუსტეების.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, ასრულებს გიგა ლურთკიფანიძე.
2: შემოდგომის ყვავილებს დიდებასთან მივიდა.

0: რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, მწერალი ჭაბუ ამირეჯიბი, მსახიობები აკაკი ვასაძე, ოთარ მეღვინე თუხუცესი, ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
1: შენი ცხოვრებას რომ იწყებდი, რანაირი იყო მაშინ შენი გაგება?
2: საშო არი და შონა.
1: მერე?
2: მერე? მიუხვდი არაფერი რომ არიყო ესაც, მაგრამ სხვაც რო ვერ უნახე უკეთესი საქნელი, მივყევი ბოლომდე. ვინახე ნაშოვარი და ვარ ასე, აგერ 100 წლის შევიქნები მალე. კაი ჭამე, კაი ვსვი, კაი ჩავისვი და დავიხურე ვითომ, მაგრამ მეორე დღეს აღარ მახსოვდა ის.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, დირიჟორი კახი სოლომნიშვილი, მუსიკა ფილმიდან დათა თუთაშხია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: შალვანო ცუბიძე, გამოჩენილი ფილოსოფოსი, ლიტერატურათმცოდნე, ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და პრორექტორი, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორი და მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის კათედრის გამგე, იოანე პეტრიწის საზოგადოების დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ლაიფციგის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დოქტორი, შალვან უცუბიძე, უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, ქართული ფილოსოფიის უბადლო მკვლევარი, აღმოსავლური რენესანსის შეუდარებელი მცოდნე, გამოჩენილი რუსთველოლოგი და ეპოქალური ნაშრომების ავტორი რუსთაველის მსოფლმხედველობისა და ზნეობრივი ფასეულობების საკითხებში. შალვან უცუბიძემ რუსულ ენაზე თარგმნა „ვეფხისტყაოსანი“, „აბდულ მესიანი“, „თამარიანი“, „ხალხური ამირანიანი“. შალვან უცუბიძე გახლდათ ფსევდო დიონისე არეოპაგელის ნაშრომების უზადო მკვლევარი. უცუბიძისა და ხონიგმანის ჰიპოთეზის თანახმად, ფსევდო დიონისე არეოპაგელი სინამდვილეში პეტრე იბერი იყო. შალვან უცუბიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნე წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძულთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

გემშვიდობისა ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 557-98-95-98 შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და თემასთან დაკავშირებით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენი აზრი გამოთქვათ. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის სკანდალურ განცხადებებს? მან ბოლო ორი დღის განმავლობაში წერილები გამოაქვეყნა, რომელიც თავისი შინაარსით სკანდალურიც არის, გამაოგნებელიც არის. პირველ წერილში ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს: ეს წერილი გამომიგზავნეს ბიძინა ივანიშვილის დავალებით. მე ყველაფერი ვცადე და გავაკეთე, რომ ეს ნაბიჯი არ გადამედგა. სამწუხაროდ, სხვა გზა არ დამიტოვეს, რომ წინა რა ღუდგე ამ ღირსების შემლახავ ბოროტებას, ამ დაუნდობელ სისასტიკეს, ჩაგვრას, უსამართლობას, ჩემი და ჩემი ოჯახის განადგურების ბინძურ გეგმას. დღეიდან ჩემი და ჩემი ოჯახის უსაფრთხოებაზე სრული პასუხის მგებლობა ეკისრება ბიძინა ივანიშვილს და მთელ ხელისუფლებას. ამბობს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პირველ წერილში და თან ურთავს წერილს ამ ყველაფრის პარალელურად, წერილს, რომელიც მიიღო მან ბიძინა ივანიშვილის სახელით მამუკამ დინარაძისგან. ამ წერილში კი ვკითხულობთ, რომელიც გაუგზავნეს

0: ვიმეორებ ირაკლი ღარიბაშვილს. დიტო ჩუბინიძის ნაირმა და ირმა ინაშვილის ნაირმა მხარდამჭერებმა, სიტყვა მხარდამჭერებმა ბჭყალებში წერია და სოციალურ ქსელებში დაორგანიზებულმა კამპანიამ ძალიან სერიოზული ეჭვები გააჩინეს და მაგრად დაგვაზიანეს. ძალიან ინტენსიური მუშაობა მიდის რამდენიმე საქმეზე, რომლების სავარაუდო შედეგები იქნება კორუფციის ბრალდებები. ამიტომ არსებობს ჩვენი მხრიდან ორი ვარიანტი. ვიდაოთ სერიოზულად და ბოლომდე მივაწვეთ. მეორე ვარიანტი კი ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, თავად შესთავაზეს წერილის ავტორებმა, რომ მას უნდა ეღიარებინა კიდევ ერთი ბრალი, კორუფციის ბრალი. მაგრამ სასჯელი მნიშვნელოვნად არ გაიზრდებოდა, რადგან შეკრებითობის და შთანთქმის წესების მიხედვით ისევ 5 წელი დარჩებოდა ღარიბაშვილს, მაგრამ უკვე ღიად იქნებოდა კორუფციაში ბრალდებული და ის ვეღარ შეძლებდა ციხიდან გამოსვლის შემდეგ პოლიტიკაში დაბრუნებას. როგორც ჩანს, იმ ავტორებს, ვინც ღარიბაშვილს ეს წერილი გაუგზავნა, არ სურდათ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პოლიტიკაში დაბრუნება. უბრალოდ არ სურდათ კი არა, ძალიან არ სურდათ, ასე ირკვევა. მეორე წერილი კი უკვე გამოქვეყნდა გუშინ საღამოს, რომელშიც ვკითხულობთ: საზოგადოებას მინდა ვუთხრა სიმართლე, თუ რატომ ვზივარ ციხეში? შარშან დაწყებულმა ეგრეთ წოდებულმა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიამ თავარი მიზანი დაისახა ჩემი ციხეში ჩასმა და პოლიტიკურად განადგურება. და ამ ყველაფრის მიზეზი ღარიბაშვილის თქმით სწორედ მისი დაპატიმრება იყო. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, მე ყველაფერი გავაკეთე იმისთვის, რომ თავიდან ამერიდებინა გუნდთან და ჩემთვის ძვირფას ადამიანებთან დაპირისპირებაში შესვლა. სწორედ ამიტომ მე უარი ვთქვი სამართლებრივ ბრძოლაზე და ბოლომდე გავყევი ჩემთვის გამანადგურებელ პროცესს, რათა არ დამეზიანებინა სახელმწიფოსა და გუნდის ინტერესები. სამწუხაროდ მივიღე დადგმული, ბინძური, ბევრი ტყუილი და უსამართლობა. საზოგადოებას ჩემგან არც ერთი სიტყვა არ სმენია მთელი ამ ხნის განმავლობაში. მე სრული მოთმინებით მივიღე ეს განსაცდელი, წერს ღარიბაშვილი. მაგრამ ჩემთვის მოულოდნელად ივლისში მივიღე ჩემს მიერ გუშინ გამოქვეყნებული წერილი, რომელიც გამომიგზავნა მამუკამ დინარაძემ. იმავე დღეს მე მას გავაგებინე ჩემი პოზიცია. კიდევ ერთხელ დავუფიქსირე, რომ არ ვაპირებდი პოლიტიკაში დაბრუნებას და აღნიშნული რისკის გადაზღვევის მიზნით შევთავაზე ჩემი ხედვა. მაგრამ მათ საპასუხოდ შემომთავაზეს, რომ მაინც რჩებოდა 1%-იანი რისკი იმისა, რომ პოლიტიკაში დაუბრუნდებოდი და ამისთვის აუცილებელი იყო ჩემთვის კორუფციის ბრალის წარდგენა და ჩემ მიერ მისი აღიარება. ანუ ახალი დანაშაულის აღიარებაზეა საუბარი და კორუფციაზე. ეს იყო ნათელი ხაზი, რამაც გადამაწყვეტინა ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე რთული ნაბიჯი, გადამადგმევინა ჩემს მიერ ერთ-ერთი ყველაზე რთული ნაბიჯი. შესაბამისად, რადგან სხვა გამოსავალი აღარ მაქვს, იძულებული გავხდი, იძულებულს მხდიან, დავიწყო ბრძოლა. ამბობს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ირმა ინაშვილის სახელი ფიგურირებს იმ წერილში, რომელიც ღარიბაშვილმა ციხეში მიიღო. ქალბატონი ირმა გამოეხმაურა ამ ყველაფერს, მან თქვა, რომ თავისი ცხოვრების განმავლობაში არასდროს არანაირი კამპანია არ უწარმოებია, არავის ღარდასაჭერად გნებავთ ან წინააღმდეგ. რასაც ფიქრობდა და რა პოზიციაც ჰქონდა, მას ყოველთვის ღიად ამბობდა. და აი ამას უსვამს ქალბატონი ირმა ხაზს, ხოლო რაც შეეხება ბატონ ღარიბაშვილს, გვახსოვს ჩვენ ამეთერიდან ჩვენი სტუმრების, ჩვენი წამყვანების განცხადებები, რომელიც ნამდვილად გამოხატავდა ჩვენს პოზიციას და ქალბატონი ირმაც ასეთ პოზიციას გამოთქვამდა და ვიცით, რომ ბატონი ღარიბაშვილი 2012 წლამდე ობიექტივის სტუმარიც ხშირად ყოფილა. თანამებრძოლი იყო ეს ირმა ინაშვილისაც, ჩვენი გუნდისაც, ვიცნობთ მას და როდესაც ყოფილი თანამებრძოლი თუნდაც განსაცდელშია, მის წინააღმდეგ ნამდვილად არასდროს არ გვიმოქმედია ჩვენ. ეს არის საკმნიშვნელოვანი. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ამ სკანდალურ განცხადებებს? პირველი ზარია მოусმინოთ ავტორს, გამარჯობა, გისმენთ.
1: ილია, გამარჯობა, შვილო.
0: დიახ, დიახ. გამარჯობა.
1: მოდი დავიწყოთ აქედან, შვილო, რომ როდესაც პირველად ირაკლი ღარიბაშვილი იყო პოლიტიკაში და იყო თავდაცვის მინისტრი, ხაშინაკას საქმეთა მინისტრი, აი მან ივანიშვილმა ხო გაუშვა, იმიტომ რომ იყო კორუფციონერი პირველად. მოაბრუნა მეორე კი. ხო და ეხლა

0: ბანკები დააკავა ივანიშვილმა იმიტომ რომ თურმე ყოფილა კორუფციონერი და თუ კორუფციონერი იყო ღარიბაშვილი პირად რომ გაუშვა რატომ მოაბრუნა მეორეთი რა ხოიწოდა ეს ყველაფერი ივანიშვილმა მერე რა შეიძლება შვილო იმას დაქვია გამოდიან მაგისტრატი ისევები ღარიბაშვილის ოცნებისა და ლაპარაკობენ ღარიბაშვილს უარყოფა შეიძლება თვითონ ამბობენ რომ არიან კორუფციონერები თავიანთი პარტიის წევრები თავობის წევრებზე მოკლაპარაკი და ვინც ღარიბაშვილს ეცუცავს თავის პარტიის წევრებიდან ვამბო არის იმიათ რომ იგივეებს გაიზიარებენ რა დღეს ღარიბაშვილს დაემატა
1: გავიგეთ დიდი მადლობა გასაგებია თუმცა პირველად როდესაც დატოვა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა, მაშინ განმარტებები ჩვენ არ მოგვისმენია თუ რა მიზეზით წავიდა ბატონი ღარიბაშვილი იმ დროს პოლიტიკიდან და ეს კორუფცია რომ ახსენეთ, ამიტომ მინდოდა დამეზუსტებინა აუცილებლად. დღეიდან ჩემი და ჩემი ოჯახის სიცოცხლეზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიძინა ივანიშვილს და მთელ მთავრობას ამბობს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ორგზის. ამბობს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი, ახალი თანამდებობის პირი იყო და ყველასათვის ცნობილი ადამიანი. აი ამ დროს ჩნდება გარკვეული დაუცველობის განცდა ალბათ ჩვეულებრივ ადამიანში. ყველა ჩვეულებრივები ვართ, მაგრამ თანამდებობრივ კუთხეს გულისხმობ. ანუ რამდენად დაუცველები ვართ თურმე ჩვენ, რომ დასჭირდეთ ერთ დღეში მოსპობენ ადამიანს. ასე იმართება ქვეყანა, რომ საქმეებს კერავენ ვიღაცის პოლიტიკაში დაბრუნება არ დაბრუნებას ბრალის საყენებით ცდილობენ. თუ ადამიანმა ვინმე ნამდვილად დააშავა რამე, მას უნდა მოსთხოვონ პასუხი, რაღაც ვაჭრობა კი არ უნდა დაუწყონ. თუმცა ბატონი ღარიბაშვილი ამ შემთხვევაში ციხეში კორუფციის ბრალდებით არზის. ეს ხომ სიმართლეა? მას ედავებიან, რომ ბიზნეს საქმიანობას აწარმოებდა და ეს საქმიანობა უბრალოდ დეკლარაციაში არ ჩაწერაო. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ილია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: სასარაფოდა გასამართლეს ივანიშვილი, დინარაზე თავდაყობა ხეძებს. ეს ამბავს ცოტალაფერი მაგათი ამბავია. ეს კაცი დაღუპო, დაეთო და სამის არ ფათაბალეს.
1: დიახ. გავიგეთ, კეთილი, გასაგებია. უმძიმესი სიტყვებია ამ წერილებში ნათქვამი, უმძიმესი, ტყუილი, უსამართლობა, ცილისწამებლური კამპანია, ოჯახის საფრთხეში ყოფნა. აგრეთვე ჩვენ გავიგეთ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის ოჯახს დაცვა მოუხსნეს თურმე, რომელიც ეკუთვნით ყოფილ პრემიერ-მინისტრებს. ამას მოყვა ის, რომ დაცვის სპეციალური ჯიხურები, რომელიც დგას უსაფრთხოების მიზნით, იქ შეიჭრნენ უცხო პირები და არბიეს ეს დალეწეს თურმე იგინებოდნენ. ახლა თურმე ღარიბაშვილს ეუბნებიან, რომ კიდევ ერთი კორუფციული საქმის შესახებ უნდა აღიაროს და თავი დამნაშავეთ ცნოს. იმიტომ რომ ბოლომდე გაშავდეს, როგორც თვითონ ღარიბაშვილი ამბობს. და ამის შემდეგ, როდესაც ციხიდან გამოვა, მას პოლიტიკაში მოსვლის, დაბრუნების, ყოფნის არანაირი შანსი აღარ უნდა ჰქონდეს. ეს ქონიათ მიზეზი, რომ ბოლომდე განადგურებული იყოს ღარიბაშვილი, როდესაც ციხიდან გამოვა. სტუდიის ტელეფონის ნომერ შეგახსენებთ, როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მართლაც სკანდალურ განცხადებებს, რომელიც ბოლო ორი დღის განმავლობაში მოვისმინეთ. 557-88-95-98. აქვე მინდა ჩვენს ერთგულ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს ფერიცვალების დღესასწაული მოგილოცოთ. ყოველივე კარგი გისურვოთ დიდი პატივისცემით და სიყვარულით. ზარია ეთერში, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, თქვენ ეთერში ხართ. გისმენთ. გამარჯობა.
3: ალო, აი, ამარჯობა, გულწო.
1: გამარჯობა, გისმენთ.
3: ანა, ვიგონგე რომ მე არის. ოიგო, ამბინისტელი. კაცი, უბრალოდ პირდაპირ, მე კი არ უნდა ახო. როცა როგონდა სისტემები. ამგენდა თქვენ გონი მოწმენთ ჩვენ. აა მე მე ოფლი ბრაკეტი მაგარი იმასო ფუტბოლშია. ხოდა ჩვენ გულიდან გულწევა. აქ აღმაკი და დაღმაკი ასეთები გაღმაკ. აქის დაღმაკი დაღმაკი. აქ ნაკებავები და აქ ოცნება და უბამინჩი გუსი. დაკაჟდომი უნდა იყოს.
1: კარგით. გავიგეთ, მადლობა თქვენ.

0: ისთვის ცუდად ისმოდა, მაგრამ გარკვეულწილად ალბათ გაიგო მაყურებელმა და რადიომსმენელმა. როდესაც ხარიბაშვილი უკვე ღიად მიანიშნებს, რომ პირველი დანაშაული, რომელიც აღიარა, არ ჩაუდენია და ეს იმიტომ გააკეთა, რომ გუნდის დაზიანება არ სურდა და ქვეყნის ინტერესების დაზიანება, თურმე აეხლა ივლისში ახალი წერილი მიუღია, ამ წერილში კი ეუბნებოდნენ, რომ სოციალურ ქსელებში ალბათ რაღაც კამპანიები იყო, იქ ირმაინაშვილმა განცხადებები გააკეთაო და ამან ქართული ოცნება ძალიან დააზარალაო. ამიტომ შენ შეიძლება ბატონო პოლიტიკაში დაბრუნდეო. რომ დავაზღვიოთ ეს და არ დაბრუნდე პოლიტიკაშიო, ჩვენ რამდენიმე საქმეს დაგდებთ ბრალადო. ან შენ რომელიმე ერთი საქმე აღიარე და ბოლომდე შელახული იყო შენი სახელი, რომ გამოხვალ ციხიდან პოლიტიკაში ვეღარიყო. აი ეს არის მოკლე შინაარსი ამ ყველაფრისა. და ამას აკეთებენ თურმე ბატონი მდინარაძე, ბატონი მდინარაძე დამოუკიდებლად ამას ვერ გააკეთებდა ბატონი კობახიძე ამაში ჩართული, როგორც ჩანს ბიძინა ივანიშვილის სახელით მოქმედებენ და თავად ბატონ ბიძინას არანაირი განმარტება არ გაუკეთებია ჯერჯერობით, ნამდვილად ის იყო ამ წერილის გაგზავნაში ჩართული თუ არა. მოკლედ ძალიან რთულია თემა. თქვენი შტაბეჭდილებით რა ხდება სინამდვილეში აქ და როგორ აფასებთ ირაკლი ხარიბაშვილის ბოლო ორ წერილს, რომელიც თავისი შინაარსით მართლაც სკანდალური იყო. მამუკა მდინარაძე, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი იყო, შემდეგ მინისტრი იყო კოორდინაციის საკითხებში ძალოვანი უწყებების, ახლა რაღაც ახალ სამინისტროს უქმნიან და ვიცე-პრემიერიც არის. ამბობს, რომ ეს წერილი მას არ გაუგზავნია და ღარიბაშვილი ტყუისო. 557-88-95-98, როდესაც ყოფილი მაღალჩინოსანი ამბობს, რომ მისი და მისი ოჯახი სიცოცხლე საფრთხეშია, როდესაც ის ამბობს, რომ მის წინააღმდეგ საქმეებს კერავენ ბჭყალებში, ამ დროს რიგითმა მოქალაქეებმა რა უნდა ვთქვათ, რამდენად დაუცველი ვართ ჩვენ დღევანდელ ცხოვრებაში. ზარია, გისმენთ.
1: ალო.
0: გამარჯობა, ეთერში ხართ, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: კორექტულად ისაუბრეთ, ბიჭოთი მიმართვა პირდაპირ ეთერში არის არაკორექტული წამყვანის მიმართ. მე ბატონოთი მოგმართავ თქვენ და კეთილი ინებეთ და ანალოგიურად მომმართეთ. დაასრულეთ, გისმენთ. კორექტულად, კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, თუ სათქმელი გაქვთ ბრძანეთ და დაასრულეთ. გათიშა როგორც ჩანს ზარის ავტორმა 557-88-95-98. ეს არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი. ვაფასებთ და ვსაუბრობთ ირაკლი ხარიბაშვილის ბოლო ორ განცხადებაზე. აღსანიშნავია ისიც, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ იწყებს ბრძოლას, რადგან ამ უსამართლობის წინააღმდეგ შეგუების გზები აღარ დაუტოვეს. რა იგულისხმება ამ ბრძოლაში? ძალიან საინტერესოა, ბატონი ღარიბაშვილი პოლიტიკურ ბრძოლას იწყებს თუ სამართლებრივს, თუ რა აქვს ჩაფიქრებული, ეს ჯერჯერობით უცნობია. დაველოდოთ პროცესებს, ძალიან საინტერესოდ შეიძლება განვითარდეს ყველაფერი. რა შტაბეჭდილება გაქვთ თქვენ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს ამ საკითხთან დაკავშირებით? რას ფიქრობთ, რა ხდება? რამდენად მძიმეა ეს ყველაფერი და ეს განცხადება თავად თავისი შინაარსით? კორუფციის წინააღმდეგ დაწყებული ეგრეთ წოდებული ბრძოლა ჩემს ციხეში ჩასასმელად იყო დაწყებულიო, ამბობს ხარიბაშვილი. აგრეთვე აქ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა გარკვეული ხელწერა პოლიტიკური ოპონენტების განადგურებისა, რასაც თურმე აკეთებს დღევანდელი მართველი გუნდი. ყოველ შემთხვევაში ბატონი კობახიძე, ბატონი მდინარაძე ალბათ ასე მოქმედებენ ყველას მიმართ. აი მაგალითად შემიძლია ვთქვა, რომ პატრიოტთა ალიანსის წინააღმდეგ რაც ხდებოდა და ხდება დღემდე, ბოლო 6-7 წლის განმავლობაში რაც ხდება, ეს თითქმის იგივე ხელწერაა ჩემი აზრით. რომ ცდილობენ ეს გუნდი, გნებავთ ეს ტელევიზიაც, გააქრონ, ჩამოიშორონ, ყველაფერი გაუფუჭონ და ეს არის ამათი საქმე. საქმეების შეკერვა, სპექტაკლების დადგმა, ტყუილების მოფიქრება, ცილისწამება, ბოროტება. ძალიან სამწუხარო რეალობაში ვცხოვრობთ. ამიტომ არის შემდეგ, რომ ახალგაზრდებსაც და უფროსი თაობის წარმომადგენლებსაც აქვთ განცდა, რომ პოლიტიკა ბინძური საქმეა და ნიჰილიზმი ამ პოლიტიკის მიმართ. მაგრამ პოლიტიკას თუ კეთილსინდისიერი ადამიანები გააკეთებენ, აღარ არის ის ბოროტი სფერო. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ბაბუელია.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: ეს ეთი შპანა რა. ეს მანეჯერია კლანები.

0: საკმაოდ სერიოზული ფრაგმენტი ირაკლი ხარიბაშვილის წერილიდან გუნდის დაზარალებაზე და ქვეყნის ინტერესების დაზიანებაზე ვთქვი უარი, ამიტომ შევეგუე ამ ყველაფერსო და ამის შემდეგ ამბობს, რომ მან მიიღო დადგმული ბინძური კამპანია და პროვოკაცია და ძალიან ბევრი ტყუილი. აი ამას ამბობს გეუბნებით კიდევ ერთხელ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი. დინარაძემ შემომთავაზა, რომ 1% არსებობდა პოლიტიკაში დაბრუნების შანსი, ამიტომ ახალი ბრალი უნდა წარედგინათ ჩემს მიმართო და ეს უნდა მეღიარებინა მეო. ან თუ ამას არ გავაკეთებდი, თვითონ აწარმოებდნენ საქმეებს და ბოლომდე მიაწვებოდნენ ჩემ წინააღმდეგ ბრძოლაში, სამართლებრივ ბრძოლაში ამ საქმესო ასე მომწერესო. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ჰალო.
0: გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ბაზრომ ჩემო.
0: მოგესალმებით.
1: პირველში მინდა უდიდესი მადლობა გამოუცხადოთ ხალხის ტელევიზიას.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენ.
1: ასეთი გადაცემებისათვის არ არსებობს არც საქართველოში არც ერთი ტელევიზია, რომელსაც შეძლოს ხალხთან კავშირი ასე კარგად. მე მინდა რომ მადლობა გამოგვიცხადოთ ჩვენ პირადად. ბატონ ხალხთან მიმოინაშვილს, ბატონ ხალხთან მოურავს. უღმესი მადლობა ამისათვის.
0: მადლობთ თქვენ.
1: რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლება სწორად ირჩევა, სწორად ირჩევა დღევანდელ დროებში, უკეთეს ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ გლობალიზაცია ისე
0: შემობატონო, შემობატონო, ჩვენ საუბრობთ
1: რუსეთი, ევროპა.
0: ერთი წუთით მომისმინეთ, გლობალიზაცია რა შუაშია, შიდა პოლიტიკაზე საუბრობთ და ღარიბაშვილის განცხადებებზე.
1: ღარიბაშვილის განცხადებები დღეს ფიქროს არ არის მოსაწორი, არ არის მოსაწორი. იმიტომ რომ მან თავი ცხოვრების ვანდილზე დიდი საფეხურები გამოიარა ჩავრობაში და არ უნდა გაეკეთებია ეს ფული დაგროვება, ასეთი დაგროვება და არ უნდა ყოფილიყო ის დაფარული, უნდა სახელმწიფოსთვის შეეწყობინებინა და აღიარებინა ის თავისი ბიზნეს საქმიანო.
0: კარგი, გასაგებიან, გასაგებია თქვენი სათქმელი. მე დარწმუნებული ვარ დღეს, რომ სათანადო უწყებებმა მთელი ყურადღებით დაიწყონ ჩვენი პარლამენტარების, მინისტრთა კაბინეტის წევრების და სხვადასხვა ჩინოვნიკების დეკლარაციების შესწავლა და გადამოწმება. იმდენ ფინანსებს და იმდენ არადეკლარირებულ ბიზნესს ნახავენ, რომ აი გაუცებული დარჩებით ყველანი. ასე რომ ახლა ეს გაშავების პოლიტიკა, რაც ღარიბაშვილის წინააღმდეგ წარიმართა, როგორც თვითონ ამბობს, იმიტომ იყო წარმოებული, რომ მისი პოლიტიკაში ყოფნა ან დაბრუნება არ სურდათ. და ეს იმ წერილებშიც იკითხება, რომელიც მისი თქმით ბიძინა ივანიშვილისგან მამუკამ დინარაძემ მიაწოდა. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას? რა არის თქვენი სათქმელი, თქვენი პოზიცია? რა ხდება აქ სინამდვილეში, როდესაც მაღალი თანამდებობის ყოფილი პირი ამბობს, რომ ჩემი და ჩემი ოჯახის სიცოცხლეზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიძინა ივანიშვილს და ხელისუფლებასო მთლიანად? რას ფიქრობთ იმაზე, რომ ის ამბობს, რომ მის წინააღმდეგ ხდებოდა და ხდება ცილისწამება, პოლიტიკურად განადგურების კამპანია, რომ მას სთავაზობენ ახალი დანაშაულის აღიარებას იმისთვის, რომ ბოლომდე იყოს გაშავებული და ამით პოლიტიკაში დაბრუნების მისი შანსები მოისპოს? 1%-იანი შანსი მაინც არსებობს, თურმე ასე უპასუხეს, როდესაც ღარიბაშვილმა საპასუხო წერილი გაუგზავნა ავტორებს. ზარია, გამარჯობა.
1: მე მინდა პაპიო ბიზინა ფილმარი ამდენი სამებელი იყო დინარაძე, მისი ჩემი აზრით ამათი

0: დიახ. კარგით, თუ ეს იყო მხოლოდ სათქმელი, გავიგეთ, აბსურდია რომ ბიძინა ივანიშვილისგან იყოს ეს წერილიო. გამოდის რომ თუ ბიძინა ივანიშვილისგან არ არის ეს წერილი და ბატონმა ბიძინამ არ გაუგზავნა ღარიბაშვილს, მეც არ მჯერა ეს სიმართლე გითხრათ რომ მან გაუგზავნა, მაშინ მისი სახელით, ბიძინა ივანიშვილის სახელით ცუცაკმეებს აკეთებენ ვიღაცეები და ვინ უკვე ჩანს კონტურები. ზარია, გამარჯობა. 557-45-88 პირდაპირ ეთერში ვართ, როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ბოლო ორ საკმაოდ ხმაურიან განცხადებას, რა ხდება თქვენი აზრით, რა შტაბეჭდილება გაქვთ ამ ყველაფერზე და თქვენი შეფასება მოკლედ. გისმენთ, გამარჯობა. ეთერში ხართ.
1: გამარჯობა. გამარჯობა გენცელე.
0: მოგესალმებით.
1: თუ გავითვალისწინებთ ბატონ ბიძინა შესაძლებლობებს და მახინაციებს, ძალიან დიდი შანსია, რომ ეს ყველაფერი ბიძინას გადადგმული ნაბიჯია. შემდეგი არჩევნებისთვის ნული აქვს საერთოდ. შემდეგ არჩევნებზე მაგათი პროცესი ნულია და რაღაც ხრიკებს ერთებს, რომ ვიღაცა გამოიყვანოს საქართველოს მხდელი ღარიბაშვილის სახით. ეს საქმე კი დაუყაროს თავის გოშიები რო ყავს ეგ და სხვაკაცველის გახარიათ მაგის პროდუქტია რო ეწოდო. ეს შენგან რა თქმა უნდა რაღაცა მიჩინე მიწო ვიძახი კარგად ბანდებოდი ხალხო არ დაიჯეროთ ეგ არის თუ ყველაფერი ტყუილი მაიმუნობა და კიდევ ერთხელ მაიმუნობა.
0: კარგით, გასაგებია თქვენი შეფასება. 557-88-88 პირდაპირ ეთერში ვართ. თავისუფალი ეთერია, ნებისმიერი შეფასებით შეგიძლიათ შემობრძანდეთ. ნომერზე დარეკვა ძალიან მარტივია, მაშინვე ხვდებით გადაცემაში, როგორც კი ამ ნომერს აკრიფავთ, მთავარი ხაზი არ იყოს დაკავებული. ზარია კვლავ, გისმენთ.
1: ალო,
0: გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს.
1: ალო. ბატონოილია.
0: დიახ, დიახ, გისმენთ.
1: ალო. გამარჯობა. ამ დავრება რა გასამოდ, ინჟინერ ხელმძღვანელობი. ყველაზე კარგი და ნორმალური კაცი იყო ღარიბაშვილი.
0: კარგით, ნუ ტელევიზორს არ გინდა თმა გამოურთოთ, გავიგე, ეს ხარვეზებს გვიქმნის და ამიტომ ჩვენის მხრივ მოგვიწევს გავთიშოთ. გავიგეთ თქვენი სათქმელი. მადლობა ზარისთვის. 557-88-88 როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ბოლო ორ ხმაურიან განცხადებას. ის ამბობს, რომ იწყებს ბრძოლას, რადგან სხვა გზა არ დაუტოვეს. რადგან ციხეში მიიღო წერილი, სადაც მას ეუბნებოდნენ, რომ კიდევ ერთი ბრალი უნდა დაუმატონ, კიდევ ერთ საქმეზე უნდა გაასამართლონ, მან უნდა აღიაროს კორუფცია, ამჯერად სხვა საქმეზე ლაპარაკი. ის მიიჩნევს, რომ მისი ოჯახი ციხის გარეთ, ანუ საფრთხეშია უბრალოდ და ამაზე პასუხისმგებლობასაც ხელისუფლებას და ბიძინა ივანიშვილს აკისრებს, საუბრობს იმაზეც, რომ პირველი ბრალი, რომელიც აღიარა, ასე ვთქვათ, ეს იყო უსამართლო. ეგრეთ წოდებული კორუფციასთან ბრძოლაო, იმიტომ მოიგონესო, რომ ჩემი ციხეში ჩასმა უნდოდათო. და სხვა ბევრი სიტყვაც არის ნახსენები ამ წერილებში: უსამართლობა, განადგურების მცდელობა, ტყუილის, ცილისწამების კამპანია, გაშავება ადამიანების და ეს პოლიტიკური ხელწერაა, როგორც ჩანს, ვიღაცები ამას აკეთებენ. ან რა ხდება? ამ კითხვას ვთქვა მე გადაცემაში. თუ ზარია შემოუშვათ, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: თუ ირაკლი ღარიბაშვილი ნამდვილი ციხასიფან ნამდვილი ბრძოლას დაიწყებს, მე დარწმუნებული ვარ, მას ხალხის უმრავლესობა მხარს დაუჭერს. მით უმეტეს, ხელამდელი მთავრობა და ხელისუფლება ხალხის აბსოლუტურ უმრავლესობას ეძიზღება. ამიჯერეთ, რომ ეს არ იქნება. გოუმარჯოს ირაკლის, თუ რომ ნამდვილად იბრძოლებს, მის გვერდში ვართ.
0: კარგით, გასაგებია თქვენი სათქმელი. ამ წერილში, რომელიც ღარიბაშვილს ციხეში გაუგზავნეს, ირმა ინაშვილიც არის ნახსენები. ძალიან დაგვაზარალაო ჩვენ ქართული ოცნება ირმა ინაშვილის, მოკლედ, განცხადებებმა და რაღაც კამპანიას უწოდებენ ირმა ინაშვილის სატელევიზიო გამოსვლებს. და ქალბატონი ირმა თავისუფლად ამბობს, რომ არანაირი კამპანია არასდროს არ უწარმოებია ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელიც ადრე მისი თანამებრძოლი იყო და მეგობარი. მას ზურგი არ აქცია უბრალოდ, როდესაც ის დაკავებული იყო. სხვებმა ძალიან კარგად აქციეს გუნდი, ზურგი, ვინც მეგობრებად მიიჩნევდნენ, მეორე დღეს უკვე აგინებდნენ და ირმა ინაშვილს ეს არ გაუკეთებია, იმიტომ რომ მეგობრობა სულ სხვანაირია. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ალო.
0: დიახ, დიახ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ღარიბაშვილი, ფაღლიძე და მამაძაღლი. გარიშ ცხოვრება ხარ უფრო. ხარ ის ისრა თან კეთდა. აი ცოტა ის რაღაც გაგზავნილი. რეკედათა დეპარტამენტი არ აინა ყურადღება არ მომაქცია. ორი კარგი. ჯოდები დაიხატა, მილიონები დაიკერავა, ფაღლი კენ მეტყა დანაცაღენ პლიზ. გარიშ კეთილი მასთან ცხოვრება.
0: კარგით, დიდი მადლობა ცუდად ისმის სამწუხაროდ, მილიონერები არიან დღევანდელ მინისტრთა კაბინეტში, უმრავლესობა პარლამენტარების უმრავლესობა მილიონერია. და მილიონერი და მილიარდელი ვინც არის და რამდენიც არის მთავრობაში, ეს ყველამ ვიცით, ასე რომ ნუ ახლა აქ სხვა რამე რო ხდება, ამაზეა საუბარი. სულ სხვა რამ ხდება აქ კულისებში. და ეს არის საინტერესო და გასაანალიზებელი. ამიტომ სვამთ დღევანდელ ეთერში ამ შეკითხვას. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ხარიბაშვილის განცხადებებს? 557 88 55 88. ზარია, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. არ არის როგორც ჩანს კავშირი. 557 88 55 88. არ ვიცი როგორ გამაგებინებთ ზარი რომ იქნება, იმიტომ რომ ეკრანი არ მუშაობს ამ ეტაპზე, სადაც ეს ინფორმაცია უნდა დავინახო მე. თუ ზარია, მივიღოთ, გისმენთ. Ну, არ არის როგორც ჩანს კლავ კავშირი. საუბრობთ იმ ბოლო ორხმაურიან წერილზე, რომელიც ციხიდან გამოაგზავნა ირაკლი ღარიბაშვილმა, ყოფილმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა, ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა, ურგზის პრემიერ-მინისტრმა საქართველოსი. და მძიმე სიტყვები წერია ამ წერილში. როდესაც ასეთი მაღალი თანამდებობის პირი წარსულში ამას ამბობს და პირად და ოჯახის უსაფრთხოებაზეც კი ამახვილებს ყურადღებას და საუბრობს შეკერილ საქმეებზე და საქმეზე, რასაც მისი რეპუტაციის გასანადგურებლად გეგმავენ და აკეთებენ, და თანაც ამას აკეთებენ ისე, რომ ბიძინა ივანიშვილის სახელი დომინირებს, ну უცნაურია ეს ყველაფერი და ჩნდება განცდა საზოგადოებაში, რომ თუ ის ასე დაუცველად გრძნობს თავს, მაშინ ჩვენ რა უნდა ვიფიქროთ? შეუძლიათ ხვალ მოვიდნენ და ნებისმიერი ადამიანი გაანადგურონ. და ეს ხელწერაა თურმე ამ ხალხის. ასეთი ხელწერა აქვს ოპონენტების, მოწინააღმდეგების განადგურების ხელწერა. იმ შიშით და იმ ქვეგრძნობით, რომ ის პოლიტიკაში არ დაბრუნდეს, ან პოლიტიკაში არ მოვიდეს, ან რაღაცნაირად არ დაგვაზარალოს ჩვენ ქართული ოცნება. ამ წმიერებას და ამ ბოროტებას ნუ თუ ვერ ხედავთ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: აი ბატონო, ეცი რა უნდა შეგეთქვი?
0: დიახ,
1: დილია.
0: დიახ.
1: აი მე და თქვენ წავედით სადღაც. აჰა. ეს თვითონ კარგად შეცია. გაცხობდეს ისეთი ცხოვრება? მოაწერე ამ ცხოვრებას და ხელი. ხო. აი ხა წარმოიდგინე, აქ არის დიდი მაფია. ივანიშვილი ეუბნება, რომ მე ნუ მატყუებ. ივანიშვილს რაში ჭირდება მაგისი ოჯახი, მაგისი ეუბნება, რომ რაც მოიპარეთ, რაც მოიპარეთ, მოდი გამიყავით. არ იყოფენ თუ? აი ბაჩილავა რა იყო ვიღაცა. მისა მაყოთი გამოუშვე, მიჭირდება ეს სამატყვარა ხალხი. და თქვენგონიათ რომ ან არჩევნები ტარდება, აქ არის მაფია, უმაღლესი დონის მაფია. არ ეკითხებიან ივანიშვილს როგორ მოიქცეთ, მოიქცევი კარგად, აი ეკითხება მაგალითად, აი ნარმანია ეკითხება ისა ესე და ესე რა

0: ეხლა ატყუებენ, ეხლა რომ მეტი არ მოუპარიათ ფული. დაუბრუნეთ ფული და კაცი არ შეგეხებათ არავის, ნო. დაუბრუნეთ ეგ ფული. როგორ წესი ეგრე მოიქცენ, კაცი. აგა ბაჩილავამ დაუბრუნო.
1: გავიგეთ ყველაფერი. ბაჩიაშვილი ძალით ჩამოიყვანეს, არაფრის დაბრუნებას არაპირებდა. არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში იყო და ციხეში შემდეგ აიძულეს როგორც ჩანს რომ დაებრუნებინა და მე არ ვიცი ჩემი საქმე საერთოდ არ არის. შეგახსენებთ რომ ჩვენ საუბრობთ ირაკლი ღარიბაშვილის წერილებზე. გუშინ საღამოს გავრცელდა მორიგი წერილი რომელშიც ვკითხულობთ. საზოგადოებას მინდა ვუთხრა სიმართლე თუ რატომ ვზივარ ციხეში. შარშან დაწყებული ეგრეთ წოდებული კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის მთავარი მიზანი იყო ჩემი ციხეში ჩასმა და პოლიტიკურად განადგურება, წერს ღარიბაშვილი. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, მე ყოველგვარ ყველაფერი გავაკეთე იმისთვის, რომ თავიდან ამერიდებინა გუნდთან და ჩემთვის ძვირფას ადამიანებთან დაპირისპირებაში შესვლა. სწორედ ამ მიზნით მე უარი ვთქვი სამართლებრივ ბრძოლაზე. და ბოლომდე გავყევი ჩემთვის გამანადგურებელ პროცესს, რათა არ დამეზიანებინა სახელმწიფოსა და გუნდის ინტერესები. სამწუხაროდ, სანაცვლოდ მივიღე დადგმული ბინძური პროვოკაცია, ბევრი ტყუილი და უსამართლობა. საზოგადოებას ჩემგან არც ერთი სიტყვა არ სმენია მთელი ამ ხნის განმავლობაში. მე სრული მოთმინებით მივიღე ეს განსაცდელი. მაგრამ ჩემთვის მოულოდნელად ივლისში მივიღე ჩემს მიერ გუშინ გამოქვეყნებული წერილი. რომლის გამოგზავნა მამუკამ დინარაძემ უზრუნველყო. იმავე დღეს მე მას გავაგებინე ჩემი პოზიცია და კიდევ ერთხელ დავაფიქსირე, რომ არ ვაპირებდი პოლიტიკაში დაბრუნებას და აღნიშნული რისკის დაზღვევისთვის შევთავაზე ჩემი ხედვა. მაგრამ მათ საპასუხოდ შემომითვალეს, რომ მაინც არსებობდა 1%-იანი რისკი იმისა, რომ მე პოლიტიკაში დავბრუნდებოდი და ამისთვის აუცილებელი იყო ჩემთვის კორუფციული ბრალის წარდგენა და ჩემს მიერ მისი აღიარება. ეს იყო წითელი ხაზი, რამაც გადამაწყვეტინა ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე რთული ნაბიჯი მიმეღო. შესაბამისად, რადგან სხვა გამოსავალი აღარ მაქვს, იძულებულს მხდიან დავიწყო ბრძოლა, ამბობს ირაკლი ღარიბაშვილი. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა.
2: ღარიბაშვილზე მეკითხები. ღარიბაშვილი თვითონ არის ჩემი მე ძველი ქალაქელი ვარ. ორი კაცია, ორი. ჯერ არაფრიდან ადამიანს გაქხდეს. თელემა რატომ უნდა გაეკეთებინ, რაც გააკეთა, მაგრამ
1: რა გააკეთე?
2: რო არა გებიან აიღეს, თუ ყველა ვინ აიღეს, ეგეთ დინარაძე და ეგენი პატრონები არიან. ეგენ სულ ეს ნაირებიანს თუ ყველა რა. ეგენდაა ხალხი, რომელიც სანამო კარგად არიან, კარგად არიან, როგორ ფეგი გარა იმ თუკი მერე იდა. აი ახლა რომ წელს რომ მე არ მიძოზელი გადამეზიო, რატო გადადგა მაშინ დაბიჯებ ფეხანა მილიონები რა მოუჭიეს სასტი. ეხლა გამოდი და ეს გაი ბატიანდი.
1: კარგი.
2: თუ ყველა მთელი დარობა.
1: გავიგეთ, დიდი მადლობა. მე არ ვიცი ახლა იურისტები თვითონ უნდა აკეთებდნენ ამ განმარტებას და მე წავიკითხე რომ იურისტები ამბობენ ის კადრები რაც აჩვენეს რაღაც დიდძალი ოქროულობა და ფული რომ იყო ეს ღარიბაშვილის სახლიდან არც ერთი არ არის ამოხებული. სწორედ ამ ჩხრეკების პროცესში 26 თუ 30 ადამიანი გაიჩხრიკა და სხვადასხვა ოჯახებიდან ამოღებული ოქროულობა და ფინანსები იყო ეს და არა ღარიბაშვილის. ეს ერთი, თუმცა ეს იმას არ გამორიცხავს, რომ ღარიბაშვილს საკუთარი ბიზნესები ჰქონდა ნამდვილად. მას ბრალი წაყენებული არ აქვს კორუფციის ბრალდებით. ის სასჯელს იხდის კანონის დარღვევისთვის, რომელიც შემდეგ რამეს გულისხმობს, რომ აწარმოებდა ბიზნეს საქმიანობას და ეს ბიზნეს საქმიანობა დეკლარაციაში არ იყო ჩაწერილი. ზარია, გამარჯობა. გაითიშა. მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ აგვისტოს თვეა. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ამ თვისა ობიექტივის ეთერში ინტერაქტივი შეისვენებს. ერთი კვირა ორშაბათიდან ინტერაქტივი აღარ იქნება ეთერში და სექტემბრიდან უკვე პირველივე რიცხვებში ჩვენ გავაგრძელებთ ინტერაქტივს. ერთი კვირით თქვენ შეისვენეთ ამ გადაცემისგან და ერთი

0: გვერდით წამყვანებით შევისვენებთ, მოდით ამაზე შევთანხმდეთ. ჩვენც მოგვენატრებით დარწმუნებული ვარ წამყვანებს და თუ თქვენც მოგვენატრებით გაგვიხარდება. ასე რომ ინტერაქტივი აგვისტოში ერთი კვირით შეისვენებს ორ შაბათიდან. ზარია, გისმენთ? გისმენთ, ეთერში ხართ? ეს ის პერიოდია, მინდა დავამატო, გადაცემების უმეტესობა უკვე გასულია, ასე ვთქვათ, საზაფხულო სეზონის გამო შვებულებაში და ინტერაქტივმა მიუხედავად იმისა, რომ ყველა გადაცემა უკვე ისვენებს სხვა არხებზე, მაინც აგვისტოს ბოლომდე არ შეწყვიტა არც ერთი წუთით ეთერში ყოფნა იმისთვის, რომ საზოგადოების ხმა ისმოდეს. ჩვენი მიზანი ის არის, რომ თქვენი ხმა ისმოდეს და თქვენი სათქმელი ისმოდეს და ამიტომ მთელი ენთუზიაზმით ვიმუშავეთ მთელი ზაფხული. უბრალოდ ერთი კვირით შეჩერდება ეს გადაცემა, კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ და სექტემბრის პირველივე რიცხვებში უკვე აღვადგენთ მაუწყებლობას, უბრალოდ აღვადგენთ ინტერაქტივის ეთერში ყოფნას, თორემ სხვა გადაცემები უწყვეტად იქნება. ზარია, კვლავ ეთერში როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებებს? ითიშება როგორც ჩანს კვლავ 557-88-95-98 და რა ხდება სინამდვილეში, რა განცდა, რა შთაბეჭდილება გაქვთ ამ ყველაფერზე? ზარია, გისმენთ, შეგიძლიათ ისაუბროთ. დაიწყეთ, ეთერში ხართ, გისმენთ?
1: ალო,
0: მოგესალმებით.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. დიახ,
1: მე ასე ვთქვი, რომ ხარ პაპიროზები.
0: სუდად ისმის, ტელევიზორს უნდა გამოურთოთ ხმა. ძალიან გთხოვთ, ეს ჩვენი აუცილებელი წესი დაიცავით, როდესაც ეთერში რეკავთ და ტელევიზორისთვის ან რადიო მიმღებისთვის ხმა იყოს ბოლომდე გამორთული. სხვანაირად უბრალოდ კომუნიკაცია ვერ შედგება. ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გასული ორი დღის განმავლობაში ორი წერილი გამოაქვეყნა, საკმაოდ სკანდალური შინაარსის იყო ორივე. როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს და რა ხდება თქვენი აზრით სინამდვილეში? გისმენთ?
1: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: მე ხლა წერილის კომენტარებს ვერ გავაკეთებ, იმიტომ მაგათ შორის რა ხდება, მე მაგას ვერ კომენტარ. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ფაქტია, ფაქტი მოხდა, რომ ფული უპოვეს, ნუ ამ თქვენ ხლა ამბობთ, რომ სახში, ანუ სადღაც უპოვეს ფული თავის ოქრო ზოდებით. მე თქვენ თქვით, რომ
0: იცით რა, ეს ფული არ არის და არც ეს ოქრო ჩვენიო, ასე ამბობენ იურისტები. ეს სხვა
1: ოჯახებში მე მარა. ეხლა მეეჭება ამ ხელა კაცის თან ივანიშვილის მეორე ხელი იყო ერთდროს და ეხლა ტყუილად ამ ხელა ცილის წამება ცოტა თული მომენტია მიხდი და მითუმეტეს ხო აღიარა და საპროცესოები ხო რაღაცეები ხელი ხო მოუწერა და ხუთწლიანზე ჩასვეს და ყველაზე ცუდი ფაქტი არის ეს. ეხლა ამათ შორის რა ხდება წერილები და ის ძალიან თული კომ ის არის და რომ თქვა ეხლა ვერ გეტყვით მე ამათ შორის რა ხდება. ყველაზე ცუდია რომ აი ფულზე ფაქტზე ეს რა არის? ეს არის არადეკლარირებული თავისი ბიზნესის თანხა, ხო? საგადასახადოში არ დააფიქსირა.
0: არა, არა, არა, სხვა რამეა ეს. კარგად მომისმინეთ. როდესაც თანამდებობის, როდესაც თქვენ ხდებით თანამდებობის პირი, მაშინ ვალდებული ხართ თქვენ, რომ დეკლარაცია შეავსოთ. რა არის ეს დეკლარაცია? არის ვრცელი დოკუმენტი, სადაც დეტალურად ჩაწერთ რა ქონებას ფლობთ. ეს გადასახადები არ გეკისრებათ ამის გამო. უბრალოდ უნდა ჩაწეროთ იმ მიზეზით, რომ თუ კი შემდეგ თქვენ 5 წელიწადში გქონდათ 10 ლარი და გაგიხდათ 10 მილიონი, დეკლარაცია შეადარონ და თქვენი პასუხისმგებლობა დადგეს. ამისთვის არის ეს მხოლოდ.
1: ხო და ეს თანხა ხო არადეკლარირებული იყო?
0: თანხა არა, თანხა საერთოდ არ მოუღია თუ ამბობენ. არ მინდა ამ დეტალებში შესვლა, მაგრამ
1: ხო ეხლა ამას ხო ეგ უფრო უარესი, მაშინ არ ვიცი, მე მაგას ვერ დავიჯერებ, რომ ესე სცენარი ღარიბაშვილს რო ცილი რო დასამო, ნუ
0: აი თვითონ ამბობს, მე არ ვიცი ეხლა, მე რა გიბასუხოთ, თვითონ ამბობს, რომ პირველი ბრალიო იმიტომ ვაღიარე, რომ გუნდი არ დამეზიანებინაო და ახლა კიდე ახალი ბრალის აღიარებას მთხოვენო და ვეღარ მოვითმენ ამას და ვიბრძოლებ ბოლომდეო. ეს არის მოკლე შინაარსი.
1: ხო, გავიგე, რთული კომენტარი ეხლა მე მაგაზე, მაგათ შორის კომენტარებს ვერ გავაკეთებ. ძალიან დიდი მადლობა.
0: კი ბატონო, მადლობთ, დიდი მადლობა. მე გეთანხმებით გარკვეულწილად იმ

0: ში რომ ძალიან რთული თემაა ეს. ჩვენ ხედავთ მხოლოდ იმას, რაც ზედაპირზე ხდება და რა ხდება კულისებში. აი ამის დანახვა ჩვენ ამ ეტაპზე არ შეგვიძლია, მხოლოდ ვარაუდი და ანალიზი შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ პროცესისა და ამიტომ ეს სირთულეებთან არის დაკავშირებული. გეთანხმებით. 5 5 7 48 55 98 თუ ზარია მივიღოთ ეთერში, გისმენთ.
1: ალო, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, დიახ. კარგით, მადლობა ქალბატონო, როგორ თუ ლაპარაკი არ არის საჭირო, საქართველოს ორგზის პრემიერ-მინისტრი წარსულში, თავდაცვის მინისტრი და შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც ციხეში ზის, აგზავნის წერილს, სადაც ამბობს, რომ ჩემი და ჩემი ოჯახის სიცოცხლე საფრთხეშიაო და ამაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მთავრობასო. ეს არ არის პატარა ამბავი დამეთანხმებით. აგრეთვე თუნდაც ერთი მოქალაქე იყოს, არ აქვს ახლა ამ თანამდებობებს და რეგალიებს მნიშვნელობა, ერთი მოქალაქე რომ ციხიდან აგზავნიდეს წერილს და ამბობდეს, რომ ჯერ ერთი რისთვისაც ვზივარეკ საქმეო შეკერილი არისო და კიდევ ახალ საქმეს მატენიანო ბოდიში ჟარგონებისთვის. ჩვენ რა გადაცემა არ უნდა გავაკეთოთ ამაზე? არ უნდა ვისაუბროთ და გავაანალიზოთ, რასთან გვაქვს საქმე? რა ხდება ამ ქვეყანაში? ნუ თუ სიმართლეა, რომ ადამიანებს პოლიტიკურად ანადგურებენ და პოლიტიკაში რომ არ დაბრუნდეს ან პოლიტიკაში არ იყოს, ამის გამო საქმეებს ტენიან. თუ არ ტენიან, მე რა ვიცი? ბოდიში ემოციისთვის. ზარია ეთერში, გისმენთ. გაითიშა. 5 5 7 48 55 98. ეს არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დარეკოთ. გისმენთ.
2: პატრიციანო.
0: დიახ, დიახ.
2: ეს ვიცი რომ ლილოშვილს რომ დაუმკიცეს ფულის აღება, ასევე დაუმკიცდა ღარიბაშვილთან და ბევრი ფული აღმოჩნდა. რატომ გინდა თუ დაიცვათ ეს ღარიბაშვილები და ეს ვიღაცები?
0: ნუ არა, არ ვიცი, მე უბრალოდ ფაქტებზე
2: ვარ.
0: ფაქტებზე ვარ. ჩემთვის რა მნიშვნელობა აქვს?
2: მეურეც რა. ო, არა, ესეთი რამეა, პატრიციო.
0: არა, დაცვა.
2: ღარიბაშვილი. ღარიბაშვილი მაგა ფელი გზები როცა დღეში ად შეჭამა ფელი ქვეყანა და ფელი გადაჭამა რა. რა? რა ხდება ღარიბაშვილი ღარიბა? ღარიბაშვილი შეჭამა გადაჭამა რა. იმაში მუშაობდა, სად მუშაობდა, მოიყვანა ივანიშვილმა რა. ყველაფერი რა.
0: კეთილი. დიდი მადლობა. მე მინდა დაზუსტებები გავაკეთო და სიმართლე თქვა. ჟურნალისტის ვალია ყოველთვის რომ სიმართლე თქვას. და არც მსურდა და არც მაქვს არანაირი მიზეზი რომ ვინმე დავიცვან გავამტყუნო. უბრალოდ სიმართლეს გეუბნებით რომ ამ კაცის სახლიდან როგორც იურისტები ამბობენ, არც ერთი თეთრია ეს ოქროულობა და ეს ზოდები და ეს დოლარები მისი სახლიდან არ არის. ახლა ამას ამბობენ იურისტები და დანარჩენი ჩემი საქმე არ არის. და არც ღარიბაშვილს ვიცავ და არც არავის სიმართლე გითხრათ და არც არავის ვებრძვი კიდევ მეორეს მხრივ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: ალო, ისა, შეჭამა თელი საქართველო, ჩემო კარგო, არის ჯირფრა იყე ღარიბაშვილი? არის საქართველი, რომლებიც ეხლა ხელს აფარებენ, მილიონებს გადაუხდით ღარიბაშვილი. იგი გადაჭიმაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკვაკ
0: კარგით, მადლობა თქვენ ზარესთვის, გასაგებია, დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, რომ ჩხრეკა რომ ჩატარდეს დღევანდელი მთავრობის წევრების სახლებში, სოდებზე მეცაც იპოვიან იქ და კრიპტოვალუტასაც იპოვიან გადამალულს ინტერნეტის მეშვეობით და იპოვიან ოფშორებში მილიარდობით და მილიონობით ლარსაც და ნუ ამ ფინანსებს მიღმარა ხდება თქო ამის კითხვა მინდა მე და რა არის ამ დაპირისპირების და ამ სკანდალური წერილის მიზეზი ჯერ ერთი ადამიანი დამნაშავეც რომ იყოს ის თვითონ ამბობს რომ არ ვარ დამნაშავეო შეიძლება მას უთხრა რომ შენ პოლიტიკაში არ დაბრუნდე და ზუსტად ამიტომ კიდევ ერთ

0: ერთი ბრალი უნდა აღიარო. ან შეიძლება ადამიანი ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი და პრემიერ-მინისტრი ამბობდეს, რომ ჩემი ოჯახი სიცოცხლე საფრთხეშია და ამაზე აი გაკისრებთ პასუხისმგებლობას. შეიძლება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ოჯახთან დაცვის ბუნკერი დაარბიო და ეს მომხდარა თურმე დაცვის ოთახი სპეციალური რაც არის და გინებით და იმით მიმიცვიდნენ თურმე. არ ვიცი, ეს ყველაფერი მე მაეჭვებს მიჩენს უსამართლობის განცდას გარკვეულწილად და ამიტომ სვამ ამ შეკითხვებს. გულწრფელად ვამბობ. მე ყოველთვის ვარ იმ ადამიანის მხარეს, ვინც თავის თავზე უსამართლობას აპროტესტებს და ებრძვის. ყოველთვის ასეთი ადამიანების მხარეს უფრო მეტად ვიყავი მე შინაგანად. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ, დიახ, გისმენთ.
1: მოგესალმებით პირველ
0: რიგში. მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: თქვენ საკითხთან დაკავშირებით, ახლა რამდენიმე გააფრებული პროპაგანდის გაგიჟებული და ხალხის შემოგარდება და სულელის ეთქვი. ამით არ უნდა ვიჯეროთ, რა თქმა უნდა. ეს დღევანდელი ღარიბაშვილის საკითხი არჩის ძირითად სულებს საქართველოში რაც ხდება. ეს არის დაუცველობა პირველში, ჩაულებრივი მოქალაქის, თუმცა ამდენი თანამდებობის მქონე პრემიერ-მინისტრის და ვიცე-პრემიერის და კიდე შინაგან საქმეთა მინისტრის და ასე შემდეგ დღეს რა დღესი არის. ამიტომ აქ მიზეზი არის სახელმწიფო მოწყობის სისტემა, როცა მაფიოზური სისტემა არის და ეფიკაცია სათავეში და არჩეთი სტრუქტურა არ თანამშრომლობს მუშაობს, არც რეგულატორებს მუშაობს, ყველაფერი ერთად ემორჩილება და ეფიკაცის მეგასურვილი აწყობელი ასე იქნება ყოველთვის. აქ გადაფრეშულში არც ღარიბაშვილი არც მაგილაჟურიზე და არც ვიღაც სიგუა. აქ მთავარი არის საგანმანათლებლო უწყობი სისტემა არის მაშინჯი როსოლი. ამიტომ უნდა შეიცვალოს ეს ყველაფერი თავიდან. არავის არ მნიშვნელობა აქვს ვიღაცა ჩანჩიდები რას იტყვიან და გადაწესები. თუ არ შეიცვალა მართლობრივი სისტემა იქნება ასეთი უბედურება კიდევ და კიდევ უარესი და დაუძრავჭედი.
0: გავიგეთ.
1: აი როგორც არის დღეს.
0: მადლობა, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას. დიდი მადლობა თქვენ თქვენგანს ზარებისთვის. მადლობა ვინც გვისმენდით და გვიყურებდით. მე ვარ ილია ჩაჩიბაია. კიდევ ერთხელ ფერიცვალებას გილოცავთ და აქვე შეგახსენებთ, რომ ინტერაქტივი ორშაბათიდან სეზონს ასრულებს. ჩვენ დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში, თუ რაიმე ისეთი განსაკუთრებული არ მოხდა, ინტერაქტივით არ ვიქნებით ეთერში, თუმცა ობიექტების გადაცემები უწყვეტად გრძელდება. გემშვიდობებით, დიდი პატივისცემით, ნახვამდის.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
2: შემოდგომის დღე, შემოდგომის დღე, დღენაღულეან ღონე მიხდილ, როგორ ეკვრება ცას ბნელი ჩრდილ, როგორ ირხევა გაზარცვული დღე. შემოდგომის დღე, შემოდგომის დღე, სცვივა და სცვივა ხეებს ფოთოლი, გაყვითლებული უდროოდ მჭკნარი, დაბერავს რისხვით, დაბერავს ქარი, გაყვითლდა მდელო, გაყვითლდა მოლ, სცვივა და სცვივა ხეებს ფოთოლი.
1: კომპოზიტორი ოთარ თევდორაძე, ტექსტის ავტორი მწერალი ვახტანგ გოგოლაშვილი, ასრულებენ მაყვალა და არჩილ ჩიხლაძეები.

კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი წერალი ვანო ჩხიკვაძე, ასრულებენ ბორის ბედია, ირაკლი აბჟანდაძე, ოთო კოვზირიძე, ირაკლი ალფაიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს ავტორი.
1: შენისე ღრმა ხარ, ქართულო ცაო, შენისე ღრმა ხარ. სამკვიდრო შენს ქვეშ მტრად შემოსულმა ვერავინ ნახა, ვერცა ოსმალომ, ვერცა მონღოლმა და ვერცა სპარსმა. შენი დიდების მომღერალია ოშკი და ზარზმა, ბებერი ტაო. შენისე ღრმა ხარ, ისე ფაქიზი, ქართულო ცაო.
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ავთო შარვაძე.

0: პოეტი თინათინ უდლიაშვილი კითხულობს მეუფე დიმიტრი ანბანდქება
1: ამომიდგნენ თითქოს მხრებში შობლიური ასოები სამეგრელო სამაჩაბლო მოვიარეთ სასოებით და გამანდეს საიდუმლო უებრო და უწმინდესი რომ მე უნდა ვაყავილო გადამჭკნარი ვაზის ფესვი რომ მე უნდა ვიქართველო ამერით და იმერეთით რომ მიყვარდეს საქართველოს აჭარით და ხევსურეთით მოკძალებით მივეახლო ალავერც და ცისფერ ზარზმას რომ ჩემს ხელში ჩამორეკო საქართველოს დედო ზარმა და რომ უნდა დავეწაფო ცოდნის წყაროს ნება ნება სასოებით შევიყვარო საოცარ

0: 23 ოქროს მტევანს შევაგებო ჩემი გული, რომ ვიპოვო მე-64-ის გასაღები და კარგული.
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მომღერალი თამარ გვერდწითელი.

Second thoughts,

დღეს 23 მარტს დიდმარხვის 25 დღეს აგრძალულია ხორცი, თევზი და რძის პროდუქტი. დღეს მსოფლიო მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მოწამეთა კოდრატე კორინთელის და მასთან კვიპრიანეს, დიონისეს, ანექტის, პავლეს, კრისკენტის, სხვა დიონისეს, ვიქტორინეს, ვიქტორის, ნიკიფორეს, კლავდიოსის, თეოდორეს, სერაპიონის, პაპიუსის, ლეონიდეს, მოწამე დედათა, ქარიესას, ნუნექიას, ბასილისას, ნიკას, გალის, გალინას, თეოდორას და მრავალი მოწამის. კოდრატე ნიკომიდიელის, სატორინეს, რუფინეს და სხვების, ღირსი ანასტასია პატრიკიას ხსენებას. საქართველოს მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ოქროპირად წოდებული ღირსი იოანე ხახულელის ხსენებას. საბერძნეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ახალმოწამე მიქაელ თესალონიკელის და მოწამე მარკიანეს ხსენებას. სინას მთისა და რაიტის ავტონომიური მართლმადიდებელი ეკლესია დღესასწაულობს ღირსი გიორგი არსელაელის ხსენებას. რუსეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ წმინდა პავლე ტაგანროგელის, ასევე საბჭოთა ეპოქაში წამებული ღვთისმოწამე დიმიტრის ხსენებას. იტალია კათოლიკური ქვეყანაა, მაგრამ იტალიაში 1,000,000-მდე მართლმადიდებელია. დღეს იტალიის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ წმინდა ატალას ხსენებას, რომელიც მეშვიდე საუკუნეში იღუმენი გახლდათ ბობიოში. დიდი ბრიტანეთი პროტესტანტული ქვეყანაა, მაგრამ დიდ ბრიტანეთში 350,000-ზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს დიდი ბრიტანეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მე-6 საუკუნეების მისიონერის წმინდა კესოგლოხ ლემონდელის ხსენებას. დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცოს სრულიად საქართველოს.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ერთ-ერთი უდიდესი ფრანგი დრამატურგის პიერ ოგიუსტ კარონის, იგივე პიერ ბომარშეს მოღვაწეობის პერიოდში ავტორის მიერ წიგნის გამოცემა უამრავ სირთულესთან იყო დაკავშირებული. ცენზორები, გამომცემლები, ეკლესია, ფინანსები, ეს არასრული ნუსხაა იმ პრობლემებისა, რომელთა წინაშეც ავტორები წიგნის გამოქვეყნების წინ დგებოდნენ. ყოველივე ეს, რა თქმა უნდა, შესანიშნავად იცოდა გენიალურმა ფრანგმა ლიტერატორმაც, ვინც თავისი უკვდავი ლიტერატურული ქმნილების, ფიგაროს ქორწინების გამოსაცემად ემზადებოდა. მისთვის ცნობილი დაბრკოლებებისათვის გვერდი რომ ტექნიკურად აეარა, პიერ ბომარშემ მანამდე გაუგონარ საშუალებას მიმართა. უპირველეს ყოვლისა მან სტამბა შეიძინა, შემდეგ ქაღალდის მწარმოებელი ფაბრიკა, ბოლოს კი ტყის მოზრდილი კორომიც, რომლისგანაც საბოლოო ჯამში მზადდებოდა კიდეც ქაღალდი. ასე რომ დღეისათვის ძალიან პოპულარული პიესა ფიგაროს ქორწინება ავტორმა მის მფლობელობაში არსებულ სტამბაში დაბეჭდა პირველად და დაბეჭდა იმ ქაღალდზე, რომელიც მისივე ტყეში მოჭრილი ხეებისაგან იყო წარმოებული. სწორედ ამის შემდგომ მომრავდა საფრანგეთში და ზოგადად ევროპაში კერძო საგამომცემლო სახლები, იმატა არაკომერციული წიგნების რაოდენობამაც ბაზარზე, რამაც მყიდველისთვის ბევრად უფრო ხელმისაწვდომი გახადა მათი შეძენა. ინდოეთის ერთ-ერთი ყველაზე სახელოვანი იმპერატორის აშოკას მიერ დაწერილ ისტორიულ ანალებში რაოდენ საკურველიც არ უნდა იყოს, არსად არის მოხსენიებული, რამდენი ბრძოლა მოიგო მან თავისი ცხოვრების განმავლობაში, ან რომელი ქვეყნების დაპყრობით აქცია თავისი ქვეყანა უზარმაზარ იმპერიად. ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ, ეს უდიდესი ინდოელი მონარქი ერთობ მოკრძალებული და თავმდაბალი სახით წარუდგა მომავალ თაობებს. ინდოეთის პირველი გამაერთიანებელი მეფე, ვინც მთელი 40 წლის განმავლობაში განაგებდა მას, იმ თავითვე უდიდეს ყურადღებას უთმობდა ქვეყნის განვითარებას. მისი უშუალო ინიციატივით იხსნებოდა სკოლები და საავადმყოფოები, იგებოდა ახალი გზები, ეწყობოდა ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურა. აშოკას ხელისუფლებაში ყოფნის ჟამს საგრძნობლად გაუმჯობესდა ინდოეთის ეკონომიკაც. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ქვეყანა ყვაოდა. აშოკას 35 გრძელ ჩანაწერში კი იგი არსად იქებს თავს ძალიან წარმატებული მოღვაწეობისთვის. ერთადერთი ომი, რომელიც ინდოელი მეფის ისტორიულ ანალებშია ნახსენები, კალინგას სამეფოს დაპყრობაა. თუმცა იქვე აშოკა იმასაც ირწმუნება, რომ არც ერთი ადამიანის სიცოცხლე არ ღირს არანაირი წარმატების მისაღწევადო. იმ 26 წლის განმავლობაში, რაც ქვეყანას მართავ, უამრავი სახეობის ცხოველი იქნა გადარჩენილი და აყვანილი მფარველობის ქვეშ. თუთიყუშები, გარეული იხვები, კუები, ღამურები, თევზები, ციყვები, ირმები, მტრედები და ყველა სხვა სახეობის ოთხფეხა არსება. თხები, ღორები, ცხვრები. ამ ჩანაწერით აშოკამ დაადასტურა, რომ იგი ქვეყნის წარმატებული მმართველობით კი არიქებდა თავს არამედ იმით, რომ ცხოველებსა და ფრინველებზე იჩენდა განსაკუთრებულ მზრუნველობას. ამიტომაც მოიხსენიებენ ინდოეთის პირველ გამაერთიანებელ მონარქს, როგორც ცხოველების დიდი მეგობარი. ყველაზე დიდი უწყვეტი გზა, რაც შეიძლება გაიაროთ, არის კეიპ თაუნიდან სამხრეთ აფრიკიდან მაგადანამდე, რუსეთის ფედერაციამდე. თქვენ მოგიწევთ 22.187 კილომეტრის გავლა, თუმცა გზაზე არის ხიდები, შესაბამისად თქვენ არ მოგიწევთ არანაირი ტრანსპორტის გამოყენება. ასევე თქვენ გაივლით 17 ქვეყანას, 6 დროის სარტყელს და ყველა წელიწადის დროს. ამ ყველაფრისათვის გაუჩერებლად 182 დღე და 14 საათი უნდა იაროთ, ან 561 დღე და დღეში 8 საათი. ცხოველები, განსაკუთრებით კი ძაღლები, ადამიანების დახმარებითა და მათ მიმართ სიყვარულით გამოირჩევიან. ასეთი ძაღლია დღევანდელი რუბრიკის გმირი. გერმანულმა ნაგაზმა ბადიმ, როცა მისი პატრონი ჯო სტალნაკერი ცუდად გახდა, მისი ბრძანებით 9 ერთიერთზე დარეკა და ამით პატრონის სიცოცხლე იხსნა. ამბობენ, რომ თხილის ბუჩქი ადამიანს დადებითი ენერგიით ავსებს, მეტიც, მას კეთილშობილ მცენარედაც მიიჩნევენ, რადგან მეხი არ ეცემა. ძველად ჩვილის საწოლთან თხილის ხისგან გამოთლილ ფიგურებს კიდებდნენ, ბავშვი რომ ავი თვალისაგან დაეცვათ.
მიაჩნდათ, რომ თხილი ადამიანს დამშვიდებასა და სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში ეხმარება. შესაძლოა უცნაურად მოგეჩვენოთ და დაჯერებაც გაგიჭირდეთ, მაგრამ ცნობილი ფაქტია, რომ ჰარვარდის უნივერსიტეტში კვლევებისთვის 7000 ადამიანის ტვინი ინახება. დიდი ფრანგი გეოგრაფი, მოგზაური და ისტორიკოსი ელიზე რეკლიუ, რომლის გარეგნობისთვისაც დამახასიათებელი იყო ცისფერი ბავშვური თვალები და ლომის ფაფარივით თმა, გარკვეული ხნის განმავლობაში გერმანიაში იღებდა განათლებას. არდადეგების დადგომასთან ერთად ღარიბი სტუდენტი სამშობლოში ბრუნდებოდა. ამაში არაფერი იქნებოდა გასაკვირი, რომ არა ერთი ფრიად მნიშვნელოვანი გარემოება. უფულობის გამო სახელოვანი გეოგრაფი გერმანიიდან საფრანგეთში ყოველ ჯერზე ფეხით მიემგზავრებოდა. ამ დამქანცველი და შორიგზის გავლა ელიზეს უმეტესწილად ფეხში შველს უხდებოდა. ხარზე გადადებულ ჯოხზე მას ფეხსაცმელები ჰქონდა გამოფმული, რათა უკიდურესად შეჭირვებულ გეოგრაფს იგი არ გაეცვითა. გარდა ამისა, ამ მოგზაურობაში მისი მუდმივი და ერთგული თანამგზავრი იყო მისი ძაღლი, სახელად ლიზიო. აღსანიშნავია, რომ ამ ორი უცნაური მგზავრის ყოველდღიურ ბიუჯეტს 3 სუში ადგენდა. გზად არსებულ დუქნებში ელიზე სუფსა და პურს უკვეთავდა, რომელთაც შემდგომ მგზავრები პატიოსნად ინაწილებდნენ. წნიას ლიზიო შეექცეოდა, ხოლო პურს ელიზე. ქართველ ხალხს, რომ რკინისა და ფოლადის მეტალურგიის წარმოებაში დიდი ტრადიციები აქვს, სიახლე არავისთვისაა. ის კი არა და ისტორიკოსები ირწმუნებიან, რომ სოფლიოში მეტალურგიის ერთ-ერთი უძველესი კერა კავკასიაში, კერძოდ კი ქართულ მიწაზე არსებობდა. ძველ მწერალთან აშრომებში გვხვდება ცნობები იმ მეტალურგი ტომების შესახებ, რომლებიც ქართველთა წინაპრებად არიან მიჩნეულნი. ძველი აღმოსავლეთის სახელგანთქმული მკვლევარები ლენორმანი და ტეილორი ვარაუდობდნენ, რომ ბრინჯაო პირველად საქართველოში იქნა მიღებული. მეცნიერთა გარკვეული ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ კავკასიაში წარმოებულმა ბრინჯაოს მეტალურგიამ ევროპის ბრინჯაოს კულტურის ჩამოყალიბების საქმეში უმნიშვნელოვანესი როლი შეასრულა.

დღეს საფრანგეთის ულამაზეს ქალაქ ლილში ვიმოგზაურებ. ის ბელგიიდან 14 კილომეტრში მდებარეობს. ამ ქალაქთან მრავალი ისტორიული მოვლენა ასოცირდება. ლილში დაიბადა შარლ დე გოლი, საფრანგეთის პრეზიდენტი, რომელმაც ქვეყნის კოლონიური პოლიტიკა შეცვალა. აქაური ტაძრები, ძველი ბირჟა და სხვა შენობები უმეტესად ისტორიისა და მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლებია. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ლილში? ქალაქის გული და ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გენერალ შარლ დე გოლის მოედანია. მას რამდენიმე სახელი აქვს, მათ შორის დიდი მოედანი და ქალღმერთის მოედანი. მოედნის გარშემო ქალაქის უამრავი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. მათ შორის გამორჩეულია ძველი ბირჟის შენობა, რომელიც მე-17 საუკუნის შუა პერიოდში ფლამანდიურ სტილშია ნაგები. ეს შენობა ვაჭრობის, გარიგებებისა და მოლაპარაკებების ფუნქციას ასრულებდა. იგი 1921 წლიდან ისტორიულ ძეგლად მიიჩნევა. ამჟამად მის ეზოში ცეკვის საღამოები იმართება. ასევე ტერიტორიაზე მდებარეობს ძველი წიგნების და ყვავილების მაღაზია. ლილის ისტორიულ ძეგლებს შორის ასევე გამორჩეულია პარიზის კარიბჭე, რომელიც მე-17 საუკუნის ბოლოს აღმართეს. მისი ისტორია მეფე ლუი მე-14-ს მიერ ლილის დაპყრობას უკავშირდება. მან ბრძანა, კარიბჭე იმ ადგილას აშენებული იყო, სადაც განადგურებული თავდაცვითი ნაგებობები იდგა. პარიზის კარიბჭე ბაროკო სტილის თაღოვანი ნაგებობაა. მას ანტიკური ღმერთებისა და გმირების სკულპტურები ამშვენებს. მის გარშემო ქალაქის არაერთ საინტერესო ძეგლს იხილავთ. მათ შორისაა ქალაქის მერია. ის მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში ძველი მერიის ადგილზე აშენდა. პროექტის ავტორი არქიტექტორი ემილ დუბისონი იყო. ძირითადი სამშენებლო მასალები რკინა, ბეტონი და წითელი აგურია. მის გვერდით ევროპაში ყველაზე დიდი სამრეკლო დგას, რომლის სიმაღლე 104 მეტრია. მისი განსაკუთრებული ელემენტი დიდი პროჟექტორია, რომელიც ჭორების თანახმად ბელგიამდე ანათებს. კოშკი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. ლილის მთავარი სამლოცველო ნოტრ-დამ დე ლა ტრეია. მის მშენებლობას საფუძველი 1994 წელს ჩაეყარა. ტაძარი ნეოგოთურ არქიტექტურ სტილშია ნაგები. სახურავი მარმარილოს ფილებისგან არის აწყობილი, ხოლო ფასადის ვიტრაჟი ცნობილმა თანამედროვე მხატვარმა ლადისლას კიინომ შექმნა. საკათედრო ტაძრის სამრეკლოს სიმაღლე დაახლოებით 100 მეტრია. ამის გამო ის ქალაქის თითქმის ყველა წერტილიდან ჩანს. ეს ბაზილიკა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს ეძღვნება. კიდევ ერთი გამორჩეული სამლოცველო და ისტორიული ძეგლი სენტ-მორისის ტაძარია. მეორენაირად მას წმინდა მავრიკის ტაძარს უწოდებენ. ნაგებობის მშენებლობა მე-14

19 საუკუნეში დაიწყო და მხოლოდ 5 საუკუნის შემდეგ დასრულდა. ამ ფაქტმა გავლენა ტაძრის იერსახეზე იქონია. სხვადასხვა არქიტექტორმა მშენებლობისას საკუთარი დეტალი შეიტანა. საბოლოოდ პროექტი ფილიპ კანიზიემ დაასრულა, რომელმაც ტაძრის დიზაინს მეტი ჰარმონიულობა შესძინა. სენტ-მორისის მთავარი ფასეულობა წმინდა მავრიკის სანაწილია. ლილის გამორჩეული ისტორიული ძეგლი მისი ციტადელია. ის 1671 წელს აიგო. შენობის დიზაინი მარკიზ დე ვობანმა შეიმუშავა. ციტადელს ხუთკუთხა ფორმა აქვს. ის ზედმიწევნით კარგად ასრულებდა დაცვით ფუნქციებს. თუმტერი ერთ კედელს თავს დაესხმებოდა, მეორე მხრიდან აუცილებლად ცეცხლის ქვეშ მოყვებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ციტადელი თავისი მახასიათებლებით უნიკალურია, ის იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში არ შედის. ამის მიზეზი ის არის, რომ ციტადელი კვლავაც აქტიური სამხედრო ობიექტია. ქალაქის დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია სახვითი ხელოვნების სასახლე, რომელსაც საფუძველი 1792 წელს ჩაეყარა. მუზეუმის კოლექცია სათავეს მხატვარ ლუი ვატოს ნამუშევრებიდან იღებს. კოლექცია 30 ნახატისგან შედგება. 1809 წელს ხელოვნების პოპულარიზაციის ახალმა პროგრამამ მუზეუმს მრავალჯერ გაფართოების საშუალება მისცა. მოგვიანებით ფერწერას, ქანდაკებები, მონეტები და კერამიკა დაემატა. ასევე გამორჩეულია შარლ დე გოლის სახლ-მუზეუმი. ის 1983 წელს გაიხსნა. შენობა მეხუთე რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტის სახელობის ფონდს ეკუთვნის. დე გოლი აქ დაიბადა და იქვე მდებარე ეკლესიაში მოინათლა. მუზეუმი ორ სექტორად იყოფა. პირველი საცხოვრებელი ოთახებია, ხოლო მეორე ქარხნის შენობა, რომელიც დე გოლის ოჯახს ეკუთვნოდა. აქ გაიგებთ, თუ როგორ ცხოვრობდა მომავალი პრეზიდენტი ბავშვობაში და რას საქმიანობდა შემდეგ. 1990 წელს სახლმა ისტორიული ძეგლის სტატუსი მიიღო. მნიშვნელოვანი დაწესებულებაა ლილის ბუნების ისტორიის მუზეუმი. მისი ფონდი 1822 წელს დაარსდა. მასში 500,000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული. მუზეუმს აქვს მრავალი მეცნიერების განყოფილება, მათ შორის გეოლოგიის, ზოოლოგიის, ბოტანიკისა და ეთნოგრაფიის. ერთ-ერთი მინი გამოფენა დაარსებიდან დღემდე ლილის ინდუსტრიის განვითარებას ასახავს. ამჟამინდელ შენობაში მუზეუმი 1902 წელს გადავიდა. აქ მუდმივად ტარდება ექსკურსიები და ინტერაქტიული ლექციები. ლილის კულტურულ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია ოპერის თეატრი. შენობის პროექტს არქიტექტორი ლუი მარი კორდონი ხელმძღვანელობდა. მან ახალი საოპერო თეატრის მშენებლობის კონკურსში გაიმარჯვა და მუშაობა 1913 წლისთვის დაასრულა. ოპერის არქიტექტურული სტილი ნეოკლასიკურია. სახურავი და ფასადი ქანდაკებებით არის მორთული. პირველმა მსოფლიო ომმა მისი გახსნა 10 წლით გადადო, თუმცა წარმოდგენები არაოფიციალურად მაინც იდგმებოდა. 2003 წელს დიდი რემონტის შემდეგ შენობა საზოგადოებისთვის კვლავ ხელმისაწვდომი გახდა. მაყურებელთა დარბაზში 1000 ადგილია. ქალაქის სპორტულ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია სტადიონი პიერ მაურო. ის ლილის საფეხბურთო კლუბის საშინაო არენა, რომელიც 2012 წელს გაიხსნა. მომდევნო წელს სტადიონმა ამჟამინდელი სახელი ქალაქის ყოფილი მერის საპატივსაცემოდ მიიღო, რომელიც ასევე პრემიერ მინისტრის მოვალეობას ასრულებდა. არენის ტრიბუნები 50,000-ზე მეტ ადამიანს იტევს. სტადიონს მოძრავი მოედანი და სახურავი აქვს. ფეხბურთის მატჩების გარდა აქ კონცერტებს მსოფლიოში ცნობილი ვარსკვლავები მართავენ. ისეთები მაგალითად როგორიც ჯგუფი დეპეშ მოდი და მომღერალი რიანა არიან. როდესაც ლილის მრავალ ღირსშესანიშნაობას დაათვალიერებთ გვერდს ვერც ადგილობრივ სამზარეულო საუბრით. ფრანგული სამზარეულო ხომ მართლაც მსოფლიოში განთქმულია. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით ცნობილი რატატუი უნდა გასინჯოთ. ეს ბოსტნეულის რაგუა, რომელიც წითელი წიწაკით, ბადრიჯნით, პომიდრით, ყაბაყით, ხახვით, ზეითუნის ზეთითა და ნივრით მზადდება. გამორჩეული სოუსია პისტო. კერძი იტალიურ პესტოს მოგვაგონებს, თუმცა მას კედარის კაკალს უმატებენ. მისი მთავარი შემადგენელი ნიორი, ზეითუნის ზეთი და რეჰანია. უგემრიელესი კერძია ბულიაბისი. ეს ცნობილი სქელი წვნიანია, რომელიც უამრავი სახეობის თევზისა და სხვა ზღვის პროდუქტებისგან მზადდება. პოპულარულია ადგილობრივი პურისგან მომზადებული კერძები, რომელსაც ყველითა და ათასგვარი სანელებლებით აზავებენ. რაც შეეხება დესერტებს, აღსანიშნავია ნაყინი სანტო ჟელატო, რომლის უამრავი სახეობა არსებობს. უგემრიელესია ადგილობრივი ნუშის ფხვიერი ნამცხვარი, ასევე ბეზე მერენგა. მისი სახელი ფრანგულიდან ითარგმნება როგორც კოცნა. ის კვერცხის ცილისგან და შაქრისგან მზადდება და გემოსთვის სეზონური ხილი ემატება. აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ჟელესა და ხილი

დესერტი ბლანმანჟე, ცნობილი ფრანგული თხილისა და შაქრის კანფეტი გრილიაჟი, რომით შეზავებული კექსი კანელე, პროვანსული ნუგა, კანფეტი მონტელიმარი და სხვა. იმედია მოგეწონათ ლილში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

დღეს საბერძნეთის დედაქალაქ ათენზე მოგიყვებით. ის არა მარტო საბერძნეთის, არამედ მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი აკვანია. აქ დაიბადა დემოკრატია, თეატრი, ფილოსოფია და ორატორული ხელოვნება. ათენის სიდიადე 9000 წელია ვერანაირმა კატაკლიზმებმა თუ ომებმა ვერ შეარყია. ეს საოცარი ქალაქი მთელი თავისი ისტორიითა და სილამაზით დღემდე იზიდავს ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ათენში? პირველ რიგში აკროპოლისზე უნდა ვისაუბროთ. ის ათენის გულად მიიჩნევა. ეს უძველეს ქალაქ სახელმწიფოსგან დარჩენილ ნაგებობას წარმოადგენს. აკროპოლისის არქიტექტურული კომპლექსი უძველესი ელინისტური ეპოქის, რომაული, ბიზანტიური და ოსმალეთის პერიოდის ნაგებობებს მოიცავს. ყველაზე საინტერესო სანახაობა ძველი ტაძრებისა და თეატრების ნაწილობრივ შემონახული კედლები და სვეტებია. ათენის აკროპოლისი არა მარტო საბერძნეთის, არამედ კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული ობიექტია. აკროპოლისის შემადგენელი ნაწილი პართენონია. ის ძველ ბერძნული ტაძარია, რომელიც ქალაქის მფარველ ქალღმერთ ათენას მიუძღვნეს. დიდებული ნაგებობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე, მე-5 საუკუნეში, პერიკლეს მმართველობის ხანაში აშენდა. მისი დემოკრატიული სკულპტურები ბერძნული ხელოვნების მწვერვალს წარმოადგენს. პართენონი ძველი საბერძნეთისა და ათენის დემოკრატიის სიმბოლოდ მიიჩნევა და ის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კულტურული მონუმენტია. ძველი საბერძნეთის კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი დიონისეს ამფითეატრია. ის ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში აშენდა. სწორედ აქ დგამდნენ ძველი ბერძნები ხელოვანების ესქილეს, სოფოკლესა და არტისტოფანეს ნაწარმოებებს. თეატრი 17000 მაყურებელს იტევდა. დღეს ტურისტების საყვარელი გასართობი თეატრის არაჩვეულებრივი აკუსტიკის შემოწმება. თუ ერთი ადამიანი სცენაზე დარჩება და ხმადაბლა ისაუბრებს, ხოლო მეორე ყველაზე მაღალ რიგზე ავა, იგი ყველა სიტყვას თავისუფლად გაიგონებს. ანტიკურ საბერძნეთზე საუბრისას მე-5 საუკუნის ჰეფესტოს ტაძარი უნდა ვახსენოთ. ის ძველ ბერძნული არქიტექტურის თვალსაჩინო ნიმუშია. შენობის სახურავი მარმარილოს სხვადასხვა ზომის ბერძნული სვეტებით არის გამაგრებული. საინტერესოა, რომ ჰეფესტოს ტაძარში ახალი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნიდან მე-9 საუკუნემდე წმინდა გიორგის მართლმადიდებლური ეკლესია იყო. ასევე გამორჩეულია ზევსის ტაძარი. მისი მშენებლობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში ტირანი პისისტრატეს დროს დაიწყო, მაგრამ მისი დამხობის შემდეგ კიდევ 6 საუკუნის განმავლობაში შენობა დაუმთავრებელი დარჩა. საბოლოოდ ზევსის ტაძარი რომის იმპერატორ ადრიანეს დროს დასრულდა. ბიზანტიის იმპერიის დაცემისას ნაგებობა განადგურდა. მისი ნაშთები მე-9 საუკუნეში გათხრების დროს აღმოაჩინეს. ათენის ერთ-ერთი უძველესი მართლმადიდებლური ეკლესია პანაღია კაპნიკარეაა. ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარი ათენასადმი მიძღვნილი წარმართული სამლოცველოს ადგილზე აღმართეს. პირველი ქრისტიანული ტაძრები ქალაქში ბიზანტიის ეპოქაში აშენდა, რომლითაც ძველ ბერძნული საკულტო ნაგებობები ჩაანაცვლეს. პანაღია კაპნიკარეას ღვთისმშობლის ტაძარს ათენის უნივერსიტეტი ფლობს, რის გამოც მას წმინდა საუნივერსიტეტო ტაძარსაც უწოდებენ. ათენის შემოგარენში აპოლონის განადგურებული ტაძრის ადგილზე დაფნის მონასტერი მდებარეობს. ის მე-6 საუკუნით თარიღდება. დაფნის მონასტერი

საუკუნეთა განმავლობაში საბერძნეთის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი სალოცავი გახდა. მონასტრის თავდაპირველი სახე პრაქტიკულად არ არის შემორჩენილი. მე-13 საუკუნეში მონასტერში გარკვეული ხნით კათოლიკე ბერები დასახლდნენ, მაგრამ 1458 წელს შენობების მთელი კომპლექსი მართლმადიდებლურ ეკლესიას დაუბრუნდა. ქალაქის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი უძველესი ქალაქის სასაფლაო, კერამეიკოსია. ის ბრინჯაოს ხანიდან ძველი წელთაღრიცხვის მე-12 საუკუნიდან არსებობს. აქ საუკუნეების მანძილზე ათენის ყველაზე ღირსეული მოქალაქეები არიან დაკრძალულნი. აქ განისვენებენ ცნობილი სამხედრო ლიდერები, სახელმწიფო მოღვაწეები და ფილოსოფოსები, მათ შორის პერიკლე, კლისთენესი, სოლონი და ზენონი. სასაფლაოზე უძველეს საფლავის ქვებს და ქანდაკებებს შეხვდებით. ორიგინალები როგორც წესი მუზეუმშია გადატანილი, მაგრამ თქვენ მათ ზუსტ ასლებს ნახავთ. საბერძნეთის დიადი ისტორია მხოლოდ მის გარე სივრცეებში როდი შემოინახა. აქ უამრავი მუზეუმია. პირველ რიგში გირჩევთ ათენის არქეოლოგიურ მუზეუმს ეწვიოთ. აქ სხვადასხვა ეპოქის ადრეული ცივილიზაციებიდან ანტიკურ ხანამდე მოყოლებული პერიოდის 20,000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული. მათ შორისაა უძველესი კერამიკა, ქანდაკებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ბრინჯაოს ნაკეთობები, სამკაულები და სხვა. გამორჩეულია ბენაკის მუზეუმი, რომელშიც ქვის ხანიდან მოყოლებული ბერძნული კულტურის არტეფაქტებია თავმოყრილი. მუზეუმში შეგიძლიათ არა მხოლოდ ბერძნული, არამედ ანდური, ისლამური და ჩინური კულტურების მემკვიდრეობას გაეცნოთ. ქანდაკებები, ნახატები, ხატები, სამკაულები და ჭურჭელი. ეს ყველაფერი წარსულში დაგაბრუნებთ და ძველი დროის ხილს გიჩვენებთ. ტურისტებს აუცილებლად დააინტერესებს კიკლადური ხელოვნების მუზეუმი. აქ შეძლებთ ეგეოსის ზღვის, აუზის კუნძულებისა და კვიპროსის ყოფისა და კულტურის შესახებ შეიტყოთ. განსაკუთრებით საინტერესოა ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი სცენების ფიგურების კოლექცია. ნადირობა, სცენები ოჯახური ცხოვრებიდან, ყოველდღიური საქმიანობა და ასე შემდეგ. მუზეუმში კვიპროსის იშვიათი ანტიკვარიატიც შეგიძლიათ იხილოთ. ოქროსა და ვერცხლის, ბრინჯაოსა და მინის საოცარი ნაკეთობები. საბერძნეთის მთავარი საზოგადოებრივი კვლევითი დაწესებულება ათენის მეცნიერებათა აკადემიაა. მისი შენობა 1887 წელს აშენდა. შენობის წინ ფილოსოფოსების, პლატონისა და სოკრატეს, აგრეთვე ძველი ბერძნული ღმერთების, ათენასა და აპოლონის ქანდაკებები დგას. დაღლილი ტურისტისთვის არაფერია ისეთი სასურველი, როგორც დასვენება სიჩუმესა და სიმშვიდეში. ამისათვის ათენში საუკეთესო ადგილი ეროვნული ბაღია. ჩრდილიანი ხეივნების სიცხისგან დაგიცავთ, აუზი კი გაგაგრილებთ. ამასთან ბაღში ანტიკური ნანგრევები, სვეტებისა და უძველესი მოზაიკის ნაშთებია შემორჩენილი. აქ ასევე მდებარეობს მინი ზოოპარკი და ბოტანიკური მუზეუმი, ასე რომ ნამდვილად არ მოიწყენთ. ასევე ტურისტების საყვარელი ადგილია პლაკა. ეს ქალაქის უძველესი ისტორიული უბანი აკროპოლისის ქვემოთ მდებარეობს. მცენარეებითა და ყვავილებით მორთული ადგილი დროს ანელებს და წარსულში გიხმობთ. გირჩევთ ძველ ტრადიციულ ბერძნულ სახლებს შორის იხეტიალოთ და ადგილობრივ ტავერნებს ესტუმროთ. ზიანი ათენი ნამდვილად გაგაოცებთ ღირსშესანიშნაობებით. მისი სამზარეულოც ასეთივე მდიდარი და მრავალფეროვანია. ბერძნული გასტრონომია ეფუძნება ისეთ შემადგენლებს, როგორებიცაა ზეითუნის ზეთი, ზეთის ხილი, ღვინო, თხილეული, თხის, ცხვრის, ღორისა და საქონლის ხორცი, ასევე ლიმონი და ყველი. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ბერძნული სალათი, იგივე ჰორიატიკი, რომელიც არამარტო ათენის, არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის რესტორანსა თუ ბარში შეგხვდებათ. მასში შედის ბოსტნეული, ყველი, ზეთის ხილი და მწვანილი. ასევე გამორჩეული კერძია მუსაკა. მუსაკა ძირითადად ცომის ფირფიტების, ბადრიჩნის, კარტოფილის და ხშირად ხორცისაგან მზადდება, თუმცა მისი უამრავი რეცეპტი არსებობს. ეგეოსის ზღვისპირეთის ქვეყნებში შეხვდებით კლეპტიკოს. ეს ბატკნის ხორცისგან მომზადებული, კარტოფილითა და ნივრით შეზავებული უგემრიელესი კერძია. აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ ყველისა და ისპანახის ღვეზლის პანაკოპიტა. ის საბერძნეთის ნაციონალური დელიკატესია. ის ისეთი გემრიელია, რომ თუ ბოსტნეულს ადრე გაძალებდნენ, ახლა სასურველს გახდის. ყველაზე ცნობილი ბერძნული კერძი ნელ ცეცხლზე მომზადებული ცხვრის, ღორის ან ქათმის ხორცია.
ცეცხლზე შემწვარი ხორცის სტუმრამდე სუვლაკის ან გიროს სახით მიდის. რაც შეეხება ბერძნულ დესერტებს, აქ შეგვიძლია ლოუკო უმადესი ვახსენოთ. ეს დონატის მსგავსი საკმაოდ მსუყენა მწვარია თაფლის სიროპით. მას ხანდახან შესაძლოა დარიჩინითაც შეხვდეთ ან მოხეხილი თხილით. გამორჩეული ბერძნული ნამცხვარია ვასილოპიტა, წმინდა ბასილის ღვეზელი, რომელსაც ძირითადად ახალი წლის სადღესასწაულო სუფრისთვის ამზადებენ. იმედია მოგეწონათ მზიან ათენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა. ამ ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა, რომელიც გულგრილს ნამდვილად არავის დატოვებს.

მოგესალმებით. დღეს განვაგრძობთ ლეგენდარულ ჯგუფ Pink Floyd-ზე საუბარს და მოგითხრობთ მათ 1975 წლის ალბომზე Wish You Were Here. ნეტავი აქ იყო. იგი ჩაწერილია Abbey Road-ის სტუდიებში 1975 წლის იანვარ-ივლისში და გამოვიდა იმავე წლის 12 სექტემბერს. დისკმა 209 ადგილი დაიკავა ჟურნალ Rolling Stones-ის ყველა დროის 500 საუკეთესო ალბომის სიაში. აღსანიშნავია ალბომის ტექსტები, რომლებიც მუსიკალურ ინდუსტრიას ეხება ხას უსვამს, ხმის ჩამწერი სტუდიების გულგრილობას მუსიკოსის პიროვნების მიმართ, ამტკიცებს რა, რომ კომპანიებს მხოლოდ ფული ადარდებთ. ალბომში აშკარა მინიშნებებია Syd Barrett-ის, Pink Floyd-ის ყოფილი გიტარისტისა და სიმღერების ავტორის პიროვნებაზე. განსაკუთრებით ეს შეიმჩნევა სიმღერის Shine on Your Crazy Diamonds-ის ტექსტში, რომელიც Syd Barrett-ს ეძღვნება.

ბრიტანეთში 250,000 წინასწარი გაყიდვით ალბომი პირდაპირ ჩარტების პირველ ნომერზე გადავიდა. ალბომზე მოთხოვნა ძალიან მაღალი იყო, 900,000 წინასწარი შეკვეთით, რაც დღემდე ყველაზე დიდი შეკვეთაა. კოლუმბიის ნებისმიერი გამოშვებისთვის მან გამოშვებიდან მეორე კვირას მიაღწია პირველ ნომერს ამერიკის ბილბორდის ჩარტებში. Wish You Were Here იყო Pink Floyd-ის ყველაზე სწრაფად გაყიდვადი ალბომი. იგი 6-ჯერ იქნა სერტიფიცირებული პლატინით. 2004 წლის მონაცემებით მსოფლიოში გაიყიდა დაახლოებით 13 მილიონი ეგზემპლარი. ესპანურ ჩარტებში ალბომი 20 კვირის განმავლობაში პირველ ადგილს იკავებდა.

ცნობილი კანადელ-ამერიკელი კომიკოსი მსახიობი ჯეიმს იუჯინ კერი, იგივე ჯიმ კერი, 1962 წლის 17 იანვარს კანადის ქალაქ ნიუმარკეტში დაიბადა. იგი კათოლიკურ ოჯახში აღიზარდა. მას სამი უფროსი დედმამიშვილი, ძმა ჯონი და დები, პატრისია და რიტა ჰყავს. მსახიობის დედა მომღერალი და მოგვიანებით დიასახლისი, კეიტლინ ორამი, ხოლო მამა პერსი კერი თვითნასწავლი საქსაფონისტი და ბუღალტერი იყო. ჰოლივუდის ვარსკვლავს ირლანდიური, შოტლანდიური, ფრანგული და ფრანკო-კანადური წარმომავლობა აქვს. 8 წლის ასაკში კერიმ აღმოაჩინა, რომ მიმიკებით სხვათა მიბაძვის ნიჭი ჰქონდა. 10 წლის ასაკში მან სატელევიზიო შოუს მსახიობდა კომიკოს კეროლ ბარნეტს წერილი მისწერა, სადაც აღნიშნავდა, რომ სხვათა მიბაძვაში პროფესიონალი იყო და შოუში მონაწილეობა სურდა. როდესაც ჯიმი 14 წლის გახდა, ოჯახი საცხოვრებლად ტორონტოს ერთ-ერთ რაიონში, სკარბოროში გადავიდა. იქ ის 2 წლის განმავლობაში წმინდა სამების კათოლიკურ სკოლაში სწავლობდა. ამ პერიოდში ჯიმის მამა სამსახურიდან გაათავისუფლეს, რის გამოც ოჯახს ფინანსური პრობლემები შეექმნა. ამის შემდეგ მომავალი მსახიობის მამამ ოჯახთან ერთად მუშაობა საბურავების ქარხანაში დაიწყო. სკოლის შემდეგ ჯიმი დებთან და ძმასთან ერთად იატაკს რეცხავდა და საპირფარეშოებს სმენდა. ამ პერიოდში ჯიმი უთარ თავში ჩაიკეტა. ჯიმ კერის დედას ნევროზის ერთ-ერთი ფორმა, იპოქონდრია ჰქონდა. მას მუდმივად ეგონა, რომ სხვადასხვა დაავადებები სჭირდა. მოგვიანებით ოჯახი უსახკარო გახდა. ისინი ვოლკსვაგენის მარკის ფურგონში ცხოვრობდნენ. ამ პერიოდში მომავალი ვარსკვლავი ძმასთან ერთად თვეების განმავლობაში კარავში, ონტარიოს ტბასთან, ჩარლზ დეილის პარკში ცხოვრობდა. ოჯახის ფინანსური მდგომარეობა მას შემდეგ გაუმჯობესდა, რაც ჯიმის მამამ მუშაობა დაიწყო. ჯიმმა სკოლა 16 წლის დაბადების დღეზე მიატოვა. მოგვიანებით ის დოფასკოს ფოლადის ჩამოსხმელ ქარხანაში მუშაობდა. 2007 წელს გაზეთზე ჰამილტონ სპექტატორისთვის მიცემულ ინტერვიუში ჯიმ კერიმ აღნიშნა, რომ სამსახიობო სფეროში წარუმატებლობის შემთხვევაში ის დღესაც დოფასკოს ქარხანაში იმუშავებდა. მომავალი ჰოლივუდის ვარსკვლავის სამსახიობო დებიუტი 15 წლის ასაკში ქალაქ ტორონტოში იუკ-იუკის კომედიურ კლუბში შედგა, სადაც ჯიმი მამა მიიყვანა. მისი გამოსვლა წარუმატებელი აღმოჩნდა, რის შედეგადაც 2 წლის განმავლობაში სცენაზე აღარ გამოსულა. როგორც ჯიმ კერი იხსენებს, სამსახიობო ნომერი მან და მამამ ერთად დადგეს. გამოსვლისას სცენის უკან მიკროფონით ხელში მდგომმა კლუბის დირექტორმა 15 წლის ჯიმის გამოსვლას საშინლად მოსაწყენი უწოდა. 1979 წელს კერიმ გადაწყვიტა სცენაზე კვლავ გამოსულიყო. ამჯერად მომავალი მსახიობის გამოსვლა წარმატებული აღმოჩნდა. მან კლუბში გამოსვლა მენეჯერის ლიტრაი სპივაკის ხელმძღვანელობით დაიწყო და 1981 წლის თებერვალში კლუბის მთავარი ვარსკვლავი გახდა. გაზეთ ტორონტოს სტარის ერთ-ერთმა კრიტიკოსმა კერის ამომავალი ვარსკვლავი უწოდა. ჯიმმა სასცენო იმიჯი საკუთარი კერპის, ამერიკელი მსახიობის ჯერი ლუისის ტიპაჟის მიხედვით შექმნა. 1980-იანი წლების დასაწყისში ჯიმ კერი საცხოვრებლად ლოს-ანჯელესში გადავიდა და კომედიურ კლუბში დაიწყო გამოსვლა.

0: გასვლა. იქის ცნობილმა ამერიკელმა კომიკოსმა როდნი დეინჯერფილდმა შენიშნა და საკუთარი შოუს დაწყება ურჩია. ჯიმ ქერის ერთ-ერთი პირველი როლი რეჟისორ დევიდ მიჩელის ფილმში მთა კუპერში შედგა. ჯიმ ქერისთვის განსაკუთრებულად წარმატებული და საყოველთაოდ პოპულარობის მომტანი აღმოჩნდა ფილმი Ace Ventura, შინაურ ცხოველთა დეტექტივი. როგორც ცნობილია, თავდაპირველად არავის სურდა ფილმის დაფინანსება. ამერიკის ყველაზე ცნობილ კომიკოსებს კი ფილმში მონაწილეობაზე უარი ჰქონდათ ნათქვამი. მთავარი პერსონაჟის Ace Ventura-ს ტიპაჟი ჯიმ ქერიმ თვითონ მოიფიქრა. 1994 წელს გამოშვებულმა ფილმმა მალევე 100 მილიონ დოლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო. ჰოლივუდის ვარსკვლავს დიდი წარმატება მოუტანა 1994 წელს გამოშვებულმა ფილმებმა ნიღაბი და ჩლუნგი და ჩლუნგზე უფრო ჩლუნგი. რეჟისორ ჩაკ რასელის ფილმ ნიღაბში ჯიმის პარტნიორი მსახიობი კამერონ დიასი იყო, რომლისთვისაც ეს როლი დებიუტი აღმოჩნდა. თავარი გმირი ბანკის მორცხვი მოხელე სტენლი იპკისი ჯიმ ქერისთვის მამასთან, პერსისთან ასოცირდება. ხოლო ფერადი კოსტიუმი, რომელიც მსახიობს ფილმში აცვია, დედის მიერ შექმნილი კოსტიუმის მიხედვით შეკერეს. ფილმი ფინანსურად მეტად მომგებიანი აღმოჩნდა და მსოფლიო მასშტაბით 350 მილიონ დოლარზე მეტი მოაგროვა. 1996 წელს ქერი მიწვევა რეჟისორ ბენ სტილერის ფილმში კაბელის ხელოსანში მიიღო. ეს როლი პირველი არაკომედიური როლი იყო მის კარიერაში, რისთვისაც კომიკოსმა რეკორდული ჰონორარი 20 მილიონი დოლარი მიიღო. ამის გარდა ჯიმ ქერის ისე ცნობილ ფილმებში აქვს როლი შესრულებული, როგორიცაა მატყუარა მატყუარა, თრუმენის შოუ, ადამიანი მთვარეზე, ყოვლის შემძლე ბრიუსი, ყოველთვის თქვი დიახ, ნათელი გონების მარადიული ბრწყინვალება და სერიალი ხუმრობა. მსახიობი პირველად 1997 წელს ყოფილ მსახიობდა კომედიური კლუბის მიმტან მელისა უომორზე დაქორწინდა. მათ ქალიშვილი ჯეინ ერინ ქერი შეეძინა. წყვილი ოფიციალურად 1995 წელს განქორწინდა. ჯიმი მეორედ 1996 წელს მსახიობ ლორენ ჰოლიზე დაქორწინდა, თუმცა ისინი მალევე დაშორდნენ. 53 წლის ჯიმ ქერის გახმაურებული ურთიერთობა 28 წლის კატრიონა უაითთან ჰქონდა. მათი მეორეჯერ დაშორების შემდეგ გოგონამ 2015 წელს სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. მომხდარის გამო მსახიობს კატრიონას მეუღლემ და დედამ სასამართლოში უჩივლეს. ორი ოქროს გლობუსის ჯილდოს მქონე ჰოლივუდის ვარსკვლავს მუსიკალური განათლების არქონის მიუხედავად კარიერის განმავლობაში არაერთხელ გამოუვლენია ვოკალური მონაცემები სატელევიზიო შოუებში და კინოეკრანებზე. ჯიმ ქერი მსოფლიოში დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე მაღალშემოსავლიან კომიკოსად ითვლება.
1: ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი

დღეს კამელეონზე გიამბობთ. ეს საინტერესო ეგზოტიკური ქვეწარმავალია, რომელსაც ფერიც შეცვლა შეუძლია. ხშირად მის ამთვისებას ეპითეტადაც კი იყენებენ. მაგალითად სათვალეს, რომლის ლინზაც ამინდის მიხედვით ფერს იცვლის, სწორედ კამელეონს უწოდებენ. ასევე ახასიათებენ ადამიანს, რომელიც შეხედულებებს ვითარების მიხედვით იცვლის. პოპულარული აზრის საპირისპიროდ მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ კამელეონის სკანის ფერის ცვლილების მთავარი მიზეზი საკუთარ თანამოძმეებთან ურთიერთქმედებაა და არა შენიღბვა. კამელეონის ყველა სახეობა ხეებზე ბინადრობს. ეს ცხოველი ფოთლებსა და ტოტებს შორის მარტივად ინიღბება. ის ძირითადად პატარა მწერებით იკვებება. ბიოლოგიურად კამელეონი ხვლიკების ქვერიგის წარმომადგენელია. ყველაზე პატარა კამელეონის სიგრძე 3 სანტიმეტრს არ აღემატება, ხოლო ყველაზე დიდი

50-60 სანტიმეტრამდე იზრდება. ძილის დროს ეს ქვეწარმავალი შენიღბვისა და ფერის შეცვლის უნარს ვერ აკონტროლებს. ქამელეონის ბევრი სახეობის მამრებს თავზე რქის მაგვარი წანაზარდი აქვს.

ლეონი მას წამის მეათედი სიჩქარით გამოყოფს. კამელეონთა პატარა სახეობებს ენას ხეულზე გრძელი აქვთ. ამარსებას 20-30 წუთში შეუძლია კანის ფერი მთლიანად შეიცვალოს, თუმცა ეს გარემო ფაქტორებზეა დამოკიდებული. კამელეონებს სპეციალური ფერად პიგმენტებიანი უჯრედები აქვს, რომელსაც ქრომატოფორებს უწოდებენ. ტვინისგან მიღებული სიგნალების გადაცემის კვალდაკვალ ეს უჯრედები იზრდება ან იკუმშება, რის გამოც საღებავებივით ერწყმიან ერთმანეთს. ფერის შეცვლაში კამელეონის სხეულს ნივთიერება მელანინიც ეხმარება. ღამით კამელეონი ფერმკრთალდება და მტაცებლისთვის შესამჩნევი ხდება. ამიტომ სიბნელეში უსაფრთხო ადგილზე დაძინებას ამჯობინებს. მისი კანის ფერის შეცვლაზე გავლენას ახდენს არამხოლოდ გარემო, არამედ მრავალი სხვა ფაქტორიც. მაგალითად, ჰაერის ტენიანობა, შიშის ან სიხარულის შეგრძნება, სინათლე და წყურვილი. სითბო პირდაპირ მოქმედებს მათ აქტივობაზე. მზის შუქზე კამელეონები გაცილებით მოძრავი არიან. ავადმყოფობის დროს ეს ცხოველი შეიძლება მთლიანად გაშავდეს. აღფრთოვანებული ან შეშინებული კამელეონი იბერება და ზომაში იზრდება. არსებობს ერთი სახეობა, რომელსაც ამერიკულ კამელეონს ეძახიან, თუმცა ის რეალურად უბრალოდ ხვლიკია, რომელსაც ფერის შეცვლა შეუძლია. მათ ძალიან კარგი მხედველობა, თუმცა შედარებით ცუდი სმენა აქვთ. კამელეონებს შეუძლიათ ორივე თვალი სხვადასხვა მიმართულებით ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ამოძრაონ. ზოგიერთი სახეობა ხედავს როგორც ჩვეულებრივ ვიზუალურ სპექტრში, ასევე ულტრაიისფერში. თვალების უჩვეულო სტრუქტურის გამო კამელეონებს 360 გრადუსის რადიუსში ყველაფრის დანახვა შეუძლიათ. ისინი 10 მეტრის მანძილზე პატარა ქინქლასაც კი ხედავენ. კამელეონის ზოგიერთი სახეობა საშუალოდ ერთ წელზე ოდნავ მეტხანს ცოცხლობს, მაგრამ არსებობს ისეთი სახეობებიც, რომლებიც 20 წლამდე აღწევენ. როგორც წესი, ველურ ბუნებაში ეს ქვეწარმავლები მცირე ჯგუფებად ცხოვრობენ, სადაც 4-დან 6-მდე ინდივიდია. ხვლიკებისგან განსხვავებით დამოუკიდებლად არსებობას ამჯობინებენ. დედრ კამელეონს ერთდროულად 30-40 კვერცხის დადება შეუძლია. კამელეონის უძველესი ნამარხი 100 მილიონი წლით თარიღდება. ძველი ბერძნული ენიდან სიტყვა კამელეონი ითარგმნება როგორც მიწისლომი.

ყველაზე სწრაფი სახლი, ყველაზე დიდი მოტოციკლი, ყველაზე პატარა დასაშვები ავტომობილი. გინესის რეკორდების წიგნში არაერთი უცნაური ავტო თუ მოტორეკორდი შევიდა. მოდით ერთად გადავხედოთ გინესის წიგნის ავტომოტო თემებს.

ავტომობილ Smart-ში მხოლოდ 2 ადამიანი ეტევა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი დაამტკიცეს, რომ თუ გული გულობს Smart-ში 20 ადამიანიც შეეტევა, რაც რა თქმა უნდა მსოფლიო რეკორდია, თანაც ერთ-ერთი მოწინავე რეკორდია.

ეს ავტომობილი კი სმარტზე გაცილებით პატარაა და რაც ყველაზე საინტერესოა, მისი გამოყენება ავტომობილის რანგში ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაუშვეს. ამერიკელმა ოსტინ კოულსონმა წარმოადგინა მანქანა, რომლის სიმაღლე მხოლოდ 63.5 სანტიმეტრია. სიგანე კი 65.41 სანტიმეტრი, ხოლო სიგრძე 126.47 სანტიმეტრი.

შვეიცარიელებმა ემილ და ლილიან შმიდებმა ავტომობილით ყველაზე გრძელი გზა გაიარეს. მათ თავიანთი Toyota Land Cruiserით 6668 კილომეტრი გაიარეს. ეს იგივეა დედამიწას 17 ჯერ რომ შემოუარო.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ბოდიბილდერს. ვილიამ ბონაჩი არის პროფესიონალი ბოდიბილდერი, მსოფლიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ათლეტი, 2018 წლის კლასიკური პოზირების გამარჯვებული და

კაი გრინი, ლესლი კაი გრინი, პროფესიონალად ცნობილი როგორც კაი გრინი, არის ამერიკელი პროფესიონალი ბოდიბილდერი, პირადი მწვრთნელი, მხატვარი და მსახიობი. იგი მეორე ადგილზე გავიდა 2012, 2013 და 2014 წლების მისტერ ოლიმპიადის შეჯიბრში.

ფილ ჰიტი, ფილიპ ჯერორდი არის ამერიკელი პროფესიონალი ბოდიბილდერი და ყოფილი ბატონი ოლიმპიელი. ის არის ბატონი ოლიმპიას 7 ჯერ გამარჯვებული, რომელიც კონკურსში პირველ ადგილზეა ყოველწლიურად 2011 წლიდან 2017 წლამდე.

შონ როდენი. შონ როდენი არის ამერიკელი პროფესიონალი ბოდიბილდერი და ყოფილი ბატონი ოლიმპიელი. მან მოიგო 2018 წლის მისტერ ოლიმპიის კონკურსი. 7-ჯერ ბატონი ოლიმპია ფილ ჰიტის დამარცხებით. ეს არის ყველაზე ასაკოვანი ბოდიბილდერი, რომელმაც მიიღო ბატონი ოლიმპიას ტიტული. 53

ბრძოლა წესების გარეშე. ირლანდიელი მებრძოლი, მსუბუქი წონის ორმაგი ჩემპიონი. მაგრეგორი არის ასევე Cage Warrior-ის მსუბუქი წონის ჩემპიონი. მაგრეგორის დებიუტი 2007 წლის 17 თებერვალს 18 წლის ასაკში შედგა. დაბადებულია ირლანდიაში, დუბლინში. სიმაღლე 1.75 სანტიმეტრი. წონა 70 კილოგრამი. ყავისფერი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2008 წლიდან დღემდე. დასტინ პორიე. ამერიკელი პროფესიონალი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. პორიე UFC-ს მსუბუქი წონის ჩემპიონია. 2021 წლის 25 იანვრის მონაცემებით ის UFC-ს რეიტინგში პირველ ადგილს იკავებს. ამერიკელი 32 წლის მებრძოლი. სიმაღლე 1.78 სანტიმეტრი. წონა 70 კილოგრამი. შავი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2009 წლიდან დღემდე. სულ 34 ორთაბრძოლა 27 გამარჯვება. აქედან 13 ნოკაუტით. ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა დასტინ პორიე კონორ მაგრეგორის წინააღმდეგ.

აქტიურად იწყებს კონორი ჩხუბს, დარტყმა მარცხენა თი, შემდეგ კი მარჯვენა ხელით პირდაპირი დარტყმა გაუტარა პორიეს. ლოულეგ კიკის მცდელობა იყო დასტინის მხრიდან, აქ მარჯვენა ხელი კარგად გამოიყენა პორიემ. კიდევ ერთი ლეგ კიკი. პარტერში გადაიყვანა ორთაბრძოლა დასტინმა, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კუთხესთან მიემცხვდია მაგრეგორი, ახლა კი მაკონორი ცდილობს გაითავისუფლოს თავი და ჩაკუჩების დარტყმით მარჯვენა ხელით უტევს დასტინს.

კარგი მხარი გამოიყენა. კარგი დარტყმა მარცხენა მხარით. ახლა კი საპასუხოდ კორიუმაც ხარი უთავაზა კონორ მაგრეგორს. სწრაფი დარტყმა კონორის შესრულებით. აქ ისევ ორი ეცდილობს რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ არ აძლევს კონორი ამის საშუალებას. ორივე მებრძოლი ჯიუ-ჯიცუს საკმაოდ კარგად ფლობს. და პარტერში კარგად შეუძლიათ ორთაბრძოლა. კიდევ ერთი მუხლი. მაგრამ პარტერში ორთაბრძოლის გადაყვანის მონდომება აშკარად კორიეს უფრო აქვს. არ უწვება მაგრეგორი და არ აძლევს საშუალებას, რომ ქვევით ჩაიყვანოს ორთაბრძოლა. არ აძლევს საშუალებას, რომ პარტერში გადაინაცვლოს შეტკინება. შეიცვალეს პოზიციები, ახლა კი კუთხესთან აღმოჩნდა დასტინ პორიე. შებოჭილები ხრებით ცდილობენ ერთმანეთის დაზიანებას. მარცხენა ფეხით აქტიურობს კონორ მაგრეგორი, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და რა გამოუვათ მებრძოლებს.

კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. საკმაოდ დამღლელი არის. ეს ჩახუტებული ორთაბრძოლის წარმართვა თითქმის მთელი რაუნდის განმავლობაში კარგად მოუქნია იდაყვი კონორმა და პირდაპირ გაუტარა პორიეს.

ფეხებში შეძრომის ფრთელობა იყო. მაგრამ დაიბლოკა, კარგი პირდაპირი დარტყმა კონორის შესრულებით, კიდევ ერთი კარგი ჯეფი მარჯვენა ხელით. აკი უმისამართოდ იქნევდა დასტინი ხელებს. დარტყმა ღვიძლში. ერთი კარგი დარტყმა დასტინმაც გაუტარა და აანიშნა კონორს, მაგრამ საპასუხოდ არაჩვეულებრივი შეტევა შემოთავაზა. ლეკიკი, მაგრამ დაუბლოკა მაგრეგორმა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით. აქ ლეკიკის ფრთელობა იყო ბუნში, მაგრამ არ გამოუვიდა პორიეს და მაგრეგორმა შემოთავაზა. არც თუ ისე კარგი ლეკიკი.

დასრულდა პირველი რაუნდი, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები მეორე რაუნდში. საკმაოდ დაძაბული ორთაბრძოლა წარიმართა. დაძაბულად მიმდინარეობდა მთელი პირველი რაუნდი და ერთმანეთი კარგად შეისწავლეს მეტოქეებმა თუ რისი თავი აქვს ორივე მებრძოლს. აშკარა უპირატესობით არც ერთი მებრძოლი არ სარგებლობს, მაგრამ ცირედი უპირატესობით უნდა აღვნიშნოთ, რომ კონორ მაგრეგორმა უფრო მეტი დარტყმა მიაყენა დასტინ პორიეს. ეს პირველი რაუნდის მონაცემებით. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები უკვე მეორე რაუნდში. ველოდებით, აი განმეორებით ხედავთ კონორ მაგრეგორის მომენტებს, აი აქ რა კარგი დარტყმა გამოუვიდა მარცხენა ხელით, შემდეგ კი მარჯვენა ხელით მიახმარა. და იწყება მეორე რაუნდი. კონორ მაგრეგორი და სტინ პორიეს წინააღმდეგ. არგილე კიკი კიდევ ერთი კარგი დარტყმა დასტინის შესრულებით პირველივე წამებზე. ახლა კი გააქტიურდა კონორი.

ქართმა მარჯვენა ფეხით. ფეხებში ურტყავენ ერთმანეთს მეორე რაუნდის დაწყებიდან დაიჭირა კონორმა, მაგრამ ბოლომდე არ გამოუვიდა ეს დაჭერა. კარგი მცდელობა იყო.

ლეკიკი. ელოდებიან მომენტს. კარგი ჯეფი. ა კორპუსში მიიღო პორიემ დარტყმა, მარცხენა ხელით აქტიურობს კონორ მაგრეგორი. აი დაიჭირა კონორმა და ნახოთ რა გამოუვა. კუთხესთან მიყავს პორიე და ცუდი ლეკიკი შემოგთავაზა. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან. საკმაოდ ბევრს უძლებს დასტინ პორიე და მაინც კარგად გამოიყურება, ბევრი მძიმე დარტყმა მიიღო კონორ მაგრეგორიჩენ.

არგი გასროლა, მაგრამ აცდა დასტინ პორიეს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. ყბაში. ოჩა, კარგი გამძლეობა აქვს ნამდვილად დასტინ პორიეს. ახლა კი პორიე გააქტიურდა და დაბომბა პირდაპირ კონორ მაგრეგორი. კუთხესთან ყავს მიუწყდეული, ვეღარ იცავს მაგრეგორი თავს და ეს მცდელობა აქვს, რომ დაასრულოს კონორ მაგრეგორი. ყოჩაღ და ნოკაუტი. გამარჯვებულია დასტინ პორიე. ყოჩაღ ბოლო წამებში გააქტიურდა დასტინ პორიე და შოკის მომგვრელი დარტყმები მიაყენა კონორ მაგრეგორს. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია დასტინ პორიე.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: პოეტი ირაკლი აბაშიძე კითხულობს ავტორი.
2: ო ენაო ჩემო, დედაო ენაო, შენ ჩვენო ნიჭოს რბოლავ და ფრენავ, შენ ჩვენი სუნთქვის დიდო ალამო, შენ ჭირთა ჩვენთა ტკბილო მალამო, შენ კირო ჩვენთა ქვათა და კირთა, შენ ერთი შემრჩი სამარის პირთა. ნათესავს ათას, მეგობარს ათას, მრუცსა და მართალს, მტერთა და ძმათა დავშორდი, მორჩა ყველა მოთავდა, შუდება უთხარ ყველა მოკვდავთამ, ხოლოდ შენ უკვდავს, ხოლოდ შენ მარადს, შენ ერთს, შენ ვერ ქთმობ სამარის კარად.
1: მოცეკვავეები ფრიდონ სულაბერიძე და იამზე დოლაბერიძე, ცეკვა ქართული.

0: სახიობი ლეილა აბაშიძე.
1: წმინდა გიორგი, როგორც ეს პატარა კატო გვევედრებოდა, დაგებრუნებინა.

0: დამუნჯებული ძმისთვის ხმა ასე გემედრება შენი შვილი აწმსახიობი განდაზმული ლეილ აბაშიძე და გემედრება ალბათ სრულიად საქართველო რომ დაიფარო იგი ყოველგვარი ბოროტებისაგან მიეც სიკეთე საქართველოს აშორე მტრობა მიეც სიყვარულისა და მონანიების განცდა მოეც ერთმანეთის დაფასების პატიების განცდა და მოგვეცი ყველა სიკეთე რათა შევინარჩუნოთ ეს გენიალური გენი რასაც ქართველობა ჰქვია
1: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი ჟან-პოლ ბელმონდოს ქართველი წინაპარი. მე-19 საუკუნის დასაწყისში, დასავლეთ საქართველოში, გამოიკვეთა ხოჭოლავების ოჯახი, რომელიც სხვადასხვა სახის ქსოვილის ექსპორტ-იმპორტით იყო დაკავებული. 1801 წლის 10 აგვისტოს აზნაურ ლევან ხოჭოლავას ოჯახში დაიბადა ქალიშვილი, რომელსაც დარეჯანი დაარქვეს. გავიდა 20 წელი და 1821 წლის შემოდგომაზე ლევან ხოჭოლავა ქსოვილის შესასყიდად სტამბულში ჩავიდა. მას თან უკვე ზრდასული დარეჯანი ახლდა. სწორედ სტამბულში გაიცნო დარეჯანმა პარიზელი კომერსანტი გაბრიელ ბავარდი. ეს ნაცნობობა სიყვარულში გადაიზარდა და ქორწინებით დასრულდა. 1824 წლის 3 სექტემბერს გაბრიელ ბავარდსა და დარეჯან ხოჭოლავას პარიზში ქალიშვილი შეეძინათ, რომელსაც ფრანსუაზა დაარქვეს. როდესაც ფრანსუაზა ბავარდი გაიზარდა, ის ცოლად გაყვა ქალაქ რეიმში, 1817 წლის 30 ნოემბერს დაბადებულ სიმონ ვანის და 1852 წლის 2 მაისს მათ პარიზში შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანტუანეტა დაარქვეს. თავის მხრივ, ანტუანეტა ვანი ცოლად გაყვა 1859 წლის 1 თებერვალს პარიზში დაბადებულ კლოდ რაფაელს და 1881 წლის 26 სექტემბერს მათ შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანჟელ დაარქვეს. როცა ანჟელ რაფაელი გაიზარდა, ის ცოლად გაყვა ფრანსუა რენე რიშარს, რომელიც დაიბადა პარიზში 1881 წლის 15 სექტემბერს და 1901 წლის 29 ივლისს მათ ეყოლათ ქალიშვილი, რომელსაც დაარქვეს სარა მადლენი. სარა მადლენ რენე რიშარი ცოლად გაყვა პოლ ბელმონდო უმცროსს. პოლ ბელმონდო უმცროსი დაიბადა 1898 წლის 8 აგვისტოს ალჟირში. მისი მამა, პოლ ბელმონდო უფროსი წარმოშობით სიცილიიდან იყო. 1923 წლის 9 აპრილს პოლ ბელმონდო უმცროსს და სარა მადლენ რენე რიშარს პარიზში შეეძინათ ვაჟი, ჟან-პოლ შარლ ბელმონდო, რომელიც მსოფლიოში გამოჩენილი კინოვარსკვლავი გახლავთ. საინტერესოა, რომ 1867 წელს დაბადებული იოსებ ხოჭოლავაც ქსოვილების ექსპორტ-იმპორტით იყო დაკავებული. შესაძლოა, ის ლევან ხოჭოლავას ვაჟიშვილის შვილი იყო. ან ახლო ნათესავი. 1903 წელს იოსებ ხოჭოლავას შეეძინა ვაჟი, დიმიტრი. დიმიტრი ხოჭოლავამ თავის მხრივ უფროს ქალიშვილს, ელენე, იგივე ნაილი დაარქვა. ნაილი ხოჭოლავა ცოლად გამოჩენილ იურისსა და მოსამართლეს, ოთარ ჯიბლაძეს გაყვა. მათ ორი ვაჟი, ალექსანდრე და გიორგი, იგივე გოგილო შეეძინათ. თუ ერთმანეთს შევადარებთ ნაილი ხოჭოლავას ვაჟების, ალეკო და გოგილო ჯიბლაძეებისა და ჟან-პოლ ბელმონდოს ფოტოებს, თვალსაჩინო გახდება, რომ ჟან-პოლ ბელმონდოში ხოჭოლავების ქართულმა გენმა იმძლავრა.

19 აგვისტოს მართლმადიდებელი ეკლესია მაცხოვრისფერის ცვალებას აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით ტაძრებში წირვა ტარდება. რელიგიური

0: სწავლების თანახმად, ფერისცვალების დღესასწაული 12 უდიდეს დღესასწაულთა რიცხვში შედის. მისი განსაკუთრებულობა იმაში მდგომარეობს, რომ თაბორის მთაზე იესო ქრისტემ თავისი სამი მოწაფის პეტრეს, იაკობისა და იოანეს წინაშე თავისი ღვთაებრივი დიდებულება აჩვენა. სადღესასწაულო წირვა პატრიარქმა შიო მესამემ სამთავროს დედათა მონასტერში აღავლინა. ზიარების დასრულების შემდეგ კი იქადაგა ფერისცვალების მნიშვნელობაზე.
1: როგორ უნდა დავიწყოთ ჩვენ ფერისცვალება? როგორ უნდა მოხდეს ეს ჩვენში? რით დავიწყოთ? უნდა დავიწყოთ ჩვენი მოყვასით. მოყვასთან ურთიერთობის გამოსწორებით. უნდა ვეცადოთ, დავიწყოთ, გავხდეთ უფრო მომთმენი, დავიწყოთ მოთმინება. ვეცადოთ არ ვთქვათ ადამიანზე ცუდი, არ ვუპასუხოთ შურის ძიებით. ვეცადოთ მოვემსახუროთ ადამიანებს, დავეხმაროთ მათ. ვეცადოთ შევუმსუბუქოთ თუ გნებავთ სნეულების სიმძიმე ან სხვა რაიმე სიმძიმე. და ასე თუ ჩვენ ასე ვიშრომებთ, ვეცდებით, ვიმეორებთ, მაშინ უფალიც შეგვეწევა, თავის მადლს მოგცემს და გავა შეიძლება რამდენიმე თვე თუ წელი და აღმოვაჩენთ, რომ ჩვენში ცვლილება მოხდა.
0: პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი პოლიტიკური ბრძოლის დაწყებას აპირებს. ღარიბაშვილის თქმით, მის წინააღმდეგ დაწყებული ანტიკორუფციული კამპანიის მიზანი მისი პატიმრობა და პოლიტიკურად განადგურება იყო. როგორც ყოფილი პრემიერი წერს, ის ხელისუფლებასთან დაპირისპირების თავიდან აცილებას ცდილობდა და სწორედ ამიტომ სამართლებრივ ბრძოლაზე უარი თქვა. გუშინწის სოციალურ ქსელში განცხადებასთან თანდართული წერილი კი ღარიბაშვილის მტკიცებით მამუკა მდინარაძისგან მიიღო. თავად მდინარაძე ამ ინფორმაციას აბსურდს უწოდებს. სახელისუფლებო გუნჩი კი აცხადებენ, რომ მათთვის გაუგებარია პოლიტიკაში დაბრუნებაზე საუბარი, მაშინ როცა მათი თქმით ექსპრემიერს კორუფციული დანაშაული აღიარებული აქვს.
2: მე მის მიზნებზე არ ვისაუბრებ. შევიკავებ ამისგან თავს. პატიმრობაში მყოფი კაცია და მე ვფიქრობ, რომ ხა ამ ჩემი სიტუაციიდან თალად სწორი არ იქნება რაღაც შეტევაზე ჩემიდან გადასვლა, თუმცა ერთი შემიძლია გითხრათ. აბსოლუტური გულწრფელობით. როდესაც პირადად მე და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები ესე კომპრომისო დაუპირისპირდით კორუფციას, ამისათვისაც, ამისთვისაც მზად ვართ, რომ მსგავსი ბრალდებები შეიძლება უარესიც იყო, არის და იქნება. თუ ამისთვის მზად არ ხარ ხელისუფლების წარმომადგენელი, მაშინ ვერც კორუფციას გამოუცხადებ ბრძოლას, ვერც საქმეს გააკეთებ და ვერც რაღაც სწრაფ მენეჯმენტს უზრუნველყოფ თავის მხრივ. ბრალდებებისთვის მზადა ვართ, თავარი ეს ბრალდებები არ იყოს რეალური. და ამასაც გადავიტან და ბევრ ამასაც და კორუფციის ბრძოლაშიც ერთი ნაბიჯით არ დავიხევთ უკან. როდესაც ადამიანი გადმოდის შეტევაზე და უსაფუძვლო განცხადებებს აკეთებს, ურთიერთგამომრთხავ განცხადებს აკეთებს, მის მიზნობრიობაზე მე შევეცდები, რომ დღეს არ ვისაუბრო, სერიოზულადაც არ შეიძლება ასეთ საკითხებზე ჩვენ ვილაპარაკოთ, რამდენი შეტევაც განხორციელება ჩვენზე კორუფციასთან ბრძოლის გამო.
0: 2020 წლის გაზაფხულში გარდაცვლილი პროგრამისტის თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახი შვილის საქმეზე ახალი გამოძიების ჩატარებას ითხოვს. ისინი დღეს პროკურატურასთან შეიკრიბნენ. თამარ ბაჩალიაშვილის მშობლებს მხარდაჭერა გამოუცხადა მოკლული მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედამ.
3: დაგუქრებოდნენ ოჯახით, რო წახვალა ესე ვიზამთ, ისე ვიზებ და ვერ აღწევდა თავს და ადგა და შეტოკე ინფორმაცია. ფაილებში შევიდა ერთ-ერთ ფაილში, რომელიც ის რო გასაჯერებულიყო, აი თავდაყირა დადგებოდა ქვეყანა რა, ისე იქნებოდა ყველაფერი. ლეპტოპი არ მოგწეს, ლეპტოპზე ყველაფერზე წავიდნენ, ლეპტოპი ვერ არის. უფროსი გამომძიებელი სერგო შუბიტიძე გამოდის კაცი იძახის, აი ცუდათა ვარ სამი წელი აღარ შემიძლიაო ეს ბავშვი მოკლესო. დალუქილი ტელეფონი წაიღეს აპოაშვილი, აფციაური ვიღაც ნაგავები ბაჭულაშვილის მეთაურობით წაიღეს, წაშალეს, ისე მოუტანეს ამას. ნახეთ კაცი რა გაუკეთეს, ორი თვე აწამეს კაცს. რატო რის გულზე?
4: კეთილი ინებონდა, გამოიძიონდა დადონისა, რომ თამუნას თავი არ მოუკლავს და ის მოკლეს. უშუალოდ მაღალჩინოსნები. ლილუაშვილს პირდაპირ კავშირი აქვს, იმიტომ რომ იმაზე მაგას როვადებდით ხელს და ჯერ კიდევ მაშინ არ იყო მაგისი ბრალეულობა გამოკვეთილი, მე არ მომიკლია თამარ ბაჩალიაშვილიო. მაგით იმის მინიშნებაც გააკეთა, რომ ეს ჩემი დაკვეთით არ მომხდარა და სწვისი დაკვეთით მოხდაო. ბარიბაშვილს კიდე ისქვის, რომ მისი ნაცისავის ვილაში მოხდა კოლელობა.
5: რა თქმა უნდა, უკვე მანოდ მოვაშურემათ. მე მინდაიცოდნენ, რომ გიგავალიანის დაოსებული დედა იქნება მათ გვერდით. აი, ერთი ადამიანი რომ ჭირდებოდეთ, ის ერთი ადამიანი მე მუდამ ვიქნები მათ გვერდით. ჩვენ არ დაგვიზრდია. კარგი გიგა თამარი, კარგი ნიკო და ამ შემდეგ არ ჩამოთვლი ბავშვებს, არ მინდა რომელიმე გამორჩეს იმისთვის, რომ მე სადისტებმა მიწისქვეშ ამოგვიფინოს. აუცილებლად უნდა იყოს იდენტიფიცირებული ყველა სავარაუდო დამნაშავე და ყველა უნდა დაჯდეს საბრალდების კამზე.
0: ახლო აღმოსავლეთში ვითარება კვლავ უკიდურესად დაძაბულია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით, ირანთან მოლაპარაკებები აღარ მიმდინარეობს. ამასთან ამოიწურა ცეცხლის შეწყვეტის 60-დღიანი შეთანხმებით განსაზღვრული ვადაც. ტრამპის განმარტებით ძალაში რჩება ირანის წინააღმდეგ დაწესებული საზღვაო ბლოკადაც. ამ ფონზე რეგიონში სამხედრო დაპირისპირება გრძელდება. არაბთა გაერთიანებული საამიროების თავდაცვის უწყების განცხადებით, ირანიდან ქვეყნის მიმართულებით ორი ბალისტიკური რაკეტა შუეს. იემენელმა ჰუსიტებმა კი საუდის არაბეთში ნავთობგადამამუშავებელი ობიექტები დრონებით დაბომბეს. თუ ტრამპი ომის ესკალაციას გამოიწვევს, ირანი ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ობიექტებზე თავდასხმას განიხილავს. ინფორმაციას Financial Times-ი ორ წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, პოტენციურ სამიზნეებად განიხილება ბულგარეთსა და კვიპროსში ამერიკის შეერთებული შტატების აქტივები. წყაროების თანახმად, თეირანის სტრატეგია ასევე მოიცავს ჰორმუზის სრუტეში წყალქვეშა კაბელების დაზიანებას.

0: მოგესალმებით. გისურვებთ მშვიდობას. კვლავ ერთად ვართ მე და ბატონი დავითი დარხან მოურავი. ვაგრძელებ საუბარს ჩვენ სარწმუნოებაზე, მართლმადიდებელ სარწმუნოებაზე, ჩვენი ეკლესიის სწავლებაზე. წინა გადაცემებში ეტაპობრივად მიმოვიხილეთ და მივყევით სხვადასხვა საკითხებს და მივედით იქამდე, რომ დღეს საუბრობთ მაცხოვრის განკაცების მნიშვნელობაზე, თუ რატომ გახდა საჭირო ღმერთის ხორცშესხმა და ხორცილად მოვლინება დედამიწაზე და რა არის ცოდვა. ჩვენ ვიცით წმინდა წერილიდან, რომ მაცხოვარმა დაარღვია, როგორც ამბობს იოანე მახარებელი, იმისთვის განკაცდა ქრისტე, რომ დაარღვია ეშმაკის საქმეები, და ცოდვა არის ეშმაკისაგან, რომელმა ჰქმნა ცოდვა, იგი ეშმაკისაგან არს, რამე თუ დასაბამისგან ეშმაკის ცოდავს, ეს ამბობს წმინდა იოანე მახარებელი. აი რას ნიშნავს ცოდვა, რა არის ეს ცოდვის ონტოლოგია, ცოდვის დემონური მნიშვნელობა, რის გამოც ცოდვა ადამიანს ეშმაკს უნათესავებს და რისთვისაც გახდა საჭირო ქრისტეს, ანუ ყოვლადწმინდა სამების მეორე ჰიპოსტასის ხორცშესხმა, მისი განკაცება, განხორციელება, თასვლა ჯოჯოხეთში და იქიდან კაცობრიობის გამოხსნა, ჩვენი დაცემული ბუნების გამოხსნა. აი ამ თემის გარშემო დღეს ძალისაებრ იმ დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს სასაუბროდ, შევეცდებით რომ მიმოვისულოთ. მადლობთ ყველაფერს.
1: ჩვენ წინა ჯერზე მთელი რიგი გადაცემები მიუძღვენით და წინა გადაცემებში ძალიან კაფიოთ თქვით ერთი რამ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვთქვით, რომ ბუნება ღმერთის ბუნების თვისება არის, რომ ღმერთი არის ყოვლად სათნო და ყოვლად კეთილი. ყოვლად სათნო სწორედ ამას ნიშნავს, აბსოლუტურ სიკეთეს. ეს თქვით ჩვენ, ეს ღმერთის ბუნების თვისება. არა კონკრეტულად მამის, კონკრეტულად ძის და კონკრეტულად ან კონკრეტულად სულიწმინდის, არამედ ღმერთის ბუნების და ვინაიდან ღმერთის ბუნება ღმერთი თავისი ბუნებით არის აბსოლუტური სიკეთე და სათნოება, ანუ ამიტომ მამაც, ძეც და სულიწმინდაც აბსოლუტური სათნოებაა. ჩვენ ასევე ვთქვით, რომ ღმერთის ბუნების თვისება აბსოლუტური სამართლიანობა, აბსოლუტური გულმოწყალება და ეს ყველაფერი ბუნების თვისებებია და ამიტომაც არის აბსოლუტურად სამართლიანი, აბსოლუტურად კეთილი, აბსოლუტურად მოსიყვარულე,

მამა ძეს და სულიწმინდაც, მეტყვი ბუნებისთვისება და ჩვენ ვთქვით, რომ როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი, ზუსტად ასე შექმნა მან. ღმერთმა რო შექმნა ადამიანი, მას მისცა უმანკო სული და ადამიანის ბუნება, როცა ღმერთმა იგი შექმნა, სწორედ ასეთი იყო. ის არ იყო აბსოლუტურად კეთილი, მაგრამ ის სიკეთისკენ მიდრეკილი იყო, იმიტომ რომ სიკეთის მარცვალი ყისიერად ღმერთმა შექმნა თუ არა ადამიანის შთაბერა თუ არა მას ღმერთმა სული უმანკო და უკტავი სული, უკტავი გახდა მისი სული ღმერთის ენერგიით, ის იმ თავითვე იყო უკვე კეთილი და სიკეთისკენ მიდრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად კეთილი. სამართლიანი და სამართლიანობის თუ მიტრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად სამართლიანი. ალმობიერი და მოსიყვარულე და ამით აქით მიდრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად მობიერი, ან არა აბსოლუტურად მოსიყვარული. და უნდა განმტკიცებულიყო სწორედ აი ამ სამართლიანობაში, სიკეთეში, სიყვარულში, მობიერებაში ეს განმტკიცების პროცესი. მარადიული პროცესია. ეს არასოდეს არ თავდება, მაგრამ თავარია რომ ადამიანს უნდა მიეღწია იმ მდგომარეობისთვის, როცა მოუბრუნებელი გახდებოდა, როცა მისი მიდრეკილება სიკეთისკენ აღარ შეიცვლებოდა, მისი მიდრეკილება სამართლიანისკენ აღარ შეიცვლებოდა, აი განვითარებაში იმ წერტილისთვის უნდა მიეღწია, რომ შეუცვლელი გახდარიყო მაგალითად მისი სიკეთე. ანუ არა აბსოლუტური სიკეთე, მაგრამ სიბოროტისკენ მოუბრუნებელი. ბოროტება ჯერ მაშინ ადამიანმა არ იცოდა, მაგრამ უკვე მაშინ დაცემული იყო სატანა, დაცემული იყო სხვა დემონები, ანუ ეშმაკები, დაცემულები, ანუ ბოროტება უკვე არსებობდა სამყაროში. ადამიანს არ ქონდა ეს ბოროტება, ის მიდრეკილი იყო სიკეთისკენ და უნდა განევლო რაღაცა გზა, რომ გამხდარიყო იმდენად კეთილი, რომ ბოროტებას სკენ ვეღარ მოbrunდებოდა. აი ის გზა რა გზაც განვლეს მაგალითად კეთილმა ანგელოზებმა. თქვენ ვიცით, რომ ანგელოზებმა განვლეს ეს გზა და გაიყვნენ. ანგელოზების ერთმა ნაწილმა მიაღწია იმ წერტილს, როცა ისინი უკვე კეთილები არიან და ვერ მობრუნდებიან ბოროტებისკენ, არიან ლმობიერები და ვერ მობრუნდებიან გულქვაობისკენ, არიან სამართლიანები და ვერ მობრუნდებიან უსამართლობისკენ, არიან მოსიყვარულები და ვერ მობრუნდებიან სიძულვილისკენ. და მეორე ნაწილმა, ერთმა მესამედმა ანგელოზებისმა, ეს გზა ვერ განვლო და პირიქით ბოროტებას მიუბრუნდა და თლიანად უკვე განვლილ არამა 100000 წლებში, რომ მილიარდ წლებში აქ ლაპარაკი, განვლილ დროში ისინი პირიქით ეშმაკი და სხვა დემონები, ესენი არიან არამარტო არაკეთილები, აბსოლუტურად ბოროტები არიან. აბსოლუტურად უკვე მათი ბუნება შეიცვალა. შეიცვალა ისე, რომ ბუნებით გახდნენ აბსოლუტურად ბოროტები. ბუნებით გახდნენ აბსოლუტურად უსამართლოები. ბუნებით გახდნენ აბსოლუტურად არაგულმოწყალენი, კი არა გულქვანი. ბუნებით გახდნენ მოძულენი და არა მოსიყვარულენი, ეს ყველაფერი უკვე მათი ბუნების თვისება. აი ადამიანმა სამწუხაროდ, ადამმა და ევამ ეს გზა ვერ განვლეს. მათ გარკვეულ სიკეთეს მიაღწიეს. ამ სიკეთეს მართლმადებლობა ხორციელ სიკეთეს უწოდებს და ეს სიკეთე ათიმცნების ფარგლებში არის ჩამოყალიბებული, ამაზე ხომ მე ვიტყვი. გარკვეულ სიკეთეს მიაღწიეს და მერე დაეცდნენ, შეცდნენ, შეცბუნდნენ და დაზიანდა ჩვენი ბუნება. მათი ბუნება დაზიანდა, ადამიანის და ევას და ყველა მათი შთამომავლის ბუნება დაზიანდა. ანუ თუ ჩვენი ბუნება და რას ნიშნავს, თუ ადამიანის ბუნება დაზიანდა, ესე იგი ყველა ადამიანი, აბსოლუტურად ნებისმიერი ადამიანი უკვე ამ დაზიანებული ბუნების მატარებელი. ამიტომ ვამბობთ, რომ დაზიანდა ადამიანის ბუნება, არო, დაზიანდა არა კონკრეტულად ადამი და არა კონკრეტულად ევა, რა თქმა უნდა, კონკრეტულად ადამიც დაზიანდა და კონკრეტულად ევაც, მაგრამ თავარი დაზიანდა მათი ბუნება და ამიტომ დაზიანდა კონკრეტულად ადამი და კონკრეტულად ევა. რომ დაზიანებულიყო მარტო ადამი და ევა, ისე რომ ბუნება არ დაზიანებულიყო მათი, მაშინ მათი შთამომავლები არ იქნებოდნენ ბოროტები, იქნებოდნენ ბოროტებისკენ მიდრეკილნი, იქნებოდნენ სიკეთისკენ მიდრეკილნი, მაგრამ მათი ბუნება დაზიანდა, ამიტომ ყველა მათი შთამომავალი იბადება უკვე მიდრეკილი უფრო მეტად ბოროტებისკენ, ვიდრე სიკეთისკენ. ის სიკეთე, რასაც მიაღწია ადამა და ევამ, როცა იკვებებოდნენ ღმერთის ენერგიით, ის სიკეთე კი შენარჩუნდა, ვთქვა, ჩვენ შეგვიძლია მოვერიოთ ჩვენს გარკვეულ ცოდვებს, მათ შორის ხორციელ ცოდვებს, მაგრამ ჩვენი ბუნება დაზიანდა. დღეს ჩვენ ვიბადებით უკვე დაზიანებული ბუნებით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ბუნება
არც აბსოლუტურად კეთილია,

და არც სიკეთისკენ მიდრეკილია, არამედ პირიქით მიდრეკილია სიბოროტისკენ. მაგრამ გარკვეული სიკეთე ჩვენ გონებას გააჩნია, სწორედ ის სიკეთე, რაც სიკეთეც, სადაც უფრო მეცაც კი მიაღწია სიკეთით თვალსაზრისით ადამიანმა, მერე ადამიანის თავმავლებში კიდე რაღაცა სიკეთის მოცულობა დაიკლო და კიდე შემცირდა. დღეს რა მდგომარეობაა ჩვენ ბუნებაში? ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ძალებით ღმერთმა რომ მისცა მოსეს, ახლა ყველას გონია რომ ღმერთმა ბევრს გონია უფრო სწორედ რომ მოსეს ღმერთმა 10 მცნება მისცა, ეს ესე არ არის, 613 მცნება იყო მიცემული, 613. აქედან 258 იყო დაშვებით, შეიძლება, დანარჩენი იყო აკრძალვით, არ შეიძლება. და ამ 613-ში მთავარი იყო 10 მცნება, რომელიც ჩვენ გვახსოვს, პირველი 4 მცნება ღმერთს ეკუთვნის და ნიშნავს, რომ ღმერთი ერთია, ერთად ერთია და არავით არის ღმერთები, ღვთაებები ან სხვა კერპების გაღმერთება არ შეიძლება არსად, არც წყალში, არც ცაში, არც ვარსკვლავზე და არსად. ეს არის პირველი 4 მცნება. და მხოლოდ მაგ ერთადერთ ღმერთს უნდა ვცემდეთ თაყვანს. მეხუთე მცნება არის მშობლების პატივისცემა და მშობლები სპეციალურად, აი ღმერთი გვასწავლის, რომ იმას არ გვეუბნება, რომ ხა ღმერთია შენი მშობელი, მაგრამ აი პატივისცემა უნდა იყოს მშობლებისადმი. ამ სიმაღლეზე აყავს. ამიტომ ამ ხუთში პირველი 4 არის ღმერთის, რომელიც ჩვენი ზეციერი მშობელია და მეხუთე არის ჩვენი ფიზიკური მშობლების. შემდეგი ხუთი მცნება, ეს ცნობილი მცნებები, ამათ ხორციელ ან სამშვინველის მცნებებს უწოდებენ, რომლებიც არის, რომ არც უნდა მოვიპაროთ, არ უნდა მოუკლათ კაცი, არ უნდა მოვიპაროთ, არ უნდა ცილი ვწამოთ, არ უნდა მოგვინდეს სხვისი არაფერი, არ უნდა ვიმრუშოთ, აი ეს არის, ხო? ესე იგი, არ მოკლა კაცი, არ იმრუშო, არ მოიპარო, არ ცილი წამო, არ მოგინდეს სხვისი არაფერი. ეს მეორე ხუთი მცნებაა და აი ამის მორევა ადამიანს ძალუც თავისი ძალებით. მაგრამ ეს არის მხოლოდ ხორციელი ცოდვები და ხორციელი სიკეთენი. სიკეთენი ან ცოდვანი. ან სიკეთენი ან ბოროტებანი ხორციელი. მაგრამ ქრისტიანობა და ქრისტე სულად ახალ საფეხურზე აყავს ადამიანი. ქრისტე სწორედ ამას გვასწავლის, რომ სული არსებობს. ხორცი სამშვინველი კაია, მაგრამ ეს სხვა რამ არის, სული. და მთავარი არის სულიერი სიკეთის კეთება, სულიერი მცნებანი. ანუ მოსეს ცნებები ეს ხორციელი სიკეთეა, ხორციელი მცნებანია. და ამ ხორციელი გინდა სამშვინველი უწოდოთ, ამის შესრულება ადამიანს თავად ძალუც. მაგრამ არ ძალუც თავად სულიერი სიკეთის შესრულება ზიარების გარეშე. სულიერი სიკეთე ქრისტემ 9 ცნებით განგვისაზღვრა. რა 9 მცნება, ამა 9 ნეტარებას უწოდებთ, იმიტომ რომ ყველა ეს წინადადება იწყება ნეტარარიან, ანუ ბედნიერი არიან. რა არის ეს? იყავი თავმდაბალი, პირველი სამი მცნება პირადად ადამიანს ეხება, იყავი თავმდაბალი, იყავი შენი ცოდვების დამნახველი და მომტირალე და იყავი თვინიერი. აი ეს პირველი სამი მცნება. მეორე სამი მცნება ეხება ადამიანს, მის ოჯახს, მის უახლოეს წრეს. ეს არის სამართალი ეძებე შენ თავში, შენს უახლოეს წრეში, გულმოწყალე იყავი შენს წრეში, შენს ოჯახში, შენს მეგობრებში და გულიცუფთა იყავი. და მესამე სამეული, ეს არის ის, რაც საზოგადოებრივ ასპარეზს ეხება, იყავი მშვიდობის ყოფილი, საზოგადოებრივი სიმართლისთვის იბრძოლე და ქრისტესთვის იბრძოლე. აი ეს არის ეს 9 მცნება და აი ამ 9 მცნების აღსრულება, ამ სიმართლის კეთება საჭიროებს ზიარებას. განა ეს ნიშნავს, რომ არ შეიძლება ვიყოთ თავდაბალი, შეიძლება ვიყოთ. განა ეს ნიშნავს, რომ ვიბრძოლოთ თავდაბლობისთვის, მაგრამ საბოლოო ჯამში თუ არ ვეზიარეთ, რაც არ უნდა დავიმდაბლოთ თავი, მე ზამბარასავით შეიძლება თუ არ ვეზიარეთ, ეს ისე ავიდეს და უფრო მეტი ქედმაღლები გავხდეთ, ვიდრე ვიყავით. ამიტომ ზიარების გარეშე ეს სიმართლე ვერ ახსრულდება. ეხლა აი აქ ეს მხოლოდ ქრისტიანობა ერთადერთი, რომელიც ამას ამბობს. მაგრამ ჩვენი დაზიანებული ბუნება გვიშლის ხელს. აი იყავი თავმდაბალი, სხვა შორის პირველი მცნება, სული ღატაკი. აი ამას ნიშნავს. სხვა შორის პირველ ქრისტიანებს უწოდებდნენ ღატაკებს, სული ღატაკებს და ებრაული სიტყვა. როცა ჯერ სიტყვა ქრისტიანი არ იყო, სიტყვა ქრისტიანი პავლე მოციქულმა შემოიტანა. მანამდე თავის თავს ქრისტეს მოწაფეები და ქრისტეს მიმდევრები ებრაულად, ბუნებრივია ებრაულად ეძახდნენ ევიონიმ. ევიონ არის, ესე იგი ევიონ არის, აი ღატაკი, ევიონიმ, ღატაკანი, სული ღატაკი.
და როცა უკვე პავლე ბერძნებში ქადაგებდა, მათ არ ესმოდათ რას ნიშნავს ეს ევიონი, იმიტომ ეს ებრაული სიტყვა იყო და ბერძნებისთვის ითარგმნა. და კი არ ითარგმნა, ბერძნებისთვის იქნა შემოღებული ქრისტეს მიმდევარი.

ან შემოკლებით იეშუა. აი როგორც არის ვახო და ვახტანგი. ვახტანგი ან დავითი იეჰოშუა, ესე იგი გრძელი სიტყვა და შემოკლებულად იეშუა. ხო როგორც ვახო ან დათო ქართულ ენაში. და მოშიახ, ესე იგი იეჰოშუა მოშიახი. თავიდან ბერძნები ამ სიტყვას მოშიახს თარგმნიდნენ როგორც მესია. იმიტომ შეასო არაა ბერძნულ ენაში და იეშუა, იესუა, ამბობდნენ იესუა, მოშიახ, მესია. მაგრამ ბევრს გლეხებს არ ესმოდათ ეს მესია რას ნიშნავს, რომ ეს არის მოშიახი ნათქვამი ბერძნულ ყაიდაზე და პავლემ გადაუთარგმნა ქრისტეს, ესე იგი ზეთის ცხებული. ასე გაჩნდა ქრისტეს და მე ქრისტიანნი. თორე თავად ებრაულ გარემოში თავისთავად ეძახდნენ ესენი ევიონიმ, ანუ ესე იგი ღატაკნი, სულით ღატაკნი. ეხლა რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი? მას მე რაც ადამიანის ბუნება დაეცა და ადამიანი თავისი ბუნებით კეთილი აღარ იყო, მართალი აღარ იყო, სამართლიანი ბუნებრივია, რომ სამოთხეში ის ვეღარ შევიდოდა, სამოთხე ჩაიკეტა. იმიტომ რომ იქ რომ შეხვიდე, სწორედ ეს თვისებები უნდა იყოს და ამიტომ ამბობს ქრისტე, თუ გამბობთ ქრისტე თავად სახარებაში ამბობს, არავინ ყოფილა, ანუ ეგ სიტყვა რომელიც ახსულა ან ყოფილა ზეციერ სასუფეველში გარდა ჩემისა, რომელიც იქიდან ჩამოვედიო, ნუ ის ამბობს ზეკაცისა თავის თავზე ლაპარაკობს, რომელიც იქიდან ჩამოვიდა. სანამ ქრისტე არაცვეს ჯვარს და არ აღსდგა, ვერავინ ვერ შევიდოდა, ვერანაირ შემთხვევაში, სამოთხეში თუ ყველა ადამიანი იბადებოდა დაზიანებული ბუნებით, იმ ბუნებით, რომელიც დააზიანეს ადამმა და ევამ და შთამომავლობით გადმოგვეცა ჩვენ და ადამიანს, როგორც გითხარით, თავისი ძალა იმისთვის, რომ ეს დაზიანებული ბუნება გამოესწორებინა, არ ყოფნიდა. არა აქვს საკუთარი ძალები და ზიარება ჯერ არ იყო. ქრისტემ მოგცა ზიარება. ამიტომ აქ იბადება შეკითხვა ის ადამიანები, ვინც ქრისტეს შობამდე ცხოვრობდნენ, აი რომლებსაც მართლები ეწოდებოდათ, მათ მაგალითად მართალი აბრაამი, ან მაგალითად მართალი ისააკი, ან მართალი იაკობი და სხვანი და სხვანი, ან ელია წინასწარმეტყველი, ან ენოქი ვთქვათ, ან ელისე, ან თავად იოანე ნათლისმცემელი. როგორი ადამიანები იყვნენ? პირველი უდაოდ ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდა დაზიანებული ბუნება ისევე როგორც ჩვენ. ჩადიოდნენ თუ არა ისინი რაიმე ცოდვას და ახასიათებდა თუ არა მათ ცოდვა? რა თქმა უნდა ახასიათებდა. ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი ყოველგვარ ცოდვებს ჩადიოდნენ და ვთქვათ, ეხლა ისეთი ცოდვილები იყვნენ, მაგალითად მე რო ვარ ან ჩვენ, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ ცოდვას მაინც ჩადიოდნენ და ცოდვა მათთვის დამახასიათებელი მაინც იყო. როდესაც ლაპარაკია, რომ ადამი, ვთქვათ, აბრაამი მართალი კაცი იყო. იყო, რას ნიშნავდა მაშინ მართალი კაცი? ეს იყო ის ადამიანი, რომელიც სიბილწეში არ იყო, აი ამაზე განმარტავთ ეხლა ჩვენ ამას, რა არის ეს, რომელშიც ვნებიანობა მინიმუმამდე იყო დასული, მაგრამ არ იყო თავისუფალი ამისგან. აბრაამი გარდა ამისა ღმერთი ელაპარაკებოდა მას და რომელიც მოშიახის მოლოდინში იყო და სწამდა, რომ მესია მხსნელი იგივე მოშიახი მოვიდოდა და იხსნიდა კაცობრიობას და სწორედ ეს ყველაფერი ჩაეთვალა მას მართლობაში. პირდაპირ ამბობს პავლე მოციქული, რა ჩაეთვალა აბრაამს მართლობაში? ის, რომ ღმერთმა უთხრა, რომ შენგან იქნება მხსნელი და მან ეს იწამა, ყველაფერი მის სიტყვა ღვთისა სწამდა. მართლობაში ის ჩაეთვალა, რომ გავიხსენოთ მოკლედ მოდით აბრაამის ისტორია, იმიტომ ძალიან საინტერესო ეს. ჩვენ ვიცით, რომ აბრაამი, ჯერჯერობით რა ვიცით აბრაამის შესახებ? მაშინ როცა აბრაამი დაიბადა და გაიზარდა, ის აკადელი იყო. ის ცხოვრობდა ქალაქ ურში. ეს იყო ქალაქი, სადაც შუმერები და აკადელები ცხოვრობდნენ და თავად აბრაამიც და მისი და, მისი ცოლი იყო ნახევრად და, მისი სარა. მაშინ ესეთი წესები იყო, რომ ბიძაშვილები და დაძმების ქორწილებდებოდნენ და ესენი ნახევრად და დაძმა იყვნენ. და დედით არ იყვნენ დაძმები, მამით იყვნენ სარა და აბრაამი დაძმა, მაგრამ მაშინ ესეთი პერიოდი იყო და ესეთი ცხოვრება იყო და აბრაამის როცა დაიბადა, აბსოლუტური კერფთაყვანისმცემლობა იყო სოფლიოში. მამამისიც კი კერფების მთლელი იყო, კერფებს თლიდა ქვებისგან და ხისგან და ერთეული ადამიანები იყვნენ, მელქისედეკი, აბრაამი, რომლებიც იყვნენ, ესე იგი ღვთის მორწმუნენე სოფლიოში. და აბრაამი ეს ადამიანია, რომელიც გაბედავს და დაწვავს საკერპოში კერპებს და თავად აბრაამს ჩააგდებენ ცეცხლში, მაგრამ ღმერთი მის ირგვლივ აფსკ შექმნის და აბრაამი არ დაიწვება.

0: და ეს გაოცდებიან ეს ქალდეველები და შუმერები დედაქალაქში ცხოვრობდა თქო ური იყო ესეთი ქალაქი და ჩათვლიან რომ ჯადოქარია და ქალაქიდან განდევნიან მაგრამ აბრაამს ღმერთი ელაპარაკება აბრაამი ისა ვისაც წამს ერთი ღმერთის ვინც იცავს ღმერთს იბზვის ღმერთს და ცეცხლში ჩაგდებასაც კი არ შეუშინდა თუმცა ღმერთმა ის დაიცვა აბრაამს დიდი ხანი არ ყავდა შვილი და ის რომ აბრაამისთვის ცოდვა თქვა მაინც როგორც ყველა ადამიანისთვის დამახასიათებელია საიდან ჩანს იქიდან რომ დაახლოებით 85 წლის ასაკში აბრაამს ღმერთი ეტყვის რომ შენ გეყოლება შვილი და მთელი ერთი წელი ფჭობაში აბრაამი არ უჩდება სარაზგან შვილი და ის და სარა ერთმანეთთან ფჭობენ ბორგავენ და დააკვირდი სარა ეტყვის აბრაამს ღმერთმა ხო არ გითხრა გინდა თუ არა ცოლისგან გეყოლება შვილიო ესე იგიო ეს არის ბრძნობა ანუ ცრუსი ბრძნე აი ბრძნობა რელიგიური სიტყვა ნიშნავს ცრუსი ცრუს ბრძნობაში ცრუსი ბრძნეში იყვნენ რახან გავიდა დრო და არ ეყოლა აბრაამ შვილი არ დაორსულდა სარა ჩათვალეს რომ ესე იგი და ეს სარასგან მოდიოდა ეს იდეები მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ჩათვალეს ერთად რომ რაღაცა სხვაშია საქმე მთელი დიდი ხანი ფჭობენ და ამის მერე სარა თითქმის 10 წელი გავა და სარა გადაწყვეტს და შეესთავაზებს თავისივე მოსამსახურეს ხევალს აგარს აბრაამს და ეტყვის რომ აი ამისგან გააჩინეო რომ ღმერთმა ხო არ გითხრა გინდა თუ არაო ცოლისგან გააჩინე და 86 წლის ასაკში აბრაამს გაუჩნდა შვილი, რომელსაც ისმაილს დაარქვევს, ნუ მე ბერძნულად ისმაილ. და სწორედ ისმაილის შთამომავლები არიან, აგარიანელებს და ისმაილიტებს ეძახიან, თქვათ, აი მაჰმადის შთამომავლები არიან. და ამის მერე კიდე უკვე 99 წლის რო გახდება, მაშინ ღმერთი კვლავ გამოეცხადება სამების სახით და ეტყვის, რომ გეყოლება ერთ წელიწად შვილი, ანუ ღმერთმა რა დანაპირებიც უთხრა. იმის 25 წელი დაჭირდა იმის დალოდებას, მაგრამ აი ეგ არის, რომ არ დაელოდა და ეყოლება მეორე შვილი ისააკი. და საინტერესო ისაა, რომ აი ამდენი წელი ელოდა ისააკს და მერე ღმერთი ეტყვის, როდესაც ისააკი უკვე ასაკში არ არის ახალგაზრდა ბიჭი, მაგრამ ეუბნება, რომ შემომწირე შენი შვილი და აბრაამი პირდაპირ ღვთის რწმენა რამდენად დიდი ქონდა, რომ წაიყვანს თავის შვილს, ფიცრებს, თავად აზიდინებს ფიცრებს, აი როგორც ქრისტემ თვითონ ზიდა ჯვარი ისააკი ზიდავს ფიცრებს, რომლებზეც უნდა დააწვენონ და დაწვან. მოკლან და დაწვან. და ხვდება ისააკი ამას ყველაფერს, რომ ის არის ის შესაწირი. გზაში ელაპარაკება აბრაამს, რომ ვინ უნდა შევწიროთო მამაო და ღმერთი გამოაჩენსო, ხო? და დააწვენს და უკვე ხანჯალს აღმართავს, რომ მოკლას ისააკი და ღმერთი გაუჩერებს ხელს, ხო? ანგელოზი ხვდის და ეტყვის, რომ საკმარისია. რატომ მოხდა ეს? და მე ეტყვის, აი ეგერ იქვე არის ესე იგი
1: ბატკანი ხვრის.
0: ბატკანი ხო, ნუ ცხვარი უფრო ზუსტად ალბათ შესაწერი მოკლედ ხო, ცხვარი დაანახებს ვერძი, ვერძია იქვე და ეტყვის რომ აი ეს ვერძი შემოგწირე და შემოსწირავს აბრაამი ამ ვერძს. არსი ამისი რა იყო, რომ ღმერთმა მაგალითი დაგვანახა, რაში იყო აბრაამის მართლობა. ღვთის რწმენა იმდენად დიდი ქონდა, რომ საკუთარი შვილი თავად დააწვინა შესაწირად. აი ამიტომ იყო მართალი. ესე იგი, მისი რწმენა წარმოიდგინეთ, რამხელა სიმაღლე არ რწმენის და ის რომ დაიჯერა ღმერთის, დაიჯერა ისიც, რომ შემომწირე ესე და ამიტომ ეუბნება ღმერთი, აი ეს რო შეასრულე შენ, შენი ფიცავარო, შენგან იქნება ის მაცხოვარი მხსნელი კაცობრიობის და ეს აი ამაში იყო აბრაამის სიმართლე, თორე განაცოდვა არ ქონდა, ცოდვა რო არ ქონოდა ბრძნობაში კი არ ეკნებოდა თავის ცოლთან, რომ ისმაილი გავაჩინოთ მოსამსახურედან თუ რა. ამიტომ ჩვენ და გვესმოდეს, რომ ყველა ადამიანს ქონდა გარკვეული ცოდვა. მაგრამ აი ამის მერე და აი ამის მერე იბადება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი და მასზე ცალკე უნდა ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე უცოდველი ადამიანი დაბადებულთა შორის. და აი რაში ეს უცოდველობა? როგორია ეს უნდა განსაჯოთ ამისთვის ჩვენ ცოტა ხანი ახლა უნდა ვილაპარაკოთ თვითონ ცოდვის სტრუქტურაზე. მე ხავთ ხო ჩვენ ოპერატორს რომ გამოიყვანოს ეკრანზე ცხრილი, საიდანაც ჩანს ცოდვის სტრუქტურა, რომ შევეხოთ ამ საკითხს. და აი კარგად რომ ჩანდეს ეს ცხრილი. რაშია საქმე უყურეთ, როგორია ცოდვის სტრუქტურა. საქმე იმაშია, რომ იმის გამო, რომ ადამიანს აქვს დაზიანებული ბუნება, პირველი სტადია ეს არის გაფიქრება. ადამიანს მუდმივად მოზდის უკეთური აზრები. ზოგჯერ უკეთური აზრი მოსდის, ზოგჯერ ბოროტუტი აზრი, ზოგჯერ არასწორი აზრი, აი ესეც შეგვიძლია ვთქვათ, არასწორი აზრი, ხან უკეთური, ხან არასწორი აზრი, ხან დაზიანებული აზრი, ეს მისი დაზიანებული ბუნებიდან გამომდინარეა. არ არსებობს არც ერთი ადამიანი დედამიწაზე, გარდა განკაცებული ქრისტესი და ამაზე ცალკე ვიტყვით, იმიტომ ის ღმერთი განკაცდა. დედამიწაზე არ დაბადებულა ადამიანი, რომელსაც არ ქონდა დაზიანებული ბუნება და შესაბამისად, რომელსაც არ გაუფიქრია. აი ეს გაფიქრება არ იყო ყოველთვის სწორი, აი მოდი ასე ვთქვათ, არასწორი ფიქრი არ ჰქონია. მაგრამ ეს არასწორი ფიქრები სხვადასხვა. ეხლა ზოგს შეიძლება არასწორი ფიქრი ჰქონდეს, განსაკუთრებით ჩვენ საუკუნეში ეს ძალიან ხშირია, თუმცა სხვა საუკუნეებშიც იყო. უკეთური ფიქრები ხორციელიდან მოდის ყველასთან. ეს არის სექსუალური ვნებები, ვიღაცა მანდილოსან შეხედა და იმწუთასვე გაუჩნდა აი ესეთი ვნებიანი აზრი, ან საჭმელთან დაკავშირებული, ღორმოცელობასთან დაკავშირებული ვნებები მოიხიბლა ადამიანის საჭმლით. ხშირია, როცა ადამიანს ქონებასთან დაკავშირებული ვნებები აქვს, რაღაცა დაინახა კაცმა, ეს ხშირია, რაღაც კარგი მანქანით მოვიდა ვიღაცა და მასაც მოუნდა, ესე იგი, აი ესეთი აზრები ხშირად ებადება ადამიანს, მაგრამ არის სულიერი აზრებიც და სამშვინელის აზრებიც, რომელიც უკეთურია. ეხლა არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა ეს აზრი ყველა ადამიანს აქვს. უდაოდ ჩვენ ვიცით, რომ დედამიწაზე მრავალი ადამიანი, სამედიცინო ფაქტია, არის ადამიანები, რომლებსაც ვთქვათ, აი სექსუალური ვნება არ ახასიათებს და ესეთი აზრები არ უჩნდებათ. ამიტომ მე არიან ეგეთი ადამიანები და არიან ადამიანები, რომლებსაც საკვებთან დაკავშირებული ვნება არ უჩნდებათ. არის ადამიანები, რომლებსაც არ უჩნდება ვთქვათ ქონებასთან დაკავშირებული ვნება. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ უჩნდება სხვა ვთქვათ სულიერ თან დაკავშირებული ვიღაცას, შურთან დაკავშირებული. ერთ-ერთი არის შიში მაგალითად, აი ჩვენ გვინდა ისევ ეს ხრილი, ნუ აი ეს ხრილი იყოს ეკრანზე. ჩვენ ვთხოვთ ოპერატორს, რომ იყოს ეს ხრილი, იმიტომ რომ ეს ხრილი გვინდა განვიხილოთ, აქ არის ლაპარაკი სწორედ შიში შევარჩიეთ ჩვენ. და ამ შიშის მაგალითზე გვინდა განახოთ რა არის ცოდვის სტრუქტურა, როგორია ცოდვის სტრუქტურა. ჯერ ერთი დაზიანებული ბუნებიდან გამომდინარე, პირველი რაც მოსდის ადამიანს, ეს არის გაფიქრება. აი თუ ჩვენ შიშზე ვლაპარაკობთ, ეს არის აი შეცბება ადამიანი. ამას ქვია გულ შეცბუნება, ესე იგი შეცბა, აი უცებ. რა არის ეს შეცბა? აი რაღაც შემაშინებელი იმპულსი უჩნდება ადამიანს. არის თუ არა ეს ცოდვა? ეს ჯერ არ არის ცოდვა. ის რომ ადამიანს შემაშინებელი იმპულსი გაუჩნდა, ამას ქვია გულ შეცბუნება. და ეს არის პირველი სტადია, ეს არის გაფიქრება. ეს გამოწვეულია სწორედ ადამიანის დაზიანების ბუნებით. ეს ჯერ ცოდვა არ არის, მაგრამ ეს უკვე იქით არის გზა. შეიძლება თუ არა იყოს ადამიანი, რომელსაც თქვათ აი გულ შეცბუნება, აი ეს გაფიქრება შიშისა, საერთოდ არახას არ შეიძლება. ესეთი ადამიანი დედამიწაზე ქრისტეს გარდა არ დაბადებულა და თავად ღვთისმშობელსაც აი ეს გულ შეცბუნება, რომ შეცბა ბუნებრივია ექნებოდა, თუნდაც მაშინ, როდესაც ისინი გარბოდენ ეგვიპტეში. გახსოვთ თქვენ, რომ იოსებს გამოეცხადება ანგელოზი და ეტყვის, რომ შვილის მოკლა სურს იროდეს, აქ იროდე დიძია მამაზე ლაპარაკი. გახსოვთ თქვენ, ორი წელი იროდე ეძებდა ქრისტეს და შვილები მოკლა მერე, და ამიტომ დატოვეთ ქვეყანა და წადით ეგვიპტეში. და აი ეს გულშეცბუნება, აი ეს შიშის იმპულსი ცხადია განიცადა ამ დროს თავად იოსებმა, იოსებ დამწინდველას და განიცადა ღვთისმშობელმას, და ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ დედა შვილი ყავს და ეს ბუნებრივია. ეს არ არის ჯერ ცოდვა, მაგრამ ეს გამოწვეულია სწორედ ჩვენი დაზიანებული ბუნებით. შემდეგი საფეხური, შემდეგ მოდი სამი, ოთხი საფეხური მაპატიეთ. გამოიყვანეთ ისევ დიდად, შემდეგ მოდის ოთხი საფეხური და ეს არის აი ცოდვის გზაზე შედგომა. მეორე ეს არის, როდესაც გადახრა ხდება. ეს ჯერ არ არის ასე ვთქვათ მძიმე რაღაც ცოდვა, მაგრამ აი გულშეცბუნება, რომ გაიფიქრე, მერე გადახრა ხდება, გულკრთომა ემართება ადამიანს, აი გული მიკრთისო. ესე იგი რაღაცა რა არის ეს? შემაშინებელი შეგრძნებაა ხანგრძლივად. აი გახანგრძლივებულად არის შემაშინებელი შეგრძნება. ყველა ადამიანს მოსდის ეს გული უკრთის, ესე იგი გულის კრთომა. ანუ გაფიქრება, გულშეცბუნება გადაიზრდება ხოლმე, აი ამ გულკრთომაში და პირიქით ადამიანმა უნდა განაგდოს ეს გრძნობა, როგორც კი გულშეცფუნება დაემართა, მან იმავ

სამს უნდა განაგდოს თავის თავისგან ეს. მაგრამ ადამიანის სუსტია, შიში ერთ-ერთი მძიმე, სპეციალურად შევარჩიე ჩვენ შიში. ეს არის ერთ-ერთი ურთულესი გრძნობა და უმძიმესია გადასატანად ადამიანისთვის და აი ამას ვერ გაურბის, რომ აი ეს შეცბუნება, გულის შეცბუნება, შიშის პირველი იმპულსი რაღაცა არ გახანგრძლივდეს. აი ეს გულის ესე იგი არ გახანგრძლივდეს აი ეს შემაშინებელი გრძნობა, შეგრძნება. ადამიანს უხანგრძლივდება ეს შემაშინებელი შეგრძნება. მე ძალიან ვთქვით, გამოიყვანეთ ფართოდ ეს რომ იყო

სულა კონდათ სულიერი სიმტკეცე ძალიან დიდი იყო მისი მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანები გადადიან შემდეგ ეტაპზე ეს არის როდესაც ჩვენ უკვე ვითრგუნებით ან ვიხიბლებით გააჩნია რაზეა ლაპარაკი თუ შიჯზეა ვითრგუნებით თუ რაღაც სხვა ცოდვაზეა არა შიჯზე მაგალითად არამედ სამწუხაროდ ბრაზზე სიძულვილზე ან სხვაზე მაშინ ვიხიბლებით ამით და შიჯზე რო არის ვითრგუნებით აი ეს არის შემდეგი ეტაპი და ეს გულშფოთვაში გადადის. რა არის გულშფოთვა? ეს არის როდესაც დაუცხრომელი შემაშინებელი შეგრძნება აქ ადამიანს. აი ჩვენ ახლა მხოლოდ ერთი ავიღეთ, შიშის გრძნობა. შიში როგორც ცოდვა და ვთქვით, პირველი ეტაპი შემაშინებელი იმპულსი, გულშეცბუნება, მეორე ეტაპი გულკეთომაში გადაიზრდება, ეს არის ხანგრძლივი შემაშინებელი შეგრძნება. შემდეგ მესამე ეტაპი დაგრგუნვაში, გულშფოთვაში გადადის. ეს არის დაუცხრომებელი შემაშინებელი შეგრძნება და ამას მოყვება მე წადილი ან ტყვეობა გააჩნია. შიშის შემთხვევაში ეს არის ტყვეობა, უკვე გულის კანკალი ეწება. რა არის გულის კანკალი? ეხიფათის მძაფრი მოლოდინი. ეს ცოდვაა უკვე, როცა ადამიანი აი ამ მდგომარეობაშია. უნდა გვესმოდეს ცოდვის გზაზე დგას. ჯერ არ ცხოვრობ ცოდვაში, მაგრამ ცოდვის გზაზე დგას. და აი ამის მე მზაობა უკვე შიშ არ ხდება კაცი. აი ეს არის უკვე დაუცხრომელი შიშის განცდა. შიშრობა. აი მან განვლო გზა. და უკვე მზად არის ამ ცოდვისთვის და შემდეგი ცოდვა რა არის? გალაჩრება. გარკვეულ ვითარებაში ლაჩრობის გამომდინება, გამოვლენა ამის მე უკვე სიმხდალე ეს უკვე ვნება, კაცი უკვე ვნებიანი გახდა, სიმხდალე ახასიათებს. ყველა ვითარებაში, რთულ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, ქრონიკულად სიმხდალეს ავლენს. ქრონიკულად ეშინია და აი მხდალი ხდება. და ბოლოს სიბიწე, რა არის სიბიწე? ეს არის, როდესაც პანიკიორია ადამიანი, სულ ისტერიკაშია, სულ განგაშია, სულ რაღაცა საკუთარ სიმხდალეს აბსოლუტურად ყველა ვითარებაში ავლენს. აი ეს არის. ანუ ჩვენ და დავინახოთ რომ ეხლა ჩვენ შიშზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ რა ცოდვაც არ უნდა ავიღოთ, ყველას მიუდგება აი ეს რვა საფეხური. ანუ პირველი საფეხური, ეჯერ ცოდვა არ არის. ეს არის დაზიანებული ბუნებით გამოწვეული აზრი, ეს შეიძლება იყოს უკეთური აზრი, ცუდი აზრი ან არასწორი აზრი უბრალოდ. მეორე მოდის ოთხი საფეხური, როდესაც ცოდვის გზაზე დგება კაცი. ეს არის როდესაც ის გადაიხრება ამ ცოდვისთვის, ან იხიბლება, ან იდგუნება ამ ცოდვით, ან წადილი უჩდება, ან ტყვეობაში واردება ამ ცოდვის, ამ ზაობა უჩდება და შემდეგი სამი საფეხური, როცა ის უკვე ჩადის ამ ცოდვას. ეს ცოდვა მეორე თუ მუდმივად ჩადის უკვე ვნება და თუ ესე იგი სულ მაპატი თუ პერიოდულად ჩადის ვნება და სულ მუდმივად თუ ჩადის, ეს სიბიწეა უკვე. აი ახლა მეორე ცხრილი მინდა რომ გვაჩვენოს ოპერატორმა რომ სულ სხვა უფრო უბრალო მაგალითზე, სიგარეტის წევის მაგალითზე დავინახოთ ეს. აი მეორე აქ ჩანს სიგარეტის წევის მაგალითზე მინდა რომ დავინახოთ რომ ეს რაც თქვი ეს რა ეტაპი ყველაფერს უდგება. პირველად, როდესაც სანამ სიგარეტს კაცი მოწევს, ის ჯერ გაფიქრება პირველი ეტაპი, ის ადამიანი დაინტერესდა მოწევით. აი ეს უკვე არასწორი უკეთური აზრია, რომელიც მან ეგრევე უნდა განაგდოს. მაგრამ ბევრი ადამიანი ვერ განაგდებს ამას. აი დაინტერესდა მოწევით და აგრძელებს. მაშინ გადადის მეორე ეტაპზე. გადახრა ქვია მეორე ეტაპს. უკვე მას იზიდავს თამბაქო. მერე მესამე ეტაპზე გადადის, აქ მომხიბლელობა, დასკუნვა კი არა, მომხიბლელობა. ის უკვე ბორგავს სიგარეტთან მიმართებაში. აი ბორგავს, როგორც ბორგავდნენ აブラამი და სარა მართალია შვილის დაბადებასთან აქ სიგარეტთან მიმართებაში ბორგავს. ესე იგი, სულ უნდა, სულ რაღაცა უნდა, არ უნდა, აი ბორგვაშია და მერე გადადის წადილში. და მას აქვს კაფეო სურვილი რომ მოწიოს. და ბოლო ეტაპი, ეს უკვე ცოდვის გზაზე, სიგარეტის მოწევის გზაზე დადგა. ბოლო ეტაპი ეს არის მზაობა, როცა ის აღარ აღიქვავს მოწევას როგორც ნამდვილ ცოდვას. კი, შეიძლება თქვას, რომ კი ეს არის ცუდი. ეს არის საზიანო, მაგრამ ცოდვათ, აი ესეთ რეალურად ცოდვათ აღარ აღიქვავს. აი ამის მერე იწება უკვე ცოდვაში ცხოვრება, ანუ სიგარეტის წევაში ცხოვრება. აქაც სამი ეტაპია. ერთი არის რომ ცოდვა ქნა, როცა 1000 ერთხელ მოწევს, მაგალითად ზვირადღირებულ სიგარას, ან რაღაცა კარგი სამეგობრო წრეში იყრება და რაღაც ხასიათზე მოვიდა მოწია, ან ზოგი სტრესში მოწევს. ამის შემდეგი ეტაპი არის, როდესაც ვნებაში გადაიზარდა. ერთხელ ყოველი დალევს ალკოჰოლს, ყოველ დათრობაზე სიგარეტს მოწევს, ან სიგარაც მოწევს, მაგრამ ყოველდღე არ ეწევა.
და ბოლო ეტაპი არის სიბიწე, რა არის სიბიწე, როცა

ჩადიხარ მუდმივად. ანუ როცა ადამიანი მუდმივად ეწევა სიგარეტს, არავის გული არ მინდა ვატკინო, მაგრამ ამას იბიწე ქვია, სიგარეტის მოწევა არის ცოდვა და მისი უმაღლესი საფეხური არის სიბიწე ამ კუთხით სიგარეტს მოწევით, როცა მუდმივად ეწევა ადამიანი სიგარეტს. და მე კიდევ საკმარისია მადლობთ, ჩვენ გადახეთ ახლა ეს ორი სქემა და აქ თავი რა უნდა ვთქვათ, რომ ნებისმიერი ცოდვა, რომელიც არ უნდა ავიღოთ ჩვენ, არა აქ ამას მნიშვნელობა დაწყებული ვთქვათ მრუშობიდან ან გემოთ მოყვა.

0: ან გემოთ მოყვა ეს არის ის უკეთური აზრები
1: რომელიც მიდრიკილებს
0: ხო სწორედ არის ჩვენი ბუნებიდან გამომდინარე გვაქვს და მე უკვე ან დადგები ცოდვის გზაზე ან არ დადგები და ცოდვის გზაზე რომ დადექი ჯერ კიდევ ეს იმდენად საშიერა რამდენს მე რო გადადიხარ უკვე ცოდვაში ცხოვრობ ანუ იდენმა ჩაიდენ და მუდმივად ხარ ან ერთჯერადა ჩაიდენი კათაში ერთხელ ჩაიდენ ან უკვე ვნებაა პერიოდულად იდებ ან სიბიცეა მუდმივად ამაში ხარ აი ყველაფერი ამაში ჯდება ამიტომ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ადამიანზე ჩვენ რა გვესმა ყველა ადამიანი ქრისტეს გარდა რომელიც კი დაბადებული იყო ყველა ადამიანს ეს სქემა ახასიათებდა მაგრამ იყო განსაკუთრებული ადამიანები ყველაზე განსაკუთრებული ღვთისმშობელია
1: აი ყველაზე მინდა ღვთისმშობელთან მიმართებით წინა გადაცემაზე ვიღაცებს რაღაც ამ საკითხთან დაკავშირებით შეკითხვა გაუჩნდათ და უფრო ზუსტად რომ განმარტოთ ხა ჩვენ სქემა ჩამოვყალიბეთ ცოდვითი კატეგორიის განვითარებისა და პირველი ეს არის ცოდვის მიმართ მიდრეკილება, ანუ ამას ქვია ვნებები. როცა ადამიანს აქვს ვნება და ეს არის ჩვენი დაზიანებული ბუნების ნაკოფი, რომელიც ადამიანმა მიიღო პირველი დაცემული ადამიანის, ანუ ადამიანის მემკვიდრეობად. აი ყოლა წმინდა ღვთისმშობელს კარგად რომ გაიგოს სმენელმა, გააჩნდა ზუსტად ეს ვნება. არა შემდგომი განვითარების პროცესი. დაზიანებული ბუნების შედეგად მას გააჩნდა ვნება, ანუ მიდრეკილება ცოდვის მიმართ და არა უშუალოდ ცოდვა. ცოდვა არის შემდეგ ამონების გამოვლენის ნაკოფი. ყოფი აი რომელიც შემდგომ ჩამოყალიბდა და უბრალოდ განსხვავება იმაში რატომ იყო მაცხოვარი ყოლად სრულყოფილი და ყოლად წმინდა ერთადერთი ადამიანი რომელსაც არანაირი იმიტომ ქრისტეს აი ეს დაზიანებული ბუნება არ უტვირთავს და მას არ ქონდა ეს ვნებითი მიდრეკილებანი მას ქონდა მხოლოდ თავისი ბუნებითად მიღებული უყვედრელი ვნებები ანუ ის შიმშილი სიცივე ტყივილი მაგრამ არ გააჩნდა ეს ცოდვილი ვნებები და სხვა ყველა ადამიანს დედამიწაზე რომელსაც გააჩნდა დაზიანებული ბუნება გააჩნდა მიდრეკილება ცოდვის მიმართ ანუ ეს ვნებითი მიდრეკილება მაგრამ ყოლა წმინდა ღვთისმშობელს არ ქონია ამ ვნების შემდგომი განვითარება, რასაც ჩვენ ცოდოს უწოდებთ და ის ცოდოლი რომ არ ყოფილა ღვთისმშობელი, ამიტომ მას ქვია ყოლა დუბიწო და ყოლა წმინდა ხალწულე.
0: ეხლა მე მთხოვ
1: ოპერატორს
0: კიდე ერთხელ გამოიყვანოს ის ცხრილი, შიში ცხრილი, ოღონდ ისე რომ მეც ვჩანდე და ის შიში ცხრილიც და ჩემთან ერთად შიში ცხრილიც რო ჩანდეს თუ შეუძლია, რატო? აი მეც რო გამომაჩინოთ ამ შიში ცხრილთან ერთად, კარგი იქნება რომ განმარტება გავაკეთო ოპერატორი დღეს რაღაცა. რა მინდა ვთქვა, აი დააკვირდით, ამ მაგალითზე მივხვდებით ჩვენ. ბოლოდან ვიწყებ ახლა, მერვე პუნქტიდან. ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელს არანაირი სიბიწე არ გააჩნდა. ვიტყვით ახლა რატო ხდებოდა ეს ჩვენ და გავიხსენოთ ერთ რამ. ჯერ ეს ერთი წინაპრები. ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელი აარონის თავმავალი იყო. მღვდელთავარი აარონის თავმავალი იყო და მის წინაპრებში ნუ სხვადასხვა ანგარიშებია, მე არ მინდა ეხლა რომ აქ რაღაცა ზუსტი ციფრები ვთქვა, მაგრამ არის მამები, რომლებიც თვლიან რომ დაიანგარიშეს და რომ 40 წინაპარი ყავდა მას მღვდელთავარი, ნუ ვიღაცა სხვა ციფრს ასახელებს, ვიღაცა 38, 37, ვიღაცა 20, მე ეხლა ამ დისკუსიაში ვერ შევალ, ეს ცალკე თემაა, მაგრამ ბევრი მრავალი წინაპარი მისი იყო მღვდელთავარი და ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ანუ მთელი ცხოვრება ესენი ცხოვრობდნენ მართალი ცხოვრები და მისი წინაპრები იყვნენ ძალიან ბევრი მართალი წინაპარი ყავდა, მათ შორის ხადია მართალი აბრაამიც და მართალი აარონიც და შესაბამისად ეს იმაზე მეტყველებს, ეს ერთი, ამან იქონია დიდი მნიშვნელობა. მეორე მნიშვნელობა ისაა, რომ სამი წლის ასაკიდან ის იზრდებოდა. მართალი მშობლები ყავდა, ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რომ მართალი მშობლები იყვნენ, არ იყვნენ უცოდველები, მაგრამ მართლა ცხოვრობდნენ და ეს გადადის შვილზე. ჩვენ და გვესმოდეს რომ საერთოდ მიუხედავად იმისა რომ ყველა ადამიანი ცოდვილია, ჩვენ ეს უკვე ვთქვით, სხვადასხვა ცოდვითი მიდრეკილებები გენეტიკურადაც გადადის. ეს ცხოველების მაგალითზე ჩანს ახლა ჩვენ რა გვინდა ელემენტარულად ვიცი ჩვენ რომ აგერ ზაღლის ჯიშია პიტბული და ისე გამოიყვანეს ეს ჯიში რომ მშობლებიდან მომდინარე ყველა ლეკვი ხუბზე არის მიდრეკილი და აგერ ნაგაზია გერმანული, რომელიც პირიქით ჭკუაზეა ორიენტირებული და ძალიან ჭკვიანებია.
1: აი, ლოცვანიშიც არის სხვადასხვა, არსებობს წინაპრების მისატოვებელი სპეციალური ლოცვები, ანუ ადამიანები რომ განთავისუფლდეს წინაპრის დატოვებული ცოდვილი მემკვიდრეობისაგან და არაგოს ამაზე პასუხი და ამას ზალდი, აი მე მახსოვს მამაშალო კეკელია მერთხელ იქადაგა ამაზე და მას დაუმხედრდნენ და დაუპირისპირდნენ, რომ რას ნიშნავს, რომ წინაპრის ცოდვაზე პასუხი აგოვა და ჩვენ ვიცით, რომ კომუნისტების დროს ტაძრებს ვინც ანგრევდა, როგორ ისჯებოდა, ეს ბუნებრივია.
0: თუ ადამიანი არ ინათლება, როცა ანუ ადამიანი როცა შეეპატიება, ვინც არ არის მონათლული, თავად ღმერთი ამბობს ბიბლიაში ძველ აღთქმაში, რომ მეოთხე თაობამდე ვსჯიო. ანუ გადაეცემა იმის ცოდვები, მაგრამ თუ ინათლები,

0: და ნათლობის შემდეგ შენ ვალდებულება აი ეს თუ ანუ ასე ვთქვა ეკლესიური ცხოვრება რასაც ქვია აღსარება ზიარებით თუ ადამიანი მუდმივად
1: განწმენდეს ის იმენა თავარ ამინდა ვთქვა თუ მშობლები ყველა აგრესიულია არ გაგიკვირდეთ რომ ბავშვიც გენეტიკურად აგრესიული დაიბადოს ეს არ არის გასაკვირი მაგრამ ღვთისმშობლის ყველა წინაპარი ზუსტად აი ამის თქმა მინდოდა იყო მართალი ადამიანი იყო მგდელთავარი და ამიტომ პირველი უკვე დაბადებით ღვთისმშობელი ბევრად უფრო თავისუფალი დაიბადა ყოველგვარი აგრესიებისგან და ბოროტებისგან ვიდრე სხვა ადამიანები მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ იყო საკმარისი 3 წლიდან ის ტაძარში იზრდებოდა და აი ეს არის მთავარი მომენტი ყოველ დღე ანგელოზი მოდიოდა და ღვთაებრივ ზეციურ პურს აჭმევდა რა არის ეს ზეციური პური ღმერთის ენერგია ყოველ დღე ღმერთის ენერგიას იღებდა ღვთისმშობელი და სწორედ აი ამ ღმერთის ენერგიის მუდმივი მიღების გამო 3 წლის ასაკიდან მუდმივი მიღების გამო ღვთისმშობელი გაიზარდა ისეთი რომ მას აი ეს მერვე პუნქტი სიბიცე არანაირი არ ქონდა არც ერთი მიმართულებით მას არ ქონდა სიბიცე არც ერთი არც ხორციელი არც სამშვინველის არც სულიერი მიმართულების მას არ ქონდა აი ამ გაგებით მეშვიდე პუნქტი ვნება ანუ როდესაც პერიოდულად ადამიანი რაღაც რთულ ვითანებაში ქრონიკულად რაღაცა ცოდვას ჩადის. მას არ ქონდა არც მეექვსე პუნქტი, ცოდვა არ უქმნია. არც მეხუთე ის მზაობა არ ქონდა ცოდვისკენ. არც მეოთხე ის არ იყო წადილში და ტყვეობაში და არც მესამე ის არ იყო მოხიბლული და დათრგუნული. მაგრამ ბუნებიდან გამომდინარე რჩება ორი პუნქტი, გაფიქრება და გადახრა. აი ახაც სხვადასხვა ასთა სხვადასხვაობაა, რომ გაფიქრება ქონდა ეს უდაოა, იმიტომ დაზიანებული ბუნების შედეგია. გადახრა იყო თუ არა სხვადასხვა მამები სხვადასხვა რადგან მარტავენ მაგრამ მოყავთ მაგალითები რომლებიც ჩვენთვის არის საინტერესო ნუ მაგალითად პირველი მე უკვე თქვი ეს არის ის მაგალითი როდესაც გარბიან ეგვიპტეში ესე იგი შიშის ეგრო ბრუნდებიან მაშინაც ანგელოზი ეტყვის რომ დაბრუნდით მაგრამ არ დაბრუნდებიან ნაზარეთში იმიტომ რომ იქ იროდის სამი შვილი იყო მართველი იქი შვილი იყო რომელსაც შეუშინდებიან ანუ ეს გადახრა არსებობს მეორე მესამე იოანე ოქროპირის მოყავს ძალიან საინტერესო მაგალითი როდესაც ღვთისმშობელს და ქრისტე ერთად არიან ქორწილში და ქრისტე გადააქცევს ღვინოს წყალს ღვინოდ გახსოვთ და ღვთისმშობელი თხოვს რომ გადააქციო და ქრისტე ეტყვის რომ არ მოსულა ჩემი დრო რატო მეუბნები ამასო შენიშნას მისცევს როგორც მოსიყვარულე დედა მას რა თქმა უნდა უნდოდა რომ მისი შვილისა ეს მხსნელობა საზოგადოებისთვის წარმოჩენილიყო და ეს უდროდროს მოხდა. ესეც მეტყველებს იმაზე, რომ აი ადამიანური ესეთი თვისებები გააჩნდა და რა თქმა უნდა გლოვა, როდესაც ქრისტეს ჯვარს აცმევენ. მან კიდე ერთი მომენტია. ამ მომენტში ღვთისმშობელი უკვე განხთოვებულია, მაგრამ დააკვირდით ქრისტეს დაკარგავენ 12 წლის ასაკში გახსოვთ თქვენ და იპოვიან ტაძარში. და იქ პირდაპირ წერია სახარებაში, რომ ქრისტე ეტყვის, კაცო, რატომ ეძებდით მე мама ჩემი სახში ვიყავი და იქ არის ესეც სიტყვა ვერ გაიგეს რა უთხრა მათო. აი ეს ვერ გაგებაც სწორედ ადამიანის დაზიანებული ბუნების.
0: თუმცა აი თქვენ რომ ახლა მაგალითი მოიყვანეთ კანას გალილეას ქორწილში ქრისტე როდესაც ეუბნება რომ დედაკაცო ჩემი დრო ჯერ არ ნგარა და შენ გაჩერდი ხო? მე ყოლაწმიდა ღვთისმშობელი ისე რომ მაცხოვარს არაფერს არ პასუხობს პირდაპირ ადამიანებს იმართავს რომ ის გააკეთეთ რასაც ქრისტე გეტყვითო და ამას მამები გამარტავენ ესე რომ ყოლაწმიდა ღვთისმშობელმა განჭრიდა მაცხოვრის ის განგებულება რომ რაც დედა მთხოვა რომ საჭმელი გამო და ღვინო გამოელიათ ხო რომ მაცხოვარი მართლაც და რასაც გეტყვით ის გაკეთდა და მერე ქრისტე უბნოა რომ მოიტანეთო ღვინო რა და გამრავლებს ხო ეს ვიცით სახარებიდან ანუ ეს ჭრეტლობითი ცხადია მას ქონდა ის ხო მიმადლებული როგორც ჩვენ ვისაუბრეთ გამართული მაგრამ ყოლაწმინდა ღვთისმშობელს ქონდა ეს დაზიანებული
1: აი ეს სტადია როგორიც არის გაფიქრება და გადახრა მხოლოდ ეს სტადიები თუ გააჩნდა გადახრაც კიდე სადავა, მაგრამ აი ეს სტადიები ალბათ. ყველა შემთხვევაში სხვა დანარჩენი სტადიები ღვთისმშობელს არ ქონდა და არ ქონდა სწორედ იმიტომ, რომ მან ის ბავშვებიდან იკვებებოდა ჯერ ერთი. მთლიანად იკვებებოდა ღვთაებრივი ენერგიით და სწორედ სანამ დაორსულდება მიაღწია იმ დონეს, როდესაც მოხდა მადლით ან ღვთის ენერგიით მისი აღსება, გახდა მიმადლებული. ჩვენ ეს წინა გადაცემაში ვთქვით რომ ანგელოზი უნდა გიხაროდნენ მიმადლებულო
0: ანუ განმრთობილო
1: აბა უკვე განმრთობილო იმ დონეზე რომ ბატონი გახდა ცოდვებისა და ბოროტებისა ბატონი გახდა მაგრამ მაინც ამ შემთხვევაშიც კი ქრისტე რომ არ დაბადებულიყო ვთქვათ ღვთისმშობელს უარი რო ეთქვა ჩასახვაზე და განკაცებაზე მაინც ვერ აღმოჩნდებოდა სამოთხეში ჯოჯოხეთის კარს ვერ გაანგრევდა იმიტომ რომ სიკვდილის მერე ეშმაკი რომელიც ფლობს ჯოჯოხეს და ყველა ადამიანი მაშინ როკდებოდა ჯოჯოხეთში ჩადიოდა აბსოლუტურად ყველა ადამიანი ჩადიოდა ჯოჯოხეთში ჯერ ჯოჯოხეთი დაანგრეული არ იყო მაინც ის ეშმაკი ეთყოდა რომ აი იქ რო ის გაიფიქრე აი აქ რომ ის რაღაცა თქვა შეშინდი თუნდაც გადაიხარე შიშისკენ აი იქ რო ვერ გაიგე როდესაც
0: და იმ პირველ ფულ დაზიანებულ ბუნების იმ პირველ ფულ ცოდვას ადამიანის ცოდვას
1: ამის გამო ვერ გავიდოდა
0: ადამიანის ცოდვა არ იყო მიტევებული და ამ მიტევებული ცოდვი უტევებელი ცოდვის გამო ეშმაკი მას ნებისმიერ სულს მიიტაცებდა ერთადერთი ვისაც ადამიანის ცოდვა არ უტვირთია ანუ ამ ცოდვის გარეშე განხორციელდა არის უფალი ჩვენი ესე
1: აი ზუსტად ამაშია საქმე როდესაც ჩაისახება ქრისტე და დაიბადება და იცხოვრებს როგორც ღმერთ კაცი ეს არის ადამიანი სრულყოფილი ღმერთი და სრულყოფილი ადამიანი მაგრამ ვილაპარაკებთ როგორ ხდება ეს მაგრამ ეს ის ადამიანია რომელსაც აი ეს გაფიქრებაც არ აქვს ეს გულშეცფუნებაც არ ახასიათებს ზუსტად ამაშია საქმე დაზიანებული ბუნებიდან მხოლოდ სიკვდილიანობა მოკვდავია მისი ხორცი მხოლოდ ეს სხვა არაფერი მას არ ახასიათებს და ამიტომ ის რომ მოკვდა ჯოჯოხეთმა ვის ვერ გაარჩი ვერ გააჩერა ეშმაკს ვერ ქონდა პრეტენზია მასთან რომ აი გაფიქრების პრეტენზიაც არ ქონდა. ამიტომ გაანგრეა მან ჯოჯოხეთის კარები და ღვთისმშობელიც ამიტომ გამოვიდა შემდეგ უკვე ყველა მან გამოიყვანა მართლები ჯოჯოხეთიდან და ამის მერე უკვე ყველა ადამიანი მათ შორის ცოდვილიც მაგრამ ვინც აი ამ სწორგზაზე იდგა ქსიკე ქრისტეს სისხლითაა გამოსყიდული. როდესაც შენ კვდები და სამჯავროზე ხარ და ჯოჯოხეთში შენი დაწყობა უნდა
0: შენი ფასი გადახდილია
1: შენი ფასი გადახდილია და თუ ღმერთის გული მოგებული გაქვს ღმერთი ამბობს აი ამ კაცის საფასურს ვიხდი მე ჩემი სისხლი და ეს სისხლი ისეთია რომ რაც დაიბადა და მომავალში რაც დაიბადება ადამიანი ყველა ადამიანის ცოდვის გამოსყიდვის ძალა აქვს შემდეგ გადაცემებში ამას გავაკეთებ
0: დასასრულს მოახლოვდით და ღმერთმა ყველას მოგვანიჭოს მიტევება ცოდოთა და მარადიულ სასופელში წმინდათა თანა დაგვამკვიდროს მარადისობაში. ამინ.
1: ამინ. ნახვამდის.

0: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი, მსახიობი ოთარ მეღვინეთუხუცესი. ფრაგმენტი ფილმიდან მზე შემოდგომისა.
1: შენ სხვა ძმები ამ არგესმის. რამდენჯერ გითხავს, აღარ გიყოლა. შენგინდა მთელი ცხოვრება ჯვარისერის პირველ დღეს გავდეს. ასე არ აზირფოსო. თუ დამიჯერე, მე დედა შენი ნაოჭები უფრო მიყვარს. ვიდრე შენი სახე 20 წლის წინათ. მაგრამ ცხოვრება ისე გძლის, რომ ყოველთვის აღტაცებულ მეჯნურად ვეღარ გამოიყურები კაცი.
0: კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი, ტექსტის ავტორი, პოეტი ირმა გურიელი. ასრულებენ ჯემალ სეფიაშვილი, მომღერალი მედია ძიძიგური.
2: თურმესი ღვარული მარტო კარგ, მაგრამ სურდა დაქცეოდი არ წავმიცხარა.
3: ბედმა შეგვახლა.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე. კითხულობს მსახიობი ვერიკო ანჯაფარიძე.
1: გაგონდება თუ არა კარალეთის დღეები? თების ლურჯი კამარა, უცხო სამოთხეები. კიდევ შეგრჩა თუ არა მხიარული თვალები? თუ დრომ გადაუარა და ჩაუქრო ალები? მივდიოდით მხარ და მხარ და დრო ბლოუარესა, აც არ ვიცი სადა ხარ და რომელ სამხარესა.
0: კომპოზიტორი ალექსანდრე ბასილაია, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი. ასრულებენ ალექსანდრე ბასილაია, მომღერალი ლუიზა კობალაძე.
2: ეს რა უნდა გახო? ახლა მე ახლა მე ნატარებ.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: ირაკლი ციციშვილი, გამოჩენილი პედიატრი, საქართველოს პედიატრიული აკადემიის პრეზიდენტი, პედიატრიის ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიის კათედრის გამგე, ღირსებისა და ბრწყინვალების ორდენების მფლობელი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. წლების მანძილზე ირაკლი ციციშვილი უხელფასოდ და გასამჯელოს გარეშე მუშაობდა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში. მინიჭებული აქვს წოდება 21 საუკუნის ჰუმანური პიროვნება. ირაკლი ციციშვილი პირველი ექიმია, ვისაც გაუხსნეს ვარსკვლავი პედიატრიული კლინიკის წინ. ირაკლი ციციშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ეგნატე ფიფია, გამოჩენილი ქირურგი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ჰოსპიტალური ქირურგიის კლინიკის ხელმძღვანელი, სამედიცინო უნივერსიტეტის ქირურგიის კათედრის გამგე, ქირურგიული საზოგადოების თავმჯდომარე, ქირურგიისა და ჰემატოლოგიის ინსტიტუტის ქირურგიული განყოფილების გამგე. ეგნატე ფიფია, ქართული ქირურგიის დიდოსტატი. საფუძველი ჩაუყარა ღვიძლის ეხინოკოკის ოპერირებას, განავითარა კუჭის წყლულის რადიკალური ოპერირება. ეგნატე ფიფია, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი და ორი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. კლინიკური საავადმყოფო ეგნატე ფიფიას სახელობისაა. ეგნატე ფიფია დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით. მშვიდობას გისურვებთ ყველას. დღეს ერთადა ვართ მე და ბატონი დავით თარხანმოურავი. ვაგრძელებთ საუბრებს ჩვენს არწმუნებაზე, მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებაზე, ჩვენი ცხოვრების ყველაზე ცენტრალურ და მთავარ ნაწილზე, ყოვლის მომცველ ნაწილზე. და ეტაპობრივად მიყვებოდით წინა გადაცემებში სხვადასხვა საკითხებს და თემებს და დღეს მოვედით ერთ-ერთ მთავარ ფუნდამენტურ საკითხზე, საკითხის განხილვაზე. ეს დრო, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის არ არის საკმარისი და ზოგადად არ არის საკმარისი, რაც ამ ეთერს ეთმობა ამ ყოველივეს მიმხრივისთვის, მაგრამ ძალისაებ შევეცდებით, რომ ყველაფერი ჩვენთვის გასაგებენაზე გადმოცეთ. პირველ რიგში მოგილოცოთ, ეხლა წუხრის ლოცვის შემდეგ წესია, რომ უკვე ჩვენ შეგვიძლია მიულოცოთ 13

0: ნოემბერს, 13 ნოემბერს აღესრულება 1253-1000 მოწამის ხსენება. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია აღასრულებს ამ ხსენების დღეს. ეს არის დღე, როდესაც ზეციურ საქართველოს სადაც სასუფეველს შეუერთდა ეს ადამიანთა უდიდესი რიცხვი, სოფლიო ისტორიაში უპრეცედენტო რიცხვი, როდესაც მათ დაიმკვიდრეს ღვთის სასუფეველი და აი დღევანდელი ჩვენი ეთერი ზეთმობა ღვთის სასუფეველს, სასუფევლის საკითხს, რომელიც არის მიზანი, არსი, აზრი ჩვენი მყოფობისა, ჩვენი ცხოვრების იდეა, მამოძრავებელი იდეა, რომლისთვისაც არსებობს ადამიანი ამ ყოფიერებაში, რაც მართებს, რაც არის ადამიანის ნიშნული და მიზანი სიცოცხლისა, ეს არის ღვთის სასუფეველი. მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ღვთის სასუფეველი ეს არ არის მხოლოდ საიქიო რეალობა, არ არის მხოლოდ მომავალი ცხოვრების რეალობა, საჭიროა სასუფევლის ამ ქვეყნადვე მოხვეჭა, ამ ქვეყნადვე მყოფობა ღვთის სასუფეველში, დაწყება ცხოვრების ღვთის სასუფეველში, ამ ქვეყნადვე ჩვენი ცხოვრების რეალობა უნდა გახდეს სასუფეველი ცათა და იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ ღვთის სასუფევლის მკვიდრობა და იმისათვის, რომ შევძლოთ ჩვენი ცხოვრების რეალობა გავხადოთ სასუფეველი, საჭიროა მორჩილება ღვთის კანონისა, სასუფევლის სახარების მორჩილება. ქრისტეს სახარებას ეწოდება სასუფევლის სახარება, ასე მოიხსენიებენ მას მამები და ჩვენ ვალდებულნი ვართ, მართლმადიდებელი ქრისტიანები, შევიმეცნოთ და გავიაზროთ, თუ რა არის სასუფეველი, რა მართებს მართლმადიდებელ ქრისტიანს, რა სითხოს ჩვენგან უფალი, რა ითხოს ჩვენგან ღმერთი, რომ დავემორჩილოთ მის კანონს, მის სწავლებას, სამეუფო სწავლებას, რომ ჩვენი ცხოვრების რეალობა, როგორც უბრალოდ თქვი, ვაქციოთ ღვთის სასუფეველი და სასუფევლისეული გახდეს ჩვენი ამქვეყნიური ცხოვრება დღესვე, ახლავე და შემდეგ მარადისობაში გაგრძელდეს ზეცათა სასუფეველში. და როდესაც მოვა მეორედ მოსვლა და ზეცა სასუფეველი გამსჭვალავს ყოველივე ხილულსა და უხილავს და განახლდება სამყარო, დაცემული სამყარო, დავემკვიდროთ მარადისობაში ქრისტეს სამეფოში. აი ეს ღვთის სამეფო, ღვთის სასუფეველი არის ჩვენი სიცოცხლის, როგორც მოგახსენეთ, არსი და აზრი. და ჩვენ დღეს აი ამ საკითხებს მოვიხილავთ ძალისაებრ, შევეცდებით რომ განვავრცოთ და თქვენამდე მოვიტანოთ.
1: ჩვენ წინა გადაცემებში ვთქვით, რომ ეხლა ნული კლასში ვართ, თქო და აი დღეს დავამთავრეთ ნულ კლას და შემდეგ გადაცემაში უკვე პირველ კლასში გადავართ. და ამიტომ აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ საიქიოზე. და მე მინდა რომ ეს საუბარი დავიწყოთ ჩვენ იგავით, რომელიც მოყვა ქრისტემ. ეს არის იგავი დიდარზე და ლაზარეზე, ვინმე ღატაკ ლაზარეზე. აი ამით დავიწყოთ. და პირველ რიგში რაზეა საუბარი? თვით უფალი ესო ქრისტე გვიყვება იგავს. ამ იგავში საუბრობს ორ ადამიანზე, ვინმე მდიდარ ადამიანზე, რომლის სახელს ის არასახელებს, და ვინმე ძალიან ღატაკ ლაზარეზე. ეს ლაზარე არ უნდა აგვერიოს იმ ლაზარეში, რომელიც კვდრეთით აღადგინა ქრისტემ. ესე იგი ქრისტეს მეგობარი ლაზარე, რომელიც მოკვდა და ქრისტემ კვდრეთით აღადგინა, სხვა ადამიანია და აქ არის ლაპარაკი სხვა ადამიანზე, ვინმე ძალიან ღატაკ ლაზარეზე. ორი ადამიანი ცხოვრობდა, როგორც ამბობს ქრისტე. სხვათა შორის ეხლავე უნდა ვთქვათ, რომ იყვნენ მამები, მაგალითად ძალიან ცნობილი წმინდა მამა, წმინდა იერონიმე, რომელიც თვლიდა, რომ ქრისტემ ეს იგავი, ეს იყო ნამდვილი ამბავი, ანუ ის თვლიდა, რომ ეს იყო ნამდვილი ამბავი, რომელიც ქრისტეს ცხოვრების პროცესში, პერიოდში, ეპოქაში მოხდა და რომ ქრისტემ სწორედ ეს ნამდვილი ამბავი მოყვა და არა ვთქვათ იგავი. ეს არაა ახლა პრინციპული, თუმცა ამასაც აქვს მნიშვნელობა. ქრისტე ყובה ასეთ ამბავს, რომ ორი ადამიანია, ერთი არის მდიდარი და ცნობილი საკმაოდ ადამიანი და მეორე არის ძალიან ღატაკი ადამიანი, ბევრი სიღატაკის გამო, კვების ნაკლოვანების გამო, იმის გამო, რომ არ ქონდა არც მკურნალობის, არც არანაირი საშუალებები. ეს არის ღატაკი, დაავადებული, ბევრი დაავადებით ადამიანი. ზოგიერთი ავტორი თვლის, რომ კეთრომანიც კი იყო ის, თუმცა ესეც ამას არ ამბობს ქრისტე. ის უბრალოდ ამბობს, რომ არის მდიდარი ადამიანი, რომელიც კარგად ცხოვრობს, კარგად იცვავს, დროს ატარებს ყოველდღე ძალიან კარგს, სულ ქეიფშია, სულ დროის ტარებაშია, მეორე მოსამსახურე ყავს და ამავდროულად არის ვინმე ძალიან ღატაკი და აქედან გამდერე სწორედ სიღატაკიდან გამდერე ბევრი დაავადებები დაავადებული კაცი
0: ძაღლები ულოშნიდან ჭრილობებს ასეც
1: კი მივალთ მანამდე აი თავი ესაა რომ ორი ადამიანია და მდიდარი ცხოვრობს ისეთ ადგილას რომ პერიოდულად აი ამ ღატაკს ხედავს იცის ვინ არის ის იცის რომ ეს არის ვინმე ღატაკი ლაზარე ეს მეორე შანსი მონათხრობიდან მაგრამ ყურადღებას არ აქცევს და ზაღლად არაგდებს მას ზაღლადაც არაგდებს მას ეს ქართული გამონათქვამია ხო ზაღლადაც არაგდებს ყოველდღე მდიდარს კეიფი აქ დროის ტარება აქ და ლაზარე საწყალი მშიერი იმას ნატრულობს რომ რაიმე ნამცეცი მაინც აი ამ დიდრის სუფრიდან მასთან გადმოვარდეს და დაავადებულია სხვადასხვა ჭრილობები აქვს, სხვადასხვა წყულები აქვს ფეხზე, სხვაგან და ძაღლები ულოკავდნენ, ულოშნიდნენ წყულებს, რაზე მეტყოლებს ეს, რომ ისეთ ცუდ პირობებში ცხოვრობდა, რომ სადაც გარეული ქუჩის ძაღლები რო ცხოვრობდნენ, აი იმ ადგილას იყო სადღაც დიდრის სახლის מחლობლად, მაგრამ ისეთ ადგილას, სადაც აი გარეული ძაღლები რო დარბიან და ფაქტობრივად მათთან ქონდა მათ გარემოცვაში უწევდა ცხოვრება და
0: ყოველ ხოპირი ამბობს, რომ ძაღლები უფრო მოწყალეები იყვნენ, რომ მიდიოდნენ და
1: ამჭროლებს. ხო, ეს ყოველ შემთხვევაში აქ უფრო მოწყალებაზე არის ზოგიერთი მამები თვლიან, რომ ძაღლები უფრო მოწყალე იყვნენ, რომ მისდამი ვიდრე თვითონ მდიდარიო, მაგრამ თავარი არის აქ სხვა არის, ის არის, რომ ეს კაცი ისე ცუდად ცხოვრობდა, რომ ძაღლების გარემოცვაში უწყობდა. ანუ გარეული ძაღლები ხა სად არიან, ასე დახეტიალობენ ქუჩა-ქუჩა და ეს რაღაცა ადგილას იყო სუგარეული ძაღლების გარემოცვაში ფაქტურად, ანუ საკვებსაც თუ რამე სჭამდა, რასაც ეს გარეული ძაღლები ჭამ, აი გესმით რა მდგომარეობაში, რამდენად ცუდი იყო მისი ცხოვრება, აი ამაზე აქ. ნათქვამი მდიდარი ამას ხედავდა, მაგრამ ყურადღებას არ აქცევდა და არანაირად არ აინტერესებდა ეს ამბავი. და ორივე ადამიანი გარდაიცვალა და აღმოჩნდა, რომ აბრაამის წიაღში აღმოჩნდა ლაზარე და მდიდარი აღმოჩნდა ჯოჯოხეთში. აი აქ არის პირველი ნიუანსი, რომ რატომ მოხდა ეს? და აქვე ვიტყვით უკვე რა არის აბრაამის წიაღი. რატომ მოხდა ეს? დავიწყოთ იმით, რომ რატომ აღმოჩნდა მდიდარი ჯოჯოხეთში? განა სიმდიდრე ცოდვაა თავისთავად? არა. არც სიმდიდრეა თავისთავად ცოდვა, არც ის, რომ ის ლამაზად თუ კარგად იცოვდა არის ცოდვა და არც ის, რომ იქეიფობდა, არც ეს არის ცოდვა. მაგრამ თავარი ტრაგედია მდიდრისა იყო ის, რომ სიმდიდრე თუ კარგად ჩაცმა თუ ქეიფი თუ უზრუნველყოფილი ცხოვრება არ შეიძლება იყოს წინა ხაზზე და სულიერი ცხოვრება უკანა ხაზზე. აი ეს არის თავარი.
0: და რაც გეძლება, უნდა გამოიყენო მოწყალებისათვის.
1: აი ამაში ასე დიდარი თვის სულიერი ცხოვრება და ღმერთი ეს მეორე გამოჩდება ამ იგავიდან საერთოდ უკანა პლანზე იყო. მისთვის ფაქტიურად ის არაფერს არ ნიშნავდა, ეს ჩანს მეორე ქრისტე რო ყובה ამას და ის ცხოვრობდა ამ ქვეყნიურით, მხოლოდ ამ ქვეყნიური კეთილდღეობა კი არა, უბრალოდ ამ ქვეყნიური სურვილების, ვნებაწადილების დაკმაყოფილება, ამ ქვეყნიური სიამოვნების მიღება იყო მთავარი ამ დიდარისთვის და არამარტო არაინტერესებდა სულიერი ცხოვრება, სხვა ადამიანებიც არაინტერესებდა მას და მათ შორის არაინტერესებდა ის ლაზარე, რომელსაც იცნობდა უბრალოდ იქვე ცხოვრობდა, დადიოდა, ხედავდა ამ ღატაკაც, ხედავდა რა საშინელ მდგომარეობაში და საერთოდ ზაღლად არაგდებდა მას, აი სულიად არაინტერესებდა. ანუ თავარი რა არის ქრისტიანობაში? ერთ-ერთი, რასაც ქრისტე თავად გვეუბნება, ხო? გიყვარდეს ღმერთი შენი მთელი შენი არსებით და მოყვასი შენი გიყვარდეს, როგორც საკუთარი თავი. აქ სრულიად ნათელია, რომ მოყვასი არამარტო არ უყვარდა ამ დიდარს, მოყვას, რომელსაც ხედავდა აი ამ ღატაკ ლაზარეს, არანაირი გულმოწყალება, საერთოდ არანაირი გულის ერთი წვეთი, თუ შეიძლება ითქვას ერთი გრამი სითბოც კი არ ქონდა, ან აი რაღაცა რო შეწუხდეს, შეიცოდოს კაცი, საერთოდ არანაირი ეს თვისებები არ გააჩნდა. უბრალოდ არც ეცოდებოდა, არც გულმოწყალება, არც აინტერესებდა, ძაღლად არაგდებდა და სწორედ ეს იყო მის დანაშაული, ანუ სულიერი ცხოვრება ამ კაცის დაყვანილი იყო ნულზე. მას მოყვასი საერთოდ არაინტერესებდა. და ბუნებრივი არც ღმერთი არ ინტერესებდა, ესაც გამოჩნდა მე ამ

ტურისტებს მონაყოლი და სწორედ ამიტომ აღმოჩნდა ის ჯოჯოხეთში და აღმოჩნდა ჯოჯოხეთის ისეთ ადგილას, სადაც ტანჯვაა. ამავდროულად ლაზარე რო გარდაიცვალა, ლაზარე აბრაამის ციხეში აღმოჩნდა. ჩვენ ადრეც გვითხოვს და კიდევ ვამბობთ ეხლაც, რომ და ამაზე დღეს ვილაპარაკებთ სწორედ სიღრმისეულად, რომ ჯოჯოხეთში განსხვავება არის, თქვათ იგივე კათოლიციზმ და მართლმადიდებლობა შორის. აი კათოლიციზმი ის ამბობს ესეთ რამეს, რომ არის ფაქტიურად ჯოჯოხეთი, სადაც არის ტანჯვა და არის ასევე მაგალითად განსაწმენდელი, სადაც თლად ტანჯვა არ არის, ადამიანები განიწმინდებიან ცოდვისგან და არის კიდე ეგრეთ წოდებული ლიმბო, რომელიც ხან განსაწმენდელთან აერთიანებენ, ხან განყოფენ, სადაც ადამიანი არც ტანჯება, არც უხარია, სიმშვიდეშია და ცალკეა სამოთხე. მართლმადიდებლობა უყურებს სხვანაირად, ის ამბობს, რომ არის სამოთხე და არის ჯოჯოხეთი. მაგრამ ჯოჯოხეთი ეს არის არა ადგილი, არა მდგომარეობა. და ამ მდგომარეობა ბევრნაირია. არის აბრაამის ციაღი, ანუ არის მდგომარეობა. აბრაამის ციაღი სინამდვილეში ეს სიტყვები ქრისტე მიხმარა პირველად და ერთადერთხელ სახარებაში აქ. მაგრამ ებრაელებმა იცოდნენ ეს ცნება და ამიტომ ებრაელებისთვის იხმარა. სინამდვილეში ებრაულად ეს ჟღერს არარგულ ციაღი, აბრაამის მკერდი ასე ჟღერს. ანუ ლაზარე რომ მოკვდა, აბრაამის მკერდზე აღმოჩნდა. ანუ იქ სადაც ებრაელები იყვნენ. ხშირად ამბობენ სახარებაშიც და ბიბლიაშიც ხშირად არის სიტყვები გამოყენებული, რომ გარდაიცვალა ებრაელებზე რომ ამბობენ და თავის ხალხთან, ანუ აბრაამის მკერდზე თავის ხალხთან აღმოჩნდა. ესე იგი რა არის ეს? ეს არის მდგომარეობა ჯოჯოხეთში, სადაც არც სიხარულია, არ არის სიხარული და ბედნიერება, მაგრამ არც ტანჯვა, ანუ ნუგეშია. ნუგეში იმიტომ რომ არ არის ტანჯვა, არ არის წამება, არ იტანჯება ადამიანი, მაგრამ არც ბედნიერია და არც სიხარულია. და ჩვენ ბევრჯერ გვითხოვს და დღეს ღმათ ვიტყვით ამას, რომ სწორედ ქრისტემდე ყველა ადამიანი ჯოჯოხეთში ხვდებოდა, მაგრამ ზოგი აბრაამის ციხეში ხვდებოდა, სადაც ნუგეში იყო, მართლები ხვდებოდნენ აბრაამის ციხეში და დანარჩენები ჯოჯოხეთის სხვა მდგომარეობებში, სადაც ბევრი ტანჯები იყო. და აი სწორედ ეს მოხდა, რომ ეს მდიდარი აღმოჩნდა ჯოჯოხეთის ისეთ ადგილას, სადაც ტანჯვა იყო და წამება ტანჯვაშია. და ლაზარე აღმოჩნდა აბრაამის ციხეში, აბრაამის მკერდზე, აბრაამის ციხეში, სადაც ნუგეშია. არც სიხარულე, მაგრამ არც ტანჯვა. რატომ? აი ეხლა უნდა ვთქვა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რატომ? ეს არის ძალიან მთელი მართლმადიდებლური სწავლება ამის ირგვლივ არის ასევე. არის ბევრი რამ, რის ბევრი სვეტი, რაზეც დგას მართლმადიდებლური სწავლება. ერთ-ერთი სვეტი ეს არის და დღევანდელი დღისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ლაზარე, რომელიც იყო ღატაკი, რომელიც იყო დაავადებული, ამის გამო აღმოჩნდა, რომ შივრა ცხოვრობდა სამოთხეში, არა. ის რომ კაცი მდიდარია, ან ის რომ კაცი ძალიან ღატაკია, ის რომ ეს შიმშიერია და ის მაძღარი, არ არის საფუძველი, რომ ვიღაცა აღმოჩნდეს აბრაამის ციხეში, ან ვიღაცა აღმოჩნდეს ჯოჯოხეთში, ნუ ჯოჯოხეთის ტანჯულ ადგილას, ან აბრაამის ციხეში, რომელიც ასევე ჯოჯოხეთის ნაწილია, მით უმეტეს სამოთხეში, რომელიც კიდე სხვა რამაა. არა, აქ რა არის? ცით ერთ-ერთი სვეტი ქრისტიანობის არის რა? ჩვენს ჩვენ ცხოვრებაში ძალიან ხშირად და აშკარად ვხედავთ რაღაცა უსამართლობას. ხშირად ჩვენ ვთვლით, რომ ჩვენ თვითონ რაღაცა უსამართლობა დაგვემართა. და პირველი რაც უნდა გვესმოდეს ჩვენ, რომ რანაირი უსამართლობაც არ უნდა მოხდეს ჩვენს თავს ჩვენის აზრით, ეს არ ნიშნავს, რომ ღმერთი სამართლიანი არ არის. ეს არ ნიშნავს, რომ ღმერთის სამართალი ეჭვის ქვეშ უნდა დადგეს. ყოველთვის ღმერთს მადლობა უნდა უთხრათ. ჩვენ და გავაანალიზოთ, რას ამბობს მართლმადიდებლობა. აშკარა უსამართლობა ჩვენ საკუთარ თავზე, ან ჩვენ საზოგადოებაში, ჩვენს ქვეყანაში ზოგადად შეიძლება მოხდეს ბევრი მიზეზის გამო. შენ თვითონ აშკარა უსამართლობა შეიძლება ბევრი მიზეზის გამო დაგემართოს და უნდა გესმოდეს, რომ მიზეზები სხვადასხვა. ერთია, რომ შენი ბრალი შეიძლება იყოს ის, შეიძლება არ იყო დამნაშავე, მაგრამ შენი ქმედებებით ისეთი შეიძლება იყოს, რომ ეს აშკარა უსამართლობა თავზე დაგატყდა, იმიტომ რომ ვერ მოიქეცი ბზნულად, ვერ მოიქეცი გონივრულად. ეს ერთი პრობლემაა. ხშირად არის ის, რომ შეიძლება შენ არ ხარ დამნაშავე. რაღაცას აკეთებ, მაგრამ აღმოჩნდი ისევ შენი ქმედების გამო ისეთ ვითარებაში, რომელშიც უფრო ბზნულად რომ მოქცეულიყავი, არ უნდა აღმოჩენილიყავი ამ ვითარებაში და ეს უსამართლობები არ დაგატყდებოდა. ანუ რა არის, დაგვდით რამ

შლა ესე იგი ბეწვის ხიდია. შენ არ ხარ დამნაშავე იმაში, რომ უსამართლობა თავს დაგატყდა, მაგრამ შენ შენი ქმედებებით ის სიბძნე ვერ გამოიჩინე, რომ არ აღმოჩენილიყავი და არ იდებოდი ამ უსამართლობას და ის თავს დაგატყდა. ესე იგი შენი ქმედებებიც არ იყო, შეიძლება დანაშაული არ ჩაგიდენია, მაგრამ ესეთი ქმედებები ჩაიდინე, რომ არ აიცილე თავიდან. ეს ერთი ვარიანტია. მეორე ვარიანტია, როდესაც შენ თვითონ ჩაიდინე რაღაც არასწორი უბრალოდ ნაბიჯები კი არა, საქციელები, რომლის გამო დაგატყდა ეს უსამართლობა. და არის მესამე ვარიანტი. როდესაც განსაცდელია, მაგალითად იობი, ცნობილი წმინდანი იობი ან ევსტათი პლაკიდა, რომლებიც აბსოლუტურად მართალი ხალხი იყვნენ, მაგრამ ღმერთმა დაუშვა განსაცდელი. ეშმა კი ეტაკება ადამიანს სწორედ მისი სამართლიანობისთვის, მისი სიკეთისთვის და ღმერთი თუ ხედავს, რომ ადამიანს შეუძლია ეშმაკს გაუძლოს, აძლევს უფლებას ეშმაკს, რომ ადამიანმა გაუძლოს და გაიმარჯვოს მასზე. ეს კეთდება მხოლოდ იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში ადამიანმა სამოთხე დაიკვიდროს. დაიმკვიდროს, შესაძლოა შენი ცხოვრებით შენ ვერ დაიმკვიდროს სამოთხე, მაგრამ ის განსაცდელი, რაც დაგატყდა და ღმერთმა დაუშვა ეს განსაცდელი, ამ განსაცდელის ატანის და ამ განსაცდელში წარმატებით მისი გადატანის გამო სწორედ შენ შეიძლება აღმოჩნდეს საბოლოო ჯამში სამოთხეში. ანუ ღმერთი ყველაფერს აკეთებს შენი სიკეთისთვის. აი ვიმეორებ, დააკვირდით, მესამე ძალიან რთული მისაღებია. ესე იგი, შესაძლოა შენ ისე ცხოვრობ, ამას ვერ ხვდები, როგორც წესი ადამიანები ცხოვრობენ და ბევრი ადამიანისგან მოგვისმენია, რომ ცოდვა საერთოდ არ მაქვს. ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ ხედავს. ამ დროს ქრისტიანობა რას გვასწავლის? ის გვეუბნება, რომ შენ თავზე იფიქრე, რომ ყველაზე ცოდვილი შენ ხარ. ყველაზე ცოდვილი ხარ შენ, ეს იფიქრე შენ თავზე. ადამიანები პირიქით ხედავენ, ცოდვილი არა ვარო, იმიტომ ცოდვა არ მაქვს. მაგრამ შეიძლება ადამიანი ცხოვრობს ჩვეულებრივი ცხოვრებით, რაღაცა დიდ ცოდვებს არ ჩადის, არავის არ კლავს, არავის რაღაცას დიდად არ პარავს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მისი ცხოვრების წესი შეიძლება არ იყოს ისეთი, რაც ღვთისთვის სასურველი ან სასაამოა. შეიძლება არასაამო ცხოვრება ქონდეს, შეიძლება ძალიან ბრაზდება ვიღაც ხალხზე, გულში კლავს ვიღაც ხალხს, გულში ლანძღავს ვიღაც ხალხს. ესეც ცოდვებია, კიდე სხვა რაღაცა. ანუ ისეც არაფერს ჩადის, რაც აშკარად ჩანს. ქუჩაში არავის კლავს, არავის არებძვის, მაგრამ გულში გაბოროტებულია, ბევრ რაღაცას ჩადის გულში და არაქმედებით, მაგრამ ღმერთისთვის ესეც არაა სასურველი და ეცოდება რა ადამიანი, ღმერთმა შეიძლება დაუშვას ამ ადამიანზე ისეთი განსაცდელები, რომელ განსაცდელებსაც ეს ადამიანი გადალახავს და ამით დაემკვიდრებს სამოთხეს. ან იობის შემთხვევა. იობზე რატომ დაუშვა ღმერთმა განსაცდელი? მან მაგალითი მისცა მთელ კაცობრიობას ღვთისადმი რწმენის სიმტკიცისა. გესმით, იობის მაგალითი მარტო იმიტომ მოხდა, რომელსაც ეშმაკმა ყველაფერი წაართვა, სიკვდილამდე მიიყვანა, მაგრამ გაუძლო და მერე ღმერთმა ყველაფერი დაუბრუნა, რა? იობ მრავალნებული, ესე იგი, როგორია მისი ცხოვრება? ან ევსტათი პლაკი და ამათი ცხოვრება როგორია? რომ ესენ კარგავენ სოლ, შვილს, ქონებას, სიმდიდრეს, ყველაფერს, უბედურებაში, დაავადებებს

ხო, ხდება ის მერე კაცობრიობისთვის და ჩვენ ცხოვრებაში, აჩო, 16 ახაიში თაყაიშვილი ღვთისკაცი, რომელიც საკვების უქონლობის გამო გარდაიცვალა მისი მეუღლე და რომელსაც სამოსი არ ჰქონდა, რომ საქართველოში ჩამოსულიყო, მაგრამ მთელი საქართველოს საგანძური კაცმა შეინახა, ერთი ნივთიც რო გაიყიდა, უპრობლემოდ, ესე გასაჭირის გარეშე იცხოვრებოდა მთელი ცხოვრება, მაგრამ შეინარჩუნა საქართველოს საგანძური, რომელიც მისმა ჩვენმა წინაპრებმა შექმნეს, შიმშილით გარდაეცვალა მეუღლე, სამოსი არ ჰქონდა, ჩამოვიდა საქართველოში და აქ კიდე მერე ისე ცემეს კაგებეში, რომ ბოლოს მოკდა ფაქტურად მოწამეობრივად, ამ ცემის მერე ვეღარ დადგა, ფეხზე ერთ კვირაში გარდაიცვალა. მაგრამ კაცმა მოგცა გმირობის მაგალითი, ეროვნული და სამოქალაქო გმირობის მაგალითი, როდესაც მან ყველაფერზე უარი თქვა ამ ქვეყნიურზე, რომ საქართველოს საგანძურის კულტურული ჩვენი საგანძური შეენარჩუნებინა ერისთვის, ეს იყო გმირობის მაგალითი და რატომ დაუშვა ეს განსასწრებელი ღმერთმა მასზე, რომ ჩვენ ქონოდა მაგალითი ადამიანისა და კაცისა, როგორ უნდა ვიცხოვროთ ჩვენ. აი ეს არის ამაგალითო. ასე რომ ჩვენ დაგვესმოდეს, რომ ქრისტიანობაში აი ერთ-ერთი მთავარი სწავლება რა არის? რომ მადლობდეთ ღმერთს ყველა ვითარებაში, რაც არ უნდა მოხდეს ჩვენს თავს, რა უბედურებაც არ უნდა გადახდეს ჩვენ, მაშინაც კი, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ეს აშკარა უსამართლობა და გვესმის, ჩვენ და გვესმოდეს პირველი, რომ მადლობა ღმერთს, ღმერთი არაფერს არ უშვებს ისეც, რისი ატანა ჩვენ არ შეგვიძლია, და თუ რამეს უშვებს ღმერთი, იცოდეთ, ჩვენთვის სასიკე თუა ეს. მადლობა ღმერთს ყოველთვის და ყველაფრისთვის. ეს პირველი და აი ეს რომ გაიაზროს კაცმა, ეს არის ყველაზე რთული და რაც თავარია მიიღოს. აი მართლმადიდებლობაში მთავარი არის გაიაზრო ეს და მიიღო. ესე იგი გაიაზრო და მიიღო ის, რომ აშკარა უსამართლობაც კი, რომელიც შეიძლება შენ გადაგხდა ან საზოგადოებაში ხდება, ღმერთის სამართალი ამით ეჭვს ქვეშ არ დგება, ეს საჭირო ან შენთვის ან საზოგადოებისთვის და ეს შენ მოგიწოდებს რომ იბრძოლო. გინდა საზოგადოებრივი უსამართლობის წინააღმდეგ იბრძოლო, გინდა შენ თავში ებრძოლო ამ უსამართლობას, ან გადაიტანო ეს ყველაფერი და გამოხვიდე გამარჯვებული ეშმაკზე და ბოროტებაზე. ბოროტება უნდა დაამარცხო, კი არ უნდა შეშინდე, კი არ უნდა მოკვდე ამისგან, გული მოიკლადა, დეპრესიაში ჩავარდე. უნდა გესმოდეს, რაც მოხდა ის უსამართლობა, რა გზებითაც შეგიძლია, სწორე ქრისტიანული გზებით უნდა იბრძოლო ამ უსამართლობის წინააღმდეგ და ღმერთს ყოველთვის უნდა მადლობდე. მაშინაც კი მე ერთხელ ამაზე ვილაპარაკე გადაცემაში, მაგრამ მეკითხებიან, აი მე ვაჟი გარდამეცვალა, შვილი მოგიკლა, სად არის სამართალი? მაშინაც კი როცა ეს ხდება, უნდა გვესმოდეს, რომ ჩემი შვილი ახალგაზრდა კაცი იყო, 25 წლის იყო, აღსარებელი იყო, მაზიარებელი იყო და წერს სოლომონ ბრძენი. ახალგაზრდა მიდისო კაცი, სოლომონ ბრძელი წერს, იმიტომ რომ ღმერთმა მისი დაუზიანებელი ბუნების გამო წაიყვანა ის თავისთან სამოთხეშია, რომ მერე მისი ბუნება არ დაზიანდესო და უარესი არ მოხდეს. ამიტომ ბევრი ახალგაზრდა კაცი ხდება, მაგრამ უნდა ვილოცოთ, რომ ისინი აბრაამის წიაღში აღმოჩნდნენ, ან სამოთხეში თუ არა, აბრაამის წიაღშიც აღმოჩნდნენ და აბრაამის წიაღში ნებისმიერი ადამიანი ჩვენი ლოცვით შეიძლება აღმოჩნდეს, რაც უდის აქციელიც კი არ უნდა ჩაედინოს მან ამ ცხოვრებაში, ის მაინც შეიძლება აღმოჩნდეს, სადაც ნუგეშია ტანჯვარა. ესე იგი ყველაფერი ხდება ღვთის განგებით, რაღაცას ღმერთის ნებავს და იმიტომ ხდება, რაღაცას დაუშვებს ღმერთი, მაგრამ მადლობა ღმერთს ყოველთვის და უნდა გვესმოდეს, რომ ყველაფერი სასიკეთოა და ჩვენ კი უნდა ვიბრძოლოთ ბოროტების წინააღმდეგ და არ უნდა დავნებდეთ უკან, არ უნდა დავიხიოთ და არცერთ შემთხვევაში არ უნდა ვთქვათ, რომ ღმერთი უსამართლოა. ღმერთი აბსოლუტურად სამართლიანია, თუ ღმერთი უსამართლოა, რწმენას აზრი არ აქვს. ამიტომ უნდა ვეძიოთ, გამოვიკოლიოთ, რაც მოხდა ჩვენ თავს, რატო, როგორ და როგორ ვიმოქმედოთ. აი ზუსტად რატომ მოხდა ლაზარე? ლაზარე იყო შიმშილში, ლაზარე იყო ავანტყოფობაში, ლაზარე ზაღლები, გარეულ ზაღლების გარემოში, მაგრამ ღმერთს მადლობდა, ღმერთს არ ყვედრიდა და ღვთის სამართლიანობაში ეჭვი არ შექონდა. ამიტომაც მოკვდა ლაზარე და აღმოჩნდა აბრაამის წიაღში. მე უკვე ვთქვი, რომ ქრისტემდე სამოთხეში ვერავინ ვერ ხვდებოდა, ამას თვითონ ქრისტე ამბობს და დღეს ამას ჩვენ ვიტყვით. ლაზარე აღმოჩნდა სამოთხეში და მაპატიეთ სამოთხეში კი არა, აბრაამის წიაღში. ანუ ჯოჯოხეთის იმ ადგილას, სადაც არანაირი ტანჯვა არა,
არც სიხარული, ნუ გეშია, ხოლო მდიდარი აღმოჩნდა ჯოჯოხეთის ისეთ ადგილას, სადაც

და ხედავს მდიდარი ლაზარეს აブラამთან. და ეუბნება აブラამს მდიდარი, რომ ვიწვი აქო მწვავსო, ესე იგი სიცხეო და ხედავთ როგორი დამოკიდებულება აქვს ლაზარესადმი. გამოაგზავნე ლაზარეო ერთი ენა დამისველოსო. ანუ მდიდარი იმასაც ვერ ხვდება, რომ ის ლაზარე, რომელიც ღატაკი და ავანტყოფი იყო, არც იმ ცხოვრებაში იყო იმ მდიდრის მოსამსახურე. და ეხლა აブラამის სიახშია და ეს ისევ ზაღლად არაგდებს ამ აブラამს. ეხლაც კი, როცა აブラამს კი არა მაპატიეთ, ამ ლაზარეს ზაღლად არაგდებს. ეხლაც კი, როცა ეს ჯოჯოხეთის ისე ტანჯვა ადგილშია და ის ჯოჯოხეთის ნუგეშის ადგილშია, ეხლაც კი ითხოვს, რომ მოემსახუროს ლაზარე მას, გამომიგზავნე ლაზარეო და ენა დამისველოსო. ანუ ეხლაც ლაზარე არაფრად და არავინ არ არის მისთვის, არაფრად არ მეაჩნია, ეხლაც მოსამსახურე და ეს ხელის ბიჭად უყურებს მას. ამასაც ვერ ხვდება მდიდარი, თავად რა მდგომარეობაშია ბოლომდე. აブラამ ეუბნება, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ აქიდან იქ ვერ გადმოვალ და იქიდან აქ. რას ნიშნავს ეს? ქრისტეს აღდგომამდე ჯოჯოხეთის რა მდგომარეობაში ხდებოდნენ ადამიანები? არ ხდებოდა ერთი მდგომარეობიდან მეორეში გადასვლა და მithumetes არ ხდებოდა სამოთხეში გადასვლა. აი ქრისტეს აღდგომის მერე ვითარება შეიცვალა. სწორედ ქრისტეს მაცხონებელი მადლი მოგცა ქრისტემ ღვთაებრივი ენერგია. დღეს ჩვენ რო ვლოცულობთ ჩვენი მიცვალებული, რომელიც შეიძლება ჯოჯოხეთის ისეთ ადგილას არ უიტანჯება, ჩვენი ყოველდღიური ხანგრძლივი ლოცვით, ის შეიძლება აブラამის სიახში გადავიდეს და ნუგეში ხპოვოს. შეიძლება თუ ლოცვას დიდი ძალა აქვს ჩვენი და ჩვენი ცხოვრებაც თუ სპეტაკია, შეიძლება სამოთხეშიც კი გადავიდეს. აი ეს შეიცვალა დღეს, მაგრამ მაშინ აブラამის დროს, სანამ ქრისტე განკაცდებოდა და აღდგებოდა, მანამდე სადაც მოხდებოდა კაცი, ვინც აブラამის წიაღში მოხდა, იქ რჩებოდა, ვინც სამოთხეში ვერ გადადიოდა. ვინ ჯოჯოხეთის სხვა ადგილას ხდებოდა, იქ რჩებოდა. ესე იგი, თვითონ ჯოჯოხეთის მდგომარეობებს შორისაც არ იყო მოძრაობა. და ამას ეუბნება აブラამი იმ დიდარს, რომ უბსკრულია ჩვენ შორის, აქიდან იქ ვერ გადმოვდივართ და იქიდან აქ ვერ გადმოდიხარ შენო. ვერ გადმოხვალ შენო. ამის მერე მდიდარი ეუბნება ლაზარეს. ლაზარეს კი არა, მაპატიეთ აブラამს, რომ მაშინო ანუ მე გამაცოცხლეო. ანუ ჩემ ძმებ ხუთი ძმა მყავსო, მოკლედ რა. იმად გაიგონო, როგორ უნდა იცხოვრონ, ანუ ხვდება ეხლა ეს მდიდარი, რომ არასწორად ცხოვრობდა. იქნებო იმ ჩემმა ძმებმაო სწორედ იცხოვრონო, რა აღმადგინეო ერთი დღით მაინცო, რომ მე იმად გავაგებინო და აი აქ ქრისტე თავის თავზე წინასწარმეტყველებს საკუთარ თავს. აブラამის პასუხი რა არის? მათ ყავთო მოსე და წინასწარმეტყველებიო. თუ მოსეს და წინასწარმეტყველებს არ უჯერებენო, კაცი რომ წვრეთით აღდგეს, არც იმას დაუჯერებენო. აი აქ ქრისტე ფაქტობრივად თავის თავზე წინასწარმეტყველებს, იმიტომ ის წვრეთით აღდგა, მაგრამ ის ებრაელები ყველაზე კი არა ლაპარაკი. აブラამი ხო იმის ძმებზე პასუხობს, ანუ იმ ებრაელებზე პასუხობს აブラამი, ვისაც მოსესი და წინასწარმეტყველების არ ჯერა, ისინი და არა სხვები, ისინი. ისინი გინდა კაცი წვრეთით აღდგეთ, იმასაც არ დაუჯერებენ. თავის თავზე ლაპარაკობს ქრისტე, ის ხო აღდგა წვრეთით და ირწმუნეს ქრისტე მათ, ვისაც წინასწარმეტყველებითაც წამდა და მოსესის და არ ირწმუნეს იმ ებრაელებმა, ვისაც არც მოსესის წამდა და არც წინასწარმეტყველების არ წამდა. აი ეს არის ლაზარეს და ესე იგი დიდრის ამბავი, დიდარი და ლაზარეს ამბავი, მაგრამ ამ ამბავში ქრისტე უამრავი რამ გითხრა, უამრავი ერთდროულად. თან ამიგავს ხო თვითონ ქრისტე ყვება. უამრავი აქ ეხლა კიდე ერთი რამ ემატება. ძალიან მნიშვნელოვანია ქრისტეს საუბარი. თქვენ გახსოვთ რომ ნიკოდიმთანაც საუბრობს ქრისტე და საერთოდ სახარებაში ხშირად არის, როდესაც ქრისტე ლაპარაკობს რომ ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას. ჯერ ქრისტე ცოცხალია, ეს ჯერ ჯვარცმულიც არა და აღდგარიც არა, ხო? როდესაც ქრისტე ამბობს ესე წინადადებას. არავინ საერთოდ ქართულში თარგმნიან არავინ ახსულა ზეცაზეო გარდა კაცის თავის თავზე ლაპარაკოს, მოკლედ გარდა ჩემისა, რომელიც იქიდან ჩამოვედიო. ზუსტ სიტყვები ესეთია, რომ არავინ ახსულა ზეცათო გარდა ძისა კაცისაო თავის თავს გულისხმობს, რომელიც ზეციდან ჩამოვიდაო. მაგრამ იქ სიტყვა რო ნახო თქვენ ბერძნულ ორიგინალში, ესეთია სიტყვა, ეს სიტყვა არავინ ახსულა შეიძლება ასევე გაიგო, რომც არავინ ყოფილა. ესე იგი აქ

0: ნაკლება რაზეა, რომ არავინ ყოფილა ზეცაზე, გარდა ჩემისაო, რომელიც ზეციდან ჩამოვედიო. ამას თავად ქრისტე ამბობს და სახარებაში ამას კითხულობ ჩვენ. აი ამ ორ რაღაცას ახლა ლაზარეზე და აブラამის წიაღზე ქრისტეს მონახულს. და ქრისტეს სიტყვებს, რომ არავინ ყოფილა ზეცაზე, გარდა თავად ქრისტეს, რომელიც ზეციდან ჩამოვიდა, განო განკაცდა, რომელიც მეરે ჯვარს ეცმება, აღსდგება და კლავ ზეცაზე ავა და ჩვენ ზეცაზე აგვიყვანს. აგვიყვანს. აი აქ არის მთელი სწავლება. რას ამბობს ამით ქრისტე? და რას ვიგებთ ამი გავიდან და ამ სიტყვებიდან? ქრისტე ამბობს მარტივ რამეს. აბსოლუტურად ყველა ადამიანი სანამ ქრისტე არ ეცვა ჯვარს და არ აღსდგა მანამდე. მათ შორის ყველა სრულად მართალია და მართალი აブラამი.
1: იოანე ნათლისმცემელიც.
0: იოანე ნათლისმცემელიც კი, რომელსაც ქრისტე ამბობს, რომ
1: ასეთი ადამიანი არ
0: დედა და დედების ნაშობთა შორის, იქ სინამდვილეში ის ლაპარაკობს წინასწარ მეტყველებზე. არც ერთი წინასწარ მეტყველი არ ყოფილა მასზე დიდი. ახლა ღვთისმშობელი კი იყო მასზე დიდი, მაგრამ ზოგადად ადამიანებში და მათ შორის ღვთის მადლით ახსილ ადამიანებში წინასწარ მეტყველებში მასზე დიდი არავინ ყოფილა. თვით იოანე ნათლისმცემელიც კი ჯოჯოხეთში ჩავიდა და ჩვენ ვიცით, მათ შორის წირვაზეც მოგვისმენია, ხო, ეს ლოცვა, რომ იოანე ნათლისმცემელმა უკადაგა ჯოჯოხეთში გარდაცვლილებს ქრისტეს განკაცება და მალე, რომ ქრისტე განთავისუფლებს მათ. დააკვირდით, ადამი, რომელიც დაეცა, პირველი ადამიანი და ევა იყვნენ ჯოჯოხეთში. შემდეგ იბადება კითხვა, სად იყვნენ ისინი? უდაოდ აブラამის წიაღში იყვნენ ისინი. მაშინ მას აブラამის წიაღი არ ერქვა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამაზე ვიტყვით. ებრაულ ენაში იყო ცნება ეგეთი, შეოლ. შეოლ, რაც ნიშნავს, ესე იგი, ჯოჯოხეთს. ბერძნულად ითარგმნება, როგორც აიდ, ანუ ჯოჯოხეთე, პირდაპირ ეს ქვესკნელი. აი პირდაპირ თარგმანი არის ქვესკნელი, ჯოჯოხეთი ქვესკნელი. და ებრაულში შეოლ. ადამიც და ევაც იყვნენ შეოლში, ანუ ქვესკნელში. ადამი და ევას მერე მართალი ქართულად სეითი სახელია, იშვიათად გვხვდება, მაგრამ არიან ქართველები სეითი, ან შეთი ებრაულად. აბელი, მართალი აბელი, ნუ თქვენ იცით, ადამის კაენმა მოკლა თავის აბელი. მართალი აბელი, მართალი შეთი. ესენიც სად იყვნენ? შეოლში. მათი შემდეგ მაგალითად ენოქი, მართალი ენოქი, რომელიც ხილვა ჰქონდა და აღტაცებული იყო და 60-ს კი დაათვალიერა და ანგელოზებიც იხილა ხილვაში ცხადია და მოგვიყვა მერე ამ ანგელოზს და ვინც იცის ენოქის წიგნი, მართალია კანონიკური არა ეს წიგნი, მაგრამ იქ ძალიან ბევრი საინტერესო რამ წერია, საერთოდ ზოგადად ზეცაზე ანგელოზებზე და მათ შორის ჯოჯოხეთზეც. და იგივე ენოქი, ელია წინასწარმეტყველი, ელისე, მოსე ცხადია, აარონი, თავად აブラამი, რომელიც ხო მათზე ადრეა, ხო, აブラამი მამა მთავარი, რომელიც ებრაელებს და არაბებს დაუდო საფუძველი, აブラამის ძე ისააკი, აブラამის შვილი, შვილი იაკობი, იაკობის შვილი იოსებ წმინვალი, იოსებ ლამაზი, ხო, რომელსაც ეძახიან, რომელიც გამორჩეული წმინდანი და მართალი კაცი იყო, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ თვითონ ძველ აკმაში არა, როდესაც იაკობი ამბობს იაკობს რომ ეტყვიან რომ შენი შვილი იოსები მოატყუებენ რომ მოკლესო. და იაკობის სიტყვები როგორია? ნეტავი მე ჩავიდე შეოლში, ანუ ქვესკნელში რომ ვნახო ჩემი შვილიო. ესე იგი ყველა ეს პატრიარქები, მართლები, მართალი პატრიარქები, ამათ პატრიარქებს მამამთავრებს უძახით ჩვენ, აブラამ მამამთავარი, იაკობი, ისააკ მამამთავარი, იაკობ მამამთავარი, იოსებ და ასე შემდეგ. ყველა მამამთავრები დაწყებული ადამიდან თვითონ, იგივე პატრიარქები ხვდებოდნენ ჯოჯოხეთში. და ყველა წინასწარმეტყველები, წინასწარმეტყველთა ეპოქა დაიწყო მოსეთი, მოსე იყო პირველი წინასწარმეტყველი, ითვლება რომ ის იყო პირველი წინასწარმეტყველი, მანამდე მამამთავრები, მერე მამამთავრები ღმერთთან საუბრობდნენ. უშეხ აブラამ საერთოდ ღმერთის სამების სახით, სამი ანგელოზის სახით გამოეცხადა და ეს ხო სამების პირველი აღქმა არა, როდესაც აブラამა ეს დაინახა. ისააკი განასახირებს ქრისტეს, თქვენ გახსოვთ, რომ აブラამ შვილი დიდი ხანი არ უჩდებოდა, 65 წლის ასაკში ეტყვის ღმერთი აブラამს, რომ შვილი გეყოლებაო და აブラამი აქ ბრძნობას იწყებს და ამ ბრძნობაში 10 წელი არ უჩდება შვილი და სარა ეტყვის ბოლოს, აი ბრძნობა რა არის, ესე იგი ცრუსი ბრძნე. და სარა ეუბნება რომ ღმერთმა ხო არ გითხრა რომ ეს და მაინც

0: ესე იგი ცოლისგან გეყოლებაო და მოუყვანს თავის მოსამსახურეს, ვისგანაც ეყოლება პირველი შვილი ისმაილი, იგივე ისმაილი. და შემდეგ ღმერთი კიდე გამოეცხადება უკვე 19 წლის რო არის და ეყოლება ისააკი მეორე შვილი, რომელზეც მე ღმერთი 100 წლის ელოდებოდა შვილს და ღმერთი ეტყვის რომ შემომწირე შვილიო. ისააკი ამ დროს უკვე 30 წელს გადაცილებულია, მარა კრავივით მიყვება მამამის და ფიცრები თვითონ მიაგზურგზე, ისე როგორც ქრისტეს მიქონდა მე თავი ჯვარი, ანუ ქრისტეს განასახიერებს და რომ დააწვენს მოსაკლავად მამამისი და ღმერთისთვის შესაწირად ანგელოზი გაუჩერებს ღმერთს და რასაუბრობა ღმერთი რომ იმისთ და კრავს გამოუჩენს თვითონ ღმერთი და კრავ შეწირავს. და მე იმისთვის რომ შენ ჩემ სიტყვას ასე დაუჯერე, აი რა არის ქრისტიანობა? მადლობა ღმერთს ყველაფრის, ღმერთი ყოველს მართალია. იმისთვის რომ შენ ჩემ სიტყვას ირწმუნე და შენი შვილი არ დაინანე. ამიტომ შენი შთამომავალი იქნება მაცხოვარი იესო ქრისტე, ანუ მესია. აი ხედავთ რამხელ რამეა. ანუ აブラამის აი ეს რწმენა ღმერთის აბსოლუტურ სამართლიანობაში, ანუ აი ეს არის ქრისტიანობის ერთ-ერთი მთავარი სვეტი, ღმერთის აბსოლუტურ სამართლიანობაში რწმენა და რაც არ უნდა მოხდეს, რა უბედურებაც არ უნდა დაგვემართოს და რა უსამართლობასაც უნდა ხედავდეთ, უსამართლობას უნდა ვებრძოლოთ, მაგრამ ღმერთის სამართლიანობაში ეჭვა უნდა შევიტანოთ. ხო და აი ესენი ყველანი ხდებოდნენ ჯოჯოხეთში და თვით იოანე ნათლისმცემელიც აღმოჩნდა ჯოჯოხეთში, მაგრამ სად? ჯოჯოხეთში ისინი ხდებოდნენ სწორედ აブラამის წიაღში, იმ ადგილში, რომელსაც შემდგომში და ერქვა აブラამის წიაღი. მაგ ადგილას მანამდე ადამი, ევა, ენოქი თუ ნოე შევიდნენ, მაგრამ ებრაელები ამ ადგილს უწოდებდნენ აブラამის წიაღს და ქრისტემ ეს სიტყვები ხმარა. ერთადერთხელაა სხვათაშორის ეს სიტყვები ნახმარი ახალახმაში და ძველახმაში წარაა ნახმარი, მაგრამ თალმუდში სხვაგან არის ეს განმარტებები. აブラამის წიაღი აი ამას ნიშნავს, ადგილს სადაც მართალი ებრაელნი ხვდებოდნენ. და როგორც ქრისტე ამბობს, ჩემამდე სანამ მე არ ჩამოვედი ზეციდან, არავინ ყოფილა ზეცას, ესე იგი ვერავინ ვერ მოხდებოდა სამოთხეში. ახლა არის ესეთი აზრი, რომ თითქოს აი ამ იგავს ქრისტე რო ყვება აブラამზე და ლაზარეზე, თითქოს ის ყვება იმას, რაც ჯერ კი არ მომხდარა, მერე მოხდება, არა. ქრისტე ლაპარაკობს ებრაელებისთვის, ხმარობს ებრაელებისთვის გასაგებ ტერმინს და აブラამის წიაღი, აブラამის მკერდი, იცოდნენ რა არის ებრაელებმა. და მათ უხსნის ქრისტეს, სწორედ ებრაელებს უყვება ამიგავს, ის მათ უხსნის, რომ არის მდიდარი, რომელსაც ღმერთი არ აინტერესებს და მოყვასი არ აინტერესებს და ამიტომ ის ჯოჯოხეთში ისეთ ადგილას მოხდა, სადაც ტანჯვა. და არის ლაზარე, რომელიც ავათაც არის, სიღატაკეშიც არის, სუტანჯვაშია, მაგრამ ღმერთის სამართლიანობაში ეჭვი არ შეაქვს. ღმერთს მადლობს ყოველთვისთვის და ევედრება, რომ აი აქედან ამომიყვანე და ხვდება აブラამის წიაღში და არის რულ ნუგეში. და აი ეს არის ქრისტიანის ცხოვრება. ამგვარად და ქრისტე ამავდროულად ჩვენ სახარებაში გვიყვება, რომ ჩემამდე არავინ ახსულა ზეცასე. ამგვარად ჩვენ უნდა დავინახოთ რა. არის ზეციური სამყარო, სამოთხე. სამოთხე ნაწილია ზეციური სამყაროსი. არ უნდა გვეგონოს თვითონ სიტყვა სამოთხეს ბევრი სამი მნიშვნელობა აქვს, როიცოდეთ. ჯერ ერთი სიტყვა სამოთხე ერქვა ბახს, რომელიც იყო დედამიწაზე. ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც ღმერთმა შექმნა ადამი და ევა, მან დედამიწაზე იმ ქვეყანაში, რომელსაც ერქვა ედემი, რომელიც დღეს არ არსებობს, ქვეყანას იყო ესეთი ადგილი, ქვეყანა კი არ იყო, ადგილი იყო, რომელსაც ერქვა ედემი. აი როგორც არის ხა კავკასიონი მაგალითად რა სიტყვაზე. იყო ადგილი, რომელსაც ერქვა ედემი.
1: ეს ადგილი ოქროპირი პირდაპირ ამბობს, რომ აი როდესაც შენო საუბრობ ედემის ბაღის შესახებ და იქ 4 მდინარეა მითითებული, წყლებში წყლები მიგულისხმეო და ეს ნამდვილად გეოგრაფიული.
0: ეს არის გეოგრაფიული
1: ადგილი. და დედამიწაზე კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალში დასახლებული ადამიანის და ევას.
0: სადღაც დღეს ერაყია, აი სადღაც მან მაგ ტერიტორიაზე იყო ადგილი, რეგიონი, რაიონი, რომელსაც ერქვა ედემი. ამ რეგიონში იყო ბაღი. ბაღი გააშენა თავად ღმერთმა და ამ ბაღში სწორედ სიკვდილი არისო. და აი ამ ბაღს ეწოდება სამოთხე, ეს პირველი მნიშვნელობა სიტყვა სამოთხისა, სადაც ადამი და ევა ცხოვრობდნენ. მეორე მნიშვნელობა სიტყვა სამოთხისა, ეს არის ზეცაში, ზეცაში, რომელიც ბევრი ადგილებისგან შედგება, ესე როგორც ჯოჯოხეთი შედგება ბევრი ადგილებისგან და ჯოჯოხეთში არის ადგილი, რომელსაც ჰქვია და მდგომარეობა, რომელსაც ჰქვია, ჯობია ესე ვთქვათ, ადგილები კი არის, მდგომარეობა. ჯოჯოხეთში არის ბევრი მდგომარეობა და მდგომარეობა, რომელსაც ჰქვია აბრაამის ციახი. ასევე ზეცაში არის ბევრი მდგომარეობა, ადგილი და ერთ-ერთი არის სამოთხე, სადაც სწორედ მართლები ხვდებიან დღეს. და მესამე მნიშვნელობა ამ სიტყვისა, ესე როდესაც შენ გულში, აი ადამიანი ეხლა სიცოცხლეში არიან ადამიანები, რომელიც აღწევენ წმინდანობის მდგომარეობას სიცოცხლეში, ხეს მე და შენ არა ვართ, მაგრამ ეგეთი ადამიანები არიან, რომელთა გულში ცხრანეტარება გაიმარჯვებს.
1: ეს არის განღმრთობა,
0: განღმრთობა ხდები, გან იმ ის განღმრთობის ის
1: დონებობის მდგომარეობა,
0: ის დონე, როდესაც ისინი ბოროტებისკენ მოუბრუნებლები არიან, როცა ცხრანეტარება მათ გულში იმარჯვებს და მაშინ აი მათ გულში პირდაპირ სვეტია ღმერთისადმი მიწებებული არიან.
1: ხო, როგორც იყო მაგალითად იოანე მახარებელი,
0: ეს
1: იყო იოანე მახარებელი.
0: ან мама გაბრიელი, რომელიც ჩვენ დროში ცხოვრობს. გაბრიელ სალოსი
1: და აი ის გული იყო სასופეველი.
0: აი მაშინ ვამბობთ, რომ ქრისტე სამოთხე შენშიაო, ეს არის მაშინ ამ ადამიანის გულშია
1: სამოთხე. ღვთის სასופეველი, ანუ
0: ეს არის მისი მდგომარეობა, აი მის გულში არის ღვთის სასופეველი სამოთხე, სამი მნიშვნელობა აქვს ამას და მაგალითი ვიმეორებ ჩვენი საყვარელი, ჩვენი წმინდა мама გაბრიელ სალოსი, რომელიც სწორედ სიცოცხლეშივე მის გულში
1: იყო ღვთის სასופეველი.
0: დაიმკვიდრა სამოთხე. და მე თავისუფლებას ასევე მივცემ, რომ ეს პირადად ჩემი აზრით თქვა, რომ საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე არის სწორედ ის ადამიანი, ავის გულშიც სამოთხე მკვიდრობს და დაიმკვიდრა სამოთხე თავისი ადგილი. ნუ ეს მე ხა ჩემ პირადად გამოთქვა.
1: მეთანხმები ჩემი ღმარწმენით
0: და თავისუფლებას ვაძლევ ეს აზრით თქვა. ამგვარად ესე იგი არის სამოთხე, არის ზეციური სასუფეველი, სადაც ბევრი მდგომარეობა. ამ ზეციურ სასუფეველში თავად პავლე მოციქული ამბობს, რომ მესამე, ესე იგი, ის ამბობს, რომ რამდენიმე შრი არის, რამდენიმე შრე და მე მესამე ცაზე, ანუ ცებს უძახის. არის თეორია, რომ შვიდი ცა და მესამე ცაზე ვიყავი ახტაცებულიო, ხო? არ ვიცი სხეულით თუ არა სხეულით სულითო, მაგრამ ახტაცებული
1: ვიყავი. და კაცსა რო ხელავსო და ადამიანის გონებას არ დაუტევნია ის რისი განსაცდი შეიძლება, რაც განუმზადა
0: მეტყავის
1: მოყარეებს.
0: ამავდროულად პავლე ამბობს, იქ მოვისმინე სიტყვები. განა იმას ამბობს, ამ სიტყვების გამოთქმა არ შემიძლია, ის ამბობს, არ შეიძლება, ესე იგი აკრძალული ამ სიტყვების თქმა, იქ კარგად თუ წავიკითხოთ ბერძნულ ორიგინალში. ის ლაპარაკობს, რომ არ უნდა ითქვას ის ადამიანებისთვის ეს სიტყვები. ყველა ადამიანს არ იგულისხმებს ეს გულისხმობს ზოგადად. არა წმინდანებზეა საუბარი.
1: იმიტომ რომ დამტევნელები
0: ხდებიან. იმიტომ უნდა იყოს დამტევნელი შენი გული ამისა. და ამგვარად ასევე არის ჯოჯოხეთი, რომელშიც ძალიან ბევრი მდგომარეობა, არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა. ზოგი ამბობს, რომ 9 დონეც კია და არის აბრაამის
1: მატლი და უძლებელი კმილთაღჭენა
0: წუნწუნა და არის სხვა სხვა ადგილები, მაგრამ არის ასევე აბრაამის წიაღი, ეს ის ადგილია, სადაც ნუგეშია და მართლმადებლობის გაგებით ესეც ჯოჯოხეთის მდგომარეობა. ახლა ბევრს რატო ამახვილებთ ამაზე ყურადო, ეს არასწორედ ესმის ეს საკითხი, ბევრი თვლის, რომ აბრაამის წიაღი სამოთხეშია. მათ შორის თვისმეტყველებიც ხშირად ვისის ხალხის პროფესიის თვისმეტყველი ამას ამბობენ და ეს არის დავის საგანი. დღესაც არის სხვა სხვა აზრები, მაგრამ ქრისტეს სიტყვებიდან ნათლად ჩანს, რომ აბრაამის წიაღი ეს არის ის ადგილი,
1: ჯოჯოხეთია სასახლე, რომელიც
0: არ არის სამოთხე.
1: მოლოდინი იყო მაცხოვრის.
0: კი, და სადაც მოლოდინია მაცხოვრის და დღესაც შეიძლება იქ და უნდა ვილოცოთ, რომ ჩვენი მიცვალებულები პირველ რიგში აბრაამის წიაღში აღმოჩნდნენ. ჩვენ იმდენად ქედმაღლები არ უნდა ვიყოთ, რომ ვთვლიდეთ, რომ ყველა ჩვენი მიცვალებული სამოთხეს ღირსია და სამოთხეს დაემკვიდრებს, მაგრამ ვილოცოთ იმისთვის და ვიბრძოლოთ და პანაშვიდი ვიხადოთ, რომ ჩვენი მიცვალებული აბრაამის წიაღში აღმოჩნდეს, ეს კი შეგვიძლია და არც არავის დაუშლია ჩვენთვის და მღვდელიც პანაშვიც რო კითხულობს, გახსოვთ, იქ დაამკვიდრე ამისი სული აბრაამის წიაღში ამბობს, ხო? თქვილა კი არ ამბობს ამას, რომ დაამკვიდრე აბრაამის წიაღში. ამგვარად როდესაც ადამიანი კვდება და ამას ჩვენ ხედავთ ქრისტეს სიტყვებიდან, ის ან უნდა აღმოჩნდეს აბრაამის წიაღში, ჯოჯოხეთში და უმჯობესია რომ აღმოჩნდეს აბრაამის წიაღში ან სამოთხეში. ეხლა კიდე ერთი რამ უნდა ვთქვა და აი ეს იგავი, ეხლა რა უნდა ვთქვა საერთოდ, ჩვენ და გვესმოდეს რომ ძველმა დრომ სხვა სხვა ტერმინები შემოგვინახა ჩვენ. უძველესი დროიდან, აი შუმერული ცივილიზაცია რო ავიღოთ. მაგალითად, ან შუმერები ავიღოთ, მე აქადელთა ცივილიზაცია იყო მაგალითად. ნუ ქალდეველნი იყვნენ, ძველი ეგვიპტე იყო. ჩვენ და გვესმოდეს რომ იმ დროს ადამიანებს როგორი წარმოდგენა ჰქონდათ მაგალითად რომ დედამიწა არის ბრტყელი მერე მაგალითად იყო ესეთი აზრი რომ დედამიწა ზემოდან აი ეს ახურავს ნახევარსფერო გუმბათი ნახევარსფერო გუმბათი და ისინი თვლიდნენ რომ აი ეს გუმბათი ისეთივე მყარია როგორც მიწა აი როგორია იცით ხალხი თვლიდა იმ დროს რომ არის ბრტყელი დედამიწა მერე არის ჰაერი რომელშიც ჩვენ ატმოსფეროს ვეძახით დღეს ჰაერი მერე თვლიდნენ რომ ზემოდან არის გუმბათი თვლიდნენ რომ ზევით სადაც არიან ღრუბლები ესე იგი ისინი თვლიდნენ რომ ღრუბლები წყლისაა და თოვლის იმიტომ რომ იქიდან მოდიოდა წყალი და თოვლი და ისინი თვლიდნენ რომ ღრუბლები კი არ დაფრინავენ ჰაერში ჰაერი აქვს ჰაერი რო თავდება მერე რაღაცა მყარია აი ესეთი წყალივით არის წყალივით რაშიც არიან ეს ღრუბლები და რატომღაც და ამის ზევით კიდე ცის კაბადონს ეძახდნენ ცის კამარას ეძახდნენ სამყარი აი ესეთ სიტყვა იყო ქართულში სამყარი თქვილა კი არ იყო ისინი თვლიდნენ რომ ეს არის მყარი აი ამ სამყარში სამყარის პირდაპირ მიბჯენილი არის რაღაცა ესეთი ძალიან ბლანტი და სქელი ღრუბლები საიდანაც მოდის თოვლი და ეს თვლიდნენ რომ ეს ღრუბლები აი ამ სამყარს ეკუთვნის ამ სამყარზე მათი აზრით იყო მნათობები რომლებიც ბევრი თვლიდა რომ ეს მნათობები ღვთაებაა ზოგი კი თვლიდა რომ ღვთაებები სხვა არის ცხოვრობენ იმ სიმყარეს ის არის მიწასავით ხარი და თვითო ღვთაებას აქვს თავისი ფარანი აი ესე იგი მანათობელი და მაგალითად რომ ერთ ღვთაებას ფარანი აქვს მზე მეორე ღვთაებას ფარანი აქვს თვარე მესამეს ვენერა მეოთხე სხვა პლანეტები ვარსკვლავები ზოგი პირიქით თვლიდა რომ პირდაპირ მზე არის ღვთაება და რატო ახლა ეს დღეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არანაირად მხოლოდ იმიტომ რომ ამ დროს გაჩნდა ტერმინები სამყარი ანუ მყარი და აი ეს ტერმინები მოსემ როდესაც იწერებოდა ძველი აღქმა გამოიყენა იმიტომ ებრაელებმა სხვა ტერმინები არ იცოდნენ ამიტომ ჩვენ ძველ აღქმაში ვხვდებით ამ სიტყვებს რომ მყარი შექმნა ნათობები აბა რა უნდა ექნა ახლა მოსემ ტერმინებს
1: დღეს გარკვეული რაღაც სექტანტური ორგანიზაციები არიან დაჯგუფებები რომლებიც აი ამ ტერმინებს იყენებენ მანიპულირებენ ამითი და ამბობენ რომ სამყარია რომ დედამიწა ბრტყელია და მოძრაობა დაიწყეს ახლა რომ ანტარქტიდას უნდა მიადგენ და იქ გემით
0: აი ეს უნდა გვესმოდეს რომ ეს ტერმინები იმიტომ გამოიყენებოდა და დღესაც გამოიყენება
1: და სექტანტებს არ უნდა
0: ძველ ადამიანებს
1: მეცნიერებასთან ისეთ კონფლიქტში არ უნდა მოვიდეთ რომ დასაცილი გავხადოთ მე ჩვენი სარწმუნო
0: ძველ ადამიანებს არ იცოდნენ სხვა ტერმინები მეტი უნდა გითხრათ რომ მე-17 საუკუნემდეც კი ფაქტობრივად ადამიანებმა არიცოდნენ რომ აი თქვათ ღრუბელი ღრუბელი მიაჩნდათ მე-16 მე-17 საუკუნის ბევრი მეცნიერი იყო რომელიც თვლიდა რომ ღრუბელი მყარია ან ღრუბელი არის რაღაც აი იცით როგორი წყალი აი ძალიან ისეთი სქელი წყალი აი ესეთი აზრებიც კი არსებობდა ნუ სხვა აზრები
1: თუმცა აი ზესკნელს რო არის ფსალმოში რო იძახიან წყალი ზესკნელს სათანიო ამბობენ რომ ესე იგი წყლის გარკვეული სფერო რომელიც შემდეგ წარღვნის დროს ჩამოიქცა და ეს აკავებდა სხვადასხვა ასეც ამბობენ მეცნიერების ხსნიან ამას რომ აკავებდა იმ რადიაციას აი წარღვნამდელი
0: საქმე რაშია ძველ ადამიანებს ძველ ადამიანებს ეგუდა რომ ზღვაში არის წყალი და ზევით ცაში არის წყალი და ამათ შორის მყარია რომელიც ამათ ერთმანეთისგან გაყოფს და ეს სიტყვებია გამოყენებული ძველ აღქმაში მოსეს მიერ მაგრამ სულ სხვანაირად უნდა გავიგოთ ჩვენ ეს ყველაფერი ამგვარად ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ ძველი ადამიანების შეგნებაში დედამიწას ნახევარსფერო ეხურა მერე გაჩნდა რომ ერთი ნახევარსფერო კი არა შვიდი ნახევარსფერო ეხურა მერე გაჩნდა რომ ქვევითაც იყო შვიდი ნახევარსფერო და ის ქვესკნელი იყო და ეს ზესკნელი იყო სამწუხარო ჩვენ როგორც ყოველთვის ვერასოდეს ვერ ვეტევით დროში
1: შემდეგადაც
0: დავამოწმოთ ისევ ამ საკითხს რომ ბოლომდე ნული კლასის დონეზე გავიაროთ და მერე უკვე ჩვენ დავიწყებთ ყველა საკითხზე ხელახალ ლაპარაკს და უკვე ახლებურად უფრო ღრმად ვილაპარაკებთ კიდე ყველაფერს ფიქრობ რომ დღესაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი რამეები ვთქვით
1: თვით სასუფეველი გამხდარიყოს ჩვენი ცხოვრების მთავარი ორიენტირი და მიზანი თითოეული ჩვენგანის ამისთვის უნდა ცხოვრობდეთ და ყველა ჩვენი ცხოვრების ნაბიჯი უნდა იყოს მომართული და განზრახული რომ დავემკვიდროთ სასუფეველში და აი ამას გისურვებთ ყველას
0: ამინ ნახვამდის

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: რეჟისორი გუგული მგელაძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი დოდო აბაშიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ფესვები.
2: Tant de temps de prier de passer au service de la

0: გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ.
1: ქართველები ხართ, ხო?
2: ქართველები?
3: რა არ გავართ თუ?
4: გასტროლებზე ვიყავ.
2: მარსელში.
4: კონცერტებში ვაკარებდი.
0: ძალიან კარგად მეგი.
1: მიდი ხართ უკვე?
3: დიახ, მიდივარ.
2: 20 წუთი გავფინდები. ამიდი თუ. ჩვენ არ ვიდებთ 60.
1: მე 60 წელია ყოველ დღე მივდივარ მეძეკო და
2: კარგად ძანებს.
3: ნახვამდის.
2: კარგად იყავი. ბედნიერად ვიდი. ნახვამდის, ნახვამდის.
1: კარგად.
2: ნახვამდის,
1: ნახვამდის.
2: ნახვამდის.
1: ეცოცხლე.
2: ნახვამდის. კარგად ძანებს.
0: ნახვამდის, ნახვამდის.
2: კარგად.
5: სცენარის ავტორი და რეჟისორი თეიმურაზ ბაბლუანი, მსახიობი ელგუჯა ბურდული. ფრაგმენტი ფილმიდან უძინართამზე.
6: არაფერი არ მოიპარა. შეჭირით როგდებოდა მაინც. იცოდე. ხისი არაფერი შეჭურდეს მამა. და იცოდე. ყველა ადამიანს არ შეგაც ისეთ. ის გამოჩერება გიყვარდეს. ამ გეწოდებოდეს მაინც. ამიტომ იოლად მურევის ნუგაიმეთე. გესმე ისშულა.
5: პოეტი მორის ფოცხიშვილი კითხულობს ავტორი
7: ვალდებული ხარ ციგნად გადაშლილ ზრებში ხელდახელ კვლავ თუ ტრიალებ ვალდებული ხარ ცხრიან ბალახში ერთხელ მაინც თუ გაიარე თუ გაიუმპე თფილი წვიმები და ამ ღერებაც თუ კი გაცალეს ფრთებით ხილვებით გულზგე ფიცები ვალდებული ხარ შენგე ნაცვალე ვალდებული ხარ ვეფხის ტყაოსნით შიომ ღვიმით და დავით გარეჯით რომ არ დაცხრი და რომ არ დაოსტი რომ არ დახავსტი რომ არ დაეჭტი ვალდებული ხარ შენი მარაბდით შენი მცხეთით და შენი კარსანით ვალდებული ხარ აწდა მარადის როგორც მონადა როგორც ვასალი ვალდებული ხარ როგორც ჭადარი როგორც ოლე და როგორც ურთხელი გალაქტიონის თფილის სამარით ვაჟას ლოცვით და გოგლას კურთხევით ვალდებული ხარ კერის ღადარით და ბიბლიური დროის ოსანით ვალდებული ხარ როგორც მხატვარი როგორც მეფე და როგორც მგოსანი შუქათ რომ იქეც როცა იწოდი კლავაც რომ ერის დარდი გაწვალებს ვალდებული ხარ შენი სიცოცხლით და უკვდავებით შენ გენაცვალე
5: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი სიმღერას ასრულებენ მომღერლები ბუბა კიკაბიძე ეთერიოსებიძე ფრაგმენტი ფილმიდან მხიარული რომანი

0: პოეტი ბესი გაბაშვილი, კითხულობს მსახიობი გია ბურჯანაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან თეთრი ბაირაღები.
1: ტანო ტანო გულწანო ტანო უცხოდ მარებო ძირფოკავებო მომკლავებო ვერ საკარებო

0: წამწამ თვალნო მისა თვალნო შემაზარებო ცოცლავ ბაგეო დამ დაგეო სულთ წამარებო პირომ თვარეო მომიგონე მზისა დარებო შენმა გონება მიმამსგავსა მილეუმ თვარეს სიცოცხლის ნაცვლად მოვისწრაფი სიკვდილსა მწარეს მოდით მიჯნონ შენი ბრალეთ მოუვლეთ ჩემს არეს ყდარი მიჯნური დამიტირეთ დამფალთ სამარეს ვახ სიცოცხლეო უღმართო დანაცარებო
1: კომპოზიტორი ჯანსუხ კახიძე ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი სიმღერას ასრულებს ჯანსუხ კახიძე ფრაგმენტი ფილმიდან რაჭა ჩემო სიყვარულო

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: დუმელია მერვე მეცხრე საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-23 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
0: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, ცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა, დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
0: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდურებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის

0: სრულიად აღდგა მონასტრის ისტორიულ გარემოში არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი პალატად წოდებული ნაგებობა, სადაც ალავერდის სიძველეთსაცავი მუზეუმი უნდა განთავსდეს. აქ გამოიფინება მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლენილი არტეფაქტები. მუზეუმს რამდენიმე დარბაზი ექნება, სადაც თემატურად გამოიფინება საეკლესიო ხელოვნების ნიმუშები. აქვე მოეწყობა სარესტავრაციო სახელოსნო ლაბორატორიები მეცნიერთათვის. მათ საშუალება ექნებათ იცხოვრონ და იმუშაონ ისტორიულ გარემოში.
1: ეს არის ალავერდის მონასტრის მუზეუმი. ახლა მიმდინარეობს ამ შენობის მოპირკეთება და კეთილმოწყობა. აქ მუზეუმთან ეზოში განთავსებულია მე-16 საუკუნით დათარიღებული ზეთის სახდელი დოლაბის ქვა და ამ დოლაბის ქვაზე დევს ასევე მე-19 საუკუნით დათარიღებული დერგი, რომელსაც მარცვლეულის შესანახად იყენებდნენ. ჩვენ შეგვიძლია შენობაში შევიდეთ. მუზეუმის შიდა სივრცეში არის განთავსებული უძველესი ქვევრი, რომელიც მე-19 საუკუნით თარიღდება.
0: ალავერდის მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლინდა ზეთისხილის ზეთის სახდელი ქვა. ამ ფაქტმა განაპირობა აქ ზეთისხილის ბაღის გაშენება. ყველაზე ხანდაზმული ზეთისხილის ხე, რომელიც ესპანეთიდან საგანგებოდ ჩამოიტანეს მონასტრისათვის, შეიძლება ითქვეს, რომ ალავერდის ასაკისაა.
2: ზეთისხილის ხე არის 1500 წლის. ესპანეთიდან მონასტერს გადასეს საჩუქრად. ჩვენი ბაღი მსხმოიარე ბაღია, მოსავალს ვიღებთ, ვაჩირებთ და გვაქვს ჩვენი მცირე რაოდენობა ჩვენთვის მოსახმარი ზეთისხილი. ეს ვენახი, რომელიც არის 104 ჯიშის ნიმუში არის. ქონდა ქაღალზე გაკეთებული ლამინირებული თითეული ჯიშის ძირის აღწერა, მაგრამ ახლა რაღაცა სხვა საუნა მოუნახოთ ელექტრონული, რომ და შემოსულმა ადამიანმა თავისი სრულის მიხედვით ენა შეარჩიოს და რომელი ჯიშიც ძირის დააინტერესებს, იმისი ტექნიკური დახასიათებაც ნახოს.
0: ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა თაფლიკაცი მომხმარებელს თაფლის გარდა მეფუტკრეობის პროდუქტებს, ცვილს, დინდგელს, ფუტკრის რძეს, ყვავილის მტვერს, ფიჭასა და მეფუტკრეობის ინვენტარს სთავაზობს. ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას აწარმოებს და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს მეფუტკრეობის განვითარებას რეგიონში. ალავერდის მონასტრის მიმდებარე დაშენდა და აღიჭურვა მაწვნის სახლი, რომელიც თუშეთის დაცული ტერიტორიებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. აღნიშნული ტურისტული ობიექტის მიზანი ქართული ძირძველი ტრადიციების შენარჩუნებაა, სადაც ბუნებრივ დედალზე დამზადებული მაწონი ხავიწი, ალავერდის მეფუტკრეთა თაფლი, ბუნებრივ საფუარზე დამზადებული ქართული ხორბლის შოთის პური, ადგილობრივი წარმოების გუდისყველი და ქვევრის ღვინის წარმოება ხდება. ბერების ღვინო 1011 წლიდან ალავერდის მონასტრის მარნის 1000-წლოვანი ბრენდია, რომელსაც მონასტრის ძმობა კახური ენდემური ვაზის ჯიშებისგან თიხის უნიკალურ ჭურჭელში, ქვევრში აყენებს. ალავერდის სამეფო მონასტერი, რომლის ისტორია მე-6 საუკუნიდან იწყება, ქვევრებითა და მარნით უძველესი დროიდანაა ცნობილი. ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში აქ სხვადასხვა ზომის ქვევრები

0: გაწყობილი მარანი ფუნქციონირებდა. არქეოლოგებმა ამ უძველესი მარნის ნაშთი მონასტრის ეზოში აღმოაჩინეს. მე-13 საუკუნეში კი მეფე კვირიკე დიდმა ალავერდის წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძართან ერთად სამეფო მონასტრისთვის შესაფერისი დიდი მარანი ააგო.
1: ალავერდი 6 საუკუნეში იწყებს თავის ისტორიას. მონასტერი მრავალ ფუნქციურია. ჩვენ ახლა ვართ იმ ადგილას, სადაც ქვევრებია. უკვე ეს არის მე-13 საუკუნის მარანს ვეძახით ესე. მანამდის იყო მარანი და ეს მე-13 საუკუნის როცა ვეძახით, ეს არის პერიოდი, როცა კვირიკე დიდმა გადაწყვიტა გაეახლებინა მონასტერი და გაადიდა მონასტერი. აი ჩვენ ახლა ვხედავთ ქვევრებს. აი ყველაზე დიდი მოცულობის ქვევრი მე-13 საუკუნის. აი ეს კედლები, რასაც უყურებთ, არის ძველი მარნის მოცულობა. თეიმურაზ ლონტი, რომელიც არის პიროვნება 2017 წელს გახდა 80 წლის, ჩვენი მეღვინე კონსულტანტი, პროფესორი. ქვევრი გავხსენით მისთვის. ესე ვარსკვლავებს ხნიან ესეთი პიროვნებების და ჩვენ კიდე ქვევრი გავხსენით. აი ეს ღარი ძველი თქვა ტექნოლოგიით, ესე საწნახელი გარეთგებოდა, იწნიხებოდა, წვენი შემოდიოდა შიგნი ამ ღარით და ხის ესეთი მიმართველებით მიმართებოდა ქვევრებისკენ.
0: აღდგენითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ 2006 წლიდან განახლებული მარანი ამოქმედდა. ამჟამად მარანი ადგილობრივი კახური ყურძნის ჯიშისგან 7 სახეობის ღვინოს აწარმოებს. ალავერდის ღვინოებს ახასიათებს განსაკუთრებულად მდიდარი არომატები, ხავერდოვანი გემო და არაერთი სამკურნალო თვისება.
2: ეს სივრცე ემსახურება პირველად გადამუშავებას ყურძნის შემოდის სამ განყოფილებაში, შემდეგ აი ამ დანადგარებით ხდება პირველად გადამუშავება და საქაჩით, დურდონასუსით გადადის უკვე შემდეგ განყოფილებაში. ეს სივრცე არის ევროპული ღვინოების განყოფილება, სივრცე, სადაც ხდება საფერავის ღვინის დამზადება, დაყენება აი ამ ხის კასრებში. შემდეგ უკვე გადავდივართ კახურ განყოფილებაში. ეს არის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ქვევრი, რომელიც დარჩა ადგილზე სამუზეუმო ექსპონატად. ნახველმა რომ ნახოს და ერთგვარი დაბადების მოწმობაც არის ამ მარნის. მილი შემოდის, თიხის მილი, რომელიც მიდიოდა ყველა ქვევრთან და იყენებდნენ სარეცხად. გადავინაცვლოთ შემდეგ განყოფილებაში. ეს არის უკვე არქეოლოგიის შემდეგ გადაღებული ფოტომასალა. გარეთ რომ მონახეთ, ეს არის ის ქვევრი მინის ქვეშ. ეს არის ის არხი. 2006 წელს მოხდა კომპანია ბადაგუნის მიერ აღდგენა, აღჭურვა მარნის. აქეთ არის კასეებში დასაძველებელი საფერავის დასაძველებელი განყოფილება და შემდეგ უკვე ისხმება. ეს არის უკვე მონასტრის ბრენდი, ალავერდის მონასტრის მარნის ბერების ღვინო 1011-დან. ეს 1011-დან იგულისხმება თვითონ მარნის ძლოვანება. მე-13 საუკუნეში იყო აქ მარანი.
0: ალავერდის ტაძრის დღეობა ალავერდობა 27 სექტემბერს ჯვართამაღლების დღესასწაულზე იწყება. ეს უძველესი ტრადიცია მოსავლის აღება დაბინავებასთანაა დაკავშირებული და ტაძრის დამაარსებლის იოსებ ალავერდელის სახელზე იმართება. ძველად ეს ზეიმი სამი კვირა გრძელდებოდა. ამ დღესასწაულს მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია აქვს. პლატონ იოსელიანის გადმოცემით იგი ღამისთევით აღინიშნებოდა და დაახლოებით 15-20,000-მდე ადამიანი იყრიდა თავს.
3: საბჭოური იდეოლოგიით გაჟღენთილი იყო ეს ალავერდობა. ეკლესიაში, თქვათ, ყველაფერი უნდა ყოფილიყო გამრუდებული, ეს იყო მიზანმიმართული, პროგრამად გაწერილი დაპირისპირების ფორმა. ამ იდეოლოგიის გავლენით იყო, რომ ალავერდის გარშემო იყო ღრეობა და არანაირი დღესასწაული იქ არ ტარდებოდა. ის, რომ იყო ჭირნახულის დაბინავების და უფლისადმი რაღაცა სამადლობელი ხინი, არც ესეთი არ ყოფილა. უბრალოდ ხალხი მძიმე შრომის მერე, ასე ვთქვათ, განშვების მიზნით, რელაქსაციის მიზნით მოდიოდა, ჯდებოდა და კეიფობდა.
0: ალავერდობაზე მე-19 საუკუნის აღწერილობის მიხედვით იმართებოდა ბაზრობა. ტაძრის გარშემო არსებული მოედანი დაყოფილი იყო ქუჩებად, სადაც თავრობისგან მიცემული გეგმით აშენებულ დუქნებში სხვადასხვა საქონლით მოვაჭრეს საკუთარი ადგილი ჰქონდა გამოყოფილი. ალავერდობისთვის ქრისტიანსაც და მაჰმადიანსაც, ქართველსაც და არაქართველსაც მოჰქონდა შესაწირი. ალავერდობის დღესასწაულს თავისი სპეციფიური დასასრული ჰქონდა. დღესასწაულის ბოლოს 200-300 ცხენოსანი თუში იკრიბებოდა და ომში დაღუპულთა სულებისათვის დალაის სიმღერით სამჯერ უვლიდა ტაძარს.
3: მახსოვს, როდესაც ჩვენ 1999 წელს ჩამოვედით, იმ დროს ლოცვაზეც კი ხელი გვეშლებოდა, რადგან ნასვამი ხალხი ქართველები შემოდიოდნენ და დებოშს ტეხნენ, რომ როგორ არ გვეშვებთ, ქათამი მამალი შიგნით უნდა დავკლა, მოჭრილი თავი ცხვრის აქ უნდა დავდო. ანუ ეს ყველაფერი ერთმეორეში იყო აზერბაიჯანში.
0: საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 7 ნოემბრის ბრძანებულების თანახმად ალავერდის სამონასტრო კომპლექსს ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის კატეგორია მიენიჭა. 2007 წლის 24 ოქტომბრიდან კი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის საცდელ სიაშია შეტანილი. მონასტერში მისულ ადამიანს ჯერ ქონგურებიანი გალავანი მოსტაცებს თვალს, ხოლო შემდეგ უზარმაზარი კარიბჭის მიღმა ძველებური დიდებულებით წარმოუდგება ალავერდის ტაძარი. ალავერდის აღორძინება მხოლოდ შენობა ნაგებობების რესტავრაციას როდი ნიშნავს. უპირველეს ყოვლისა აქ სულიერი ცხოვრება აღდგა, მონასტრული წესი აღორძინდა. სადაც წესია, იქ წესრიგია, მშვიდობა. ღრეობა და შფოთი ალავერდობას რომ ახლდა, თანდათან გაჰყვა წარსულს. ალავერდი იყო და არის სამეფო მონასტერი. ამ ადგილს დღემდე ეტყობა ჩვენი მეფეების ზრუნვის კვალი. საქართველოში ძნელად თუ მოიძებნება მსგავსი მასშტაბის მონასტერი. თავისი სიდიადითა და სიწმინდით ალავერდი მართლაც გამორჩეულია. ალავერდში მისულ სიტყვით გამოუთქმელი განცდა გეუფლება. ალავერდი თავისი სულითა და გარეგნული იერსახით ნამდვილად მეფური დიდებულებისაა და ამავე დროს მას ახასიათებს ბერული უბრალოება. ძნელია იყო მეფე და იმავე დროს იყო ერთი მწირი, რომელსაც არაფერი გააჩნია ღვთის სიყვარულის გარდა. ეს ორი რამ ჰარმონიულად შერწყმულა ალავერდში.

სხვას რომ რჩება სიყვარული ჩირება მე სადღაც ხრება სადღაც ხრება.

სიმძაიცის ძველებურა არშლა ფიქრის გონი გაიდარა მოდი ჩიმთან ჩქარა მოდი ჩქარა მაგრამ მაინც ასე ხდება ვინც მე მიყვარს სხვა

0: ეთერშია რუბრიკა სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები და ჩემი სტუმარი გახლავთ ქართული ემიგრაციის ისტორიის მკვლევარი, ისტორიკოსი ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი. მოგესალმებით ქალბატონი რუსუდან. გასულ საუკუნეში ქართველებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური მილიონერი ყვარდა.
1: იგი მსოფლიოში სახელგანთქმული მინის მრეწველი ჯორჯ კობი, იგივე გრიგოლ კობახიძე გახლდათ. ჯორჯ კობის წარმოების საქონელ ბრუნვა 1929 წლისთვის 15 მილიონ დოლარს აღწევდა. სუფთა შემოსავალი კი 4 მილიონს.
2: ვინ იყო გრიგოლ კობახიძე? ჩვენ წინა გადაცემებში ვახსენეთ თავადები, არისტოკრატული წრის წარმომადგენლები. ის გლეხური წარმოშობის გახდა. დაიბადა სოფელ თხმორში, რაჭაში, გლეხის ოჯახში. ბავშვობიდანვე აღმოაჩნდა კარგი სმენა და აგებულება ჭიდაობისთვის ძალიან კარგი და ეს პატარა ბიჭი რაღაცა ძალიან ოჩახი იყო თავის საქმეში. განათლება პირველ დაწყებით სოფლის ღვთელთან მიიღო და ალბათ გააგრძელებდა ოჯახის ტრადიციას რომ არა ერთი შემთხვევა. 10 წლის ასაკში ის გაიპარა სახლიდან. კითხვა კითხვით ჩავიდა ბორჯომში და დააკითხა თავის ძმას ლევანს, რომელიც ბორჯომის ახალგაზრდა მინის ქარხანაში მუშაობდა. და 4 წლის განმავლობაში ის მუშაობდა ამ ქარხანაში და იმდენი რამ ისწავლა, რომ თვითონვე მიაღწია ისეც, რომ პროდუქციის დაჩქარების მეთოდი შეიმუშავა. იმ წუთას გამოირჩა ამდენ ხალხში. და როდესაც ჩააკითხეს მას ნაკაშიძემ, დიდი დედოფლის არაოფიციალურმა მეუღლემ და დიდმა მთავარმა კავკასიის მეფისნაცვალმა, მას რა თქმა უნდა მაშინ წარუდგინეს ეს უნიკალური ბავშვი. და იზრუნეს იმაზე, რომ მას კარგი განათლება მიიღო ამ დარგში, ის გაგზავნეს დონბასში, დაბა კონსტანტინოვკაში, სადაც დიდი მინის ქარხანა მუშაობდა და იქ დაქორწინდა დაშა ნოდვიკოვაზე. შემდეგ წავიდა გერმანიაში, იქიდან გადავიდა ინგლისში და 1909 წელს გაემგზავრა ამერიკაში. იქ უპატრონეს რაჭვებმა მეპურებმა, რომლებიც იქ დახვდნენ და შემდეგ დაიწყო ცხრა წელი მუშაობდა ცოლთან ერთად General Electric-ში და მხოლოდ აი იქ დაგროვებული შემდეგ გახსნა უკვე თავისი ქარხანა. 300 კაცი მუშაობდა ამ ქარხანაში, უშუალოდ 45 დასახელების სხვადასხვა პროდუქციას, საავადმყოფოებისათვის, ლაბორატორიებისათვის, თვითონ მინებს, ნედლ მასალასაც ყიდიდა და მალე ამ კომპანიამ, რომელსაც კობის სახელი ერქვა, ასე შეიმოკლა თავისი გვარი, წარმატებას მიაღწია და აღმოსავლეთ სანაპიროს შტატებს შორის გამოირჩა. სულ მალე გახდა მილიონერი, 4 მილიონის სუფთა შემოსავალი, რომელიც მას ჰქონდა და 15 მილიონი საქონლის ბურმა, ეს კოლოსალური თანხა. ეხლა შეიძლება იმ დროისთვის ეს იყო მართლა კოლოსალური, აი 400 მილიონზე მეტი არის დღევანდელი გადასახედი და რომ შევაფასოთ. და უამრავ ადამიანს იფარებდა, ეხმარებოდა ძალიან ბევრ ქართველს. აი ჩვენ ქართველი შვილზეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩასვლა სწორედ მისი ფინანსური დახმარებით ჩადიოდნენ და ეწყობოდნენ ადგილზე. პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ ის, რომ ქართველი შვილის შეკვეთით დაიწყო მან ზემტკიცე მინის კაბინების დამზადება თვითმფრინავებისათვის, რომ აღწინდებოდა ეს თვითმფრინავი ჩასულიყო ფუზელაჟში. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკვეთა იყო გიორგი მაჩაბლის სუნამოებისათვის, აი ფლაკონის დამზადება, ის გახლავთ ფლაკონი გიორგი მაჩაბლის სუნამოსათვის, ორი დიდი ქართველი შეხვდა ერთმანეთს ამერიკაში, ეს დამზადებულია გერმანიაში ფაიფურისაგან, ხოლო შემდეგ კობის ქარხანაში მზადდებოდა ესეთი გამჭირვალე მინის ნახევრად მექანიკური მეთოდით, დანარჩენი ხელით კეთდებოდა ეს მოოქრომება და სხვა სამუშაოები და ნებისმიერი ის რომ გადაშალოთ პარფიუმერიის ცნობარი თქვენ მაშინა შემოგანათებთ ეს ფლაკონი როგორც ერთ-ერთი ულამაზესი.
0: შეიძლება ითქვას, რომ გიორგი მაჩაბელმა გრიგოლ კობახიძის მეშვეობით დახვეწა ფლაკონები.
2: დიახ, დიახ და მისას ის ფორმა, რომელიც საერთოდ უცხო იყო ამერიკისათვის მაშინ. რომ ნახოთ აი რაღაც წამლის შუშებს გავდა მაშინდელი ფლაკონები. საქართველოში ორჯერ იყო ჩამოსული 25 წელს 24 წელს აჯანყების შემდეგ ძალიან რთული იყო, მაგრამ მოახერხა, დიდი თანხა გადაიხადა და ჩამოვიდა. გაიარა ის გზა, რაც 10 წელს ბიჭმა გაიარა და ვინც შეიპარა ყველა დაასაჩუქრა და დაუტოვა დედა შეპირებული 10000 დოლარი საჩუქრები ჩაუტანა ოჯახის წევრებს და ყველაფერი გაუკეთა თავის სოფელს, აუშენა ხიდი, ძველ სახლი აუშენა, ეკლესიაში აკეთა აფთიაქ, ნუ ავიცი, რაც შეიძლებოდა ყველაფერი გაუკეთა.
0: და მასთან დასახმარებლად მე მგონი არა მარტო რაჭიდან, არამედ
2: ქუთაისიდან სხვა ქალაქებიდანაც ჩადიოდნენ დიახ დახმარების სათხოვნელად. მეორეჯერ 22 წელს იყო ჩამოსული, მაგრამ მაშინ ნეპი უკვე დამთავრებული იყო აქ კაპიტალისტები. აღარავის აღარ მოწონდა, ამიტომ ძმისშვილმა ამოაკითხა თბილისზე და უთხრა სასწრაფო წადი შეიძლება დაგიჭირონო და გაასწრო ფათაშორის ქვეყნიდან მართლაც ეს შესაძლებელი იყო. კიდევ ერთი მომენტი მის საქმიანობას ძალიან მნიშვნელოვანი ყავდა, გარდა იმისა რომ აი აფინანსებს და ქართველების ჩაყვანას სათვისტომოს თანხებს უცხავდა, ალავერს კავკასიის გასასვლელებს თანხებს უცხავდა, ყავდა თავისი სტუდენტები. ესეთ ისტორიას წერს მისი ძმისშვილი მიხეილი, რომელიც გერმანიაში სწავლობდა და სულ ოხრავდა თურმე ეს ბიძამისი. გერმანიაში თურმე აძვირეთეს განათლება, რამდენი ფული მიჯდება ეს ჩემი ძმისშვილიო. რომ დაამთავრა მიხეილმა, გაუგზავნა თავის მეგობართან ერთად გადაღებული სურათი და იქ ეწერა, რომ თურმე ამ ორბის დაუმთავრები იმ ფულით და იმიტომ დაუჯდა ცოტა ძვირი, რომ ორმა დაამთავრა. სხვათაშორის ვასო ყუშიტაშვილი მამულიანთან ერთად როცა ჩავიდა ამერიკაში, მამულიანს სომხები გამოუჭდნენ პატრონად და ყუშიტაშვილი, ვასო ყუშიტაშვილი აი პიტერ ქუჩაში დარჩა და მაშინ გრიგოლ კობახიძე დაეხმარა, იქ განათლება მიიღო და დიდი ხნის მერე აქედან ჩასული ერთი ქართველი უკითხავს, რომ ვასო ყუშიტაშვილის სახელ ხომ არაფერი იცით? როგორ არა ოცნობილი რეჟისორიო და ძალიან გახარებულ წყალში არ გადამიყრია ეს ფული, კაცი დამიყენებია საქართველოს სასარგებლოდ. 28-29 წლის დიდი დეპრესიის შაბს გაკოტრდა. დაკარგა ეს მთელი ქონება, ქარხანა დაიხურა, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრმა მილიონებმა მოიტყვა მაშინ თავი ამერიკაში, მაგრამ გრიგოლი სხვა ტიპის კაცი იყო. დაიდგა ხოინოს ქართულ სიმღერებს ღერო და გაიხსნა თავისი ანუ ელექტრო მაშინ რომ მუშაობდა, ჯენერატორში რომ მუშაობდა, ელექტრო რაღაცების დამზადება დაიწყო. გარდა ამისა მას 60 პატენტი ჰქონდა იმ მინის ქარხანაში სანამ იყო. საწერ კარნებზე, სხვადასხვა საკანცელარო ნივთებზე იქვე შექმნა პატარა მინის
0: ქარხანაში
2: საწარმო და იქვე პატარ-პატარ რაღაცებს ამზადებდა. როცა მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო, მან თავრობას მაშინვე წარუდგინა თავისი შეთავაზება. ამერიკა იშეჩაება ომში 42 წელს ეს სრულად არ ელოდებოდა, ის მხოლოდ აფინანსებდა და უგზავნიდა ევროპას დახმარებას. ნუ ამერიკა ბევრი რამით არ იყო მზად და სწორედ აი ეს შეთავაზება სასწრაფოდ გამოეხმაურა მთავრობა. როდესაც შეისწავლეს მისი საბუთები, მაშინ გამოუყეს 2 მილიონი დოლარი, მან იყიდა ჰოლანდიური დანადგარები და ახალი მინის ქარხანა ამუშავა, რომელიც ძირითადად სწორედ ომზე იყო მიმართული. იქ მზადდებოდა ლაბორატორიებისათვის, საველე ჰოსპიტალებისათვის აუცილებელი მინის ჭურჭელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ინოვაცია გახლდათ აი ამ მეორე მსოფლიო ომის დროს დამზადება ინექციებისათვის ამპულების, დიახ. ეს სიახლე იყო, ფრონტზე იგზავნებოდა დაჭერილი ჯარისკაცებისათვის და ჩვენ გვაქვს სპეციალური ფლაიერს რომ ეძახით, სადაც სწორედ მითითებულია კოვის აი ეს ამპულები. და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კიდე აი ეს მნიშვნელოვანი ნაცისტის სათამაშოები, მანამდე ნაცისტის თავდენ ჩვეულებრივი სათრები და ძალიან ხშირი იყო ხანგრძლივი ხოლმე, დიახ. და თავდაპირველად დაამზადა, ეხლაც არის ასეთი ქსელში რომ ჩაითვება ელექტროქსელში, ქიმიური სითხე არის და იქ ბუშტები მოძრაობს და ანათებს. ჯერ ასეთი გააკეთა და მე უფრო მარტივ გზას მიმართა, პირდაპირ ნაძვის სამთლები დაამზადა მინისაგან.
0: რომელიც
2: ფერადი და ორნამენტი დაარქვა ჩადო საქართველოს სამფერი დროშის ფორმის უთებში და მას ორ ენაზე ეწერებდნენ, რომ კანადაშიც გადიოდა ფრანგულად და ინგლისურად. კობიე შობაა.
0: აი ესე იგი ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სოფლიოს ნაძვის ხეების სილამაზე და ჩვენი უსაფრთხოება ეს არის გრიგოლ კობახიძის დამსახურება.
2: და ჩვენ რომ ნაძვისხის თავზე ვამაგრებდით ვარსკვლავს, საბჭოურ ვარსკვლავს, მაშინ ამერიკელები ამაგრებდნენ აი ჭეროკინა, რომელიც ჩვენ ახლა ვიყენებთ ამას. ეს 60 წელს გამოიგონა ჯორჯ კობმა და ინტერნეტში ეს მასალებიც იყიდება და შეგიძლიათ ნახოთ. გარდაიცვალა გრიგოლ ყობახიძე 67 წელს. სამწუხაროდ მას მემკვიდრე არ დარჩენია თავისი საქმის, ამიტომ მან იტალიელები აიყვანა, პაგლისების ხელში გადავიდა ეს საქმე, თუმცა სახელი არ შეიცვლეთ მისი აი ამ ფილმისათვის.
0: მე შეგახსენებთ, რომ ჩემი სტუმარი ბრძანდებოდა ისტორიკოსი.

0: დღეს არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს-აირესზე მოგიყვებით. ეს უზარმაზარი მეგაპოლისი არგენტინის პოლიტიკური და ეკონომიკური ცენტრია. ქალაქის ძველი მოედნები ბრწყინვალე კოლონიური სტილის სასახლეებით არის გარშემორტყმული და ესპანეთის საუკუნოვან მმართველობას გვახსენებს. ბუენოს-აირესის ქუჩებსა და შენობებში მისი ბრწყინვალე ისტორიაა ასახული. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ბუენოს-აირესში? ქალაქის უმთავრესი და უდიდესი ქუჩა ნუევე დე ხულიოსია. ის არა მარტო არგენტინაში, არამედ მთელს მსოფლიოში ყველაზე ფართო ქუჩაა. მისი გადაკვეთისთვის 110 მეტრის გავლა მოგიწევთ. ნუევე დე ხულიოსზე 7-ზოლიანი საავტომობილო მოძრაობაა. ამ ქუჩაზე ქალაქის რამდენიმე მთავარი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. რესპუბლიკის მოედანზე ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო ობელისკია აღმართული. ობელისკი წამახვილებული ქვის სვეტს წარმოადგენს, რომელიც ძველ ეგვიპტეში იყო გავრცელებული. ის 1936 წელს ბუენოს-აირესის 400 წლისთავის აღსანიშნავად დაიდგა. მისი მთლიანი ფართობი 59 კვადრატული მეტრია, ხოლო სიმაღლე 67 მეტრი. დროთა განმავლობაში ობელისკი და მის გარშემო არსებული სივრცე ქალაქის ფესტივალებისა და საზოგადოებრივი ღონისძიებების ადგილად იქცა. ბუენოს-აირესში მდებარეობს დამოუკიდებელი არგენტინის ისტორიაში უმთავრესი მაისის მოედანი. ის მე-16 საუკუნის ბოლოდან არსებობს. აქ მოხდა არგენტინის 1810 წლის მაისის რევოლუციის ძირითადი მოვლენები. სახელწოდებაც სწორედ აქედან მოდის. მოედრის ცენტრალური ძეგლია მაისის პირამიდა, რომლის მშენებლობა არგენტინის პირველმა რევოლუციონერებმა წამოიწყეს. ქალაქის უმთავრესი სამლოცველო ბუენოს-აირესის საკათედრო ტაძარია. ის 1794-1883 წლებში აიგო. შენობა კლასიკურ სტილშია აგებული. მისი ფასადი პარიზის ბურბონების სასახლის წყობას იმეორებს. 12 სვეტი მოციქულების სიმბოლოს წარმოადგენს. შიგნით კედლები რენესანსის სტილში შესრულებული ფრესკებით იყო შემკული, თუმცა ისინი ნესტმა შეიწირა. იატაკი ვენეციური მოზაიკით არის გაფორმებული. ბუენოს-აირესში ჩასვლისას აუცილებლად სანტისიმო საკრამენტოს ბაზილიკა უნდა მოინახულოთ. ის ელეგანტური, დიდი კათოლიკური ტაძარია შესანიშნავი დეკორით. ეკლესია გარედან საკმაოდ მოკრძალებული ჩანს, თუმცა მთელი სილამაზე შიგნით იმალება. ტაძრის ინტერიერი ფერადი ვიტრაჟებით, ქანდაკებებით, მდიდრული მარმარილოს დეკორით და ნახატებით არის გაფორმებული. ქალაქის კიდევ ერთი გამორჩეული სამლოცველო ადგილი ნუესტრა სენიორა დელ პილარის ბაზილიკაა. ეს ტაძარი ბუენოს-აირესში ერთ-ერთი უძველესია. იგი 1732 წელს აშენდა. მდიდრულად შემკულ საკურთხეველს ღვთისმშობლის ქანდაკება ამშვენებს. ბუენოს-აირესის ერთ-ერთი მშვენება არგენტინის ეროვნული კონგრესის სასახლეა. გრანდიოზული შენობა 1946 წელს არგენტინის მთავრობის ხდომებისათვის აიგო. მას მთლიანი კვარტალის ტერიტორია უჭირავს. სასახლის უზარმაზარი ცენტრალური გუმბათის სიმაღლე 80 მეტრია. სასახლის ფასადზე თანამედროვე კლასიკური სტილის ყველა დამახასიათებელ ნიშანს იპოვით. მათ შორის სვეტებს, გუმბათებს, ფრთიანი ლომების და ცეცხლის მთქველი ურჩხულის ქანდაკებებს. არგენტინის საპრეზიდენტო რეზიდენცია კასა როსადაა, რომელიც მაისის მოედანზე მდებარეობს. ეს ვარდისფერი სასახლე 19 საუკუნის ბოლოს არქიტექტორ კარლ კილბერგის პროექტით ესპანურ სტილში აიგო. შენობის სრულ სილამაზესა და სიდიადეს რომ ეზიაროთ, ის აუცილებლად ღამით, ვარდისფერი განათებების ფონზე უნდა იხილოთ. ბუენოს-აირესის გამორჩეული კულტურული დაწესებულება კოლონის ოპერის თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში კლასიკურ სტილში კოლონიური ელემენტებით ააგეს. ოპერის დარბაზი 2500 ადგილზეა გათლილი. აქ 170 წლის განმავლობაში ცნობილი კომპოზიტორების, ვერდის, ვაგნერის, მოცარტის და სხვა კლასიკოსების ნაწარმოებები იქმნება. არგენტინის დედაქალაქში ტურისტებისთვის კიდევ ერთი საინტერესო ადგილი სახვითი ხელოვნების ეროვნული მუზეუმია. ის 19 საუკუნის ბოლოს გაიხსნა. პირველ სართულზე მთელი მსოფლიოს შუა საუკუნეების მხატვართა ნამუშევრებია წარმოდგენილი. მეორე სართული 20 საუკუნის ადგილობრივი მხატვრების კოლექციებს ეთმობა, ხოლო მესამეზე ფოტოგრაფიის გალერეა და ქანდაკებების გამოფენაა. მუზეუმში არის ბიბლიოთეკაც. ბუენოს-აირესში მოგზაურობისას ლათინური ამერიკის ხელოვნების მუზეუმი უნდა მოინახულოთ. როგორც სახელიდან ჩანს, მუზეუმის კოლექცია ლათინური ამერიკის ხელოვნებას ეძღვნება. მუზეუმი ადგილობრივმა მილიონერმა და ქველმოქმედმა ერნან კონსტანტინმა 2001 წელს დააფუძნა. გამოფენა დაფუძნებულია მისი პირადი კოლექციის ხელოვნების ნიმუშებზე. დღეს მუზეუმში წარმოდგენილია 160 მხატვრის 400-ზე მეტი ნამუშევარი. მათ შორისაა ფრიდა კალოსა და ფერნანდო ბოტეროს სტილოები. ყველა ექსპონატი მე-20 საუკუნისაა. ბუენოს-აირესში ასევე დემოკრატიული ხელოვნების პროას კერძო მუზეუმს შეხვდებით, სადაც ნახატები, ქანდაკებები, ფაიფური და სხვა უამრავი ტიპის ნამუშევარია გამოფენილი. ერთგვარ მუზეუმად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ბუენოს-აირესში მდებარე რეკოლეტა, სასაფლაო, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი გამორჩეულია. რეკოლეტას სასაფლაო ერთი შეხედვით მინიატურულ ქალაქს ჰგავს. სასაფლაოზე ის არგენტინელები განისვენებენ, რომელთაც ქვეყნის ისტორიაში საკუთარი კვალი დატოვეს. აქ დაკრძალულია არგენტინის 19 პრეზიდენტი, პოლიტიკოსები, მხატვრები, მწერლები და მომღერლები. სასაფლაოზე, რომელიც 1822 წელს დაარსდა, ბევრ საოცარ ქანდაკებას აღმოაჩენთ. არგენტინის დედაქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მისი ერთ-ერთი უძველესი უბანი ლა ბოკა მდებარეობს. მე-16 საუკუნეში ქალაქის დამფუძნებელმა პედრო დე მენდოზამ პირველი დასახლება სწორედ ამ ადგილას დააარსა. თავიდან ლაბოკაში მონები ცხოვრობდნენ, შემდეგ აქ ნავსადგური იყო. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ტერიტორიის აქტიური განვითარება ემიგრანტებმა დაიწყეს. ქალაქის ეს ნაწილი ცნობილია არაჩვეულებრივი ფერადი სახლებით, ხიარული კარნავალებით და მოსახლეობით, რომელთა უმეტესობა შემოქმედებითი ხალხია. ბუენოს-აირესის თანამედროვე და პრესტიჟული უბანი პუერტო-მადეროა. აქ ოდესღაც ნავსადგური იყო, რომელიც შემდეგ ქალაქის მოსახლეობა მიივიწყა. 1990 წელს პუერტო-მადეროში მასიური მშენებლობა და სარესტავრაციო სამუშაოები დაიწყო. შედეგად მიტოვებული ნავსადგურები და საწყობები ოფისებით, რესტორნებით და მდიდრული სასტუმროებით შეიცვალა. თუ ქალაქის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდებათ და ადგილობრივ კვების ობიექტებს მიაშურებთ. არგენტინული სამზარეულო ძველი ადგილობრივი კულტურის, იტალიური და ესპანური გავლენის ნაზავია. ეს განაპირობა ამ ქვეყნიდან მასობრივმა ემიგრაციამ ჯერ კოლონიალურ პერიოდში, შემდეგ კი მე-19-მე-20 საუკუნეებში. პირველი, რაც არგენტინული სამზარეულოს ხსენებისას გაგახსენდებათ, პარილადაა. ის როგორც ღია ცეცხლზე, ისე ტაფაზე ძროხის ხორცის სხვადასხვა ნაჭრისგან მზადდება. პარილადა ერთგვარი მწვადია, რომელსაც სხვადასხვა დონეზე წვავენ და ბოსტნეულით აზავებენ. არგენტინელ მზარეულთა უმრავლესობას მისი მომზადების საკუთარი მეთოდი აქვს. გამორჩეული კერძია დამარინადებული ბადრიჯანი, ენ ესკაბაჩე. ამ კერძს ჩვეულებრივ ჭიქა ღვინოსთან და ყველთან ერთად მიირთმევენ. ენ ესკაბაჩე ხანგრძლივი მომზადების პროცესს მოითხოვს და მრავალი სხვადასხვა შემადგენელი, მათ შორის ადგილობრივი სანელებლები აქვს. ბუენოს-აირესის რესტორნებში ხშირად შეხვდებით კარბონადას, რომელიც მთელს ლათინურ ამერიკაშია გავრცელებული. ის გოგრის, ტკბილი სიმინდის, ხორცის, ტკბილი კარტოფილისა და ბულიონისაგან შედგება. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, გამორჩეულია ალფახორეს დე მაიდენა. ის ლათინური ამერიკის ტიპიური ტკბილეულია, თუმცა მისი ფესვები შუა საუკუნეების არაბული ხალიფატიდან მოდის. ის საკმაოდ მსუყე და დატვირთული ორცხობილაა. მის მოსამზადებლად
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
3: რონალდ რეიგანის სახელობის აეროპორტი.
4: ულამაზესი აეროპორტი არა?
3: ისევე როგორც სადგური.
4: ხო. გამარჯობა, ეს გერბიან საფასურია და ჩვენ შეერთებული შტატების მთავარ ქალაქს ვესტუმრეთ. ეს ამერიკის დედაქალაქია, ვაშინგტონ DC.
3: ნასტია, ეს არის ქალაქი, სადაც პრეზიდენტები ცხოვრობენ, სენატორები, დიპლომატები. ეს სერიოზული მამაკაცების ქალაქია.
4: ტუშკინ, ეს ხომ მშვენიერია.
5: Девушкин.
4: Дарწმუნებული ვარ მათ. ულამაზესი ქერათმიანი გოგონას კამპანია გაახარებთ.
3: მესმის შენი და გთავაზობ ეს საკითხი მოლაპარაკებების გზით გადავჭრათ.
4: პირვა მისაღებია. საფასური.
3: გერბი. დილამშვიდობის ამერიკა. Настя, дипломат გამომართვი?
4: Антон, მგონი ეს უკვე მეტის მეტია. სულ არ მეცინება.
3: მიდი, იმედი არ გამიწრუო. კარგი?
4: მორჩა, წადი. წადი. წადი. მეგობრებო, ყველას კარგად გვესმის, რომ მნიშვნელობა არ აქვს ანტონს. ოქროს ბარათი შეხვდება თუ 100 დოლარი. ჩემი თავგადასავალი ყოველთვის უფრო საინტერესოა. ნასტუშკა სიღარიბე აქ არის.
3: ვაშინგტონის შეერთებული შტატების მართვის ცენტრია. თემსოფლიოში მისი ეშინიათ და პატივს ცემენ. მის ერთ სიტყვას მთელი ქვეყნის ბედის შეცვლა შეუძლია.
4: დამეთანხმებით, ხიარული ვიკენდის გასატარებლად საუკეთესო ადგილი არ უნდა იყოს. მაგრამ თუ არ გავრისკავთ, სიმართლეს ვერასდროს ვერ გავიგებთ.

0: ბიჭს, რომელმაც რაღაც წესი დაარღვია, ხუთ წამში ხელები გადაუგრიხეს.
1: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
2: რონალდ რეიგანის სახელობის აეროპორტი.
0: გერბიან საფასური ვაშინგტონში 3 წლის წინ იყო. პირველი რაც შეერთებულ შტატებში ჩვენი არ ყოფნისას შეიცვალა. ეს პრეზიდენტია. მაშინ იყო ასე. მაგრამ გახდა ასე. ეს სუვენირი $19 ღირს, მერტო ჩემო. დოლარი. დოლარი.
2: ვაშინგტონში დიდი ზომის შავი ლიმუზინი ვერავის გააგვერდა. მანქანა ჯავშნიანი უნდა იყოს და მას დაცვა უნდა ხავდეს. თან სპეციალურად გაწვრთნილი.
0: ტუშკინ, ტუშკინ. ტუშკინ, ტუშკინ. ტუშკინ, ტუშკინ. ტუშკინ.
2: ой. მანქანა კი არა, ნამდვილი ჯავშნოსანია. ეს მინები 7.62 კალიბრიანი ტყვიის მოხვედრას უძლებს. გესმით?
0: ანტონ, $100 არ მოგიცია, გესმის? შენ გაქვს. ანტონ, ორი დღე თავი როგორ გავიტანო? ტუშკინ. გამიღე.
2: თუ ეს მანქანა ავტომატური იარაღისგან გიცავს, თავისთავად დაგიცავს ყველა მათხოვრისგან. მას ასეთი სისტემაც აქვს, ელექტროშოკერი. შარონ? შეხედეთ?

0: შელი მომეცი. მაგარია.
1: ეს რა იყო?
0: და ეს ყველაფერი არ არის. აქ მიკროფონიც არის. მართან სალაპარაკოთ. ნასია. რა გინდა?
1: რა მინდა? ფული მომეცი.
0: ნასია, ამ ადამიანმა მეხამრედი გამოიგონა. უბრალოდ შემდეგ ჯერზე გამოიყენე. კიდევ რამე რომ არიტკენო. გამომართვი და მომწყდი თავიდან.
1: შემაძლო. სასტიკი ვაშინგტონი.
2: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
1: მე-14 ქუჩა.
0: სანამ ნასტია კულტურულ შოკს უმკლავდება, ჩემი ჯავშნოსანი მანქანის შესწავლას ვაგრძელებ. მას GMC დენალი ჰქვია. ვაშინგტონში ასეთი მანქანები სენატორები, კონგრესმენები და თავად პრეზიდენტი დონალდ ტრამპიც დადის. ეს ჯავშნოსანი ნამდვილი სუპერგმირია. ალბათ გაინტერესებთ, რითგან სხვდება ჯავშნოსანი მანქანა ჩვეულებრივი ავტომობილისგან. სალონში ყველაფერი იგივეა. მაგრამ მინების სისქე 4 სანტიმეტრია. მეორეც. ისინი არიხსნება. ზარა სპეციალური კევლარის ფირფიტებით არის აღჭურვილი, რომელიც ჯავშნოსანს ტყვიებისგან იცავს. რამდენ ხანში ავითარებს ეს მანქანა ადგილიდან საათში 100 კილომეტრს? 4.9 წამში. არაფერი მესმის. რამე სარაკეტო დამაჩქარებელი აქვს? ეს ყველაფერი არ არის. თუ ჩემს სუპერგმირს ფეხში ტყვია მოხდება, ის სირბილს მაინც მოახერხებს. ის აღჭურვილია სპეციალური საბურავებით, რომელიც ტყვიის მოხვედრის შემდეგაც მანქანას საშუალებას აძლევს საათში 100 მილი სიჩქარით იმოძრავოს. საჯეს ბუნებრივი არა რიგითი ტაქსისტი, არამედ ნამდვილი პროფესიონალი მართავს. ეს მხარბეჭიანი კაცი წინა სავარძელზე შარონია ჩემი პირადი მცველი. შარონ ამარი ყოფილი სპეცდანიშნულების რაზმის წევრი. დღეს უცხოურ დელეგაციებს, მინისტრებს, შეიხებს და უმდიდრეს ამერიკულ ოჯახებს იცავს. ასე რომ მთელი შაბათკვირა სრულიად უსაფრთხოდ ვიქნები. რამდენად? სასაცილო თანხად. დღეღამეში სულ რაღაც $6000.
2: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
0: სადგური რონალდ რეიგანის სახელობის აეროპორტი.
1: მაშასე. ჩემი უქმეები ვაშინგტონში. მეტროს სადგურით იწყება. პირველი, რამაც მაშინვე გამაკვირვა. ამ მატარებლის ვაგონებს შეხედეთ. ისეთი განცდა მაქვს, რომ 60-იანი წლებიდან ჩამოვიდნენ. ვაგონის ინტერიერი სწორედ ამას ადასტურებს. იატაკი გაცვეთილია. ყველგან სიბინძურეა. სიმართლე გითხრა, შეერთებული შტატების დედაქალაქისგან ამას არ ველოდი. კარგი, მიუხედავად იმისა, რომ მეტროს ვაგონი ეკონომ კლასის უკიდურეს ეკონომ ვერსიას მაგონებს, ქალაქით უნდა დავთქვე. დარწმუნებული ვარ, მშვენიერი იქნება. როგორც ჩანს, ეს დღეს არ გამოვა.
0: როგორც იქნა შევხვდით ერთმანეთს? ვაშინგტონი, მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი გავლენიანი ქვეყნის დედაქალაქი. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით.
1: კაპიტოლიუმის ბორცვი.
0: ვაშინგტონი ძალიან უჩვეულო ქალაქია. ის ტიპურ ამერიკას არ ჰგავს. იმასაც ვიტყოდი, რომ ზოგიერთ ადგილას ის საბჭოთა ქალაქსაც ჰგავს. აი შეხედეთ. ეს შენობა რაღაც კულტურის სახლის მსგავსია. ეს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს ჰგავს. ეს კი საქალაქო საბჭოს. აი ეს კი ტიპიური სახმმართველობის შენობაა. მოკლედ, ყოველწამს ფოტოების გადაღების სურვილი ჯერ არ გამჩენია. ამერიკული სტანდარტებით აქაური შენობები უბრალოდ ჯუჯებს ჰგავს. არც ერთი ცათამბჯენი არ შემხვედრია. არსებობს პოპულარული იმითი, რომ ვაშინგტონში კაპიტოლიუმის შენობაზე მაღალი ნაგებობის აშენება არ შეიძლება. ეს ყველაფერი სისულელია. ვაშინგტონში სახლების სიმაღლე დამოკიდებულია ქუჩის სიგანეზე, რომელზეც ის დგას, რასაც 6 მეტრი ემატება. ამ კანონის გამო ქალაქს ბევრი ჰაერი, შუქი და ცა აქვს. პენსილვანიის გამზირი.
1: მაშასე. რა წარმოადგენს ერთი შეხედვით ვაშინგტონი? აქ არც ერთი რეკლამა არ არის. ვერც ადენებს დაინახავთ, რადგან ისინი ძირითადად ეზოებში და მიწის ქვეშ არის გაყვანილი. აქ არც გრაფიტია და არც მოხატული შენობები. და აქ არ არის ნაგავი. ქაღალდის ერთი ნაგლეჯიც კი. მოკლედ, ყველაფერია იმისთვის, რომ მოქალაქეებმა მთელი ყურადღება საჯარო სამსახურზე გადაიტანონ და მშვიდად იაზროვნონ. ხო მართლა, ვაშინგტონში ძალიან განიერი პროსპექტებია, რაც ქალაქს სივრცეს მატებს. გეჩვენება, რომ ქალაქში ძალიან ცოტა ხალხია.
2: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
1: კვარტალი პენი.
0: ვაშინგტონში შეერთებული შტატების ხელისუფლების ყველა სისტემა იყრის თავს. ეს ქალაქი არა საცხოვრებლად, არამედ ქვეყნის სამართავად აშენდა. პრეზიდენტი თეთრ სახლში ცხოვრობს. კონგრესი კაპიტოლიუმშია. ფინანსთა სამინისტრო სახელმწიფო ხაზინის შენობაში. თავდაცვის სამინისტრო პენტაგონში იმყოფება. სენატი და მერი ჯონ ვილსონის შენობაში. ფაქტიურად ეს ქალაქი ოფისია და მის ქუჩებში მხოლოდ პიჯაკებში გამოწყობილი თანამდებობის პირები დადიან.
1: ღმერთო, შემოყვეული ისეთი საქმიანია, ყველა პიჯაკით დადის. ჩემი ხუდით თავი მაწანწალა მგონია.
0: როგორც წესი, მდიდრები ვაშინგტონში გასართობად არ დადიან. ისინი აქ მილიონ დოლარიანი გარიგებების გასაფორმებლად და პოლიტიკოსებთან შესახვედრად ჩამოდიან. მათ არც მე ჩამოვრჩები. პროდიუსერ სენატორთან შეხვედრის დაგეგმა ვთხოვე და შეხვედრა მაკდონალდში კი არა, მისივე სამუშაო ადგილზე დავგეგმეთ. ხალიჩები, ფოტოები. სოფლიოში ყველა ადმინისტრაციული შენობა ერთნაირად გამოიყურება. სენატორი კვირაში ერთხელ სტუდენტებს ლექციას უტარებს. პოლ შტრაუსი, ქალაქ ვაშინგტონის სენატორი. პოლიტიკური სტაჟი 22 წელი. და მისი ოფიციალური ხელფასი წელიწადში 150 000 დოლარიდან იწყება. ჰობი ბეისბოლი და ნათელი ფერი სალსტუხები. სასიამოვნოა, სენატორ. მადლობ, რომ შეხვედრაზე დამთანხმდით. სასიამოვნოა. ჩემი როგორც სენატორის პირდაპირი მოვალეობა, დედაქალაქის მნიშვნელოვან სტუმრებთან შეხვედრასაც ითვალისწინებს. ვაშინგტონი საუკეთესო ქალაქია შეერთებულ შტატებში. თუმცა, ის მსოფლიოში საუკეთესო ქალაქიც არის ტურიზმის, ბიზნესისა და ცხოვრების თვალსაზრისით. ასე რომ, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. მითხარით, სენატორი რა პრივილეგიებით სარგებლობს? არანაირი? ჩემთვის უფასო მანქანა ან საცხოვრებელი ადგილი არავის უჩუქებია. არც სეიშელის კუნძულებზე მიშვებენ დასასვენებლად. ხელფას ჩვეულებრივ თვეში ერთხელ ვიღებ. არც ბრონირებული მანქანა არ მემსახურება და არც მჭირდება. არ მჭირდება ნამდვილად. ჩემს ქალაქში თავს უსაფრთხოდ ვგრძნობ. ერთადერთი განმასხვავებელი ნიშანი სენატორების სახელობითი ნომრებია. მათი დახმარებით პარკირება ნებისმიერ ადგილას შემიძლია. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უფასოდ ხომ არ სარგებლობთ?
3: არა.
0: ყველაფერს ვიხდი. კარგით რა. რა უცნაური ქვეყანა გაქვთ? ამერიკა შესანიშნავი ქვეყანაა. უბრალოდ თუ ამერიკელი პოლიტიკოსი ხარ, უნდა იმუშაო და ხალხს უბრალოდ თავი არ უნდა მოაჩვენო. ხალხთან ახლოს უნდა იყო. ვიცი, რომ მეგობარიც ჩამოიყვანე, რომელსაც 2 დღისთვის სულ 100 დოლარი აქვს. არ მინდა ხალხმა იფიქროს, რომ სენატორთან შეხვედრა მხოლოდ მდიდარ შეუძლია, ასე რომ მეგობრის ნომერით ჩამაწერინე. თავისუფლად შეგიძლია. რა? მომესმა? სენატორს ნასტია მაწანწალასთან უნდა შეხვედრა. შოკში ვარ. მაგრამ სენატორს ვერ შეეგამათები. მადლობ შეხვედრისთვის. დიდი მადლობა.
2: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
1: ეროვნული ხეივანი.
0: ნასტია?
4: დიახ.
0: გამარჯობა, სენატორი პოლ შტრაუსი ვარ. მე თქვენ შესახებ გავიგე.
1: უკაცრავად რა, სენატორი?
0: დიახ, ვაშინგტონის სენატორი ვარ.
1: მე ხუმრებით არა?
0: არა, ხუმრობა არ არის. თქვენ მეგობარ ანტონს შევხვდი და გადაცემის შესახებ მომეკვა. მინდა, რომ ერთ გამორჩეულ რესტორანში დაგპატიჟოთ. ეს განსაკუთრებული ადგილია, სადაც პრეზიდენტები და მეფეები დადიან.
1: სერიოზულად ამბობთ?
0: დიახ, სრულიად სერიოზულად.
1: უკაცრავად, შოკირებული ვარ. დიახ, თანახმა ვარ. რა პრობლემაა? მისამართი თუ შეიძლება

0: შეიძლება? ეს ადგილი როგორ ვიპოვნო?
1: Ben's Chili Bowl-ი ქვია. ძალიან ცნობილ ქუჩაზეა. U-Street-ი.
0: კარგი. მადლობ.
1: დიდი მადლობა, პირიქით.
0: ნახვამდის. ეს რა იყო? მე უბრალოდ ახლა ვაშინგტონის სენატორმა დამირეკა და ერთ-ერთ ცნობილ რესტორანში სადილად დამპატიჟა. უკაცრავად რა? სენატორმა მითხრა, რომ რესტორან Ben's Chili Bowl-ში ლანჩის დროს დამელოდება. მოიცადეთ. პოლიტიკოსები ამ რესტორანში სადილობენ? ეს ხომ იაფასიანის ტრაფიკების სასადილოა. მისამართი ხომ არ შემეშალა? გამარჯობა. თუმცა არა.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. ანასტასია, სასიამოვნოა.
1: სასიამოვნოა. მე სენატორი შტრაუსი ვარ.
0: ეს უბრალოდ წარმოუდგენელია.
1: ძალიან მიხარია თქვენი გაცნობა.
0: დიდი მადლობა.
1: დაბრძანდით.
0: სიამოვნებით.
1: Вау. Скота შორის ეს ბარაკ ობამას ადგილია. აქ ხშირად მოდის ხოლმე.
0: რესტორანი Ben's Chili Bowl-ი ვაშინგტონის ისტორიული ადგილია. იმ დროს, როდესაც ამერიკაში ფერადკანიანთა უფლებებს აღვნიშნეს, მეპატრონი მათ უფასო სადილით უმასპინძლდებოდა. ეს კეთილშობილი ქალი აქ დღემდე მუშაობს. მის რესტორანს მსოფლიო დონის პოლიტიკოსები და პრეზიდენტებიც კი სტუმრობენ. ჩემთან შეხვედრა რატომ გადაწყვიტეთ?
1: ჯერ ერთი, არ მინდა იფიქრონ, რომ სენატორი მხოლოდ დიდრებს ხვდება. მეორეც, მინდა დაგეხმაროთ $100 ვაშინგტონში არ დაიკარგებით. თანხა დაგრჩებათ კიდეც. შეხედეთ, ტრანსპორტში ფულის გადახდა საჭირო არ არის. ყველა ღირსშესანიშნაობა ცენტრშია განლაგებული. მუზეუმების უმეტესობა კი უფასოა. გარდა ამისა, ხელმისაწვდომი და გემრიელი საჭმელი ყოველ ნავიჩზე შეგხვდებათ. მეც ასეთ ადგილებში ვიკვებები ხოლმე. აქაც ამიტომ დაგპატიჟეთ. აქ გემრიელი და იაფი საკვები აქვს.
0: სენატორმა ბარაკ ობამას საყვარელი კერძი მირჩია. საფირმო ჰოთ-დოგ მენიუმ დოგვით და წიწაკა ჩილით. გარეგნულად ძალიან ჩვეულებრივ ჰოთ-დოგს გავს. მითხარი, ჯერის იმირთმევა ჯობია კარტოფილის თუ ჰოთ-დოგის?
1: როგორც გინდათ. ეს ამერიკა. გემრიელად მიირთვით.
0: გემრიელად მიირთვით. წარმოუდგენელად გემრიელი სოსისია. ჯერ ერთი უზარმაზარია, ახლა ვეგაჩვენებთ. გრილზე მომზადებული და ძალიან წვნიანია. პრეზიდენტმა იცის რა შეუკვეთოს.
2: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
0: ბოგი ბოტომის რაიონი.
1: მე კი ვაშინგტონში ჩემს უსაფრთხო ვიკენდს ვაგრძელებ. შარონ, თუ გავლენიანი პოლიტიკოსი ხარ და პირადი დაცვით დადიხარ, თავი როგორ უნდა დაიჭირო მითხარი? მანქანის კარი თავად არ უნდა გააღოთ. აკრძალულია. დაცვის გარეშე სიარულია აკრძალული. სადაც მოგესურებათ ვერ წახვალ. მხოლოდ იქ შეგიძლიათ წახვიდეთ, სადაც პირადი მცველი გეტყვით. შარონ, მაშინ უსაფრთხო ადგილი შემირჩიე, სადაც 2 დღის მანძილზე დავრჩები. შარონმა ჯორჯთაუნის ძველ უბანში მიმიყვანა, სადაც მხოლოდ ელიტარული სახლებია. უსაფრთხოების მოსაზრებებიდან გამომდინარე, სხვა დეტალების გამხელა აგვიგრძალა. შენობის ჩვენების ნებაც კი არ მოგცა. ახლა შემოწმებას გავივლით და ყველაფრის ჩვენებას შევძლებთ. მოიცადეთ, ერთი ნაბიჯიც არ გადადგათ, სანამ ყველაფერს არ დავათვალიერებ. პირველი, რაც დაცვის თანამშრომელმა უნდა გააკეთოს, ფარული კამერების, მოსასმენი აპარატურის და ასაფეთქებელი მოწყობილობის არსებობის შემოწმება.

0: ჩანს. ასე რომ ბინაში სრულიად უსაფრთხოდ ხართ. აივანზე გასვლა კი მკაცრად აკრძალული გახდა. მოგბრძანდით? ეს რა არის? ეს რამე აკარით? ამ წებოვან ქაღალდს ჯაშუშები იყენებენ. ის გვიჩვენებს ჩვენს არყოფნაში ბინაში ვინმე შემოვიდა თუ არა. რომ იცოდეთ ამ ქაღალდს სერიული ნომერი აქვს. ანუ მისი გაყალბება პრაქტიკულად შეუძლებელია, მაგრამ თუ ისეთი ჭკვიანი ხარ, რომ წებოვანის ადრობა ოთახში შემოღწევა და შემდეგ ისევ დაწებება მოახერხე, ქაღალდი ფერსი წვლის და მასზე წვლის წვეთების კვალი რჩება. მორჩა, გასაგებია რომ ოთახში ვიღაც იყო. ასე რომ ნამდვილად ვერავის მოატყუებ.
1: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
0: მეშვიდე ქუჩა.
2: სენატორის თქმით, ქალაქის ყველა მთავარი ღირსშესანიშნაობა ნაციონალურ ხეივანში, ნეიშენალ მოლშია განთავსებული. შევამოწმოთ. მაშ ასე. ეს კაპიტოლიუმის, ეს თეთრი სახლი, ეს აბრაამ ლინკოლნის მემორიალი, ეს კი თომას ჯეფერსონის მემორიალია. ამ ყველაფერს ჯორჯ ვაშინგტონის მონუმენტი აგვირგვინებს. ასევე ხეივანში არის პარკები, მუზეუმები, ხელოვნების ეროვნული გალერეა და ბოტანიკური ბაღი. ძალიან მოსახერხებელია. შეგიძლია მთელი დღე ერთი საინტერესო ადგილიდან მეორისკენ ისეირნო. ეს აბრაამ ლინკოლნის მემორიალური კომპლექსია. წარმოიდგინეთ, მარმარილოს ასეთი დიდი ზომის პანთეონი მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის ააგეს, რომ უზარმაზარი მონუმენტი გადაეხურათ. ეს კი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ხედია, რომელიც ვაშინგტონის გამოსახულებიან ყოველ მესამე ბარათზეა გამოსახული. ეს ქალაქში ყველაზე მაღალი ნაგებობაა. ვაშინგტონის მონუმენტი. და რა თქმა უნდა, ნაციონალური ხეივნის ვარსკვლავი. ყველაზე ცნობილი სახლი მსოფლიოში. თეთრი სახლი. მაგარია. აი ესეც, შეერთებული შტატების ყველა პრეზიდენტის სახლი, რომელშიც ახლა დონალდ ტრამპი ბინადრობს. თეთრი სახლი განსაკუთრებული ემოციებით მავსებს. ახლა ის ჩემგან თითქმის გაწვდილი ხელის მანძილზეა. წინანჯერზე ჟენიას თეთრ სახლთან ნაცნობობა კარგად არაეწყო.
0: სიმართლე გითხრათ, მეგონა უფრო დიდი, უფრო მასშტაბური და პათოსური იქნებოდა.
2: გეთანხმებით, მაგრამ ეს სახლი სოფლის სახლს მხოლოდ გარეგნულად გავს. მის შიგნით მთელი ქალაქია. აქ არის 16 სადინებელი, მისაღები, ბიბლიოთეკა, სტომატოლოგიური კაბინეტი, საკონფერენციო დარბაზი, კინოთეატრი, საბანკეტო დარბაზი, ბოულინგის დარბაზი, დასათვალიერებელი მოედანი და ყვავილების მაღაზიაც კი. პრეზიდენტ შეუძლია ამ სახლიდან ერთი წელი არ გამოვიდეს. თანაც ის არც ისეთი დაუცველია, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს. თეთრი სახლი სუპერ უსაფრთხო ადგილია. მის პერიმეტრს 24 საათის განმავლობაში 500 პოლიციის ოფიცერი. და სამოქალაქო ტანის სამოში გამოწყობილი 500 აგენტი იცავს. საიდუმლო სამსახური. და სნაიპერები, რომლებიც სახურავებზე მორიგეობენ. ასე რომ ამ სახლთან ხუმრობა არ შეიძლება. არ ვიცი რა მოხდა, მაგრამ ბიჭს, რომელმაც რაღაც წესი დაარღვია, 5 წამში ხელები გადაუგრიხეს. პოლიციის მანქანა 2 წამში გაჩნდა ადგილზე. პოლიციელები ბიჭს უცერემონიო ჩხრეკენ. შეხედეთ მის ნივთებს ზურგჩანთიდან როგორ ყრიან. თვალის დახამხამებას ვერ მოასწარი, რომ სახანძროც მოვიდა. გაცრავად, დიახ. ხომ არ იცით რა მოხდა? ვიღაც დააპატიმრეს. მართლა? ხო. საოცარია. ბიჭს ველოსიპედი თეთრი სახლის ტერიტორიაზე შესვლა და სეირნობა უნდოდა. პრეზიდენტის რეზიდენციაში შეშლილი

0: ხომრების ნაკლებობას ნამდვილად არ განიცდიან. ზოგი შეიძლება ტერიტორიაზე ვერც ფრეინიდან გადმოხტეს. ზოგი ღობეს მანქანით შეეჯახოს. ერთმა ბიჭმა, რომელსაც პიკაჩუს ქუდი ეხურა, კიბე მოიტანა და ღობეზე გადაძვრა.
1: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
0: სკვერი ჯუდიშერი.
2: მე და შარონი კვლავ მნიშვნელოვან საქმეებზე დავდივართ. მისმინეთ, ამ ოფიციალურობამ თავი არ მოგაბეზრათ? შარონ, ვაშინგტონში რამე უფრო მხიარული, უფრო სასიამოვნო ადგილი არ არის? არის. ეს ადგილი ვაშინგტონში ყველაზე უცნაური ადგილია. საკონდიტრო მაღაზია It's Sugar. ამ ადგილას აძლევენ ბიზნესმენების საკუთარ თავს მოშვების უფლებას. მაშასე, როგორ დავატკბოთ მდიდრული ცხოვრება უფრო მეტად? არ მეყოფა. არც ეს მეყოფა. აი, ეს კი უფრო სოლიდურია. უზარმაზარი ჟელე. ჟელატინის დათუნია. 1 კილოგრამი. თუმცა არ მიგვერს. ამერიკელებს ხომ გიგანტური საჭმლის მანია აქვთ. ამერიკაში ეს არაერთხელ შეგვიმჩნევია. უზარმაზარი ბურგერები. უზარმაზარი კოქტეილები. უზარმაზარი დონატები. ალბალსაც დავამატებ 800 გრამს. ცოტა მეჩვენება, მაგრამ არა უშავს. ეს კი ნასტიას მოყიდე. მოსწონს ასეთი რაღაცები. სოფლიოში ყველაზე დიდი ჭიაყელა. ეს ჟელატინის. ჩაისთვის ნამთხვარიც მინდა. არა, არა, მეგობრებო, ნამდვილად გავსკნები.
1: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
2: მე-11 ქუჩა.
0: როგორც სენატორმა მითხრა, ცენტრში უამრავი იაფასიანი ჰოსტელია და გარეუბანში წასვლა არ არის საჭირო. ერთი მირჩია კიდეც, დისი ლოფტი. გამარჯობა, ერთი ღამით საწოლი მჭირდება.
2: 6 ადგილიან ნომერში საწოლი $35 ღირს.
0: იქნებ ამ ფასში საუზმეთ შედეს, თუ მხოლოდ საწოლის ფასია.
2: ეს მხოლოდ საწოლის ფასია.
0: შეერთებულ შტატებში საწოლში $30 უკვე მერამდენედ ვიხდი და ყოველჯერზე ისე მიყვირს, თითქოს პირველი იყოს. კარგი. მაგრამ ამ თანხის ფასად იღებ.
2: აქ კი შეგიძლია ყავადალიო როგორც სახლში. აქ კი შეგიძლია იმუშაო. Wi-Fi უფასოა. აქ კი შეგიძლია საყვარელ სერიალს უყურო როგორც სახლში.
0: ძილი კი ისე მომიწევს როგორც იაფასიან მატარებელში. კიდევ კარგი დიდი ფანჯრები მაინც დამხვდა. ზურგჩანთით მოგზაურობისას ერთ რამეს მივხვდი. ჰოსტელში ცხოვრების მთელი ხიბლი არა, მათი დაბალი ფასი არამედ საინტერესო ხალხია, რომელთა გაცნობაც აქ შეიძლება. ეს ბრაიანია, ის ამერიკაში ფეხით მოგზაურობს.
2: ფლორიდის შტატიდან მაიამიდან 1000-ზე მეტი მილი გავიარე.
0: უმანქანოდ?
2: უმანქანოდ და ავტობუსის გარეშე.
0: გესმით? ეს ხომ 2000 კილომეტრია. ის უკვე 2 თვეა გზაშია.
2: პულს ყველმოქმედებისთვის ვაგროვებ.
0: რენი ერაყის ომის ვეტერანია. ომიდან დაბრუნების შემდეგ გადაწყვიტა, რომ ცხოვრების ბოლომდე ყოფილი ჯარისკაცების ოჯახებს დაეხმარებოდა. კიდევ რამდენი უნდა იაროთ?
2: 650 მილი.
0: ზოგჯერ უბრალო ადამიანის ისტორია მეტ ემოციას გიტოვებს, ვიდრე ყველაზე უნიკალური პეიზაჟების თვალიერება.
1: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
2: ეროვნული ხეივანი.
0: ეროვნულ ხეივანში საღამოს სინათლე შოუ იწყება. ყველა მემორიალის განათება ერთვება და საოცრად გამოიყურება. სენატორის დამსახურებით გავიგე, რომ ღამით შეიძლება ძალიან კარგად გავერთო. და ასეთ ღირსშესანიშნაობებს შორის ვისეირნო.

0: ტომას ჯეფერსონი. მარტინ ლუთერ კინგი. აფროამერიკელების უფლებების ყველაზე ცნობილი დამცველი.
1: ოხ ტი.
0: მონუმენტი სანარეკლე წყალში ძალიან ლამაზია. იცით რა? ეს ადგილი ღამით უნდა დაათვალიერო. ტურისტები თითქმის არ არიან. მე მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქის ცენტრში ვარ, აქ ისეთი სიჩუმე და სიმშვიდეა. გარშემო ყველაფერი განსაკუთრებით ლამაზია.
2: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
0: ჯორჯტაუნის რაიონი.
3: ცხოვრება იავარდით მოფენილი არ არის. მაგრამ არჩევანის გაკეთება ყოველთვის შეიძლება.
4: ხორანოში.
3: ხამე მშვიდობისა. წყვილ ძილს გისურვებთ.
2: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.

0: ჰოსტელი დისი ლოფტი.
1: Your shoes are sick.
2: ვაშინგტონი მუზეუმების ქალაქია. აქ ყოველ მეორე კაცს მუზეუმში შეყავხა. მაგალითად, ეს ბუნების ისტორიის მუზეუმია, სადაც სრული ზომის ტირანოზავრის რექსის ნახვა შეგიძლია. ესეც ფედერალური ხაზინის მუზეუმი, სადაც მწვანე დოლარებს ბეჭდავენ.
0: აი თურმე როგორი ყოფილხარ. მილიონო დოლარო.
2: ეს ჯაშუშური მუზეუმია, სადაც გიჩვენებენ ჯაშუშები კამერებს და მოსასმენ აპარატურას, სადამაგრებდნენ. წარმოგიდგენიათ, კედელში სულ პატარა წერტილია, რომელიც ხედავს და გისმენს. მოკლედ, ვაშინგტონში სულ 220 მუზეუმია, ნებისმიერი გემოვნების და ბიუჯეტის შესაბამისად. ცნობილი მომღერლების კონცერტების ბილეთების რიგი დაივიწყეთ. ახლახანს გათენდა და ეს ავიაციის და კოსმოსის მუზეუმია. დიუპონ სერკლის რაიონი.
0: დამიჯერეთ ყველაზე საინტერესო რაც შეგიძლიათ ვაშინგტონში ნახოთ, ეს მუზეუმებია. ამიტომ მათ ვერც მდიდარი ტურისტიც დაემალება. პირველი რაც შევარჩიე, ნამდვილი მამაკაცების მუზეუმი, საავიაციო მუზეუმია. კითხვა რომ არ გაგიჩნდეთ, მდიდარი ადამიანი უფასო მუზეუმში რატომ მოვიდა, გეტყვით რომ აქ პარკინგი ფასიანია. და საწვავის თანხაც გადავიხადე. საავიაციო მუზეუმის დარბაზში ყველაფერს ნახავთ, რასაც ბოლო 100 წლის მანძილზე ჰაერში უფრენია. ავიაგამანადგურებლები, სამგზავრო ლაინერები, ჯაშუში თვითმფრინავები, რაკეტები და კოსმოსური ხომალდებიც კი. ჩემი აზრით, ეს საუკეთესო საავიაციო მუზეუმია, რადგან აქ წარმოდგენილი ექსპონატები არა ასლები, არამედ ნამდვილი თვითმფრინავებია. ყველაფერს დეტალურად გაგაცნობთ. ეს B-29 ბომბდამშენია, სახელად ენოლა გეი. იაპონურ ქალაქ ჰიროსიმაში ატომური ბომბი სწორედ ამ თვითმფრინავიდან ჩამოაგდეს. ეს კი კონკორდია, ზებგერითი სამგზავრო ლაინერი. მისი ფრენის სიჩქარე წამში 630 მეტრია. წარმოგიდგენიათ, ლონდონიდან ნიუ-იორკში 3 საათში ჩადის. მაგრამ სოფლიოში კონკორდზე სწრაფი ჩიტებიც არსებობს. ემოციების შეკავება არ შემიძლია, რადგან ჩვენ წინაშე ამ სოფლიოში ყველაზე სწრაფი სერიული წარმოების თვითმფრინავი, რომლის სიჩქარე უბრალოდ დაფიქრდით, საათში 3700 კილომეტრია. Артём, здравствуйте. Я имею в виду, что ყველაზე სწრაფი თვითმფრინავი.
3: Это самолёт-шпион Blackbird-ია.
0: Чёрный თვითმფრინავი ჯაშუში.

0: არსებობის მანძილზე ამ თვითმფრინავისთვის 4000 რაკეტა უსრიათ. მაგრამ საფრენი აპარატი ისეთი სწრაფია, რომ ვერც ერთი ვერ მოარტყეს. რაკეტა თვითმფრინავს უბრალოდ ვერ ეწევა. ასკი ავიაციის ისტორიაში ყველაზე პატარა თვითმფრინავიც არის წარმოდგენილი. გინახავთ ასეთი პატარა თვითმფრინავი? ეს მინი ლაინერი სახელად Sky Baby-ა. კონსტრუქტორებმა ის ხელით ავტოფარეხში ააწყვეს. თული წარმოსადგენია, რომ ამ სათამაშოს ფრენა შეუძლია. ეს კი ლეგენდარული კოსმოსური ხომალდია სახელად Discovery. მისი დამსახურებაა, რომ კოსმოსში გადაღებული ფოტოების ნახვა შეგვიძლია, რადგან სწორედ Discovery-მ გაიყვანა ორბიტაზე ტელესკოპი Hubble, რომელიც ამ გასაოცარ ფოტოებს იღებს. ამ მუზეუმის საინტერესო ექსპონატებზე სალაპარაკოთ, მთელი დღე არ გვეყოფა. ასე რომ, ჩამოდით. და ყველაფერი საკუთარი თვალით ნახეთ. მე კი სხვა მუზეუმს ვესტუმრები.
1: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
2: ვაშინგტონში არის ადგილი, სადაც შეგიძლიათ ამჟამინდელ პრეზიდენტს შეხვდეთ. ასევე ყოფილი პირველი და საერთოდ ყველა პრეზიდენტი ნახოთ. ეს მადამ ტუსოს მუზეუმია. ჩვეულებრივ მადამ ტუსოს თვილის ფიგურების მუზეუმში შოუ ბიზნესის და სპორტის ვარსკვლავების ასლებს შეხვდებით. მაგრამ ვაშინგტონში თავარი ვარსკვლავები პრეზიდენტები არიან. აქ ამერიკის შეერთებული შტატების 45-ვე პრეზიდენტია შეკრებილი. მაშასე, მათი გაცნობა დავიწყოთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი პრეზიდენტი ჯორჯ ვაშინგტონი. თეთრი სახლი სწორედ მან ააშენა, მაგრამ სამწუხარო ცხოვრება ვერ მოასწრო. ჯონ ადამსი ის იმით გამოირჩეოდა, რომ სახლში მოშინაურებული ალიგატორი ყავდა. ფრანკლინ პირსი იმდენად არაფრის მაგნისი იყო, რომ მისი გაპრეზიდენტება მისმა მეუღლემაც არ დაიჯერა. ჯეიმს მედისონი შეერთებული შტატების ყველაზე ტანმორჩილი პრეზიდენტი იყო. მისი სიმაღლე 164 სანტიმეტრი იყო, წონა კი 45 კილოგრამი. პატარა. შეერთებული შტატების ყველაზე კარგად ნაკვები პრეზიდენტი უილიამ ტაფტი იყო. ამბობენ, რომ რამდენჯერმე თეთრი სახლის სააბაზანოში გაიჭედა და გამოსასვლელად დახმარება დასჭირდა. ენდრი ჯონსონი საკუთარ თუთიყურს იყურს სალანძღავ სიტყვებს ასწავლიდა. უილიამ მაკლინი გამოსახული იყო $500-იან კუპიურაზე. აი რატომ არასდროს მინახავს. ჯეიმს პოლი ცნობილია, რომ მისი მეუღლე ლოცულობდა, რომ მას არჩევნები წაეგო. ხოლო იმიტომ, რომ ქალს შვიდი ოჯახური ცხოვრება სურდა, არ გამოუვიდა. კელვინ კურიჯი დღეში მინიმუმ 12 საათის განმავლობაში ეძინა. შესამჩნევი განსხვავება არა. ადამიანი, რომელსაც ღამით 3 საათი ძინავს და ადამიანი, რომელსაც 12 საათი ძინავს, და მეჯერ პრეზიდენტიც არ ვარ. დუაიტ ეიზენჰაუერი ქვეყნის მართვის ნაცვლად ნახევარ დღეს გოლფის თამაში ატარებდა, თუმცა მეორე ვადით მაინც აირჩიეს. მილარდ ფილმორი, ეს ვინ არის? ერთხელ მან გამოუსწორებელი შეცდომა დაუშვა კერძოდ. მეგობრებო, სანამ ყველა პრეზიდენტზე მოგიყვებით, ჩაგეძინებათ, ამიტომ ყველაზე ცნობილებზე ვისაუბროთ. ლეგენდარული აბრაამ ლინკოლნი. ერთადერთი პრეზიდენტი, რომელიც ქვეყნის სათავეში მოსვლამდე ლიცენზირებულ ბარმენად მუშაობდა. ამერიკის ყველაზე სიმპათიური პრეზიდენტი ჯონ კენედი. ამბობენ, რომ მას თავად მერილინ მონროსთან ჰქონდა რომანი. ჟაკლინ მაპატია, მაგრამ ფაქტებს გვერდს ვერ ავუვლით. ჰარი ტრუმენი მისი პრეზიდენტობის დროს შეიქმნა ფედერალური ბიურო. ბილ კლინტონი ბევრი საუბარი არ ღირს, ალბათ თავადაც იცით, რომ დიდებული მმართველი იყო. დიდ პატივს ქცემთ. ჯორჯ ბუში უფროსი 80 წლის იუბილეზე პარაშუტით გადმოხტა. წარმოგიდგენიათ? და ჯორჯ ბუში უმცროსი ერთხელ თეთრ სახლში ლუკმა გადაცდა და კინაღამ დაიხრჯო. წარმოგიდგენთ ამერიკის შეერთებული შტატების 44 პრეზიდენტს ბარაკ ობამას. პირველი შავკანიანი პრეზიდენტი ამერიკის ისტორიაში. და ბოლოს შეერთებული შტატების მოქმედი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. სხვათა შორის ერთადერთი პრეზიდენტი, რომელიც ტელეწამყვანი იყო. ალბათ ხვდებით, რისი თქმა მინდა.
1: გერბიანს

0: საფასური ვაშინგტონი.
1: მერილენდის გამზირი.
2: მე კი ვაშინგტონის საინტერესო მუზეუმებში მარათონს ვაგრძელებ.
3: ოჰო.
2: თუ დედაქალაქში ჩამოხვალ, აუცილებლად ესტუმრეთ გალერეა არტჰაუს. ეს მუზეუმი მსოფლიოში ულამაზესი ექსპონატებით გამოირჩევა. სამი დე პროექციები. ყვავილები. გამარჯობა. ხალხი ხელებს უცნაურად ამოძრავებს. ოჩა ამას თქვენ აკეთებ? დღეს აქ ინტერაქტიული ინსტალაციებია წარმოდგენილი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ აქ მხოლოდ ციარული და ყურება კი არა, მონაწილეობაც შეგიძლიათ. წარმოუდგენელია. სასწაულია. შეხედეთ, ეს შუქი ჩემი ხელის მოძრაობას ემორჩილება. და კედელზე ფერადი შუქის ლაქები ჩნდება. ტრაექტორიას მე თვითონ ხაზავ. ეს წარმოუდგენელია, მეგობრებო. აი რა შეასაქმე. ათასობით სპეციალური გადამცემი შენს მოძრაობას აფიქსირებს. კომპიუტერი მათ ამუშავებს და ეკრანზე გამოსახულების სახით გადასცემს. ამ მუზეუმში მხატვრად იქცევი, რომელიც 3D სამყაროს ხატავს. თითქოს ხელში ჯადოსნური ჯოხი გიჭირავს. თუმცა სინამდვილეში არაფერი გაქვს. ცოტა დაუმატოთ ლურჯი. არა, ყვითელი. დიახ, აქ კიდევ ერთი შეფი. ცუდი არ არის. უკვე 30 წუთია აქ ვარ. 30. ჩემი შეგრძნებით სულ 3 წუთი გავიდა. აქ დროის შეგრძნება საერთოდ კარგია. ამას კი ჩვენი გადაცემის ყველა მაყურებელს მოწყვნი.
3: кажется, что ты попал в
2: титкос, рагат жадоснур сахчи мокти, набичткам да синакле индеба. схелцев та кеделзе нахати цоцхлдеба.

ეს ყველაფერი ახალი ტექნოლოგიების დამსახურება. Маграм, майнц როგორ გააკეთეს ეს? ფუნჯის და საღებავის გარეშე ვხატავ. ეს ნამდვილი ჯადოქრობაა.

0: აქ ნებისმიერი ადამიანის ატვირთოს მძღოლი, მექანიკოსი, მაღაზიის გამყიდველი. ხელოვნად იქცევა. დავიღალე მეგობრებო. ზოგჯერ ხელების ქნევაც კი დამღლელია. თელამ სივრცეში ყველაზე საოცარი ის არის, რომ ჯადოქრობა არა მხოლოდ იქ, არამედ აქაც კი არის, კოქტეილში. თითქოს ჩვეულებრივი კოქტეილია, მაგრამ მობილური ტელეფონის კამერით კოქტეილს იღებ და რაღაც საოცარი ხდება. ასეთ ეფექტს დამატებითი რეალობა ჰქვია. სპეციალურ აპლიკაციას იწერ და მორჩა. მაინც რა საოცარ და იღბლიან დროში ვცხოვრობთ. Когда высокие магали технологии би жадокробискан арафрет განსხვავდება. Интересно. Заинтересуа 10 წელიწადში რომელ არარეალურ სამყაროში მოხვდებით?
1: Гербиан Сапасури, Вашингტონი.
0: Друзья, მეგობრებო, ვაშინგტონში უამრავი უფასო მუზეუმია.
2: Madison Drive.
0: ერთ-ერთი მათგანი არა მხოლოდ უფასო, არამედ აქ სასიამოვნო ბონუსიც გელოდებათ. ხვდებით რა გულისხმობ? ვაშინგტონში განძი ეროვნულ ხეივანში ხელოვნების გალერეის სიახლოვეს ეძებეთ. 300 მეტრი ქანდაკებების ბაღის მიმართულებით გაიარეთ და გაჩერდით. ბოთლი $100-ით ღობეშია დამალული. როცა იპოვით, სასწრაფოდ აიღეთ, სანამ პოლიციელს ტერორისტი ეგონებით.
1: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
0: ვაშინგტონი არ არის ის ქალაქი, რომელიც სამ წელიწადში მკვეთრად შეიცვლებოდა. ის თითქოს იმისთვის არის შექმნილი, რომ კაცრი და უცვლელი იყოს, როგორც ლინკოლნის მემორიალია.

0: ის დოლარივით სტაბილურია.
1: მაგარია.
0: და სერიოზული როგორც თავად ამერიკა.
1: ერთადერთი რაც აქ იცვლება, პრეზიდენტები და მუზეუმის ექსპოზიციებია.
0: უმაგრესია.
1: ასე რომ აქ სტაბილურად საინტერესო ვიკენდს გაატარებთ. ფული მომეცი.
0: ცოტა მეჩვენება, მაგრამ მე ყოფა.
1: პატარა.
0: რამე სარაკეტო დამაჩქარებელი აქვს?
1: ჯერ პრეზიდენტიც არ ვარ. პტუშკინ. გამიღე.
0: ხელი მომეცი.
1: რაო? ზუმობელი ვაშინგტონი.

0: ეროვნული ხეივანი.
1: როგორც ყოველთვის აგვიანებს.
0: გამარჯობა იბლეევა.
1: გამარჯობა, როგორც იქნა?
0: გამარჯობა.
1: მაჩენე, რას მიმალავ? რა არის?
0: საჩუქარია შენთვის, მაგრამ არ მოგცემ სანამ არ მომიყვები შეერთებული შტატების დედაქალაქი, როგორ მოგეწონა. მე კი ამ ქალაქმა უბრალოდ გამაოცა.
1: ესე ანტონ, მეც იგივე გზნობა მაქვს, თუმცა მოიცადე. მას მერე, რაც შენმა მანქანამ ელექტროშოკი დამარტყა, ვიფიქრე რომ მორჩა. საშინელი ვიკენდი მექნებოდა.
0: მინდოდა იმ ცირე ინციდენტისთვის ბოდიში მომეხადა. ელექტროშოკის გამოცდა მინდოდა. ის არ მოსულია.
1: ჩემზე არა?
0: შენი საჩუქარი.
1: საჩუქარი?
0: დიახ.
1: მიდი, მაჩუქე. რა მომიზადე?
0: ასეთი რაღაცები ხომ გიყვარს? მხოლოდ შენ კი არა, შენს მეგობრებსაც ეყოფა. გახსენი.
2: Открой.
0: Гахсани. Иди.
1: Гахсани.
2: Крутая.
0: Магария. Гахсани. Срапат.
2: Да быстрее.
3: Нормальный.
1: Нормалури ха.
0: Срапат. Срапат. Иди.
2: Так удобнее. Давай.
3: Не в Таиланде.
1: Да.
0: А я сейчас.
1: Таиланд чехом арвар.
2: Давай, доставай.
0: Иди. А мой ирен.
1: Эсяри.
0: Мокаче. Мокаче.
1: Это что? Эсичмева.
0: Рад к маунда. Кбилеулия Илева. Ше ра гегона. კარგი მეგობრებო. სანამ ნასტია საჩუქარზე ცნობა, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ შემდეგი ქალაქის გადასატვირთად მივემგზავრებით.
1: ტუშკინ, ტკბილია?
0: არა, თქმა უნდა, ტკბილია და იჭმევა.
1: კარგი.
0: ცოტა მეც დამიტოვე. არასწორად ჯამ წვანემ ხრიდან დაიწყე.
1: ანტონ, კარგი რა?
0: წვანე უფრო მოგეწონება.
1: იდიოტო.
0: კიდევ კარგი კამერასთან ზურგით გახარ. ასეთი რამის ბავშვებისთვის ჩვენება არ შეიძლება.
4: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.

0: მიირთვი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: რეჟისორი რეზო ჩხეიძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი სერგო ზაქარიაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ჯარისკაცის მამა.
2: ენაკ საიდან გაჩდი? შე ბარაქიანო შენა. ჰა? რამ არჩვენამ მოგიყვანა ახა? შე იშიანო შენა.

0: თავი შემადლიანო შენა.
1: რეჟისორი რეზო ჩხეიძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი. როლებს ასრულებენ რეჟისორი თემურ ჩხეიძე, მსახიობი ვარლამ წულაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მშობლიურო ჩემო მიწავ.
2: ახლოს არიან, მაგრა არის თაში რომ ცელავთ. ხანდახან ჩვენი ცელები ერთმანეთს ხვდება. ჰე, შენ გეძახის შვილო.
3: ჰენი ჩამოსვლით მაგამიდა.
2: მაგათი მესაზღვრეები ჩვენ თალაბარაკს გზალავენ. ამიტომ ისიც სიმღერით ამბობს, რაც ჩვენთან საქმელი აქვს. ისიც ლაზია, ლაზი. ერთი მელე

0: მწერალი გურამ დოჩანაშვილი, მსახიობები ეროსი მანჯგალაძე, გოგი გეგეჭკორი, ფრაგმენტი სატელევიზიო დადგმიდან ერთი რამის სიყვარული დაფარვა რომ სჭირდება.
1: ჩემი და შენი წინაპრები ამ მიწისთვის მუდამ იბრძოდნენ. და თუ არ რაიმე ღირებული ვინ სულელს მოეპრიანებოდა ერთთავად მოღერებული ხმლის ქვეშ ყოფნა. თუ მიხვდი რაიმეს გერასიმე, რა სისხლის ღვრას გადარჩენილან რამდენ ბრძოლაში, შენ ყოფილ ისტორიკოს ჩამოგითვალო შემოსევები. სამშობლოსათვის რავქნა მიჭირს, ამ სიტყვის წარმოთქმა მიჭირს იმდენა ნაღმი და საფრთხე. მე უხერხულებ, რაცო ეს ხომ ისეთი სიყვარულია, დაფარვა რომ ჭირდება.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: ყოლბაიები.
3: ჭიათურიდან დაახლოებით 16 კილომეტრში, ხოლო სოფელი სვერიდან დაახლოებით 2 კილომეტრში საკმაოდ დიდი კოდეა. ამ კოდეს კოტიას კოდეს ეძახიან. კოდეში კი გამოქვაბულია, რომელსაც კოტიას მღვიმეს უწოდებენ. 2005 წელს, სწორედ ამ გამოქვაბულში, სოფელ სვერის მაცხოვრებელმა, ვინმე კოტე ცუცქირიძემ აღმოაჩინა ადამიანის ჩონჩხი. ისრაელის ვეიცმანის ინსტიტუტში რადიოკარბონული მეთოდით დადგინდა, რომ კოტიას კლდის მღვიმეში აღმოჩენილი ჩონჩხი მამაკაცისა და რომ ეს მამაკაცი დაახლოებით 9700 წლის წინ ცხოვრობდა. ირლანდიასა და ინგლისში, დუბლინისა და კემბრიჯის ლაბორატორიებმა ჩაატარეს გენეტიკური კვლევა და გამოკვეთეს ამ ჩონჩხის DNA კოდი J2Y12379. მინდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში აღმოჩენილია არაერთი უძველესი სამარხი. ამ სამარხებში ნაპოვნი ძვლების გენეტიკურმა ანალიზმა ცხადყო, რომ 9700 წლის წინ ცხოვრები მამაკაცის შთამომავლები საკმაოდ გამრავლებულა და დაახლოებით 5500 წლის წინ ისინი უკვე ცხოვრობდნენ აფხაზეთშიც, იმერეთშიც, აჭარაშიც, ლაზეთშიც, ქართლშიც, კახეთშიც, ოსეთშიც, ინგუშეთშიც და ჩეჩნეთშიც. დღეს აი ამ 9700 წლის წინ ცხოვრებ მამაკაც უამრავი შთამომავალი ხოს. მისი შთამომავლები არიან ახვლედიანები, მიჩინაშვილები, გოგორიშვილები, გუგუშვილები, თეთრუაშვილები, კაკუბავები, კორძაიები, მიქაბერიძეები, მიქელაძეები, ნარმანიები, ნაკაიძეები, რაფავები, ქორთუები, ყოლბაიები, ცილიკიშვილები და მრავალი სხვა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, 9700 წლის წინ ამჟამინდელი ჭიათურის მიდამოებში მცხოვრები მამაკაცის, რომელსაც მეცნიერებმა J2Y12379 DNA კოდი მიანიჭეს, აი ამ მამაკაცის შთამომავლები დაახლოებით 5500 წლის წინ აფხაზეთში, კერძოდ კი დღევანდელი ოჩამჩირეს მიდამოებში გასახლდნენ. რისი დასტურიცაა, ოჩამჩირეს მახლობლად 5 კილომეტრში ნაპოვნი უძველესი სამარხები. სწორედ ამ ადამიანების შთამომავლები არიან ყოლბაიები, კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ანუ კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები.

0: ოლბაიები აფხაზეთის ძირძველი მოსახლეობის ნაწილი არიან. დღეს ჩვენ სწორედ ოლბაიებზე ვსაუბრობთ. ძალზედ საინტერესო საგვარეულო ლეგენდა შემოგვინახა პირველი მსოფლიო ომის მონაწილემ, წმინდა გიორგის ორდენის კავალერმა, ცხადია აც განსვენებულმა გაბრიელ კიჩის ძე ოლბაიემ. საგვარეულო ლეგენდა გვაუწყებს, რომ ოლბაიები ოდითგანვე უბადლო ოქრომჭედლები ყოფილან. განსაკუთრებით გაუთქვიათ სახელი თამარ მეფის პერიოდში. მათ მიერ დამზადებული სამკაულები აფხაზეთშიც და მთელ საქართველოშიც ფასობდა. როცა ამ სამკაულების სანახავად აღმოსავლეთ საქართველოდან ჩამოდიოდნენ, ხშირად კითხულობდნენ ოლბაღის ოსტატებს. ამიტომაც ხალხმა მათ ოლბაღიები შეარქვა. ოლბაღი ძვირფას სამაჯურს ნიშნავს. დროთა განმავლობაში ოლბაღია ოლბაიად გარდაიქმნა და დღემდე სწორედ ამ ფორმით მოაღწია. ძალზედ საინტერესოა საგვარეულო ლეგენდის შემდეგი ფრაგმენტი. მე-16 საუკუნეში აფხაზეთის თავრებმა, შერვაში ძეებმა, გადმოასახლეს ოლბაიები ოჩამჩირედან ბზიფის ხეობაში. რატომ? იმიტომ რომ ტერიტორია მდინარე გუმისთიდან ბზიფის ხეობამდე უშუალოდ თავარ შერვაში ძეებს ეკუთვნოდა და მათ სურდათ, რომ სახელგანთქმული ოქრომჭედლები, ოლბაიები, მათთან უფრო ახლოს ყოფილიყვნენ. 1627 წლის 18 მაისს კოდორის კონცხს 6 ნიჩბიანი თურქული სამხედრო გემი მოდგომია. თურქები მახლობელ სოფლებს შესევიან და აუწიოგებიათ. მათ დრანდის მონასტერის დაურბევიათ და საუბედუროდ დრანდის ეპისკოპოსის შეპყრობა გადაცემაც მოუხერხებიათ. დრანდის ეპისკოპოსი აფხაზეთის თავეს ბესლაყო ნათლობაში ანტონ შერვაშიძის მოძღვარი ყოფილა და ცხადია ამ ამბავმა თავარი ანტონ შერვაშიძე ძალზედ დაამწუხრა. შერვაშიძეებმა დატყვეებული ეპისკოპოსის გამოსყიდვაზე დაიწყეს ფიქრი. ამ დროს აფხაზეთში იტალიელი ვაჭრები ყოფილან, რომლებსაც თავრისთვის რჩევა მიუწიათ. თურქეთის სულთნის მურად მეუთხის მეუღლეს აიშეს დიდი გავლენა ჰქონია ქმარზე. თავეთუ მას სულთანს 12 შვილი გაუჩინა. აიშეს ძვირფასი სამკაულები ხვარებია და ძალზედ მოხიბლულა შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს ოქროს სამაჯურით. იტალიელმა ვაჭრებმა მთავარ შერვაშიძეს შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს სამაჯური აღუწერეს და ურჩიეს მსგავსი სამაჯური საჩუქრად მიერთვი აიშესთვის და დრანდის ეპისკოპოსის განთავისუფლების თხოვნაც თან დაეყოლებინა. თავარმა ანტონ შერვაშიძემ ოქრომჭედელ ვახთა ოლბაიას მოუხმოდა სამაჯურის დამზადება დაავალა. 4 თვის თავზე ვახთა ოლბაიას განუმეორებელი სილამაზის სამაჯური დაუმზადებია. როცა სამაჯური აიშეს მიართვეს, მან აღფრთოვანება ვერ დამალა. ტიხლუ მინანქარში თვალმარგალიტით მორთული სამაჯური. ამას ისეთი შთაბეჭდილება მოუხდენია აიშეზე, რომ მისი შუამდგომლობით დრანდის ეპისკოპოსი უმალ განთავისუფლეს და აფხაზეთში დააბრუნეს. ამჟამად ოლბაიები ცხოვრობენ უმეტესად ოჩამჩირეში, გუდაუთაში, ტყვარჩელსა და გალში, ასევე ზუგდიდში, რუსთავსა და თბილისში. ღმერთმა უმრავლოს ოლბაიები საქართველოს.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
4: ჯონ კენედის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
5: მოგესალმებით. ეს გერბიან საფასურია და ჩვენი ამერიკული თავგადასავალი დასასრულს უახლოვდება.
4: ამერიკაში მოგზაურობისას იმდენი რამ ვნახეთ. ჰავაის ხავერდოვანი ბალახი. ცისფერ თვალება ოკეანე.

0: помнишь, как мы
1: Гахсос карнавали Ахал Орлеанши.
2: А вспомни, да Боливис укиде гано. Усасгро Марилис мделоები გაიხსენე.
0: А Чили?
1: Чили? Როგორ გადახტი იმ სკოლში გახსოვს?
2: ახლა სტანზე ჟურნალი მივლის.
1: და არიზონა. არიზონა გახსოვს? კანიონებს რომ გადაუფრინე გახსოვს? ცოცხალი ვარ.
2: ტუშკინ, რამდენი საინტერესო თავგადასავალი გადაგვთა თავს. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი ამერიკული მოგზაურობა დასასრულს მიუახლოვდა.
1: და ამერიკული გადატვირთვის ბოლო თავგადასავალი, რა თქმა უნდა, იქნება ნიუ-იორკი.
2: ეს ამერიკული სეზონის საუკეთესო ფინალი იქნება. ნიუ-იორკი ხომ ამერიკული ოცნებაა.
1: გერბი?
2: საფასური.
1: მოგესალმებით ნიუ-იორკო.
2: მიდი, დრონუღა გაყავს.
1: ნიუ-იორკში უფრო სპარათი მემეკნება ნასტია. არ გეწყინოს. შეიძლება ძალიან ბანალურად მოგეჩვენოს, მაგრამ ნიუ-იორკი $100-ითაც ძალიან ლამაზია. წარმატებები. გასაგებია. მე წავალ.
2: ნიუ-იორკი უდიდესი ქალაქია.
1: ამ მიწას განსაკუთრებული გრავიტაციის ძალა აქვს.
2: ეს საშინელი ძალით იზიდავს ადამიანებს სოფლიოს ყველა ქალაქებიდან.
1: გადაწყვეტვამაც ვერ გაუძლო ნიუ-იორკის მაგნიტურ ძალას. შესანიშნავია.
2: სუპერ.

0: miss you. Gerbian Sapasuri, New York.
1: ჯონ კენედის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: სერ, როგორც რავად გამარჯობა. მანჰეტენამდე რამდენად წამეყვანთ?
1: $50.
2: ამბავია. $50 ნახევარი ბიუჯეტია. ტაქსით მგზავრობა ბიუჯეტური და ჩვეულებრივი ტურისტისთვის ძალიან ძვირია. აეროპორტში პირველ რიგში Airtrain-ი უნდა მოძებნოთ, რომელიც მეტრომდე მიგიყვანთ. ეს ჩემი საყვარელი ღია ვაგონია, საიდანაც ქალაქის დათვალიერება შეიძლება. ცუდ ადგილას დავსხედით, წამოდი.

0: ამერიკული სეზონის ფინალურ ეტაპზე გადავწყვეტე არც Rolls-Royce, არც Bugatti და არც Ferrari არ მექირავებინა. მე ნიუ-იორკის ყველაზე საკულტო მანქანა, ლეგენდარული ყვითელი ტაქსი ავირჩიე. თანაც ისეთი, რომლის საჭესთანაც საუკეთესო მძღოლი ზის. გამარჯობა, სად მივდივართ? ეს ჯონია, ყვითელი ქების მძღოლი, რომელსაც 40 წლიანი სტაჟი აქვს. მან ქალაქის შესახებ ყველაფერი იცის. ჯონს თავისი კომედიური შოუც აქვს. რა უნდა ქნას ახალგაზრდამ ნიუ-იორკში? წერი მოუშვას, რომ სიგარეტი გაყიდოს. მაშინ ჯერ კიდევ არ ვიცოდი, რომ ეს ფოტო ჩემს მოწმობას 10 წლის მანძილზე დაამშვენებდა. ჯო, ერთდროულად მძღოლიც არის და მხიარული ექსკურსია მძღოლიც. ჯო, წინააღმდეგი ხომ არ იქნები ორი დღით, რომ დაგიქირავო? 2-4, რამდენი ხანიც გინდა? მე არაფერს არ ვკარგავ. მინდა ხელი ჩამოგართვა. შემთან ხდით. და რა იღირება შენი მომსახურება? დღეში $300. და საწვავი? ამ ფასში ყველაფერი შედის. შესანიშნავია.
1: ახლა კი მშვიდად ვეძებთ მეტროს. მეტროს სადგურში სპეციალური ბარათი უნდა აიღოთ და შეავსოთ. ჯერჯერობით $10 ჩავრიცხავ. დავედით. ბარათიდან მაშინვე Air Train-ის ბილეთის $5 და მეტროს ბილეთის 2.70 ჩამოიჭრა. ეს რა არის? ქალაქში შემოსვლა ვერ მოვასწარე და უკვე $7.5 წამართვეს. მხოლოდ ერთი მგზავრობის ფული დამრჩა. საკმაოდ ძვირია.

0: ბევრი ამბობს, რომ ნიუ-იორკი მსოფლიოს დედაქალაქია, მაგრამ როდესაც მის მეტროში ჩადიხარ, ეს მითი მაშინვე იმსხვრევა. ჩამონგრეული კედლები, ნაგავი და ვირთხები, რომლებიც დაჭირობანას თამაშობენ. მაგრამ სადაც არ უნდა იყოთ, მეტრო ნიუ-იორკის მაინც ყველაზე კომფორტული ტრანსპორტია, სადაც არ უნდა იყოთ, მაინც ყველაზე სწრაფად მოხვდებით დანიშნულების ადგილზე. ბევრი ხალხია. მეტროთი ყოველდღიურად 7 მილიონ ნახევარი ადამიანი მგზავრობს. თუ რამე მოხდა და ერთი მატარებელი შეფერხდა, მორჩა, ქალაქი პარალიზებულია. მეტრო ასევე ნიუ-იორკის ყველაზე ხელმისაწვდომი ტრანსპორტია. ნიუ-იორკში მეტრო 24 საათის განმავლობაში მუშაობს. მას ღამით არ კეტავენ, ტრანსპორტი ქალაქს შეუჩერებლად ემსახურება.
1: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
0: 53 აღმოსავლეთის ქუჩა.
2: ვიტელი ტაქსი ქალაქის ისეთივე სიმბოლოა, როგორც Empire State Building-ის თავისუფლების ქანდაკება. ეს ამ ქალაქის ლეგენდაა. ნიუ-იორკში 13000 ყვითელი ტაქსია, რომელსაც ყოველდღიურად 600000 ადამიანი გადაჰყავს. დიახ, ბატონებო, 600000. რა არის ამ ტაქსიში განსაკუთრებული? პირველ რიგში ეს დიდი სივრცეა. შეხედეთ რა მხელა ადგილია. შემიძლია ბოლომდე გავშალო ფეხები. ასევე არის კავშირი მძღოლთან. აი, აქ არის სპეციალური ღილაკი, ეგრეთ წოდებული ინტერკომი. მას ხელს აჭერთ და მძღოლის ხმაგესმით. ჯონ, დიახ. მაგრამ თუ არ გინდათ რომ გაიგოთ მძღოლი რას გეუბნებათ, ისევ აჭერთ და არაფერი აღარ ისმის. შვენიერია. აქ ასევე არის რუკა. აქ აღბეჭდილია შენი მგზავრობის ისტორია. ნიუ-იორკში არ არსებობს შემოვლითი და ფაქსები, სადაც მიდიხარ ყველაფერს დამონტაჟებულ ეკრანზე ხედავ. აქ ასევე არის საბანკო ბარათების მიმღები ტერმინალი და ასევე ბუღალტერიის პანჯარა, ნახტი პულის მისაღება. ასევე არის კონდიციონერი. და პანორამული სახურავი, რომელსაც სურვილის მიხედვით დახურავთ.
3: Удобно закрывается такой вот шторкой.
2: Квители такси ძალიან კომფორტულად იმგზავრებს.
3: Путешествие с комфортом.
2: Нью-Йоркში такси супер транспортია. არ გჯერათ? Да თუ გეტყვით რომ ეს კები Bugatti Veyron-ზე ძვირიღებს? დიახ, ეს მართალია. იმისთვის რომ ნიუ-იორკის გზებზე გახვიდეთ, სპეციალური ლიცენზია ასაჯირო. აი ასეთი ჟეტონი, რომელიც მანქანაზე წინ მაგრდება. ასეთი ჟეტონის ფასი 2 მილიონი დოლარიც ყოფილა.
3: ჯონ,
2: კსტატე, მართალია რომ ტაქსის ლიცენზია მილიონი დოლარი ღირდა? არა. 2-3 წლის წინ ქალაქში ადგილი 2 მილიონი დოლარი ღირდა. მაგრამ როდესაც ქალაქში ტაქსის გამოძახების განცხადებები გაჩნდა, ფასებმა 100000 დოლარამდე ჩამოიწია. ადამიანები, რომლებმაც ტაქსის ლიცენზიის ასაღებად მილიონ დოლარიანი კრედიტები გამოიტანეს, გაკოტრდნენ. ძღოლების მეოთხედმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ეს საშინელება იყო. დღეში რამდენს შოულობს ტაქსის მძღოლი? ჩვენ დღეში 12 საათით ვმუშაობთ და დაახლოებით 125 დოლარს შოულობთ. ხანდახან 200-საც. მაგრამ გამოძახების აპლიკაციის გამოჩენის შემდეგ მდგომარეობა ნამდვილად შეიცვალა. ახლა შეიძლება ვერაფერი ვეღარ იშოვო. და რატომ ირჩევს ხალხი გამოძახებულ ტაქსის და არა ყვითელ კებს? მიზეზი რაოდენობაშია. ისინი ბევრნი არიან. თუ ქალაქში 13000 ყვითელი ტაქსი დადის, ახალ კომპანიებს 100000 მანქანა ჰყავთ. რეკავდა მანქანა 5 წუთში ადგილზია. ისინი ყველგან არიან და თან შედარებით იაფია. მათ სხვადასხვა ტარიფები აქვს და ფასებს ცვლიან. ჩვენ კი ყველაფერს მრიცხვლით აღვრიცხავთ.
3: Это всё, конечно, очень
2: დასანანია. ლეგენდა ნიუ-იორკის ტაქსის შესახებ ნელ-ნელა კვდება. იმიტომ რომ ადამიანები უბრალოდ ვერ იხდიან ტაქსის არენდას.
1: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
2: მანჰეტენი.
0: აი ესეც ნიუ-იორკი. რა უნდა გითხრათ? როგორც კი ამ ქალაქში ხვდებით, ფილმის პერსონაჟი ხდებით.

0: მაგრამ ასე მაშინ ხდება, როდესაც ნიუ-იორკში ტურისტის სტატუსით პირველად ჩამოდიხარ. ადგილობრივებისთვის კი ცხოვრება ცათამბჯენს გავს, სადაც ქვემოთ სიღარიბეა, ზედა სართულებზე კი მდიდრული ცხოვრება. მე ზემოთ ვიქნები, ღრუბლებთან ახლოს ვიცხოვრებ და მდიდრების ცხოვრებას გაჩვენებთ.
1: მე კი მიწაზე ვივლი და გაჩვენებთ, როგორ ცხოვრობენ ისინი, ვისაც ჯიბეში მხოლოდ $100 უდევს.
2: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
1: ორმოცდამესამე დასავლეთის ქუჩა.
0: ნიუ-იორკი ქვის წეს გავს. დადიხარ და სულ ზემოთ იყურები. ქვემოდან უყურება მცათამჯენებს. სიმართლე გითხრათ, დავიღალე. მინდა ქალაქ ზემოდან გადმოვხედო. ამისთვის ბევრი არაფერია საჭირო. ზათხართ? რა თქმა უნდა.
3: ух ты. А тут
0: приятно.
3: кожаные сиденья.
0: Гави салоны. Навигация.
3: Кондиционеры.
0: Спасибо, ღმერთს არის.
3: Слушай, ну,
0: მეგობრებო, ეს ნამდვილი ლაქშერია. დიდარმა ადამიანმა მხოლოდ უნდა მოისურვოს და ნიუ-იორკი თავის საუკეთესო მხარეს თავისით გამოაჩენს. ეს ხომ თავისუფლების ქანდაკება. ესეც მანჰეტენი. Central Park. შეხედეთ რა მხელა.
3: Вот мы сейчас
0: ჩვენ თვითმფრინავით მივფრინავთ და ზოგიერთი ცათამბჯენი ჩვენზე მაღლა მაინც არის.

0: არ მჯერა. დაუჯერებელია. ვინმე მიჩქმიდეთ? მადლობა ღმერთს არ მძინავს.
1: კარიბულ ნიუ-იორკშიც მოიფიქრეს ქალაქის დათვალიერების საშუალება, მაგრამ იაფად. ამის გაკეთება კი ბორან ნიუ-იორკ ფერიდან შეიძლება. ადგილობრივებისთვის ეს ჩვეულებრივი საზოგადოებრივი ტრანსპორტია. ტურისტებისთვის კი მშვენიერი ექსკურსია სულ რაღაც $2.75.

0: წლიდან ძალიან კარგად ჩანს, რამდენად მჭიდროდ არის ნიუ-იორკი დასახლებული. აქ უამრავი შენობაა და ეს მსოფლიოში ერთადერთი ქალაქია, სადაც ამდენი მონუმენტური შენობაა. და ასე ლამაზად ჩანს. კოლუმბს რომ სწოდნოდა, რომ ამერიკა, რომელიც აღმოაჩინა, ასეთი იქნებოდა, ალბათ გული გავუსკდებოდა. არა და ერთ დროს მანჰეტენი ევროპელებმა ინგლისელებისგან ორი ტომარა მძივების და ანკესის კაუჭის სანაცვლოდ იყიდეს. მისი საფასური სულ $24 იყო. დღეს მანჰეტენის ფასი თავისი სახლები და მიწის ნაკვეთებით $1 ტრილიონი იქნება.
1: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
0: მეხუთე ავენიუ.
2: დიდერ ნიუ-იორკში უზარმაზარი ფული დრიალებს. აქ იმდენი ფულია, რომ დიდრებმა არიციან სადახარჯოთ. გასაკვირი არ არის, რომ სწორედ ნიუ-იორკში გაჩნდა აბსურდულად ზვირადღირებული კერძების ინდუსტრია. ჩვენმა გადაცემამ უკვე მოგიყვათ აბსურდული ღირებულების $666 ბურგერის შესახებ. ლობსტერი, მარმარილოს ფაქტურის ხორცი და ხიზილალა და $1000 დესერტის შესახებაც. უგემრიელესია. ჩვენ ვაგრძელებთ რუბრიკას ისადილეთ ბიუჯეტური ტურისტის ერთი წლის ხელფასის ფასად. მეგობრებო, სწორედ გამიგეთ. სეზონის დასასრულია, ბოლო გადაცემა. რა თქმა უნდა, შემიძლია შევუკვეთოთ ჩვეულებრივი ომლეტი, მაგრამ ვერ გავიგე რა. აქ $2000

0: ორიანი ომლეტიც აქვთ.
1: $2000.
0: აი ესეც.
1: Кстати, она.
0: მადლობა, სერ.
1: Вам не послышалось.
0: არ მოგესმათ. $2000-იანი ომლეტი.
1: Расскосаулия.
0: Рити мзадდება ყველაზე ძვირადღირებული ომლეტი. ქვემოთ შემწვარი картофеля. ზემოდან ხუთი კვერცხისგან მომზადებული ომლეტი. და ლობსტერის ხორცი ნაღების სოუსით. და რატომ ღირს ამ ხელაფასი?
1: აი,
0: რატომ ღირს? მას ზემოდან 300 გრამი რჩეული შავი ზუთხის ხიზილავა აქვს. აი ასე, ფასიც გამართლდა.
2: ჭამა ღარიბ ნიუ-იორკშიც ყველას უნდა, მაგრამ მაქსიმალურად იაფად. აქ ყველა ცენტი დათვლილია. გასაკვირი არ არის, რომ ქალაქში იაფასიანი საკვების მთელი ინდუსტრია გაჩნდა. თქვენ შეხვდებით $6-იან შაურმას, ესეც 2.75-იანი ჰოთ-დოგი და არის $1-იანი პიცა. ასეთ იაფასიან კაფეებს ღარიბი ემიგრანტები თავისივე თანამემამულეებისთვის ხსნიან. ნიუ-იორკში ბიუჯეტური ტურისტისთვის 6-ის პატარა კუთხეები არსებობს. ერთ-ერთი ასეთი 6-ი კი ეს პიცერია, სადაც ერთნაჯერ პიცას $1-ად იყიდით. როგორც ჩანს, ეს ადგილი ადგილობრივებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. შეხედეთ, რამდენი ხალხია. დაუსრულებელი რიგია. ყველა იაფასიან პიცას ეტანება. ერთი ნაჯერი ყველით. მეგობრებო, შეხედეთ, რამხელა ნაჭერია. ზემოდან ყველიც კი კარგად აქვს. $1-ად ასეთი პორცია დაუჯერებელია.
0: კარტოფილის, ლობსტერის, კვერცხის და ხიზილალის ძალიან ორიგინალური ნაზავია.
2: უგემრიელესია. ხელი, ხელი ცომი. ყველაფერი კარგად არის შემწვარი. და ყველიც უგემრიელესია. ნამდვილი ღვთაებრივი პიცაა.
0: გულახდილად გეტყვით. ეს ძალიან ჩვეულებრივი ომლეტია. ჩვეულებრივი ლობსტერი და ხიზილალით. მაგრამ საქმე კვერცხში არ არის. თავარი აქ ის არის, რომ მასში $2000 იხდი. და ამას გარშემო ყველა ხედავს. ასე რომ საქმე იმიჯია.
2: $1-იანი პიცა. აუცილებლად მოდით და გასინჯეთ. მართლა უგემრიელესია. იტალიურს გავს. აუცილებლად მოდით.
3: გერბიან საფასური. ნიუ-იორკი.
2: მეხუთე ავენიუ.
0: დიდარი ნიუ-იორკში, ქალაქის ყველაზე მდიდარ რაიონში, მანჰეტენზე ცხოვრობს. მაგრამ მანჰეტენზე ბინიშოვნა არც ისე ადვილი საქმეა. აქ სპეციალური რუქებიც კი შეიმუშავეს, რომ ძიება გაგიადვილონ. რასაც ახლავე გიჩვენებთ. ეს რასობრივი რუქაა. ზონეფერი აღნიშნულია ის ადგილი, სადაც ყველაზე მეტი თეთრკანიანი ცხოვრობს. ლურჯი ფერი აფროამერიკელების რაიონებს აღნიშნავს. წითელი ფერი ლათინოამერიკელების უბნებია მონიშნული. წითელი ფერი კი აზიელების. არსებობს რუქები, სადაც ასევე ფერებით არის აღნიშნული ბინების ფასები. ასე უფრო ადვილად შეძლებთ შესაფერისი ბინის პოვნას. აქ მავნე მწერების გავრცელების ადგილების რუქაც არსებობს. არ ხუმრობ. თუ ფიქრობთ, რომ ბაღლინჯოები მხოლოდ ცუდ რაიონებში უნდა ცხოვრობდნენ, მაშინ იცოდეთ, რომ ისინი თავს მანჰეტენზე არაჩვეულებრივად გრძნობენ. ასე რომ, როდესაც რუქაზე განსხვავებულ ფერს შეხვდებით, უკვე იცით ეს რასაც ნიშნავს. აქ ერთი ბინა ვიპოვე და მისი პლიუსები ის არის, რომ კარგი მდებარეობა აქვს. და მეორე, აქ ზემოთ ამერიკის პრეზიდენტის ბინაა. აი ზემოთ. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს საკუთარი ცათამბჯენი აქვს, სადაც ის ცხოვრობს კიდეც. სხვათა შორის, ამერიკელები ცათამბჯენებს ცათამბჯენებს არ ეძახიან. მათ უბრალოდ კოშკებს უწოდებენ. მოკლედ ამ კოშკის ზედა სართულზე ამერიკის პრეზიდენტმა თავისთვის დიდრული სამსართულიანი აპარტამენტები მოიწყო. მოხუცი კონსიერჟის მაგივრად შესასვლელში ნამდვილი ბლოკპოსტია. კართან ჯავშანჟილეტიანი შეიარაღებული დაცვა დგას. ორი დღით მე მისი მეზობელი გავხდები და იმედია დონალდი ძალც არ ჩამომიშვებს ჩემ ბინაში. აქ ბინა ვიქირავე. რომელ სართულზე მიბრძანდებით? 32-ზე. გამარჯობა, ენტონი. გამარჯობა. მიახ, მობრძანდი. ეს ნამდვილი ვინტაჟია. ეს იტალიური ანტიკვარიატია. იტალიური ანტიკვარული ავეჯი. იტალიელი მხატვრების ორიგინალები. აბრეშუმის დივნები. და ეს ვერცხლის ლანგარი $1,000,000 ღირს.
4: винтажная коллекция
0: Луи Витонის ჩემოდნების винтажური коллекция
4: и даже
0: да к домофонიც არის თუ ასეთი ბინის ყიდვა გადაწყვეტთ მასში $4 მილიონი უნდა გადაიხადოთ

0: вообще говорить не буду.
1: რაღა უნდა ვთქვა, როდესაც მანჰეტენზე ჰოსტელში ერთი ადგილი მინიმუმ $50 ღირს. და ასეთი ფასების მიუხედავად, სამი თვით ადრე უკვე ყველა ადგილი დაკავებულია. ასეთ შემთხვევაში ძველი კეთილი ქაუჩსერფერების გარდა სხვა გზა არ მრჩება. ნიუ-იორკში 600,000 ჩვენი თანამემამულე ცხოვრობს. მათ შორის ძალიან ბევრი ქაუჩსერფერია. ჩემს მოთხოვნაზე გოგონა ჟენია გამომეხმაურა, რომელიც ბეიშორის რაიონში ცხოვრობს. აი ეს მესმის. რომ ცოდნა და რომ ქაუჩსერფერამდე ბილეთი $11 ეღირებოდა, მოიცადეთ და უკანა გზა კიდევ 11, სულ 22 გამოდის. კიდევ $10 დავამატებდი და ერთ ადგილს ნიუ-იორკში ვიქირავებდი. კაუჩსერფინგში $22 გადავიხადე. რთულია პოზიტივი მოვძებნო ფანჯრების მიღმა, საიდანაც არაფერი არ ჩანს. თან ერთი საათის სავალია. აღმოჩნდა, რომ ბეიშორი ნიუ-იორკის რაიონი კი არა, ლონგ-აილენდის სანაპიროზე მდებარე პატარა ქალაქია. მანჰეტენიდან 80 კილომეტრია.
2: მიგელე მამეხსნა, რომ ამ ბინის პატრონი იტალიელი ქალი და დონალდ ტრამპის ახლო მეგობარია. როდესაც ქალბატონი ძვლების გასათბობად სიცილიაზე მიდის, ბინას აქირავებს. და დონალდ ტრამპი ხშირად რჩება ხოლმე ამ ბინაში. ამჟამად ის ოჯახთან ერთად ვაშინგტონში ცხოვრობს, მაგრამ როდესაც ნიუ-იორკში საქმეზე ჩამოდის, აქ ხშირად რჩება ხოლმე. თქვენ შეხვედრი ხართ? რა თქმა უნდა, ფოიეში ბევრჯერ შეხვედრი ვართ. მიგელეს უნახავს, ესე იგი მეც მაქვს შანსი მისი ნახვის. უმეტეს ახლა უქმეებია და შეიძლება ნიუ-იორკში ჩამოვიდეს, რომ თავისი ტრამპ ტაუერის სამსართულიანი ბინიდან ქალაქის ხედავით დადგმეს. მაგრამ ჩვეულებრივი სათვალეებიანი ბიჭისთვის ტრამპის მეზობლობა არც ისე მარტივია. იურისტები ჩემს საკრედიტო ისტორიაში ამოწმებენ. უშიშროების სამსახური მთელს ჩემს ბიოგრაფიას და მემკვიდრეობას გამოიკვლევს. მაცხოვრებლები შეიკრებებიან და გადაწყვეტენ, ხარ თუ არა ღირსი გახდნენ მათი მეზობელი. მაგრამ მთავარი პირობა ის არის, რომ ტრამპის სახლში ბინა მინიმუმ 1 წლით უნდა აიღო. ასე უნდა მოვილაპარაკოთ. ეს ბინა მინიმუმ 1 წლით კირავდება. ასეთია პირობა. მაგრამ აპარტამენტი 2 დღით მჭირდება. შეუძლებელია. მინიმუმ 1 თვე მაინც უნდა აიღოთ $16,000. ნაკლები არა. საკუთარ თავზე ისედაც დიდ პასუხისმგებლობას ვიღებ. 16,000 დიახ. ეს სიგიჟეა. თვეში $16,000. კარგი. შევთანხმდით. $16,000. დიახ, თვეში. კარგი. მოვილაპარაკეთ. თანახმავარ. ფუხ. ბეიშორი.
1: ეს რა სოფელია? ვერ ხვდები საჩამოვედი. ნიუ-იორკში დარჩენილი ყავი. სათამჯენებს მაინც დავათვალიერებდი. ოკაცრავად, კლივლენდ ავენიუზე როგორ მოხვდე?
2: არ ვიცი.
1: მადლობ. ოკაცრავად, ვერ მეტყვით. კლივლენდ ავენიუზე როგორ მოხვდე? ბეიშორი. იცით?
2: ნამდვილად არ ვიცი. არ ვიცი.
1: ოკაცრავად, კლივლენდ ავენიუზე როგორ მოხვდე?
2: ტაქსით ხარ?
1: არა, ფეხით.
2: მაშინ ძალიან ბევრი სიარული მოგიწევს. 1 საათის სავალია. მერე მარჯვნივ.
1: სახლში მინდა. პრეზიდენტის სახლიდან 1 საათის სავალზე ნამდვილი ტრეში იწყება. გაფუჭებული გზები. ფეხით სავალი ნაწილი არ არსებობს. ფეხებში ნაგავი გედება. ფეხით მოსიარულეებისთვის ძალიან პატარა ადგილია გამოყოფილი. გამწვანებასაც დააკვირდით. ისეთი შტაბეჭილება მაქვს თითქოს. როგორც იქნა, კლივლენდ ავენიუ. მაინც მოგაგენი. გამარჯობა. გამარჯობა. მე ჟენია ვარ, ანასტასია. სასიამოვნო. მიხარია, რომ მოგაგენით. დიდი ხანი გეძებდით. გავიყინე, მაგრამ მოვაღწია. ეს ახლია? დიახ.

0: როგორი სიმკვდროვია.
1: Как тебя зовут?
0: Ракуя. Инглисურად ლაპარაკობს თუ რუსულად? ორივე ენაა ესმის. ჩემს ავით ყოფილა. ჟენია წარმოშობით კიევიდანაა. სამი წლის წინ დასვენების ნიუ-იორკში გატარება გადაწყვიტა. აქ თავის მომავალ ქმარს შეხვდა და დარჩა. თქვენი ქმარი რა საქმიანობს? ნაყინის მანქანაზე მუშაობს, როცა სეზონი არ არის ლიმუზინზე. ეს როგორ? ტაქსის მძღოლივით არის. მას იძახებენ, მაგრამ ლიმუზინით. აეროპორტიდან ხალხი მოყავს. გასაგებია, სხვა ვარიანტებიც არის ხოლმე, ზაფხულში კაფეს ქირაობს. ჟენია მომიყვა, რომ ნიუ-იორკში ცხოვრება ადვილი არ არის. რომ გადარჩე, 24 საათი გაუჩირებლად უნდა იმუშაო. ყველა კრედიტით ცხოვრობს. ნიუ-იორკი ქალაქი ოცნებაა. აქ ჩამოსასვლელად ადამიანები მანქანებს ყიდიან, სახლებს, ბიზნესებს, მაგრამ ნიუ-იორკი გაუმაძღარია. ის ამ ფულს დიდი ლუკმებით ყლაპავს. ერთი თვე აქ დასარჩენად ადამიანი დღე და ღამე მუშაობს. მე და ჟენია გვიანობამდე ვისაუბრეთ და მე ნიუ-იორკის მაცხოვრებლის სრული პორტრეტი შევადგინე. ნიუ-იორკში არასოდეს არ უნდა მოეშვა. როგორც კი მოდუნდები, იმ წამსვე დადგება შესაძლებელზე ვინმე. ხორხე მექსიკიდან, ჩინეთიდან, ლუიზანი, ან ბელორუსიელი კოლა. მას ყოველი წამი დათვლილი აქვს. ის სიარულში ჭამს, სვამს სიარულისას, შეტყობინებასაც სიარულის დროს აგზავნის, არასოდეს ამზადებს სახლში. მისი საკვების სწრაფი კვების ობიექტები და სუპერმარკეტების მზა კერძებია. ის არაბამს ურთიერთობებს, მისთვის ეს ზედმეტი დროის და ფულის ხარჯვაა. მას ურჩევნია მარტო ხელა კარიერისტი იყოს. თუ თქვენ ასე ცხოვრებაზე ოცნებობთ, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ნიუ-იორკში. ძალიან მეუხერხულება, მაგრამ ძალიან გაყინული და ღარიბი ტურისტი ვარ. და იქნებ ცხელი ჩაი ან ბუტერბროდი კონდეთ. უკრაინული ბორში მაქვს. ბორში? მართლა? სიმართლე გითხრა, დიდი ხანია ბორში აღარ მიჭამია. თან ჰამბურგერების შემდეგ უარს ნამდვილად არ ვიტყოდი. ბორში, მოულოდნელია. ვერ ვიფიქრებდი, რომ ამერიკაში ბორშ შევჭამდი.
1: Буду есть.
0: წარმოგიდგენიათ?
2: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
0: ტრამპ ტაუერი.
3: Потом и Америка. ესეც თქვენი ამერიკა, მეგობრებო.
4: Пошёл я, значит, на 60.
3: Земут мезобелთან ამედი.
4: Ну, вы поняли. Ну чисто просто посетить, познакомиться.
3: Что там Марили Миндо да метхова?
4: За солью, скажем.
3: И когда что там хта? Еугнеба რომ ეს კერძო ტერიტორია, რომ აქ პრეზიდენტი ცხოვრობს, გესმით? И გადაღებაც კი ამეკრძალეს. Камера გამომართვინეს და ჩანაწერით წამაშლევინეს. Имис გამო რომ პრეზიდენტი ცხოვრობს, ყველაფერი წავშალეთ. Митхари. Мезоблеби.
4: Ну, так вообще совсем не поступает, вот скажите мне.
3: იცოდეთ რომ თუ მესამე სართულზე მილი გაუსკდებათ, მე არ დავეხმარები. პრინციპულად არ გავანძრევთ იქ. მორჩა, გადაწყვეტილია.
0: ძალიან კარგი მულტფილმებია. რასაც ლაპარაკობენ ეკრანზე იწერება. ასე მალე ინგლისურსაც ვისწავლი.
5: ბანანას.
0: ნელ-ნელა გამოსვლას გავაუმჯობესე. ხოლ გავაგრძელებ ძილინებისა.
2: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
3: ცენტრალური პარკი.
0: ყოველი ნიუ-იორკერის უქმე დღე ცენტრალურ პარკში იწყება. Central Park-ი უზარმაზარი, მართკუთხედი ფორმის გამწვანებული ადგილია მანჰეტენის ცენტრში. პარკის საბაზრო ღირებულება 30 მილიარდი დოლარია. მიუხედავად ამისა, მისი 1 კვადრატული სიგრძეც კი თავში არავის მოსვლია. Central Park-ი რომ არიყოს, ნიუ-იორკი ბეტონში დაიხრჩებოდა. ასე კი შეხედეთ ხალხს, დასასვენებელი ადგილი აქვს. ისინი ველოსიპედებით ეირნობენ. გორგოლაჭებზე სრიალებენ. ზაღლებს ასე ირნებენ. ფრენბურთს თამაშობენ. ცენტრალ პარკში უკლებლივ ყველა დარბის

0: დიდარი ნიუ-იორკელები ცენტრალ პარკში პირადი ფიტნეს ინსტრუქტორის თანხლებით ვარჯიშობენ.
1: ღარიბი ნიუ-იორკელები კი თავისი დარბიან და იმდენივე კალორიას წავენ, რამდესაც მდიდრები. როდესაც მდიდრების და ღარიბების ცირბილს ამთავრებენ, ყველა მწვანე ბალახზე წვება. ამ დროს პარკი ერთ დიდ პიკნიკად იქცევა. იდეალური ადგილია პიკნიკისთვის. მზეანათებს აქვე სიმპათიური ბიჭები ბურს თამაშობენ, რომელიც მინდა რომ შუბლში მომხდეს. კიდევ რა უნდა ინატრო?
2: За абсолютно.
1: Настюшка Ивлеева сасацило танхит накит пикникში შედის.
2: Есть.
1: Убрало хот-доги. გამაჯანსაღებელი йогурти. ძალიან გემრიელი ყველის ჭხირი. ვერასოდეს წარმოვიდგენდი რომ ერთ დღესაც ცენტრალ პარკში ბალახზე ვიჯდებოდი. სადღაც აქვე ახლოს კაფე ცენტრალ პარკია. სწორედ აქ ხდებოდნენ ერთმანეთს სერიალ მეგობრების პერსონაჟები. ისეთი შტაბიჭდილება მაქვს რომ თითქოს ეს ყველაფერი სიზმარია. გონია რომ ძინავს.
3: Настя?
1: Вместо чего?
3: გამარჯობა.
1: აქ რა საკეთებ?
3: Да შენ რა გინდა აქ?
1: მე პიკნიკი მაქვს.
3: პიკნიკი?
1: ხო, გარშემო ყველა ჭამს.
3: ხო. პიკნიკი კარგი იდეა. მაგრამ ამის ლამაზად მოწყობაც შეიძლება. ალბატონებო? მე გამოსვლა. დიდარ ნიუ-იორკში არსებობს მომსახურება. იდეალური პიკნიკი. $250 სანაცვლოდ შენ რბილ დასაგებს და ბალიშებს გაგიშლიან. ასევე გაშლიან იაპონურ ხოლგას მზისგან დასაცავად. დაგიჭრიან მარტს, ყველ სხვადასხვა სახის ჭირს, მოგართმევენ შვრის ორცხობილას და კენკრის წვენს. აი ეს არის პიკნიკი. აი ეს კი არის პიკნიკი.
1: რა გადაიხადე ამ შენ? აი მაგ შენ ქოლგაში.
3: $250 პლუს ჩაი. სხვაგვარად არ შემეძლო. ოქროს ბარათი მაქვს და მინდა გამორჩეულიყო.
1: მაგ ქოლგით ნამდვილად გამორჩეული ხარ, დამიჯერე. მაგრამ ისე არა, როგორც გინდა და. მე $10-ზე ნაკლები დავხარჯე და ყველიც მაქვს. ჰოთ-დოგიც და йогуртიც. მარტო ქოლგა არ მაქვს. 4 თვალასულელი.
3: გინდა მარწყვი ან სნეკი?

0: გერბიან საფასური ნიუ-იორკი.
1: თერთმეტი სექტემბრის მემორიალი.
2: ნიუ-იორკში არის ადგილი, რომელიც მდიდრებშიც და ღარიბებშიც ერთნაირ ემოციას იწვევს. ეს 9/11-ის მემორიალია. 17 წლის წინ აქ საშინელი ტრაგედია მოხდა. მას შემდეგ ამერიკა დღემდე ცდილობს გონზე მოსვლას. სექტემბრის ჩვეულებრივი მზიანი დღე იყო. უბედურებას არაფერი მოასწავებდა. ვიღაც დილის ყავას ვავდა. ვიღაცას სამსახურში აგვიანდებოდა. ვიღაც კი თავის საქმეებზე ლოს-ანჯელესში მიფრინავდა. დილის 10:15-ზე ტერორისტების მიერ გატაცებული სამგზავრო ლაინერი მთელი სისწრაფით მსოფლიო სავაჭრო ცენტრს შეეჯახა. 20 წუთის შემდეგ მეორე თვითმფრინავი სავსე ავზით მეორე შენობას დაეჯახა.

ადამიანებმა, რომლებიც ქვედა სართულზე იყვნენ, შენობიდან ევაკუაცია მოახდინეს. ისინი კი, ვინც ზემოთ იმყოფებოდა, შენობაში ჩარჩნენ. ყველა გასასვლელი კიბე ცეცხლის ალში იყო გახვეული. ცოცხლად დაწვის შიშით ადამიანები ფანჯრებიდან ხტებოდნენ. ხანძარი სართულს სართულზე წვავდა. ცეცხლი იმდენად ძლიერი იყო, რომ მალე ლითონის კარკასმა დნობა დაიწყო და სიმძიმეს ვეღარ გაუძლო.

10 საათსა და 59 წუთზე ზედა სართულების სიმძიმემ ჯერ ერთი კოშკი გაასწორა მიწასთან, ნახევარ საათში კი მეორე.

ამ საშინელ დღეს ტრაგედიას 3000 ადამიანი ემსხვერპლა. მიუხედავად იმისა, რომ სავაჭრო ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწა მილიარდები ღირს, არავის აღარ მოსწია თავში ამ ადგილას ახალი ცათამბჯენების აშენება. ამ დღის ხსოვნის საპატივცემულოდ კოშკების საძირკველის ადგილას შადრევნები გააკეთეს. მასში გამდინარე წყალი სიცოცხლის სიმბოლოა. შავი ხვრელი კი უსასრულობა, რომელმაც ათასობით სული შთანთქა. საიდანაც არ უნდა შეხედო, ყველა მხრიდან შავ უფსკრულს ხედავ. მონუმენტის მთელ პერიმეტრზე გარდაცვლილების გვარები ამოტვიფრული. აქ მათი ჯერ არ დაბადებული შვილების სახელებიც არის. თუ სახელთან ყვავილს დაინახავთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეს ამ ადამიანის დაბადების დღეა. ამ ხეს ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს. ხე ტერაქტს გადაურჩა და დღეს ის ყველა ნიუ-იორკელისთვის სიცოცხლის სიკვდილზე გამარჯვების სიმბოლოა. მომხდარი ამბის შემდეგ ამ ხისგან მხოლოდ დამწვარი ძირი დარჩა. ხე სხვა ადგილას გადაიტანეს და მას მთელი 9 წელი უვლიდნენ. როდესაც მსხლის ხე თავის ადგილზე დააბრუნეს, ის აყვავილდა. 9 სექტემბრის მემორიალი განსაკუთრებული ადგილია. აქ ათასობით ადამიანის ტკივილს გრძნობ.

0: Я не знаю, как. Ар ვიცი როგორ, მაგრამ ამერიკელებმა ტრაგედიის მთელი მასშტაბის გადმოცემა ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი შადრევნის აგებით შეძლეს.
1: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
2: ვაგრძელებთ რუბრიკას. ისადილეთ რესტორანში ბიუჯეტური ადამიანის ხელფასის ოდენობით, მაგრამ ახლა 1 წლის კი არა, 5 წლის ხელფასის ოდენობით. მაპატიეთ.
0: სასტუმრო ალგონკუინის რესტორანი.
2: გამარჯობა. გამარჯობა, როგორ ხართ? შესანიშნავად. შეიძლება $10,000-იანი მარტინს შეგიკვეთოთ. რა თქმა უნდა. აი ასე, ერთი ჩიკა მარტინი $10,000-ად. ეს ხომ ნიუ-იორკია.
3: коктейль за
2: $10,000-იან მარტინიში შედის ყინული, араყი, იტალიური ვერმუტი, ზეთისხილი და ბევრი სისულელე.
3: ბრილიანტ
2: მაგალითად ეს კარატ ნახევრიანი ბრილიანტი, რომელიც $9,990 ღირს.
3: აქ
2: Настя, спаси бюджетия.
4: Да.
2: Хорошо, мы тебя Адуладечеви.
4: Настя.
2: Настя, сколько и марчос?
0: Наше визлеем буржуазе шури арвизио. ამიტომ რესტორანში მოვედი, სადაც ყოველ დღე საღამოს 7 საათამდე შეგიძლიათ გამანცკები მხოლოდ დოლარად და 25 ცენტად შეუკვეთოთ. მადლობ. გავთამამდი. 3 ცალი შეუკვეთ. ეგონოთ რომ მილიონერი ხმარი მყავს.
5: ладно.
0: კარგი.
5: возьмём.
0: და ვიწყოთ.
5: она такая маленькая, что
0: ისეთი პატარაა, რომ ვერც გავიგე რა შევჭამე. საკმარისია. ჩემი არისტოკრატული ვახშამი ლოგიკურ დასასრულს მიუახლოვდა. ცოტა იყო, მაგრამ ლამაზი.
2: ბრილიანტი კოქტეილის გემო

0: ზე საერთოდ არ მოქმედებს. და საერთოდ ეს გოგონების ასმელია. ამერიკელები მარტინით თავის გოგონებს ხელს ხოვენ ხოლმე. მაგრამ ძვირფასი ქვის მაგივრად ჭიქაში ბეჭედს აგდებენ. კოქტეილი დავლიე და რა ძირზე დარჩა? იმას დედას ვაჩუქებ. იცით ამ კოქტეილის აიდუმლო რაში მდგომარეობს? ჭიქაში დარჩა თვალი. ოჩა ბრილიანტი სად არის? ჯანდაბა. ჯანდაბა. ჯანდაბა. ჯანდაბა. როგორ ვერ შემამჩნიე?
1: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
0: სადგური ლექსინგტონ ავენიუ 53 ქუჩა.
2: ნიუ-იორკის მეტრო კომფორტულ ტრანსპორტთან ერთად უფასო ტალანტების შოუც არის. ძალიან საყვარელია.

0: შეყვარებული წყვილებიც ეკვავენ კიდეც. ძალიან კარგია.
1: თუ ნიუ-იორკში ფული არ გაქვს წარმოდგენას, ნასწიასავით მეტროში უყურებ. მაგრამ თუ ფული გაქვს, ბროდვეიზე მიდიხარ და ლესია და ალანი ვით ცნობილ მიუზიკს უყურებ. მაგრამ თუ ძალიან ბევრი ფული გაქვს, შეგიძლიათ თავად გახდეთ ცნობილი ბროდვეის წარმოდგენის სტომპის მონაწილე.

შოუს ტომპი ბროდვეის უკვე 25 წელი აღებებს. არტისტები ყველა შაბლონს არღვევენ და სცენაზე მუსიკალური ინსტრუმენტების გარეშე გამოდიან. დასარტყამი ინსტრუმენტების მაგივრად მათ ნაგვის ურნები და იატაკის ჯოხები აქვთ. თეფშების მაგივრად მეტალის სახურავები. დასარტყამი ინსტრუმენტების ჯოხების ნაცვლად კი ჩვეულებრივი ჯოხები უჭირავთ.

ძალიან მაგრები ხართ. თქვენ შესახებ ბევრი გამიგია. როგორ მოგივიდათ თავში ასეთი შოუს დათმა? იდეა მარტივად მოვიდა. პოლის საშონელად ჩვენ პირდაპირ ქალაქის ქუჩებში ვუკრავდით ხოლმე. ხალხს ეს ძალიან მოეწონა. და დღეს ჩვენ უკვე დარბაზებს ვავსებთ. მუსიკოსი ნამდვილად არ ვარ, მაგრამ კარგი მსმენელი ვარ. რითმის კარგი გრძნობა მაქვს. იქნებ მაჩვენოთ, აუცილებელი არ არის დასარტყამ ინსტრუმენტებზე უკრავდე. უბრალოდ ასანთი გამომართვი. აი ასე. აი ასე. 1 2. კარგი. ასე მასწავლეს ასანთის ხუთზე დაკვრა. გავიგე, უკაცრავად. დიახ. ამის შემდეგ მე ნაგვის ურნების ნამდვილი გურუ გავდი. და ბოლოს კი ყველა იატაკის ჯოხით გამოვედით. თუ აღაჩქარებთ, მოგიჩვენებათ, რომ ყველაფერი გამომდის.

0: გერბი ან საფასური. დღემდე ალბათ მუსიკის გარეშეც მენდით იატაკებს. მაშინ ჩვენ თქვენთან მოვდივართ.
1: გერბი ან საფასური, ნიუ-იორკი.
2: Tompkins Square Park.
0: ესეც ამ სეზონის ბოლო $100. ბედნიერი. გიანდაბა, გავხიე? არა, არა, გადარჩა. ნიუ-იორკში $100 საძებნელად Tompkins Square Park-ში წადეთ. ძაღლების სასეირნო მოედანთან მიდით, ისე რომ ავენიუ B თქვენ ზურგს უკან აღმოჩნდეს. სწორედ იქ რობესთან ხის ძირში იქნება დამალული ჩვენი ნიუ-იორკული საჩუქარი.
1: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
0: ბროდვეი.
2: მოდით გულახდილად ვაღიაროთ, რომ ნიუ-იორკში მოხვედრა ყველა ჩვენგანი სოცნებაა. ყველას უნდა უოლ-სტრიტის ნახვა, ბროდვეიზე გასეირნება. და რა თქმა უნდა, ღამის თაიმს-სკვერის განათების ხევებში ჩაძირვა. აი ისიც. ნიუ-იორკის მთავარი მოედანი. თაიმს-სკვერი.

0: Спасибо тебе, Нью-Йорк.
1: დიდი მადლობა ნიუ-იორკი იმისთვის, რომ ფინალური გადაცემისთვის Times Square-ზე ნამდვილი ფეერვერკი მოგვიწვე. ახლა თქვენს თვალწინ ერთი გოგონას ოცნება ახდა. მე Times Square-ზე ვარ. ამერიკა. მადლობა ნიუ-იორკისთვის. და დიდი მადლობა ამ სეზონისთვის.

0: Times Square.
1: რა ლამაზია ეს ქალაქი.
0: Настя, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: აბა.
1: აბა.
0: როგორ მოგეწონა?
1: ნიუ-იორკი.
0: კარგი, შენ დაიწყე.
1: მე ვიტყვი, ნიუ-იორკი ჯადოსნური ქალაქია. ბედნიერი ვარ, რომ სწორედ აქ ვასრულებ ჩვენს ამერიკულ არდადეგებს. იმიტომ რომ ნიუ-იორკი შემდეგ ყველაფერი ხრება. ძალიან წინს რომ ეს ყველაფერი სრულდება.
0: კარგი რა, ნასია. არ მოიწვინო. შეხედე. გაწვიმდა. ქალაქმაც მოიწვინა. თელი ქვეყანა მოწყენილია რომ მისი გადატვირთვა დასრულდა. მაგრამ წინ უამრავი ახალი ქალაქი გველოდება, რომელიც გადატვირთვას ეთხოვს.
1: ამიტომ ჩვენ მათ არ ვალოდინებთ და მალე დავიწყებთ სხვა ქვეყნების გადატვირთვას. მეგობრებო, მომავალ შეხვედრამდე ძალიან გვიყვარხართ. გიყვარვარ?
2: Да.
0: О, შენ?
1: მეც.
2: А что ты любишь?
0: Да мне упро гиყვარვარ თუ ნიუ-იორკი.
1: ნიუ-იორკი.
2: Знаешь, почему-то я тебе верю.
0: შენ იმჯერა.
1: მიზეზი არ გაქვს იმისთვის, რომ არ გჯეროდეს.
3: გერბიან საფასური. ნიუ-იორკი.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელაც შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუგიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან, ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმეს ამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანა ჩერაცხული ამბროსი ხელაია 1923 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
2: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტა ხანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსენეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
1: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
3: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
4: გასვიანები. სვანეთში დაცულ მე-15 საუკუნის საეკლესიო ჩანაწერებში მოხსენიებული არიან გასვიანები.
5: საგვარეულო გადმოცემა გვამცნობს, რომ გასვიანები საგვარეულო მალამოებს, ნელ საცხებლებს და მრავალ ცენარეულ ნაყენს ამზადებდნენ. ხშირად იყენებდნენ სვიას სხვა მცენარეებთან ერთად. ამიტომაც ეწოდათ მათ გასვიანები. გასვიანები ბალს ზემო სვანეთს მკვიდრობდნენ, მაგრამ მათზე სახელგანთქმული მკურნალები არც ბალს ზემო და არც ბალს ქვემო სვანეთში ყოფილან.
4: გასვიანები კალის თემს განეკუთვნებოდნენ და მათი ფუძე სოფელ ხალდეს უკავშირდებოდა. ადგილობრივი გადმოცემა გვამცნობს, რომ ამ სოფლის მკვიდრი ქალდეველები ყოფილან და ჯერ კიდევ ქრისტეს შობამდე მეფე ნაბუქოდონოსორის შვილიშვილის დროს შორიგზა გამოულია და საქართველოში დამკვიდრებულან. გასვიანები არა მხოლოდ სახელგანთქმული მკურნალნი, არამედ უბადლო მეომრებიც ყოფილან. 1876 წელს სოფელ ხალდეში გამაგრებული 35 მეამბოხედან 16 გასვიანი ყოფილა. მეამბოხეები ერთი თვის განმავლობაში უმკლავდებოდნენ რუს დამპყრობლებს, რომელთა რაოდენობაც 1600 კაცს აჭარბებდა. ერთ თვიან ბრძოლაში 35 ამბოხებულიდან არც ერთი დაღუპულა. რუსებმა კი 100-ზე მეტი ჯარისკაცი და 9 ოფიცერი დაკარგეს. მეამბოხეებს რომ ვერ მოერივნენ, რუსებმა მათი ნათესავებისა და ახლობლების მძევლად აყვანა დაიწყეს. ამის შემდეგ მეამბოხეები მტერს ჩაბარდნენ.

0: სოფელი ხალდე რუსეთის იმპერატორის ბრძანებით მიწასთან გაასწორეს. მეამბოხეებს ჩამოხრჩობას უპირებდნენ, მაგრამ აკაკი წერეთლის, ნიკო ნიკოლაძისა და სხვა საზოგადო მოღვაწეთა შუამდგომლობის შედეგად ისინი გააციმბირეს. ციმბირიდან არცერთი მეამბოხე აღარ დაბრუნებულა. ჩვენი დროის ღირსშესანიშნავი მეცნიერები გახდნენ გერონტი, ნოდარ, ალფეს, აკაკი და გასავ გასვიანები. ამასთან გასავ გასვიანი საყოველთაო ცნობილი საზოგადოება ლემის თავმჯდომარე გახდა. სალარებ გასვიანი ცნობილი საზოგადო მოღვაწე იყო. ცნობილი ექიმები გახდნენ თემურ და გელა გასვიანები. ცნობილი პედაგოგები გახდნენ კარლო და აკაკი გასვიანები. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს გასვიანები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
2: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
0: გიორგი ჯიბლაძე, ფილოლოგი, ლიტერატურათმცოდნე, ფილოსოფიის და ესთეტიკის უბადლო მკვლევარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის პედაგოგიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს განათლების მინისტრი, შვიდგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, თბილისის უნივერსიტეტის ესთეტიკის და ჟურნალისტიკის კათედრების დამაარსებელი და ხელმძღვანელი, საქართველოს უმაღლესი და საშუალო სპეციალური განათლების მინისტრი, ბრწყინვალე პედაგოგი და ორატორი. გიორგი ჯიბლაძე 58 მონოგრაფიის და 500-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. კრიტიკული ეწოდების 9 ტომეული დღესაც სამაგიდო წიგნია ლიტერატურის ისტორიის და ლიტერატურული კრიტიკის სპეციალისტებისათვის. გიორგი ჯიბლაძის კვლევის არეალში მოექცა პრაქტიკულად ყველა ქართველი თუ უცხოელი გამოჩენილი პოეტის თუ მწერლის, ფილოსოფოსისა თუ ესთეტის შრომები. გიორგი ჯიბლაძე ფროიდიზმის ანალიტიკური ესთეტიკის პირველი ქართველი კრიტიკოსია. განსაკუთრებული ადგილი უკავია გიორგი ჯიბლაძის ნაშრომებს რუსთაველის, ვაჟე-ფშაველას, გალაქტიონ ტაბიძის, გიორგი ლეონიძის შემოქმედების შესახებ. გიორგი ჯიბლაძე 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, 2 ოქროს მედლის და 1 სახელმწიფო პრემიის მფლობელია. გიორგი ჯიბლაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

საქართველოს ისტორიაში ყოფილა დიდებული წამები და ეს წამი არის ერთ-ერთი უდიდებულესი. როდესაც ამ სამზადი წლის მანძილზე ამ ტანჯვასა და ვაიბაში ამ სისხლის ბაში პირველად ასე შაკრული, ასე მთლიანი

ჩვენი ორთქმავალი წინ მიფრინავს, კომუნაში არის გაჩერება, ჩვენ სხვა არჩევანი არ აღჭება, ხელში თოფები გვიჭირავს. ბოლშევიკებმა დაპირებული საოცნებო კომუნები საკონცენტრაციო ბანაკებად აქციეს, სადაც ჩეკისტები მონური შრომისთვის განწერულ უდანაშაულო ადამიანებს ერეკებოდნენ.

ხალხმრავალფეთიანი კაცების სამართალს მილიონები სიცოცხლე ეწირებოდა. სამშობლოს მოღალატეებად ხალხის მტრებად შერაცხულ ადამიანებს, მათი ოჯახის წევრებს, ციმბირსა და შუა აზიაში მოწყობილ სამსხვერპლოებზე კომუნიზმის მითს წირავდნენ.

0: პარტიისა და მთავრობის წარმომადგენელთა გამოხმარებელ მოწოდებებს სამგლოვიანო მუსიკა ემოცნებოდა. სარაგიჭის ვერთი წუთით მზეო შეჩერდი და დედამიწის მწუხარება გაიზიარე, გაისმა პოეტის ხმა.
1: ათასცხრაასორმოცდაცამეტი წლის 5 მარტი. საბჭოთა ხალხი ბელადის სიკვდილს გლოვობს.
2: იმ პერიოდში სუფრა არ დამთავრდებოდა, თუ სტალინს ანუძლო არ ეთქმებოდა რა. და ჩვენს მასში ბაშკაცები ამდგებოდნენ და სტალინს გამომარჯვეს. ამაზე მერაბი გვეჩხუბებოდა ყოველთვის. ის არ სვავდა სტალინს ანუძლოს.
1: 1956 წლის 1 დეკემბერს თბილისის ქუჩებში პროკლამაციები გამოჩნდა. ქართველებო, სხვა არავინაა ჩვენი მშველელი საკუთარი თავის გარდა. ბრძოლით უნდა მივახციოთ თავისუფლებას. ძმური სალამი და თანაგრძნობა გმირ-უნგრელ ხალხს. ხელები შორს უნგრეთისგან. ძირს ჩვენი ხალხის სისხლში ხელებგასვლელი რუსი ოკუპანტები და მათი სამხედრო ხროვა. ძირს მოღალატე ქართველი კომუნისტები. გაუმარჯოს თავისუფალ და დამოუკიდებელ საქართველოს. ორგასლიანი. 1956 წლის ნოემბერში წითელმა არმიამ სისხლში ჩაახშო უნგრელი ხალხის პროტესტი მიმართული საბჭოთა ოკუპაციის წინააღმდეგ. ამას წინ უსწრებდა 1956 წლის მარტის ტრაგედია საქართველოში. სტალინის კულტის დაგმობამ საბჭოთა ხალხში დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია. განსაკუთრებით მწვავედ ეს საქართველოში გამოვლინდა, სადაც ბელადის დასაცავად ქუჩაში 100,000-ობით ადამიანი გამოვიდა. 9 მარტს თბილისში კომუნისტურმა რეჟიმმა ხალხს ცეცხლი გაუხსნა. ჩიტირნცტე დეკაბრია 1956 года. Дело номер 4612. Возбудить уголовное дело в отношении Камсахурдия, Микадзе, Костава, Церцвадзе, Сихарулидзе, Гунджуа, Метревели, Схиртладзе, Идочанашвили. Все материалы переслать в следственный отдел КГБ при Совете министров Грузинской ССР для расследования.
3: Вот что рату вар гучерден, имат машину ицоден. Ай, вер წარმოიდგინეს, რომ 17 წელს ბიჭები აიღებდნენ თა ეგონათ, რომ ვიღაცის შეცდენილები ვართ, ასე ვთქვათ. და იმ კაცს ეძებდნენ, რომ იქნებ რაღაცნაირად დაუკავშირდებოდნენ.
1: გაზეთი კომუნისტი 1956 წლის 16 დეკემბერი. ხულიგნები გვევლინებიან როგორც სარეველა ბალახი მობიბინე ჯეჯილში. ისინი სახელს უტეხენ ჩვენ საოცხო ახალგაზრდობას. გვევლინებიან მუწუკებად ჯანსაღს ხეულზე. მუწუკს კი მოჭრა უნდა სარეველას ამოძირკვა. 1957 წელი 5 აპრილი. განაჩენი საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სახელით. ცნობენ იქნენ დამნაშავედ წარდგენილ ბრალდებაში. და მიესაჯოთ ზვიად გამსახურდიას 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა ანატოლი მიქაძეს, თამაზ გუნჯუას, ვლადიმერ სიხარულიძეს და მერაბ კოსტავას 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა ჯონდო მეტრეველს, თემურ ცერცვაძეს, გურამ სხირტლაძეს და გურამ დოჩანაშვილს 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა.
3: იმ ხრუშოვს დაუკავშირდა, კარგად იყო ხრუშოვთან და ხრუშოვს რა უნდა უკეთესო, აცეპლენიერო შემოიღო და მაგათი აცეპლენია ვიცი ჩვენ. ხრუშოვის აცეპლენია დამთავრდა 9 მარტით და გორბაჩოვის აცეპლენია დამთავრდა 9 აპრილით. აი კარგად ხასიათდება. მაგრამ ეს აწყობდა ძალიან რომ რო უთხრეს ზოგი 17, ზოგი 16-ო და არ გამომიჩნენ, რომ ტრებიო გაყარეთ.
1: გორგასლიანის წევრებს თავისუფლების აღკვეთა პირობითი მსჯავრით შეეცვალათ. მერაბ კოსტავას წინაპრები იმერეთში სახლობდნენ. მერაბის დიდი ბაბუა ივანე კოსტავა და მისი ბიძაშვილი მათე ქუთაისში სახელგანთქმული მეღვინეები იყვნენ. ივანე კოსტავას 9 შვილი ჰყავდა. მერაბის ბაბუამ, ქრისტეფორე კოსტავამ, 1906 წლის 23 ივლისს ჯვარი ეკატერინე ნუცუბიძეზე დაიწერა. პირველი შვილი გრიგოლი 1907 წელს შეეძინათ. 3 წლის შემდეგ 1910 წელს მერაბის მამა ივანე კოსტავა დაიბადა.
2: მერაბი რო დაბადებულა ქალბატონ ოლიგოს ფილტვების დაჭრილა ქონია წლექის ვარიანტი ვიტყვია მას. და ამიტომ პატარა ბავშვთან არ შეიძლებოდა მისი ყოფნა. ისეი ბერაბის მასთან ყოფნა არ შეიძლებოდა. ესენი ადრე ცხოვრობდნენ ჯაფარიძის ქუჩაზე, სოლოლაქში. და ამიტომ მერაბი გადმოუყვანიათ აქ ბებიასთან გასაზრდელად. და დედამისი იქ ცხოვრობდა. და ხანდახან როგორ დედაჩემ იტყოდა ოლიკო რომ მოვიდოდა შორიდან დაანახებდნენ ბავშვო მერაბისო რა ახლოს არ უშვებდნენ.
4: Подожди, да кассу валишь, только волю тащ. Ты уж наш товарищ Сталин, честь рассчитать. Оружие на прицел, огонь с колена.
1: მერაბ კოშტავა დაიბადა 1929 წლის 26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. თუმცა გარემო, რომელშიც იზრდებოდა, სულ სხვა დახვდა.
2: ჯერ სწავლობდა მეშვიდე ვაჟთაში, ახლანდელ 59 საშუალო სკოლაში. მე აქედან გადავედით პირველ საშუალო სკოლაში. ჩვენი ურთიერთობა ეზო იყო, საერთო და ერთად ვიყავით ყოველთვის. მე კლასამდე ესაც სწავლობდი და მერაბი და ზვიადი გადაიყვანეს ნიჭიერთა აცლედი იყო მუსიკალური აცლედი. ერთხელ გამოსულა შალვანოსებიძე კიბეზე ვიჯექით. მერაბი ლამაზი ბიჭი იყო საერთოდ. შალვა რო გამოვიდა დაინახო მერაბი ხელი გადაუსო. შენა სამლეგო ბიჭი ხარ ასე სამლეგო ბიჭი ხარ. მე შემდეგ უყვარდა სამლეგო საერთოდ სიმღერას უყვარდა და ჩეზონეს

0: მერაბის ბაბუა იყო უაღრესად განსწავლული და განათლებული კაცი, სხვადასხვა იმ დროინდელი რუსული ენის სახელმძღვანელოები მისი შედგენილი იყო და მე სკოლაში სწორედ მისი სახელმძღვანელოებით სწავლობდი. მე რომ მივედი, ბატონი ვლადიმერი იყო გარდაცვლილი იყო და დამხვდა ბებია ლუბა. მერაბის გამზრდელი ბებია, იყო საოცრად ლამაზი ქალი, დიდებული სახე ჰქონდა, თეთრი თმები გვირგვინივით ადგა თავზე.
1: მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებას მასიური რეპრესიების მორიგი ტალღა მოჰყვა. ხალხის მტრების, მავნებლების, მოღალატეების რიგებს ამჯერად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილი მოსახლეობა, ტყვედ ნაყოფი ჯარისკაცები და მათი ოჯახის წევრები ამატებოდნენ.
0: გრიგოლ კოსტავა მერაბის ბიძა რომ დააპატიმრეს, მალე ჩემი მამამ თილი ივანე კოსტავაც დააპატიმრეს და 10 წელი ორივე ციხეში იყო. მერაბს ყავდა მეორე ბებია ეკატერინე ნუცუბიძე, რომელიც არაჩვეულებრივად თბილი, გონიერი, ძალიან საყვარელი ადამიანი იყო და აი ეს ორი პატიმარი შვილი შეინახა ნემსის წვერით, როგორც იტყვიან, და საბენებს კერავდა, ოჯახებში დადიოდა და ასე უგზავნიდა თავის შვილებს, გადაცემებს.
1: ყაზახეთის ССР, ქალაქი ყარაგანდა, საფოსტო განყოფილება სპასკი, ფოსტის ყუთი 419/9, ე, გრიგოლ ქრისტეფორიძე კოსტავას. გრიგოლ კოსტავას სამსახიობო კარიერა ქუთაისის დრამატული თეატრიდან დაიწყო, საიდანაც ჭიათურის თეატრში გადავიდა. 1928 წლიდან კოტე მარჯანიშვილთან ერთად მუშაობს, ჯერ ქუთაისში, შემდეგ თბილისში. გრიგოლ კოსტავა პირველად 1924 წლის აჯანყებაში მონაწილეობისთვის დააპატიმრეს. 1945 წლის ივნისში გრიგოლ კოსტავას სამხედრო ტრიბუნალმა დახვრეტა მიუსაჯა. ეს ამბავი მისმა ოჯახმა ციხიდან გამოგზავნილ ლობიოს მარცვლებში ჩამალულ წერილიდან შეიტყო. ბედნიერი ვარ, რომ თქვენ ყველანი კარგად ხართ. მე არაფრის მეშინია. ჩემთვის ახლა სულ ერთია. მხოლოდ ის მაწუხებს, რომ თქვენ გაგაწვალეთ. არ მიდარდოთ. კოცნით. კარგად იყავით ყველანი. მისაჯეს დახრეტა. მოგვიანებით გრიგოლ კოსტავას სასჯელის უმაღლესი ზომა დახრეტა, აწლიანი პატიმრობით შეუცვალეს და ციმბირში გადაასახლეს.
0: მერაბის ბავშვობა ისე გავიდა, რომ გრიშა ჯერ კიდევ დაპატიმრებული იყო და გრიშა უბრალოდ იყო მისთვის გარკვეული იდეალი. მებრძოლის, ვაჟკაცის, გაუტეხელის და ჩემი აზრით აი მის მაგალითზე იზრდებოდა.
1: ბიძის გარდაცვალება მერაბ კოსტავამ პერმის პოლიტპატიმართან ბანაკში შეიტყო. როგორ გამოგვეცალა ხელიდან ეს ვაჟკაცი? კაცი მძიმე და მნიშვნელოვანი ბედისა, ბედის არმგმობელი და ბედისგან დაუმარცხებელი. ბავშვობის დროიდანვე ჩემი იდეალი, რომელიც 10 წელი არ მენახა და რომელიც იმხანად ხალხმა თავად საქართველოს შემაყარა, რადგან თუ კი ვინმე მკითხავდა რა გვარისა ვიყავი, იმის კითხვასაც არ დაიშურებდა თუ გრიშა კოსტავა რა იყო ჩემი და გამონაკლისის გარეშე მიყვებოდა მისი ვაჟკაცობისა და კაიკაცობის ამბავს.
2: ყოველთვის ერთად იყო დაჭერილები, ზიავანო, არაჩვეულებრივი კაცი, გაუგზარავე, გაუტეხელი. აი ძალიან მერაბი მამას გავდა, იცით, ძალიან კაცი იყო რა. აი მერაბი წარმოედგინეთ, ნუ მამა იყო გამოჩენილი. ერთხრივ ძმამ და მეორე მხრივ მერაბმა დააჩრდილა. თორე თელ თავის არსებით იყო აი როგორც მერაბი. ისეთი თავდადებული სამშობლო.
3: როდესაც ესენი ჩამოვიდნენ გრიშა კოსტავა, ვანო და მამამისი და ბიძამისი, მერაბის ახალი გამოსული იყო ციხიდან და ყურმალი გადაიხადეს აქ. მაშინ ამ ყურმალზე იყო თამადა კვანტალიანი, მსახიობი რა. მე მახსოვს კვანტალიანმა ასეთ რაღაცა სადღეზელო რომ წავიდა მერაბის სადღეზელო თქვა. რა გიწესო ბიჭო შენ ასე. იძავო ციხეში ყავდა, მამა შენ ციხეში, შენ ციხეში. ადეკით ამ იმას აკებს მიაშენეთ ერთი ოთახი და იცხოვრეთ იქ.
4: გოსტავა ვებადერნის განიობი.

0: დედა და ჩემი 9 წლის ძმა თან გახვნენ ციმბირში. ერთი და იგივე ბედი გავიმეორეთ მე და დედა ჩემმა. ხდება ხოლმე ასე ხშირად ცხოვრებაში. სკოლა ოქროს მედალზე დავამთავრე, ჩემი სკოლის დირექტორს ძალიან უყვარდი. დირექტორმა გამართხილე. თუნდაც ხომიცი ესეთი ის გამოთქმა ქონდა ხმა, თუნდაც ხომიცი. ისთანაც გინდა იმასთან იმეგობრე, მაგრამ ეხა შენ ცოტა უცნაური გოგო ხარ, ისიც გეყოფა რომ პოლიტიკური პარტიმრის შვილი ხარ და კოსტავა და გამსახურდია რო არიან, იქა იმათ ნუ მიეკარები. ერთხელ სახლში ვიჯექი, კარზე დააკაკუნეს, შემოვიდა გოგი და შემოყვა უცნობი ბიჭი. გაიცანეს შენ მეგობარ, მე რა კოსტავა მითხრა გოგი. ერთმანეთს ხელი გაუწოდეთ და გაუბრიმეთ. მე გავიფიქრე ეს ბედის წერა. დავიწყეთ საუბარი. ყველაზე დიდი საერთო ის აღმოგვაჩნდა რომ ორივენი გალაქტიონს ვაღმერთებდით. დავიწყეთ ლექსების კითხვა, მე რავი ჩემზე უკეთ კითხულობ და მე უფრო მეტი ლექსი ვიცოდი ზეპირად. მე რა ფორტეპიანოსთან მივიდა. ისაღები გამოცდები კონსერვატორიაში ახალი ჩაბარებული ჰქონდა და ძალიან კარგ ფორმაში იყო.
1: მოეწყო სასახელოდ კონსერვატორიაში და სწავლობდა. ჩემადამ გვინო გამომიგზავნა და მე სუფრა გაუჭრე მას. და უთხარი, არც ერთი არ მომიყვანო დაჭერილებიდან, ვინ შენთან ერთად იყო დაჭერილი. მომიყვანე ახლები კონსერვატორიიდან სუბელამით. ყველა ისინი მომიყვანა. დედა.
2: მეორე დაჭერაზე, აი როგორც აი ძალიან ხშირად რაღაც ვარღვევდით იმ და იმ დროს მართლა არაფერი არ გავკეთებია. მერების მამის შობლებთან ვიყავით, სოლაკში ცხოვრობდნენ. მაშინ მახარაძის ქუჩა ერქვა. და იმ ქუჩაზე და იქ დავლიეთ, ჩამოვედით იქიდან, ჩამოვედით ის კიროვის ქუჩა ერქვა, მაშინ ახლა არ ვიცი რა ქვია. სოლაკში რო ჩამოდიხარ მოედნისკენ. და დაახლოებით სანაყინერო იყო იქ ცნობილი. იქ ვიზა ქონდა მერე სოლაკში და იქ კამათობდით სმერტ ველოსიპედის და იყო ეგეთი ლუჩე ბოზი რო თამაშობს და იმ სურაზე კამათობდით იმ ფილმზე და ეს კამათი რო გაიგო იქ იყო უნივერმაგი და იმის დარაჯი იყო თოფიანი დარაჯები იყვნენ მაშინ სიგნალიზაციები და სად იყო და იმას ეგონა რომ ჩხუბიაო და რო დავეშინებინეთ თუ რაღაცა სვის სასპენიც ქონდა და ჩასწვინე და ეს რო ჩასწვინა და მივედი ჩვენ აქინას სანამ მივედი და ამ დროს მილიციელი მდგარა მთავრობის სასახლესთან. ერთი უკრაინელი მილიციელი იყო მარჩუკი და იმა რომ გაიგო იფიქრა რომ ხო რომ მოვიდა ჩვენც იმ დროს მოვედით ეს ხუთნი. და ხო არ ეხავენ მაღაზიას ან რაღაცა თუ რა. თუ იმან გონ თოფის გაისო და ამა გაისროლა ჰაერში. ნუ დაინახა ხუთი ვარტვის შესაშინებლად. ამ გასროლაზე იქვე იყო ოპერების მანქანა ვილისი და კარგი ყოველს კაპეზე ერქვა მას კამერა პირველი წელს საკუთენის ხუთნი
3: 1958 წელს ორთვიანი პატიმრობის შემდეგ მერაბ კოსტავა, ზრიას გამსახურდია, გურამ დოჩანაშვილი, ჯონდა მეტრეველი და მერაბ დადიანი გაათავისუფლეს.
0: ერთმანეთ შეხვდით ჩვენი ღმერთის გალაქტიონის დაკრძალვაზე.
4: მარიბიც შემოსილი შეგამების ქდარი კროლიცი წვეს ცისფერლანდებს და
0: ხებში ასე შემდეგ ხელი მოაწერე.
4: ჩუმი ასე ნაზი ერთსან.
0: რაც მერაბი მახსოვს, ვიედიც მასთან ერთად მახსოვს. სულ ერთად ვიყავით. ყოველ დღე ხვდებოდით ერთმანეთს, საათობით საუბრობდით პოეზიაზე, მუსიკაზე, ლიტერატურაზე, ზვიადი გვიკითხავდა თავის თარგმანებს, მერაბი უკრავდა, ზვიადი უკრავდა. ლაპარაკობდით საქართველოს ბედზე, ვკითხულობდით აგძალო ლიტერატურას, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კონსტანტინე მერაბი და ზვიადის ურთიერთობაში არ ერეოდა. მერაბის მიმართ ძალიან თბილი დამოკიდებულება ჰქონდა. თვითონ მერაბს ძალიან მოწიწების და თაყვანისცემის გრძნობა ჰქონდა კონსტანტინე გამსახურდიას მიმართ. მე და ზვიადს თავიდანვე ცოტათი დაძაბული ურთიერთობა ჰქონდა. მე მეჩვენებოდა, მე ვფიქრობდი, რომ ზვიადის და მერაბის მეგობრობა არ არის თანაბარუფლებიანი მეგობრობა. ამ ურთიერთობაში დომინანტი მაინც ყოველთვის ზვიადი იყო.
5: მერაბმა ერთხელ მითხრა კიდეც, აი ახლა გამახსენდა. ავთო, ჩვენო აუცილებლად უნდა გამთავისუფლდეთო. აუცილებლადო და ეროვნული მოძრაობის ლიდერი არ შეიძლება იყო შენ, არ შეიძლება ვიყო მე. ერთადერთი შეიძლება ამას სათავეში ჩაუდგეს ზვიად გამსახურდია. რატომ იციო?
3: ავთანდილ იმნაძე, პოლიტპატიმარი,

0: 1978 წლის 24 ნოემბერს დისიდენტური საქმიანობისთვის მიესაჯა 5 წლის თავისუფლების აღკვეთა. კაცრი რეჟიმის რომა გასწორების კოლონიაში მოხდით. სასჯელის მოხდის შემდეგ განესაზღვრა გადასახლება 4 წლის ვადით.
1: ზუიადი არის კონსტანტინეს შვილიო და ამდენათო ქართველი ხალხიო, მას როგორც პიროვნებასაცო და როგორც გამსახურდიას შვილსო ყველა გაყვებაო მთელი საქართველო. ფაქტიურად ასეც მოხდა.
2: Тяжкое преступление, отбывая наказание в местах лишения свободы, на путь исправления не встал и вновь совершил преступление при следующих обстоятельствах. При отбытии меры наказания в исправительной трудовой колонии города Ангарска 30 апреля.
0: 1975 წლის 1 აგვისტოს ჰელსინკში ლეონიდ ბრეჟნევმა ხელი მოაწერა შეთანხმებას, რომლითაც საბჭოთა კავშირმა მსოფლიოს წინაშე ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში საერთაშორისო მოთხოვნების შესრულების ვალდებულება იკისრა.
3: Возникла в 76 году в мае месяц. Ну, насколько где-то, значит, в этом же году она, значит, возникла, значит, там Орлов был в Москве, Юрий Орлов, наш знакомый. Они, Орлов, там Кинзбург, Али Кинзбург, они создали, значит, этот друг Солженицына, Кинзбург. Они создали хельсинскую группу, и сразу мы тоже в Грузии создали здесь хельсинскую группу. И она, значит, занималась этими правами, бывала.

0: ჭდებოდა საბჭოთა კავშირში ადამიანის უფლების დარღვევის ფაქტები, ასევე ისტორიული სიმართლის ამსახველი წერილები.
1: მე რამის დაცვა მიქონდა, რომ მეორეც დაახლოებით ეს 7-10 დღეში დამიჭერენ, რომ წინასად თითქმის ვიცოდის ავის, მაგრამ როდის დაიჭერენ, არ ვიცოდი რა.
0: გაზეთი კომუნისტი, 1977 წლის 26 მარტი. ღამურები. საკუთარ დედებს მაშინ უნდა გამოეგლოვეთ, ოდეს პირველად ეჭირეთ ხელში. ღამურებივით შეხიზვნი ხარ ცხვის სამრეკლოებს და თავდაყირა წრიპინებთ ბნელში. 1977 წლის მარტიდან მერაბ კოსტავას და ზვიად გამსახურდიას წინააღმდეგ საბჭოთა პრესაში ცილის მწამებლური კამპანია გაჩაღდა. საქართველოს მწერალთა კავშირის პრეზიდიუმის ხდომა. 1 აპრილი 1977 წელი. ამონარიდი. მე მიმაჩნია, რომ ამ ჟურნალის ხელმძღვანელი, ან ავტორი ამ მასალისა, არ არის ღირსი მწერალთა კავშირის წევრობისა და პირადად ჩემთვის, როგორც მწერლისთვის და კომუნისტისთვის, მიუღებელია. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ჩვენ არავის უნდა მივცეთ უფლება სული აუმღრიონ ჩვენ ახალგაზრდობას. მე უერთდები ამ ხანაგების აზრს. ასეთი კაცი არ შეიძლება იყოს მწერალთა კავშირის წევრი. ამ შრომის შედეგად ზეად გამსახურდია მწერალთა კავშირიდან გარიცხეს.
1: იმ დილას თოლებრივად მოვედი აქ დაახლოებით იქნებოდა ასე ცხრის ნახევარი. ეს ფარდები სულა ჩამოწეული იყო. ადრე ყოველთვის ფარდები ღია იყო. და მივხვდი რომ რაღაცაშია საქმე. დაახლოებით 10-ის ნახევარს 10 საათამდე იქ იყვნენ და 10 საათზე გამოიყვანეს მერაბი. და ჩასვედა წაიყვანეს.
0: Следственный отдел КГБ при Совете министров Грузинской ССР. Возбудить уголовное дело номер 131 по обвинению Камсахурдия Звиада Константиновича и Костава Мераба Ивановича в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 71 Уголовного кодекса Грузинской ССР 7 апреля 1977 года.
2: На следствии я подробно рассказал о совершенном мной преступлении. Хочу отметить, что после долгого раздумья я понял, что глубоко заблуждался и что моя деятельность во многом была вредной. Поэтому я искренне сожалею о содеянном мною, раскаиваюсь в содеянном и осуждаю совершенное мною преступление.
0: 1978 წლის 19 მაისი. განაჩენი. საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სახელით სამართალში მიცემული კოსტავა მერაბ ივანიძე ცნობილი იქნეს დამნაშავედ და სასჯელის ზომად შეეფარდოს თავისუფლების აღკვეთა 3 წლის ვადით კაცრი რეჟიმის შრომა გასწორების კოლონიაში მოთავსებით და შემდგომი გადასახლებით 2 წლის ვადით. ზვიად გამსახურდიას მიესაჯა 2 წლით გადასახლება. 11 თვეში მსჯავრი მოეხსნა.
3: ივნისში გადააგზავნეს ეტაპით პერმის ოლქში. ბალავინკა, ქვიოდა იმ ადგილს, რომელშიაც იყო და საერთოდ იყო ირგვლის მთელი რგოლი პოლიტიკური ბანაკების.
4: Году я 10 лет отсидел. Я, значит, вначале был в перском лагере. Значит, в Перми политические лагеря. 37-й лагерь есть такой. 35-й, 36-й, 37-й. Значит, там, значит, сидел почти 2 года, потому что, ну, больше года там дело следствие. Значит, лагерь курировал представитель КГБ. Он вызывал, значит, заключенных и... хотел, значит, менять им мозги, понимаете?
5: 28 ноября за категорический отказ от принятия пищи и выполнения работ хозяйственной обслуги наказывается водворением в ШИЗО на 15 суток. 14 декабря 1984 года за категорический отказ от работы хозяйственной обслуги и заявление об отказе от принятия пищи подсудимый Костава водворяется в ШИЗО на 15 суток. 7 января...
3: Диссидентуры мозроба, знаю, брюй мозроба его. Цхадия. ამ ადამიანებს, ერთ მუჭ ადამიანებს მთელი კავშირი

0: შერის მასშტაბით ცხადია, რომ ამ მონსტრისთვის არაფერი არ შეეძლოთ. ძალისმიერი გაეკეთებინათ. ამიტომ მთავარი პრინციპი იყო, რომ ადამიანი უფრო ძლიერია, ვიდრე სისტემა. რომ ადამიანს ყველაფრის ატანა შეუძლია და ამით შეუძლია სისტემის დამარცხება. ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო გაუტეხლობა და შეუპოვრობა.
1: ასეთი ადამიანები სპეციალურ აღსხვაზე აიყვანებიან ოპერატიული თანამშრომლების მიერ. რომ ის ოპაქსებაზე, მის გამონათქვამებზე ინფორმაცია უნდა მიეწოდებინათ უშიშეების თანამშრომლებისათვის, რომელიც კურირებდა აი ამ ზონას. ეს როგორც წესი ასეა დადგენილი. თუ ასეთი პატიმარი ყავს, ყავს ოპერატიულ აღსხვაზე, დამუშავებაზე, აგენტურა მიჩენილი გაქვს, თანამშრომელია თუ რაღაცა გავრცელებული, აი მიაქციე კონტროლირულ რიგით, აი კოსტავას, რომელიც არის ქართველი.
2: Там, значит, если хотели, допустим, прессовать кого-нибудь, то начинали, значит, там наказывать за то, что он, значит, неправильно постелил постель, или, значит, не застегнутый и так далее. И, значит, сажали в карцера. Там, значит, лишали ларька, свидания и так далее. Но строгость была там, была строгость. Была и несправедливость.
3: Приходил начальник режима, подполковник Федоров, и говорил, пойдете на работу на запретку, а для каждого политического заключенного пойти на запретку было западло. Это унижение. Потому что политический заключенный не мог чинить проволоку вокруг своих товарищей. И никогда никто не ходил из политзаключенных, шли в карцер, но никогда никто не ходил работать на запретке.
4: Поле Шевченко, диссиденты, политпатимари, Украины с Хельсинкис кавширис тавчдомаре. 1980 წელს антисабчота сакмеяновისთვის მიესაჯა 5 წლი თავისუფლების აღკვეთა. კაცერი რეჟიმის შრომა გასწორების კოლონიაში მოხდით და 2 წლით გადასახლება. სასჯელს იხდიდა პერმის პოლიტპატიმართა ბანაკში. დამოუკიდებელი უკრაინის რადის დეპუტატი.
5: კარცერი არის ადინოჩხა. მარტო უნდა იჯდეს, ნარია. ნარი არის ასაკეცი. დღის განმავლობაში ის ვერ დაჯდება, ვერ დაწვება. საღამო საათებში გაიხსნება ნარი და ლეიბი არ ეძლევა, ადიარ არ ეძლევა, ფუშლატი ეძლევა მარტო.
3: В каждой камере было в углу отверстие, на которое можно присесть заключённому, другие отворачиваются. Но из каждой камеры дырка в одно и то же озеро. Это озеро было общее под всеми камерами. И мы прислушивались, когда дверь скрипнет, слышим, мент вышел на улицу по потребности. И в этот момент мы нагибались в эту дырку, превозмогая отвращение, и кричали в соседнюю камеру, какие новости, кто сидит, кого привели, вот, и что слышно в зоне, обменивались быстренько информацией.
5: შეც ასე აქ დაწერილი. მეგობრობსო, ქართველებთან ლაბაროკობსო, მხოლოდ ქართულადო. თავის თავს, ესე იგი, ინტელექტუალურად ყველაზე მაღლა აყენებსო. მასთვის მიუღებელიაო ეს წესები, რასაც აქ როგორც ექცევიან და თანაც აცხადებს, რომ უდანაშაულოა.
6: პირველივე დღეს რო ჩავედი, ვიყავი საოცრად დაღლილი, აპატიეთ იმაზე და თვენახევარი ნამგზავრი 1000-ნაირ სიბინძურეში და იმაში შევედი იმ წუთშივე სამრეცხაოში. მეც დავიბანე და ეს რაც მქონდას უყველაფერი ტანსაცმელი, ვრეცხავდი იმას. ამ დროს გაუგია, მისთვის უთქვამთ, რომ ავტო იმნაძე ჩამოიყვანესო თბილისიდან. სანამ ამ იბზონიდან ამ ზონაში შუაში იყო ის რა ქვია ზაპრეტკა, ზაპრეტკას რომ ეძახიან და იქ შეეძლოთ მისთვის ესროლად კიდეც და მოეკლათ. მაგრამ ამას ამ დროს მოასწრო კარებმა გაღება, შემოვიდა ისა და შემოვარდა მერაბიც ჩვენ ზონაში და იკითხა გძიავთანდილ და ამდროს არავინ არ იცოდა რომ ეგ სამწუხაროდ ვერც მნახა და კარცერიც აიკიდა.
0: ავტოიმნაძე რომ მოიყვანეს ბანაკში რამდენიმე დღეში მე უნდა ჩასულიყავი 4 საათიან აი მას. ჯერ უნდა ჩასულიყავი მოსკოვში, მოსკოვიდან უნდა ჩასულიყავი პერმში. პერმიდან უნდა მატარებლით წასულიყავი ჩუსავაიამდე. ჩუსავაიში უნდა გამეთენებინა ღამე იყო ორი ოთახი. ერთში ქალები ატენებდნენ ღამეს და მეორეში მამაკაცები. 40 ადგილი ქალისთვის იყო და 40 ადგილი მამაკაცისთვის, რკინის საწოლები იდგა. ისეთი უცენზურო საუბარი, იმდენი უცენზურო სიტყვა ჩემ სიცოცხლეში ერთად არ გამიგია, რასაც იქ ღამეროვათებდი, იქ გავაკეთებდი. აი ამის შემდეგ უნდა წავსულიყავი ავტობუსით, მერე უნდა წავსულიყავი ფეხით და მერე მივიდოდი ამ 27 ბანაკში. რომ ჩავედი მითხრეს, თქვენი მეუღლეო, გადაწურა მეორე ბანაკშიო, იქ ორი ბანაკი იყო ერთმანეთის მეზობლად და ავთო იქ მეორეში მოიყვანეს და უთხრეს მერაბს რომ ქართველი მოიყვანესო, მერაბი რა თქმა უნდა გადაწურა და აპატიმრეს კარცერში ჩასვეს და მე მითხრეს რომ ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გაჩვენებთ, აი ესეთი დიდი დანაშაული ჩაიდინა.
6: ერთხელ იყო ესეთი რაღაცა, ჩვენ ვიყავით ზონაში და ისინი იყვნენ პრომზონაში ასე ვთქვათ. რაღაცა პერეკურს რო ეძახიან მაგდროს მოვიდნენ აქეთ მხარეს და დადგნენ იმას, რა ქვია, აქეთკენ იყურებოდნენ და ამ დროს არლოვი იჯდა ზუსტად სახით იმათკენ და წიგს კითხულობდა და დაუძახეს იმათმა და ამან პრივეტო და უცებ იმას აქნა, გამოაგზავნა ვიღაცა რომ დაუძახეთ ავთო იმნაძესო და მივედი მე და ვონ მერაბგრიც დაიტამ და ხელი აუწიეთ აი ესე. ერთადერთი შემთხვევა რომ ჩვენ ერთმანეთი დავინახეთ ამ ნაში პერმში.
7: სწორედ 1978 წელს ოდესაც ის იმყოფება პატიმრობაში, როგორც ხელსინკის ჯგუფის წევრი, სხვებთან რამდენიმე სხვა ძალიან მნიშვნელოვან ფიგურასთან ერთად, ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის მიერ წარდგენილ იქნა ნობელის პრემიაზე.
4: 1978 წლის 13 ივნისი. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატი 90-1 წინააღმდეგ შეუერთდა ნორვეგიის, ბელგიის, დიდი ბრიტანეთის პარლამენტართა ჯგუფს, რომლებმაც 1978 წელს მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიაზე წარადგინეს საბჭოთა კავშირის ჰელსინკის ჯგუფის დამკვირვებლები, მათ შორის იური არლოვი, მიკოლა რუდენკო, ანატოლი შირანსკი, ვიქტორ ასპეტკუსი, პეტრე გრიგორენკო, ალექსანდრე გინზბურგი, მერაბ კოსტავა, რობერტ ნაზარიანი და სხვები.
8: წელს გაზაფხული იყო რომ აპრილის თვეში მერაბი თავისუფალ გადასახლებაში ჩამოიყვანეს ტაიშეთში. ამ ტაიშეთიდან არის სოფელი კვიტოკი. უკვე აგვისტოს თვეში მე ოლიკოს კონდა ნებართო, უფლება კონდა 3 დღის ჩასულიყო იქ. რომ მივადექით იმ სადაც მერაბი ცხოვრობდა, ის იყო ბარაკის ტიპის შენობა იყო და გამოვიდა მერაბი. აი ეს ჩამოერმინა. სამკივე ჩამოერმინა და დამინახა. დაიბნა და უკან შევარდა ეს თება. ეს ცუცი მოწიალდა ეს თება და გასაგრეთ ჩვენ გადავედით. მოდი დედა ის აღარ ცილდებოდა მერაბი.
9: Продолжала отказываться от требований администрации самостоятельно принимать пищу за что 13 февраля 85 года.
10: როცა უკვე უმთავრდებოდა ამ გადასახლების ვადა, მას მოუწყეს პროვოკაცია.
11: Вдруг кто-то участковый, который со мной только что разговаривал, милиции. Приходит оттуда, это милиция находилась в помещении по совета. выходит оттуда, подходит ко мне, хватает за пальто и прямо, значит, падает под ноги и начинает кричать. Просто пищать, понимаете? Я, значит, смотрю сверху и думаю, что с ним случилось? Сразу не догадался. И вдруг выбегают два человека и становятся рядом. Ну, когда я их увидел уже, ну, я догадался, в чем дело, понимаете? Первое мое слово было, значит, «Долой советская власть». Я думал, что эта власть, которая, значит, занимается такими делами и заставляет своих подчиненных, вот, делать такие беззакония, какая это может быть власть, понимаете? Я это просто механически, машинально, значит, вырвал, ну, «Долой советская власть», понимаете? Этот встает и говорит, что ты, говорит, лучше, почему, говорит, ты вышел, говорит, оттуда, из дома, говорит. Лучше было тебе не выходить, говорит. Теперь, если ты докажешь, говорит, что ты прав, буду сидеть я, говорит. А если ты не докажешь, будешь сидеть ты, говорит.
4: Руководство статьей 301, 303 УПК РСФСР Тайшетский городской суд постановил Коставу Мераба Ивановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 206, часть 2 Уголовного кодекса РСФСР. По совокупности приговоров в соответствии со статьей 41 Уголовного кодекса РСФСР назначить Костава Мерабу Ивановичу 5 лет и 1 месяц лишения свободы с отбытием в исправительной трудовой колонии строгого режима.
0: ძალიან ძიმე იყო ეს ბოლო ანგარსკის ბანაკი, იმიტომ რომ ეს რეციდივისტების ბანაკი იყო. 1800 რეციდივისტი და იმათ შორის 15 მამისკვლელი იყო დის გაუპატიურებაზე. Ну, მოკლედ, რაც კი დანაშაული არსებობს დედამიწის ზურგზე, ყველანაირ დანაშაული იყო. და აი განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო, რომ აი მერაბს არასოდეს არ ქონია პატიმრებთან ურთიერთობის პრობლემა. აი ამდენი ეტაპი გაიარა, ამდენი ბანაკი მოიარა. პატიმრები რაღაცა განსაკუთრებული პატივისცემით ექცეოდნენ. ძალიან ბევრი ისწავლა იქ, ძალიან ბევრს კითხულობდა. ჩვენ ძალიან ბევრ წიგნს უგზავნიდით აქედან, შეიძლებოდა წიგნების გაგზავნა. როცა პალავინკაში იყო, იქ შედარებით ადვილი იყო, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი ინტელექტის ხალხი იყო იქ, პროფესორები, ჟურნალისტები, ექიმები და ასე შემდეგ და იქ საუბრები თანაბარდონეზე მიდიოდა და ძალიან დიდი უნივერსიტეტი იყო მერაბისთვისაც და იმათთვისაც ალბათ ამ ხალხისთვისაც, რომ იქ ურთიერთობები სერიოზული ჰქონდა. ანგარსკის ბანაკში ბუნებრივი არავინ არ იყო, ვისაც შეიძლებოდა რომ დალაპარაკებოდა. ამიტომ ჩვენ რომ ჩავდიოდით, აი აგროვებდა ამას ყველაფერს და ნუ ლამის ლექციებს გვიკითხავდა.
4: იცით რა არის ბედნიერება? არის იგი მრავალწახნაგოვანი და გრადაციით აღბეჭდილი. თუ ზოგშორი გონია, იგი კი ფეხის გადადგმაზეა. ფიქრობ სიყვარულით აღსილი გულისთვის, იგი არ ჩორსა და არც ახლოს, რადგან იგი თავადაა ბედნიერება. ირაკლი, ზნეობისა და სწავლა განათლების საკითხში შეგონებებით თავს არ შეგაწყენ. შენი ცოდე და შენმა სინდისმა. ოღონდ ესაა წერილი მომწერე როგორმე. სიტყვას მაძლეო, კეთილი. ვაჟკაცობის პირველი ნიშანი საკუთარი სიტყვის შესრულებაა, ნათქვამისა თუ ნაფიქრის სისრულეში მოყვანა. რუსუდან, აბა შენიცი როგორ მომწყემს ავ ირაკლის და ოლიკოს, შენებური თავშეკავებით, ზომიერებითა და თანდაყოლილი ჯგუით. შენ და ირაკლი მყურადღება მიაქცეთ წიგნების მაღაზიებს და ბუკინისტებსაც. რაიმე საინტერესო ლიტერატურის, ხელოვნების და ფილოსოფიის სფეროში არ გამოგჩეთ. შენი ნახვის სურვილი რამდენად ბზინვარებს ჩემში, ისედაც იცი. სიტყვები აქ ზედმეტია. კოცნით, კოცნით მრავალს. გისურვეთ მხოლოდ ბედნიერებას. თქვენი მერაბი. 9 ნოემბერი 1978 წელი. პერმი.
9: 1985 года осудимый Костава отказался от приема пищи, за что был вознагражден ШИЗО на 10 суток. 10 июня 1985 года за отказ приступить к работе подвергнут дисциплинарному наказанию водворение в ШИЗО на 7 суток. Начальник медсанчасти ИТК-15 Мишаль пояснил, что Костава с 17 ноября 1985 года.
0: გარკვეულ ასაკამდე ირაკლისთვის არ იყო მერაბი ავტორიტეტი. მე უფრო ვიყავი ავტორიტეტი, ამიტომ მერაბი რო რაიმე ეთქოდა, იმას ჩემთან გადაამოწმებდა, რომ მერაბმა ასე თქვა და სწორია თუ არა. მაგრამ აი როდესაც 16 წლის გახდა, აი მაშინ უკვე მერაბი გახდა მისთვის ავტორიტეტი.
4: თანატოსი შავჩოხიანი შეისვენებ მგზავრობის შუა, წამოიძინებს ამის დრო თუა. გზას გაუდგება ლეგაცხენზე ამხედრებული, არ შეაშინებს დაბრკოლება გზათხედრებული. ზუსტად რომ დროზე არცა ადრე და არცა გვიან, ვიღაც მესამე ნაპირს პოულობს. ვენა სიხლიჩავს ალესილის სამართებლით, სიკვდილს თხოულობს. შავჩოხიანი შეისვენებ მგზავრობის შუა, წამოიძინებს ამის დრო თუა. ირაკლი კოსტავა.
0: ეს უკვე პატივისცემა იყო, არა მამის სადმი სიყვარული, არამედ პატივისცემა. მისმა ძლიერებამ გამოიწვია იმ წლების განმავლობაში.
4: ამ ძლიერებამ და მერაბ კოსტავას სულიერმა სიმტკიცემ არამარტო ირაკლი კოსტავაში გამოიწვია პატივისცემა. 1985 წლის 28 იანვარს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის კომისიამ მერაბ კოსტავა ნობელის პრემიაზე წარადგინა. ნობელის ინსტიტუტს, ოსლო, ნორვეგია. ბატონებო, პატივი გვაქვს 1985 წლის ნობელის პრემიაზე წარვადგინოთ იური ორლოვი, ანატოლი შერანსკი, მიკოლა რუდენკო, ვიქტორას პეტკუსი, ედუარდ არათუნიანი და მერაბ კოსტავა. ისინი ხელმძღვანელობენ მოსკოვის, უკრაინის, ლიტვის, სომხეთის და საქართველოს ხელსინკის ჯგუფებს. და მათი დამსახურებაა ადამიანის უფლებათა დაცვის მოძრაობის ზრდა მსოფლიოში. დღეს ჰელსინკის ჯგუფის 29 დამკვირვებელს უფლებადათვის საქმიანობის გამო ჯამში 348 წელი პატიმრობა აქვს მისჯილი. მათ შორის მერაბ კოსტავას 1978 წლის 19 მაისს მიუსაჯეს 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა, ხოლო 1981 წლის 15 დეკემბერს დაუმატეს 5 წელი. დღეს ეს მამაცი ადამიანები საბჭოთა ციხეებსა და ბანაკებში იტანჯებიან. უარი მიმოწერისა და ოჯახის წევრებთან შეხვედრის უფლებაზე, განსაკუთრებით სასტიკი დამოკიდებულება ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან. 1984 წლის დასაწყისში მერაბ კოსტავამ გამოაცხადა უადო შიმშილობა. ამ 6 ადამიანის თავგანწირული და მშვიდობიანი ბრძოლა ჰელსინკის პრინციპებისთვის ცოცხალი მტკიცებულებაა იმისა, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა შესაძლებელია ყველგან, მთელ მსოფლიოში. ჩვენ თვლით, რომ ეს უშიშარი ადამიანები, რომლებიც თავიანთი თანამემამულეების საუკეთესო მისწრაფებებს აერთიანებენ საკუთარ თავში, სავსებით იმსახურებენ ნობელის ინსტიტუტის აღიარებას 1985 წლის ნობელის პრემიას მშვიდობის დარგში. ეს იყო მერაბ კოსტავას მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიაზე წარდგენის მეორე პრეცედენტი.
12: ძალიან კაი დღე იყო ეს ბოლო დღე და ნუ იმისაც ერთად ვიყავით, გამომიარა უბანში, აი გავიარეთ, სადღაც შეუარეთ მაგის ნაცნობს, იქ არ დახვდა ცოლი იყო რაღაცა და მერე საღამოს მოვიდა ჩვენთან. და ბევრი ხალხი იყო, რაღაც უფრა იყო, უფროსებიც იყვნენ, აი ვახუშტისთან. რაც უფროსი მეგობრები და ჩვენ ვიყავით. ნუ რაღაცას აღნიშნავდით. და ირაკლი შემოვიდა ამ ჟიტან, რამდენიმე პაჩკა ჟიტანი ქონდა, ვითხრა რომ აი წარდგენილი იყო, ეგო არ მიცესო, არ გამოვიდაო თუ ამ ჩვენებმა თუ კავშირმა და სამაგეოთ აი ჟიტანი მაინც გამომიგზავნესო ევროპელებმა. დაგვირიგა ეგ ჟიტანები, წაიკითხა თავის ლექსები. ტრაგიკული და ცოტა გაუგებარი აი მეგრე ცოცხალი ადამიანისთვის და თითქოს ლაღისთვის.
13: ჩემი სული ტრიკონია და თულილი და

0: მიკითხავს და ეპოქებს გადავწყვეტი.
1: მაგრამ აი მეორე დღეს ეს ყველაფერი გახდა სვანაერი.
2: ამ ხელა ვაშკაცი იატაკზე იყო გარტყმული.
1: მახსოვს როგორ აი ეზოში გავედი და ხმამაღლა ვტიროდი, ძალიან ხმამაღლა, აი ქვითინებდი და

0: როგორ გამოვიდა და დედამისი როგორ გამშვიდებდა რა საოცარი ქალია როგორ არ ვიცი რაღაცა
1: ეგლი რომ დაიღუპა, მერაბი შიმშილობდა. შიმშილობის 90-ე დღე ქონდა. ზვიადი მოვიდა ჩვენთან და გითხრა, რომ გაგვეგზავნა დეპეშა ბანაკის უფროსის სახელზე. გითხრა, რომ ვალდებული არიან, რომ გამოუშვენ დაკრძალვაზე. ვინ გამოუშვებდა ან ფიზიკურად როგორ შეძლებდა წამოსვლას, მაგრამ მაგაზე არც ვიაც უფიქრია მაშინ და არც ჩვენ. თუმცა ახლა რო ფიქრდები, სწორი იყო, რომ გაგვეგზავნეთ დეპეშა, მამას უნდა სწორნოდა შვილის უბედურება. მე თვითონ მომიყვა. დეპეშა რომ მოვიდა ბანაკის უფროსის კაბინეტში, შიმშილისგან დაოსებული შეიყვანეს, დეპეშა წაუკითხეს, საპასუხო დეპეშის გაგზავნის უფლება მისცეს და მე ისევ კარცერში დააბრუნეს თავის უბედურებასთან მარტო. ძალიან ძნელი ამის გაძლება. მერაბმა გაუძლო. მე წერილი მოვიდა მერაბის გამარჯობა რუსეთთან. წერწერილს და გისურვებ გამძლეობას და ამტანობას ჩვენთვის ამ ყველაზე მძიმე დღეებში. მოიკრიბე ძალა და გაიათმაგე ნებისყოფა. არა მარტო მინდა ეს გთხოვ კიდეც. ისე ატარეს დიდი მწუხარება, რომ ან გააკეთილშობილოს ირგვლივ ყველაფერი. ჩვენი შვილის ირაკლისთვის, მისი ნათელი ხსოვნისთვის გააკეთე ეს. უგიდურესი სასოწარკვეთი და დავიმედოფით ნუავნებ მის სახელს. იმედი მაქვს შენ ამ ძალებს იპოვე. ვარ იგივე მდგომარეობაში, შენ თვითონ გესმის, რომ ჩვენი უბედურების მიზეზი ჩემთვის ბნელით არის მოცული და ასე დარჩება, ვიდრე შეხვდებით. შეხვდებით კი როდესმე. კოცი მერა.
2: აი ეს არის ურთულესი რაღაცა პატიმრობაში მყოფი კაცისათვის, ოდესაც მას პერსპექტივის არანაირი განცდა არ აქვს და იცის რომ შეიძლება მთელი ცხოვრება ამოლპეს პატიმრობაში, მაგრამ მაინც ის არ ღალატობს თავის პრინციპს. აი ესეთ პიროვნებას და გქონდა ჩვენ საქმე.
3: Просто я в тюрьме не боюсь. Человек, если он свободный внутренне, он может быть свободным везде. Самое главное – внутренняя свобода. А, конечно, если не хватает пространства, да, сидишь в камере и ограничен пространством, это все же, если есть внутренняя свобода, то это компенсирует, понимаете.
1: წელიწადი და ორი თვე შიმშილობდა და ძალით აჭმებდნენ საჭმას მაშინ ასეთი იყო განრიგის საბჭოთა ციხის, რომ თუ ადამიანი შიმშილობდა, შვიდი დღე აძლევდნენ შიმშილობის უფლებას და მერე უკვე ძალით შეჰყავდათ საკვები.
4: ათამდე ზედამხედველი გასაკოჩ ხალათში გახვევენ, გაბავენ სკამზე, რამოდენიმე გაჯდება ფეხებზე, დანარჩენები გიკავებენ თავს და მხრებს, ცხვირში გიყრიან შლანგს, რომელიც ნესტოებზე განიერია. თვალებიდან ცრემლები გდის, ცხვირიდან სისხლი. ხრტილები გემსხრევა, ქსოვილები სკდება, ხმუილი გინდა. მაგრამ ყელში მილი გაქვს გაჩხერილი, ვერც კი სუნთქავ. შლანგს კი კტენიან და კტენიან. ასე აღწერს დისიდენტი ვლადიმერ ბუკოვსკი თავის ციკში ხელოვნური კვების პროცესს გულაგის საპატიმროებში.
1: ნუ, ბუნებრივია, რომ საოცრად დასუსტდა 48 კილო გახდა. დაემართა ტუბერკულიოზი და გამოაგზავნეს უკვე ტაშკენტში. ტაშკენტში სპეციალური ის იყო ბანაკი, ტუბზონა, რომელშიაც ჩამოვიდა.
4: წლების მანძილზე კარცერებში ყოფნამ და ხანგრძლივმა შიმშილობამ მისი ჯანმრთელობა უკიდურესად შეარყია. 1985 წლის 19 დეკემბერს საბჭოთა ხელისუფლება იძულებული გახდა მერაბ კოსტავა ანგარსკის კოლონიიდან ტაშკენტის ტუბზონაში გადაეყვანათ.
5: Субтитры сделал DimaTorzok.

0: каждой встрече вы это повторяете.
1: You repeat that.
2: Политзаключённые. Потому что сначала он на весь мир заявлял, что в Советском Союзе нет никаких политзаключённых, есть уголовные преступники.
3: Первый раз, когда мы большинство известных диссидентов встретились.
4: Лагле Пареки, диссиденты, политпатимари, мама эстонетис эроунули армиис капитани, 1941 წელს დახვრიტეს. Ოჯახი ციმბირში გადაასახლეს, სადაც დედაც დააპატიმრეს. 1983 წელს ანტისაბჭოთა საქმიანობისთვის მიესაჯა 6 წლით პატიმრობა და 3 წელი გადასახლება. სარჯელს იხდიდა მორდოვეთის დუბრავლაკში. ესტონეთის ეროვნული დამოუკიდებლობის პარტიის დამფუძნებელი და თავმჯდომარე 1988-92 წლებში. ესტონეთის კონგრესის წევრი. 1992-93 წლებში ესტონეთის პირველი შინაგან საქმეთა მინისტრი დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ. ამჟამად მონასტერში ცხოვრობს.
3: Это было в 88 году, в мае, когда Рейган приезжал в Москву и устроил встречу, и было нас там на встрече 42 человека, и там мы в первый раз увидели друг друга. Это было в этом смысле очень интересно. Рейган опаздывал на час, и когда мы ждали Рейгана, мы могли между собой общаться.
2: Первые мы почувствовали, поняли, что ситуация такая, что можно воспользоваться этой перестройкой для того, чтобы продолжить то, чем мы жили и раньше.
5: У нас, допустим, было такое движение «Союзис», так они боролись за, сначала боролись за демократическую Литву, демократическую состав СССР.
4: Антон Стерляцкаси, диссиденты, политпатимари. Дайбада 1928 წელს Литваში. 1945 წელს 17 წლის ასაკში დააპატიმრეს ანტისაბჭოთა ორგანიზაცია რკინის მგელის წევრობისათვის. 1947 წელს დააპატიმრეს. მიუსაჯეს 4 წლის თავისუფლების აღკვეთა. სასჯელს იხდიდა ტაიშეთის მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში. 1973 წელს დააპატიმრეს. 1 წელი კგბ-ს ციხეში იჯდა. 1978 წელს დააფუძნა იატაქვეშეთში მომქმედი თავისუფალი ლიტვის ლიგა. 1979 წელს დააპატიმრეს, მიუსაჯეს 8 წლის თავისუფლების აღკვეთა მკაცრი რეჟიმის შრომაგასწორების კოლონიაში. სასჯელს იხდიდა პერმის პოლიტპატიმართა ბანაკში.
5: А потом уже через несколько лет после нашего влияния, ну, Лиги свободы Литвы, мы сразу говорили, что давай убирайтесь, оккупировали нас, так выведите в свои оккупационные войска.
4: ასეც მოხდა. საბჭოთა კავშირის ხელისუფლება იძულებული შეიქმნა დაეწყო რესპუბლიკებიდან საოკუპაციო ჯარების გაყვანა.

0: ჯილოს პარტიის 2000 უკვე RSFSR
1: მიარ. სუკში იყო ძალიან დიდი პარტივისცემა მერაბის მიმართ. მიხედავთ იმისა, რომ ვთქვათ, მთელი სუკი ცდილობდა, რომ მერაბი გაეტეხა და მერაბს რაღაცა დაეწერა და სამჯერ გააგზავნეს თანამშრომელი, რომ მერაბს ერთი წინადადება დაწეროს, რომ გვაპატიეთ და ეგრევე გამოუშვებთ ციხიდან. ეს ყველაფერი იყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სწორედ იმიტომ, რომ მერაბი ამას არ აკეთებდა, ძალიან დიდი პატივისცემა ჰქონდა ზუგს. ეს ყველაფერში ჩანდა.
2: მერაბ კოსტავა იყო ერთ-ერთი იშვიათი გამონაკლისი, რომელიც პრაქტიკულად ვერ გატეხეს და ვერ დაუქვემდებარეს კონტროლს. ოსტავა ჩამოყანა აქვს საქართველოში. ჩამოყანის კატეგორიული წინააღმდეგი იყო საკავშირო კგბ. იქ იყო ასეთი კგბ-ს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ფილიპ დენისის ძე ბაბკოვი, არმიის გენერალი. ბაბკოვს ჰქონდა ნათქვამი, რომ კოსტავა არავითარ შემთხვევაში არ მოხვდება საქართველოში, ის უნდა მოკვდეს საქართველოს გარეთ.
3: ეს მისი ფრაზა ჩვენ არ უნდა ვიუცხოთ, არ უნდა გაგვიკვირდეთ.

0: ეს მას კარგად ესმოდა, რომ ეს პიროვნება იყო უტეხი, ის გახდებოდა ნამდვილად სიმბოლო სულის ჩამდგმელი ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის.
1: საქმე წესით 250 გვერდზე მეტი არ უნდა იყოს. უნდა მერავიზე იმდენი ის იყო პატაკები დაწერილი ამ კონტროლირების, რაზმეულის უფროსების, ნებისმიერი ესე იგი ჩინის თანამშრომელი ყველა ამაზე წერდა პატაკს. ეს ერთმანეთზე იყო მიმული და მე შეკრულს აგზავნი და აი ამ სიცხო იყო.
2: ფსილოს სტატიის 201 უკვე RSFSR მიარჩიეს ეროვნულ-განმათავისუფლებელ აპრილის შემოქმედ და ორი საიტინი ჩერტნიშნარი აკაჩა და კაპიტიო ნაკაზანია აპრილი 4 გოდა რეშენია სვაბოდი პატრვანია ნაკაზანია исправительна трудовой колония строгого режима и 3 года ссылки срок наказания исчисляется 14 июня 1985 года меру пресечения оставить
3: შევიდა განცხადება ქალბატონ ოლღა დემურიას მერაბის დედის სადაც ის ითხოვდა რომ მისი შვილი იქნებ გადმოიყვანოთ საქართველოში რომ აქ მოიხადოს სასჯელი მოტივი ძირითადად ის იყო რომ იქნუ მოკვდებაო რა ბატონმა ჯუმბერმა გადმოუგზავნა ეს წერილი ინაურს რა თქმა უნდა ჩვენთან პარალელურად ჩვენთანაც შემოვიდეს და ეს ორივე წერილი მე დამაწერა ინაურმა მაშინ მე ვასრულებდი ამ განყოფილების პროცესის მოვალეობას ჩაფრენ ტაშკენტში ჩემი კოლეგები დამხვდნენ ოთახი გამომიყვეს კამერა უფროსორად ეს კამი მაგიდა და დავიდნენ მოსაყვანად და ნახევრად ბნელი ოთახი იყო რა. ამ დროს იღება კარები ხრჭიალით ამ რკინის კარები და თითქოს რაღაც სინათლე შემოვიდა ოთახში რა. მე რას მაშინ ის ქონდა თეთრი წვერულვაში იყო. ესეთი აღხოვანი შავი ისეც რა, სპეც ტანსაცმელი და შემოვიდა კაცი და თითქოს სინათლე შემოიტანა ოთახში რა. მერე უთხარი ბოლო-ბოლოს ჩემი მიზანი რისთვის ჩამოვედი. ხო არ იქნება მეთქი რამე პრობლემები, რომ მე საკითხი დავაყენო. ნუ ახლა რო გითხრაო, რომ მე კომუნისტებზე ვილოცებო, იქ რო ჩამოვალ არ იქნება, მაგრამ დანაშაულს მე არ ჩამიდენია და არ ჩავიდენო რა. აი ეს იყო მაგისი მიდგომა. ნუ შევედი ინაურთან, წაიკითხა დიდი დაკვირვებით. მერე რამე არაგვერევა სიტუაციაო. მე ვთქვა, რა ვიცი ახლა მე არ ამგონია მეთქი მე ვთქვა. არადა დარწმუნებული ვიყავი რომ აგვერეო და სათარე რო გითხრა. და დაურეკა ჩემი თანდასი ისე ბაბკოს დაურეკა ინაურმა. ხმამაღალი რეაქცია იყო ძალიან ცუდი რა. ამან უთხრა უსმინა და ვთქვა, ვისაკონჩილი და ვთქვა, ну, одним словом мы так решили. და დაუდო ორმინე.
1: ტაშკენტიდან რო გადმოიყვანეს პირდაპირ გუბერნში. აი აქ ორთაჭერაც ციხე რომელიც დაინგრა. იქ მოიყვანეს და დიდხანს არ გაჩერებულა იქ. იქიდან მერე გადაიყვანეს იმაში. ტუბერკულოზის დაავადებულთა ზონაში. მასთან უშუალოდ შეხვედრა მოხდა ეგრეთ წოდებული გუბერნის ციხეში. აუხსენი რომ მიზეზი გამოყვანისა ის არის რომ თქვენ იცით რისთვის აღარ გასამართლებული. და ამიტომ ახლა დგას საკითხი თუ თქვენ დაწერთ ესე იგი განცხადებას პატიების შესახებ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია შესაძლოა გაგანთავისუფლონ და გამოხვიდე თავისუფლებაში თქვა ამაზე ძალიან გამცხარდა მე არავითარი დანაშაული არ მაქვს ჩატენილი არც ქვეყნსა და არც ერის წინაშე ამიტომ მე ვის უნდა ვთხოვო პატიება უდანაშაულო ადამიანმა
4: მერაბ გუსტავა ტაშკენტიდან თბილისში 1986 წლის 27 დეკემბერს ჩამოიყვანეს. აწლიანი პატიმრობის შემდეგ 1987 წლის 30 აპრილს გაათავისუფლეს.
3: მერაბი რო წამოვიდა იქიდან როგორც მე მომახსენეს, პირდაპირ მივიდა ზვიათთან. ზვიათთან მისვლა, ну, როგორც ჩანს და როგორც ვაირკვა მერე ზვიათთან უბრალოდ ესენი აღადგინეს ველი. Ну, მოდი დავივიწყოთ ყველაფერი რაც იყო და დავიწყოთ. მეგობრები ვართ და მივხედოთ საქმესო და იქიდან გამოვიდნენ ერთად კოლხური კოშკიდან უკვე და გამოვიდნენ და გამოვიდნენ უკვე.
0: მერაბის ჩამოსვლას უკავშირდება საქართველოსი ეროვნული მოძრაობის ასე ვთქვათ, გაცოცხლება. ამ დისიდენტური მოძრაობის მერე რამდენიმე ჯგუფი დააპატიმრეს ეს ბერძენიშვილების ჯგუფი, ლაშქარაშვილი და ასე თამრი კოჩხეიძე და გუდავები ძმები

0: მერე გაასახლეს ისინი აქედან და ასე შემდეგ და როგორც ასეთი მოძრაობა მასიური მერაბის ჩამოსვლის შემდეგ დაიწყო.
1: პირადად გავიცანი ისევე როგორც ნუ ყველა ვინც ასე თუ ისე პოლიტიკაში იყო ჩართული, მეც გავიცანი, როცა გამოვიდა ციხიდან.
2: ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს, სწორედ მისი სახლი იქცა აი ერთგვარ მიზიდულობის საყოველთაო ცენტრად ეროვნული მოძრაობის დროს. ადამიანებს რაფენიდანაც არ ნაყოფილიყვნენ ისინი, სიამოვნებდათ იქ მისვლა. იმიტომ რომ მასთან ურთიერთობა იყო ადვილი. ის არ ზღუდავდა და ამასთან ერთად მერაბკოსტავაში ის ადამიანი ხედავდა რომ აი ესეთი ესე რომ ვთქვა სულისკვეთებით და შეუპოვრობით უნდა იბრძოლოს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის.
3: რო გამოვიდი ბალკონზე მერაბი უკვე აქ იყო სხვა ასე იყო სახურავზე ასე გადა ფეხები იქით აქით სახურავი ასეთია და ფეხები იქით აქ და ნელ-ნელა მიცოცავდა რა. და დროშა ხელში ეკავა ასე მე. და გავიხედე კიდევაც მოვიდა პოლიცია, პოლიცია თელი კაგები და მაშინ მოვიდა, მაშინ იყო რომან გვენცაძე იყო მინისტრი. შენო კაცო რადო დაგიდე ძროშა გასო. საჭირო იყო და იმდო დავკიდე გასო. წადი ახლა და ჩამოხსენე შენ ხელით ძროშა, მე რა მსეუნება. ამ ძროშას არ ჩამოხსნიო. შენ უნდა იყეფო ახლა მასო. რაღაცა შენ პოლიტიკური მასო. არა, მალე იქნება ყველა ამ დროსაც დავიკიდებ თუ ჩვენ იცოდეთ. დაიმახსოვრე შენ რა. ახლა მე შენო უნდა დაგაპატიმრო, რომ დაგიჭირო რა. და უნდა წამოხვიდე ახლა ციხე მასიო, პოლიციაში. კი ბატონო, წამოვალ მერამისკო. და სიცივე იყო და მერამისკო პალტოს ჩავისვა რა და მოვალო რა. და მოტრიალ და ახლა წამოვიდა პალტოს ჩასასმელად რა. ვენცაზე მოსა მოდია, მოდი გასო, მოდია გასო. შენ დაწერასო, მე რო ჩავდე ციხეს მიჩევნია.
4: არ მოხსნევიო ჩემ
5: გეშინი. ჩირდება ინგლისური სპეციალისტი. ნადის კიდევ სხვა უხამსი ჯორები.
6: პერესტროიკა, ანუ საბჭოთა კავშირის გარდაქმნის გამოცხადება ხელისუფლების სათავეში მოსული გორბაჩოვის იძულებითი ნაბიჯი იყო. თავისუფალი სამყაროსთვის ნოვაე მიშლენიას, ანუ ახალი აზროვნების შეთავაზება გორბაჩოვ შევარდნაძის მხრიდან საბჭოთა კავშირის გადარჩენის სასოწარკვეთილი მცდელობა გახდათ, რასაც ავღანეთიდან საბჭოთა საოკუპაციო ჯარების გაყვანა მოჰყვა. საერთაშორისო ზეწოლამ და ქვეყნის შიგნით მიმდინარე დამანგრეველმა პროცესებმა საბჭოთა იმპერია კრახის წინაშე დააყენა.
7: ჩვენ უკვე იცით, წაიკითხეთ, გითხრეს. მე კიდევ უნდა გაგიმეორებ, რომ არავის წითელი არმია არ ჩართ ქართველს, არ მოუწერია საქართველოში. წითელი არმია მოვიდა როგორც გამყრობელი და დამჩაგვრელი.
8: Мы из Эстонии представляем, значит, национальная партия независимости Эстонии. И просто пришли, чтобы собственными глазами видеть, что Кравая Грузия сделает, и как живет, и как сопротивляется Москве.
9: Жизнь в 88-89-90 это был совершенно другой темп жизни, потому что в мае был Рейган, а в июне мы собрались уже во Львове.
10: Начались интенсивные международные контакты. Мы собирались на совещания с представителями национально-освободительных движений всех других республик Советского Союза.
11: Я хочу вас приветствовать от имени ряда групп России и Петербурга, прежде всего от имени Международного общества прав человека, председателем нашей группы, которого я являюсь.
2: машин. Скорее, ჩვენი стратегия იყოს სწორი. ჩვენ ვამბობდით, რომ არა ცალკე იზოლირებულად, არამედ ტოტალიტარული იმპერიის წინააღმდეგ ბრძოლა საჭიროა კოორდინაციით ყველა ესე რომ ვთქვათ, ოკუპირებული ქვეყნების ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობების მხრიდან და ეს კოორდინაცია თქვენ კარგად გახსოვთ, არსებობდა.
11: ლატვიელი მეგობარი, ზალგირისი და მასუს ორიოგეს სიტყვა, რიგიდან. გაიც არა
12: გაიწე, გაიწე, დაეხლა უკან. ყველა გისმენთ. და ტრიბუნა არ გინდა, ხო,
13: ბაში? Друзья, я к вам обращаюсь латыш на русском языке. Грузина. Я из народного фронта Латвии.
12: Чатыкия кет калдар.
13: Спасибо. Часто нас называют, что мы националисты, но мы за дружбу народов. Я вижу, какая дружба тут между латышским и грузинским народом.
2: ჩვენ ერთ-ერთი პირველი გამგზავრება გავაკეთეთ სწორედ მერაბ კოსტავას ინიციატივით მის მეგობართან ლატვიაში დისიდენტ მეგობართან მის სახლში ვიყავით მერაბ კოსტავა მე გია ჭანტურია ერთად წავედით
14: как раз в этом здании в этом дому это дом нашего диссидента Альгиса Балтрушиса в этом дому эта встреча происходила, и тут мы приняли, 2 дня мы даже тут заседали.
10: Вот где мы и встретились с Мирабом.
15: 5 лет сидел в Мордовии. У нас была организация, которая называлась Свободная Литва. И мы все наши отсидели свои сроки. Это дом моих родителей, и для спокойствия я их выслал на деревню, потому что мы ждали, что могло быть и разные тут фокусы.
2: Тесь у периоды, როდესაც, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა ფეხის ნაბიჯზე დაყვებოდა უშიშროება საქართველოსში, ლიტვაში, ყველგან უკაცრესი კონტროლი მეთვალყურეობის ქვეშ ვიყავით.
16: Он выступал смело, потом когда надо было написать письмо Регину, ну так он главную роль там играл, когда писали, ну и советовались, но в основном так редакторами Кустава был и кто-то из украинцев.
17: Это была для нас такая первопланова вообще постать. И мы на всех контактах, на которых бывалишьме, to byli dawni łagiernicy. Czyli jeśli o Gruzinie Merabie Kostawie dobrze mówił Litwin, na przykład Antanas Terleckas, do tego tak samo Ukrainiec, na przykład Olej Szewczenko, to znaczyło, że to jest na pewno porządny człowiek, nie jakiś stukacz, żebyśmy nie wpadli. I dla nas Merab Kostawa był takim symbolem, że wszystkie kontakty, które idą przez Meraba Kostawę, że jego znajomi, to są na pewno ci ludzie, z którymi warto pracować, z którymi warto mieć związki.
6: Janina Jadwiga Chmeliowska, დაიბადა 1954 წელს პოლონეთში. 1991 წლიდან ანტისაბჭოთა ორგანიზაცია სოლიდარობის გამგეობის წევრი ატაკვეშეთში. 1991 წლიდან 1990 წლამდე ძებნილი. 1982 წლიდან მებრძოლი სოლიდარობის წევრი. 1985 წლიდან ქალაქ კატოვიცეს მებრძოლი სოლიდარობის ხელმძღვანელი. 1988 წლიდან ხელმძღვანელობს სრულიად პოლონეთის მებრძოლი სოლიდარობის აღმასკომს. ამჟამად პოლონეთის დამოუკიდებელი მედიის კონგრესის თანათავმჯდომარე.
2: და მერაბ კოსტავა თან ეს იყო რომ იყვენ პასპორტი. მერაბ კოსტავა იყო პასპორტი, კაი ამ სიტყვის სული მნიშვნელობით რომ როგორც თავისი უზარმაზარი ავტორიტეტის მქონე.
7: ამიტომ ჩვენ უარყოფთ რომ იმ შეფერებს, სადაც ამადებენ რომელიც

0: მთელი საქართველოს საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ მიმართულმა საპროტესტო აქციებმა მოიცვა. 1988 წელს 23 ნოემბერს გიორგო ბადღეს თბილისში საქართველოს ეროვნული დემოკრატიული პარტიის ინიციატივით მთავრობის სასახლის წინ უპრეცედენტო მასშტაბის შიმშილობის აქცია დაიწყო, რომელშიც 1000-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობდა, ძირითადად ახალგაზრდები, სტუდენტობა, სკოლის უფროსი კლასელები. ამავდროულად საზოგადოების სხვადასხვა წრეებში იმართებოდა პოლემიკა საქართველოს მომავალზე, ბრძოლის გზებსა და სტრატეგიაზე. ამ დისკუსიების მთავარი ფიგურა მერა პოსტავა გახდათ.
1: ქართველმა ხალხმა, ახალგაზრდობამ გამოაცხადა ბრძოლა კონკრეტულად ეხლა დღეს ამ შემთხვევაში იმ მუხლების მიმართ, რომლებიც მის სუვერენიტეტს, მის თავმოყარებას ლახავდნენ. თქვენ ბრძოლა მოგებულია. ხომ უნდა ვიგზოთ, რომ მოვიგეთ ეს ბრძოლა და ამ ეტაპზე გამჩერდეთ, ხომ? მერე დავიწყოთ საქართველოს კონსტიტუციის შექმნა. და თუ ჩვენ ვიმე ხელ შეგვიშლის იმ კონსტიტუციის შექმნაში, რომ ის იყოს ნამდვილი სუვერენული, გამოაცხადოთ სხვა გაფიცვა, ბატონო, და სხვა მიტინგები. აბა ხარ შეიძლება? ისინი სულიშ ნერვი
2: და სამის მიტინგზე გამოცხადდა არც ერთი არ ძანდებოდით იქ და ამიტომ არ იცი. 23-ის მიტინგზე გამოცხადა ნებისმიერ შემთხვევაში 29-ში წდება შიმშილობა. დადებით იქნება პასუხი თუ უარყოფითი მაინც წდება. უარყოფითი იქნება პასუხი წდება იმისთვის, რომ გადაიზარდოს პროტესტის ახალ ფორმაში.
3: მიგვის ეს არიცოდით?
2: როგორ არიცოდით? ამიტომ უნდა იარეთ იმხას კითხოთ ბატონო.
1: ასე ზვია?
2: იზოლაცია არ შეიძლება
1: იქ. ამიგე გერაცოდ.
2: ერის მამები სადაა?
4: სათყოფნა სხვერპლისათვის. ეს არის დადებითი მოვლენა. სათყოფნა სხვერპლისათვის.
5: არასოდეს არ მოგაკერებთ და კიდე გეუნებით რომ ყველანი მეტყველი მიყვარხართ. ანუ გარდა მაგისა გეუნებით რომ მომისმინეთ. მომისმინეთ, თუ ჩემი შეხედულება იქნება სხვანაირი, ნუ იყვით იმას რომ მე ახალგაზრდობას ვაქეზებ, მე ესე იგი უბიძგებ უბედურებისაგან და ასე შემდეგ. მე ვიცი ვინც ესე იგი ზათარის თავისუფლებისათვის ყოველ წუთში დაძლო საკუთარი სიცოცხლე და საკუთარი თავი, ის გახდება ღირსი თავისუფლება. ეგ ესე იგი, ჩემი ნათქვამი არ არის, მე თავად მივედი ამაზრამდე, მაგრამ ჩემამდე თქვა ჰეგელმა და მანამდე მაცხოვარმა თქვა ეს. მაცხოვარმა მოუტანა კაცობრიობას.
2: თვითონ დაწე, კიდე
1: ტაში აწევდე.
6: მე პირადად ვამბობ, რომ დაიყრება სისხლი და თქვენ მე პირადად თქვენთან ერთად არ წავიდეთ.
1: საბოლოო გაფიცვა დაიწყება თუ არა? დაიწყება.
2: თუ არ დაიწყება.
1: ესე იგი არა აქ მნიშვნელობა. შეცვლილ მუხლებს არ შეიძლება მაინც დაიწყება გაფიცვა.
2: ასო მუხლებსი
1: არა. იმა მუხლებსი არა. მაგრამ ზონის უფლება საყვაზრებს, ჰა? ასე არა.
7: ჩვენი მოწონა ის არის, საერთოდ ეს პროექტის განხილვა როგორ ძალიან ნაჩქარი იყოს გადადებული, მაგრამ კონსტიტუციაში უკიდურეს შემთხვევაში ჩვენ ჩვენთვის ის საკითხი, რომელსაც სისხლის დაღურაც კი შეიძლება, არის მხოლოდ 118 და 119 მუხლი სისხლის დაღურაზე რომ მიდისაკ. ასეთი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ დანარჩენებზე არ ვიბრძოლოთ. უნდა ვიბრძოლოთ აუცილებლად.
1: მაგრამ ჩვენ მოვითხოვთ ეროვნულ კონსტიტუციას და ჩვენ მოვითხოვთ გაუქმებას, ესე იგი იმ დამატებების და შესაძლებლობების, რომელიც შემოსავალზე რუსეთის იმპერიამ ევებს.
8: საბჭოთა სახელმწიფო ყველასათვის ცნობილია, რომ წარმოადგენს ჩადენილი ბოროტმოქმედებით სწორუპოვარ არსებული მასშტაბებით

0: უხანასკნელ იმპერიას. და ასე სურს თავისუფალ ხალხებს, ასე სურს ისტორიულ აუცილებლობას და რაც თავარია, ასე სურს ღმერთს, რომ ეს იმპერია დაინგრეს.
1: საბჭოთა გამოსვლებმა აღმოსავლეთ ევროპა მოიცვა. აქაც მასობრივად ტოვებდნენ კომპარტიის რიგებს და დემონსტრაციულად თვალდნენ მანდატებს. მნიშვნელოვნად გაიზარდა ეკლესიის, როგორც ერის საზოგადოების გამაერთიანებლის ფუნქცია. განსაკუთრებით აღსანიშნავია რომის პაპის იოანე პავლე მეორის ღვაწლი. მოვლენები საქართველოშიც იმავე გზით განვითარდა. სადაც საზოგადოების შემოკავშირებელი მართმადიდებელი ეკლესია და მისი წინამძღოლი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე

0: აი ეს პიროვნული ეს უბრალოდ გამოშჭმიოდა მისგან, რომ აი ეს უკვე სულ სხვა ადამიანია რაღაცნაირად. იცი რა, ეს დედამიწისგან მოწყვეტა მუსიკაში, რომ მუსიკას რო უკავდა, მაშინაც ხო თქვი, რომ აი ეს ქონდა და აი ეს ძალიან გაძლიერდა, თითქოს არა ამ ქვეყნიური გახდა, აი ამდენი უბედურების გადამტანი, აი თითქოს არა ამ ქვეყნიურად ძლიერი გახდა და რაღაცა ისეთი ღთიური ძალა შეიძინა, თითქოს ისეთი შეგრძნება იყო. ძალიან გამოიცვალა ამ წელიწადში.
1: Личность это всегда важно, и это у тебя есть или нет. Научиться чему-то это всё возможно с образованием, но вот такая личность, как у Мираба была, это всё-таки от природы, это уже от рождения. И у него, по-моему, были очень хорошие данные для того, чтобы быть таким крупной политической личностью.
2: ძალიან გამიჭირდებოდა მერაბ უსტავა დამენახა რაღაც თანამდებობაზე, ან მინისტრის, ან კომიტეტის თავმჯდომარის, ან პარლამენტის თავმჯდომარის როლში, თუმცა ხა გამოსარიცხი არაფერი არ არის, მაგ თუ ეს ქვეყანას დაჭირდებოდა, ის ამას გააკეთებდა, მაგრამ ის იყო ლიდერი, ის ეროვნული ლიდერი იყო ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით და თან ძალიან თავისუფალი ადამიანი.
3: თითოეულ შემთხვევაში ესეთი მოთხოვნილება რომ ნამდვილად არ ქონდა, ვიცი, ახლა აუცილებლობა თუ შეიქმნებოდა, როგორც მე ამის აუცილებლობა და ის დარწმუნდებოდა, რომ ეს მისთვის კი არა, ქვეყნისთვის იყო აუცილებელი, არ ვიცი რას იზამდა, მაგრამ მოთხოვნილება ნამდვილად თუ არ ქონდა, ეს 100%-იანია.
0: იცით რა, მერაბმა მოახერხა და ეს როლი ზვიერს გადაულოცა. ნებაყოფლობით.
4: ქართველმა ხალხმა, საქართველოს მოსახლეობამ, ღირსმყო დავიკავო ესოდენ მაღალი თანამდებობა პრეზიდენტისა, რაც მავალებს საჯაროდ წარმოთქვა ფიცი.
5: საბჭოთა რესპუბლიკებს შორის საქართველო პირველი იყო, სადაც ხელისუფლების სათავეში ეროვნული ძალები მოვიდნენ. თავისუფლებისგან სწრაფვას კრემლის სისხლიანი მეთოდებით დაუპირისპირდა. დაიწყო მოსკოვის მიერ პროვოცირებული ეთნიკური და ტერიტორიული კონფლიქტები. დნესტრისპირეთი, ყარაბახი, აფხაზეთი. ხელწერა ყველგან ერთნაირი იყო.
3: იმიტომ რომ იქ ხდებოდა გეგმაზომიერი, უკვე მაშინ გეგმაზომიერი დისკრიმინაცია ქართული მოსახლეობის. ამიტომ აი ეს მოძრაობა, რომელიც გამოდიოდა ქართველების უფლებების დაცვით, პარალელურად ისახავდა მიზნად აფხაზებთან დიალოგს და მათთვის იმის ახსნას, რომ ჩვენ შორის დაპირისპირება ხელოვნურად ხდება და არავითარი ბუნებრივი დაპირისპირება ჩვენ შორის არ უნდა არსებობდეს.
6: იმ დროს ჩვენთან ერთად იმყოფებოდა ბატონი მერაბკოსტავა, რომელმაც გამომშვიდობებისას ჩვენს არაკეთილ მოსურნე აღმასრულებელ მასინძლეს უთხრა: ჩვენ მაინც ვიპოვის გზას აფხაზი ხალხის გულებისაკენ. სრული ჩასბარიდება, მეგობრებო. ჩვენ მაინც
7: გრიპო რუსეთის ფეხქვეშ დოდემდე უნდარებოდ გათელილი. მომხედავ, ჩვენი ისტორიული მიწა-წყლის სარწმელო მოიწობა ახლა ჩვენგან რუსეთმა. შემოვერთით ყველა ქართველები ჩვენს მანიფესტაციას. დავიძრეთ მთავრობის სასახლისკენ.
8: მოიწმინეთ, მე გამიწვია. მე გამიწვია. გამოიტანეთ ჩვენი მეგაფონი.
9: ქართველებო, გაუმარჯოს საქართველოს, მებო! მოუსმინეთ მერაბკოსტავა!
10: რა აპრილამდე რამდენიმე დღით ადრე ჩამოიყვანეს სპეცნაზი.
11: ანჟელაში შეგირდია გადაიღო. და აფეთიკურებიან ორივეს.
12: სულ რაღაც 1 საათის წინ მე ზვიადინ და მერაბი ჩვენი თვალით ვიხილეთ 23 ტანკი

დაიყარო

0: მე მოვედი იმისათვის რომ დაგლოცო თქვენ მთელი საქართველო ხედავს თქვენს თავდადებას მთელი საქართველო ხედავს თქვენს ღვაწლს მაგრამ ამავე დროს ჩვენ არ შეგვიძლია არ დავინახოთ ის რეალური საშიშროება, რომელიც დგას ჩვენს წინაშე. შეიძლება ამ საშიშროებამდე დარჩა სულ რამდენიმე წუთი. ჩემო სულიერო შვილებო, გეძლევათ ლოცვა-კურთხევა, რომ აბრძანდეთ ახლა და წავიდეთ ერთად კაშვეთის წმინდა გიორგის ეკლესიაში და მადლობა შევწიროთ უფალს.
1: არა!
2: ჩვენ არის სხვა, ნათოთი, სხვა გზა, ამ ხალხს მერე კიდეც რომ გამოუცხადოთ თქვენ შეგვეცხადოთ მოღალატე.
3: აშა, ნუ ხო არის რაღაც რეალური.
2: რა არის?
3: ეს არის ყველაზე ისეთი დიდებული წამი. მთელი ერი არის ერთი სურვილით ამთრევული.

0: და რომელი დაშეული გუჩუშებდა გასაცდელს. აცო, აცო, წყალი მოიცი.
1: მოიცი.
0: მოიცი. რაგი. და რომელი წხდებით იმას ვერ გავიგე. გამატარე. გამატარე მე.
2: ახლა ვერ ხარშავს რა პიცი, რომ ქართველი არის. ისე სამგადაზო შვილები, აცი და მარადის ძიბძოლებენ. ქრისტიანაზე და მაგალი ღმერთის ადიდნაბლა. ეროვნული და სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის მოპოვებისათვის და ამ გზაზე უკან დახევარ იქნება ფიცა!
3: ფიცა!
2: ფიცა!
3: ფიცა!
2: ფიცა!
3: ფიცა!
4: Эти люди, которые должны принимать эти решения, стоят в очень тяжелом положении. Я думаю, что если это молодой человек, он не чувствует давления, ответственности столько, как постарший человек.
5: Сахартолос историяши, опила дидебули цамами, да сами, арис арт-арти у дидебулаши. Родесац, ам самузати трис мангилзе, ам танжуаса да вайбаши, ам сисхлис гураши, პირველად ასა შაკრული ასა მთლიანი წარმოდგა ქართველი ერი ღვთის წინაშე. ამაგნიტა გადლიერდეთ სულიერად, ამეთუ ჩვენთან არს ღმერთი.

0: все эти вопросы принято решение и возбуждены два уголовных дела. Одно уголовное дело в отношении конкретных лиц, это Гамсахурдия, Кастава, Чантурия, Циротелия. Эти лица привлекаются к уголовной ответственности, уже привлечены и арестованы по статье 206 со значком 3 Уголовного кодекса Грузинской ССР как организаторы и активные участники в групповых действиях, нарушающих общественный порядок.
1: ქართველი პატრიოტების და საერთაშორისო თანამეგობრობის ეწოლით საბჭოთა საქართველოს ხელისუფლება იძულებული გახდა მერაბ კოსტავა პატიმრობიდან გაეთავისუფლებინა.
2: მერაბ კოსტავა ასევე მოგვევლინა როგორც საწინდარი ეროვნული მოძრაობის ერთიანობისა კონსოლიდაციისა. მე მინდა გითხრათო ჩვენ სიმართლეს თვალი უნდა გაუსწოროთ ეროვნული მოძრაობა რომელიც იყო უდიდესი მოვლენა მე-20 საუკუნის მიწურულს და ის ესე ძლავრად განვითარდა საქართველოში, ამიტომ ის საკმაოდ რთულად ვითარდებოდა როგორც პროცესი, წინააღმდეგობები იყო თავიდანვე, მაგრამ სწორედ მერაბ კოსტავა სიცოცხლის ბოლო წუთებამდე აკეთებდა ყველაფერს იმისათვის, რომ ერთიანობა შენარჩუნებულიყო, რომ ეს წინააღმდეგობები კონფრონტაციაში არ გადასდილიყო და სწორედ მისი სიკვდილის შემდგომ დაიწყო შეუქცევადი კონფრონტაციის პროცესი, რომელიც სულ უფრო და უფრო ხმაოდებოდა, რომელიც გამოიყენა სწორედ საბჭოთა უშიშროებამ და სპეცსამსახურებმა და იცით ყველაფერი დამთავრდა, რაში გადაიზარდა კერძოდ სამოქალაქო დაპირისპირებაში, რომელიც დამანგრეველი აღმოჩნდა ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისათვის.
3: დაათხა დრო! როდესაც ჩვენ სახელები სახელებს წმინდა ილია მართლის საზოგადოებას, ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებას. თუ სხვა საზოგადოებებს უნდა ამჯობინოთ ერთიანი საქართველო. დაგობრებო. ეგ უნდა ვიცოდეთ.
4: Считаешь люди, которые хотят стоять за правду. Ведь никто, я думаю, может быть, кто-то и надеялся, что в своей жизни они увидят развал Советского Союза. Но они не могли смириться с этим. И поэтому в этих людях не было ни гроша того, что сейчас характеризует политиков. Диссиденты никогда не имели ничего, были обруганы. И поэтому такой выгоды от этого не было. Конечно, развалилась страна в общем из-за того, что она должна была развалиться. Это финансовая, это экономическая проблема была. Но если бы не диссидентство, которое было готово развалить эту страну, но у которых не было столько сил, она собрала эти остатки, что получились. И там уже как в какой стране, как получилось, но все-таки бывшего Советского Союза уже нет.
5: Мистер Горбачев, open this gate. Мистер Горбачев, tear down this wall.
1: ბერლინის კედლის დაანგრევა ევროპაში კომუნისტური სისტემის კრახის სიმბოლო გახდა. ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა იმპერიის უღელ ქვეშ 20 წლით ნაკლები დაჰყვეს. დასავლეთის მხარდაჭერით მათ ბევრად უფრო ადვილად დააღწიეს თავი ოკუპაციას, ვიდრე სხვა ქვეყნებმა, რომლებმაც თავისუფლება დიდი სისხლის და ტერიტორიების დაკარგვის ხარჯზე მოიპოვეს.

0: მაისის დღესასწაული. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. მეგობრებო, ნებისმიერ მიტინგზე და დემონსტრაციაზე, ნებისმიერზე, ჩვენი პირველი მოთხოვნა ყოველთვის იქნება საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნა.
1: საუბედუროთ, ჩვენ ქართველები მხოლოდ გარდამწყვეტ მომენტში, მაშინ როდესაც დაღუპვის კარზე ვართ მიმდგარი, ვდგებით ერთად და ვერთიანდებით. ხოლო რაც შეეხება შემდგომ ეტაპს, როდესაც უკვე ერის გადარჩენაზე კი არ არის ლაპარაკი, არამედ აღორძინებაზე, იქ კი ისევ თავს იჩენს ჩვენი პრომეთეული გოროზობა, ჩვენი ესოდით განდელი სენი და ჩვენ ყოველ ერთმანეთს შორდებით.
2: Всем нужны герои. И всем нужны примеры честного человека. Без этого невозможно жить.
3: Ну, кто его знает, как правильно говорить, он погиб или его убили, потому что о Вячеславе Черноволе тоже говорят, он погиб в автокатастрофе. Но нет ни у кого из нас никаких сомнений, что Вячеслав Черновол не просто погиб в автокатастрофе, его убили. И вот ночью вывели КАМАЗ с прицепом. Перед той несущейся машиной оставили КАМАЗ с прицепом в поперек дороги. Вот так погиб Вячеслав Черновол.
4: И сейчас, 12 октября, сейчас, მე მერაბი და ვაჟი ადამი უნდა წასულიყავით ჩემთან სოფელში ასურეთში. იმის გამო რომ მერაბის არ ქონდა მოცლა, არ ქონდა, აქ ძალიან ბევრი ხალხი აწუხებდა. მერაბი გამოვიდა, მე ჩავჯექი ვაჟი და მანქანაში და მანქანა დაქოქილი იყო და კარები გამოვაო მერაბი და ერთი ფეხი შემოდგა რომ დამჯდარიყო რა. და ამ დროს დაუძახა ოლიკო, მერაბი ტელეფონზე გთხოვენ. მერაბი მოსა, ვუთხარი რომ წასული ვარ, მე ვარ ვარო. არა, თამრიკო არისო ტელეფონთანო. გამოვიდა მანქანიდან და შევიდა სახლში. ხუწუში გამოვიდა და თქვა რომ ბიჭებო, მაპატიეთ ვერ წამოვალო თამრიკოს და ჯურაბ ჭავჭავაძეს უნდა წავყო ქუთაისშიო და.
5: მე მახსოვს მხოლოდ ის რომ აი ეს რაღაცამ რო გადმოგვირბინა. მე მაშინ მეგონა რომ ძაღლი იყო, მაგრამ მე რო გავას ანალიზე უკვე შემდეგ შეიძლებოდა ყოფილიყო სტრაფად მოძრავი ბორბალი. იმ მომენტში მეგონა რომ ეს უბედური შემთხვევა, მაგრამ მე შევატყო რომ იმას ესე არ ეგონა. თორემ მართალია ვერ ლაპარაკობდა. ისეთ კომარებაში რო ლაპარაკი გამორიცხული იყო, მაგრამ აი რაღაც აი სასოწარკვეთილად თითქოს ცდილობდა რაღაცის პროტესტის გამოხატვას თუ აი რაღაცა საშიშროება რო არის და რო რაღაცა მოხდა. აი რაღაც რო მოხდა ესეთი შემთხვევით კი არა, აი რაღაცა რო ხდება რაღაც დაგეგმილი რაღაცა თავდასხმა. აი ამას გზე გამოხატავდა, აი ყვიროდა რაღაცნაირად. სიტყვებს ვერ ამბობდა და გძნობდი ამას და კიდე ძალიან აი რაც შეეძლო ფიზიკურად აღარ შეეძლო, მაგრამ წინამდებობას უწევდა ნემსის გაკეთებას აი ამ ჯგუფისგან. აი აშკარად გამოხატავდა პროტესტს, რომ ეს არ უნდა მოხდეს. ამას გამოხატავდა.
6: მე მიმაჩნია, რომ ეს იყო მიზან მიმართული ქმედება, კი ოპერაცია, რომლის უკანაც თავისთავად ცხადია საბჭოთა სპეცსამსახურები იდგნენ. იმიტომ რომ ყველაფერზე უნდა ვიმსჯელოთ ჩვენ შედეგების მიხედვით, შედეგი იყო უმძიმესი ეროვნული განთავისუფლებელი მოძრაობისათვის, კერძოდ ამ მოვლენის შემდგომ, მერაბ კოსტოვოს სიკვდილის შემდგომ დაიწყო სწორედ რაც მე ვთქვი, შიდა კონფრონტაციის შეუქცევადი პროცესი.

0: ხანდახან ფიქრობ, რომ ღმერთმა მე რაბი იმიტომ წაიყვანა, რომ შეიძლებოდა, რომ აი მთელ ამ სიტუაციაში მე რაბიც რაღაცნაირად გასრულიყო. ასეთ დიდ მოძრაობაში ერთი ადამიანი ხომ აინც უნდა დარჩეს, რომელიც აბსოლუტურად სუფთა იქნება და ვერანაირი ტალახი, ხომ ვერავინ დღემდე ვერ შეძლო, რომ მერაბისთვის ოდნავ მაინც რაღაც ტალახი მიეცხოდა. აი ერთი ასეთი ადამიანი ხომ უნდა დარჩეს მოძრაობაში და იქნებ სწორედ ამისთვის შეინახა მეთქი ღმერთ.
1: Желаю, что здесь, в Грузии, значит, идеализм и христианство, идеализм мышления и христианство, значит, в практике и в религии, значит, они очищали политику.
2: ეთხოვებით იმ ადამიანს, რომლის ცხოვრება, მთელი ცხოვრება იყო მოწამეობრივი და რომლის აღსასრულიც მოწამეობრივი იყო. მერაბ კოსტავა იყო ჩვენი ერისათვის ის ანთებული სანთები, რომელიც უნათებდა ჩვენს თავს გზას ჭეშმარიტებისაკენ, უნათებდა ჩვენს ქვეყანას გზას თავისუფლებისაკენ. ეს იყო ის ადამიანი, რომელიც ოცნებობდა სრულიად საქართველოს ერთიანობისათვის. და აი ამას შეეწირა იგი. მან განგლო გოლგოთა და დღეს არის მისი აღდგომის და ამაღლების დღე. ღმერთმა დალოცოს მისი უკვდავი სული. ღმერთმა დალოცოს ის გზა, რომელიც განვლო მან თავის ცხოვრებაში და ღმერთმა მოგვასწროს იმ იდეების განხორციელებას, რასაც შეეწირა მერაბ კოსტავა.
3: ამინ.
4: ამინ.
3: ამინ.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: პოეტი თინათინ უძლიაშვილი კითხულობს ავტორი.
2: შენ ხარ ლომსია, უძლეველი ციხე სიმაგრე, ვიწრო კარიბჭე ფაფარაში ლომთა საფერი, გულის ფიცარზე ამოვკაწრე შენი სიმაღლე და ლომთა სწორი უძველესი შენი სახელი. მე მომივლია ხორნაბუჯი ბანა ბესლეთი, კახეთში გრემი ქვემო ქართლში საბას ტანძია, მაგრამ სხვა გვარი ბრწყინვალებით ბრწყინავს მესხეთი, მაგრამ სხვა გვარად იმზირება მზისკერ ვარძია, მე ვით ამორძალს კოხთა გორის დამკრავს ალები და შეთქმულივით მივირწევი უკუნ ღამეში დიდი თამარის ნაცრემლარი სველი თვალებით, მე ვიხედები წუნდის ტბა ში როგორც სარკეში, შენ ხარ რუსთველის ნატერფალი ტახტი მეფეთა, შენი ხერთვისით შენი თმოგვით ტაძარ ციხენით გუშინ აწყურთან მთის არწივი შემომეფეთა, ტკვრის ხეობაში შემეფეთა ახალ ციხელი მაღლაკი მთებში გაწოლილა ლურჯი ასპინძა, მეფე ერეკლეს ნახიდართან ქრიან ქარები, ნეტავრა ხელმა გამოძერწან ვინაკინძა, თვალმარგალიტის ყელსაბამი ვამნის ქვაბები.
1: მუსიკოსი სალამურის დიდოსტატი ომარ კელაპტრიშვილი

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორირა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: დია სამიძეები.
2: 1403 წელს კოჭლი თემური, იგივე თემურლენგი, მერვე ჩემოიჭრა საქართველოში. მან აოხრა სამცხე და ალყა შემოარტყა ბირთვისის ციხეს. ბირთვისის ციხეს ძალიან ცირერიცხოვანი რაზმი იცავდა. მაგრამ თემურლენგმა სამი კვირის განმავლობაში ვერ აიღო ციხე. ციხის დაცვისას თავი ძალზედ გამოიჩინა ერთმა მესხმა წარჩინებულმა, ვინმე ბაადურმა. თემურლენგმა საქართველო აოხრა, მაგრამ გიორგი მეშვიდე მაინც ვერ შეიპყრო. ბოლოს ზავს დათანხმდა. როცა თემურმა საქართველო დატოვა, მეფე გიორგიმ ჯერუმნად დააჯილდოვა ყველა ის ადამიანი, რომელმაც თავი გამოიჩინა თემურლენგთან ბრძოლებში. მან ბაადური ლორეში ჩაიყვანა. ხალს მისი გმირობის შესახებ უამბო და შემდეგ ჯავახურდიელეგზე დაძინა. დია სამანი, დია მთავარი. რაც ნიშნავდა აგერ საზღვარი, აგერ მთავარიო. ბაადური ლორის ციხის უფროსად დაინიშნა. იქ გამავალი სასაზღვრო გზების ზედამხედველობაც მას დაეკისრა. ლეგენდის თანახმად, სწორედ ამ ბაადურის შთამომავლები არიან დია სამიძეები.
1: მე-16 საუკუნეებში მთელ საქართველოში დიდ თანამდებობებზე მყოფი აზნაურები მათზე სუსტ აზნაურებს გამოეყვნენ და თავად და ფენა ჩამოაყალიბეს. ამ პერიოდში დიასამიძეები ქართლში და მესხეთში თავადებად ჩადან. მოგვიანებით მათ აჭარაში ბეგებათაც ვხედავთ. სწორედ ბეგ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდა აჭარის განთავისუფლებისათვის მებრძოლი მევლუდი დიასამიძე. დიასამიძეები ყოველთვის იბრძოდნენ ერთიანი საქართველოსთვის. თურქებთან მუდმივი დაპირისპირების გამო დიასამიძეთა ერთი შტო იძულებული გახდა ქართლში გადმოსულიყო. სწორედ ქართლელ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდნენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქები: იოანე მეათე, წმინდა ევდემოს პირველი და ევდემოს მეორე. დიასამიძეები მე-16-18 საუკუნეებში მაღალ თანამდებობებზე ჩანან ქართლსა და სამცხეში. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დიასამიძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
4: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: თამაზ გამღრელიძე, სოფლიო მნიშვნელობის ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მეცნიერებათა აკადემიის ორგზის პრეზიდენტი, ხელოვნებისა და მეცნიერების სოფლიო აკადემიის წევრი, სოფლიოს სხვადასხვა აკადემიისა და სამეცნიერო საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის უნივერსიტეტების დოქტორი, ევროპის ლინგვისტური საზოგადოების პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, საქართველოს უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე მოწვევის წევრი. თამაზ გამღრელიძე გახლდათ საქართველოს აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი და თბილისის უნივერსიტეტის რექტორი, სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კათედრის გამგე, ფლობდა 60-ზე მეტ უცხოურ ენას. თამაზ გამღრელიძე იყო უბადლო მკვლევარი კულტურის, ისტორიის, აღმოსავლეთმცოდნეობისა და თეორიული ენათმეცნიერებების, ძველი აღმოსავლური ენების, ინდოევროპული, სემიტური და ქართველური ენების სტრუქტურისა და თეორიის საკითხების მიმართულებით. თამაზ გამღრელიძე აღადგინა საერთო ქართველური ენობრივი სისტემის ძირითადი სტრუქტურული მოდელები, გადაჭრა ხეთური ენის ინდოევროპულ ენებთან მიმართების სადაო საკითხები. გამღრელიძის კანონს ზოგადად ლინგვისტიკური და ზოგად მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა მიენიჭა. მნიშვნელოვანია მისი კვლევა ინდოევროპული ენა და ინდოევროპელები, ფუძე ენისა და პროკულტურის რეკონსტრუქცია და ისტორიულ-ტიპოლოგიური ანალიზი. თამაზ გამღრელიძე გახლდათ პირველი ქართველი მეცნიერი, რომელიც ვატიკანში იქნა მიწვეული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი თამაზ გამღრელიძის მოწადინებით მიენიჭა. თამაზ გამღრელიძე სამი უმაღლესი სახელმწიფო და ჰუმბოლდტის საერთაშორისო პრემიების ლაურეატი გახდა. თამაზ გამღრელიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი გახლდათ. იყო 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი. უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელი გახდა. მარიამ ლორთქიფანიძე იყო თბილისის საპატიო მოქალაქე. მარიამ ლორთქიფანიძე დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი

0: ობიექტივი.
1: ნიკო მარი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ისტორიკოსი, არქეოლოგი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, პეტერბურგის საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორი, პეტერბურგის უნივერსიტეტის აღმოსავლურ ენათა ფაკულტეტის დეკანი, უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ნიკო მარი ფლობდა 60-მდე ენას და გახდა ძველ ქართული, ჭანური, სვანური, აფხაზური და სომხური ენების უბადლო მკვლევარი. შეიტანა უდიდესი წვლილი ქართული, ქართულ-არაბული და ქართულ-სპარსული კვლევის საკითხებში. სწორედ ნიკო მარმა გაშიფრა ურარტუს მეფის სარდური მეორის ლურსმული წარწერა, სადაც კოლხეთია მოხსენიებული. ნიკო მარმა საფუძველი ჩაუყარა რუსთველოლოგიას, როგორც სამეცნიერო დისციპლინას. ნიკო მარი დაკრძალულია სანქტ-პეტერბურგში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელე და რადიო მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ სოციალურ თემატიკას. მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვარ და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ მსახიობი ქალბატონი ასმათ ყაბლაძე. მოგესალმებით ქალბატონო ასმათ, დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად სტუდიაში. გამარჯობა.
1: დიდი მადლობა, მე გიხდით მადლობას რომ მოვწერთ საშუალებას, რასაც ფიქრობ და რასაც განვიცდი და რაც არის ჩემი ქვეყნის ყველაზე სავალალო მდგომარეობა, ამას უფლებას ვაძლევთ, რომ მივაწვდინო ხალხსა და გავაგებინო, რომ ცოტა.
0: დიდი მადლობა, ქალბატონო ასმათ. პირველი კითხვა რაც მინდა დაგისვათ, ეს არის მიწების გაყიდვა არაბებზე, ფაქტიურად დანაშაული, რომელიც ხდება ჩვენს ქვეყანაში და ძალიან ბევრი ადამიანი ვართ ამაზე შეწუხებული, არ ვიცით რა გავაკეთოთ. ჩვენი პატრიარქი ილია მეორე ყოველთვის გვეუბნებოდა, რომ არ უნდა გაყიდულიყო ეს მიწები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე და მას ყოველთვის ჰქონდა ხოლმე სურვილი, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს ესარგებლად მამაპაპისეული მიწებით დაემუშავებინათ. მისი ოცნება იყო, რომ ხალხი სოფლებში დაბრუნებულიყო და აი ეს სოფელი გამაგრებულიყო და დღეს მე ძალიან გული მწყდება, რომ აი ასეთ რთულ სიტუაციაში ვართ.
1: ვიცით, თან ხალხი რო წავიდა, ქართველები გავწავიდეს სხვა ქვეყანაში, ისე მოეწყოს, მოაწყეს მთავრობებმა, არა მარტო ერთმა, პირველმა, მეორე, მესამე, ყველამ სხვათა შორის. მე ყველას არ მაინტერესებს ვისი მომხრეა და ვის უჭერს მხარს. შენ ქვეყანას უნდა უჭერდეს ხალხს პირველ რიგში, შენ ხალხს და შენ წარსულს, შენ ისტორიას უნდა დაუჭირო ხალხს, იმ ადამიანებს, რომლებიც შეეწირნენ ამ ყველაფერს, ხო? დღეს საქართველო რქმეოდა და ყოფილიყო საქართველოს ქართველი ადამიანი, პირველი პრივილეგიები. იცით რა, ფობიები და ეს არ მაინტერესებს, ვინ ვის რას დაარქმევს ამ სურვილს, მარტო ქართველი კი არა. იყო სხვა, როგორც იყო, როგორც არის, როგორც გვიყვარს ჩვენი სხვაერები და ვართ ურთიერთობაში, მაგრამ მაჟობოს იმან და ჩემზე მეტი სხვა შემოვიდეს, ვიღაც ახალი, რომელიც ჩემი ისტორიული მტერი იყო მთელი ცხოვრება, ერთი კი და მეორე თუ მესამე. ჯერ იყო წინა მთავრობა 30000 თურქს მისცა მოქალაქეობა იმაში აჭარაში, ეს იყო უდიდესი დანაშაული. რატომ ისა ვიცით? იმიტომ რომ ხმების რაოდენობა უნდათ რომ თვითონ აეკრიფათ. ეს იყო საშინელი დანაშაული. აბასთან ვიღაცაზე ძალიან ბევრი რუსული ხმა ისმეს მისო ლაპარაკიო და ნერვებს მიშლისო, თურქული არ უშლის ნერვებს, თურქული სიმღერები რო ბათუმში რო ჩახვალ, გახვალ მე მოედანზე სადაც პიაცაზე და იქ სადაც გინდა მიხვიდე, ყველგან არის სხვა ქვეყნის სიმღერა და სხვა ქვეყნის მუსიკა და სხვა ქვეყნის ხალხი. ჩემი არავინ აღარ არის, არაფერი ჩემი აღარ არის. ანუ ის ბათუმელები რატო არიან ჩუმად, ვინ ძირძველი ქართველია და ნუ საშინელება ხდება იქ ერთი, ახლა აქეთ და ისე ვიქითაც რომ გადასწრდნენ გორდიოს, აქეთ ტყეპარკი იყიდება, იქით გორდიოს მიწები ის იყიდება, პოლიგონი იყიდება. რა უბედურება, ვისაც ყიდით ბატონო? თქვენი საკუთრება არ არის ეს. ეს არის ხალხის საკუთრება. დიახ, მენატრება

0: კომუნისტური დრო. იმიტომ რომ მაშინ არავინ არაფერს ვერ გაბედავდა და ვერ გაყიდიდა ხალხის ქონებას. ეს არის ჩვენი ყველასი. არავისთვის არ არის უფლება რომ გაყიდოს და გაასხვისოს სხვა ეროვნებაზე და შემოიყვანოს ქვეყნის სხვა მიგრანტები
1: კიდე. მაშინ როდესაც ქართველს არ აქვს თავის მიწაზე არანაირი უფლება.
0: ქართველის ცოტა არასწორად იქცება. ძი რო მიდიან ტოვებენ ახლავს ყიდია 20 ფული აიღონ. ამას თუ გააკეთებთ, დაიჯჯებით იცოდეთ ღმერთისგან. თქვენ საკუთარ ქვეყნის მიწას, რომელიც თქვენ გეკუთვნით პირადად, ნუ გაყიდით სხვა ეროვნებაზე. ჩემი ერთი ახლობელი ადამიანი იყო, ექიმი, რომელსაც ვაკეში არაყიშვილის ქუჩაზე ხო და ორსართულიანი გადასარევის სახლი და შვილებზე უნდა შვილიშვილებზე გაენაწილებინა. ყიდიდა არავითარ შემთხვევაში $5000 ნაკლებად გაყიდა ქართველზე და სხვა ეროვნებაზე არ გაყიდა. აი ეგ არის ნამდვილი ქართველი. არ გაყიდა სხვა ეროვნებაზე.
1: აი ფშავხევსურეთში მაგალითად ქალბატონო ასმათ არ აქვს მნიშვნელობა ქართველი იქნება თუ უცხოელი. აი არავისი არ ყიდიან მიწებს აბსოლუტურად.
0: ძალიან კარგად იქცები. ვენაცოლე შენ ვიმაფვით მაგას აკეთე.
1: მე მაინტერესებდა ხევსურეთში, მაინტერესებს თქო რა რა ღირთქო, კვადრატი თქო. აქ არ იყიდება მიწები.
0: უშეგენაცვალე, რა кай ხალხი ყოფილა. ვენაცვალე მაგათ.
1: კი.
0: არაჩოულებრი. იცით რა არის? რა უფლებით აძლევთ თქვენ თავს უფლებას პატრიარქის ილია მეორის უწმინდესის, რო დიდი ამითო მთელი საქართველოს მიბძანდით და გამოიჩინეთ პატივი ძალიან კარგია, ყველგან გააგეთ, მაგრამ მის ანდერს რატომ უარყოფთ? რატომ უარყოფთ მის ის ანდერზი ხო 900-ზე დავდე Facebook-ზე ვაზიარებ და ვაზიარებ იქნებ ყველამ წაიკითხოს იქნებ ყველა მოიქნებ გაახსენდეთ რა თქვა პატრიარქმა არ იყიდება არც მიწა არც დინარე არც წყალი არაფერი ქართული არ უნდა გაიყიდოს ეს არ შეიძლება ეს არის დანაშაული ამბობს პატრიარქი ხო მე რატო არ ფიქრობთ ამასო დანაშაულს ჩადიხართ ეს ხო დანაშაულია მე რაო იქო ისე ისენი კი არ იქნებია ბევრი ისენი ბატონო სხვასაც მრავლდებიან. სულ ცოტა ხანში ისენი მარტო ჩვენია თავის თავსაც აჯობებენ იმდენი იქნებიან. რა უბედურება, რატო ბედავთ ამას? რატო ღმერთსთან ცოდავთ, რატო ცოდავთ ყველასთან? თქვენ შვილებს და შვილიშვილებს ღმერთმას იკეთე მისცეს. არავის არ შეიძლება ერთმანეთსო წყევლიან და ერთმანეთსო ლანძღავენ ხალხი რეებს აკეთებთ ამ იმაზე Facebook-ში რა არის, ვეღარ შეხვალ, ვეღარ მოისმენ, ვეღარ წაიკითხა. ეს ვიღაცა ტროლები რომ ბძანდებით, ბატონო, თქვენ იცით ვინ ხართ? აი ეს 27 წელში დამსმენები და ჩამშვებები რო იყვნენ, აი ისინი ხართ თქვენ? პირდაპირ გეუბნებით ამას, აი ეს ვიღაცა ტროლები რო ქვია და რაღაცა სახეს რო აჩვენებთ ვინ ახალ და რო იმალებით და თუ თქმა შეგიძლია, თუ რაღაცა წესი შეგიძლია სიმართლე თქვა, პირდაპირ თქვი ვინ ახალ. რა სიმალები ვერ გავიგე. რა იმალებს რა თითი ბუთი მათი გუთი რაღაცა სახელებს დაიქმევენ და სახეც არაჩალ და რასაც უნდა იმას წერენ.
1: აი თქვენ რამდენიმე წუთის წინ ახსენეთ კომუნისტური
0: დიახ დიახ მაშინ იყო საკუთრება სახელმწიფოზე.
1: აი როგორ ხდებოდა შეგიძლიათ
0: არავითარ შემთხვევაში ვინ გაყიდა ბიჭოს? როგორ გეკოტრებოდ? ვინ გაბედავდა? იყო კოლმეურნეობები, იყო მეურნეობები. ხალხი მუშაობდა იქ, დასახმებული იყო. მე არ მინახია მოუხნავი და დაუთესერლი მიწა, ეგ დუშეში ვარ ხო მე დაბადებული გარდი.
1: ანუ სახელმწიფო ედგა გვერდით მე ვენახი ადამიანს, სოფელში მცხოვრებ ადამიანს, ყველა კუთხით ხო?
0: ყველას თავისი ვენახიც ქონდა და ასევე მუშაობდა.
1: ეს ვენახები და თავიანთი ბაღვენახები დაემუშავებინათ ხო? როგორც
0: აუცილებლად ხო და ყველა ხარშია. რა ვიცი, ტრაქტორი იყო მაშინ, რა ტრაქტორი იყო ძირითად გადასარევი ტრაქტორი ალბათ არ იყო, ახლა უკეთესი უნდა იყოს წესით და რიგით, მაგრამ ტრაქტორის ხმა ისმოდა ყველა სოფელში. ყველა სოფელში იყო რა თან იდენი მოსავალი იყო, რომ მე მახსოვს დედაჩემს 10 კაპიკად იყიდა კილო ვაშლი. 10 კაპიკი რა არის? არაფერი დღეს არ არსებობს, ვერ გადაიყვან ვერაფერზე. 0-0 ქვემოთ არის. იმდენი იყო მოსავალი. გაგონილო ახლა თურქეთიდან შემოიტანო რაღაცა სხვა ქვეყნიდან ვაშლი საქართველოს
1: საწამლავი რომელიც არ ვიცით რა
0: პამიდორს მიქონდა მთელი საქართველო გებრიელეს და საოცარ პამიდორს საოცრებას და ახლა რაღაც შეშა პამიდორს ყიდულობ შიგნით რომ ფესვები აქვს და რაღაც უბედურება შეშები რო არის ეს შეიძლება რომ საქართველოსი მიწა არ იყოს დამუშავებული და არ იყოს მოსავალი არ იყოს ნორმალური არ უწყობთ ხელს ტრაქტორში. მეგობარი მყავს ფეისბუქზე, ძალიან კარგი ადამიანი, მალხაზ ზიზიგური.
1: ძალიან მინდა რომ დავპატიჟო გადაცემაში თქვენთან.
0: ხო და მე თქვენ მომგეცი ტელეფონით რაღაცა ვერ გიპასუხა, თუ არ გიპასუხა, თავი
1: თუმცა აი პირდაპირ
0: არაჩო სოფელი.

0: და ისის სოფლის ამბავი ყველაფერი გადასარა. ისის რაც ხდება სოფელში. რო არ არის არ არავის რო არ ეხმარება მთავრობა. გზა ვერ გაყავთ. არაფერს რო წესიერად არ აკეთებენ, რო დამაგრდეს ხალხი და მივიდეს თავის სოფელში.
1: თან
0: ორი ოჯახი ყოფილა მის სოფელში.
1: თან დუშეთი ერთ-ერთი პრიორიტეტული რაიონი, დუშეთი, რომელიც ოდითგანვე საფსე იყო სოფლები მოსახლეობით. ახლა თქვენ დუშეთში ხართ დაბადებული და გაზრდილი და მოგეხსენებათ, რომ ჩემი
0: ბებიის სოფელია გრემისხევი, პაპაჩემი სოფელი
1: და მე ვიცი რომ თქვენი აქტიურობით ხიდიც გაკეთდა გრემისხევში. გზა.
0: ეხლაც დამპირდა ძალიან კარგი მერიყავს დუშეთს გოდერი ჩოხელის ძიშვილია სხვათა შორის. და ის ტენდერში მოიგო ვიღაცამ და რაღაც აკეთებენ ებნისის გზას და იქ გაფუჭდა რაღაცა ხიდი თუ რაღაცა გრემისხევში, იმასაც აპირებენო გააკეთო.
1: აი მაგალითად ეხა მე ძალიან გული მწყდება ბაზალეთის ტერიტორიაზე.
0: ო, ეს არ მითხრათ. მაგია
1: ბაზალეთის ტერიტორიაზე რაც ახლა ხდება არის განუკითხავი.
0: მე რას აკეთებენ ისინი ხო როგორ შეკრულები არიან. ქართველები ვიტყვი არ არიან რომ უცხოეთში რო ჩახვალ ქართველი ქართველს მტრობს. საშინელებას აკეთებს ზოგიერთი და ესენი ჯგუფ ერთად ყიდულობენ ახლოს და სოფლებს აკეთებენ თავიანთ სოფლებს. გესმით რა რანაირი სხვანაირი ტვინი აქვს მას სათავისო ტვინი აქვს. თავი როგორ მოეწყო თვითონ იმის ერთმანეთს როგორ შეუწყონ ხელი, როგორ მიეხმარონ ერთმანეთს. ქართველებო, რა გჭირს ვერ გავიგე. რა არის? მე ვყავს ყველანაირი მეგობარი, რომელთანაც არანაირი ის არ აქვს კონფლიქტი ის იმას ის პეტრე მოწოს ამას მოლე. გაიხსენეთ ყველა ამ გენიალურმა ჭკვიანმა კაცმა ჩერჩილმა პოლიტიკოსმა თქვა თუ შეგიყვარდათ მთავრობა მე კი არა ვთქვი იმან თქვა შეგიყვარდათ მთავრობა ან რომელიმე პოლიტიკოსი მიაკითხეთ ფსიქიატრს აი ეს არ უნდა დაგჭირდეთ არავის არ არის საჭირო მთავრობის სიყვარული არ არის საჭირო ვიღაცა დროებითი მთავრობაში მოხვედრილი პოლიტიკოსის სიყვარული თქვენი ქვეყნის სიყვარულია მთავარი იფიქროთ იმაზე რომ ეს ქვეყანა სხვას არ დარჩეს არ დარჩეს გვეყოფა ვინც ყავს ძალიან მიყვარს ყველა ეროვნება რომელმაც ქართულიც კარგად იცის მეგობრობს ჩვენთან მეზობელია ჩვენი ახლობელია ჭირში ჩვენთან არის ხიშიც მიყვარს ის ხო არ მინდა ახალი მადლობთ არ გვინდა დამატება აღარ არის საჭირო დემოგრაფია რა დღეშია
1: 2000
0: არაფერი რა გააკეთა თავრობამ დემოგრაფიისთვის
1: წლისთვის დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე ვდგავართ
0: გავს კი არა ვარ თუ კატასტროფაში
1: აი ძალიან რთული
0: გავართ რა არის ის ის ახლა მოხდება მოხდა უკვე დამთავრებულია გამბავი
1: კი
0: მერე ყოველდღე რო ახალგაზრდა გარდაიცვალა ახალგა აი ეს ლეგიტიმაცია რომ ისეს ნარკო იმას ეს რა დანაშაული გაქვთ ისიც ჩადენილი ჩვენო ძვირფასო მთავრობა ვისაც გიყვართ ეს მთავრობა და ან გიყვარდათ ის მთავრობა და რაც იმან დააშავა რაცაც ეს აშავებს დაფიქრდით და ნუ გახართ ისე და ამართლებენ ამ დანაშაულში კარგი რაც იყო მომეწონა მეც ის რომ სოციალ იმაში ვთქვათ პირველადი დახმარება რო არის ორდღიანი საავადმყოფოში ეგ ძალიან კაი რამე და ეგ არის რაც
1: კარგია იმას
0: შეიძლება მანამდე არ იყო ეს საშინელ დღეში იყო ხალხი ერთი დღე ვერ შევიდო და საავადმყოფოში მიხედეთ მაგ მედიცინას
1: მაგრამ ახალგაზრდების კუთხით ხელშეწყობა არ არის ჩვენს ქვეყანაში აი თქვენ ბძანეთ დემოგრაფიული პრობლემა ბძანეთ ჩობადობა ვისაუბრეთ ამაზე მაგრამ თუ კი ადამიანს არ აქვს ხელშეწყობა რომ ოჯახი შექმნას
0: პირველ ბავშვს ვირჩევნი დახმარებას მეორეზე ვირჩევ მესამეზე უფრო მეც მეოთხეზე
1: უფრო მეც კი
0: ბინა თუ არ ოქონდა ბინითაც დავაკმა ამას აკეთებდნენ წინა მთავრობა ის კომუნისტ ლანძღეთ ბატონო ის კომუნისტები, მაგრამ რაც კარგი იყო, იმას რატო არ ამბობთ? კომუნისტები არ იყვნენ, რომ მე რასმანეს მიხდიდნენ ლენინის სტიპენდიას, მადლობა რომ კარგად სწავლობო. მადლობას მიხდიდნენ, ეხა იქით უნდა გადაუხადო, მე მინდა რა შეჭირდება.
1: სტიპენდია არის რაღაცა კაპიკები, რომელიც
0: იმ დღეს მითხეს რა ყოფილა ეს უმაღლესი სტიპენდია, თანაც შეიძლება წლის ბოლოს გითხრა რომ აღარა გვაქვს, ეხა ვერ მოგწევ. გესმით? ასი მანეთი ხიბი მქირას ვიხდიდი გადასარევად გადასარევით ახლა იყო ხელფასი არ ქონდა ხალხს ესეთი მადლობას გეუბნებოდა ხელისუფლება რომ შენ კარგად სწავლო რომ კარგად ჩააბარე
1: და აი ახალგაზრდების კუთხით როგორი ხელშეწყობები იყო მაგალითად არ იყო ხომ შობადობის პრობლემა
0: სტუდქალოქი იყო ბატონო ვის ქონდა იმის საშუალება რომ ექირავებინა ბინა სტუდქალოქში ცხოვრობდა და ამ გაიფსა აღარმია გვარები ვთქვა ჩახეებები ჩემი კოლეგები ჩემი ახლობლები სტუდქალოქში ცხოვრობდნენ და კაპიკი არ უჯდებოდა ბინისკი ეხლა სად არის სტუდქალოქი სად უნდა იცხოვროს სოფლიდან ჩამოსულ ბუნე ექირავოს ხო აქვს ამის საშუალება არა აქვს რა ისწავლოს ირბინო ზღამე იმუშაო სადღაც, რომ მე რეკი რა გადაიხარ, რაღა უნდა ისწავლოს და აღლილმა გასაცოდაებულმა. კარგით რა, ნუ ისეთი რამე მაინც თქვით, რომ კომუნისტი მოგენა, არ მომენატრა, კომუნისტი კი არ მომენატრა, მომენატრა ჩემი ქვეყნის ხელშეწყობა, ჩემი ქვეყნის კარგატყობა, რო არ გაიყიდოს ბიცა, რო არ რო ბავშვები, ახალგაზრდები, ნიჭიერები რო იყვნენ, უფასო სწავლობდნენ და საცხოვრები კონდეს სადღაც. არ შეიძლება ესე ფლათ ფეხებზე დაიკიდო მთერიერი. თქვენ კი ბატონო დიდები ხართ, ღმერთს სამშვიდობაში მოგახმაროთ, არავისი არაფერი არ ამშურთ. არც მომითხოვი არავისთვის არაფერი, კარგად იცით ყველამ, რომ არაფერი არ მაქვს არავისგან აღებული ჩემი შრომი და ჩემი ქსოვაც ვიცი, კერვაც ვიცი, ყველაფერი ვიცი ამ ქვეყანაზე და არავის არ შემიწუხებია მაჩუქე და მომეცი.
1: ახლაც მე ვიცი რომ საქმეებში ხართ ჩართული და დაკავებული თქვენი
0: საქმე. არა, ამ ასაკშიც კიდე ჩემ მე თვითონ ჩემ დავარჩენ. არავის არ ვეუბნები მომეცი და დამეხმარე და ისა. არა, მე ამითი კი არ ვაკნინებ ვიღასას
1: ისა.
0: მაგრამ ერთი რამე მაინტერესებს. აი ამდენი პარლამენტარი ბრძანდებით და ამდენი მთავრობაში ბრძანდებ, ყველაფერი როგორ მოგწონთ, რასაც აკეთებ. ერთმა მაინც გაბედე და გამოდიდა თქვით, რომ არ უნდა გაიყიდოს ეს ტანისის წე პარკი, არ უნდა აშენდეს იქ რაღაცა, სადღა უნდა აშენდეს ხახტო, რა გაქვთ აშენებული ხედავთ, რა საშინელებები აშენდეს ეს ჩონჩხები რა უბედურებები, რომ ვეღარ შევა გადაბე
1: აქაც თბილისშიც.
0: თბილისში
1: აი კორპუსების დაალაგება არის რაღაც.
0: კორპუსები არა,
1: რაღაც საოცარი რა, პირდაპირ.
0: ტროტუარი არა, ქახალაშენებულ ამხელა კორპუს 37 სართულიანებს ტროტუარი და მისასვლელი არა. ერთი მაგადა რომ მეორე გამ მესამე ვეღარ გაეტება და ჭი ყველაფერი ჩერდება. მე მძღოლი ვარ. სხვათაშორის 46 წელს მძღოლი გახლავართ. ზოგი ამდენი წელს არ ბრძანდებით მანდროიქ, ვინც მან ბრძანდებით და ადგენთ კანონებს. და ძალიან კარგად ვიცი თბილისში სად რა არის გასაზრდა. ყიფშიძის ქუჩაზე ხალხი ერთად დადის მანქანა და ტროტუარი არ არის. ერთ მასე გზაზე გასავლელში ერთად დადიან მანქანა და ის. მერსმა დაიფაროს და დაეჯახოს ვიღაცა ვიღაცას და რაღაც უბედურება მოხდეს. არც უმაგისობაა.
1: და კიდე ამატებენ კორპუსებს და კიდე აშენებენ.
0: დედა რა ხდება
1: ის? აი ადგილი აღარ დარჩა ცარიელი, სადაც კორპუსი არ დაამატეს. სტუდქალაკი
0: იყო მან. სტუდქალაკი იყო. იყო თან გათბობის წესი ერქვა, გათბობა მთელი ვაკის და საბურთალოს გათბობა მანდედან მარაგდებოდა. ცხელი წყალი და გათბობა. ცხელი წყალი უფასო იყო, გათბობა უფასო იყო, წყალი უფასო იყო. 6 მანეთი მიჯდებოდა გათბობა, ცხელი წყალი, ჩვეულებრივი წყალი, ტელეფონი, ლიფტი ხო უფასო იყო რა თქმა უნდა, ის ფასი რომ დავრეკავდით რომ ლიფტი გაფუჭდა 5 წუთში მან იყვნენ მოსულები და აკეთებდნენ იმ წუთში. არა, ნუ ეხლა კანალიზაცია გაფუჭდა ეზოში. და არაო ჩვენ ეგარ გვეკუთვნისო. ეგ მაშინ დარეკავდი იმაში სახმართველობაში მოსულები იმ წუთში კეთდებოდა, ხო ცერცვაზე იყო გადასარები კაცე, ქვაც კი იყო, იცოდა სადიდო თბილისში, ყველაფერი იცოდა, ცერცვაზე იყო კვადა, ძალიან კარგი, არ ვიცი ახლა როგორ არის სადარი, არ აღარ ვიცი, მაგრამ ყველაფერი აწყობილად ქონდათ მაშინ. ეხლა კი ბატონო, მე თუ მინდოდა ქალაქის მერობა, რატო მინდოდა? თქვენსავით მილიონერებმა კი არ მინდოდა. მე მინდოდა რომ პირველივე რას იყო, აბეკრძალა მაღალი კორპუსების აშენება თბილისში. აი პირველი რაც მქონდა სურვილი. და ტრამვაის ხაზი გამეყვა. დაგვირდა ბატონი კახი,
1: რომ
0: 2 წლის წინ ტრამვაიობა და ჯერ არაფერი ჩემ.
1: მე არ მგონია რომ ტრამვაი გაკეთდება თბილისში, ეს იყო უბრალოდ დანაპირები, ტყუილი დანაპირები.
0: არა, ეგ როგორ დაიღეს ამ წინამთავრობის მოპარული, იმის წინამთავრობის მოპარული არ არის რელსები და ყველაფერი წაიღეს თურქეთში.
1: აი მაგალითად,
0: ეგი ავლადიდება.
1: მეტროს ხაზებიც ვერ დამატდა, სადგურებიც ვერ დამატდა, თუნდაც აფრიკის მხარეს, თუნდაც ვაზის უბნის მხარეს, ხო? აი კომუნისტების დროინდელი სადგურები გვაქვს მართლა, აი რა გააკეთეს ახლა ამ ბოლო დროს, ახალი რა არის? თუნდაც მეტროს კუთხით.
0: მე მეტროთი ვერ დავდივარ, მაგრამ ვიცი რომ პრობლემებია დიდი ძალიან.
1: შიგნით რა პრობლემები ამაზე
0: იყო? ამ კორპუსებს გასაგებია ბატონო, დიდი ფული მოდის კორპუსებიდან. გასაგებია რომ ფული გჭირდებათ, ფული გინდათ, ერთმანეთს ეჯიბრებით, ვინ უფრო მილიონერია, ვინ უფრო მილიარდერია, მაგრამ ხალხს იფიქეთ ქვეყანაზე, იცით რა, ბებია ჩემი იყო ძალიან ჭკვიანი ქალბატონი. რას გეუბნებოდა, იცით რა? არავითარ შემთხვევაში არ იფიქროთ ქონების, ფულის, ოქროს დაგროვებაზე. მაგან იცის მოსვლა და აუცილებლად უკან წასვლა. ან მიწიზურა იქნება, ან წყალდიდობა, ან ბანდიტი, ან რევოლუცია, ან ომი და ამ დროს ყველაფერი იკარგება. ძალიან როგორ იკარგება, ვინ წაგართვა საწავი და ჩებიც არის, გამოცდილი ქონდა ეს პირველი მსოფლიო ომი, რევოლუცია, მეორე მსოფლიო ომი კიდე, მეორე და ეს ყველაფერი რომ ნახეს, იმიტომ ჭკვიანი ქალბატონი იყო და გვარიგებდა. რომ ამერო გაგიფუჭდებათ, გაგიტყვებათ, ეგ არის დარდოთ. თქვენ იფიქრეთ თქვენ ქვეყანაზე თქვენ და ბოლო სიტყვა რა იყო, იცი დედა ჩემის და ბებია ჩემის. ღმერთო პირჯვარი გადაიწერეს. ეხა ისეთი მორწმუნეები რო აი როგორც ძალიან არის ჩოვლებრივი. ღმერთო შენ უშველი ჩემ ქვეყანას და ჩემ ოჯახს. მერე იყო ოჯახი, ჯერ ქვეყანა. გეფიცები ჩემ შვილებს. დედა ჩემა ზუსტად ასე დაალიასული. ღმერთო შენ უშველე ჩემ ქვეყანას და ჩემ შვილებს. აი ეს არის აუცილებელი პირველი, იცით რომ ყველას უნდა კონდეთ მომაკვდავი, სულს რო ღაფავს, იმან ქვეყანაზე თქვა. იმდენად მასში ღრმად იყო ეს. რომ ქვეყნის სიყვარული და ქვეყნის მდგომარეობა, რომ პირველი სიტყვა ესა თქვა რომ უშველე ჩემ ქვეყანას, ესე წავიდნენ ერთი და მეორე
1: თავი. მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებსაც კი ბატონო, თავიანთ პრემია დანამატებს
0: რო
1: პირველ ხაზზე აყენებს.
0: არ წამზა და აძგინა ეს გიქნია, შე გაანებ ეს ხვას თავი რო წამს კაც. არც ის მომწონს გადადეულად რო იციან რაღაცა, აი ეს არ მომწონს, მაგრამ ზომიერება ყველგან საჭირო, მეტის მეტი რეტის რეტიო. არის ეს ნათქვამი. როგორც ქონება მეტის მეტი რეტის რეტი და ფინალი ცუდია, იცოდეთ, ფინალი ცუდია. არ არის კარგი. თქვენ თვითონ ხებს რასაც უკეთებთ, იმას სხვა გაგიკეთებთ თქვენ.
1: აი ძალიან ცუდი სიტუაცია. რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ამ ყველაფერს
0: ეხლა რა უნდა გავაკეთოთ? ყველა უნდა დავდგეთ წანისის წეპაკთან. აბსოლუტურად სულ ყველა. დაანებეთ თავი ერთმანეთის ლანძღვას. დავწერე კიდევაც მე ფეისბუქზე. დაანებეთ თავი იმასო, შის მიმის შენ ესე და იმ თავრობაში ხო ამას ამას დაანებეთ, ეს არის ძალიან იაპასიანი ურთიერთობა. ძალიან საერთოდ არაფერი არ არის. იქ ყველა ერთად ხო რომ წავიდეთ და უშველოთ ჩვენ ყე პარკს, არ გაი ასევე გონიოში, ასევე ყველგან. აი ოთარაშვილმა როგორ მოიგო სასამართლო. ვენაცვალე რა არა ჩოგრები პიროვნება, როგორც კარგი პოეტია, ისე კარგი ქართველია და კარგი პიროვნება. ძალიან კარგი და არავინ არ დათბოთ ეს. ვინც თავს ამბობთ რომ თქვენ ქვეყანა გიყვართ, აქედან დაიწყეთ, წავიდეთ და დავდგეთ ყველა ერთად იმ ყე პარკთან. არ მივცეთ უბლება და მე მიმართავ კიდე ორგანოებს. ყველას, ისე თქვენ ხო ქართველები ხართ. ძალიან გთხოვთ, აი იმას, ვინც იცავს თავის ქვეყნის ინტერესს და არ უნდა რომ გაიყიდოს, არაფერ შემთხვევაში ცუდად არ მოექცეთ და ხელი არ დაადოთ, არ დააკაროთ. თქვენს, ვინც იქ ბრძანდებით, ზედმეტი არ გინდათ სიტყვა და ყველამ ერთი მინი, ხა არი ფიქროთ რომ მე ძალიან ჭკვიანი ვარ და იმიტომ გეუბნებით. არა, კი არ გარიგებ ჭკუათ. გირჩევთ, აი როგორც ქართველი, როგორც ადამიანი, როგორც ასაკში მყოფი ქალბატონი, გირჩევთ რომ ყველამ ერთად ჩვენ ქვეყანას მივხედოთ. ყოველგვარი ერთმანეთის მიმართ. მე ჩემ მეგობრებში ხო გითხარით, ყველანაირი მიმართულებით ვყავს. იმისტი, ამისტი, ამისტი, იმისტი. არავისთან კონფლიქტი არ მაქვს. არც მექნება არასოდეს. იმიტომ რომ უნდა ჭკუა დაატანო ამას, როგორ შეიძლება ახლა იმას დღეს ესეთი ის აქვს, არ სწორად ფიქრობს თუ არა, არ ვიცი ის თავისინება, მე მგონი რომ არა. არ უნდა გიყვარდეს არავინ, თქვი ეგ უკვე, არც პოლიტიკოსი, მე ესეთ გადაცემაში ვთქვი, შენ გიყვარს მიშა, შენ გიყვარს გრიშა, მე ვაჟაფშაველა მიყვარს და მიყვარს ვაჟაფშაველა, მიყვარს ილია ჭავჭავაძე. აი ახლა მაგალითად მე მაქვს ესეთი იდეა და ბარემ გავახმოვანებ ამას.
1: კი ბატონო.
0: ა დუშეჩი ხო მუშაობდა ბატონი ილია ჭავჭავაძე 5 წელი 1868 წლიდან 1873 წლის ჩათვლით. ჭავჭავაძის ქუჩა ქვია ეხლა იმ ქუჩა სადაც ეს სასამართლოა, სადაც მუშაობდა მომრიგებელ მოსამართლე ილია ჭავჭავაძე. იქიდან რომ გამობძანდებოდა ჩემი სახლი სადაც არის, იქ უნდა მისულიყო და აი იქ უნდა წაბძანებულიყო თავის სახლისკენ. 5 წელი ჩემ სახლთან მიდიოდა და მოდიოდა ბატონი ილია. გესმით რამხელა ის არის ჩემთვის სულიერი, რომ აი ესეთი, აი ესეთ ადგილას ვარ მე, დაბადებული, გაზრდილი და ვიცი რომ აი ესე იყო. მოხდა ესეთი რამ, როგორც არიან ქართველები, საშინელი ისა, საშინელი ესა არა, ეროვნება არ არის საშინელება. საშინელება არის ადამიანი. საშინელმა ქართველმა ილია ჭავჭავაძის ბიუსტი იდგა კვარცხლბეკი იყო იქ ეზოში, მოიპარეს ბრინჯაოს ბიუსტი, წაიღეს და გაყიდეს ჩააბარეს ჯარჯში. რაღაცა შაურებად. და ეხლა დგას არიელი, ეს 35 წელია იმის მერე. დგას ეს მარტო წარიელი, ის აღარ არის, ტორსი იყო ზებოთ. მე მაქვს ესეთი იდეა, ხა ის დიდი თანხა რომ ბრინჯაო ცოტა ძვირიჭდება, რაღაც გარედან რომ ქონდეს ბრინჯაოს ისა, მე ვაკეთებ ამას.
1: უი, რას წანებ?
0: ეს არის ჩემი სურვილი.

0: მე მე მგონი არ არის
1: ძალიან კარგი იქნება და წამოვალთ აუცილებლად შემდეგ და გადავიღებ
0: ძალიან გამეხარდება რომ
1: რომელიც კი აუცილებლად აუცილებლად წამოვალთ გახსნას დავესწრებით და
0: ნოემბერში ელია ობა და შეიძლება დავამთვრიოთ ამას
1: კი ალბათ მოასწრებთ ხო კი
0: ნახე უკვე ვინც არის მაგის ავტორი ვინც იქნება
1: ეს ძალიან დიდი სიკეთეა დუშეთისთვის
0: და დუშეთისთვის კი ხო მე აი ჩემთვის ილიას ახაც ილია ჭავჭავაძის პროსპექტზე ვცხოვრობ
1: კი ვიცი
0: თბილისშიც და დუშეთშიც ისე რომ რაღა დიდი რა და თან ხო გეუბნებით 5 წელი ეს უდიდესი ბუმბელაზე ადამიანი ჩემ სახლთან დადიოდა წელი შეთანხმებით დუშეთში არის ჩემ ქუჩაზე კიდე ოჯახი კორინთლების ოჯახი ის იმათი დიდი პაპაც მოსამართლე იყო და ვაჟაფშაველას სტუმრობდა იმათ ხშირად. და იმათ ვაჟაფშაველას ისა აქვთ ნაჩუქარი გონი მაგიდა. და ძალიან ძვირფასია და ხალხი იყო ისენი და ვაჟაფშაველას სტუმრობდა იმათ ოჯახს. ისტორია დიდი აქვს თუშეთს და კარგი და ლამაზი ისტორია და მე მაგას
1: მე კიდე ვისურვებდი რომ აი ასეთი ბევრი ადამიანი გამოჩნდეს რომ ეს ძველი სიახლეები შესთავაზოს დღეს ახალგაზრდობას
0: ისე არ არის გოდერძი ჩოხელის ბიუსტი და რა ვიცი ვიღაცა იფიქრებს ალბათ რომ ესეც უნდა გაკეთდეს
1: აუცილებლად კაპიტანას მე და აი შექმნილ სოციალურ მდგომარეობაზე რას გვეტყვით ქვეყანაში მე
0: მაგაზე ისეთი აი ხო რომ აღარ შემიძლია აქ რომ ჩავხედავს საჭე ძალიან ბევრი უნდა კონდეს რომ ყოველს რაღაცა კი ვაკეთებ ულაპარაკოთ აი გუშინაც ახლა რაღაცას მინიმალურია თუ რა არის ზოგი ჩემგან ზოგი სხვისგან რომ დედები ტირიან რომ შვილები ყავთ ავად ვერ მკურნალობენ ხახნო როგორ შეიძლება რომ ბავშვი იყოს ავად 48 თუ რაღაცა რამდენი მილიონერი და მილიარდერი ყავს და ბავშვები იყვნენ ავად ამ პატარა ქვეყანაში რაღა დარჩით მილიონ რაღაცა ვართ ხო რამდენი ბავშვია აქ ყოველ ჯვარისტერია და რამდენია ის ავამტყოფი რომ არ შეძლოთ დახმარება? წამალი რომ რა არის წამლის ფასები ხალხო გაგიჟება შეიძლება. ალახოლი ვიკითხე, აღარ არის იმიტომ რომ ალახოლი ღირს იაფი. და შემთხვევლი გვაქვს 6 ლარი ღირს, არახოლი ლარი ღირს. გესმით რატო ღირს ის 6 ლარი? ალახოლი რატო არ არის? იმიტომ არ არის რომ ის იყიდო.
1: თურქეთში როდესაც გადადიხარ, გაცილებით იაფი ღირს მედიკამენტები.
0: ხო, მე თურქეთიდან მოგდაყიდია. ხა, ვის თაყიდია და გაჭირებულ ხალხთან, ხალხი რომელიც გარბის, რომ რაღაცა 2 კაპიკი შოუ და აქ დარჩენილ თავის ოჯახის წევრებს შივრები რო არიყვნა.
1: და რამდენჯერაც ვითხოვეთ,
0: ყველა დაბრუნდეს უნდა. საქართველოს ისე უჭირს, რაოდენობა გვიჭირდია, დიახ, გვიჭირს რაოდენობა ხალხის. ასე რომ წაბძალდით და წახვედით, ვიცი რატომაც წახვედით. ვერ გაგამტყუნებთ ამაში, მაგრამ იმდენად უჭირს საქართველოს ქართველი, რომ ყველა უნდა მობრუნდეთ ერთად უნდა დავდგეთ და დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა. არ გავაყიდინოთ არავის ჩვენი მიწა. შეერთდით უყოლა, დაანებეთ ერთმანეთის ლაზღვას თავი, ვინ მიმისტია, ვინ ამისტია, პარტიული ნიშნით არავინ არ მიხვიდეთ იქ. მიდით ქვეყნის სიყვარულის ნიშნით უყოლა. მომბაძეთ მე რომ არავის არ ვეჩხუბები ამ თემაზე, აბსოლუტურად. შენ ის გიყვარს მე ამბობ, ნუ გიყვარს გიყვარ, მაგრამ საქართველოს პირველ რიგში. მიბაზეთ ბებია ჩემს და დედა ჩემს, რომ ქვეყანა უყვარდათ უფრო მეტად ვიდრე მე თავისი ოჯახი. ქვეყანა ჯერ. ჯერ ჩემი ქვეყანა. იმიტომ რომ ეს შვილიც იმიტომ მინდა რომ ჩემ ქვეყანაში იყოს ბედნიერი და შენი შვილიც მინდა ჩემ ქვეყანაში იყოს ბედნიერი და გამრავლდეს. პირველს რას ვეუბნები ყველას რომ გამრავლდით ქართველებო, გამრავლდით. აუცილებლად ყველა უნდა იფიქროს ამაზე. სკოლებში უნდა ყველა ისწავლოს ის, რომ საქართველოს ჭირდება აუცილებლად გამრავლება. დახმარება.
1: აუცილებლად და აი ჩემი სურვილია ყოველთვის რომ სკოლებში დაბრუნდეს ძველი დედაენა, ქალბატონო ასმა, თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე?
0: რა მითხარით კარგად?
1: სკოლებში დაბრუნდეს ძველი, ძირძველი დედაენა, რითიც ოდესღაც სწავლობდით.
0: დუშეთში ვიპოვე ჩემი ჩემიდის
1: მეც მაქვს კი
0: ჩემი შვილის ამ დედაენა შენახული მაქვს ის კი გამქურდეს იქ რამდენჯერ მე და
1: ეტყობა ამის ფასი არის
0: ესე ეტყობა ეგ დედაენა არ მოეწონო და არ წაიღეს უფრო ისეთი ენციკლოპედიები და რაღაცები წაიღეს ვიფიქრეთ ადვილად გავყიდითო და მე სასამართლოზე კურს კითხე წიგნები საწაიღე ის ჩემი და ფრანგული სპეციალისტია და ფრანგული გამოცემები ქონდა გადასარევი და ისინი ვერ გაყიდეთ და გადავყარეთ.
1: წარმოგიდგენიათ? დაიჭირეთ.

0: ეს შემდეგ თუ არა?
1: და ყველა დაიჭერეს. ყველა. და ყველა პასუხი აგო საშინათ მოიქცენ პირველი ქურდები. მე სხვა გარო შევიდნენ ქალბატონი დააღჭეს. ო ის თუდი პერიოდი. აი მაშინ ილიას თავიც რომ მაშინ მე საშინელებები ხდებოდა. აი წყვიტა ყველა მას ვისაც შიგნით ჰქონდა სიბინძურე, აი მასი ყველა თავი სიბინძურეს მისცა გასახანი და აი წყვიტა სულ ყველა და საშინელად ჩაიდე. ამ დროს კარგი ადამიანები
0: და აი ახლაც თუ არ მოგვარდა ეს სოციალური ფონი, კატასტროფა გველის წინ.
1: კი.
0: ხალხს ძალიან უჭირს გაჭირვება აპურის.
1: ზოგი ძახი, ზამდენი მანქანა, კი ბატონო, ამდენი მანქანა.
0: მაგრამ ერთ ოჯახს, ზოგ ერთ ოჯახს ხუთი მანქანა ყავს, ბატონო ასე. ყველა ოჯახის ძაცაცაკე.
1: ყველა ის ქუჩის დაპირებზე ყველგან სულ დგას და დგას მანქანები. აუ უმოძრავოთ დგას. და რომ მოძრავოთ რამდენია? და უმოძრავოთ რამდენია რომ დგას, ხო? ისე შენახული მანქანებია, ზოგი მე მაგალითად არ მივცემდი უფლებას დამტრეული, დანგრეული მანქანა გარიყო დიდხანს ქუჩაში და დაიწყო.
0: და ისეთი ის გამონაბოლქვი აბინძურებს თელქალაქს.
1: იაპონიაში გახდით გასტროლებზე 91 წელს. მე ტრიანი მანქანა, ან ტალახიანი, ან რაღაცა გაურეცხავი და მოუწესრიგებელი არ მინახია. და მძღოლი ტაქსში თეთრი ხელთათმანებით იჯდა. ფრანგული სუნამოსუნი იყო მანქანაში. და გადასაფარებელი ყველა იმაზე საჭდომზე იყო სუფთა ქათქათა გადაფარებული. ყოველ დღე ეთყობა ახალ ახალ საფარებს. აი ამ დონეზე ხა მის ამ დონეზე მის ფაქ ძალიან ძნელია, მაგრამ რაღაცა იყო 35 წლის წინ. რო ნახე ხლა რა იქნება, ალბათ უკეთესობა.
0: რა თქმა უნდა, ხა წინ წავიდა და აბა ჩვენი ქვეყანა ყველა მხრივ ჩამორჩება. აი თქვენ ამერიკაშიც იყავით აი ბოლო პერიოდში, ევროპის ქვეყნებშიც დაფრინავთ და აი როგორ ადარებთ თუნდაც ინფრასტრუქტურის კუთხით და სოციალური კუთხით ჩვენ ქვეყანას? ეხლა
1: რასაც აჩვენებენ ამერიკაში ეს მიგრანტები როა შესული. ისი იგივე აჩვენეს იმაში ესპანეთში. საშინელი სიბინძურე. ქუჩაში ყრიან ისაცოდავები. ეს მიგრანტების რაღაცა კანონი, უნდა სოფლიო კანონი იყოს. ეს ევროპა თამაშობს იმას, რომ ძალიან ლოიარები და ძალიან ესენი არიან ყველას ღებულობენ, სიამოვნები და პატრონობენ, მაგრამ ესე ქუჩაში რომ დაყრილია და ესე ჯარივით რომ შემოდის ერთად ამდენი ხალხი, რა ღეთ ის სოციალურ ქსელში? ეს ესპანეთში რა მოხდა ხო ნახეთ რაღაცა 50000 თუ რამდენი არ აქვს მნიშვნელობა უამრავი ისიც ცოდვა ისაც ცოდვა
0: აბა რა ქნას
1: ცოდვა მაგრამ რაღაცა უკვე აღარ მინდა იმ დიდ პოლიტიკაში გადახვიდე და ილაპარაკო თორე
0: აი თუმცა მე რას საუბრობ იცით რა თუ ქვეყანაში არ მოწესრიგდა ეკონომიკა, არ გაიაფდა ფასები პროდუქტზე, თქვენ პენსიონერიც ხო ბრძანდებით და თქვენ რომ არ ქონდეთ გასაგები, აი მე ზუსტად ეს კითხვა მინდა დაგისვა, თქვენ რომ არ ქონდეთ პენსია, ისა უკაცრავად შემოსავალი და იყოთ მხოლოდ პენსიის იმედზე.
1: აი ესე კარგად ვერ დავჯდებოდი აკლე ვერ ვილაპარაკებდი, უკვე არ აღარ მიქნებოდი, არ ვეღარ მივლინი, არ მშიერი ვიქნებოდი ან რაღაცა. ახლა მე არ ვიქნებოდი მე თუ ცოცხალი ვარ, ვერაფერ ვერ გამაჩერებ მე. მაგრამ ვიღაცა ხო ეგრეა. გაგონილა მე მაგ ეხლა როგორ 70 წელს გადაცილებული 485 ეხლა მანამდე მქონდა 450 შაშა. 35 და 40 ლარი და 45-იც რო ღირს ხორცი. ყველი როის 22 და 20 და ესეთი ფასები რო არის. დაიანგარიშე თქვენ მამაცხონებულებო, თქვენც ხო ისიც ად რაღის და რა ხდება. თქვენც ხო გაქვთ ოჯახი, შვილები ხო გყავთ. აბა იანგარიშეთ, როგორ უნდა იკმაროს ადამიანმა ექთან. ჯერ უნდა ხოლმე გადავიხადოთ წყლის ფული, დენის ფული, გაზის ფული, ეს ყველაფერი ხო გადასახდელია, ლიფტი, ყველაფერი ხო? როგორ რა სხვადასხვაშორის ბოლოს კომუნისტებმა პენსიონერებს აი რეშას ის ვთქვათ ზოგიერთებს ქონდა შეღავათები. სხვადასხვა იმით იყო და რომ შეღავათი ზოგი დენს არ იხდიდა, ზოგ რაღაცებს არ იხდიდა. აი მე მოსპეს ამათ. ამათ მოვთვიდა. ხო, ჩვენ ხო გადავედით გადასარებ წყობაში. კომუნისტები ხო საშინელები იყვნენ, ეხლა გადასარებ წყობაში ვარ და აი აწყობილი იყო ყველაფერი. რაც ცუდი იყო კომუნისტებში, იყო ბევრი ცუდი. ის უნდა მომწარიყო. რაღაცა დატოვებ, დაგეტოვებინათ და რა უღალელაძღებით იმაზე რომ რა ცუდი იყო უფასო მედიცინა, რა ცუდი იყო უფასო სწავლა.

0: რაც უდი იყო სულ ქალაქები სადაც სოფლიდან ჩამოსული ნიჭიერი ბავშვები ცხოვრობდნენ და სწავლობდნენ ეს უდი იყო რაც უდი იყო რომ 3 კაპიკი ღირდა ტრამვაი 4 კაპიკი ღირდა ტროლეიბუსი და 5 კაპიკი ღირდა ავტობუსი ძალიან უდი იყო არ იყო უდი ეხა ყველაფერს ასეთი ფასი დაადეს გასაგებია
1: მარა აი კაპიტანო ასმა
0: არავინ არ გაბედავდა ამის ამშენებას ამ შენობების როგორც ეხლა ვინ გაბედავდა მაგას
1: აი რამდენად კანონით შენდება შიგნით ყველაფერი თუ გქონიათ ამასთან დაკავშირებით საუბარი თუნდაც კომპეტენტურ ადამიანებთან აი რამდენად გამართულად სამართლიანად სამართლებრივად კანონიერად
0: რომელ კანონდება ვარაობთ მე მას შეხება სასამართლოს და ხო მოვაქცენე ამას წინა თვამაღლა მი მიმართე ბატონ ბიზინე ივანიშვილს. რომ თქვენი ნათესავი, აცხადებს თუ არის თქვენი ნათესავი და იმას ყველანაირად ყველაფრის უფლება მისცეს. დაიკავა სამი გარაჟი, გატეხა, შევიდა, დაიკავა 7 წელიწადია. დაკავებული აქვს ის პატრონი, ვერაფერს ვერ შეება, იმიტომ რომ პირადად მე მითხეს პოლიციაში, მაგალი პატრონი ყავსო. მე აღმოჩნდა თქვენზე ამბობება. ესე იგი, თქვენი ფული თუ წაიღო ვიღაცამ, იმას დაჟით და სხვისი ფული თუ წაიღო თქვენ ამასაც ის არ უნდა დაისაჯოს? აი ამას მოგმართავ თქვენ.
1: სამართალი და კანონი კანონია, მაგრამ
0: კანონი კანონი უნდა იყოს, ხო? თქვენი ნათესავისაც და ჩემი ნათესავისაც. თუ ჩემი ნათესავი დააშავებ და დაიჯება თქვენმა, რატო არ უნდა დაისაჯოს? პაპებიო ბიჟაშვილები იყვნენ, რომ რა ვიცი, იყვნენ თუ არ იყვნენ, რა მნიშვნელობა აქვს? მადლობთ სიკეთისთვის, მაგრამ სიავეს თუ გააკეთებთ, ნუ რა
1: კი ბატონო.
0: ბატონ შიოს მინდა მიმართობა პატრიარქს უნეტარეს, რომ რატომ არის ჩუმად ამ კტანიშის წეპაკთან დაკავშირებით. რატომ ამ ხელა ამბავი ატეხილი, რომ ეს იყო საპატრიარქოსი. როგორ მოხდა და რატო გადაეცა იმას თავრობამ, რატო დაიჩემა რომ მისია? რატო ამ თავრობის ვერ გა ხალხის არ არის? რატო არ გეკითხებიან არავის გვინა რო გა? სხვათა შორის იმ იქ სადაც იყო ის ომი, ერთ-ერთი ჩემი წინაპარი იყო, იცით ესა? იქ ჩემი წინაპრის ძოლებია და ჩემი წინაპრის სისხლია. მე უფრო მეკუთვნის იმაზე საუბარი, ვიდრე თქვენ რომელიმეს. მე უფრო მეკუთვნის, თქმა რომ ის არ უნდა მოკიდოთ იმას ხელი.
1: რას ეტყვით პატრიარქს?
0: რა ვეტყვი, რომ აუცილებლად რაღაცა ბძანოს და რაღაცა მოიმოქმედოს. ყველაზე როგორ ბატონ ილია მეორის ანდერს უარყოფთ? ილია მეორის ანდერს არაფრად არ თვლით? რატომ არიღებთ ხმას? მე მინდა რომ აუცილებლად, მე კი არ მინდა, ხალხი ითხოვს ამას. მეც მინდა და ამათ შორის ხალხი ითხოვს ამას. ახაც წერ ძალიან ბევრი. ძალიან ბევრი რომ რაღაცა ბზარეთ, რაღაცა აგვიხსენით. თქვენ რატო ხართ ჩუმად? ხო იყო საპატრიარქო?
1: კი ბატონო.
0: ის როში სხვათა შორის სიამოვნებით რაღაცა ნაწილს მეც გავიღებ იმის აშენებას ეკლესიის. აი ცემენტი ხო ზვირიღე, რამოდენიმე პარკ ცემენტს ვუღათ ვიყიდი და მიუტან. რაღაცა წის მეც შევიტან და ხალხმა ალბათ რომ ყველამ რაღაცა პატარა და მისაც რა შეუძლია. ერთმა ცემენტი მიიტან, მეორე თუ არ შეუულია რომ იყიდოს, მივიდეს და აგური დადოს ერთი და რაღაცა მიიღოს შენებობა. აი როგორ დუშეთში აშენდა ეკლესია, ზოგმა თანხა შევიტანეთ, ზოგმა ფიზიკურად იმუშავა და არ შეეძლო თქვა თანხის გან. ზოგმა ხუთი მანეთი დადო, ზოგმა ორი მანეთი, მაგრამ აშენდა ეკლესია. ესევე გაკეთდეს ეგაც.
1: იმიტომ რომ ძალიან რთული მდგომარეობაა.
0: მე იმათ მინდა მიმართო, ვისაც ვის ეხლა ის დაკავებული ამიმი და იმასშები ღამეს ათენებენ და აქეთ კონსერვატორია, ყველა ამბობს რომ არ უნდა ნუ ერთმანეთს ნუ დაუპირისპირდებით. ამითი დავაზიანებთ მაგ საქმეს. ძალიან გთხო დაპირისპირება არავითარ შემთხვევაში არ არის სწორი. აუცილებლად გადადეთ თქვენი რაღაცა წედები თუ ქონდა და მხოლოდ და მხოლოდ ამ თემაზე იყავით დაკავებული. არავითარ შემთხვევაში არ მივცეთ უფლება მაგის გაყიდვის. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ ეს გაიყიდოს. აუცილებლად ერთმანეთს.
1: თუ მთავრობამ ეს არ მოინდომა და თუ მთავრობამ არ აღკვეთა, ხო, აი ეს ამ ხელა დანაშაული ქვეყნის და ერის წინაშე, მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, პატრიარქის სიტყვას ძალიან დიდი ძალა და მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ხელისუფლებაც ხო უნდა მოეგოს გონს, რას ჩადის თავის საკუთარ ქვეყანაში.
0: გაყიდეს ეთყობა და ეთყობა თვითონ აქ დაინტერესება, აბა.
1: აი თუნდაც ავიღოთ ბაზალეთის
0: რა დაინტერესება უნდა მქონდეს? მე არაბი გამდიდრდება თუ არა? თუ მეც მაძლევს რაღაცა მაგი მარტო
1: ქართოს რომ მივცეთ ხელი რომ უკრათ და ბიძგი რომ მივცეთ თუნდაც იმ ბაზალეთის ტერიტორიაზე რომელსაც აი
0: ყველა ახლა მიგე
1: ყველაფერი შეიძლება
0: მე მაგალითად ყველა სასამართლო პროცესს ყველას ჩამოვართმევდი ვისაც აქვს დაღებული მიწა
1: კი ბატონო
0: აუცილებლად ყველა მუნდა ყველა სოფელმა ყველა მუნდა ხმა ამოიღოთ შეიტანოთ სასამართლოში კითხოთ ბატონო თარაშვილს რა გზებით მოხდა ეს ვინ ყველა ადვოკატებმა არა იღოთ ფული ბატონო რა მოხდა და მიხედეთ თქვენ ქვეყანას და დაიცავით ეს თქვენი მიწა და თქვენი
1: და მივყიდოთ ქართველებს თუ მართლა ასე უნდა გაიყიდოს და დაამუშაოს
0: რატომ უნდა გაიყიდოს დაამუშაოს ქართველს
1: დაამუშაოს ქართველმა ამას გულისხმობ მეც რომ ან კოტეჯი ჩადგას ან რაღაც ტურიზმი განავითაროს ახლა ბაზალეთი ისეთი ტერიტორიაა რომ ყოველთვისავა ქართველიც და უცხოელი ტურისტიც ხომ მეთანხმებით? ანუ აქედანაც წავა თბილისიდან, კახეთიდანაც, ყველა მხრიდან წავა. ბაზალეთი არის ახლოს, არის ლამაზი, არის ტბა და ხშირად ისედაც მივდივართ ხოლმე, ხო? აი ქართველს რომ მისცენ ამის საშუალება, რომ თუნდაც ის ორი კაპიკი იშოვოს და თავისი მცირე იქნება თუ საშუალო ბიზნესი განავითაროს, ხო? მე აი მაგალითად ყველაზე ბედნიერი ვიქნები ამ კუთხით, რომ იქ არაბმა, თურქმა არ ნახოს ჩვენს მიწაზე ხეირი და
0: არ
1: დაისაკუთრონ. კი ბატონო.
0: მე მიიღეთ და წავიდეთ, მოვიდეთ, წავიდეთ. კი ბატონო. ყველა მივიღოთ სტუმარი. ეს კიდე განებეთ თავი ის რუსია ისი. კარგი რუსსაც აყავს, კარგი თათნებას ირანელსაც აყავს. კარგი, ყველა ყველგან არის და ცუდიც ყველგან არის, როგორ ჩვენთან. ხო გითხარი? ილია თავი მოხსნას იქ წაიღეს და ის კარგი იყო, ქართველი იყო. დიახ, ქართველი იყო. და იცოდა რომ ის ილია ჭავჭავაძე. მაგრამ მე თახსილი იყო რომ მოკიდა ხელი და წაიღო და გაყიდა.
1: რას ეტყვით მთავრობას?
0: ბატონო,
1: მთავრობას რას ეტყვით და პრეზიდენტს?
0: რას ეტყვი? მე უკვე უთხარი მთავრობას. ჩემიც არის ის ქსანის წყებარგი. ჩემიც არის ის. თქვენიც არის. ყველასი არის საქართველოსში, ყველაფერი არის ყველასი. ჩვენი. ჩვენი საკუთრება ხალხის. დიახ, ესია და განებეთ თავი ტყე, როგორ გაყიდულია თურმე ტყე. ტყე ვიღაცისა, ეს ტყე იმისია, ის თუ ვინახარ თქვენ? პაპაჩემი მეტყევე იყო, მამაჩემიც მეტყევე ინჟინერი იყო.
1: და ჩვენ ქავტანოსმა დავიწყოთ იქიდან რომ ეს ტყეები სულ გაჩეხეს და გაჩეხილია და დედაქალაქში
0: ხე აღარ დატოვეს. რა იყო? როგორ ვერ გაძახით? რა შრამთ ამის თანას? იქ რა? იქ რა ზვირია, მაგრამ რა შრამთ ამის თანას? რა რა გახდა ეს დიდი პუნის შოვნა და ხო გონა? რა უბედურება ვერ გაგა?
1: თბილისშიც აი თუ დააკვირდით, ხეები აღარ არის, ძირითადად მოჭრილია ხე.
0: აი რუსთაველზე რო ერთი ორი ხელბო ის თავარი ხე შუაში რო იდო.
1: კი.
0: მოჭრეს უბრალოდ. ადრესი იყო ბათხე და მაშინ ამბავი ატეხეთ, რომ რატო მოჭრეს გზარო გააკეთეს. მაშინვე იმთავრობამ ის იყო შევარდნა დროინდელი, ცოტა. ი მაშინ იმ ქალაქის მერმა სასწრაფოდ გააკეთა და დადგა ეგ ზეთისხილის ხე იდგა ბა. და ძალიან უხდებოდა.
1: კი, ნამდვილად.
0: ეხლა ეხლა მოუჭრიეთ, არ ვიცი, სხვა რამეს დადგავენ თუ რაღაც სხვა საკეთებენ, თუ ძექს დადგავენ,
1: ასე. ანუ აი მე რა მიკურს ის?
0: არ უნდა მისცენ თავია თავის უფლება?
1: ხალხის წინააღმდეგ წასვლის.
0: ხა, გააქანეს იმ ამა ის
1: რაღაც. ეს თუნდაც რუსთაველი იქ იწაიე. ეს თუნდაც რუსთაველი დიღომი საბურთალო ვაკე. თავრობის საკუთრებაა.
0: არ არის საკუთრება,
1: ვერ გაიგე. ხალხის საკუთრებაა.
0: ეს ერთი. თქვენ რამდენი წლის ახართ? დიდი ხანია ჩემი საკუთრება ეს ქვეყანა, ვიდრე თქვენი.
1: კი ბატონო, და
0: მე უფრო მეტი ისა მაქვს.
1: რამდენჯერაც თბილისში მოდის ძლიერი წვიმა, იმდენჯერ ხომ ხედავთ რა ხდება. იტბორება ქუჩები ძლიერი წვიმის შემდეგ, არ არის ნორმალურად ცანი აღვრი არხები დაკეთებული, რომ წყალი გავიდეს.
0: სუ ძალიან ადრე, აი მე ჩემი ბავშვობის დროს დიდი წყალდიდობა იყო, ყვარი გადმოვიდა. და აბანო თუბაში, აბანოებში ხალხი დაიხჩო. აჰა. მაშინ დიდი ის მოხდა. მე მეორედ კიდე მოხდა, უკვე ჩემი სტუდენტობის დრო იყო თუ უკვე კარგად მახსოვს, რომ კიდე იყო წყალდიდობა, ესე იგი ადიდა ის მტკვარი და გადმოვიდა ის ადგილი, ისეთი ყველაზე დაბალი ადგილია თბილისის. და იქაც გადმოვიდა მაშინაც და მაშინაც ვიღაცა დაზარალდა, ვიღაცის სახში შეუვარდა და ის მე ერთიბას ბინამისე ზარაჩი რაღაც მახსოვს ეს ეს არ არისა რომ ახალი ამბავია თბილისში ეს მოხდა, მაგრამ ესე ეგეთ მახსოვს რომ ჩემ მეგობართან ვიყავი პეკინის ქუჩაზე და ისე დიდი წვია მოვიდა რომ ბინარესავით მიდიოდა. დიდი ხნის წინ, შეიძლება ეს მაშინ აკუნებში იყვნენ, ან ჯერ არ იყვნენ. მაგრამ მე ხო წინ მივდივართ, ამ ხელა სახლებს რო აშენებ, ჯერ ის ერთი მისასვლელი იმ სახლთან არის. ხანძარი რო იყოს, რამე რო იყოს, ხო? ვერ მივა, ვერ სახანძრო და სასწრაფოდ ძლის მიდის. ეს საშინელება, ამას არავინ ასაზღვრავს. აი აიღეთ ის ხრუშოვკას რო ეძახით, ხო?
1: კი, აი ეს
0: რა კარგად არის შორშორს ერთად დაშენებული. რამხელა ისენია შუაში ზოლი, მწვანე ზოლი. როგორ არის სწორად გაგი, ცუდი, პატარა დაბალი სახლი, პატარა, მაგრამ არ არის ერთმანეთის წვირთში შეტენილი.
1: ესე იგი, ფანჯარას რო გააღებ ადამიანი, ხო?
0: პირდაპირ ხვასთან
1: ხო? ფანჯარას უყურებ. ეს ანუ ვინ გეგმავს, ვინ აგეგმარებს ჩვენ თბილისს, ეს განაშენიანება, ეს ყველაფერი როგორ კეთდება საერთოდ
0: მე? არა, მაღაზია ახლა მოფერებით ვერ მოგეფერები და ვერ გეტყვით, რომ ძალიან პატიოსნები ბრძანდებით, ვინც ამას აკეთებს. არა ბატონო, გასაგებია თითოეული სართული, თითოეული მილიონებია კიდე ზემო.
1: და ასევე ახლა აგვისტოა და გატვირთულია გზები. აი სექტემბრიდან რომ დაიწყება ჩვენს დედაქალაქში საცობი, მე მახსოვს რომ აი თქვენ რამდენი დრო გჭირდებოდათ სახლიდან აქამდე რომ გამოსულიყავით ხოლმე. აბსოლუტურად არ ხდება განტვირთვა ქუჩების
0: საცობების სკუტერები დედა რა საშინელია, საშიშია. უკვე რამდენი შემთხვევა, იცით?
1: კი.
0: ძალიან ბევრი შემთხვევა. მე რეიმათ არა აქვს ის როგორ რა უფლებები თუ დაიარო, როგორ ნაია, როგორ დაკრიან ახალგაზრდები და საშინელება ხდება. ვიღაცა ფულს აკეთებს ამით. ვიღაცა დიდი ფული გააკეთა, შემოიტანა ეს სკუტერები თუ რა ქვია, რაღაც უბედურებები და ასე აგრიალებს ეს თბილისს.
1: და ეს ახალგაზრდები.
0: მე ადგილი რო არა გაქვს, კი ბატონო, კარგია, სადღაც სკუტერი. ეს არა გაქვს ქუჩები მოწყობილი სამაგისო.
1: აი ევროპაში მე როდესაც ვიყავი, არის ველოსიპედის ბილიკი ცალკე, სკუტერის ბილიკი ცალკე, ავტობუსის ბილიკი ცალკე, ტაქსის ცალკე და ასე შემდეგ.
0: სად გააკეთებ ეს ყიფში და შემოსულ ხარ ძველი შე აი მის გვერდზე თურქეთის საელჩოს გვერდზე. პირდაპირ ქუჩაზე რო ორ სართულიანი მაღაზია. ჩვენ მაღაზია სასამართლო შევიტანეთ მანამდე. ისეთ ვიღაცას აუშენებია პოლიტიკოსს და მე გაუყიდია რომ თავიდან მოიშორა რომ ვერაფრით ვერ გადავატაიდეთ ვერსად. ბატონო მერია, ა ვერ ხედავთ იმასო ის ის არ უნდა იდგეს? რომ იქ შესაძლოა ხალხი ვერ შედის და ვერ გადის მანქანები? გადაიტანეთ მიეცით თანხა და სხვაგან გადაიტანეთ, დაანგრიეთ ის.
1: სამი წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და თქვენ რო ორი წუთი უფრო სწორედ როგორ წარმოგიდგენიათ, აი თქვენ რო თბილისის მერი იყოთ, რას გააკეთებთ?
0: რა კარგი იქნებოდა რო იცოდეთ?
1: ნამდვილად მე პირადად
0: ძალიან ბევრ კაი რამეს გავაკეთებდი, მაგრამ ამბა თბილისის მერობა რა სხვა რამისთვის უნდა და მე სხვა რამისთვის მინდოდა? მე მინდოდა თბილისის სიკეთისთვის. არავით არ შემთხვევაში ამაღლები корпуსების აშენების. ჯერნია და გასგავსინჯავდი, სადაც იმას და სპეციალისტები აღარ აღავთ. ხო მომსპარია, ყველა ინსტიტუტი გაუქმდა.
1: ყველა აბარებს სამართალზე, ჟურნალისტიკაზე, პირობითად საუბრობ, იურიდიულზე.
0: ქიმია, ფიზიკა, ესე აღარ არის, გეოლოგია, სად არის ეგ ყველაფერი? სად არის, ვინ არის? ვის აინტერესებს ეგ? ა ამდას როგორი გეოლოგიის ინსტიტუტი იყო, გეოლოგიის სამართველები იყო, ყველა მთელ თბილისს იცნობდნენ, სად რა იყო და რა ხდებოდა. ეხლა სად არის?
1: მადლობა.
0: ეხლა ის ამისტი, ამისტი, იმისტი, ამისტი. იმას ის უყვარს ამა, აბა ვიჩხუბოთ, აბა ბეშენ გაგლანძღავიქა, შენ მე გამლანძღე და მისერ ერთმანეთს გინებით, ყველაფრი წევლა კრულვით და შეურაცხყოფით. შენ თუ გაქვს ინტელექტი, შენ არ შენ უვიჭოხო და ესეთ სამარცხვინო, ესეთი დაბალი ფენა.
1: აი
0: ეგ არის დაბალი ფენის საქციელი.
1: მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, გვაძლობთ მობრძანებისთვის ქალბატონო ასმა.
0: მოიწვიეთ ბატონი მალხაზი, ძალიან კარგი.
1: გიმასპინძლებთ ხუთშაბათს თქვენ და ბატონ მალხაზს, როდესაც გავალთ გადაცემიდან, კი ბატონო, აუცილებლად დავგეგმოთ მომდევნო გადაცემა. მსახიობი ქალბატონი ასმა ტყაბლაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის. მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი ვმუშავდი თქვენთან, დარჩით ობიექტივზე, რა თქმა უნდა, საინტერესო გადაცემები გელით, საინტერესო სტუმრებთან ერთად დახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაში. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონი ცავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველ მხრივ ჯაღონი ცავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინაღამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ობელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის, იოფ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში, ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში, ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საღტრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
0: რეჟისორი თენგიზ აბულაძე, მსახიობი ერუსი მანჯგალაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ნატვისხე.
3: ჰერის დაცემა იწყება იქ, სადაც თავდება წარსულის ხსოვნა. ჰერი წარსული და აწმყოა, აწმყო და წარსული. დიდი მშრომელი წინაპრები ყოლია ქართველებს, ხედავთ, ყოველი ქვა გათლილია. ან მოხატულია მრავალფერი ორნამენტები. საქართველოში უბრალო გორაკიც კი არ არის, რომ ზედარი დგას ტაძარი ციხე-კოშკის სიმაგრე. დიდი ოფლია დაღურილი, დიდი. ეს ყოველ წამს უნდა გვახსოვდეს, ხმაწვილებო, ყოველ წამს და პატივს ვცემდეთ. აკოცეთ წარსულის ნაშთებს, ჩვენი წინაპრების შრომით დაკორძილ ნათითურებს.

0: დაიხსომეთ, ხმაწვილებო. ქვეყნად მხოლოდ ერთი საქართველოა.
1: პოეტი ტიციან ტაბიძე კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
2: მე და სადა სამ ზვარებს ბოლო. ვინ დარგო ერთად ამდენი ვაზი? ჯოს აღარ ჰქონდეს სულად სამშობლო ანდა. არ იყოს ასე ლამაზი. სხვა საქართველო მაინც სად არის? რომელი კუთხე, რომელ ქვეყანას? ვის თუთკავს ასე ცეცხლის ღადარი ქვეყნად სამოთხე სხვას? ვის ეღირსა დავბადებულ ვარ, რომ ვიყო მონა და საქართველოს მედგას უღელი? მაშ გამარჯვება ტკბილო სიცოცხლე. დავრჩებით ერთად ჩვენ განუყრელი.
1: მუსიკისა და ტექსტის ავტორი ჯუმბერ ჯანდიერი. ასრულებენ დათო კიკაბიძე და თეატრალურის კვარტეტი. კობა ჭეფხოძე, ირაკლი აბჟანდაძე, ლაშა კირვალიძე, ოთო კოვზირიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ლევან ჩარკვიანი, გამოჩენილი ექიმ-ონკოლოგი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, აჭარის დამსახურებული ექიმი, საქართველოს ონკოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარე, ევროპის გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი, გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ქართული სკოლის ფუძემდებელი, ონკოლოგიური ცენტრის გინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, ბათუმის სამშობიარო სახლის მთავარი ექიმი, ღირსების ორდენის კავალერი და სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ლევან ჩარკვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ელგუჯი ამაშუკელი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვანი, მხატვარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საბჭოთა კავშირის სახალხო მხატვარი. ელგუჯა ამაშუკელმა ძველი ქართული ლეგენდების, მითოლოგიური და ფოლკლორული სახეებისაგან ახალი სიმბოლოები შექმნა და ისინი ქანდაკებებად აქცია. ელგუჯა ამაშუკელის ქმნილებები: ვახტანგ გორგასალი, ქართლის დედა, ვეფხვი და მოყმე, დედაენის ძეგლი და მეზღვაურთა მემორიალი დღემდე ამშვენებს საქართველოს არაერთ ქალაქს. აღსანიშნავია მისი ნამუშევრები ფერწერის, გრაფიკის და წიგნის მხატვრობის დარგში. ელგუჯა ამაშუკელი ავტორია წიგნებისა: „წერილები ხელოვნებაზე“, „მეექვსე გრძნობა“, „დრო და შემომქმედი“. ელგუჯა ამაშუკელი კემბრიჯის ბიოგრაფიათა ცენტრის ნუსხაშია შეტანილი. ელგუჯა ამაშუკელი დაჯილდოებულია 5 სახელმწიფო პრემიით. იგი გახდათ ბულგარეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხვაწმოსილი ხელოვანი 1981 წელს არჩეულ იქნა თბილისის საპატიო მოქალაქედ. ელგუჯა ამაშუკელი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდობის პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი

1982-1987 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.

საღამოშვიდობის უძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ხუთშაბათია, 6 ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის წამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-5588. გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, შეუერთეთ იმ თემას, რომელსაც მე წამოვიწყებ, ან თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა შემოგთავაზოთ. თქვენ ყველაფრის უფლება გაქვთ ამ ეთერში, გარდა იმისა, რომ არ უნდა ლანძღოთ არავინ, შეურაცხყოფა მიაღნოთ ვინმეს შეგნებულად, მოდით ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად კორექტულობა დავიცვათ პირდაპირ ეთერში. რისთვისაც წინასწარ მადლობას გიხდით. მე კი მინდა სოციალური თემებით დავიწყო გადაცემა, იმიტომ რომ ეხლა ისევ რასაც ვაკვირდები სოციალურ ქსელებში, Facebook-ი იქნება თუ სხვა, რომ Telegram-ი თუ სხვა რომელიმე ქსელი, ძალიან ბევრი ბლოგერი მხვდება, ისევ მხვდება ძალიან ბევრი ბლოგერი, რომლის მცდელობაც არის შუღლის გაღვივება ჩვენსა და რუსებს შორის, ჩვენსა და რომელიმე სხვა ერს შორის და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ბლოგერი, არ მინდა სახელი და გვარი დავასახელო, არა იმიტომ რომ ვმალო, უბრალოდ მე არ მინდა რომ გავაპიარო, მოდით ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მისი მიზანი სავარაუდოდ ეს არის. ადამიანი ძალიან საზიზღრობებს ამბობს ქართველებზე, აი უბრალოდ რო არ შეიძლება, ისეც საზიზღრობებს ამბობს ქართველებზე. მაგრამ გული იმაზე კი არ მტკივა, რომ ასეთი, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, არა ადამიანები არსებობენ, არა. გული მტკივა ადამიანების რეაქციაზე. ისეთი რეაქცია აქვთ ადამიანებს იმ ნათქვამზე, რომ რა ვიცი, მე მაგალითად მიკვირს, რომ ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ანალიზის გაკეთება, ნათქვამზე კი არ უნდა რეაგირებდეს. არამედ უნდა გააანალიზოს თუ რისთვის არის ეს ნათქვამი. იმ ეგრეთ წოდებული არაკაცის ბლოგერის მიზანი არის ზუსტად ის, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა, თუ გინდა დედააგინოს, არა აქვს მნიშვნელობა, უბრალოდ მეტმა ადამიანმა რეაგირება მოახდინოს მის ნათქვამზე. ის ამით ფულსაც შოულობს და ზოგადად მისი მიზანი არის, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაითრიოს ამ პოლემიკაში, შუღლის გაღვივების პოლემიკაში. და ადამიანები, რომლებიც ამაში ჩართულები არიან, ნებით თუ უნებლიეთ ხელს უწყობენ მის საქმიანობას. საერთოდ რეაგირება რო არ ქონდეთ, აი არანაირი რეაგირება რო არ ქონდეთ, დამიჯერეთ, რომ მისი ბლოგის და მისი განცხადებების აზრი უბრალოდ დაკარგული იქნება. მაგრამ ამოცანა აქვს ზუსტად, რომ რამენაირად შეითრიოს.

ადამიანები თავის ჩატში, სადაც ხო გეუბნებით სულ რომ დედა აგინოთ, მნიშვნელობა არ აქვს, მისთვის კომენტარს პოზიტიურია, ნეგატიურია, მნიშვნელობა არ აქვს. მისი ამოცანა არის, აი ამ ტალახში რაც შეიძლება მეტი ადამიანი აღმოჩნდეს. და სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ამ გული მტკივა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი კომენტარებს უწერს, ლანძღავს, აგინებს, ნერვებს იშლის, როცა ხო გეუბნებით ადამიანის მიზანი რაც არის, იმ მიზანს ემსახურება ის აუდიტორია, რომელსაც გონია, რომ იცავს საკუთარ ქვეყანას, იცავს საკუთარ ერს და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ეს ანალიზი მოაკლდა ადამიანებს. ამიტომ გჭირს ჩვენ ძირითადად პრობლემები თუნდაც პოლიტიკურ ველზე. ანალიზის გაკეთება არავის არ უნდა, ღრმა ანალიზის გაკეთება რასაც ქვია. დღეს ხო როგორ ფიქრობენ, რომ რასაც თავში უდებენ, ფიქრიც ამაზე არის აგებული. ოცნება თუ არ იქნება, მოვა ნაცი. აბა სხვა ვინ მოვა? აბა სხვა არავინ არ არის და ასე შემდეგ. ეს ანალიზი ღუპავს ზუსტად ქვეყანას, პირველ რიგში იმ ადამიანებს, იმ რომ ქვეყანაში ცხოვრება უწევთ. და მე ბუნებრივია ამ ფიქრიდან გამომდინარე და გადაწყვეტილებიდან, არჩევანიდან გამომდინარე უკვე იღუპება ქვეყანაც. მაგრამ ოდნავ რომ დაფიქრდეთ და ცოტა თქვენში რომ ჩაატაროთ გამოძიება, ვის შეიძლება ჭირდებოდეს ეს? რისთვის შეიძლება ჭირდებოდეს? აი ხელისუფლება რაღაცას გვეუბნება. რატო გვეუბნება? გვატყუებს თუ სიმართლეს ამბობს? ორივე შემთხვევაში სიმართლეს გეუბნება თუ გატყუებს, ორივე შემთხვევაში კრიტიკულად უნდა მიუდგე და კითხვა დასვა, რისთვის გვეუბნება ამას? რომ სიმართლე იყო, აი რისთვის ამბობს ამას? ეს ხომ ამან ხო შეიძლება რაღაც პანიკა გამოიწვიოს? ან გატყუებს თქვათ, გაანალიზე, მსგავსი რამე არაფერი არ შემხოდრი, არ მინახავს. ხელისუფლება ამას რომ ამბობს, ხომ არ მატყუებს? თუ მატყუებს, რისთვის ჭირდება? აი ჩვენ თუ ოდნავ ჩაუღრმავდებით ანალიზში ზოგადად, ბევრი რამე ნათელი გახდება თქვენთვის. მე ახლა კონკრეტულად მაყურებელს არ მივმართო, მაგრამ ზოგადად ვამბობ საზოგადოებას. საზოგადოებისთვის უფრო მეტად ნათელი გახდება არჩევნების დროს რა არჩევანი უნდა გაკეთდეს. ასეთ ეგრეთ წოდებულ ბლოგერებს, რომლის დავალებაც არის ხშირ შემთხვევაში, რომ შუღლი გააღვიოს ორ ერთ შორის. აი დავალე, ამაში ფულს იღებენ, მარტო იმაზე კი არ შოულობენ ფულს სოციალურ ქსელზე. არამედ პირდაპირ ხელფასზე ზიან, ეგრეთ წოდებული ფარული აგენტები არიან და მათი ამოცანა არის, რაც შეიძლება მეტი საზიზღრობა თქვან ამ ქვეყანაზე, რომ ადამიანებმა მარტო მისი ლანძღვა კი არ დაიწყონ, არამედ მასთან არსებული ერის და ქვეყნის ლანძღვა. ეხლა ის ქვეყანა, რომლის მოქალაქეც არის და რომელ ქვეყანასაც წარმოადგენს, ვითომ იმ ქვეყნის დაკვეთა ეს არ იქნება, ფაქტია. ესე იგი არსებობს მესამე მხარე, მესამე ძალა, რომელიც იყენებს ასეთ ბლოგერებს საკუთარი მიზნების მისაღწევად. და ამდენს თუ ოდნავ მაინც თუ დავფიქრდებით და ამდენის ანალიზს თუ შევძლებთ, მიხვდებით, რომ ასეთ ადამიანებს არ უნდა აყვე, საერთოდ რეაგირება არ უნდა ქონდეს. ერთხელ დაწერს, ორჯერ, სამჯერ, საბოლოო ჯამში არაფერი არ გამოვა ზარი ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ? ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ხართ? დიახ, ისაუბრეთ? ну სამწუხაროდ ვერ გამოვიდა მაყურებელი, მაგრამ დარეკავს ხელახლა. ხო და დღეს რასაც მე უყურებ ახლა სოციალურ ქსელში, სხვათაშორის უნდა ვთქვათ, რომ მე თუნდაც რუსეთზე რომ ავიღოთ, ხო, აქცენტი ახლა ბოლო პერიოდში რუსეთ-საქართველოს შორის მიდის ეს შუღლის გაღვივების მცდელობა. ის რომ ხელისუფლებამ კანონი გაამკაცრა ამ კუთხით, ძალიან კარგია, ზოგადად ეს თავიდანვე უნდა ყოფილიყო ჩადებული, რომ მსგავსი რამ არ მომხდარიყო, მაგრამ რომ გაამკაცრა, კარგია. მაგრამ ბევრი ისეთი ბლოგერი გამოჩნდა, ესეც უნდა ვთქვათ, სავარაუდოდ ალბათ მიხვდა თვითონ ხალხიც, რომ ის შავი პიარის ბლოგერები სპეციალურად არიან დაქირავებულები და მსგავსი რამე რომ არ დარჩეს შავ ლაქად ადამიანის გონებაში,

0: თქვა, რუსები ასეთები არიან, ბევრმა რუსმა ძალიან მაგარი ბლოგი ჩაწერა. საქართველოს მხარდასაჭერი ბლოგები, რომლებიც აქ არიან, რომლებიც იქ არიან, ძალიან ბევრმა რუსმა, იმიტომ რომ ერს თვითონ ადამიანებს ესმით, რომ თვითონ ერი და ადამიანები ცუდები ვერ იქნებიან, ყველა ერს ყავს ცუდიც და კარგიც. და მხოლოდ ერთის შეფასებით მთლიანი ერის შეფასება არ ხდება, ბატონებო. მე იმ ხალხს მინდა უთხრა, ვინც ერთის შეფასებით მთლიანად ერს ლანძღავს და აგინებს. ზარი ეთერში.
1: მოგესალმებით. შენს მოგახსენებს, მაგრამ კითხვებითაც შემოფარგლული მე კითხვა მინდა ფრენთან.
0: დიახ.
1: ხო, ამსაკითხებს და დაკავშირებს. ნუ უპირველეს ყოვლისა, აგროგეთა მიზანი ემსახურება ძენისა დაფუძნებულ ერთ კიდევ დაფუძნებას, ალბათ დაშენას არის.
0: ძალიან ცუდად მესმის, პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ვერაფერი ვერ გავიგე ბოლო ორი წინადადება.
1: ეს რა
0: თქმა უნდა შეიძლება. არა, ხმა როცა ეს საუბრობთ მესმის, მაგრამ როცა იწყებთ მე რე საუბარ, სავარაუდოდ ან მოძრაობთ ან რაღაც და არ მესმის მე რე კარგად. აბა გააგრძელეთ. გააგრძელეთ.
1: კარგი ბატონო, გავიყალისებ შეშნას.
0: კი ბატონო. ისაუბრეთ?
1: ამათი მიზანი კონკრეტულად რომ ვიცნათ, თქვენ მეტნაკლებად მაგას, თქვენ კონკრეტულად ვეთქვით. ეს არამატურ მოინტერესებს, ამბა თქვენებს დიდ პროცენტს აინტერესებს, თუ ყველას არა. ხელისუფლება არაფერავშო არის როდეს და რა შეაწყობ თუ აწყობთ ასეთი აი რასაც ბლოგერები ჩაფიან აკეთებენ როგორც თქვენ ბრძანეთ. თანა დაფილახეთ პასუხთვიან. იმაზე პირველად აღარ მაქვს საუბარი, მინარია რა არგენებს ფული ნათელია ჩემთვის და ბევრი შეიძლებაც და მაყურებელისთვისაც. ხელისუფლებას რა ესე იგი ზომები უნდა მიიღოს, მაგრამ რატო არის ასე გაჩვენებული და ბევრი მიუხვდებით ალბათ მეკითხები სულ უახლოეს მომავალში რამოდენიმე წელი ეს აღარ იქნებიან. ვიც უნდა ის იყოს გამორჩეული ეს ამას კატეგორიულად ვამბობ, თუ რამხელათი უკან დაქცია ივანიშვილის რეჟიმმა, რომელიც გადასულია მარტო ქულის ჩოვნაზე. მე ასეთი შეხედულება ჩამომიყალიბდა, ალბათ არა მარტო მე, ქვეყანას აღარ აქვს. აგე კიდე რამოდენიმე წუთში ბატონმა დავითმა აღნიშნა, რომ სასომთეთში პაშინიანმა უზარმა წარი, აი უხეშად რომ თქვა, ფულის საჭრელი დასგან შექმნა. და რასაც ბატონ დავითის მეორებ, რომ ჯერ კიდე როდესაც პატრიოტთა ალიანსი პარლამენტში იმყოფებოდა, ეს საკითხი დააყენეს. თუ შეიძლება ორი ოთხიკითხვა გითხრათ, აი ამ
0: კი ბატონო, ну პირველ რიგში ხელისუფლებას ის ბლოგერები, რომელზეც მე ვსაუბრობ, არამხოლოდ არ აწყობს, არამედ ცდილობენ რომ გამოავლინონ რეალურად. ანუ ხელისუფლება ამაში არ მონაწილეობს, პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, მე მესამე ძალას გულისხმობ, ვისაც სურს რომ საქართველოს და რუსეთს შორის უფრო მეტად დაიძაბოს ისედაც დაძაბული მდგომარეობა. ამიტომ ხელისუფლება ამაში არ მონაწილეობს, ბუნებრივია, პირიქით ხელისუფლებამ გაამკაცრა კანონი და კარგია რომ ეს გააკეთა. უბრალოდ უფრო კარგი იქნებოდა, მე მაგალითად შევთავაზობდი შემდეგ რამეს, უფრო კარგი იქნებოდა რომ დაედგინა ვინაობა ამ ხალხის და ამ ვინაობასაც არ მალავენ ფაქტიურად, მაგრამ ზოგი შეიძლება ნიკნეიმით იყოს და არა თავი სახელი და გვარი, მაგრამ დადგენა იმისი თუ ვინ არის და რას წარმოადგენს სახელი გვარი, სად დაიბადა, გაიზარდა, სად ცხოვრობს, რომელი ქვეყნის მოქალაქია, ამის დადგენა პრობლემა არ არის ხელისუფლებისთვის. აი რომ დაადგინოს და ღიად გამოაცხადოს, რომ ამ ადამიანს, ვთქვათ, აეგრძალა საქართველოში შემოსვლა, რა ვიცი, 100 წლით. მე მაგალითად საერთოდ სამუდამო აგრძალვას დაუწესებდი ასეთ ადამიანებს. ისეთ რა, აი კონკრეტულად აი ამ ბლოგერს სამუდამო აგრძალვას დაუწესებდი, ამ ქვეყანაში ვერ შემოვიდოდა ვერასდროს. და თანაც ჩანს, რომ ბლოგერმა გააკეთა სხვადასხვა სიუჟეტი საქართველოს

0: ში, მაგრამ სანამ იმყოფებოდა საქართველოსში, ბუნებრივია, ამას სოციალურ ქსელში არ აქვეყნებდა და უკვე როცა გავიდა ქვეყნის გარეთ, მე ერთიანე, ასე ვთქვათ, პატარ-პატარა ფილმები, ანუ ფილმების ნაკრები დაამზადა და გამოაქვეყნა. იმიტომ რომ აქ ამას ვერ გაბედავდა, ქუჩაში იცნობდნენ და ალბათ არ ვიცი რას უზავდნენ. ხო და ამიტომ ვამბობ რა, რომ კარგი იქნებოდა ხელისუფლების მხრიდან რეაგირება, სადაც ხელისუფლება გამოავლენდა და პირდაპირ ტელევიზიით გამოაცხადებდა, რომ აი ამ ადამიანს ეგრძალება საქართველოში სამუდამოდ ეგრძალება შემოსვლა. და ამასთან ერთად კიდე სხვადასხვა ბლოგერს და მე დავინახავდი ჩვენ როგორ გაბედავდა ეს ხალხი შემდგომში, კონკრეტულად ესენი არა, სხვა ვისაც თავში მოუვიდოდა მსგავსი რამის გაკეთება, რამდენად გაბედავდა შემოსვლას ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეცოდინებოდა, რომ მე ვერაზროს ვერ შემოვა და როდის რა დაჭirdება ადამიანს, არავინ არ იცის, შეიძლება 10 წელიწადში ისე დაჭirdეს საქართველოსში ჩამოსვლა და ვერ შემოდიოდეს, რომ მისთვის ეს სერიოზული პრობლემა აღმოჩნდეს მომავალში, თქვა. მაგრამ დღეს რასაც აკეთებს ხელისუფლება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნუ ამას მივესალმები ამ კანონის გამკაცრებით, მაგრამ ეს პუნქტიც უნდა დაამატოს. და მაშინ ვიტყვი, რომ ებრძვის ასეთ ბლოგერებს. და პლუს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ისე ღიად გამოდიან და ცდილობენ რაღაც დისკრედიტაცია და გინებები, შეურაცხყოფები და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ქვეყნის მიმართ რუსეთზე არ არის იმ ქვეყნების მიმართულებით, რომლებიც მე პირდაპირ ვამბობ, ქვეყანა ამას არ იმსახურებს. შენ შეიძლება არ მოგწონდეს პოლიტიკოსი. მაგით და შეიძლება თქვა ხელისუფლება, საქართველოს ხელისუფლება ვიღაცას არ მოსწონდეს, მაგრამ იმ ვიღაცამ ერის გინება რო დაიწყოს, ეს უკვე ერის პრობლემაა. ეს უკვე ხელისუფლების პრობლემა მარტო აღარ არის, ხო? და შეურაცხყოფილად თავს გრძნობს თვითონ ერი და ვერ ხვდება ერს რატომ ლანძღვენ და აგინებენ. ერს თავისი გაჭირვებია, იგივე რუსეთზე რო რუსები ესეთები, როგორები არიან რუსები? აი თურქებზე ავიღოთ, თურქები ავიღოთ. მე ვიცნობ თურქებს. ძალიან კარგი, მაგარი ხალხია, თურქები, რუსები, ყველა მაგარი ხალხია. თუ მათი პოლიტიკა არ მომწონს ქვეყნის პოლიტიკა, ვთქვათ, ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ მე არ მომწონს, იმიტომ რომ რაღაც დამპყრობითი პოლიტიკაა და იმპერიალისტური პოლიტიკა და გასაგებია, პოლიტიკა არ მომწონს. მაგრამ უშუალოდ ხალხი არის ძალიან არაჩვეულებრივი ხალხი და ყველა ერს ყავს. უვარგისი პოლიტიკოსი, რომელიც რაღაც განცხადებას გააკეთებს და თვითონ იმ ქვეყნის მოქალაქეები ვერ ხვდებიან, რისთვის გააკეთა ეს განცხადება და არიან კარგი დადებითი პერსონაჟები და პერსონები და გინდა ამ ხალხთან ურთიერთობა, მაგრამ იმის გამო, რომ ქვეყნის ლიდერი, ანუ ვიღაც მაღალჩინოსანი რაღაც სისულელეს ამბობს, შენ მთლიანად შეურაცხყოფას აყენებ ერს. არასწორია ხალხო, ამის თქმა მინდა. ერებს შორის მეგობრობა ყოველთვის, მარტო მეგობრობა კი არა, ოჯახები, საერთო ოჯახები იქნებოდა და დღესაც იქნება. და როცა წარმოიდგინეთ ასეთ შერეული ოჯახი, როცა ვიღაცა ერს აყენებს შეურაცხყოფას და შენ იმერიდან ყავს ცოლი ან გათხოვილი ხარ, თქვა, და მეუღლე ყავს, ქმარი ყავს იმ ერის წარმომადგენელი, შენს გრძნობ თავს ძალიან უხერხულად. ასეთი რამე არ უნდა ხდებოდეს. თუ ლანძღავ კონკრეტულად, შეიძლება გალანძღო ადამიანი კონკრეტული საქციელისთვის. ერი არასოდეს არ უნდა გალანძღო. ზარია ეთერში.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: აკეთა მე ფიქრობ და ეს რამეს გეკოდი რა, რუსეთში თქვენ ისეთ როგორია, თქვენ გიწორიათ და მე ამდენასაც ვიცი. ისეთ როგორია მე? აი რუსები ხო მასთან მიმიფრაგეთ არიან ძალიან უმადური და საშინელი ხალხი. ვერ დაანახეთ სიმართლეს, გამერწმუნეთ. ბევრია დიდი ფული დავახარჯე, მაგობრობა ისა ესა, მაგრამ ერთმა დაჟე მიწვია, რომ როგორც არაერთი საქართველოსი ამას დაიდა და ნემი შესაძლებლობა. ეგრეა. მინდა შოვი საშინელი ხალხია 80%. აი ეს ინტელიგენცია, ფადელსკის მსგავსი, ვალენტინ გაფუს ხალხი, ისა მსგავსი და ეს ნახევრი და ხელოვანი ხალხი მსგავსი, რა თქმა უნდა კარგები არიან. დანარჩენების უმრავლესობა მათა კალდაფონი და აი ესეთი ხალხია. რა შეეხება იმას კიდე უარესები ნახია. თუ თურქეთს და იმას ატანა არა ირანელების. ყველანაირად ვთქვით, რომ არა მეგობრულად და არა კეთილ მეგობრულად გოვეცო. აი თუ ყოფილი ხალხი ზარეთი მაგას სიგარეტი ქეთევდა არა. იმენს ხუბლზე მივაწავდიან უჩებზე სიგარეტი. რამდენიმე არა დაუნდაობები, ხო, გაერთიანებები.

0: ამერიკელები გარარიან ანგელოზები და იგივე ესენი. ვენამბობთ რომ კარგი მოგიერა მოიქცეთ როგორ? მარკეტინგში ჩემი აკლობლები ხდები. აი ეს შემოდგომაზე რო ვიცი, ვენამბობთ რომ ვიცდები რომ ლონდონელებს რომლებსაც ინგლისმა ოპერული საუბრის აფა და მერადონა ფულიდია გაუძგებდა ვაშტა ტარგეტინგს და პროგრამები მოუწოდ უცად მათ ბრინჯოლებს და ნოგ რონდონელებს.
1: ბოლო წინადადებები ცუდად ისმის. წყვეტილად ისმის ბოლო წინადადებები. არსი და აზრი გავიგე, მაგრამ ბოლო ორი წინადადება ვერ გავიგე საერთოდ. აი უყურეთ რა ხდება. არიან ადამიანები, მაგალითად მე და თქვენ პირადად, აი ახლა ვინც დარეკეთ, რომ ჩვენ ვერ შევთანხმდებით ვერასდროს იმაში, რომ ერი არ უნდა მთლიანად ერი ერთ ქვაბში არ უნდა მუხარშო თითოეულ ადამიანთან იმერის წარმომადგენელთან თქვა. არა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. აი თქვენ რასაც მეუბნებით 80% რუსების. მე გეტყვით რომ 80 არა. 95% ვინც მე შემხვედრია, იყო არაჩვეულებრივი ადამიანი. შეიძლება ვთქვა რომ 5% იყო ისეთი, რომელმაც, ну, თავისი სიტყვა რაღაც არ შეასრულა რაღაცაში. გადაუხვია და ასე შემდეგ. ესეთები არიან, მაგრამ მე იმის თქმად შემიძლია, რომ აქ საქართველოსში მე მაგალითად ჩემი ცხოვრების მანძილზე შემიძლია გითხრათ, რომ დაახლოებით ну, ალბათ 40% იმ ადამიანებისა, ვისთანაც მაქვს ურთიერთობა და მქონდა ურთიერთობა, არის ძალიან კარგი ხალხი, მაგრამ აი 60% ისეთი ადამიანები იყვნენ ვისთანაც მე მომიწია ურთიერთობის გაწყვეტა. აი ზუსტად იმის გამო, რომ მე არ თვლი, რომ ის არის სანდო ხალხი. აი ახლა როგორ ვთქვათ, რომ ქართველები 40% დადებითად არიან, დადებით პერსონები არიან და 60% უარყოფითები? არა. ჩემი გამოცდილება ამას მიჩვენებს, მაგრამ მე ამას არასოდეს ერზე არ გადავიტან. შევხვდა ასეთი ჩემ ცხოვრებაში, შევხვდა ასეთი 60%. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მთელ ერში 60% უარგისია. მე ამის თქმა მინდა, თქვენ ვინც შეგხვდათ, ჯერ ერთი თქვენ როგორც აგრესიულად საუბრობთ, დარწმუნებული ვარ, რომ ზუსტად თქვენმა განწყობამ განაპირობა ის, რომ ის ურთიერთობა, რომელიც თქვენ ან გქონდათ, ან არ გქონდათ და გაგებული გაქვთ, განაპირობა ის, რომ ასეთი განწყობა ბოლომდე დაგრჩენოდოთ. მე არა მაქვს ეს განწყობა, მაგრამ თქვენ გინდათ, რომ თავს მომახვიოთ, რომ არა ეს ასეა. გეუბნებით, არ არის ეს ასე. ჩემი გამოცდილება სულ სხვა რამის მეუბნება და სხვა რამის მკარნახობს. თქვენ გაქვთ თქვენი გამოცდილება. კი ბატონო, გქონდეთ, ისაუბრეთ თქვენს მეზობლებში, მეგობრებში, გაავრცელეთ ეს აზრი, თუ გნებავთ, არ ვიცი, მაგრამ მე გეუბნებით, რომ ეს ასე არ არის. არ შეიძლება ახლა აი ირანელები, ირანშიც არიან არაჩვეულებრივი ხალხია ირანშიც. არაჩვეულ პოლიტიკა მათი ქვეყნის პოლიტიკა შეიძლება იყოს უარგისი ჩვენთვის. აი მაგალითად თურქებზე რომ საუბრობთ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, თურქები მეგობრები მყავს და ბევრ რამეში გვერდში ისე დამიდგნენ, ქართველები არ დამდგარონ გვერდში ესე ბევრ რამეში, მაგრამ მათი სახელმწიფო პოლიტიკა ჩვენთვის, ჩემი ქვეყნის მიმართებაში, აჭარის რეგიონის მიმართებაში ჩვენთვის მიუღებელია და ამას პირდაპირ ვამბობ. ეს უნდა გავმიჯნოთ, რომ ერთია მე მეგობრობ ადამიანთან, არც იმ ადამიანს არ უნდა, რომ აჭარა დაპყრობილი იყოს. ადამიანებს რომ დაელაპარაკო თურქებს, ჩვეულებრივ ადამიანებს, გეტყვიან რომ არა, რა 21 საუკუნეა, რა დროს დაპყრობა და რაღაც, მეგობრები უნდა ვიყოთ და რაღაც და მთელი ამბავი. მაგრამ ქვეყნის პოლიტიკა არის სხვა, რომელიც გაწერილია და აი ამ გაწერილს დღემდე ასრულებს ხელისუფლება ქვეყნის და ცდილობს რომ შეასრულოს. ეს არ მომწონს და ამას ვეწინააღმდეგებით. და ამის გამო მე ვერ შევწყვდა ურთიერთობას იმ ადამიანებთან, ვისთანაც მე მეგობრული ურთიერთობა მაქვს და ბევრი წლებია ვიცნობ და არასოდეს არ უღალატიათ ჩემთვის. და ვერ შევძლებ იმის თქმას, რომ აუ ეს ერი ბიჭო, როგორი ერია უარგისი და იმიტომ ვამბობ, რომ თქვენი, არ ვიცი რატომ გაქვთ ასეთი ცუდი გამოცდილება, ალბათ ცხოვრება მოიტანა და ისეთ ცხოვრება გქონდათ, რომ სამწუხაროდ ასეთი ნეგატიური გამოცდილება დაგრჩათ და შეიძინეთ ასეთი ნეგატიური გამოცდილება, მაგრამ მე არა მაქვს ეს გამოცდილება. არც ერთ ერთთან, კონკრეტულად ერის წარმომადგენელთან არა, პოლიტიკასთან მაქვს. და ამას ვეწინააღმდეგებ. მაგრამ ეს უოც არ ნიშნავს, რომ კონკრეტულ ადამიანს და ადამიანებს შეურაცხყოფა მივაყენო მხოლოდ იმიტომ, რომ მათი ხელისუფლება ვერ იქცევა ისე, როგორც ჩვენ გვინდა. ზარია ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ.

0: რაში მომსგავსებით სხვა ოპოზიციას?
1: არაფერი გრინდა.
0: რაში მომსგავსებით სხვა ოპოზიციას? ქალბატონო, რაში ვემსგავსებით, ის გვითხარით რომ გიპასუხოთ.
1: აი მამა გასწეუნებით. ას არ დაემდა, კარტი ადამიანები ზამდებით, კარტი მოსაუბრებ ზამდები და ხმებს ნუ დაემდგენებით, მე ამას გთხოვთ, მეტი არაფერი.
0: მე მაქსიმალურად შევეცდები, მაგრამ თქვენ ნიშნებს ხედავთ, თუ ხედავთ მითხარით რომ მე გამოვასწორო ან გიპასუხოთ ჩემი ხედვა გაგაცნოთ. ცოტა არ იყოს და უცნო. კარგია, მადლობა ქალბატონო რომ შეფასებას აკეთებთ, მაგრამ დაამატეთ ხოლმე სხვას, ნუ დაემსგავსებით, იმიტომ რომ თქვა ბევრი გაფუჭდა ესე და იმედი მაქვს რომ თქვენ არ გაფუჭდებით. Ну, а გასაგები ეს რა არის რჩევა, მაგრამ უბრალოდ იმის თქმა რომ ძალიან გთხოვთ სხვას, ნუ დაემსგავსებით და წერტილი, ეს იმას ნიშნავს რომ რაღაც ნიშნები არსებობს, თქვენ ამას ხედავთ და არ გინდათ რომ ეს ნიშნები უფრო მეტად ესე ვთქვათ, გაღმავდეს და იტოქში რომ არ გავფუჭდე, ხო? ამიტომ გეკითხებით რომ იქნება ეს ნიშნები მიმანიშნოთ თუ რა დაინახეთ, თუ რა თქმა უნდა დაინახეთ. თუ უბრალოდ რჩევა იყო, მაშინ მადლობას გიხდით ამ რჩევისთვის ზარე ეთერში.
2: ანუ
0: დიახ, გისმენთ.
2: გამარჯობა ბატონო გიორგი.
0: გამარჯობა.
2: მე თქვენი ბეკგრაუნდი ვიცი. ძალიან კარგად. და სხვათა შორის აი თქვენი გავლენი გზა, ეს პოლიტიკური გზა. კრიტერიუმით შევფასები ხუთიანი პლუსით.
0: მადლობა.
2: თქვენ გააკეთეთ ისა და კარგი საქმე. აი შუბა როსტრა გაკვეული რომის თქვენ შეიძლება მიახ რუსეთთან. მე ეს უჩელოსები განეგოდი თქვენა. კოლექტივი კარცაშული. დათბა პელაფერი. და ეხლა თქვენ უნდა გააკეთოთ ყველა რიგი საქმე. იმის გულით რომ დაგინახოთ დიახ ხალხი ადამიანი პოსტივა თავისი მუშაობი. აი რო დაგინახავთ კიდე ნახერანდები ხალხი დაგიდგება გვერდში კიდევ. მარტო ტელევიზია რა თქმა უნდა კარგია პროპაგანდა აგიტაცია, მაგრამ საქმე მაშინ დამოკაჩინოს. დიახ და ერთი კიდევ აი ხო რო შეიძლება უხუცეს და სამწუხაროდ შეიქმნა. რატო ესეთი მარგალიტი ხალხი არის? აი სუნდა დაიხენოთ გვერდში დაიხენოთ. და აუცილებლად რუსეთა უნდა დათბეს ყველაფერი და ეცეკა რომ მამაკაცი არ დარეკა. 80% ცუდია მაგას შეეშალა განში. ის 20 კაცია ცუდი და 80% კარგია. მე ყოველდღიური უჩერთობა მაქვს თითქმის. პატარა ბავშვებთანაც, მოზარდებთანაც, ასაკერებთანაც რუსეთთან. მაქვს უჩერთობა. კირიან ხოლმე ქართველების გულისთვის და აი პოლიტიკას გაიგე, პოლიტიკას როგორ თქვენ და ნებისმიერი ქართველი ისე რუსი აფასებს სხვანაირად. იმათ ჩვენ უყვარვა. განამარტო ხინკალზე და ხაჭაპურებზე არა. ჩვენ უყვარვათ უყვარეთ ხალხებს. მე ისიც მეწყინა თელავში რომ გაკეთდა ბიჭმა რომ დაარტყა ის გოგოს რა თქმა უნდა. ჩვენ უყვარვათ უყვარეთ არა ფიქრი არა. თავზე არ უნდა გადავატოვოთ არავინაც არ გვივლის თავზე. ისე შიგნით არიან ეს ჩუდი ოპოზიცია რომელიც არის. მეტად თქვენისანი ოპოზიცია იყოს პრაგმატული. მაგდი ზუსტად გამიხარდა პარლამენტში თქვენ უნდა იყოს ყველაზე ძლიერი ოპოზიცია. დიახ, აი თქვენი გადადგმული ნაბიჯები კიდე დაგვანახეთ, კიდე დაგვანახეთ, აი რუსებთან გავაკეთეთ ესაკმე დაიხედეთ ეს უხუცეთა საბჭო. აი ნახე ყველაფერი ხუთი ათი გეობატონიზმი. მადლობა, კარგი ხალხი ხართ, ყველა გამოსვლელებს. მიუხედავად იმისა, მიუხედავად მე ქართულ მოსვლელებს არ მოგჩერებ, მაგრამ მე დიახ, მე პარლამენტში ვხავე კარგი ძლიერი ოპოზიცია. მე თვა შეკეთებულში და ჯანმრთელობულში. გაიხარეთ.
0: მადლობა, მადლობა ზარისთვის. საქმე იმაშია, რომ როგორც ადრე ჩავდიოდით რუსეთში, ჩვენ მაშინ სტატუსი ჰქონდა საპარლამენტო ფრაქცია ჩადიოდა, ფაქტობრივად ფრაქციის არომადგენლები და ამ სტატუსით, როგორც პარლამენტარის სტატუსით ხვდებოდით ჩვენს რუს კოლეგებს სახელმწიფო დუმაში. ეხლა ჩვენ არა ვართ პარლამენტში და

0: ამიტომ სტატუს გარეშე შეხვედრა სტატუსიან ადამიანებთან, ну, ასეთ რაღაცა როგორც წესი არ ხდება. ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა, ბუნებრივია ერთმანეთს მოკითხვა, ექჩეულობრივი ამბავია, მაგრამ ოფიციალური შეხვედრა ну, ვერ შედგება ის უბრალოდ სტატუსიდან გამომდინარე. ამას ხელისუფლებაში მყოფი ხალხი უნდა აკეთებდეს დღეს. რაც შეეხება იმას, რომ ვიღაცას შეუერთეთ ან არ შეუერთეთ, დიდი გაერთიანება მოხდება ბუნებრივად, მე ასე ვფიქრობ, და ეროვნული ძალები გაერთიანდებიან საბოლოო ჯამში, გაერთიანდებიან და ასეც უნდა იყოს. იმიტომ რომ თქვენ რო ამბობთ, რომ ქართული ოცნების ამომრჩეველი ბრძანდებით, მაგრამ გინდათ რომ ძლიერი ოპოზიცია ჩვენი სახით იყოს პარლამენტში. პირველ რიგში თვითონ ქართულ ოცნებას, ანუ ვისი ამომრჩეველი ხართ, როგორც თქვენ ამბობთ, მას უნდა უნდოდეს, რომ მას ყავდეს ოპოზიცია პარლამენტში. მართლა ნამდვილი ოპოზიცია რო ყავდეს. და არა მარიონეტი ოპოზიცია, რომელიც, ну, არაფერს არანაირ ამინც არ ქმნის, უბრალოდ გარდა იმ ყვირილისა და ტელეშოუების გარდა, არანაირი რეალური ამინდი არ იქნება არც პარლამენტში, არც ქვეყანაში, პოლიტიკური ამინდი. და ამისთვის თქვენ როგორც ამომრჩეველი წესით თქვენ ოცნებას უნდა ეუბნებოდეთ, რომ ხმას აღარ მოგცემ და მივცემ პირდაპირ თქვათ, აი თუნდაც პატრიოტთა ალიანს, თუ შენ ისევ დაიწყებ ასეთ თამაშს, რომ მხოლოდ მარიონეტები პარლამენტში და არა ნამდვილი ოპოზიცია. თუ მოისმენს და მიაწვდნენ ხმას და თქვენი ხმა, ასე ვთქვათ, გაანალიზდება და ამ გზას დაადგებიან, ხო კარგია. თუმცა მე მგონია, რომ ჯერჯერობით რაღაც სიჩუმეა ძალიან, რასაც ქვია შტილი. აი ხო ამობენ ზღვაზე, ხო შტილი, სრული სიწყნარე. აი ესეთ სიწყნარე აქვს შიგნით, მაგ კუთხით თორე. სერიოზულად ფიქრობენ იმაზე, თუ როგორ დაალაგონ ურთიერთობა საგარეო ველზე. მაგრამ ვერ ელაგებენ და აი ამ გზით შესაძლებლობა პრინციპში მიეცემა, მე წინა გადაცემაში ამაზე ვისაუბრე, თუ რა უნდა გააკეთონ იმისათვის, რომ მსოფლიომაც ცნოს საბოლოო ჯამში საქართველოს ხელისუფლება მომავალ არჩევნებზე და დაიწყოს მასთან ურთიერთობა და პლუს პარლამენტში მარტო ოცნება არ იყოს წარმოდგენილი, არამედ მართლა იყოს წარმოდგენილი ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ქვეყანაზე ფიქრობენ და რაღაცის შეცვლა უნდათ უკეთესობისკენ ამ ქვეყანაში. ამაზე მე ვისაუბრე წინა გადაცემაში. ზარია ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ.
1: ჰალო.
0: დიახ, გისმენთ, ქალბატონო. გისმენთ, ქალბატონო.
1: მიჩარნებით, ბატონო კიოსკი.
0: მოგესალმებით.
1: მადლობა ასეთი კარგი გადაცემისთვის.
0: თუ შეიძლება, ქალბატონო, დიდი ბოდიში დაუწიეთ მიმღებს, თორე ჩვენ აქ ძალიან ცუდად გვესმის თქვენი ხმა.
1: დიახ, მადლობა ასეთი კარგი გადაცემისთვის. მადლობილი ვარ, რომ ყველა ერი წარმომადგენელ ადამიანებს არის კარგი. პოლიტიკა, ნამდვილად პოლიტიკაში ჩვენ უნდა შევედიოთ. ჩვენი ხალხი თუ საზღვარგარეთ არიან, წარმოიდგინოთ ჩვენმა ერმა ადამიანებმა, რომლებიც ლანძღავენ სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენელს, როგორი იქნება ჩვენი ქართველები იქ რომ არ მიიღონდა დაუწყო ლანძღვაქინება. მადლობა, მადლობა ასეთი კარგი გადაწყვეტილებისთვის. იქნებ შეიგნოს ხალხმა, რომ ჩამოსული სტუმრებია თუ სასწავლებლა არიან ჩამოსული, მოექცე როგორც ჩვეულებრივ სტუმას მოყარე ქვეყანა შეეფერება ჩვენ ქართველებს. არ გვეკადრება რომ ჯალობის დროს უსმენ ისეთ საზრდობას ადამიანებს, რომ ეზიზღება სხვა ერის წარმომადგენელი. ყოველთვის კამათობა, იკამათებ და დავიცავ ამას, რომ ყველა ერის წარმომადგენელი თითქმის ჩვენში სტუმარია და უნდა მივიღოთ ეთილად. პატრიარქ ხვილაში არა აქვს დაწერილი ილია მეორეს სტუმრად, ჩამოსული სტუმრად უნდა მიიღოთ და ხვილად გავაჩინოთ.
0: მადლობა, მადლობა ქალბატონო. ხშირ შემთხვევაში, აი როგორც ადამიანმა, რომელმაც დარეკა დაახლოებით 3 წარის წინ და თქვა, რომ ну, რუსებზე ილაპარაკაც ის უარყოფითად, ხო, ირანელებზე, თურქებზე, ყველაზე. ისტორიიდან გამომდინარე, როგორც თვითონ სავარაუდოდ, როგორც თვითონ ამბობს. და ის ადამიანები, რომლებიც დღესაც უარყოფითად არიან განწყობილები, ეს ყველაფერი და დღეს ის ახალგაზრდობა, რომელიც ახალ გამოცდილებას იძენს და სამწუხაროდ ნეგატიურ გამოცდილებას, ხო? ეს ყველაფერი განპირობებულია, ჩემი აზრით, განპირობებულია სხვადასხვა მენტალიტეტით. ჩვენ კავკასიელები, საქართველოში მაცხოვრებელი, ჩვენი მენტალობა არის განსხვავებული. სომხების მენტალობა არის განსხვავებული. აზერბაიჯანელების მენტალობა არის განსხვავებული. რუსების ბუნებრივი არის განსხვავებული. სადღაცას თუ არ ემთხვევა ჩვენი აზრი სხვა ერის წარმომადგენლის აზრს, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ის არასწორია. მაგრამ მეგობრებო, გადახედეთ ახლა იმ ადამიანის პოზიციიდან შეხედეთ. ის გაზრდილია ასე, მას ასწავლეს ბავშვობიდან ისე როგორც ასწავლეს და მისთვის ის რასაც ამბობს ან როგორც იქცევა, არის სწორი. ეხლა ვიღაცა იტყვის, კი, მაგრამ ეს ადამიანი აკრო ჩამოდის თავის წესებს და თავის რაღაც აზრებს, კი არ უნდა მახობდეს თავზე, არამედ ჩემს წესებს უნდა დაემორჩილოს. ამაში სრულიად გეთანხმებით. ამაში გეთანხმებით და ამაზე ას არავინ არ დაობს. მაგრამ ეს რომ მოხდეს კონფლიქტამდე, იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ ვემთხოვით აზრებში ერთმანეთს, ეგრევე ვიწყებთ კონფლიქტს და ის ეგრევე ვამბობთ, რომ შენ რა უფლებით იქცევი ესე, ან შენ რო ამას აკეთებ, სახში ხო არ გონია თავი და ასეთმა დამოკიდებულებამ არაერთი კონფლიქტი წარმოშვა ქართველსა და ჩამოსულ შორის. როცა ჩვენ უნდა გვესმოდეს პირველ ეტაპზე, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს განსხვავებული მენტალიტეტია. განსხვავებულად იზრდებოდა თავის ქვეყანაში და შეიძლება ის რასაც აკეთებს და როგორც იქცევა, მის ქვეყანაში დასაშვებია. უნდა აუხსნა უბრალოდ აგრესიის ტონის აწევის გარეშე. უნდა აუხსნა იმას, რომ აქ ასე არ შეიძლება. აქ ესე არ იქცევიან. ამის გაკეთება არ შეიძლება, ეს ტრადიციებია და უნდა დაიცვა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ როგორი განსხვავებული აზროვნება არ გქონდეს ჩვენ საღად მოაზროვნე ადამიანი, თუნდაც განსხვავებულ პოზიციებზე მდგომი, მაგრამ მაინც მოაზროვნე ადამიანი, მიხვდება, რომ ამ ქვეყანაში არის კონკრეტული მოთხოვნები, რომელსაც უნდა იცავდეს ნებისმიერი ჩამოსული. თუ ის არ არის მოაზროვნე და საღად მოაზროვნე ადამიანი და არის გონები ჩლუნგი, ის როგორც აქ იქნება ჩამოსული გონები ჩლუნგი, ასევე თავის ქვეყანაში გონები ჩლუნგია და მისივე ერში მას დარწმუნებულია არაერთი შენიშვნა ალბათ მიეცა თავის დროზე და ალბათ არამხოლოდ შენიშვნა. მაგრამ ადამიანი, რომელიც ჩამოდის სტუმრად, ახლა როგორ წარმოგიდგენიათ, ადამიანი სტუმრად არის ჩამოსული, ტურისტია ჩვეულებრივი, ჩამოდის აქ და ზოგიერთი რო ამბობს, რომ აი გონორი და იმით მარტოა ჩამოსული, ან ცოლთან ერთად, ოჯახთან ერთად საქართველოში ჩამოსული, გაბედავს გონორით ვიღაცასთან საუბარს. უბრალოდ ეს ტონალობა არის მიღებული მის ქვეყანაში. აქ რომ მას აუხსნა, რომ ეს ტონი უკვე ცუდად ხვდება ყურში და შეიძლება ამან კონფლიქტი გამოიწვიოს, მე თქვენ გარწმუნდებით, რომ ადამიანი მიხვდება ამას და მაქსიმალურად გააკონტროლებს თავის ტონს. მაგრამ ეგრევე კონფლიქტზე რო გადადიხარ, ისიც იძულებული ხდება რაღაცნაირად გიპასუხოს, ხო? ხო, ვერ გაგექცევა. ამ კონფლიქტს ხო ვერ გაექცევა, თუკი უკვე წარმოიშვა კონფლიქტი. და აქ ბოლომდე თუ მიაწვევი, ყოველთვის დაჩაგრავ. და მე რო გამოვაქვეყნებ, ვიდეო იქნება თუ აუდიო ჩანაწერი, სადაც ის ვითომ მაღალი რაღაც არასასიამოვნო ტონით გესაუბრება, ეს არ არის იმის დასტური, რომ ადამიანს უნდა და შენთვის შეურაცხყოფის მიყენება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, დავფიქრეთ, მის ქვეყანაში ეს ტონალობა ნორმად ითვლება და აქ თუ ნორმად არ ითვლება, უნდა აუხსნა. მეგობარო, რომ აქ ეგრე არ შეიძლება. თუ თავის ქვეყანაში მაგალითად ეკლესიაში შედის რა ვიცი, შორტებით, მოკლე შორტებით და მაისურის გარეშე და იქ არავინ არეუბნება არაფერს, აქაც შეეცდება შესვლას. მაგრამ არა იმიტომ რომ შეურაცხყოფა უნდა რომ მოგახენოს, არამედ იმიტომ რომ არავინ არ უთხრა რომ აქ ეს არ შეიძლება. თუ ეთყვი, მე კიდევ ერთხელ გარწმუნებთ რომ პრინციპზე არ დადგება, რადგან ჩემთან იქ სადღაც ქვეყანაში შემიძლია მის გაკეთება, თქვენთან რატო არ შემიძლია? ამას არავინ არ იტყვის, არც თქვენ არ იტყვით ჩასულმა რომელიმე სხვა ქვეყანაში, რომ მე როგორც საქართველოში როგორც ვიქცევი, ისე თქვენთან მოვიქცევი და ვერავინ ვერ მომთხოვთ. ვერ იტყვით, ხო? და რატო ფიქრობთ, რომ სხვას სურს პრინციპზე დადგომა და ასე მოქცევა? არა, მაგრამ კონფლიქტი მანამდე იწყება, სანამ ადამიანს აუხსნი, რის გაკეთება შეუძლია და რის გაკეთება არა. ზარია ეთერში.
2: ალო.
0: დიახ, გისმენთ.
2: მოგესალმებით, ბატონო გიორგი.
0: მოგესალმებით.
2: მე მართავს მძანეს. მე მაინტერესებს თქვენი აზროვნება როგორია მთავრობის მიდგომის საპასუხოდ. ევროკავშირი გვინდა, ევროკავშირი ნატო გვინდა, ნატოში არაგუებულობენ. ევროკავშირი 1000 სიცოცხლეს გვეუბნება. აი თქვენი მიდგომა როგორია საგარეო პოლიტიკისა?
0: ევროკავშირთან ურთიერთობა კარგი იქნება ეკონომიკურ ჭრილში. ყოველ გვარი იმ საზიზღროების მიღების გარეშე.
2: დიახ.
0: მაშინ კარგი იქნება. რაც შეეხება ნატოს და ნებისმიერ სხვა სამხედრო ძალების განლაგებას საქართველოს ტერიტორიაზე, ამის წინააღმდეგი ვარ, იმიტომ რომ ეს იწვევს, პირდაპირ იწვევს კონფლიქტს რუსეთთან. არ აქვს მნიშვნელობა რუსეთი იქნება თუ რომელიმე სხვა მეზობელი, თუ შენ ხვდები რომ კონკრეტული შენი ქმედება იწვევს კონფლიქტს შენს მეზობელთან, ეს არ უნდა ჩაიდინო. თანაც იმის თქმა, რომ აი ზოგიერთი ლიბერალური ტელევიზიებით მოსმენილი აზრები, ანუ რასაც ამბობენ ეს ლიბერალი პოლიტიკოსები, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე თუ განლაგდა ეს ბაზები, ჩვენ დაცულები ვიქნებით. დაცულები კი არა, ჩვენ ვიქნებით ნომერ პირველი სამიზნე. ესე იგი პირიქით, თუ აქ არც ბაზაა განლაგებული, არც პროდანადგარები, სამიზნე არ ახარ, შენი დაბომბვა უბრალოდ აზრს კარგავს. მაგრამ შენს ტერიტორიაზე თუ ბაზებია, მტრის ბაზები, იმ ქვეყნის მტრის ბაზებია განლაგებული, პროდანადგარები, ჯარის რაოდენობა და ასე შემდეგ, შენ ხდები ნომერ პირველი სამიზნე. და მისი ამოცანა არის გაანადგუროს ახლო მდგომი მტრის ბაზები და თავისი ტექნიკით, თავის რა ქვია, ჯარისკაცებით. და ამ ტექნიკასთან, ჯარისკაცებთან ერთად ბუნებრივია ვინზარალდება ქართველი ხალხი და ჩვენი ქვეყანა. ამიტომ რაც შეეხება სამხედრო კუთხით, სამხედრო მიუმხრობლობას ვემხრობი, რაც შეეხება ევროკავშირს და დასავლეთს, ყველანაირი ურთიერთობები გარდა იმ საზიზღროების, რომელიც იმ აუცილებლობას არ წარმოადგენს ევროკავშირისთვის, როგორც უნდა რომ ხელისუფლებამ ჩვენ დღეს მოგვაჩვენოს, რომ თითქოს ამას თუ არ მივიღებ და ეს LGBT რასაც ითხოვენ, თუ ამაზე ხელს არ მოვაწერთ, ევროკავშირი ჩვენთან ურთიერთობას არ იწყებს. მე შემიძლია მოუყვანო მაგალითები პოლონეთის, უნგრეთის, სხვა ქვეყნის, ევროკავშირის ქვეყნის მაგალითები, სადაც არ დგას პრიორიტეტში LGBT თემი, მაგრამ ურთიერთობა, არამხოლოდ ურთიერთობა, არამედ წევრები არიან ევროკავშირის. ამიტომ ეს ყველაფერი დასალაგებელია აუცილებლად ევროკავშირთან, სხვა ცივილიზებულ სამყაროსთან, ყოველ გვარი ისეთ თემებთან, ყოველგვარი ულტიმატუმების გარეშე, და ეს ულტიმატუმები ჩემი აზრით არ იქნება და არც იყო აქამდე, არც იქნება. უბრალოდ ერთ-ერთ პუნქტად ან რამოდენიმე პუნქტად თუ იქნება ჩამონათვალში, უბრალოდ ამოვიღოთ და დანარჩენ პუნქტებს დავეთანხმოთ. ის რომ სასამართლო უნდა იყოს თავისუფალი და აპოლიტიკური, ამაზე ვთანხმდებით, ხო? ჯანდაცვის სისტემა რომ უნდა მუშაობდეს სხვანაირად, იქ შრომის კოდექსი, ბევრი რამე, რასაც ითხოვს ევროკავშირი ჩვენგან იმისათვის, რომ ჩვენ მათთან უფრო მეტად დაახლოება მოხდეს საქართველოს და ევროკავშირის. რასაც ითხოვენ, ბევრი რამე ჩვენთვის არის ასიკეთო. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმ სისულელებს და საზიზღრობებს, რასაც, ნუ რასაც თქვენ ისაუბრეთ, ეს ჩვენთვის ყოველთვის იყო მიუღებელი და ყოველთვის იქნება მიუღებელი და იცის ეს ევროკავშირმა. და მე არ ამგონია, რომ ხელისუფლებაში უახლოეს პერიოდში ისეთი პოლიტიკური ძალა აღმოჩნდეს, რომელიც ამაზე ხელს მოაწერს. იმიტომ რომ ეს ლიბერალები უმრავლესობით ვერ მოვლენ. და კოალიციურ მთავრობაში, კოალიციურ პარლამენტში ლიბერალები უმრავლესობაში ვერ იქნებიან. თუ ნორმალურად ჩატარდა არჩევნები. ზარი ეთერში.
2: გამარჯობა, გიორგი.
0: მოგესალმები.
2: ალო.
0: დიახ, მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
2: მე სრულიად ვეთანხმები თქვენს ახს. არ არის არას უფლება ეროვნება და ერი განლაგება. არ არის აბსოლუტურად. 65 წლის ასაკში არცერთ ეროვნებასთან არ ამქონია უარყოფითი დამოკიდებულება. ერთიქონ პიროვნებაზე დამოკიდებული თუ როგორ გამოხატავს ეს ქემო ქართველი, რუსი, ებრაელი თუ სხვა, ან სომეხი თუ აზერბაიჯანელი. თვითონ ხერხები როგორ გამოხატავს თქვენ. ჩვენ შეგვის მოყარე ხალხი ვარ. გაწოლები განაკუთრებით და სტუმარს მოყარე ეს არის არ დაახსნეს. 65 წლის ასაკში არ არის ამ მოყოფითი დამოკიდებული არ ამქონია. არცერთ არცერთ ჩვენს მიმართ ბალტიის პირებში რუსეთში თუ სადაც მოყვებული ვარ. ის რომ არ არის უფლება არ აქვს. ერი განამცობს. ეს თვითონ ხელისუფლების დამოკიდებულება ხალხის ქვეყანა. უარყოფითად გამოიხატება, რა თქმა უნდა. ჩვენ ხელისუფლება შეიძლება რა პიროვნებაზე ვიგიცემ ადამიანი როგორც ჩანა უფლება არ აქვს, რომ ერი განამცობს. სრულიად დაახლოებით თქვენსაც, მომხმარებლებისთვის.
0: გაიხარეთ, მადლობა. ისევ იმ ბატონს უბრუნდები, რომელმაც დარეკა გადაცემის თავშევე, მე მგონი ერთი 20 წუთის წინ. რომელმაც თქვა, რომ აი სერები 80% ცუდია რაღაც და ასე შემდეგ. მე გითხარით, რომ ძალიან ცუდია, რომ ასეთი გამოცდილება გაქვთ თქვენ, მაგრამ ის ადამიანი მეტად ახალგაზრდა იყო. ვიდრე ეს თუნდაც ეს ბატონი, რომელმაც თქვა, რომ 75 წლის კაცი ვარ და 75 წლის მანძილზე, ახლა ბავშვობაში ბუნებრივი არა, მაგრამ ავიღოთ 60 წლის მანძილზე, მას არც ერთ ერთან ნეგატიური და უარყოფითი დამოკიდებულება არ ქონდა. ახლა წარმოიდგინეთ, ამხელა გამოცდილების ადამიანი. მის პრაქტიკაში, მის გამოცდილებაში მისმა დამოკიდებულებამ და განწყობამ განაპირობა ის პოზიტიური და დადებითი გამოცდილება, რომელიც მას ჰქონდა. ამიტომ ვამბობ, იქნებ თავიდანვე, ნუ განვეწყობით ნეგატიურად ერის მიმართ. მხოლოდ იმის გამო, რომ იმ ერს სათავეში უდგას ხელისუფლება, რომელიც თქვენ არ მოგწონთ. ან კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმის გამო, რომ ჩვენ განსხვავებულები ვართ მენტალიტეტში და მისი რაღაც ტონალობა, რომელიც მის ქვეყანაში ნორმად ითვლება, თქვენ როგორც შეურაცხყოფა ისე მიიღეთ. აუხსენით ჯერ დაელაპარაკეთ, თუ შეუგნებელია, მაშინ ნუ ალბათ ადამიანი შეუგნებელი ადამიანი, მე არ ამგონია რომ ტურიზმით იქნება დაკავებული. პირდაპირ გეუბნები, შეუგნებელი ადამიანი ვერ იქნება ტურიზმით დაკავებული, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანაში მას მუდმივად ექნება კონფლიქტი და ნუ მიხვდება ერთხელ პირველივე კონფლიქტის შემდეგ ალბათ მიხვდება, რომ მისი ადგილი არ არის რა სხვა ქვეყნებში, იმიტომ რომ თვითონ არის ასეთი. მაგრამ დანარჩენი, რომლებიც ჩვეულებრივად ნორმის თავისთვის ნორმის ფარგლებში იქცევიან, მაგრამ არა ჩვენი ნორმის ფარგლებში. ჩვენ უნდა აუხსნათ, რომ არის ნორმა, რომელიც არ მუშაობს საქართველოში, მაგრამ მუშაობს შენთან ქვეყანაში. და ამ ნორმით შენ აქ უბრალოდ ვერანაირ სიკეთეს ვერ ნახავ. დაივიწყე ეს ნორმები, გადადი იმ ურთიერთობაზე, რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ და ეს ურთიერთობა ბოლომდე მეგობრული იქნება და გაგრძელდება ძალიან დიდი ხანი. მაგრამ შენ თუ პრინციპულად მიუდგები საკითხს და იტყვი, რომ არა, რატო მე თუ იქ ესე ვიქცევი, შენთან რატო არ უნდა მოვიქცე? ნუ პრინციპი ახლა არ ამგონია გამოადგეს რომელიმეს, მაგრამ ასეთები იქნებიან ერთეულები. 100-დან შეიძლება ერთი ან ორი ასეთი შეუგნებელი აღმოჩნდეს, მაგრამ ძირითადად კიდევ ერთხელ ვამბობ, როდესაც თქვენ თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ზოგიერთი თქვენ ახლა ყოველას არ გულისხმობ, ზოგიერთი ამბობთ, რომ აი მე იქ რესტორანში ვნახე რუსი, რომელიც აი საზიზღროდ იქცეოდა და რაღაც და მთელ, თქვენ გარედან დანახული ადამიანის ქცევა შეაფასეთ საზიზღრობად. მაგრამ ეს საზიზღრობა მის ქვეყანაში ნორმად ითვლება.

ბათორი წინააღმდეგ შემთხვევაში ნორმად რო არ ითვლებოდეს მის ქვეყანაში მას უკვე ბავშვობიდან ასწავლიდნენ რა არის ნორმა რა არ არის და შენ როგორც სასიზღრობოს კი აი მაგალითად ინდოეთში ხალხი ძირს ზის და ჭამს კორეაში ძირს იატაკზე ზიან და ისე ჭამენ ეხლა ჩვენთან რო შევიდეთ სადმე რესტორანში და ვიღაცა რო ძირს იჯდეს და თქვა ჭამდეს და ეს მისი კულტურის ნაწილი იყოს ჩვენთვის ეს წარმოუდგენელია, ნუ რესტორანში როგორ მაგრამ. ვინაიდან მისი კულტურის ნაწილია, ჩვენ ცოტა შეგნება უნდა გამოვიჩინოთ და გავიგოთ, რომ ადამიანს უნდა აუხსნა, რომ აქ არ შეიძლება, ან არის ადგილები ჩინური, რა, ჩინური მეთქი, ინდური რესტორნები არის თქვა და იქ შეიძლება ამის საშუალება ქონდეს. სიტყვაზე ვამბობ, ყველა ინდოელი კი არ ჭამს იატაკზე მჯდომი პროვინციებში ეგეთ ხალხი. ან რომელიმე სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი თავისი კულტურული კოდიდან გამომდინარე იქცევა რაღაცნაირად ისე, რაც ჩვენ არ მოგწონს. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საზიზღარი ერია ის არის ეს არის. მისმა კულტურამ, მრავალ საუკუნოვანმა კულტურამ ასწავლა ეს და მის ქვეყანაში ის კულტურული ადამიანია. და ეს უკულტურობაში ჩვენ კი არ უნდა ჩაუთვალოთ, არამედ აუხსნათ, რომ აქ სხვა კულტურის ხალხი ვართ. და სხვანაირად ცხოვრობ. ტაილანდში რო ჩადის ხალხი და გველის სისხს რო ალევინებენ, იმიტომ რომ ორგანიზმისთვის კარგია. აქ რომ ვინმე გითხრას რომ გველის სისხლი აგრე სადმე იყიდებო, არა თქო რომ გიჟი ხარ, ასაკეთებ, რას ყიდი. ან ზოგიერთ ქვეყანაში ძაღლებს ჭამენ, კატებს ჭამენ მაგალითად. ხო არ უნდა შეხსიზღდეს ეს ერი, იმიტომ რომ საუკუნეების და შეიძლება 1000 წლეულების მანძილზე ეს ერი ესე ცხოვრობდა და მისთვის ეს ნორმად ითვლება. და შენთან რო ნორმა არ არის, არ ნიშნავს რომ ის საზიზღარია. არა. უბრალოდ სხვა და სხვა კულტურული მემკვიდრეობა დაგვდა ჩვენ როცა დავიბადეთ და იმათ დაგვდა როცა ისინი დაიბადნენ და გავიზარდეთ ამ კულტურაში. და ამიტომ ვერ ვემთხოვით ერთმანეთს, სხვა და სხვა კულტურაა. არა, ეს იმას არ ნიშნავს კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ საზიზღარი ხალხია და არ უნდა მეგობრობდე და რა დამეგობრდი შეეცადე გაიგო მისი კულტურა და შეეცადე აუხსნა და ასწავლო შენი და აუხსნა რომ შენთან რო ჩავალ თუ გინდა დავჯდეთ იატაკზე და ჩამოთ ერთად იმით რომ ეს თქვენი კულტურის ნაწილია მაგრამ ჩემთან თუ ჩამოხვალ ძაღლს და კატას ნუ მომთხო იმით რომ ჩვენთან ეგეთი რაღაც არ შეიძლება მაგის გულისთვის ხალხი გადაერევა შეიძლება ჩაქოლონ და იმას უნდა გაიგოს შენი კულტურის ნაწილი რა არის და რა არის შენი კულტურა და შენც უნდა გესმოდეს, როცა ჩადიხარ სხვა ქვეყანაში და პატივს უნდა სცემდე ამ კულტურას. ამიტომ ვამბობ, რომ ერის შეურაცხყოფა იმის გამო, რომ ამ კულტურული სხვაობა არის ჩვენ შორის, არ შეიძლება ერის ლანძღვა. იმის გამო, რომ რომელიღაცა ერის ხელისუფლება არასწორად იქცევა შენი ქვეყნის მიმართ. მთელი ერი გალანძღვა ამის გამო არ შეიძლება, იმიტომ რომ მაგალითები და ისტორიული მაგალითები გვაქვს, როცა ერთან კი არა და ქვეყანასთან მქონდა ომი, შეიცვალა ხელისუფლება და ომი აღარ აგვაქვს და გვაქვს კარგი ურთიერთობა. იმიტომ რომ ის იყო ძალიან აგრესიული ხელისუფლება და მოვიდა უფრო მეტად დემოკრატიული ხელისუფლება და მსგავსი მაგალითები ძალიან ბევრია მსოფლიო ისტორიაში. და ჩვენც ვისწავლოთ რაღაცა, გავიგოთ, წავიკითხოთ, ერთმანეთს გაუზიაროთ. ერი არასოდეს არ არის იმის ლანძღვის საგანი იმის გამო რომ იმ ერის ხელისუფლება არასწორად იქცევა და მორჩა. კონკრეტული პიროვნება შეიძლება გალანძღო რაღაცის გამო, მაგრამ ერთად იმ პიროვნების ლანძღვა ან პიროვნებასთან ერთად ერის ლანძღვა ყოველად დაუშვებელი უნდა იყოს ნორმალურად მოაზროვნე ადამიანისთვის. კეთილი. დიდი მადლობა რომ რეკავთ, რომ ხართ აქტიურები, ჩვენი დრო ამოიწურა. მე დაგემშვიდობებით, შეგხვდებით მომავალ კვირას, ორშაბათს ვიქნები თქვენთან ერთად 8:00-დან 10:00-მდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უღმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა, ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა. დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

კახი კავსაძე. კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერის უბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძემ მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მე ბებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და შვიდი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

მოგესალმებით პატუცემულ რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7 ნახევარია და ვიწყებთ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მაანა ნიკოლაიშვილი, ვიმუშავებ თქვენთვის მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში 50 წუთის მანძილზე. ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს, ეს იქნება რიგით 32 გადაცემა, უმაღლესი სკოლის განათლების რეფორმის ანალიზი. მოკლედ, ჩვენ უკვე მე რამდენი გადაცემა, სამი გადაცემა ზედიზედ ჰქონდა. მინისტრ მიქანაძის ინტერპელაციის წესით იყო მიბრძანებული პარლამენტში და იქ იყო დასმული ყველა ძირითადი კითხვა, რაც შეეხება რეფორმას. ამ კითხვებს როგორ გასცა პასუხი, ამის ანალიზს ვაკეთებ ჩვენ. შემდეგ წინა გადაცემაზე გავწყვიტეთ ჩვენ ეს ასე ვთქვათ შემაჯამებელი გადაცემა და განვიხილეთ პრემიერ კობახიძის მიბრძანება პარლამენტში, სადაც ის წარდგა წლიური ანგარიშით და 4 არასულ გვერდზე იყო განათლების და მეცნიერების საკითხები. არაფერი არ იყო ამ ახალ რეფორმებთან თქმული, აი ისეთი, რომ რა იქნება შედეგი, გები ანალიტიკური მასალები, როგორი საკადრო პოლიტიკა იქნება, სადგანაწილდება, გადანაწილდება ეს ხალხი, როგორი იქნება ამ კოტების შემცირების შედეგად სტუდენტთა გადანაწილება მთელ საქართველოში ან რაღაც, და უამრავი საჭირბოდო საკითხები და თუგით გასახარი საკითხები იყოს, მას სჭირდება ანალიზი, მას სჭირდება დაგეგმა და უნდა მომავლის გეგმებზე უნდა ყოფილიყო საუბარი. ასე ჩვენ ვერაფერი ვიხილეთ გარდა მუშტი კრივისა. ჩვენ ნაწილობრივ შევეხეთ ერთი წლის თავი შესრულდა თვითონ მიქანაძის მინისტრობის და გამოვიდა სიტყვით ერთ-ერთ ტელეკომპანიაზე და ნუ არ ვიცი, რაღაცა ნაწილი განвихილე, უმეტესობა არ განвихილოს, თუ დამრჩება დღეს დრო, აუცილებლად განвихილავ. მაგრამ ჩემი ყურადღება მიიქცია დასკვნითმა სიტყვამ, რომელიც წარმოთქვა გივი მიქანაძემ მინისტრმა და მე მინდა ეს სიტყვა თავიდან ბოლომდე უნდა წავეკითხო. მართა ძალიან ძვირფასი დრო უნდა გავასწინოთ, მაგრამ უნდა წავიკითხო ეს სიტყვა სიტყვით, თუ როგორი კითხვები იყო დასმული. ეს მოითხოვდა ძალიან ესეთ ანალიტიკას, საქმესთან ახლოს ლაპარაკს, რეფორმასთან ახლოს ლაპარაკს და თქვენ თვითონ დარწმუნდებით, აი რა არის და მე დავარქვათ სახელი ერთად. რა ქვია ამ დასკვნით სიტყვას? ვიწყებ. მოკლედ, როგორც იტყვიან, გლის თავზე сахарებას კითხულობდნენო. ეს არის თქვენი საქმე. ქალბატონო ტატა მიმართავს ოპოზიციის წარმომადგენელ დეპუტატს, რომელმაც ფრაქციამ დაუსვა კითხვები, მაგრამ განათლების საკითხები ამ ქალბატონ ტატას მიყავს იმ ოპოზიციურ ფრაქციაში. და თქვენი გუნდის ყოველ დღეს რანაირი მცდელობაც არ უნდა გქონოდათ, მყარი ორიანის მეტი ვერ მიიღეთ, იმიტომ რომ საზოგადოება ამას უკეთესად შეაფასებს. მაგრამ გეტყვით ცალსახად თქვენ, როგორც ჩანს, მოწყობებს ხართ მიჩვეული. წეღან ამბობდით, რომ უნივერსიტეტში მოწყობაო, მე გაგდებებს ხართ მიჩვეული თქვენ გუნჩი. რაღაცა ისეთი ტერმინოლოგია არის, რომელიც ძალიან დიდი ხანია, ძალიან დიდი ხანია მსმენია და ეტყობა მიჩვეული ხართ, არ მსმენიაო ალბათ, და ეტყობა მიჩვეული ხართ, თორე ესე ბუნებრივად არ იქნებოდა და ეტყობა თქვენი გაქცეული ლიდერი, თქვენ ზუსტად აი ამ გაგდებებით გემუქრებათ გუნდიდან და მაგისი გეშინიათ. ის

როგორ ვთქვათ ერთ-ერთ ეთერში მან თქვა რომ გივი მიქანაძე საერთოდ არ ვიცნობო. მე თქვა მე გავაგდეო და ეგ როგორ ხდება? ერთი რომელს დაუჯეროთ, ერთს მეორეს თუ რომელს დაუჯეროთ? წმინდა წყლის სიცრუე თქვენ საუბრობთ უბრალოდ განცხადებებით, რომლის უკანაც ერთი არგუმენტი არ გაქვთ. მე მაქვს აბსოლუტური ყველა არგუმენტი და აბსოლუტურად მთელი პროცესი, ვინ როგორ იყო ჩართული, როდესაც გახარია აუქმებდა უმაღლეს სასწავლებელს პოლიციის აკადემიაში, რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ მისთვის ეს რატომ არ იყო პრიორიტეტი და ასე შემდეგ. ამიტომ აგერ ქალბატონი სოფიო ხორგუანზე საუბრობს, დაუსვა კითხვა, გავიდა წეღან, ამბობდა ერთ-ერთ არაშენებულ პროფესიულ სასწავლებლებზე, ისე როგორც ასეულობით სკოლა დაანგრიეს ბაგაბაღი და არაშენებენ და მაგაზე კიდე ცალკეა სათქმელი. და ასე შემდეგ სასწავლებლებზე და ამ არ აშენებთო და რაღაცა თქვა და არ დაელოდა იმას, რასაც მე ვპასუხობდი პროფესიულთან მიმართებაში, მაგრამ თქვენ საერთოდ ინტერესი არ გქონიათ ამის და ნინო წმინდაზია აქცენტირება გაკეთებული ამას წინათ რაღაც ვიდეო ჩართვაში და თუ კი დაპირდა გახარია ამ პროფესიულის მშენებლობას, რატომ არ ააშენა, რამ დაუშალა ხელი, თუ არ შეეძლო როგორც პრემიერ-მინისტრს რომ ამას ზე მიეცა შესაბამისი მითითება. ჩვენ ვიწყებთ წელს ახალ ქალაქში მშენებლობას და ნინო წმინდასაც დავფარავთ და კიდევ ბევრ სხვა რეგიონში წეღანაც ვილაპარაკეთ. ეს არის სიმართლე და თქვენ თვითონ ნახავთ საქმით ეს როგორ გაკეთდება. ისე როგორც ჩანს მათემატიკაში მაინც რაღაც ესე ვთქვათ შეგიძლიათ, რომ დაგითვლიათ რაღაცა ფრაზები, თუ ალბათ აპარატი დაგეხმარათ ამასთან მიმართებაში და ზოგადად როდესაც საუბრობთ განათლების რეფორმაზე, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, თქვენ გუნდს ყველაზე მეტად არ აქვს უფლება რომ ამ რეფორმაზე ისაუბროს. როდესაც ამ გუნდის გაქცეული ხელმძღვანელი უმაღლეს სასწავლებელს აუქმებს უმაღლეს სასწავლებელს ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან სამინისტროში, ამ გუნდის წარმომადგენლებს ელემენტარულად უფლებაც კი არ გაქვთ თქვენ, რომ მორალურად არ გაქვთ უფლება რომ ისაუბროთ ამის შესახებ და თქვენ პირადად ძალიან გამიკვირდება ერთი ამიერიდან, როგორ მიბრძანდებით, გნებავთ გორის, გნებავთ თელავის უნივერსიტეტში, რომ რაღაც მეორე ხარისხოვნად რომ მოიხსენიეთ უნივერსიტეტებს, რომლებიც რეგიონებში არა მარტო საგანმანათლებლო კუთხით, არამედ პოლიტიკური მნიშვნელობით უდიდეს საქმეს აკეთებენ. ერთი წუთით აქ შევჩერდეთ, უდიდეს საქმეს აკეთებენ. ერთი წუთით აქ გავჩერდეთ. აი რაც წავიკითხეთ. პატივცემულო რადიომსმენელებო და ტელემაყურებლებო, ეს გავს პარლამენტში გამომსვლელ საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრის სიტყვას, მაშინ როდესაც დასმული იყო ამ რეფორმისთვის და სისტემისთვის გლობალური ანალიტიკური სასიცოცხლო მნიშვნელობის კითხვები, რომელიც შეეხებოდა დაფინანსებას, რომელიც დღემდე არ არის გამოსული, ისე დაასრულეს რეფორმა, ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი რა არის და როგორი იქნება განაკვეთები და როგორი იქნება ხელფასები და როგორი იქნება საერთოდ აბიტურიენტთა ცნობარში გააკეთეს ისეთი რამ, რომ ბავშვი ხაზავს პროგრამებს, აბარებს ვითომ სადღაც და არ იცის რამდენი წელი ისწავლის და არ არის იქ ღირებულება მითითებული და ბევრი სასიცოცხლო მნიშვნელობის საკადრო პოლიტიკა.

ესაც უკვე დაგეგმილია ათასობით პროფესორ მასწავლებლის ტექნიკური მუშაკის თუ ადმინისტრაციის შემცირებები. ინფრასტრუქტურა გამოვიდა რეფორმის დასაწყისში პრემიერ-მინისტრი და თქვა, რომ ყველაფერი გაიყიდება უნივერსიტეტის და პირველი და მეორე კორპუსის გარდა. მაშინ არ ქონდა ჩასწორება გაკეთებული და ახლა რომ მივიდ და ანგარიშით რო გამოდიოდა, ახლა თქვა, რომ არაო, ყველაფერი არ გაიყიდებაო, რამდენიმე, კი, ალბათ რამდენიმე კორპუს დატოვებენ და უმეტესობა გადააქვს სადღაც რუსთავში, იქედან ხალხს ყრიან, იმის შესყიდვა მიმდინარეობს, მიწების და იმის იმ რუსთაველ ხალხს ვეუბნები, რომ არ დათმოთ ეს ის არ უნდა აშენდეს. არ ფიქრობენ ესენი არც პროფესორ მასწავლებლის, არც სტუდენტ სტუდენტის, როგორ უნდა იმეცადინო სტუდენტმა? 4 იქე და აქეთ რო წავიდეს და წამოვიდეს 4 საათი დაჭირდება და მეტი. იმიტომ რომ მაპატიეთ ამ გამოთქმაზე და თქვენ დაითრიოთ აქ ჭავჭავაძეზე, ვაკეში და რუსთაველზე და ათარბეგოვზე შენობები, ხო? ეს არ უნდა დაგცალდეთ თქვენ. კარგად უნდა გაიგოს ეს ხალხმა. შემდეგ კონცეფციაზე იყო დასმული საკითხები და ეკითხებოდნენ სასიცოცხლო მნიშვნელობის, რომ არავის რო არ გააკეთებინეს. არავისთან რო არავის არაფერი არ კითხეს, მთელი აკადემიური სფერო გამოთიშეს, უნივერსიტეტები გამოთიშეს, ყველა გამოთიშეს და ფაქტის წინაშე დააყენეს მეორე რექტორები. რა, რექტორებია მთელი აკადემიური სფერო? ათასობით და 100000ობით ჯამში პროფესორ მასწავლებელი და სტუდენტია ერთობლივად? და აი ასეთი თემატიკაზე დასმულ კითხვებს მე წინაზე გამოვაცხადე და ზოგად განათლებაზე იყო და იქ ხო რაღაცა კატასტროფას აკეთებენ და დასკვნით სიტყვაში, რომ რაღაცა ღირებული ეთქვა, ვერც ერთ კითხვას ვერ უპასუხა პირდაპირ. ვერც ერთ კითხვას, ნული. ნულ კითხვას გასა, ვერც ერთს ვერ გასა. 4-ს გასა არასრულყოფილად, არა პირდაპირ. და ამის პატრონი ამას რა ქვია? ამას ქვია აზრისგან დაცლილი. აზრისგან დაცლილი საუბარი ჭორაობა. რა პოლიციის აკადემია გააუქმა? თქვენ ყველაფერი გააუქმეთ. თქვენ როგორ უნდა გამოჩნდეთ ხალხში? რამდენი კარგი პროგრამა გააუქმეთ? რამდენი უნივერსიტეტი გამოშიგნეთ? რისი პოლიციის აკადემია ის იყო პროფი და უნდა იყოს პროფად? ვინ გითხრათ რომ გადააკეთეთ უმაღლეს სასწავლებლადო? და რას აკეთებთ მაგით? როგორ გიტრიალდებათ ხალხის ზეწოლა რომ არ ყოფილიყო? და მერე ივანიშვილის საქმეში ჩარევა, ყველაზე დიდი უნივერსიტეტი გააუქმეთ, ტექნიკური უნივერსიტეტი. თქვენ სინდისი გააქვთ საერთოდ? რას თქვენ მოიმოქმედეთ ამ რეფორმასთან დაკავშირებით? ხმას როგორ იღებთ და კიდე სხვაზე ამბობთ? $2,250 ლარზე 14 წელია ხელისუფლებაში ხარ და 1 ლარი ვერ დაამატეთ. რა დროს პოლიციის აკადემიაა და რა დროს უშიშროების აკადემიაა და რა დროს დიპლომატიური აკადემიაა? ახლა მაგაზე უნდა ხარჯოთ ფული და სამარცხვინოდ დაგეგმილია 250 ლარის მომატება. სამარცხვინოდ. სამარცხვინოდ კი არა, ეს არის სატირალი. როგორ შეიძლება მომზადდეს 2500 ლარად სპეციალისტი 21 საუკუნეში? ტექნოლოგიების საუკუნეში. როდესაც ადამიანებს და სასწავლო პროცესს გამოუჩნდა გლობალური კონკურენტი.
250 ლარი, 500 ლარი, 700 ლარი და საიჟინო მიმართულებებს 700 ლარი ემატება და 1250 ლარი ემატება სამედიცინოს. 23 წლის წინ მე და მაშინდელმა რექტორმა დავიანგარიშეთ სამედიცინო უნივერსიტეტის და 10000 ლარამდე უნდა ყოფილიყო. ახლა მინიმუმ 16000 ლარი უნდა იყოს. ქონდა მსოფლიო ბანკს ეგ დაანგარიშებული. რატო არ აიღეთ თუ მაგარი წარმატებული ბიჭები ხართ და თუ ყვავის ეკონომიკა? იმის მაგიურად რომ რაღაც შემაჯამებელ სიტყვაში მაინც ეთქვა რაღაცა 1-2 ღირებული რამ საქმესთან ახლოს, ნახეთ რეებსაუბრობს. და როგორ ჩახვალთო გორშიო და იმაშიო რა ქვია და თქვენ მე მაინტერესებს თქვენ როგორ მიბრძანდებით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ყოფილ ხართ იმის მერე? სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რო წაართვით ყველა პოპულარული ფაკულტეტი და პრაქტიკულად დატოვეთ მილევად რეჟიმში და ახლა ეპოტინებით ტექნიკური უნივერსიტეტიდან აგრარულის გადატანას. ეგუშველი სოხუმის უნივერსიტეტს? ეგ არ არის და არასოდეს არ ყოფილა სოხუმის უნივერსიტეტის ფუნქცია. ისიც არიცით, გააყალბეთ სიტყვაში, საერთოდ წარმოდგენა არ გაქვთ ჩვენი ქვეყნის პედაგოგიკის ისტორიაზე. ან საიდან უნდა გქონდეთ? არაფერი ამ სისტემასთან არ გაკავშირებთ თქვენ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიხვედით? ან როგორ მიხვალთ? მიბძანდით ერთი? თუ კი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბოლომდე რო გამოშიგნეთ და კიდე რო გამოშიგნავთ დიპლომატიური აკადემია რომ წაართმევთ სოციოპოლიტიკის ფაკულტეტს და რა იქნება ბოლოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი? დაფიქრებულ ხართ? სამედიცინო წაართვით, უზნაძის დაარსებული განათლების ფაკულტეტი წაართვით, ყველაფერი წაართვით. ფსიქოლოგია შეუმცირეთ, სოციოლოგია შეუმცირეთ, ფილოსოფია შეუმცირეთ, პოლიტიკური მეცნიერებებს წაიღებთ, იქ უნდა იყოსო. საერთაშორისო ურთიერთობებს და სამართალს წაიღებთ. და რა დარჩება ბოლოს? რომ გაიძახით დედა უნივერსიტეტი, რა დარჩება იმ დედა უნივერსიტეტისგან? დაარქვით მერე ბიზნეს ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი. ჯე როგორ კადრებთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში? რა საჭირო ამდენი 1800 კაცამდე ბიზნეს იმის, რა ქვია, ბიზნეს ადმინისტრირება და ისინი? რა საჭიროა? მაგ ფაკულტეტზე აბარებს ყველაზე, ასე ვთქვათ, დაბალი ქულის მქონე აბიტურიენტები, რომლის მსგავსი საერთოდ ვერ ხვდება ვერცეთ ეპოქაში, ვერ ხვდებოდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. და რა გინდათ ახლა? ამით ამაღლდება რეიტინგი უნივერსიტეტის? და კიდე სხვაზე უბნებით რომ გორის, თელავის და იმის, მე ვუსმენდი ამას და არაფერი არ დაუმცრია გორის, თელავის და იმის. გავაგრძელოთ კითხვა. რომლებიც რეგიონებშიო, არა მარტო საგანმანათლებლო კუთხითო რეგიონულ უნივერსიტეტებზე გადავიდა, არამედ პოლიტიკური მნიშვნელობით უდიდეს საქმეს აკეთებენო. თქვენ ის მაინც თუ იცითო, რომ გორის უნივერსიტეტი, ცხინვალის უნივერსიტეტი, გორის უნივერსიტეტსო რომ ცხინვალის უნივერსიტეტი რომ აქვს შეერთებულიო და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე შეფარებული ყავს და რამხელა საქმეს აკეთებს, ის თუ იცით? მე მაგალითად ყველაფერი ვიცი. მე ვყოფილვარ გორის უნივერსიტეტში. ყველაფერი გადავიღე. მე ნახე იქ შევხვდი ცხინვალის უნივერსიტეტის თანამდებ. ეგ მე რა თქვენ არ გიუქმებიათ? ეგ სააკაშვილმა გააუქმა სააკაშვილის დროს და ძალიანაც დიდი შეცდომაა. დევნილი უნივერსიტეტები უნდა იყოს, დევნილი უნივერსიტეტები უნდა იქნას შენარჩუნებული. და მე რა? და თქვენ რა ასაკეთებთ?
გორის უნივერსიტეტს რომ წაართვით ყველა პოპულარული ფაკულტეტი და პედაგოგიური რომ მიეცით. მაგით დაამაგრებთ ახალგაზრდებს იქ. თქვენ რას უკეთებთ თქვენ? თქვენ იქ რო ჩადიხართ, გორში რო ჩაატარეთ რექტორთა საბჭოს ხდომა და ქუთაისში რო ჩაატარეთ რექტორთა საბჭოს ხდომა, ეხა ბოლო დრო ზუგდიდში რაღა. იქ ქუთაის ყველაფერი მიეცით. რაც ეკუთვნის თუ არ ეკუთვნის. და ზუგდიდს კიდე რეგიონული უნივერსიტეტია რაღაცა და მიდიხართ იქ იყენებ ჩენობას. შეხვდით სტუდენტებს. შეხვდით პროფესორ მასწავლებლებს. ჯერ რა არის ეგ რაიონ სიარული და იქ თათბირების დარება? რატო არ ზოგავთ თქვენ იქ ჩამსვლელების პროფესორ მასწავლებლებს, რექტორებს და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს? რატო წყვიტავთ პირდაპირ საქმიდან? სამუშაო საათებიდან რატო მიყავთ? ეგ ჯეჯელავამ დანერგა და იმის მერე ყველა მინისტრი მოდის ეს უვიწები. ერთი კომპეტენტური მინისტრი არ ყოფილა და იწებენ აქეთ იქეთ სიარულს. ჯეჯელავა кейფობდა. ამილახვარი იყო მოკლე და დადიოდა ხვდებოდა გამიხარდა მეთქი მასწავლებლებს ხვდებოდა ძლივს მოვიდა ვიფიქრე მინისტრი თურმე შერჩეულ აუდიტორიას ხვდება. ერთ ადამიანსაც კი არ იმაშვებიან, გასხვებული აზრი ვისაც აქვს. დარბოდა ზევითქვევით. და ბატონ ბიძინას ეთყობა უმტკიცებენ, აი რა მაგარი ბიჭები არიან და აი ეს აუდიტორიებს ხვდებიან და რაღაცა. ბატონო ბიძინა, დადგა უკვე დრო, რომ გაუშვათ ესენი დაკავებული თანამდებობებიდან. გაცუდა უკვე თქვენი ჭარბი დობა. თქვენი ქულებით დაბრძანდებიან ეს ვაჟბატონები და ანგრევენ განათლების სისტემას. აღდგინებდი ყავთო შეფარებულიო და რამხელა საქმეს აკეთებს ის თუ იციტო და რომ ზუგდიდის უნივერსიტეტში თითქმის ყოველი მეორე სტუდენტი აფხაზეთელია და ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ბმა ამ რეგიონული უნივერსიტეტისა რომელიც ინარჩუნებს კავშირს აფხაზეთთან საერთოდ რაიმე საქმის კურსში ხართ საერთოდ რაიმეზე წარმოდგენა ეხლა ერთი წამით ეს ძალიან კარგია ძალიან კარგ მომენტს გადავეყარე და რატომ არის ზუგდიდის უნივერსიტეტი გახსნილი რატომ არის ზუგდიდის უნივერსიტეტი გახსნილი ჩვენ რა არ გვაქვს აფხაზეთისთვის დევნილი უნივერსიტეტი ხო გვაქვს დევნილი უნივერსიტეტი სოხუმის უნივერსიტეტი სოხუმის უნივერსიტეტს ყოველთვის უჭირს შევსება და ის რა ქვია ფილიალს ვერ დაარქმევთ და ვერ სოხუმის უნივერსიტეტის ფილიალი ვერ იქნებოდა ეხლა ჩვენი მსმენელებისა და მაყურებლებისათვის დავინტერესდი ეს არის მოგონილი ახალი უნივერსიტეტი შოთა მესხია ზუგდიდის და რატომ არის გახსნილი ზუგდიდის უნივერსიტეტი რატომ არის გახსნილი? შოთა მესხია ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაარსდა 2007 წლის 13 ივლისს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუგდიდის ფილიალის ბაზაზე. რა ზუგდიდის ფილიალი? ფილიალები კი არა, ქვაქვაზე არ დატოვა სააკაშვილმა. როდიდელი ფილიალია ეს? ეს არ არის სწორი ინფორმაცია. რომელსაც შეუერთდა ზუგდიდის პროფესიული ლიცეუმი და დახურული იყო ეს ლიცეუმი და იყო საჩივრები ჩემთან მოდიოდა ეგ ხალხი მე ვარჩევდი მაგ ლიცეუმის საქმეებს მისი დირექტორი მოდიოდა ჩემთან და სენაკის აგრარულ ეკონომიკური კოლეჯი 2008 წლის 15 მაისს მიენიჭა ისტორიკოს შოთა მესხიას სახელი და დაფუძნდა ზუგდიდის სახელმწიფო ინსტიტუტი
2009 წლის 9 ოქტომბერს კი ეწოდა შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2009 წელს არჩეული იქნა უნივერსიტეტის პირველი რექტორი. შოთა მესხიას სახელობის სენაკის კიდევ იკითხება და იძებნება სენაკის პროფესიული უნივერსიტეტიო. პროფესიული უნივერსიტეტი თუ პროფესიული კოლეჯი? ეს კიდე ახალი ის არის, რა ქვია, გამოგონება. ეს არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოში, განთავსებულია

აკეთებთ იმ კოლეჯებს? ის კოლეჯად გადააკეთეთ, ის ზუგდიდის კოლეჯი და სენაკის კოლეჯი. მორჩა და დაამთავრეთ საქმე. და ის დევნილები მიიღო სოხუმის უნივერსიტეტმა. შემდეგ ეხლა წავიდეთ წინ და გავაგზელოთ ციტირება. საერთოდ რაიმეზე წარმოდგენა თუ გაქვთ და სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პოლიტიკურად რეგიონში რამხელა დატვირთვას ასრულებს, რომ ჩვენი ძმა ერის ჩვენი მოქალაქეების სომხების ინტეგრირებას ჩვენს ერთიან სივრცეში, რამხელა საქმეს უკეთებს, საერთოდ ნამყოფი ხართ ამ უნივერსიტეტებში? არაფერი არ წამირთმევია მე ზუგდიდისთვის და ზუგდიდის ერთ-ერთი უყურეთ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გულშემატკივარი ვარ. კი, გულშემატკივარი ხარ, გეტყობათ. ყველაზე დიდი უნივერსიტეტი რო დახურეთ, რო დაიწყეთ ეს რეფორმა, იმ დღეებში თავრობის საიტი აპიარებდა ზუგდიდის უნივერსიტეტს. და ზუსტად ეს არის საქმე, რომ ხარიზღზე ვართ ჩვენ ორიენტირებული და თქვენ უნდა იცოდეთ ერთი წუთით სამცხე ჯავახეთში და გინდა ამ რეგიონულ უნივერსიტეტში, განსაკუთრებით სამცხე ჯავახეთში იყო ისეთი ფაკულტეტები გახსნილი, რაზეც იყო მოთხოვნა და თანაც საჯარო მართლობის ფაკულტეტები იყო, სადაც ენასაც ასწავლიდნენ ყველაფერს და ინტეგრაცია ხდებოდა ხალხის სახელმწიფო სამსახურებში თუ არასახელმწიფო სამსახურებში. და თქვენ რა გააკეთეთ ახლა? წაართვით ის ფაკულტეტები, რაზეც მოთხოვნა იყო და მიეცით არა პოპულარული, საქართველოში ყოველ შემთხვევაში არა პოპულარული პედაგოგიური ფაკულტეტები. სამცხე ჯავახეთში ფილიალი რო გახსნა ჯავახიშვილმა, არისო იქ სუფთა ისა რა ქვია პედაგოგიური პროფილის, ეს ხო შედარებით ახალი გახსნილია. ეს ხო იმ 10 წლეულების უნივერსიტეტი ხომ არ არის, როგორც ქუთაისის უნივერსიტეტი, როგორც გორის უნივერსიტეტი, როგორც თელავის უნივერსიტეტი, როგორც ბათუმის უნივერსიტეტი შოთა რუსთაველის სახელობის. ეს შედარებით ახალი უნივერსიტეტია და იქ იყო ის ფაკულტეტები, რაც იყო ფინანსები, ეკონომიკა, რაც მოითხოვა იმ ხალხო და რაც მოითხოვდა საქმე. საჯარო მართლობა, იურიდიული და ასეთი ფაკულტეტები. და რა გააკეთეთ? ეხლა იქნება ინტეგრაცია? აх, ეხლა დაიწყეს ხარიზღზე საუბარი. ზუსტათო ეს არის საქმე, რომ ხარიზღზე ვართ ჩვენ ორიენტირებულებიო და თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ ყველა ის ნაბიჯი, რაც იდგმება ამ რეფორმის ფარგლებში, გავა რამდენიმე წელიწადი, განათლების სისტემის რეფორმა არ არის ის რეფორმა, რომლის შედეგსაც ჩვენ ხვალ ან ზეგ დავინახავთ. მკაფიოდ, მაგრამ გავა რამდენიმე წელიწადი და თუ თქვენ სამართლიანობით მიუდგებით საკითხს, ცოტა დიდი იმედი არა მაქვს ამისი, მაგრამ აუცილებლად იტყვით, რომ შევწდით, მაგრამ თქვენ ალბათ არ იტყვით ამას. აღიარებასაც გარკვეული ვაჟკაცობა ჭირდება. ჩემი აზრით, შესაბამისად, მე მინდა გითხრათ და მოგიწოდოთ, რომ ყველა უნივერსიტეტს და ამ უნივერსიტეტში დასაქმებულ, კარგი, აქ გავჩერდეთ. ესე იგი, ჯერ ერთი მე ზუსტად არ ვიზიარებ იმას, რომ ამბობენ, რომ აი ვერ დავინახავთ ჯერ და ათეული წლები ჭირდება ამის დანახვას და ესა და ისა. არაფერიც. ჩვენ უკვე დავინახეთ. ჩვენ უკვე განვიცდით. თქვენ დამანგრეველ რეფორმას. ეტაპობრივად მცირდება პროფესორ მასწავლებლები, ტექნიკური მუშაკები, პარალელურად ადმინისტრაციის თანამშრომლები. შემცირებულია კვოტები

შეზღუდული აქვს სტუდენტებს არჩევანი, რა წლები უნდა ამას? ეს ყველაფერი ჩანს. აი აგერ დაიწყო საათების განაწილება ის კერა დამთავრებულიც უნდა იყოს. აგერ ბავშვები გამოცდებს დაამთავრებენ და ნახავთ. და რო რეგისტრაცია რომ მიდიოდა რა შეზღუდულები არ არიან არჩევანში? რატო უნდა წავიდნენ? თელაველი თელავის უნივერსიტეტთან იყო ინტერვიუ აღებული ჟურნალისტების და საუბრობენ ის მშობლები ისე როგორც საუბრობ მაგალითად მე. აქო იყო ისეთი ფაკულტეტებიო, სადაც ჩვენი შვილები აბარებდნენო. ეხლა გადაიტანესო და თბილისში გაგზავნის საშუალება ჩვენ არ გქონდაო. ანუ იყო რაღაც კატეგორია, რომელიც თბილისში საერთოდ ვერ მოდიოდა და იქ აბარებდა. ახლა იმ ხალხს რა დაემართება? საერთოდ ვეღარ ჩააბარებს. და ვინც წამოვა, უფრო მეტი ხალხი დაიძრება რეგიონებიდან. თქვენთვის რო ეკითხა ადამიანს, დეკონცენტრაციას ვაკეთებდო. აი ამიტომ უნდა დაგეწერათ ყველაფერი ქაღალდზე. მთელი მსოფლიო ასე აკეთებს. რეალური სიტუაციური ანალიზი და რის შემდეგ რა მოხდება, იქ მეცნიერები არიან ჩართული ყველა სახის. და მე რიცხობრივად ხდება იმის დაანგარიშება. და თქვენ ურცხვად ათეულობით და ასეულობით პროგრამები დახურეთ საუკეთესო, რომელსაც სოფლიო არენაზე აქვს წარმატებები. და პარლამენტში გამომძანდი და თქვით არც ერთი პროგრამა არ დაგვიხურიაო. და გეკითხებიან თქვენ ერთი ქალაქი ერთი ფაკულტეტი დაგესის მრად? ხო კითხავ დებატებში ბატონმა გორდეზიანმა, რა უპასუხეთ? არაფერი. რაღაცებს იგონებთ პედაგოგიკაში. სამეცნიერო ხარისხი ხომ უნდა გქონდეთ? სოფლიო პედაგოგიურმა საზოგადოებამ ხომ უნდა აღიარონ ეს თქვენი გამოგონებები პედაგოგიკაში? რა უფლება გაქვთ ისე რომ ნერგავთ ერთი ქალაქი ერთი ფაკულტეტი? და მაფიოზური ინტერესებით რო გაქვთ ყველაფერი გადაწყვეტილი? ზუსტად ხარისხზე არ ხართ ორიენტირებულები. აგვისტოს ბოლოს და ახლაც ვხედავთ ცუდ შედეგებს. რამდენიმე წელი რო გავა, იტყვით ამ რეფორმის შეფასებაზე, რომ შევწდით. შეწდით თქვენ. და არა ეს ხალხი, ვინც ოპოზიციური დეპუტატი იქნება თუ ექსპერტი თუ საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენელი. რა მე კიდე გეუბნებით, რამდენიმე წელი თუ ეს რეფორმა არ გაჩერდა, სახელმწიფო უნივერსიტეტები ჩამოიქცევა. ყველა და დაიხურება, გაერთიანდება და დაგჭება, რასაც პრემიერი ამბობდა თავიდან, სანამ დაიწყებოდა რეფორმები, ორი უნივერსიტეტი, TCU და KSL. TCU იქნება ძირითადად ბიზნეს ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი. მაგრამ თქვენმა ხელისუფლებამ კიდევ კალეიდოსკოპური სისწრაფით შტამპავთ ახალ-ახალ უნივერსიტეტებს. დიპლომატიურ აკადემიას და ასემდე უშიშროების აკადემიას და პოლიციის აკადემიას. მერე იტყვით ერთ ფაკულტეტს რა დუნდა უნივერსიტეტიო და იმასაც მიახურავთ. თბილისის სახელმწიფო მერე შექმნებათ მარტო ბიზნესის ტექნოლოგიების ფაკულტეტი და შეაერთებთ ქესეუსთან. მიქანაძე მოუწოდებს მერე ოპოზიციურ დეპუტატებს უნივერსიტეტებში, ეს უნდა წავიკითხო, ეს ციტატა. ჩემი აზრით შესაბამისად მე მინდა გითხრათ და მოგიწოდოთ, რომ ყველა უნივერსიტეტს, ამ უნივერსიტეტში დასაქმებულ თითოეულ ადამიანს, დაწყებული რიგითი პერსონალიდან დამთავრებული რექტორით, პატივისცემით მოეკიდეთ და მეორე და მეათე ხარისხოვნად ნუ მოიხსენიებთ, იმიტომ რომ თითეული მათგანი ჩვენგან იმსახურებს მხოლოდ მადლიერებას და პატივისცემას იმ უდიდესი საქმისთვის, რასაც ისინი ყოველდღიურად აკეთებენ. და მე მინდა გითხრათ პირადად, მე როგორც ერთმა რიგითმა ქართველმა, მინდა გითხრათ, რომ მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე
უამრავ თანამდებობაზე მიმუშავია და უამრავი პოზიცია დამიკავებია, მაგრამ არასოდეს არ ვყოფილვარ დაწმუნებული საქმის სიმართლეში, სისწორეში და აუცილებლობაში, ისე როგორც ეს რეფორმებია, რომელსაც ახლა ვაკეთებთ ჩვენი ქვეყნის ყვალინდელი დღისთვის, ჩვენი ახალი თაობების სწორად აღზრდისთვის, იმ ღირებულებებს და იმ ფასეულობებით, რასაც ქართული ჰქვია, რასაც საქართველოს ყვალინდელი დღე ჰქვია და თქვენ იმის მაგივრად რომ ამ პროცესში ჩაერთოთ და ერთად წარმართოთ ჩვენ ქვეყნისათვის უმნიშვნელოვანესი საქმე, ჩვენი შვილებისთვის, ჩვენი მომავალი თაობებისთვის, ამის ნაცვლად დაკავებული ხართ აბსოლუტურად კომპეტენციისგან დაცლილი რაღაცა ქულების დაწერის მიზნით შემოთავაზებული კითხვებით, მოიცად, აბა ინტერპელაცია როგორ უნდა ჩატარდეს? ყველა ქვეყანაში უცვამენ თავრობის წევრებს კითხვებს. და თქვენ ყველაფერზე გაიძახეთ, ჩვენი კომპეტენცია არ არის ესო. სტუდენტებმა რომ მოგწერეს, ბავშვებმა 4 წლიანი ხელშეკრულება რომ ქონდა სამწელად, იმათაც თურმე ბედავთ და ეუბნებით. ამ დროს თქვენი სპიკერი იყო და საუბრობდა გაბისონია, თქვენ წარადგინეთ თავრობამ რომ 4 წლიდან 3 წლამდე დაიყვანეთ, მათ ვისაც არ ეხებოდათ. და დიდი მადლობა გადავუხადოთ განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მთელი სისტემის 100,000-ციან შემადგენლობას, თითოეულ ადამიანს მადლიერება მინდა მათ მიმართ გამოვხატო და ჩემი უღრმესი პატივისცემა, იმიტომ რომ ისინი ქმნიან საქართველოს ყვანდერ დღეს, განათლება არის ყველაფრის ფუნდამენტი განათლებაზე და სადღე გრძელო. ესე იგი, განკითხვა, არასაგნობრივი საუბარი, ჭორაობა და ბოლოს სადღეგრძელო. რას ქართველობას და რას აკეთებთ? მას ნაწარმოებები რომ ამოყარეთ, ყველაფერი, ამას შემდეგ ვერ მოვასწრებ ამ გადაცემაში, მე გამოვაქვეყნებ. ეხლა უნდა გაგცეთ ამაზე ყველაფერზე პასუხი. მაშ მიქანაძე მოუწოდებს ოპოზიციონერ დეპუტატებს, უნივერსიტეტებში დასაქმულ პროფესორ მასწავლებლებს, ტექნიკურ მუშაკებს, ადმინისტრაციის თანამშრომლებს, რექტორებს პატივისცემით მოეკიდეთო და მეორე და მეათე ხარისხიანად ნუ მოიხსენიებთო, იმიტომ რომ თითოეულ მათგანი ჩვენგან იმსახურებს მხოლოდ მადლიერებას და პატივისცემას იმ უდიდესი საქმისთვის, რასაც ისინი ყოველდღიურად აკეთებენ. ბატონო გივი, ამაში გეთახმებით, მაგრამ ოპოზიციონერ დეპუტატებს რომ მიმართავთ ამ სიტყვებით, ისინი არ ახორციელებენ რეფორმას. პირველი, პროფესორ მასწავლებლები რომ ეტაპობრივად კარგავენ უნივერსიტეტებში სამსახურებს თქვენი რეფორმებით, ეს არიცით? ეს არის თქვენი ხრიდან პატივისცემით მოქცევა? მეორე, აგრეთვე ტექნიკური მუშაკები რომ კარგავენ სამსახურს და რომ ცირდებიან, ეს არის თქვენი მხრიდან პატივისცემით მოქცევა? ადმინისტრაციის თანამშრომლებიც კარგავენ ადგილებს თქვენი რეფორმებით და ეს არის თქვენი მხრიდან პატივისცემით მოქცევა? რაც შეეხება რექტორებს, პატივისცემით მოეკიდეთო, მეორე და მეათე ხარისხოვნად ნუ მოიხსენიებთო. თქვენთვის რექტორები მიასე, არა ბოდიში, მიათასე ხარისხოვანი ადამიანები არიან. თუ პირველ ხარისხოვანი იყვნენ უნივერსიტეტების ფაქტობრივად გაუქმების ბრძანებების პროექტი რომ დაწერეთ, მაშინ რომელ ხარისხოვანი იყვნენ ჩვენი საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტების რექტორები? ყველა უნივერსიტეტი რომ დააზარალეთ და გამოშიგნეთ, ბოდიშით, პროექტი კი არა ბრძანება რომ გამოეცით, რომ გამობრძანდით და რომ გამოაცხადეთ, რიხით რომ გამოხვედით. და ყველაზე დიდი უნივერსიტეტი და საუკუნეზე მეტი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი რომ გამოაცხადეთ გაუქმებულად, ლიკვიდირებულად, თესეუსთან მიერთება. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაუქმება პრაქტიკულად გაუქმებულია, 4000-ზე მეტი სტუდენტი რომ აბარებდა და 380-მდე რომ დაიყვანეთ და სოფლიოში ცნობილი პროგრამები, საუკეთესო პროგრამები რომ დახურეთ,
ღირსებით ექცეოდით თქვენ მათ ღირსებას, ამ რექტორების ღირსებას პატივცემდით და პირველ ხარისხოვან ადამიანებად მიიჩნევდით და მაგიტომ არ გაუმხილეთ? სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფაქტობრივად გააუქმეთ და ეს არის პატივისცემით მოქცევა? საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ვითომ დატოვეთ მერე ზეწოლის შედეგად, ხალხი ზეწოლის შედეგად და მერე ჩაერია ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. ოთხ დიდ ფაკულტეტს რომ ართმევთ დაუსაბუთებლად საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს, პატივისცემით ექცევით, გონიათ და ღირსებით? ისე რომ არ გიკითხავთ აკადემიური პერსონალისათვის და ერთხელაც კი არ შეხვედრიხართ. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გადარჩენას ფიქრობთ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან ყოველგვარი კანონსაწინააღმდეგო მოქმედებებით, აგრარურის გადატანას? გადატანას არა, თავის შენობიანად გინდათ წაართვათ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს. ეს რომელ სამართალში წერია? აჰ, თქვენ სამართალში წერია. კობახიძე მიქანაძის სამართალში. რომლებიც ფეხებით დადიხართ კონსტიტუციაზე და სამართალზე და ველოდებით ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. მართლა დავესესხები ქალბატონ ირმა ინაშვილს, დაასვენეთ და დაგვასვენეთ. გაუშვით ეს მთავრობა გასასვენებლად. ჩამოაცილეთ თანამდებობებს. თქვენ გასაგონად საუბრობ მე ახლა ბატონო ბიძინა. ამ ფაქტებს და ყველაფერს რომ ვთვლი. რეგიონულ უნივერსიტეტებს ყოველას წაართვით პოპულარული პროგრამები. შეთავაზეთ პედაგოგიური არაპოპულარული პროგრამები. აგრარული რაშუაშია ახსნა მოგვეცით. თან ბოლო დროს ჩემს აზრებს იზიარებთ ბატონო გივი და ამბობთ რომ ლაბორატორიები და ისინიო ყველა უნივერსიტეტშიო ძვირადღირებული, რატომ უნდა იყოსო? არა მიზნობრივ ხარჯებთან გვაქვს საქმე და მე ყველაზე ძვირადღირებული. უცხოეთში სამედიცინო, შემდეგ აგრარული მიმართულებებია და ქიმიურია, სხვათა შორის რომ იცოდეთ. და მე და რატო ჩამოარიგეთ ყველგან? რომელ რექტორთან ან რატომ არ გქონდათ წინასწარ ხანგრძლივი განხილვები რექტორებთან და უნივერსიტეტებთან, აკადემიურ სექტორთან? თქვენ ხო სხვას უწუნებთ, მოუწოდებთ სხვას პატივისცემით მოექეცითო. თქვენ რატო არ გქონდათ განხილვა? რატომ არ მიბრძანდით უნივერსიტეტებში თქვენ და პრემიერი რეფორმის ხელმძღვანელი და შრომით კოლექტივებში რატომ არ განიხილეთ თქვენი დეფორმა, თქვენი სტრუქტურული რეორგანიზაცია, თქვენი ნგრევა, ნგრევის პროექტი? თქვენ რა არ სცემთ პატივს რექტორებს, ბატონო გივი? თქვენი მხრიდან რაში გამოიხატება რექტორებისადმი პატივისცემა? ვის მოეთათპირეთ? დობრჯგინიძეს? ქალბატონინოს? ბატონ სამუშიას? ბატონ გურგენიძეს? ქალბატონ ჯუღელს? თუ რეგიონული უნივერსიტეტების რექტორებს, რომელს მოეთათპირეს? არცერთს. ფაქტის წინაშე დააყენეთ ყველა. ეს თქვენი რეფორმა იყო გასაიდუმლოებელი. ეს კიდევაც თქვა პრემიერმა. თქვენ ატარებთ არა რეფორმას, არამედ სპეცოპერაციას. აღიარა კიდეც თქვენმა პრემიერმა, რეფორმის ხელმძღვანელმა. ესო, ჩვენო, დაუმალეთო ყველაფერიო, იმიტომ რომ ინტერესთა ჯგუფებიაო და ხელს შეგვიშლიდნენო. ეს გასამხედროებული სისტემა არ არის. აი ამიტომ არ უნდა იყოს იურისტი, განათლების მინისტრი და არც პრემიერ-მინისტრი. 21 საუკუნეში უნდა იყოს ტექნიკური განათლების. გაბისონია რომ დარბის კიდე და ხელოვნურ ინტელექტზე რო საუბრობს. მათემატიკოსი ხართ, რა აღმოჩენებს აკეთებთ, ერთი გამაგებინეთ. რომელ უნივერსიტეტებში იყავით და შეხვდით კოლექტივებს? რექტორთა საბჭო მოიწვიეთ ერთხელ გორში, ქუთაისში და ზუგდიდში. დადიხართ ქუთაისის და ბათუმის უნივერსიტეტებში, იმიტომ რომ იმათვის არაფერი არ წაგითვალთ. და სხვებს კიდევ
და თქვენ თუ არ შეცვლით ამ რეფორმას, მოიხდით ბოდიშს და არ გაეცლებით განათლების სისტემას დროზე და ახლა ცოტა ხნის შემდეგ გარეთ გასვლა, როგორ მიხვალთო ამას რომ მოვნებით, თქვენ გაგიჭირდებათ ხალხში გამოჩენა, გაგიჭირდებათ. ბევრ შემთხვევაში უხერხულ სიტუაციაში აღმოჩნდები. შემდეგ მინისტრი ბრძანებს რომ ბევრ თანამდებობაზე მიმუშავიაო და ასე შემდეგ. წავიკითხეს, რა არის ანგრევაში სიმართლეს ვემსახურებითო და სწორად ვიქცევითო. რა არის ანგრევაში სიმართლე? რა არის სწორი მოქმედება? რა არის აუცილებელი და რა გააკეთეთ? აუცილებელი და სასწრაფო იყო და არის, რომ ერთი სტუდენტის სწავლის საფასური აგეციათ და სამარცხინო 2250 ლარი არ ყოფილიყო და აუცილებელი იყო და არის რეალური სასწავლო პროცესის განხორციელება საქართველოში. უფულო სწავლება როგორ შეიძლება განხორციელდეს? 33 წელი რომ რემონტები არ გაგიკეთებიათ სახელმწიფო უნივერსიტეტებისთვის, თქვენ 14 წელი ხელფასებს რომ ჯერ არ მოუმატებთო პროფესორ მასწავლებლებსო, ბატონმა კობახიძემ რო თქვა გამოსulisას, ერთ ესო წყალში გადაყრილი ფულიაო, შენობებს მიწის ნაკვეთებს გავყიდითო და რუსთავში აგიშენებთო. იქ რომ პროფესორ ეს გითხარით, არ ფიქრობთ იმ დროის ბიუჯეტზე? საერთო საცხოვრებლები რომ კიდევ წლები არ იქნება აშენებული, ეს არაფერი არ არის? ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, ეს ხომ ზღუდავს არჩევანს და სტუდენტთა ოჯახებს ზედმეტითვათ აწება. არც ერთი რისკი, არანაირი ანალიზი არ გაქვთ დაწერილი სავალდებულო სარეფორმო დოკუმენტები და ერთშით კითხების დამსმელ დეპუტატებს. კითხები, რომელიც თქვენ გეხებათ ყველა და ვალდებული ხართ გაგეცათ პასუხი, მაგრამ იმ მავნებლური დამანგრეველი საქმიანობის შედეგების გამოტანა არ გინდათ სააშკარაობაზე და ეწევით რას? სხვას განიკითხავთ, სხვას ლანძღავთ, სხვას ამცრობთ, საუბრობთ არაარსებიძე, ჭორაობთ და რაზეც უნდა გაგეცათ კომპეტენტური პასუხები, არ და ვერ გაეცით. ეს ხომ დახურული სპეცოპერაცია, ტროლ ბოტები, მომარაგებულები ყავთ და გიწერენ წარმატებები. რაში წარმატებები? გრევაში, ბატონო ბიძინა? და მართლა წარმატებული გონიათ თქვენი საქმიანობა? მადლობას უხდის პროფესორ მასწავლებლებს და ბოლოს მინდა მივმართოს სპეცსამსახურის თანამშრომლებს. ყველაფერზე ეტყობა, რომ არ მიდის ინფორმაცია დეტალურად. ძალიან გთხოვთ, თქვენ თვითონ გააკეთეთ ანალიტიკური წერილი, მოხსენებითი ბარათი, გაითვალისწინეთ ეს ყველაფერი და მე მიმართავ ახლა სპეცსამსახურების და ნუ დაიცავთ სუბორდინაციას. გესმით რას გეუბნებით? არსებობს სხვადასხვა არხები, რომლითაც უნდა მიაწოდოთ. სუბორდინაციას თუ დაელოდებით, ისევ ყოველ გაურკვევლობაში იქნება ის კაცი თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ ვისაც ევალება სუბორდინაციით, ის არ აწუდის. ის აწუდით ვარდისფერი სათვალეებით დანახულ მონაცემებს. აი ასეთ გრძელუებს აწვდიან, რაც იქ მოვისმინეთ პარლამენტში დასკვნითი სიტყვის დროს. ეს არის ჭორაობა და ეს არის ბოლოს სადღეგრძელო. ვერ მოვასწარი ყველაფერი, რაც მინდოდა, მაგრამ არა უშავს, შემდეგ გავაგრძელებთ. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. თემა იყო უმაღლესი სკოლის განათლების რეფორმის ანალიზი, 32 გადაცემა, ხოლო გადაცემას უძღვებოდი მე, ავტორი და წამყვანი მანანე ნიკოლაიშვილი. ამ გადაცემას გაიმეორებენ შაბათს 5:00-ზე. ნახვამდის.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, კითხულობს სახიობი ეროსი მანჯგალაძე, გურიის მთები, ფრაგმენტი სატელევიზიო სპექტაკლიდან, კაცი რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა.
1: შუმად ვიღაც მხერის მთაზე ბრაძალა ამ ტკბილ ხმაში, არსად ისე არ მღერიან როგორც აქ ამ ქვეყანაში. არსად არ არსებობს ბრძოლის ჟინი, ბრძოლის ქარი, არსად ისე არ გადმოხუხს უკმარობის ნიაყვარი და არსად მთელ ქვეყანაზე არ ყოფსნიან ისე ვნებით, ისე ჟინით, ისე ცაცხლით და იმ გვარი გატაცებით, ვერსად ისე ვერ ვინ გაქვას გამოუცნობ ცაცხლის ტბაში როგორც ლერწამქალწულები აქ ამ წარმტაც ქვეყანაში და მეტლევ თუ მათალეს ვერ ვეღირს ეგეთ აყვანე, საალერსოდ ისევ მიწვევს გაზაფხულის მთები მწვანე, მას ქარეკეკ ცხენები სადმე შორს გამაქანე.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ივანე ბერიტაშვილი, გამოჩენილი ფიზიოლოგი, ფიზიოლოგიის ქართული სკოლის ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელი, ფიზიოლოგთა საზოგადოების ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის, ევროპისა და ამერიკის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ქართული ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი, ივანე ბერიტაშვილი, შრომის გმირი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, 3 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ფიზიოლოგიაში პირველი ქართული სახელმძღვანელოს ავტორი. ბერიტაშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ფიზიოლოგიის დარგში. ფიზიოლოგთა არაერთი სამაგიდო წიგნის ავტორი. ტვინის ფსიქონერვული აქტივობის და ენცეფალოგრაფიული კვლევების მეთოდის შემქმნელი. ცნობილი გაგრის საუბრების დამაარსებელი. ივანე ბერიტაშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ივანე თარხანმოურავი, სოფლიოში აღიარებული ქართველი ფიზიოლოგი,

ივანე თარხანმოურავი, სოფლიოში აღიარებული ქართველი ფიზიოლოგი, პირველმა შეისწავლა ადამიანის ორგანიზმზე რენტგენის სხივების მოქმედება. საფუძველი ჩაუყარა რენტგენის სხივებით კიბოს მკურნალობას, სეკრეციის შესწავლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელია. საფუძველი ჩაუყარა ჰიპნოზისა და ძილის სამეცნიერო შესწავლას. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე მუსიკის გავლენის შესწავლაში. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე გარემოს ზემოქმედების შესწავლაში. ივანე თარხანმოურავი ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა საბჭოთა ეპოქამდე. გარდაიცვალა 1908 წელს, ანუ ბოლშევიკურ რევოლუციამდე. ივანე თარხანმოურავი გახლდათ რუსეთის იმპერიისა და იმდროინდელი ევროპის აბსოლუტურად ყველა აკადემიის აკადემიკოსი. იმდროინდელი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პოპულარული მეცნიერი. სხვადასხვა დროს მუშაობდა ვენის, ბერლინის, ლონდონის, ოქსფორდის, ბრიუსელის, ჟენევის, ციურიხის, ტურინის, სტრასბურგისა და პარიზის სამეცნიერო კათედრებსა და წამყვან ლაბორატორიებში. სამეცნიერო წრეებში მას იცნობდნენ როგორც თარხანმოურავს, ასევე როგორც თარხნიშვილს და ასევე როგორც თარხანოვს. ივანე თარხანმოურავის ძეგლი დგას თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის ეზოში. დაკრძალულია სანქტ-პეტერბურგში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

ფუთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა 11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ 8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა კახეთერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწოთიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით, მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მეოთხემ კახეთერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1978-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. 10 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. 11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით UNESCO-ს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

სალამი პატივცემულო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მედიაკავშირ ობიექტივის გადაცემა, თუ გინდა მშვიდობა, თუ ეძებ მშვიდობას. ჩვენ გადაცემას დღეს წავიყვან მე, გავაკეთებ შეჯამებას, აი ამ ოთხი გადაცემის, რომელსაც ოთხი კვირის წინ დავიწყე და აი დღეს უკვე მე დავამთავრებ ამ გადაცემას, დაკავშირებულს აგვისტოს ომთან. დღეს შევაჯამებ აგვისტოს ომს, რომელიც იყო 92 წელს და აგვისტოს ომს, რომელიც 2008 წელს. ამიტომ ჩვენი გადაცემა ცოტათი იქნება მარტო სამხრივად ჩემს მიერ წარმოდგენილი იმ ფაქტებით, იმ მიზეზებით, იმ მომზადებით, რა მომზადებითაც იყო და საერთოდ იმ შეცდომებით, რა შეცდომები იყო ამ საბრძოლო მოქმედებებთან დაკავშირებით, ჩადენილი, იმიტომ რომ მე ვიტყვი, რომ ჩადენილი იყო, რადგან ადამიანები დაიღუპა და ამის აყავს თავისი პასუხისმგებელი პირები, ეს დაწყებული პირველი პირიდან და ეს დამთავრებული უნდა იმ პატარა უმცროსი ოფიცრებით. რადგან საბრძოლო მოქმედებებს, ყველა საბრძოლო მოქმედებებს ჭირდება მომზადება. ყველა ომს ჭირდება სუნზე ამბობდა. ჯარი იმისათვის, რომ ჩაატაროს ომი, საჭიროა მისი 7 წელი მომზადება. ომისთვის 7 წელი მომზადება. ხო წარმოგიდგენიათ, ახლა ეს ფილოსოფოსი იყო მე-4 საუკუნეში ჩვენს ერამდე. ძალიან კარგად ფლობდა ამოვების თეორიას. აი დღესაც სუნძი ტრაქტატი. მე მაქვს ეს წიგნი გაკეთებული 2000 წელს და დარიგებული აკადემიის ყველა პროფესორ მასალებს და გამოშვებას დაურიგე და დაურიგე ყველა ოფიცერს გენერალურ შტაბში და მეთაურებს ბრიგადებში და ნაწილებში. და ციგნი რისთვის არის ეს ციგნი, რომ ადამიანმა იცოდეს. ომი არის ფილოსოფია. ეს არ არის

მხოლოდ ტექნოლოგიები. ეს არ არის მხოლოდ ის განათლება, რომელსაც მიიღებდათ დღევანდელი ტექნოლოგიებთან ერთად შერწყმაში შე რაღაც ახალ თეორიებს გამოიგენ. არაფერი ომში ახალი არ არის. ომი არის ფილოსოფია და ფილოსოფია ყველამ იცის, რომ ეს ძველზე ძველი მეცნიერებაა და ეს მეცნიერებას უძახიან ყველა მეცნიერების მეცნიერებას. ზუსტად ასეც არის. იმიტომ რომ სახლე, სამხედრო საქმე, ეს ყველაზე რთული საქმეა, რადგან შეიძლება ყველა პროფესია შედის. 1000-ზე მეტი პროფესია შეარაღებულ ძალებში, რომელსაც მე მაგალითად საბჭოთა ჯარში რომ მსახურობ. 1000-ზე მეტი პროფესია. და არის ისეთი პროფესიები, რომელიც როგორც პროფესია ცალკე სასწავლებლები არ არის, მაგრამ მათი მომზადება მიმდინარეობს. ასეთი პროფესიები და ერთად რო შეკრიბო, ეს პროფესიები შეიძლება 1500-ზე მეტის იყოს. მე ამას რატო ლაპარაკობ? ის ადამიანი, რომელიც სამხედრო საქმეს იწყებს და განათლებას იწყებს, წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ის იწყებს ყაზარმიდან, მოეწყო თუ არა სასწავლებელში, ის ყაზარმაში არის და მთლიანად გადის სამხედრო ჯარისკაცის კურსს. 4 წელი ყაზარმაში, ცხოვრობს იქ როგორც ჯარისკაცი, მას ეპყრობიან როგორც ჯარისკაცს. დისციპლინა უმაღლესი დონის, იგივე დაჟჟები, რაც მაგალითად არის ანწახალისება, რაც არის ჯარისკაცისთვის, იგივე არის როგორც წესდებებში არის, შიდა განწესის წესდებებში, სადაც არის სადისციპლინო წესდებაში, რაც არის საყარაულო სამსახურის წესდებაში, რაც არის სამწყობრო წესდება, ეს ყველა წესდება ის, რომელიც ზეპირად უნდა ისწავლოს იმ კურსანტმა, შემდეგ როდესაც გახდება ოფიცერი, რომ ამ კურსით აი ამ სახელმძღვანელოებით უნდა ასწავლოს უკვე იმ ჯარისკაცებს. ეს სახელმძღვანელოები, რომლებიც შექმნილი არის ჩვენ საღვთისმამდე, აი ხო თქვი მეხუთე, მეოთხე საუკუნე, აი რას უწერია ამ სუნძიში, სუნძის მის ტრაქტატში. აბსოლუტურად დღეს რო არის, რა ვიცოდეთ ჩვენ რო ეს არის მეხუთე საუკუნე, დღევანდელი არის ზუსტად ყველაფერი და ამ ჩვენ წესდებებში და ყველა ჯარის წესდებებში ზუსტად ეს არის ასახული. ზუსტად ეს არის. და ამიტომ, როდესაც ლაპარაკი იმიტის იმაზე, რომ მე ჯარში დავნიშნავ იმას, ვისაც მეფიქრობ და ჩემი ერთგული იქნება, შენი ერთგული ჯარში, შეიძლება მაგალითად ერთგული თბილისის დინამოს რო ერთგული ბალეშჩიკები ყავდა 82000 ეტეოდა იქ, ყველა და მთელი საქართველოს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამ ერთგულ ბალეშჩიკს შეუძლია თბილისის დინამოს ფეხბურთელი გახდეს, ითამაშოს და რაღაც შედეგს მიაღწიოს. არა. ამ შედეგს ახსნას ყველაზე უკეთესები ზუსტად ამ სპეციალობებში. და ეს სპეციალობები არის ჯარში. დაგისახელეთ უკვე 1000-ზე მეტი ის სპეციალობები, რომლებსაც სწავლობენ უმაღლეს სასწავლებლებში. სამხედრო სასწავლებლებში, მარტო საბჭოთა ჯარში იყო 36 აკადემია. 84 სასწავლებელი, სამხედრო სასწავლებელი და კურსებზე ლაპარაკის ზედმეტია თითქმის ყველა იმას თავისი კურსები ქონდა, ყველა სპეციალობას. არის შეერაღებული ძალების სახეობა, ამ სახეობას თავისი მრავალი კურსები ქონდა. მე მაგალითად артиლერისტი ვარ და ჩემი კურსები იყო ლენინგრადში, ქვიოდა ამ კურსებს ცაოკ, ცენტრალნი ოფიცერსკი артиლერისტი კურსი. იქ გავდიოდი და არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც იყო ოცეულის მეთაური ან საცეცხლე ოცეულის მეთაური და დანიშნა ბატარეის მეთაურა. ის უნდა წასულიყო და 10 თვე ამ კურსებზე მიეღო იმ ბატარეის მეთაურის სპეციალობით განკუთვნილი ცოდნა. ეს უნდა მიიღო ყველა ამ თანამდებობას. მე 6 თანამდებობა მაქვს მასზე საბჭოთა ჯარში გამოცვლილი და ყველა ამ კურსებზე დავდიოდი და ამ განათლებას ღებულობდი. მე რატომ ლაპარაკობ ამას? დღეს ჩვენთან აკადემიაში ეს განათლება არ არის. ჩვენთან განათლება საერთო საჯარისო განათლების რაღაცა ცოდნას, საერთო თაზლებთ ამ ცოდნას და შემდეგ მიდიან და 30 კვირა და 30 კვირიდან რაც გამოსავალი დღეებია და ისინი რჩება სულ 20 თუ 21 კვირა, ისინი სპეციალობებით ემზადებიან. და რა უნდა მე 4 წელი артиლერიას სწავლობდი? და ას ნაწილში რო ჩავედით იქ, კიდე სამთვიან კურსებზე ვიყავი იმ ტექნიკასთან. რა ტექნიკას იყო იმ ნაწილში? იმის სამთვიან კურსებზე რო ვსწავლობდით ამ ტექნიკას. და ეს რა არის, ასეთ რა განათლებას აძლევს ის კურსები? артиლერიის განათლება, რომელიც საარტილერიო აი 4-ვე კურსი 900 საათი იყო. მარტო артиლერიის მომზადების. ხო წარმოგიდგენიათ ეს რამხელა ის არის და ეს ყველაფერი გაბათილებული ფაკულტეტები რომელიც იყო საარტილერიო ფაკულტეტი იყო артиლერისებს უშვებდნენ სატანკო
საერთო საჯარისო ფაკულტეტი, შინაგანი ჯარის ფაკულტეტი იყო, იყო ფაკულტეტი სასაზღვრო ჯარების, აი ხუთი ფაკულტეტი და სავიაციო ფაკულტეტი საზღვაო ფაკულტეტთან ცალკე კიდო. შვიდი ფაკულტეტი ჰქონდა ჩვენს აკადემიას. და იქ სარდლებოდა და ყველა სახეობები ჯარის სარდლები პასუხისმგებლები იყვნენ მაგისი პროგრამის შექმნაზე და მათი იარაღი რაც ჩვენ გაგვაჩნდა იმ იარაღის სოდნაზე და პერსპექტიული განათლებასაც ღებულობდით პერსპექტიული იარაღი რა უნდა მიგვეღო. ეს ყველაფერი გაქრა, გაქრა იმიტომ რომ ეს მიიღეს სიპი და აკადემია ჩვენი გახდა განათლების სამინისტროს რაღაცა ისინი აძლევენ, აი რა უნდა ისწავლოს და რა უნდა იცოდეს და როგორ უნდა ისო. არცეთი კადრის ოფიცერი მე ვლაპარაკობ იქ, რომელიც მასწავლებლები იყვნენ საბჭოთა ჯარიდანაც და ასწავლიდნენ, ისინი იქ არ არიან. და ის ვინც არიან ისინი, იმათ ეს პროგრამა აქვს, რომელიც დასავლეთიდან გაუკეთეს, მოიტანეს და აი ეს კუბიკი იყო, აი ასეთი, რომელიც მთელ სტრუქტურას აკეთებდა შეიარაღებული ძალების და გააკეთა ისეთი, რომ დღეს შეიარაღებული ძალები ჩვენი თავისი ამოცანის შესასრულებლად იმ ცოდნას და იმ გამოცდილებას ვერ ფლობს. და ის რას არის? რაცა აქვს. ესეც არის ძალიან დაბალი დონის. დაბალი დონის, იმიტომ რომ თანამდებობებზე დანიშნა ხდება, აი როგორც მიიღებს მოვა მინისტრი, ღებულობს გადაწყვეტილებას, მოხსნა ყველა თანამდებობის პირები, ვინც მას არ მოწონს, თავისი მოიყვანა დანიშნა. აი ასეთი იყო შემთხვევაც, ჩემ დროს მე ეს გადაცემაში გავაკეთე, ასეთი რომ საავტომობილო ასეულის მეთაური დანიშნეს ბატარეის მეთაურად. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ? მე არტილერიას 4 წელი ვსწავლობდი. რო ყოფილიყავი 20-ის მეთაური. და ეს ავტომობილისტი, საერთო სამოქალაქო პირი, საერთო. და იქიდან გადმოიყვანეს ბატარეის მეთაურად დანიშნა. ანუ საკადრო პოლიტიკა არის, ნუ ისე არის მიშვეული თავისი სპეციალობების მიხედვით, ან და სანათესაო სპეციალობები დრო იყოს განკუთვნილი. საერთო არ არსებობს. არ არის ეს. მე არაერთხელ მიმართე პრეზიდენტს, უმაღლეს მთავარ სარდალს. მე არაერთხელ მიმართე პარლამენტს თავდაცვის კომიტეტს, რომ პარლამენტში აუცილებლად არის საჭირო თუნდაც ერთი ან ორი სამხედრო მაინც, რომ კანონებს, რომელსაც იქ მიიღებ, რომ სამხედრომ შეძლოს ამ კანონების რევიზია ჩაატაროს, ან და თვითონ იყოს ავტორი ამ კანონების იმ ხალხთან ერთად, ვის ფლობენ. და ქონდეს მთელი ინფორმაცია, მთელი მსოფლიოს კანონების, რომ შეძლოს მან შერზმა და ჩამოყალიბება ისეთი სისტემის, რომ ჩვენი კანონი შეესაბამებოდეს იმ საერთაშორისო ნორმებს. ეს არ არის ჩვენთან. ეს არ არის, თუნდაც აი როგორც იქნა ვეღირსა ჩვენი ვეტერანები, რომ მიიღეს კანონის საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ. და ეს საპენსიო კანონი, ვეტერანების კანონი, რას არის? ო წარმოგიდგენიათ და სამოქალაქო პირებმა გააკეთეს და გამოყეს უმცროსი ოფიცრები, უფროსი ოფიცრები და უმაღლესი ოფიცრები. უმცროსი ოფიცრები, აი უმცროსი ლეიტენანტ და კაპიტანის ჩათვლით მათ აქვს ესე იგი 10 კოეფიციენტი პენსიაზე, მე ვიტყვი ახლა როგორ არის ეს. უფროსი ოფიცრები, რომელსაც აქვს 15 კოეფიციენტი და უმაღლესი რანგის ოფიცრები, ანუ გენერლები, იმათ კოეფიციენტი აქვს 25. აი თქვათ, ის სახურე ჯარში 30 წელი, აი 30 წელს ამრავლებენ იმას რა ქვია 10-ზე უმცროსი ოფიცრები და აი ეს 30 10-ზე 300 ეს 300 ლარი არის შენი ეს ხელფასი, ნუ იქ რა დანამატები რაღაცა მე ვლაპარაკო გაცვლას. მაგრამ მე მინდა გეტყვით, უცროსი ლეიტენანტი და კაპიტანი ერთი და იგივეა? არ არის. ნუ ეს თქვა დავტოვოთ ახალგაზრდები არიან და ისინი თავის საქმეს და იმას ნახავენ, თუ რაღაც წინსვლა არ აქვს, საპენსიო ჟაღლო არ მენახია ასეთი, რომ უცროსი ოფიცერი, უცროსი ლეიტენანტი ან თუნდაც ლეიტენანტი, უფროსი ლეიტენანტი გასულიყო სადარეში. კაპიტნები არის, ბევრი არის. მაიორი, ვიცე-პოლკოვნიკი და პოლკოვნიკი. ერთი და იგივეა. მაიორი არის ზურგის უფროსი ბატალიონში მაგალითად. და პოლკოვნიკი არის ამ ბრიგადის მეთაური. ერთი და იგივე პასუხისმგებლობა აქვს იმას 15, ესე იგი, თუ აქვს დამსახურები, თქვათ 30 წელი, 15 ამრავლებს იმ 30-ზე და ამდენი ეკუთვნის მას პენსია. მე ვლაპარაკობ ციფრები სხვა. პენსია რამდენი გამოდის და რაღაცა, მე დანამატები და რაღაცები არის ის. მაგრამ მე ვლაპარაკობ იმას, აი როგორი გათვლა მიდის, ანუ ცალკე რო კონდეს ყველას, ის არა. ანუ სხვაობა რო იყოს მაიორსა, ვიცე-პოლკოვნიკსა და პოლკოვნიკს შორის. მეც ის რაც ახლა უმაღლეს ოფიცრებზე არის, იქ კოეფიციენტი არის 25. 25 ბრიგადის მეთაური, რომელიც არ ერთი ვარსლავი აქვს და ამ დროს ბრიგადები 24-ია საშტატო შეარაღებულ ძალებში.
გენერალ მაიორი, რომელსაც ორი ვარსკვლავი აქვს. გენერალ მაიორის თანამდებობები

ან 7 თუ 8 არის ეს თანამდებობა. და გენერალ ლეიტენანტი. მისი თანამდებობა რომელი გენერალურ შტაბის უფროს. ნუ შეიძლება კიდო აი შეიძლება. აი კიდე ვიღოცა მოხდეს გენერალ ლეიტენანტ. ერთი და იგივეა, ბრიგადის გენერალი, გენერალ-მაიორი და გენერალ ლეიტენანტი. გენერალ ლეიტენანტი უმაღლესი დონეა. მეტი არ არსებობს. და კოეფიციენტი მას იმ გენერალ-მაიორს და ბრიგადის გენერალს ერთნაირი აქვს. ანუ კანონი უკვე დამახინჯებულია. ანუ შეფასება მიდის ერთნაირად. მაგრამ რატომ ხას იმის თავმჯდომარეს, რა ქვია, პარლამენტის თავმჯდომარეს ერთი აქვს ხელფასი, ბრიგადის მეთაურს ერთი აქვს ხელფასი. და ასეთი ხელფასი არა აქვს იმ მინისტრებთან პარლამენტის წევრები დანარჩენს და თუნდაც აი ბრიგადის მეთაურს და გენერალ-მაიორს. იქ თუ სხვაობა, აქ რატო არ არის სხვაობა? ანუ ეს დამახინჯებული სამხედროების მიმართ რაღაცა აიღეს ყველაფერი ჩაღარეს ერთ კალათაში და ამბობენ რომ ეს 100 და 2-ია. ეს სამოქალაქო პირების მიდგომა. სამხედრო მოსამსახურის სტატუსთან დაკავშირებით საერთოდ გამაჩნია მე ძალიან დიდი პრეტენზიები, რომელიც საქართველოს არც პარლამენტს აინტერესებს და არაინტერესებს არც მთავრობასაც. არაინტერესებს და უმაღლეს მთავარსარდალი ამით უნდა ინტერესდებოდეს. უნდა იცოდეს რა არის ეს და როგორ უნდა ეს მოქმედდეს, იმიტომ რომ სამხედრო მოსამსახურის სტატუსი ეს არის მისი უფლებები საზოგადოებისაგან რითი განსხვავდება ის. რა უფლებები აქვს მას? რა უფლებები აქვს ის, როდესაც მსახურობს და რა უფლებები აქვს, როდესაც ის ხდება თანარიგში? ან კიდე უფრო მეტი გადამგარი იქნება, აი როგორც მე მაგალითად. ეს არ არის გაწერილი. გაწერილი არ არის, ამიტომ აქედან გამომდინარე ის ფუნქციები, რომლებიც უნდა შეასრულონ იმ თანამდებობის პირებმა, აღრეული არის სამოქალაქო პირების მიერ გაკეთებული. მე ახლა მეცაც ვიტყვი, აი დაიწყო საბრძოლო მოქმედებები, ბოდიში ვიხდი. აგვისტოში 92 წლის შევიდა იქ ჩვენი კიტოვანის ბრძანებით ის ბატალიონი შევიდა, შემდეგ ბევრი რაღაცები იქ მოხდა, დაპირისპირებები, მე სროლას ელვე დაიღუპა ვიღაცა, შეიყვანეს იქ პირადი შემადგენლობა და რატომ ხავს ეს პირადი შემადგენლობა აღმოჩნდა დანაშაულში, რომ იქ შევიდნენ. უბრძანდნენ და შევიდნენ. ვინ უზანა მინისტრმა? მინისტრს ჰქონდა ამის უფლება, რომ ბრძანება ეს გაეცა, თუ მას ზევიდან არ ჰქონდა ბრძანება. ანუ ეს თვითნებურად მიღებული გადაწყვეტილება და რატომ ხას მისი დანაშაული შემდეგ გადავიდა ამ ბატალიონების ამ პირადი შემადგენლობის იმას პასუხისმგებლობაზე. ეს ხო არ არის ასეთი სწორი? და ის, როდესაც არის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი, იმას უნდა გაერჩია ეს ყველაფერი, პარლამენტ საკანონმდებლო ორგანოს უნდა გაერჩია, როგორ დაიწყო პარლამენტში რატო არ იყო შეტანილი ეს განცხადება ან განაცხადი ან პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, რომელიც მან მიიღო. ანუ ახას კარნონი დარღვეული, ჯარი მოუმზადებელი, როგორ შევიდა იქ ჯარი, როდესაც არცეთი სწავლება არ ჩატარებულა, დაკომპლექტება არ ჩატარებულა, არ შეიყო შესწავლილი მოწინააღმდეგე მხარეს რა არის. და ამ დროს მთელი ინფორმაციას რუსეთის მხარე, ამერიკის მხარე, დასავლეთის ისინი აბსოლუტურად ფლობენ ყველაფერს. არც ამერიკა, არც დასავლეთი არ ჩაერია ამ საქმეში და არ უთხრა შევარდანძოს ის, რომ ამ ძალებით, ამ საშუალებებით თქვენ ვერაფერს ვერ იზამთ, იმიტომ რომ ჩვენ დარზვერის მონაცემები გვაქვს, ჩრდილოეთი კავკასია, ყირიმი, ხერსონი, რომელსაც ახლა ბერს გონია უკრაინა, უკრაინელებს ისინი მომზადებული იყვნენ დასავლეთი უკრაინიდან, ლოვიდანაც და იქიდანაც. მართალია სხვადასხვა მხარეს, ჩვენ მხარესაც იყვნენ, მაგრამ იქ მეტი იყო, ბატალიონები იყო მთლიანად ჩამოყალიბებულები. მაგრამ თავი რა არის? ჩვენ ეს დაზვერვის მონაცემები ვერაფერი ვერ შევკრიბეთ. მონა ვერ გებულობდით, აი შევიდა შიგნით გია ღარღარაშვილი ყובה თავის ციგში, ძალიან კარგათაც აქვს ეს წამოსახული რა იყო და როგორ ხდებოდა და როგორ ამყარებდა ურთიერთობებს, როგორ ცდილობდა მშვიდობიანი გზით გაეკეთებინა ყველაფერი. მაგრამ იქ უკვე აი დღესაც ნახე ჩართვაში იმაში დღევანდელი აფხაზეთის მთავრობის და მაშინდელი როცა უკვე არძიმბა გახდა პრეზიდენტი და ეს სახელმწიფო ჩამოაყალიბეს მათი გაგებით. აი ასეთი მისი პრეზიდენტი, ისინი ამბობდნენ ჩვენო ვიკრიბებოდითო, ვიკრიბებოდით ტყეში, ვიკრიბებოდით იქ ძალიან და ჩამოთვლილია რამდენი რაზმები ჰქონდათ ჩამოყალიბებული. და მე კითხვა მაქვს, აი როდესაც შევარდნაძე დადგა და გამსახურდია დადგა პრეზიდენტად, აი იქ აფხაზეთში
ვინ იყო ის პირები, რომლებიც მას ემორჩილებოდნენ და აი ამ ამოცანას, დაზვერვის ამოცანას და საერთო მორალურ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას და იქ აფხაზებსა და ქართველებს შორის დამოკიდებულებას, რომელიც მე მახსოვს ჯერ კიდევ 59 თუ 60-იან წლებში ბაბუა ჩემი მიყვებოდა სოხუმში, რა დაპოვა გუდაუთაშიო, იქ ცუდი ხალხია. ის მიიღო, მაშინ იყო ეს დაპირისპირება და თვითონ დაპირისპირება, როდესაც თვითონ ლაპარაკობდა ამ დაპირისპირებაზე და ამ აფხაზეთის როლზე, ბერია ლაპარაკობდა, ხო? ჩვენ ხო გვახსოვს ეს ყველაფერი, ის გვახსოვს ის დაპირისპირებებიც როგორი იყო. ამიტომ ჩვენ, როდესაც შევდიოდი ჩიქ, ჩვენ არაფერი ინფორმაცია ჩვენ არ ჰქონდა. არაფერი ის ძალები რაც იყო ის უშიშროების სამსახური, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამსახური, რა უნდოდა იქ ჯარს, მის ტერიტორიაზე, ტანკებს რა უნდოდა რომ შევიდნენ იქ. სად იყო ჩვენი შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სად იყო უშიშროება ჩვენი? სად იყო ეს ადამიანები, რომლებსაც ამაზე პასუხისმგებლობა აქვს მოსათხოვე? არ იყო, იმიტომ რომ ხელად როგორც კი ჩამოყალიბდა ეს ახალი სისტემა და გამსახურდია ჯერ პრეზიდენტობის დროს და შემდეგ შევარდნაძის პრეზიდენტობის დროს, ესე იგი ყველაფერი გავიდა თვითნებური ისინი დაიწყოს. ის კი არა ვინც მომზადებული იყო, ვინც იცოდა, არა, ვინც მისი ერთგულები ერთგული იყო. და ერთგულებით ფეხბურთის გუნდს ვერ შექმნი. პროფესიონალებმა უნდა შექმნას გუნდი. და ერთგულები მაშინ გახდებიან პროფესიონალები, როდესაც და უფრო სწორად ადგილს დაიკავებენ და გამარჯვებებს მოიპოვებენ, როდესაც ერთგულები იქნებიან ამ ფეხბურთის და პროფესიონალები იქნებიან. და სხვანაირად არა, მე ერთგული ვარ, მაგრამ არაფერი არ ვიცი ამით. და მოდიხარ და ხელმძღვანელობ ჯარს, კიტოვანი მოვიდა და ჩააბარეს ჯარი. რატო ჩააბარეს? გამსახურდიას ყველა ამბობს, რომ აი გამსახურდია და ის არის ერთადერთი პრეზიდენტი. გამსახურდიამ არ დანიშნა მაგი? გამსახურდიას დროს არ ჩამოყალიბდა ეს მისი ოპოზიცია? ვინ ჩამოაყალიბა? როდესაც ადამიანი არ იყო მზად მართვისათვის, მართვა ერთია, პატრიოტიზმი მეორეა და შენი იდეები და მწერლობა და ისტორიის მასწავლებლობა, ეს სულ სხვა რაღაცაა. და შენ ვერ ფლობ ამას და ჩამოაყალიბა ჯარი, ჯონი ფირცხალაიშვილი, უგანათლებულესი პიროვნება დღეს. ერთადერთი ადამიანი, რომელიც საბჭოთა ჯარის გენერალია. ერთადერთი. უგანათლებულესი პიროვნება. მაგრამ პარალელურად მას გვარდია ჩამოუყალიბეს. ქობალია და იმისი ერთგული ისინი, ერთგული გვარდია მისი. რა პრინციპით? აი არმესო ჯარი არა ჩამოყალიბებული. გვარდია ჩამოყალიბებული, იმას თავისი ისინი აქვს, რა ქვია, წესდებები, კანონები, მისი უფლებები, მისი ამოცანები. ჯარს ისინი თავისი. და რა ჩამოყალიბდა შემდეგ? ჩამოყალიბდა ის, რომ დაუპირისპირდა საზოგადოება. დაუპირისპირდა ერთი მხარე მეორე მხარეს და მის შემდეგ ეს მხარეები არ შერიგებულან. და დღეს ამ ყველაფერ უბედურებას, რაც საქართველოში მაშინ მოხდა, დღეს ჩვენ ამ ყველაფრის მოწმენი ვართ. და ვიცით რა არის, მაგრამ დღესაც ეს მიმდინარეობს იგივე მიმართულებით. იგივე მიმართულებით. ჯარი ესე იგი არის თავისთვის. ერთი საათი რა სიძნელია ასეთი? თავრობა საზოგადოებრივ აუწყებელზე მაინც თუ სხვაგან არა, რომ ერთი საათი ჯარს დაუთმოს და ჯარის მდგომარეობას. ერთი საათი კვირაში რა იქნება ასეთ? ჩვენს მეტი სამხედრო გადაცემა არსად არ არის. აი უკვე მე-15 წელი ამ გადაცემას აქ მიმყავს, მე და მანამდე დავითებზაძე შექმნილია ეს გადაცემა. მიმყავს და ერთი და იგივეს ვლაპარაკო. არასდროს არ ყოფილვარ არსად მე. და ვიყავი გენერალური შტაბის უფროსი, ხო, აფხაზეთის ომში და მის შემდეგ. არასდროს ჩემთვის არავის არაფერი არ უკითხავს, თუმცა ბევრს ლაპარაკობ, ბევრს წერ. 2008 წლის სტატიებიც არის, მე ბატონ არნო ხიდარბეგიშვილს ხო, მის გაზეთში იყო გივით ბაქრაძის მიერ ინტერვიუ მისმული ჰქონდა მე და ვანო გურგენიძის გენერალს. მაშინ, როდესაც 2008 წელს, ოღასოს ეს რა ძღეები იყო. მაშინ რა იყო, რა მოხდა, მასში მქონდა დაწერილი ჩვენ. და ვაკეთებთ ამაზე მუდამ, აი ვიხსენებთ, ვაკეთებთ და შეფასებას ვაკეთებთ. რა შეფასებაა? დაიწყეს 2012 წელს საბრძოლო მოქმედებები, მოუმზადებლად, სრულიად დაზვერვის არაფერი, მოდის ვიღაცა პიროვნება, რაღაცეებს ყვება, იმას ჩაწერენ ხელად, გააგზავნიან თბილისში, მოდის იქიდან რაღაცა გადაწყვეტილება რა უნდა გაკეთდეს, ის არაფრად დამოკიდებული არ არის იმ სიტუაციაზე, რა სიტუაციაც იქ იყო. ამას საბუთები აი მე 23 ბრიგადაში
თავისი ბრიგადის საბუთები და რაღაცები ძალგე თბილისში მიაქვს, ხან თავდაცვის სამინისტროში, ხან პრეზიდენტის აპარატში უშიშროების და თავდაცვის კომიტეტებში, ყველგან. ნახავ იმ ყველაფერს, მე ვიყავი ხო იქ უფროს. ნახავ იმ ყველაფერს, საიდან ეს ყველაფერი? რა გადაწყვეტილება მიღებული? შემოდის ვიღაცა პირადი შემადგენლობა, რომელიც არის რაღაც ამბობს, რომ მე ვარ თქვა თეთრი არწივი, კი ბატონო. შემოდი დააღენებ სადღაც და მეორე დღეს მიდიხარ ისინი იქ არ არიან. რა უკვე შეცვალეს პოზიციები. დღეს გმირებად გამოდიან ესენი. მე ამას იმითო კი არ ვლაპარაკო, ვის ადამიანები დანაშაულო იმაში, რომ ასეთ რაღაცა. არა, ის სისტემა ვინც არ ჩამოაყალიბა მაშინ. ჯარში გაწვევის შესაძლებლობა, ჯარის მომზადების შესაძლებლობა, ჯარის საბრძოლო მოქმედებებში ჩართვის სისტემა. ვინ არ ჩამოაყალიბა ეს? პრეზიდენტს არ ჩამოაყალიბა, ჯერ გამსახურდია, არ ჩამოაყალიბა, არია ეს ყველაფერი. მე გააგზელა ეს ყველაფერი შევარდნაძემ. და ის ადამიანები, რომლებს არავითარ კავშირი არ ქონდა ჯარში, გახდნენ გენერლები, გახდნენ სარდლები და რატომღაც ისინი დანიშნული იყვნენ არაჩვეულებრივი პიროვნებები. თამას დუმბაძე და ჯემალ ჯუბურიძე. არაჩვეულებრივი ჩემი მეგობრები იყვნენ და მე ეს ვიცი. მაგრამ სამხედრო საქმეში საერთოდ არაფერი ეს აფხაზეთში საბრძოლო მოქმედებები რო დამთავრდა, მოვიდნენ და გვეხვეძებოდნენ ჩვენ. ბიჭო, გაგვიშვით რაღაცა ბიზნეს დავიწყებთ, იქ არ გაუშვა შევარდნაცა. ისინი დატოვა იქ. და მაშინ, როდესაც მიიღო გადაწყვეტილება, შემდეგ თევზაძე რო დაინიშნა მინისტრად, ყველა კადრის ოფიცერი ვარდიკო გაუშვა ჯარიდან ნათიბაიძე და ყველა კადრის ოფიცერი ზეთ მიგვაყოლა. ხო ნახავ, თავისუფალი ხარ თუ წადით სახშიო. ჩვენ წავედით და ამ ორ პიროვნებას მიენიჭა გენერალ ლეიტენანტის წოდება. მე არ ვლაპარაკ ხო გითხარით, ეს ჩემი მეგობრები იყვნენ, არაჩვეულებრივი პიროვნებები, მაგრამ სამხედროები ისინი არ იყვნენ. იმას სამხედრო საკითხების გადაწყვეტა რაღაცა რომ შეეძლოს გააკეთებდნენ, მაგრამ ეს არ ჰქონდათ არც განათლება, არც ისინი რომ დაშრებოდნენ და მოხსენებას ვაკეთებდნენ, ისინი ვერ ხვდებოდნენ რაზე იყო მოხსენება. იმიტომ რომ არ ესმოდათ ეს და შემდეგ ვარდიკო ნადიბაიძის მოსვლით, ესე იგი ჯარში ვითომ ჩამოყალიბდა და რაღაცა, მაგრამ არაფერი ისეთი. არაფერი ისეთი, იმიტომ გენერალური შტაბის უფროსად, მაგალითად მე რო ვიყავ შემცვალე სათარაშვილი, სათარაშვილი არის მობილიზატორი ნომერი 1 საქართველოში. მაგაზე მაღალი დონის მობილიზატორი, რომელიც მე მახსოვს, სამობილიზაციო ის ჯარები როგორ მოამზადოს, როგორ ისახნას და როგორ გადაცეს ეს რეგულარულ ჯარს. მაგაზე უკეთესი არავინ არ არის. კი, გენერალური შტაბის უფროსი დანიშნეს, მაგრამ ამ ფუნქციებში ვერ ნახა კავშირი იმასთან, ნადიბაიძეს. ნადიბაიძეს ეს არ ესმოდა. თუმ იძულებული გახსა შემდეგ მე არ მინდა გადავალ იქეთ. დავბრუნდი ისევ და იქ როდესაც უკვე მოთხოვნები დავიწყეთ იმაზე, რომ გენერალური შტაბი ასე უნდა მუშაობდეს, იქაც წინააღმდეგობები შეხვდა. იქაც წინააღმდეგობები შეხვდა, ჯონი ფირცხალაშვილის გამოშვეს, მერე მეც გამოშვეს მაქედან თანამდებობიდან და ასე შემდეგ. მე რას ვლაპარაკობ? თავრობა, პარლამენტი ვერ აფასებდა ის კადრის ოფიცრები და მოსმენაც არცჯერ არ გაუკეთებიათ. საპარლამენტო დივანი რო იყავი, აი იქ რასაც მისმენდნენ, მაშინაც მიდიოდა. დღეს 24 კანონია მიღებული, აქედან 23 იმ დროს გაკეთებული, როდესაც მე ვიყავი საპარლამენტო დივანი. აი ეს დამოკიდებულება ჯართან დღესაც იგივე, აბა დამისახელეთ რომელი კანონია ბოლოს მიღებული საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ. ჩამოგეთვალეთ მე როგორი კანონია და რა კანონია. ის ყოფს რანგად თუ არა?

არ აქვს მნიშვნელობა. 1000 ან ერთეულს ღებულობ და ის პენსიაში როდესაც გაზრდას ყველა ისინი რაც კი მას ეკუთვნის შეღავათები მას ჩამოუყალიბდა ის ღებულობს ამ ხელფასის 85%. 85%, ესე იგი, იყო 1000 ერთეული, გახდა 850 ერთეული. ეს გასაგებია. და რა არის ახლა პარლამენტის სამშრომარიან კომიტეტები და ისინი რითი არიან იმაზე მეტი, რასაც მაგალითად ბრიგადის მეთაური აკეთებს ნაწილებს და ჯარში. რა ფიზიკური დატვირთვით არიან? 60-ზე მეტი მილიონერია პარლამენტში. დროშეკა და იმაზე სურათებს რო გადაიღებ, სიცილი კისკისი მოდიან, არ მოდიან, სადღაც მიდიან მიმლილებები დასავლეთში და ასე შემდეგ. ეს არის პარლამენტის მუშაობა, საკანონმდებლო ორგანო, რომელსაც ერთი კანონი ვერ მიიღო. ერთი კანონი შეიძლება ამ სესიაშულმა მიიღო. პირველი კანონი რაც იყო, როდესაც მოვიდა 20 იგის რა ქვია, ოცნება იმაში ხელმძღვანელი გახდა და მართვა დაიწყო სახელმწიფოს. მაშინ ერთადერთი კანონი ისიც მიიღო რომ 15 თვე სამსახური გახადა 12 თვე და საბძოლო მზადყოფნა ჯარის გაიზარდა. და დღესაც რასაც ღებულობენ ჯარში და აკეთებენ, არც სამხედრო ჯგუფი არ ყავთ არც ერთი ვეტერანები თუნდაც. უგანათლებულესი ვალერი ქვარაია, ნაყოფია, ოშხერელი, ვიღაცა გამომჩებ კიდევ ბევრი. ადამიანები რომლებსაც ამისი სრული გამოცდილება ჯონი ფირცხალაშვილს რამდენი ვილაპარაკე მე თქვენი. იმას ვერ შეეგუა, ვერ შეეგუა, ჯერ გამსახურდია, მაგრამ დაუჯერა არაფერი იქიდან დაანება თავი და გადადგა. მე არ დაუჯერა, კიდე მოვიდა ამ ქართულ ჯარში, რაღაცები დაიწყო გაკეთება თავის იმაზე, იქ უკვე ვარდიკო არ დაუჯერა მაგას ისინი, შევარნაზე მიიღო სპარტაკი და აღმაყოფილა. რას ნიშნავს დააღმაყოფილა? შეიძლება ასეთი ადამიანი გადაიყვანე თავდაცვის მშრობის კომიტეტში, სადაც აი გივი უკურძე იყო. ის რას გაკეთებული კანონები და დალაგებული სისტემა იყო, გივი უკურძის დროს იყო გაკეთებული და გიორხელიძე და ისინი რო იყვნენ იქ. ამას მე რატო ლაპარაკო? ჩვენ როდესაც გვინდა შევაფასოთ, შევაფასოთ ის, ვინ დაიწყო ომი და ვინ არ დაიწყო ომი, ომი დაიწყო რუსეთმა და დასავლეთმა, ეს პროქსი ომი იყო, დაგვაჯახეს ჩვენ ქართველები, რომ ჩვენი ეს ზონა საქართველოს დაპირისპირებული ყოფილიყავ მუდამ რუსეთთან, მათ არ აინტერესებდა საქართველოს არაფერი. როდეს დაგვეხმარენ 2008 წელს არაფერი პამპერსები გამოგვიზანა და რა არის ოდენ კოდალიზარა ისე რომ ჩამოვიდა და რო თქვა რომ აი ეს ჩვენ უცხარესო და არ მიიღო თქვენი გადაწყვეტილება მიიღო ზუსტად სააგაშვილმა გასტოქს როგეზავდა იქა თქვა მითხრესო ასე და ასე გააკეთებ და არ გააკეთესო მოსკოვში შეხვედრაზე რო იყო მაშინაც ადამიანები რომლებიც ყვებიან ამ შეხვედრის დროს კუტის და იმას რო შეხვდა და იპოდრომზე და იმაზე რო კონდათ ეს ასეთი ლაპარაკი ასეთი მის იმაზე სააგაშვილმა თქვა მე ამ ყველაფერს გადავწყვეტავო და სულაც არ არის საჭირო დაუჯერო რომ პუტინს უდა პუტინმაც მიიღო ხო იმ ამერიკის პრეზიდენტთან ერთად გადაწყვეტილება რომ ყოფილიყო სააგაშვილი პრეზიდენტი მაგრამ იმათმა უთხრეს აი ასეთი მიმართულება დღეს ჩვენი მთავრობას მასათია და პარლამენტის მასათია რომელიც იმართება სადღაციდან ცდილობს ჩვენი მთავრობა რაღაცნაირად დაარიდოს თავი არდოს თავი აი მიიღოს აი მიუმხრობლობის პოლიტიკა. ახაც არასწორი განსაზღვრა არის, იმიტომ რომ ბევრჯერ მოვისმინე მე. სხვაობა ნეიტრალიტეტსა და მიუმხრობლობას შორის რა არის? ნეიტრალიტეტი, რომელიც აღიარებული უნდა იყოს ყველა ქვეყნების მიერ, თუ ყველა არა იმ ძირითადი ქვეყნების მიერ, მაინც. რო შენ ხარ ნეიტრალი, აი როგორც შვეიცარია, როგორც ავსტრია, მანამდე იყო კიდე შვედეთი და იყო ფინეთი. აი ისინი ნეიტრალურები იყო. მათ ბაზაზე ხელსინკის ხელშეკრულებები ხდებოდა, სტოკჰოლმშიც არის ეს ხელშეკრულებები და ნუ ჟენევა და ის რა ქვია, შვეიცარია და ავსტრია-ვენა ამ განუყოფელი ნაწილი ყველა თითქმის იქ იკრიბებოდა ყველა საკითხი. თელ სოფლიოში წყვეთან. ანუ ნეიტრალიტეტი არის ეს, რომ ცნოს ყველა, რომ შენ ხარ ნეიტრალური ქვეყანა და შენ არც შემოგთავაზებენ რაღაცის გაკეთება. ისე როგორც ახლა ამერიკელებმა და ნატომ დააძალა რუსეთის მიერ ამ აგრესიის უკრაინას მიმართებაში ჩატარებული ამ ოპერაციის შედეგად შვედეთს და ფინეთს, რომ ისინი შესულიყვნენ ნატოში და ისინი შევიდნენ. ანუ მე რისი თქმა მინდა, ნეიტრალიტეტი არის ეს. ამას საქართველოსთან კავშირი ვერ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ რო ნეიტრალიტეტი მივიღოთ, ამისათვის საჭიროა ჩვენ სიგრძე, ვინც არის ყველა მაინც ცნობს.
ირგვლივ მაინც.

ამას არ ცნობენ. არც რუსეთი ცნობს, ამ იმას არ ცნობს არც თურქეთი, იმდო თურქეთს თავის ინტერესები აქვს, რუსეთს თავის ინტერესები. რა არის მიუმხრობლობა? მიუმხრობლობა არ მიერთებულია მიუმხრობლობას მსოფლიოში არის 110 ქვეყანაზე მე მგონი 114 ქვეყანა. 114 ქვეყანა, რომელიც ამბობენ, აი თქვენ შორის არის რაი მაგას კონფლიქტი ან თავა, მე ამ კონფლიქტთან არავითარი საერთო არ მაქვს. აი მიუმხრობლობის პოლიტიკა ზუსტად საქართველოს მხარემ უკრაინის ომში ომთან დაკავშირებით გამოიწვია. გამოიყენა უბრალოდ. და ამ დროს თუ გახსოვთ 19 წელს 2019 წელს ბათუმში შავი ზღვის უსაფრთხოების ქვეყნები რომელმაც მოასწრეს ხარტიას ხელი, ეს იყო მოლდოვეთი, უკრაინა და საქართველო. იქ მოაწერეს ხელი, შავი ზღვის უსაფრთხოება, ესე იგი ნებისმიერ იმათ, ვისაც საფრთხე შეექმნებათ, ეს ქვეყნები მათ იმაში ჩაჯდებია. ანუ რაზეა ლაპარაკი? აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ საქართველო, თუმცა რუსები რასაც ამბობენ ახლა, ხო, აი დღევანდელ იმაში, რომ საქართველო შეინარჩუნოს უნდა მიუმხრობლობის პოლიტიკა. უკრაინა ზელენსკი ამბობს, ხელი ხომ მოაწერეთო? რატო არღებულობთ ამაში მონაწილეობას? ნუ მოლდავას არღებულობს, მაგრამ მოლდავაზე არა აქვს ის, მანდამან საქართველოზე აქვს. და ამ დროს საქართველოდან იქ 100-ზე მეტი, ბოლო ციფრები 103 ნახე მე, აი რამდენიმე დღის წინ. 103 და სულად ქართველები ერთი და მეორე მხარეს 200-ზე მეტია დაღუპული. ეს ყველაფერი გაამრავლეთ ახლა 3-ზე და ამდენი არის იქ დაჭრილი. რომელიც აღდგენას არ ექვემდებარება როში თავიდან წავიდეს ჯარში. აი ამდენია. და ეს ქართველების მონაწილეობა ერთსა და მეორე მხარეს, ნუ რა თქმა უნდა უკრაინის მხარეს ბევრად მეტი. მაგრამ ის ანაუზღაურება, რასაც ღებულობენ მაგალითად ის დაქირავებულები დიდი ბრიტანეთიდან, გერმანიიდან, პოლონეთიდან, თუნდაც ამერიკიდან, იმათ თვითონ ბრძოლა, რომელსაც ატარებენ, სადღაც $6000 აქვს ანაზღაურება და ჩვენ წარმომადგენლებს ამის შეიძლება მეტაურებს და ვიღაცებს აქვს 30-11, მაგრამ ძირითადად ამისი 6-ი ნაწილიც არ აქვს იმ ბრძოლის ჩატარების დროს და ხელფასები და ისინი $500-ამდე თუ ბრძოლები და ისინი არა. აი ეს, იმიტომ რომ ზელენსკი ითხოვს სააკაშვილმა თავისი ჯგუფი და თავისი ერთგულები წაიყვანა იქ. იქ წაიყვანა და დღესაც არიან და დღესაც იქიდან გამოდიან, ბევრი ძალიან პრესიერი პატიოსანი, ბევრსაც ძალიან კარგად ვიცნობ, ვინც არიან ხოლმე გვარებზე იმას არ დავასახელებ. მაგრამ ეს არა მათი ომი. და ეს ის ქართველები, რომლებსაც ამბობენ, აიო, კარგია რუსი, ესენი არიან დაქირავებულები. და დაქირავებულებს, რომლებიც არ არიან იმ ქვეყნის არც მოქალაქე მიღებული არ აქვს, ესე იგი ჯარში ფიცი რომ ქვეყნის სასარგებლოდ იომებს, მას არ აქვს არავითარი უფლებები. მას სადაც უნდა დახვრეტენ, სადაც უნდა მათ იმ შეურაცხყოფას მიაყენებენ და მისი დამცველი არავინ არ არის. ანუ ის არ ექვემდებარება ჟენევის 1959 წლის კონვენციას, არ ექვემდებარება იმას, პატრონი არ აქვს, უ ვიღაცა გამოჩნდება ისეთი, რომ ცალკე რაღაცა გააკეთო. ხო გესმით ეს რა არის? და ჩვენ როდესაც ლაპარაკობთ, ჩვენ ესე იგი ის არა ვარ, ჩვენის შავი ჭირი და ღორები უნდა გავანადგუროთ. იმა თავისი უბედურება ჭირთ იქაც. და იქაც გეუნებით, იქაც არიან ქართველები და იქაც. და ამიტომ ჩვენ როდესაც შეფასებას ვაკეთებთ, ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ნეიტრალიტეტი არის ეს და მიუმხრობელი ქვეყნები, რომლებსაც ომს არ უერთები, არის ეს. ანექსია, ანექსიას ბევრს ეშლება ტელევიზიაშიც გამოდის. ანექსია არის, რომ დაიპყრო ტერიტორია და მერე მიისაკუთრა ამ ტერიტორიის ისინი ნაწილი, რომელიც დაიპყრო. და ოკუპაცია არის დროებით ტერიტორიის დაკავება, გავა დრო, ვერაინ ვერ ცნობს, რომ ეს ტერიტორია შენია, შენ თუნდაც ოკუპაცია ჩა, მაგალითად დღესაც საოკუპაციო ჯარები გერმანიის, დასავლეთ გერმანიაში, ყოფილ ფედერაციულ რესპუბლიკაში დარჩა მხოლოდ ამერიკელები, რამშტაინის ბაზა და იქ განლაგებული 40,000-მდე არის იქ. და ქობინებიც მათ გააჩნია იქ, 2000-ზე მეტი ქობინი აქვთ იქ გერმანიაში. ისინი არიან საოკუპაციო ჯარი, ასეც ჰქვია მას, საოკუპაციო ჯარი. საფრანგეთმა და დიდმა ბრიტანეთმა ეს ჯარები გამოიყვანეს იქიდან. ანუ როდესაც ამ შეფასებას ვაკეთებ,

ადამიანებს უნდა გვესმოდეს რა და როგორ არის. შეიძლება გამოდიან და რუსეთის მიერ ოკუპაციული. არ რუსეთმა უფრო ვარესი გაგვიკეთა. ბევრად უფრო ვარესი გაგვიკეთა. ის ქვეყნები, რომელიც კვაზი ქვეყნები, აფხაზეთი და ისინი, მათ სახელმწიფოებრიობა მისცა. თავის საკანონმდებლო იმაში გამოაცხადა, ისინი შეიტანა. ექვსი ქვეყანა ჰქონდა, ახლა შეიძლება ვიღაცები გამოვიდნენ ქვეყნებში, მაგრამ დამიჯერეთ, რო ჭირდებოდეს რუსეთს, კიდე ნახავს ეს 15-20 ქვეყანას, რომელიც მიუერთდება ამას. და როდესაც დრო გავა, ეს ყველაფერი ისე ჩამოყალიბდება, რომ იტყვია, რომ უკვე ესეთი დიდი დროა, რომ ესენი სახელმწიფოები არიან, რომ უკვე იმ თემაზე ლაპარაკი, რომ ჩვენ არ ვცნოთ ისინი სახელმწიფოები, აზრი არ აქვს. მაგრამ მაგალითად, თუ ჩინეთი არ ცნობს ტაივანს, ჩინეთი ისეთ სახელმწიფოა, რომ იმას ძალა გააჩნია ნახევარი მსოფლიოს, თუ მეტის არა. და მას შეუძლია არ ცნოს. მაგრამ აქ ერთი ის არის ტაივანთან დაკავშირებული. 60-იან წლებში, როდესაც ხრუშოვმა მანჯურია დაუბრუნა ჩინეს და ბევრი ისეთი კარგი ურთიერთობები დაუკავშირდა ურთიერთობა რუსეთის ჩინეს. ამერიკამ რა გააკეთა? როცა ჩინეთმა თხოვა საბჭოთა კავშირს ტაივანი ეცნოთ იმის ტერიტორიას, თავი საბჭოთა კავშირმა თავი შეიკავა. ამერიკელებმა კიო, ეს თქვენი ტერიტორია არისო. მობრუნდა ჩინეთი და დაუპირისპირდა საბჭოთა კავშირს. და გასულს ის 68 წლის დამანსკის კუნძულებზე იქ ისინი რაც ხდებოდა საბრძოლო მოქმედებები და ასე შემდეგ. ანუ ახაც მიდგომა როგორი არის, ხო ხედავ? იმ ხელა დიდ სახელმწიფოს ამისის აქვს. და ახლას სამშვიდობიანობით უნდა გზით მოაგვაროს ეს საკითხები. მაგრამ ვერ აგვარებს, ხომ? მაგრამ ამერიკა ახლა თავის იმას ხო აიღებს უკან? რო დღეს სახელმწიფოებრიობას დაუბრუნა, მაგრამ თავისი ბაზა აქვს შექმნილი და თავისი ფლოტები გამოყავს. იქ 6 გემი მუდამ ავიამზიდი იქ მორიგეობს. ანუ ჩვენი გადაცემიდან აი ახლა რასაც მე ვლაპარაკობ, 2008 წლის საბრძოლო მოქმედებები იყოს ძალიან დიდი შეცდომა. და ეს საბრძოლო მოქმედებები ვის ჭირდებოდა? რუსეთს ჭირდებოდა იმისათვის, რომ საქართველოს თავისი ორბიტიდან არ გაეშვა. და ამერიკას ჭირდებოდა ეს საბრძოლო მოქმედებები როყოფილიყო, რადგან საქართველო ყოველთვის დაპირისპირებული იქნებოდა რუსეთთან და არც მოიქნებოდა. თქვენ გახსოვთ ალბათ 15 პარტია რო გამოვიდა და დაწერეს ის, რომ ჩვენ გვინდა, რომ ამერიკის ან ნატოს ბაზები განლაგდეს საქართველოში. ნუ ასეთ სისულელე მე არ გამიგია ჯერ. მაგრამ ეხლა ხო დაწმუნდით, სადაც ამერიკის ბაზები იყო, ირანის რაკეტები ყველგან ნიკ დაესა. წარმოგიდგენიათ ახლა ამ 15 პარტიას გამოდით და თქვით ახლა ეს. ეს რაკეტები ხომ მოხდებოდა საქართველოს? ის რომ საქართველომ ამ მიუერთა იმ შავი ზღვის ხელშეკრულებას და არ გააგზავნა თავისი პირადის შემადგენლობა უკრაინის ჯარში და ელჩი გამოიწვია ზელენსკი და გვიბრაზდება. რაზე გვიბრაზდება? რაზე გვიბრაზდება? კიევში ერთი ქუჩა არის მთელი საქართველო. ის რომ 50 მილიონია და იქიდან 10 მილიონი საერთოდ ის რომელსაც ჯარში უნდა იმსახუროს გაიქცა იქიდან. ის რომ დაკარგა ამდენი ტერიტორიები და ამძელი ტერიტორიებს ვერ ჩინაჩურებს და გაყიდა ამ საბრძოლო მოქმედებების ჩასატარებლად მთელი შეიარაღება, ტექნიკა ყველაფერს დაძლევს დასავლეთი და მთელი უკრაინა გაყიდულია. მთელი 44 მილიონი გექტარი მიწიდან დარჩენილი არის 14 მილიონი. დანარჩენი ყველაფერი გაყიდულია და პატრონები ყავთ მათ. და ისინი პატრონებენ იმას იქ, რომ ნახეს ლითიუმი, ნახეს და ბევრი ისინი რაც არის სიმდიდრეები, რაც გააჩნია. ყველაფერი. და რა მდგომარეობაშია დღეს უკრაინა? მისცემენ ამ იმას შეიარაღებას, ანუ ამერიკა დასავლეთი ამარაგებს უკრაინას, ისინი ანადგურებენ რუსეთის მრეწველობას, მაგრამ კარგავენ ამ ტერიტორიებს. და რუსეთის აი ესეთი გაწელილი ომი, ესეც ომი არის ისეთ, რომ მოემზადოს ისეთი ომისთვის, რომელიც შეიძლება შეხვდეს ნატოსთან და დასავლეთთან. ის ამზადებს, მთელი თავისი მრეწველობა გადაყვანილია სამხედრო რელსებზე. და დღეს რა, რა მდგომარეობაა? ჩვენ დღეს, მაგალითად, რომ გვინდა ჩვენი სახე ვაჩვენოთ, ჩვენ ამ სახეს ვერ ვაჩვენებთ, იმიტომ რომ დაპირისპირებულ ქვეყნებს შორის ვიქცევით და ხვდები. დაპირისპირებული, პარლამენტი, რომელიც მილიონერებით არის გავსებული, თვითონ ბიზნაივანიშვილის, რომელიც არის ადამიანი, რომელიც საქართველოსთვის იბრძვის, მაგრამ ისიც არის ისეთ პოზიციაში, რომ მას ნებისმიერ დრო შეიძლება ჩამოაჭრონ და საერთოდ მილიარდერი კი არა, საერთოდ ისიც ვერ გახსოვს, რომ რაღაცა თავისი ოჯახი შეინახოს. ეს დაპირისპირება, ისიც ძალიან დიდ რისკზე მიდის. 900 მილიონი ხო დაუღადახეს იქ? რაზე?

სიმართლეა, არ არის სიმართლე. მაგრამ ასე უნდათ მათ. ასე უნდათ. ისინი მათ ჭირდებათ ყველა ომი, ჭირდებათ ყველა ომი საერთოდ არის მატერიალური რესურსებისათვის. რესურსებისათვის არის ომი. ვინც ფლობს რესურსებს, ის ფლობს პრივილეგიებს სოფლიოში. ის არის ევროპას რამეშუსები გააჩნია. არც არაფერი. ევროპის ომი ჩართვა ამ რესურსებისათვის რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის მხარეს და თანაც მათი მიერ გაკეთებულია ეს ამას ანგელა მერკელიც ამბობდა რომ მათ თვითონ გააწელეს ეს ყველაფერი რომ შეერაღებინათ უკრაინა და დაპირისპირებოდა ის რუსეთს და რა ეს რუსეთმა რა ცუდი ტაქტიკა უჭკვიანესი და უგანათლებულესი გენერალური შტაბია რუსეთში სამხედრო ხელოვნება არის უმაღლეს დონეზე მე ყველა ეს უმაღლესები მაგ დამთავრებული მე ვიცნობ იმ ხალხს ვინც იქ არის ვინც იქ სწავლობდა ვინც ის განათლებები მიიღეს. მე ვიცნობდი და როდესაც შეფასებას აკეთებენ უკრაინის ჯარი იმ ოფიცრებს, რომლებიც საბჭოთა დროს დამთავრებულები აქვს და ესმით ეს სამხედრო ხელოვნება, ისინი არიან როიბზვიან. ზადაროჟნი ის ზალუჟნი მაგალითად, განათლება აქვს მიღებული იქ სასწავლებელი და შემდეგ განათლება და ისინი მთელი რუსული სკოლა. დღეს ელჩი დიდ ბრიტანეთში და გამოვიდა ნატოში უკრაინა ვერასდროს ვერ მოხდებაო და ნატოს ჯარიო იმისათვის რომ დაუპირისპირდეს რუსეთის ჯარს და დაამარცხოს არავითარი შანსი არ გააჩნიაო ეს ლაპარაკობს ღიად როდესაც იმაში კიევში შეიკრიბა ელჩები ყველა ქვეყნის ელჩები და ასეთი შეკრება ყველა სახელმწიფოში ხდება ყველა ელჩის იქ გამოვიდა და ეს ღიად თქვა სირსკი ოქროს მედალზე დაამთავრა ფეხოსანთა სასწავლებელი მოსკოვში ოქროს მედალზე ასეთი ოქროს მედალზე დაამთავრა აკადემია უკრაინაში ასეთივე ყველაზე მაღალი ისინი ჰქონდა შეფასება ამერიკაში და დიდ ბრიტანეთში როდესაც ის კურსებს გადიოდა მაგრამ ხო ხედავთ აი ეს ადამიანები რომლებიც ცდილობდნენ და მანამდე აქვთ ეს ზღუდე დაკავებული რა ზღუდეზეც ისინი დგანან იმ იარაღეთ მიზერული აი ჩაის კოვზებს დროაძლევენ ამ იარაღს და იმას და ისინი უკვე ანუ ორის ერთი სკოლა ერთმანეთს დაპირისპირებული და მხოლოდ და მხოლოდ რაც აქვს შედეგი ეს არის ის დაზვერვის მონაცემები და უზრუნველყოფა იარაღი ტექნიკით ისის ხოგეუნები ჩაის ხოგები და დაზვერვის მონაცემები სადაც ნავთობგადასამუშავებელი ქარხნები და ეს რუსეთს ზიანს მიაყენებს მის სამხედრო არმადას მიაყენებს ზიანს თქვენ რა ვერ ვწდებით იმას 1700 ნავთობგადასამუშავებელი ქარხანაა რუსეთში. აქედან დაზიანებული რომელიც იყო 170. იმ 170-დან 90 აღდგენილია უკვე. იმ აღდგენაზე ყველაზე დიდი 6 დღე, 6 თვე ჭირდება და ყველაზე ნაკლები 1 კვირა. ნუ თუ რეზერვუარს მოხდა, აფეთქა ეს უნდა სანიშნავს, რომ ქარხანა არ იმუშავებს. იმუშავებს. და ის ყველა ქარხნები უკვე გადასული არის ამ მობილიზაციო რესურსზე. და ის ქმნის ამას. ამიტომ როდესაც შეფასებას აკეთებს, ასე ნუ აკეთებს ამ შეფასება. შეფასება ჯარების იმაზე, აი რუსებსა და უკრაინა აი ხო ვერიგებენო სამ დღეში უნდა მოეგო შეხების ზოლზე, დაპირისპირების ზოლზე. ზარათა თანაფარდობა 1 და 2 რუსები, 1 უკრაინელები. ანუ იქ იმ შეტევის ჩატარება თუ უზრუნველყოფა სასესლე, ავიაციო არ გაქვს, საინჟინრო უზრუნველყოფა არ გაქვს. შენ იქ ვერ გააკეთებ, რუსები აკეთებენ 2-დან ყოველ კვირა 2-დან 10 დასახლებულ პუნქტებს იღებენ. კრამატორზე იქნება ახლა და იქაც ეს იქნება და ვერ აკავებენ, ვერ დააკავებენ. და ის 29000 დაქირავებული რომელიც არის და ის რომელიც 45000 განადგურებულია ეს დაქირავებულები, ვინც იქნება ჩამოსულები. ისინიც უკვე აღარ მიდიან, იმიტომ შიშის აქვს ზნობა. შიშის ზნობა აქვს, არა მარტო უკრაინის იმ სარდლობას რაც იქეთება, იმიტომ რომ ისინი ცდილობენ რაღაცა გამოასწორონ. ვერ გამოსწორდება ეს ყველაფერი, სანამ სახელმწიფოებმა ერთმანეთთან არ მოილაპარაკენ არ დაამთავროს ეს ომი. ზელენსკის არაძლევენ საშუალებას რომ დაამთავროს ომი. ეთხოვენ რომ პუტინმა დააბრუნოს უკან და კიდევ რაღაცები გადაუხადოს უკრაინას და ეს არ მოხდება. უკრაინი იმ ნოვოროსიის იმას იღებენ და ბევრმა არც იცის რა არის ნოვოროსია და რატო იზახია ნოვოროსია. ეს არის რუსული ტერიტორიები. მაშინ როდესაც რევოლუციის შემდეგ სტალინსა და სათათბირო ორგანო შეიქმნა, დასავლეთი უკრაინა მიდიოდა დასავლეთისკენ. დასავლეთისკენ და ის შეფარდა მარჩევნები რო გაკეთებულიყო, უკრაინა დასავლეთში მოხდებოდა. და ამიტომ რო ის არ მოხდებოდა და არჩევნები გააკეთებინა, მიუერთეს ეს
დიდი ოლქები და იქ უკვე არჩევნების იმაში გამარჯვა აი სოციალისტურმა და კომუნისტურმა იმა და ძალების და საშუალებების იქ იყო მისი. აი ეს არის მიზნები და ამიტომ არის ამაზე ამ თემაზე ლაპარაკი. და ეს გააკეთა სტალინმა, სტალინი იყო ამის ინიციატორი, რო იცოდეთ. ამიტომ ეს შეიძლება ისტორიულობაში საიკითხოთ, რომ ეს ასე არის. ამიტომ ის შეფასებას, რომელსაც მე ახლა ვაკვირდები, ამბობენ იმაზე, რომ აი 300 ტონა ნავთობი თუ ნავთობპროდუქტი გადაუგზავნეს იმაში აფხაზეთში. ეს უნდა გავაკეთოთ ჩვენ. ჩვენი სახე რო ის ჩვენი სახელმწიფო და ის ჩვენი ხალხია, ჩვენ ამას უნდა ვაჩვენოთ, არა მტერი მტერია და უნდა განადგურდეს და ისახნა და ესახნა. ამას უბრალოდ მეტად იძახის ის, რომელიც არის აი როგორ გითხრათ, აი რომელსაც საქართველო არ უყვარს. იმიტომ რომ დაპირისპირება იქნება, მოხდება ომი. ის არ გაიქცევა. ასეთები ვინც ყვიროდა მე და დღესაც ყვირის, მე რო აფასებ, ისინი ომში არ იყვნენ. მათ შორის ოფიცრებიც. და დღეს რო ყვირიან ასეთ რაღაცას, რომ დასავლეთი ვიცი, დასავლეთი ვერ არის საქართველოს ვერ უშველის ქართველების გარდა. და ქართველობა ეს სწორი პოლიტიკა, ჩვენ თუ ძალა არ გვაქვს, ჯარი არ გვაქვს, ჩვენ ფული არ გვაქვს რაღაცა, ინტელექტი მაინც გაგვაჩნია. და ქართველებს შეეძლოთ. გიორგი ბრწყინვალემ ეს შესანიშნავად გააკეთა 500 წლის წინ. და ჩვენ რა დღეს არ შეგვიძლია ამის გაკეთება? შეგვიძლია. ამიტომაც უნდა ვიყოთ, იქ უნდა გავაგზავნოთ კიდეც ის ავადმყოფები, რომლებიც მოდიან საქართველოში და მკურნალობას ღებულობენ, აუცილებლად უნდა იყოს ის დამოკიდებულება, რომელიც არის დღეს საქართველოსა და იმას შორის. ეს არის საშინელი დამოკიდებულება. მეკეთო საშინელი არც გამოყენებული არცერთი დიასპორა არ არის. ერთადერთი ჩამოაყალიბა ფრიდონ ინჯიამ, მან ჩამოაყალიბა საქართველოს უხვეცესთა საბჭო, რომელიც ცდილობს ამის გაკეთება. ხელშეწყობა სახელმწიფოდან აუცილებლად საჭირო. პრეზიდენტმა აუცილებლად შეგრიბოს ეს თალარიში გასული საბჭოთა ჯარის ოფიცრები, რომელიც მოუყვებიან და ალაგებენ ამ ყველაფერს. თუ უკრაინაში მსახურობენ, ბელორუსიაში მსახურობენ, იმაში მსახურობენ, რა ქვია, ნუ რუსეთში და სხვა ქვეყნებში ეს ოფიცრები, ჩვენ და რატო არ მსახურობს არავინ? რა, ჩემზე მეტი პატრიოტია ვიღაცა, თუნდაც ქარაიაზე მეტი პატრიოტია და იმას ესე იგი სხვანაირად ფიქრო. არაფერს არ ფიქრო, მე ფიქრო ჩემი ტერიტორიაზე, საქართველოს როგორ იყოს და ჩემი შვილები და შვილიშვილებისთვის როგორ იყოს ის მომზადებული. რომ ის შემდეგ რო გახდება ჩემი ასაკი, სხვა აი ბაბუა ჩემო არაფერი არ გააკეთავ. ლაპარაკო, მე რა გავაკეთო? დაუპირისპირდე ვიღაცას? არ შეგვიძლია. მე ხო ხვდები ოფიცრებს, ვეტერანებს, იმას ხვდები. საერთოდ შეფასება არის აი გაურკვეველი, არა არის შეფასება. შეგვრიბე ერთხელ მაინც ბატონო უმაღლესო მთავარს არ და. შეგვრიბე მოგიყვებით ყველაფერს, როგორი უნდა იყოს სტრუქტურა და როგორი უნდა იყოს ჯარი და როგორი დამოკიდებულება უნდა იყოს საზოგადოების ჯართან. არა ის რა 1500 ლარი ლეიტენანტ რომელს ღებულობს, არცაც ბინა არ აქვს, ცოლი უნდა მოიყვანოს, ოჯახი უნდა შექმნას და არცა ბინაო ფონდია შექმნი, არაფერი არ არის შექმნი. გარნიზონებში და იმაში საერთოდ არაფერი არ არის. არაფერი არ არის, არ უზრუნველყოფა მათი, არაფერი არ არის. ყველაზე დაკნინებული პოზიცია გააჩნია ჯარს. პოლიცია და ისინი კიდევ უფრო მაღალ დონეზე არიან. იმიტომ რომ მე ხო უყურებ ისინი როგორ ცხოვრობენ. ნუ როგორ ცხოვრობთ ჩვენ დრო არ ყოფნის, ბევრი კიდევ ქონდა სალაპარაკო, მაგრამ ფიქრობ რომ აფხაზეთი არის საქართველო, აფხაზეთში მაცხოვრებელი ხალხი არიან საქართველოს ხალხი, საქართველოს მოქალაქეები, ამიტომ ამ სისულელეებს ლაპარაკს რატო ეხმარებით? იარას კი არ ვასით, გუმანიტარული დახმარება აუცილებლად უნდა იყოს და გვერდში იმ ხალხს უნდა ვეძგეთ ჩვენ. იმათაც დაენახონ უნდა რომ საქართველო მათ მიმართ ყოველთვის არის კეთილად განწყობილი და ის ვინც არის რეციდივისტები და ისინი რომელიც ითხოვენ სეპარატისტები, იმათი სახელებს და ისინი ჩვენთანაც დაწყო დაბეშტილი უნდა იყოს და სასამართლოში გადაცემული და აზრული სამართლის საქმე. აუცილებლად უნდა იყოს აზრული და დანაშაული ყველა მათი უნდა იყოს გამოქვეყნებული. მაშინ დადგება ის დრო, როდესაც შეაფასოს საზოგადოება ვინ არის ვინ და რა ხდება და ვინ არის ამ საქმის გამკეთებელი და ის სახელმწიფოს პარლამენტი იქნება თუ მეთაურები იქნებიან სხვადასხვა უწყებების. ისინი როდესაც შეასრულებენ თავის ფუნქციას და იქნებიან ამ ყველა ამ თავისი თანამდებობის პროფესიონალი და არა სამოქალაქო პირი, რომელიც რა არ შეიძლება გენერალი, პოლკოვნიკი, სადარიში გასული დანიშნო მინისტრად, რომელსაც ყველაფერი ესმის. და რა არის ასეთი, რა პარლამენტი არ მესმის, რატო იქცევა ასე, არ მესმის თუნდაც ბიზინა ივანიშვილსაც ხო? მიაქციეთ ამას ყურადღებას, პროფესიონალი უნდა იყოს ყველგან. ყველაფერში პროფესიონალი, და არა უბრძანე, გადახდი ფანჯრიდან და გადახდაო.
დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: პოეტი ვაჟა-ფშაველა კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
3: ის კი არ არის ბიჭობა, როს გამაგრებდნენ, ხმაგრობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, თავისთავად ახმარგობდე. არც ის მგონია ბიჭობა, ვისაც ერევი არჩობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, რომ სხვის დამრჩვალსაც სწამლობდე. მითხარ, ვისო თქვამ ბიჭობა, დამჩაგრელებსაც წყალობდე. აბა ბიჭობა ის არის, დაჩაგრულთათვის წყალობდე.
2: მუსიკის ავტორი მამუკა ჩარკვიანი, ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
1: შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვას და ჩემთა მუხლი ვუყარო, მოძმემ კერდიდან არ მომიკვეთო, ტრფიალი მისი არგან მიქარვო, მის გულის ტკივილს გძნობ და უსიტყვოდ, გაუადვილო წუთის სოფელი, აი ყველაზე ნახტი მუსიკა, აი ქართული საგალობელი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებული

მიღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვითა მოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით, გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

0: კორნელი კეკელიძე, გამოჩენილი ფილოლოგი, თეოლოგი, ისტორიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტის ხელნაწერთა და სიძველეთა საცავის ხელმძღვანელი, სასულიერო სემინარიის რექტორი, ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორი, წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების აქტიური წევრი, საეკლესიო მუზეუმის ამოქმედების ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელი, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოების აქტიური წევრი.
1: მეგობრებო, 40 წელი დაბია თითქმის, რაც მე ამ უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობ ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრას. ამ ხნის განმავლობაში მე შევადგინე მთელი კურსი ამ ისტორიისა ორი დიდი ტომის სახით. დავწერე სხვა მრავალი აგრეთვე შრომებიც. ჩემი შრომებიდან უკანასკნელ წლებში ერთ-ერთი ითარგმნა გერმანულ ენაზე მთლიანად. ამჟამად მე ვმუშაობ იმაზე, რომ გამოვავლინო ქართულ მწერლობაში ისეთი თხზულებები ნათარგმნი სხვადასხვა ენებიდან, რომელნიც დედანში არ შენახულან და ამიტომ მეცნიერებაში საძიებელნი გახდარან.
0: კორნელი კეკელიძის შრომებმა უზარმაზარი გავლენა იქონია ქართული ფილოლოგიისა და ისტორიის განვითარებაზე. კორნელი კეკელიძე, სახელმწიფო პრემიის და 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ამჟამად ხელნაწერთა ინსტიტუტი კორნელი კეკელიძის სახელობისაა. კორნელი კეკელიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი ციხიდან მორიგ წერილს აქვეყნებს. ის ოჯახის წევრების დაკავების შესახებ მუქარაზე საუბრობს. ღარიბაშვილი ასევე მისი ყოფილი თანაგუნდელების მიერ ორგანიზებულ უღირსდაცილის წამებლურ კამპანიაზე საუბრობს. ღარიბაშვილი ხაზს უსვამს, რომ არავის არ ებრძვის და მხოლოდ თავს იცავს. სულ ტყუილად და უსუსურად წვალობთ, რომ ჩემგან გამოიყვანოთ ქვეყნის გუნდისა და ბიძინა ივანიშვილის მოღალატე, მიმართავს იგი თანაგუნდელებს. ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ წერილი, რომელიც სამი დღით ადრე გამოაქვეყნა და რომლითაც მისი თქმით მოსთხოვეს კორუფციული ბრალის აღიარება, სუსის ყოფილმა უფროსმა მამუკამ დინარაძემ თავისი ახლო მეგობრის ხელით გადასცა ღარიბაშვილის ოჯახის წევრს. რაც შეეხება მდინარაძეს, მას თუ არ სურს უდანაშაულო ადამიანების დაზიანება, შეეშვა სიცრუის ტირაჟირებას და აღიაროს სრული პასუხისმგებლობა, წერს ექსპრემიერი. ორიათასოც წელს გარდაცვლილი პროგრამისტის თამარ ბაჩალიაშვილის დედა თეონა თამაზაშვილიშვილის საქმის ხელახალი გამოძიების მოთხოვნით ყოველ ორ შაბათს პროკურატურასთან აქციას აანონსებს. ცნობისთვის 23 წლის

0: მარბაჩალიაშვილი 2020 წლის 18 ივლისს გაუჩინარდა. ის რამდენიმე დღის შემდეგ თეთრი წყაროს ტყეში საკუთარ მანქანაში გარდაცვლილი იპოვეს. გამოძიების ინფორმაციით ბაჩალიაშვილმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა და საქმე დაიხურა. სასკოლო ფორმები, რომელიც 2026-2027 წლიდან დაწყებითი სკოლის მოსწავლეებისათვის სავალდებულო ხდება 1 სექტემბრიდან გაიყიდება. პირველ ეტაპზე მხოლოდ პირველკლასელებისთვის და მისი შეძენა სპეციალურად გამოყოფილ სივრცეებში 1-დან 14 სექტემბრამდე იქნება შესაძლებელი. მეორედან მე-6 კლასების მოსწავლეებისთვის ოქტომბრიდან დეკემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. საქართველოს ყველა ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში მინიმუმ 1 სარეალიზაციო პუნქტი იქნება გახსნილი, სადაც ფიზიკურად ყველას შეეძლება მივიდეს და სასკოლო ფორმა შეიძინოს, განაცხადა განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ.
1: ეს არის უმნიშვნელოვანესი პროცესი და მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს ყველა ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში მინიმუმ 1 სარეალიზაციო პუნქტი იქნება გახსნილი, სადაც ფიზიკურად ყველა შეეძლება, რომ მივიდეს, შეიძინოს. ინფორმაცია ამ სარეალიზაციო პუნქტების შესახებ მომავალი კვირიდან უკვე საზოგადოებისთვის საჯარო გახდება. მომავალი კვირიდან უკვე ჩაეშვება online პლატფორმა, რომლითაც შესაძლებელი იქნება, რომ ონლაინ გამოიწეროს ნებისმიერმა მშობელმა თავისი შვილისთვის ეს ფორმა და მას ადგილზე მიუტანონ. აქვე გეტყვით, რომ საცალო ვაჭრობის გადახდისას თუ ონლაინ შეძენისას სხვადასხვა ბანკების მიერ მოქმედებს საშეღავათო ქეშბეკ პოლიტიკა, რომელზეც ასევე ინფორმაცია დეტალურად იქნება გაზიარებული და ჩვენ ვხედავთ, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში არაერთი მიზანმიმართული ცრუ ინფორმაცია ვრცელდება იმისთვის, რომ საზოგადოება მაქსიმალურად შეიყვანონ შეცდომაში. თითქოს და სამინისტრო აპირებს ამ ფორმების მაღალფასში რეალიზებას, რაც სრული აბსურდი და ტყუილია და სიმართლეს არ შეესაბამება.
2: ფორმები უკვე საქართველოშია, 22 სკოლა განხლავთ. სწორედ ერთ-ერთი სარეალიზაციო პუნქტი, საიდანაც გაიცემა ისინი, სწორედ ახლა მიმდინარეობს ამ ფორმების მიღება, დახარისხება, დასაწყობება. 1-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით ველოდებით პირველკლასელებსა და მათ მშობლებს და ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად კომფორტული და სასიამოვნო გარემო დავახვედროთ მათ.
0: სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებაში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ირანის წინააღმდეგ უპრეცედენტო მასშტაბის ეკონომიკური ზომებისა და სანქციების შესახებ საუბრობს. მისი თქმით, დაწესებული შეზღუდვები ირანის სრულ იზოლაციას და მისი შესაძლებლობების პარალიზებას ისახავს მიზნად, ხოლო ნებისმიერი სახელმწიფო, რომელიც ირანს დაეხმარება, მკაცრი ეკონომიკური შედეგების წინაშე აღმოჩნდება. ირანის ისლამური რესპუბლიკისთვის შეთანხმების მისაღწევად ჩემზე მეტი შესაძლებლობა არავის მიუცია. უხაროდ მათ ეს შესაძლებლობა ვერ გამოიყენეს. ამიტომ დღეს ვაცხადებ ყველაზე მასშტაბურ და გამანადგურებელ ეკონომიკურ ოპერაციას, რომელიც ოდესმე რომელიმე ქვეყნის წინააღმდე განხორციელებულა. ეს იქნება უპრეცედენტო მასშტაბის ეკონომიკური ომი და იზოლაცია. მათი სამხედრო საზღვაო ძალები აღარ არსებობს, მათი საჰაერო ძალები განადგურებულია, სამხედრო ქარხნები კი ახლა ნანგრევებად არის ქცეული, მათი ვალუტა გაუფასურებულია და ქვეყანა ზღვარზეა, წერს დონალდ ტრამპი. არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა თეირანთან სავაჭრო, კომერციული და ფინანსური ტრანზაქციების სრულად შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. მედია წერს, რომ აბუ-დაბი ამდრომდე ირანის ერთ-ერთი უმთავრესი ეკონომიკური პარტნიორი იყო. ოფიციალური განმარტებით გადაწყვეტილება ირანიდან საამიროების მიმართულებით ბალისტიკური რაკეტების გაშვებას და ჰორმუზის სრუტეში ტანკერებზე გახშირებულ თავდასხმებს უკავშირდება.

0: მოგესალმებით, მშვიდობას გისურვებთ. დღეს ერთად ვართ მე, გეგა ხვედრიძე და ჩვენი თანამებრძოლი და მეგობარი ოთარ ჭიტანავა.
1: მოგესალმებით ყველას.
0: მე ხა მოგეხსენებათ, მრავალია სასაუბრო და არილევა ამ ქვეყანაში თემა, რაზეც ჩვენ შეგვიძლია ვიკონტაქტოთ, ვისაუბროთ და თქვენი აზრით რა თქმა უნდა მოვისმინოთ და ცოტა ხანში ზარებსაც შემოვშვებთ და მოვისმენთ. Ну, ძირითადად ისაკითხი ხლა, რაზეც ეს დღეები ფოკუსირებულია ქართული საზოგადოების ყურადღება პოლიტიკურ ველზე, ეს არის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის გარშემო მოგორებული სკანდალები, სადაც თქვენ მოგეხსენებათ, ქალბატონი ირმა ინაშვილის სახელმა გაიჟღერა დასახელებულ წერილში და ჩვენ შევეცდებით ამ ფაქტის ანალიზს და ჩვენს ხედვას წარმოგიდგენთ თქვენ. Ну, ძირითადად მე ეს რაზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო და რაზეც მინდა ამ საკითხთან დაკავშირებით ვისაუბრო, ეს არახალია და მე არაერთგზის მითქვამს ამ ეთერში და არა მხოლოდ აქ, ყველა იმ შესაძლო სივრცეში, სადაც მე ამ საკითხების ირგვლივ საუბრობ. ეს ეხება იმას, რაზეც არის აგებული ქართული ოცნების პოლიტიკა და რაც არის საფუძვლად ჩადებული ზოგადად ამ კოალიციის ქართული ოცნების, მოგეხსენებათ, ეს კოალიციურ ორგანიზაციად ჩამოყალიბდა. ეს არის ვიწრო კლანურ ჯგუფებად დაყოფილი ორგანიზაციის ფენომენი. ანუ ქართული ოცნება თავდაპირველადვე, როდესაც ის ბიზინა ივანიშვილმა ჩამოაყალიბა, ეს იყო პატარ-პატარა და ზოგიერთი მსხვილი ორგანიზაციის ნაერთი ნაკრები. მასში არ იყო ერთ იდეოლოგიური და სოფმხედველობრივი ერთსულოვნება. მისი საფუძველი 2012 წლიდან მოყოლებული, როდესაც ეს ძალა შეიქმნა და ჩამოყალიბდა პოლიტიკურ ველზე გამოჩნდა, იყო ერთის მხრივ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური პიროვნების მიმართ ირგვლივ გაერთიანების ფენომენი, ანუ ივანიშვილი როგორც მესია, საქართველოში უყვართ ზოგადად მესიები და უყვართ ცოცხალ პიროვნებებზე აკიდება მთელი ძალაუფლებისა და პასუხისმგებლობით, და ასეთი იყო ბიძინა ივანიშვილი იმ მომენტში და იმ მოცემულობაში, და ივანიშვილის ირგვლივ ჩამოყალიბდა და შემოიკრიბა. ახლა მე შეგახსენებთ მაგალითად გუბაზ სანიკიძეს, რომელიც ამბობდა, რომ მას უნდა ეშოვა მილიონი და გაფრენილიყო კოსმოსში და არაინტერესებდა ქართულ პოლიტიკაში რა მოხდებოდა. იქ ძირითადად და ბევრი ასეთი მსოფლმხედველობით იყო ზოგადად შეკრებილი და ასეთი ადამიანებით იყო დაკომპლექტებული ქართული ოცნება. ანუ ეს იყო პოლიტიკური ძალა და ორგანიზაცია, რომლის მთავარ მიზანსა და ამოცანასაც იმ მომენტში წარმოადგენდა საქართველოს პოლიტიკურ ძალაუფლებაში მოსვლა, ფინანსური მოგების მაქსიმალური მოხეჭვა საქართველოსა და ქართული რესურსების ხარჯზე და დაუფლება ქართულ სახელმწიფოს და ზოგადად ქართულ პოლიტიკურ ველში, საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, პოლიტიკური ორგანიზაციების აბსოლუტური უმრავლესობა, თუ არ ჩავთვლით ერთეულ ძალებსა და პიროვნებებს, რომლებიც აი ამ ბოლო 30 წლის განმავლობაში საქართველოსში მოღვაწეობენ, მთავარი არსი და მოცემულობა ამ პოლიტიკური ძალებისა და პოლიტიკოსებისა ძირითადად იყო და არის პოლიტიკური ძალაუფლების მოხვეჭა და ამ ძალაუფლებით საკუთარი პირადი ინტერესების და საკუთარი კლანური ინტერესების დაკმაყოფილება. ეს არის რეალობა და ეს არის მოცემულობა. და ჩვენ დღეს ვხედავთ აი ამ მოცემულობას და ვდგავართ ამ ფაქტის წინაშე, რომ როდესაც ბოლოს დღეს გამოქვეყნებულ წერილში ირაკლი ღარიბაშვილი ბრალს ზდებს ქართული ოცნების შიგნით არსებულ პოლიტიკურ ერთ-ერთ ჯგუფს, კლანს, რომელიც არც მალავს იგი, ეს არის კობახიძე და მის ირგვლივ შექმნილი ეს ანუ დღევანდელ პოლიტიკურ ძალაუფლებაში მყოფი კლანის შესახებ არის ისრები, მიმართ არის ისრები მიმართული. ის მათ ბრალს დებს, ირაკლი ღარიბაშვილი მათ ბრალს დებს, რომ ისინი ურთიერთობას უფუჭებენ ბიძინა ივანიშვილთან და მას და მის ოჯახს დევნიან იმისათვის, რომ ის გაწიონ, ასე ვთქვათ, ჟარგონზე რო ვთქვათ, ჩააჩოჩონ პოლიტიკიდან, გვერდზე გაწიონ და ესე იგი თავად შეინარჩუნონ პოლიტიკური ძალაუფლება. აი ეს მოცემულობა მეტყველებს იმაზე, რომ მთელი ქართული ოცნების არსი, როგორც უკვე მოგახსენეთ, არის აი ეს ძალაუფლებრივი კლანური ვიწრო ჯგუფების ძალაუფლების გადანაწილების მცდელობები და ურთიერთ ფიშპი და ურთიერთ ბრძოლა იმისათვის, რომ ამ პოლიტიკურ ორგანიზაციაში ვინ როგორ დაწინაურდება, ვინ რა ქულებს დაიწერს თავიანთ ბელათთან, ივანიშვილთან და როგორ ისარგებლებენ ამით ირადად და თავიანთი კლანები და თავიანთი ოჯახები და ასე შემდეგ, რა სარგებელს ნახავენ პოლიტიკიდან. საუბარი უკვე დანარჩენ იმ ფასეულობებზე, ღირებულებებზე და იმ იდეალებზე, რომელსაც ვისმენთ ხოლმე ქართული ოცნების ასე იგი დაწინაურებული ფიგურებიდან და მათი პოპულისტებისგან და აგიტატორებისგან, მოცემულობა გვეუბნება და ნათელს ხდის იმას, რომ ეს ყველაფერი არის არიელი პოპულიზმი, ეს ყველაფერი არის მოსახლეობაზე მანიპულაცია, ეს ყველაფერი არის პროპაგანდა იმისათვის, რომ მათ განამტკიცონ ეს თავიანთი ძალაუფლება. აი ამის რეალობის წინაშე ვართ. ასევე სავალალოა ის და ის ფაქტი, რომ ესე იგი უკვე საუბრობს აი მამაჩემი 70 წლის მამის დაჭერით მემუქრებიან, ხო, ამბობს ირაკლი ღარიბაშვილი. ესე იგი რა მენტალიტეტისა და მსოფლმხედველობის ხალხთან გვაქვს ჩვენ საქმე, რომ ერთი პოლიტიკური გუნდის შიგნით რა ხდება და როგორი მეტებენ და როგორი მტრობა მათ შორის იმისათვის, რომ მათ გადაინაწილონ ძალაუფლება და ჩაებღაუჭონ ძალაუფლებას. ხო, მე მახსენდება აი წმინდა ნიკოლოზ სერბის სიტყვები, რომ დააკვირდითო არჩევნების მოახლოებას ჩვენს ქვეყანაში, როგორი სავალალო და სამარცხვინო ხდებაო ჩვენი ქვეყნის მდგომარეობა, როდესაც გამოდიან ეს ხალხი და ვაჭრობენ აი ამ ჭეშმარიტებებით და აი პოზირებენ და ესე იგი ასეთი ფორმებით ცდილობენ ხალხის თვალში ძაიმით თქვა პატივის ცემის მოპოვებას, ხო, პატივის მოპოვებას. აი ეს მოცემულობა რაც შეიქმნა საქართველოში, იმ სულის კვეთების გაგრძელება ზოგადად, რაც მომდინარეობს საქართველოს პოლიტიკურ ველზე დაწყებული ედუარდ შევარდნაძის ასევე კლანური მმართველობიდან და შემდგომში და შემდგომში როგორც გაგრძელდა ქართული, ანუ ეს კლანური მაფიოზური ასე რომ ვთქვათ პოლიტიკა, აი ეს ვიწრო ელიტების დაპირისპირების პოლიგონი გადაგცეული ქართული პოლიტიკური ველი და სივრცე და აი ეს პატარა ქვეყანა, რომელიც ვიწრო ჯგუფების ურთიერთ საქმეების გარჩევასაა გადაყოლილი და ქართველი ხალხის სასიცოცხლო ინტერესები აბსოლუტურად უგულებელყოფილი და სულერთია. ამ მოცემულობაში რა არის გამოსავალი თუ არა ის, რომ თავად ქართველმა ხალხმა თქვას უარი აი ამ ბოროტ სისტემაზე, თავად ქართველმა ხალხმა თქვას უარი აი ამ ყალბ და ცორუ პოლიტიკაზე და ორიენტირები და აქცენტები გააკეთოს ჭეშმარიტად მართლაც ღირებულებებზე, მართლაც ფასეულობებზე და იბრძოლოს ამ ფასეულობებისა და ამ იდეალების მართლა მსახური საზოგადო და პოლიტიკური და ზოგადად მოღვაწე ადამიანების წინა პლანზე წამოწევაზე. ეს არის ამოცანა დღეს, რაც უნდა გააკეთოს ქართულმა ხალხმა. ანუ ეს გვაკარნახობს ჩვენ და გვაძლევს დამმოძღვრელობით სწავლებას, როგორც ერთს ვინ უნდა დავაწინაუროთ პოლიტიკაში, საზოგადოებრივ ასპარეზზე, ვის უნდა დავუდგეთ გვერდში, ვიზე უნდა გავაკეთოთ სწორება და არა ბელადებზე, რომლების გარშემოც რაღაცა ამორფული ძალები ყალიბდება ხოლმე პერიოდულად, რაღაც ფულისა და ძალაუფლების ირგვლივ და დახამებულები, ესე იგი როგორც აი ნათურის ირგვლივ, რომ წერების გუნდი შეიკრიბება ხოლმე ღამით ქუჩებში, აი ასეთ ფორმას ღებულობს, რომ იმის ირგვლივ რაღაცა გაერთიანდებიან ეს ფულს მოწყურებული და ძალაუფლებას მოწყურებული ადამიანები და ცდილობენ, რომ მოიპოვონ თავადაც ახედან რაღაცა თვითონაც შეხვდეთ, ხო? და ქართველი ხალხი მხოლოდ განეხილება იმ, ესე იგი, სტატისტიკურ მასად, რომლებაც მათ არჩევნებიდან არჩევნებამდე უნდა გაუხანგრძლივონ სასიცოცხლო. ანუ ახალი ყობახიძის მიღებული კანონმდებლობით ჩვენ ხო ტროტუარებზე დგომაც აკრძალული გვაქვს, ანუ და ჩვენი Facebook პოსტებიც კონტროლდება მდინარაძის ჩამოყალიბებული screen was scroll ის ეგრეთ წოდებული დეპარტამენტისაგან, რომლებიც აკონტროლებენ ჩვენს მიმოწერებს, საუბრებს, იდეებს, აზრებს და ახდენენ მათ ანალიტიკას და თუ ჩვენ აღვიქმებით სისტემისთვის საფრთხედ და თუ ჩვენ აღვიქმებით ასე ვთქვათ საშიშროებად ქართული ოცნების პოლიტიკური ძალაუფლებისათვის, მერე ჩვენს მიმართ ხორციელდება გარკვეული სანქციები და გარკვეულ ძალას ხმარობს სისტემა, რომ ჩვენ უკან ჩავჩოჩოს ან რაიმე სახით დაგვაზიანოს და გაგვაჩუმოს. აი ასეთია დღევანდელი ქართული პოლიტიკური მოცემულობა და ამ მოცემულობაში თავად ქართველ ხალხს აქვს გასაცემი პასუხი ამ ყოველივეზე, არა მხოლოდ სოციალურ ქსელებში, როგორც უკვე მოგახსენეთ ეს კომენტარებისა და ვიწრო, ესე იგი, ონლაინ, ასე ვთქვათ, ონლაინ აქტივიზმიდან, ჩვენ უნდა გარდავიქმნათ ცოცხალ აქტივიზმად. ცოცხალი აქტივიზმი გვჭირდება იმისათვის, რომ სამშობლო დავიბრუნოთ. ჩვენ მე არაერთგზის ეს უკვე ვისაუბრე, მაგრამ ეხლა ხალხი საუბრობს ხოლმე და ხშირად სვამს კითხვას, აი გამოსავალი სად არის, რა კონკრეტული შემოგთავაზეთ, მარტო ლაპარაკობთ და არაფერს აკეთებთ ლაპარაკის ნაცვლად, ხო? ამას წერენ, გვესაუბრებიან, გვეუბნებიან ხოლმე მათ შორის ეთერებშიც. და მე გარკვეულ წილად მესმის კიდევაც ასეთი ხალხის საუბრების პათოსი და გულის კიბილი რაღაც ასპექტში და არსებობენ ადამიანები, ვისი ასეთი ნარატივიც გარკვეულწილად გულწრფელია, მაგრამ ასეთი ადამიანები მე ვიტყვი, რომ არიან ძირითადად უმცირესობაში და უმეტესობა ადამიანებისა, ვინც ასე საუბრობს, აი ძირითადი ნაწილი ქართველი ხალხისა, ვინც ამ ფორმით გვესაუბრება ჩვენ მაგალითად, ხო? მათი დიდი ნაწილი უბრალოდ ცდილობს, რომ ძალაუფლების მიმართ თავიანთი, ესე იგი, შიში და თავიანთი კრძალვა

0: იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაცა ზიანი მათ და მათ ვიწრო, ესე იგი, მერკანტელურ ინტერესებს არ მიადგეს, ისრევი მომართოს ჩვენსკენ, რომ აი თქვენ არაფერს აკეთებ და ამიტომ ჩვენ ჩუმათავართ და ამიტომ გირჩევნია ჩაყოლა ვამჯობინოთ ჩათრებას და დინებას მიუყვეთ, ხო? აი ეს არის ამ პათოსი ძირითადი არცი, რომ მე იმიტომ არ ვიბრძვი, რომ შენ არ იბრძვი და მე იმიტომ ვერაფერს ვაკეთებ, რომ შენ არაფერს აკეთებ. და ამიტომ მე რახან ეხლა შენ არაფერს აკეთებ და მე შენ არ მომწონხარ, ამიტომ წავალ და 41 ნომერს გავაფერადებ. აი ესეთი დამოკიდებულებით ჩვენ კიდევ მრავალი წელი მოგვიწევს გაგრძელება ცხოვრებაში აი ამ კლანური მმართველობის პირობებში და აი ამ კლანური მმართველობისა და ზემოქმედების ქვეშ. და ჩვენ თუ ეს არ გვინდა და ჩვენ თუ ეს არ მოგწონს და ჩვენ თუ ამას შინაგანად არ ვეგუებით, ქმედითაც უნდა გამოვავლინოთ ეს წინააღმდეგობა. აი სწორედ გაერთიანებით, სწორედ ერთსულოვანი ბრძოლითა და სწორედ იმ პათოსის კომედითად გამოვლენით, რომ ჩვენთვის ეს მიუღებელია. ეს მოცემულობა ქართულ მენტალობას, ქართულ ხასიათს არ შეეფერება, რომ ქართველი ხალხი აი ესე იჯდეს და შეხურებდეს ნასუფრალიდან ეს ელიტა, რაც გადმოყრის და ამისათვის მე ტაში უკრას და არჩევნებზე მათი ნომრები აფერადოს. ეს ქართული სულიერებისა და ცნობიერებისთვის აბსოლუტურად მიუღებელი ფენომენია და ჩვენ ვალდებული ვართ, ჩვენი ერის, ჩვენი ისტორიისა და ზოგადად იმ ეროვნული იდეალ ების წინაშე ვალდებული ვართ, რომ ეს გავაცნობიეროთ და შესაბამისი ღონისძიებები გავატაროთ აი ამ ყოველივეს საწინააღმდეგოდ, რა. ეს მინდოდა ხა მე ძირითადად დასაწყისში რომ მეთქვა, ოთარის მოусმინოთ ახლა და შემდეგ თქვენს მოგისმენთ და შესაძლებლობის ფარგლებში რა თქმა უნდა ვეცდებით, რომ პასუხებიც გაგცეთ თქვენს მიერ დასმულ კითხვებზე და მოусმინოთ თქვენს მოსაზრებებს.
1: მივესალმები კიდევ ერთხელ ჩვენს ტელემაყურებლებს და რადიო მსმენელებს და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან საინტერესო შესავალი ქონდა გეგა, რომელიც პრაქტიკულად ყველა სფეროს შეეხა ჩვენი ცხოვრების და ბოლო მოვლენებს სწორედ კარგად გამოეხმაურე, რაც შეეხება ირაკლი ღარიბაშვილის სიტუაციას დღეს, როცა ადამიანი არის პრაქტიკულად უმწეო მდგომარეობაში და ის არის პატიმარი, ასე რომ ექცევიან, დღეს ახალი მუქარები წამოვიდა, ის საუბრობს უკვე კვირის დასაწყისიდან ამ მუქარებზე. ჯერ იყო საუბარი, რომ მთლიანად ჩემი ოჯახის განადგურებაზე მიდისო საუბარიო და მთელი პასუხისგებლობა მინდა უნდა დავაკისრო ვიზნა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებასო იმ შემთხვევაში, თუ ხო, ნუ ამით დაიწყო ეს, ნუ მეორე დღეს კიდე გამოქვეყნდა მისი წერილი, რომ ის აპირებს ბრძოლას და სხვა შორის ამ სიტუაციაში ალტერნატივა იქნება მხოლოდ მხოლოდ ბრძოლა და მხილება იმ სისტემური დანაშაულობების თუ რა ვიცი გადაცდომების თუ რაც იყო ბოლო 14 წლის განმავლობაში და ირაკლი ღარიბაშვილის სხვა შორის ძალიან სერიოზული ინფორმაციების მატარებელია კაცი, რომელიც ორჯერ თავრობის ხელმძღვანელი იყო, რამოდენიმე უწყების მინისტრი იყო, მას აქვს ასეთი ინფორმაციები და ამიტომ ის რა თქმა უნდა საშიშია დღევანდელი ხელისუფლებისთვის. ყოველ შემთხვევაში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ დავინახეთ ბევრი უმსგავსობა, რომელსაც ჩადიოდნენ მაღალი რანგის თანამდებობის პირები და ჩვენ ხედავთ ხო ამ პროცესებს, რომელიც მიდის უშრობის მინისტრის წინააღმდეგ, ყოფილი თავდაცვის მინისტრის წინააღმდეგ, ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის მოადგილის წინააღმდეგ, რა ხდებოდა, როგორი აღებმიცემა იყო ჩვენ ქვეყანაში, როგორ ყვაოდა კორუფცია და დანაშაული, რომელიც მართლაც წლების განმავლობაში იყო ასეთი დაუსჯელი და კიდე რამდენი რამ არის, რაც ჩვენ არ ვიცით, წარმოდგენილი გაქვს, ხო? ამიტომ მათ ურჩევნიათ, რომ ღარიბაშვილი იყოს ჩუმა და ან რაღაც ამზადებენ მას რაღაც ახალი ბრალდებისთვის და პირველი წერილის შინაარსი ცოტა ბუნდოვანი იყო, რომელიც თურმე ღარიბაშვილს არ ეკუთვნოდა და უფრო ეს კვალი მიდის მოქმედი პრემიერისკენ და მისი მეგობრისკენ დინარაძისკენ. წერილი იწყება სწორედ იმით, რომ ჩვენი პარტიის ლიდერი ქალბატონი ირმა ინაშვილი თურმე და მეგობრის კარნახით ესეთ ძირს უთხრი და კობახიძე მდინარაძის აი ამ დუეტს და ეს საბოლოო ჯამში ძალიან უშლიდა ქვეყანას განვითარებას და ახლა მე მინდა კიდევ ერთხელ თქვა და ვისაუბრე ამაზე გასულ ეთერში, რომ ქალბატონი ირმა არავის კარნახით არ მოქმედებს, რაც არ უნდა ახლო ან შორეული მეგობარი იყოს გალბატონ ირმა, ყოველთვის გამოდის სახელმწიფო ინტერესიდან და სახელმწიფო ინტერესი ითხოვს, რომ ჩვენგანაც, რომ ჩვენ ვამხილოთ ის უმსგავსობები, რასაც ჩადის ეს ორი პიროვნება და მისი სახელმწიფო აპარატის ზოგიერთი წარმომადგენელი და ვისაც უნდა ვისაუბროთ ამ მიმართულებით. ყოველთვის ვსაუბრობ ჩვენ და ჩვენ არაზუსტ არაფერი არ დაგვიმალავს ჩვენი ხალხისგან და თუ ყოველთვის ვიყავით ჩვენი ხალხის მისამართი ძალიან გულწრფელები და თუ როგორ გამოგდის ეს ამბავი, ეს ჩვენმა ხალხმა განსაჯოს, ხო? დღეს სამწუხაროდ რაღაც კოზა ნოსტრის მაგვარი, რაღაც მაფიოზური საზოგადოება ყალიბდება ჩვენ თვალწინ, რასაც ხედავთ აი ამ დაპირისპირებას, მეტი რა ვიცი, რა უნდა დავარქვა. და ერთადერთი შანსი, რაც დღეს დარჩა ღარიბაშვილს, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ საუბარი, მხოლოდ და მხოლოდ მხილება არსებული სისტემის იმისათვის, რომ თავი გადაერჩინოს, გადარჩინოს თავისი ოჯახის წევრები და თავისი თუნდაც პოლიტიკური მომავალი, რომელიც ახლა პირველ პლანზე რა თქმა უნდა არ დგას. ბევრი საფრთხეა და ასეთ შემთხვევაც იყო სააკაშვილის დროს, როცა ოქრუაშვილი გამოვიდა პირდაპირ ეთერში, ამხილა სააკაშვილი დაასდომას პირდაპირ ბრალი, როგორ ყავდა ჩართული მაღალთა ამბების პირები სხვადასხვა ადამიანების ლიკვიდაციაში, რაღაც უამრავი დანაშაულში, რომელშიც ის იქნა მხილებული და მერე იქნა ის დაკავებული. და ეხა უკვე ირაკლი ღარიბაშვილს დასაკარგი არაფერი არ აქვს, ხო? ის არის პატიმრობაში, რა უნდა ქნან, ხო, მეტი? და ამიტომ ყველაზე კაი გამოსავალი მისთვის, ეხა ჩვენგან არ ესწავლება ალბათ მაგას, რაღაც დიდი გამოცდილება აქვს დაგროვილი, მაინც ვთვლით, რომ მაინც საუბარია საჭირო და მე მინდა უთხრა ჩვენ ხალხს, აი სადამდე მივედით ჩვენ, სადამდე მიგვიყვანა ამ ერთპარტიულმა სისტემამ, რომელიც ჩამოაყალიბა ქართულმა ოცნებამ, ერთი აზრის გაბატონება, რომელიც მიმდინარეობს ბოლო 14 წლის განმავლობაში და ეს პოლიტიკა ალბათ იმიტომ გძელდება ასე, რომ ამ ხელისუფლებას უნდა დიდხანს დარჩეს ქვეყნის სათავეში, თუ არ ვიტყვით უფრო მეც, რომ ამათ უნდათ იყვნენ მარადიულად, აი როგორც მაგალითად ბევრ ქვეყანაში იყო. Ну, ეს არ გა ეს რო არ გამოვა, ეს თქვა ჯერ მათ არესმით და ჩვენ სამწუხაროდ ყველანი ამ ხელისუფლებას მივყევართ იქ, სადაც მხოლოდ ერთი უფროსი იქნება, სადაც მხოლოდ ერთი აზრია, სადაც მხოლოდ ერთი პარტია და სადაც მხოლოდ ერთი გეგმა, ხო? ამ ერთპარტიული შედეგი, ამ ერთპარტიული მართლობის შედეგად ქვეყანა მიიღო კორუფცია, მიიღო ადამიანების უფლებობა, მიიღო განუკითხაობა, მიიღო სასამართლოში საქმეების ფაბრიკაცია, მიიღო ძალადობა, მიიღო ინტიმიდაცია და მიიღო ძალიან ბევრი მუქარები. მაგალითად, ისეთი როგორც ახლა მუქარები ესმის ირაკლი ღარიბაშვილს. წარმოიდგინეთ ახლა ამ ხელა ადამიანი, როცა თავს გზნობს ასე უსაფრთხოდ, სხვა უბრალო ჩვენმა მოქალაქემ რა უნდა თქვას, ხო? 14 წელია ეს ხალხი აი ასეთი პოლიტიკით, ну, რა ვიცი, კიდე როგორ მოვიდა მიკვირს, მაგრამ აი ამ ასეთი სისტემის ჩამოყალიბებამ სწორედ გაათავხედა სამწუხაროდ ჩვენი ხელისუფლება და ხედავთ ჩვენ, ხო? აი ამ ცინიკურ დამოკიდებულებას. მათ შეუძლიათ ამ ადამიანებს ადამიანები გამოყარონ საცხოვრებელი სახლიდან, თავისუფლად განთავისუფლონ სამსახურებიდან, ჩასვან ციხეში, ესე იგი დაახეიბრონ შეუძლიათ, არ ვიცი, ადამიანი ჯარში, აიღონ ესე იგი სპორტული მოედნები შეუძლიათ ნებისმიერ მაღალთანამდებობის პირს და იქ ჩააშენოს რაღაც უსახური ნაგებობა. ყველაფრის უფლება აქვს სამწუხაროდ ამ ხელისუფლებას და ბოლო წლების განმავლობაში ის ფულიანი ადამიანებიც შორს არ წასულან. დღეს ისინი არიან ძალიან კარგად მოკალათებული საკანონმდებლო ხელისუფლებაში, არიან დეპუტატები, ეს ფულიანი ადამიანები არიან მინისტრების აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, არიან ძალოვნებში. სწორედ აი ეს ხალხი არიან ის ადამიანები, რომლებიც დღეს კარნახობენ, ესე იგი, საწვავის ფას, კარნახობენ სურსათის ფას, კარნახობენ მედიკამენტების ფასს, ეს არის რაღაც კლანური რაღაც გაერთიანება, ჩვენ ვთქვით კარტელები არის შექმნილი, რომელიც არიან შეთანხმებული ამ ფასებზე და ასე მოქმედებენ და ეს როგორ მძიმე დაწვევა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას, ამას ჩვენ

0: ითხოვენ მორჩილებას, აი კრავთა დუმილი ხო იცი რო არის, ეს უნდათ მიიღონ ამ ხელისუფლებამ ჩვენი ხალხისგან, მაგრამ ეს არ გამოვა. ჩვენ ვართ არა კრავები, არამედ ჯანსაღი საზოგადოება გვაქვს, რომელიც მართლაც დარწმუნებული ვარ ძალიან მალე შეცვლის ამ რეალობას და ჩვენი ქვეყანა დაუბრუნდება ნორმალურ განვითარების გზას, სადაც არ იქნება შიში ხვალინდელ დღეზე, სადაც ჩვენს მომავალთაობებს ექნებათ პერსპექტივა ნორმალურ განვითარებულ დემოკრატიულ ქვეყანაში რო იცხოვრონ.
1: კი, დიდი სურვილი აქვს როგორც ჩანს და როგორც ჩვენ ესე იგი ანალიზს ვაკეთებთ, ხო? ახლა 48 ისაუბრა ქალბატონ ირმაინაშვილის სახელის ხსენება აი ამ წერილში, რომელიც როგორც ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, მდინარაძის დავალებით გაეგზავნა მას, ხო? რომ ესე იგი ჩვენს, ანუ ჩვენ პატრიოტთა ერთობა, ჩვენი ხალხი, ჩვენი თანამებრძოლები და პირადად ქალბატონ ირმაინაშვილი გაგვაიგივონ და ესე იგი მიგვაწეპონ რაღაც ღარიბაშვილის ფრთებქვეშ არსებულ რაღაც სატელიტურ ძალათა და ორგანიზაციათ, ხო? ეს ერთის მხრივ ცხადია, ნათელს ყოფს იმას, რომ სისტემას ეშინია აქ მოქმედი თავისუფალი ეროვნული პატრიოტული ძალების მართლაც არსებობის ამ ქვეყანაში აბსოლუტურად არ შედის ეს კობახიძის ინტერესებში და პოლიტიკურ ამოცანებში ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ მათ უნდა თავგზაურიოს ზოგადად საზოგადოებას და რაღაცა ილუზია შექმნას და ზოგადად მართული ქაოსი, ეს არის აი ამ ქართული ოცნების სისტემისთვის დამახასიათებელი მთავარი ერთ-ერთი ნიშანთვისება. ანუ ყოველთვის ქართული ოცნების პოლიტიკა დგას აი ამ მართად ქაოსის ფენომენზე. ანუ აქ დაპირისპირება საქართველოში არსებულ ჯგუფებს შორის, პოლარიზაცია და შემდეგ ამ პოლარიზაციით ხელის მოთმობა, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი, რითაც ზოგადად ძალაუფლებას ინარჩუნებს ქართული ოცნების პოლიტიკა. ანუ ეს მტრის ხატები, ეს ჯგუფება დაყოფილი, პატარ-პატარა ორგანიზაციებად და კლანებად დაყოფილი ზოგადად საქართველო, ერთმანეთის დაპირისპირება, ერთმანეთის მიმართ კომპრომატირება, კომპრომატები ხო ძალიან უყვართ და კომპრომატები ზოგადად ხალხის დაჭერა, ერთმანეთზე წამოძახება, ცილის წამება, მე ეს პროპაგანდისტები, რომლებიც შესეულიყავთ ახლა ინტერნეტის ეპოქაში, ძალიან ძნელია ზოგადად ინფორმაციული ბრძოლის წარმოება, იმიტომ რომ ნათელი და ბნელი ერთმანეთში აღრეულია, ყველაფერი იწერება, ყველანაირი სისულელე ინტერნეტში ადვილად ხელმისაწვდომი ხდება და ჩვენი საზოგადოებაც, რომელიც უდიდესი უმრავლესობა ქართული საზოგადოებისა, ხო, ამ მომხმარებელია ამ სოციალური ქსელების და ძირითად დრო ვირტუალურ სამყაროში ატარებს ქართველი ხალხი ძალიან დიდი ნაწილი, ხო? კითხულობს და ისრუტავს, როგორც ღრუბელი წყალში იბერება აი ამ ინფორმაციით და მე ამის გადამუშავებას ვეღარ ახერხებს და უკვე ინერციით, რითაც პროგრამდება სისტემის მიერ, მე თვითონ აღმასრულებელი ხდება ამ იდეებისა. ნუ სამწუხარო ეს რეალობა, ეხლა არ მინდა არავის შეურაცხყოფა მივაყენო, მაგრამ რეალობა ესაა. ანუ ინფორმაციული მუშაობა და ის მატრიცა, რაც შექმნილია მმართველი სისტემის მიერ, ძალიან კარგად მუშაობს ჩვენ წინააღმდეგ, ქართველი ერის წინააღმდეგ. ანუ ეს მომენტი, ეს ყველაფერი, ეს მანქანა, რაც დღეს მუშაობს და რის სათავეშიც ქართული ოცნების ეს კლანური დაჯგუფება დგას ქართული ეროვნული ორგანიზმისთვის, არის ზოგადად მომაკვდინებელი. ანუ ეს პოპს, ეს იწვევს ეროვნული ჩვენი ორგანიზმის ნეკროზიას. ეს არის გვამად ქცეული პოლიტიკა ზოგადად და ამ გვამური შხამით მოწამლული საზოგადოებრივი ცნობიერება. ანუ აბსოლუტურად მთლიანად დღეს პოლიტიკური პროცესი, ამაზე ქალბატონი ირმაინაშვილი და ბატონი დავით თარხან-მოურავი მრავალს ლაპარაკობენ და არახალს მე არ ვიძახი. დღეს პოლიტიკური პროცესი არის აბსოლუტურად დარი. დღეს პოლიტიკური პროცესი საქართველოში არ არსებულია. დღეს პოლიტიკაში არის ერთი ეს პოლიტიკური ელიტა, ეს პოლიტიკური კლანი, ჯგუფი, რომელიც ანაწილებს საჭადრაკო დაფაზე ფიგურებს და თვითონ წყიტავს აქ ვინ უნდა იყოს და ვინ არ უნდა იყოს. და ვინც არ მოსწონს და ვინც მის ინტერესებს არ შეეფერება, მასზე მიდის მეორე მუდმივი ცილისწამება, მუდმივი ესე იგი სხვადასხვა სახის ბერკეტების ამუშავება იმის წინააღმდეგ, რომ ის პოლიტიკურად მოი სპოს და განადგურდეს. და ერთ-ერთი ასეთი ძალა თუ ვინმეს დღეს ეს პოლიტიკური ელიტა სპობს და ანადგურებს და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მოისპოს და განადგურდეს პოლიტიკური ველიდან, არის საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი. ანუ ყველა ძალას ხმარობს ირაკლი კობახიძე და მისი პოლიტიკური გუნდი, ანუ დღევანდელი ხელისუფლება, დღევანდელი ქართული ოცნება, რომ პოლიტიკურ ველზე პატრიოტთა ალიანსმა არ იარსებოს და ყველაფერი კეთდება

0: ისათვის რომ დასამარდეს ეს პოლიტიკური ძალა და ორგანიზაცია. და ამისათვის წლების მუშაობა მიმდინარეობს ძალიან სხვადასხვა ფორმებით. და დღესაც ერთ-ერთი გამოვლინება ეს არის, რასაც თქვენ უყურებთ. და აქედან გამომდინარე მე ისევ ვამბობ, რაც წეღან თაობრის დასაწყისში ვთქვი, ისევ ქართველი ხალხი თუ ამ პროცესს შეცვლისა შემოაბრუნებს, თორემ დამოუკიდებლად დღეს ერთ-ერთი პოლიტიკური ძალა და ჯგუფი ამ მომენტის გადატეხვას ვერ შეძლებს, თუ ქართველი ხალხი არ გამოფხიზლდა და ქართველმა ხალხმა ადეკვატური წინააღმდეგობა არ გაუწია იმ პროცესს, რაშიც ვიმყოფებით. ანუ უარის თქმა ამ მოცემულობაზე, ამ მატრიცაზე, რასაც გვთავაზობს სისტემა, თავად ქართველმა ერმა უნდა თქვას უარი. თავად ქართველმა ერმა უკურეაქცია უნდა მოახდინოს ამაზე, ანუ მისი ორგანული, რაც არ არის და მისთვის რაც შინაგანად ქართველ ერს რაც არ მოძღამს ტრადიციულად, კულტურულად, მენტალურად და სარწმუნოებრივად, რაც უმთავრესია, ხო? აი ეს ცილისწამებაზე, ბოროტებაზე, მტრობაზე და აი ამ ყველა ასპექტებზე, რაზეც მე ვისაუბრე და მისაუბრია, ანუ და რითაც დღეს ქართული ოცნება ინარჩუნებს პოლიტიკურ ძალაუფლებას, ეს მოცემულობა ზოგადად არ ზის ქართულ მენტალობაში, ქართულ ცნობიერებასა და სულიერებაში. ანუ ეს ორგანულად ეწინააღმდეგება ქართველი ერის ბუნებას, ქართველი ერის არსსა და მნიშვნელობას. და ამიტომ ორგანული წინააღმდეგობის გარეშე თუ ამის წინააღმდეგ არ წავიდა ქართველი ერი და თუ ამას შინაგანად და ქმედითად არ დაუპირისპირდა, ერი იმყოფება მომაკვდავ მდგომარეობაში. ანუ ქართველ ერს ეს მოცემულობა სპობს და კლავს. ანუ ერის ეროვნულ დეკადანსს იწვევს, ეროვნულ დაქვეითებას იწვევს, არამხოლოდ პოლიტიკურად, ყველა ასპექტში. და ჩვენ ვხედავთ საქართველოსთან გადინებას, ხო, მასობრივ დაცლას საქართველოსი, ეთნიკურ ჩანაცვლებას, ეთნიკურ დეგრადაციას ქართველი ერისა, რომ აქ მიდის ეთნო, ქართული ეთნოსი გაედინება და რა ვიცი 1000 ქვეყნიდან ეხლა ეს არაბიზაციაზე რომ მიდის, ხო, საუბარი, ეს არაბიზაცია ერთ-ერთი კომპონენტია. ეს მრავალი წლებია საქართველოში მიმდინარეობს. ანუ საქართველოში ეთნიკური ჩანაცვლების პრობლემა არის ძალიან მწვავე და ძალიან დიდი გამოწვევა, რომ ქართული ეთნოსი დღეს საქართველოში გადაშენების პირასაა და ჩვენს საარსებლო არეალს და ჩვენს რესურსებს და ჩვენს ტერიტორიას ღვთისმშობლის წილფეთ საქართველოს ისაკუთრებენ აბსოლუტურად ჩვენთვის კულტურულად და იდენტობასთან შეუსაბამო სხვადასხვა ჯგუფები, რომლებიც აქ ჩამოდიან და მკვიდრდებიან. და ეს მოიტანა ქართული ოცნების პოლიტიკამ. ეს პოლიტიკა დაგვიმკვიდრა და ეს პოლიტიკა გაამეფა საქართველოში, არო ეს მოცემულობა შეგვიქმნა, თავს მოგვახვია, დაგვიმკვიდრა და გვაიძულებს რომ შევეგუოთ. და თუ პროტესტს გამოთქვამთ, ამ ყველა რესურსს ხმარობს და საკანონმდებლოს და არამხოლოდ საკანონმდებლოს, რაც მას შეუძლია და რაც ხელეწიფება დღეს სისტემა მართველი კლასი ყველა ძალას ხმარობს ქართველი ერის წინააღმდეგ, რომ ამის წინააღმდეგ ქართველი ერი და ქართველი ადამიანი არ წავიდეს, ამას არ დაუპირისპირდეს და ამასთან მოახდინოს კონფორმიზმი, ანუ შეეგუოს. ამის შემგუებლობა რომ მოახდინოს ქართველმა და თქვას რომ ამას არაუშავს, ან თქვას რომ ეს რაც ხდება კარგია, სისტემა ყველა ღონეს ხმარობს. და თუ უბრალოდ შენ მაინც აგრძელებ წინააღმდეგობას, მაშინ შენ ხდები ზოგადად გარიყული პროცესიდან და ყველანაირად გებრძვის სისტემა. და დღეს ასე ებრძვის პატრიოტთა ალიანსი ეს სისტემა. ასე ანადგურებს და ასე სპობს ამ ორგანიზაციას ყველა იმ ძალითა და რესურსებით, რაც წლების განმავლობაში ეს პროცესი მიმდინარეობს საქართველოს პატრიოტთა ალიანსისა და ამერთობის მიმართ, ამერთობის წინააღმდეგ. იმიტომ რომ ამ მოცემულობაში ამ მართველ ელიტას არაწყობს ჯანსაღი თავისუფალი აზრი, არაწყობს ჯანსაღი პოლიტიკური ველის გაჯანსახება და გაწოცხლება. ანუ არაწყობს დღევანდელ პოლიტიკურ ელიტას, რომ ჯანსაღმა პოლიტიკურმა ჯგუფებმა ამ ორგანიზმში განვითარება ჰპოვონ. და ვიწრობ ჯგუფი, რომელიც პატარა არის, მაგრამ ჯანსაღია, არ გაფართოვდეს და რაღაცაში მის კონკურენტად არ ასოცირდეს და არ წარმოიქმნას, ხო? დღეს ახლა საქართველოს პოლიტიკურ ველზე ისე ვიმეორებ. ერთადერთი ძალა არსებობს, ანუ პოლიტიკურ პროცესში დღეს ქართული ოცნების გარდა რეალურად არავინ არ არის. დღევანდელ პოლიტიკურ პროცესში ეს ყველა ის პარტიები, ორგანიზაციები, რასაც თქვენ უყურებთ და რასაც თქვენ აღიქვამთ, არის უბრალოდ საუბრის დონეზე შემოფარგლული რაღაცა პოლიტიკის იმიტაცია. თორე რეალურად დღეს თუ ვიმე რა არის პოლიტიკა? პოლიტიკა არის სახელმწიფოსა და საზოგადოების მართვის ხელოვნება. ანუ პოლიტიკაში არის ის ადამიანი და ის ჯგუფი, ვინც გავლენას ახდენს საზოგადოებაზე და გავლენას ახდენს სახელმწიფოებრივ და ეროვნულ ცხოვრებაზე, საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე. და დღეს არც ერთ ძალას, არც ერთ ორგანიზაციას და არც ერთ პიროვნებას ნიჭიერს უნიჭოს წარმატებულს თავის ასპექტებში, თავის კარიერაში შეიძლება ადამიანს ძალიან დიდი განათლება ქონდეს. არსებობენ ჩვენ ერთში და ქვეყანაში ძალიან განათლებული, ძალიან კომპეტენტური ადამიანები, ძალიან წარმატებულები თავის სფეროში, მაგრამ საერთო პოლიტიკურ მოცემულობაში ვერავინ საერთოდ აბსოლუტურად ვერავინ ვერაფერს დღეს ვერ აკეთებს. გარდა ქართული ოცნებისა და მათი ხელდასხმით არსებული ჯგუფებისა და პიროვნებებისა. ანუ ზემოდან ვერტიკალიდან ქვემოთ ვისგანაც არ არის დაშვება, ანუ ქართული ოცნებისგან ვისგანაც არ არის დაშვება და ვინც ამ პოლიტიკურ ველზე ოცნება მოჩვენებითა თუ რეალურად არ ატივტივებს, ისინი ყველანი იგნორირებული და გარიყულნი არიან. ეს არის მკვდარი პოლიტიკური პროცესი, რომელიც დაამკვიდრა ქართულმა ოცნებამ. ანუ პოლიტიკური აქტივიზმი მოკლა. ვიმეორებ, პოლიტიკური აქტივიზმი მხოლოდ მაშინ არის პოლიტიკური აქტივიზმი, თუ შენ შეგაქვს წვლილი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, თუ შენ შეგაქვს საზოგადოებისა და ქვეყნისა და ერის ცხოვრებაში წვლილი. ეს არის პოლიტიკა. და ამ წვლილს დღეს ვერავის ვერ შეაქვს ეს წვლილი. ვერავინ ვერაფერს ვერ აკეთებს, ვინც არ არის ქართული ოცნებისგან დაშვებული. აი ეს არის პოლიტიკური პროცესის მოკვლა და პოლიტიკური პროცესისა და პოლიტიკის წინააღმდეგ წარმოებული პროცესი, რასაც აწარმოებს აი ეს ელიტა და ეს მართველი კლანი, ეს მართველი ჯგუფი. და ეს არის თვითონ ქართველი ერისა და საზოგადოების წინააღმდეგ ანტიდემოკრატიული, ანტისახალხო, ანტიეროვნული პროცესი. და აი ამის წინააღმდეგ ბრძოლა და ამის წინააღმდეგ აქტივიზმი არის სასიცოცხლო და უცილებელი ჩვენი ერისთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის, ქართველი ადამიანისთვის, რომ ის რეალიზირდეს როგორც ქართველი, როგორც საქართველოს მოქალაქე და თავისი წვლილის შემტანი გახდეს აი ამ დიდ ქართულ ეროვნულ საქმეში, საზოგადოებრივ და სახელმწიფოებრივ საქმეში. ამის წინააღმდეგ ბრძოლით ჩვენ შევძლებთ სამშობლოს დაბრუნებას. მე ეს არერთგის მიტყვავს. და ჩვენ თუ სამშობლო არ დავიბრუნეთ და ჩვენ არ გავხდით ბატონ პატრონნი, ანუ სახალხო დემოკრატია თუ არ ვაწარმოებთ, რომ ქართველმა ხალხმა თავად გადაწყვიტოს, როგორი უნდა იყოს მისი სამშობლო, მისი სახელმწიფო, მისი საზოგადოებრივი, პოლიტიკური, კულტურული, ეკონომიკური და სხვადასხვა პოლიტიკები და ცხოვრების სხვადასხვა გამოვლინება, მაშინ ყველანაირ რაღაც მაღალ ფასეულობებზე და იდეალებზე ლაპარაკი, როგორც დღეს ქართული ოცნების პროპაგანდა გველაპარაკება, არის ცარიელი პოპულიზმი და არაფერი სხვა. აი ამის თქმა მინდა მე რა.
1: და სამწუხაროა, რომ არ არის ასახული ტელეფონის ნომერი.
0: ხო, ტელეფონის ნომერიც და ხა თქვენს აზრებსაც მოვიშვენ ამ ეთერშიც და ამის შემდეგ მოგეხსენებათ ჯევანდელ სულჩაბათობით. ჩვენ ორი ეთერი
1: მოგვიწვა. ხო, ოპერატორებს რო იქნება ასახონ.
0: ტექნიკურ ჯგუფს თქვით, რომ ჩვენ ნომერი გავაცნოთ, ჩვენ საზოგადოება შევახსენოთ და 557-88-88 თქვენს აზრებსაც მოვიშვენთ ამ ეთერშიც და ამის შემდგომ ეთერს უკვე მთლიანად თქვენ დაგითმობთ და მოვისმენთ თქვენს აზრებსა და თქვენს პოზიციებს.
1: მოკლედ ასეთი მძიმე მდგომარეობა მართლა რაც ბოლო წლების განმავლობაში არის შექმნილი, დიდი ხანია არ გვახსოვს, იმიტომ რომ ეს ბოლო საპარლამენტო არჩევნები რომელიც იყო, რომელიც არც ერთმა ქვეყანამ არცნო, არც ერთმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ, ნუ ძალიან გააბრაზა ეთყობა მართველი პარტია, რომელიც უკვე ვაბანგზე მიდის. არც არა ინტერესებს უცხოელების აზრი. ჩვენი ხალხის აზრი რო არა ინტერესებს, ამას პრაქტიკულად ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვხედავთ ჩვენ და რა დღეში ვართ ყველანი მთელი ქვეყანა. ამას რა ვიცი, ხა ჩემი შეხსენება ნამდვილად არ ჭირდება. ხა ეს ღარიბაშვილთან დაკავშირებული თემაც რაღაც გონია კიდევ პარალელურად რო რაღაც აზრის გადატანის გონების გადატანის ერთ-ერთი კიდე რაღაც ახალი მცდელობა, იმიტომ რომ ხელისუფლებას ყოველთვის უნდა რომ გაექცეს იმ ყოველდღიურ პრობლემებს, რომელიც დღეს ჩვენ ხალხს აწუხებს და ჩვენ ხალხს უამრავი პრობლემა აწუხებს, იმიტომ რომ სადაც არ უნდა გავიხედოთ ყველგან პრობლემებია. ვერ ხედავთ რომ გამართულად არ მუშაობს სახელმწიფო აპარატი, არავინ არიჯება რაღაც საქმის გაფუჭებისთვის ჩვენ ქვეყანაში და გარდა იმისა რომ კლანები არიან ერთმანეთს დაპირისპირებული და ერთმანეთს მტრობენ, რეალურად დამნაშავებასთან სამწუხაროდ არ მიდის ბრძოლა, რა დონეზე აყვანილი ნარკომანია ვხედავთ და საერთოდ კრიმინალი ჩვენ ქვეყანაში და ეს უამრავი გამოუძიებელი საქმე, აი ზარი შემოვიდა და იქნებ ზარი შემოუშვათ
0: ისმენ
1: ეთერში და მე გავაგზავნოთ.
2: გამარჯობა.
1: ისიც
2: ახასიათებს შეკითხვა უნდა და ვისვა და შეიძლება რომ
0: დაგიწერო. რა თქმა უნდა, შეიძლება. რა თქმა უნდა.
2: აი ბატონო, თარცუნ და ვკითხო, არის ზუსტად აფხაზეთიდან არის თუ სამეგრელოდან არის? აი მაგალითად სამეგრელოში ახლა არის რაღაცა ჯგუფები, რომლებიც აფხაზებენ, რომ არ არიან ქართველები. ეს მე სოციალურ ქსელებში ხდება ძალიან შინ. აი გვარების დასახელება ჩემულია, ვინ აქტიურობს განსაკუთრებით სამეგრელოში.
1: ხო არ გახსოვთ მინ არიან, მე არ ვიცი.
0: ერთი იური ღვინჯილია მახსოვს იყო ესეთი.
2: ირაკლი ბუკია, ეს ეფა შაულეთ ქოდუა, ეფა უსენდი ზუსტად აი ამ ვიდეოს და იმიტომ დამაინტერესა რომ თქვენას მიპასუხეთ. იმიტომ რომ აფხაზეთში აი გააფსულებული ბეგრელები ძალიან დიდი სიძულვილით გამოიჩერიან ქართველების მიმართ და თავის დროზეც, როდესაც რუსეთმა ეს სუსლოვის გეგმა ამუშავა, ხო, ჯერ აფხაზები უნდა დაეპირისპირებინან დანარჩენი საქართველოსთვის, მერე მეგრელები და სვანები. აი მეგრელებიც ძალიან ზრმადე ჩართო ამ პროცესში, ბევრი ჩაეწერა იქ აფხაზად. იქ მეგრელებმა აი გულია მაგალითად დაწერლობა რომ შეუქნა მეგრელი იყო, ხო, აფხაზე. ჯარი ყვინე კიდევ ჯანაში რომაც ისტორია დაუწერა და ფაქტიურად ტრის საქმე გააკეთეს და დღეს ტრის საქმეს აკეთებს იგი და ძალიან ბევრი გააფსორბული ბეგრელია როგორც განსაკუთრებული სიძულიერით გამოირჩევიან ქართველების მიმართ და რავით ახალ ისტორიას ხსნდავენ და სეპარატიზმი და აი სამეგრელოშიც არის ეს ჯგუფები გააქტიურებული, აი ძალიან არიან გააქტიურა, ესეც რუსეთის ხელია დავარო და აი რამდენად საფრთხეს წარმოადგენს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ საფრთხეს წარმოადგენს, იმიტომ რომ ისეთ რაღაცებს ლაპარაკობენ, ისეთ რაღაცებს წაიკითხავ დანარჩენ ქართველებზე. აფხაზ ისულულ რაღაცა ამცირებენ დანარჩენ ქართველებს და ის რაღაცა იწვევს ძალიან დიდ დაპირისპირებას და უსიამოვნებას რაღაცა და ეს რატომ
0: გასაგები
2: და რამდენად საფრთხე წარმოადგენს ეს ქოკნიტეციანობის
1: საქმე. მაინტერესებს თქვენი პასუხი. ხალბატონო, ეს არ ვიცი, მე მგონი უფრო გაზვიადებულია ვიდრე ეს რეალობაა, იმიტომ რომ მე ორივეს ვიცნობ, შავლექთოდუასაც და იმ ირაკლი ბუკიასაც, ორივე ზუგდიდელები არიან და მე ვარ ზუგდიდიდან, აუ ზარია და რა ვქნათ როგორ.
0: მოუსმინოთ და მე რა.
1: ზარს.
0: გისმენთ? ტელევიზორს ცოტა მოშორდეთ თუ შეიძლება და ვისაუბროთ.
1: გაიგეთ.
0: ესეთი მოძრაობა ზოგადად არსებობდა, ეხლა რუსეთს რუსულ საბჭოთა ისტორიოგრაფიაში არსებობდა ქართიზაციის თეორია. ამ ქართიზაციის თეორიით ამბობდა რუსეთის, რომ ესე იგი საბჭოთა ისტორიოგრაფია, რომ ქართას ტომმა გააქართველა მთელი დანარჩენი არაქართული ტომები და იდენტობაში შემოიყვანა და დღემდე არსებობენ, რომელიც საქართველოს ვიწრო იმპერიად განეხილავენ ესეთი ორგანიზაციები და ესეთი ადამიანები, ესეთი მეცნიერები ბჭყალებში, რომლებიც ამ იდეოლოგიას ნერგავენ, მაგრამ იმას ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ამას მასშტაბური სახე აქვს და ზოგადად სამეგრელოს და მეგრელ ხალხს მე არ ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემა დღეს ემუქრება. უბრალოდ არსებობენ აკრიატებული ესეთი პიროვნებები და რა თქმა უნდა ვიმეორებ და გიდასტურებთ, რომ საბჭოთა ისტორიოგრაფია, ეხა ისტორიკოსი ვარ განათლები და ამ თეორიაზე მიტროპოლიტ ანანია ჯაფარიძეს აქვს ძალიან დიდი მეცნიერული მუშაობა. მე და არსებობს პიროვნება ბატონი ნუგზარ ვანიშვილი, მე და ნუგზარ ვანიშვილი ვართ თანაავტორები და ზუსტად ამ თემების გარშემო არაერთი შრომა გაწეული გვაქვს და დღემდე ვაგრძელებთ ამ მუშაობას და მეუფე ანანია მოღვაწეობს წლებია. საქართველოს ეკლესიაში არსებობს საქართველოს ისტორიის მუდმივი დამდგენი კომისია, ის მუშაობს ამაზე და ზოგადად ეს ქართიზაციის თეორია და ეს გაყალბებული საქართველოს ისტორია, რასაც რუსეთის იმპერია და საბჭოთა ისტორიოგრაფია იყენებდა ქართველი ერის წინააღმდეგ და ცდილობდა, რომ ეს ქართას ტომი, ეგრეთ წოდებული ქართას ტომი წარმოედგინა პატარა იმპერიად, რომელმაც მთელი საქართველოს ასიმილაცია და გაქართველება, ასე ვთქვათ, მოახდინა და არსებობენ ამ იდეოლოგიის აპოლოგეტები და მიმდევრები დღემდე საქართველოში, რომლებიც ნერგავენ ამ ცრუ იდეოლოგიას და ცდილობენ, რომ ქართველ ხალხში ეს განხეთქილება, ეს სეპარატისტული სული წააქეზონ და წაახალისონ.
1: რა
0: ეს არის მტრობა და ქართული სპეცსამსახურების სამოქმედო ასპარეზია ეს, მაგრამ ვიმეორებ, მე არ ვთვლი და არ ვფიქრობ, რომ დღეს მეგრელ ადამიანებს, საქართველოს მცხოვრებ მეგრელებს ემუქრებათ რაღაც ესეთი საშიშროება და მე მგონია, რომ ეს რაღაც გაზვიადებული პრობლემაა.
1: ხალხი, რომელიც ახსენა ქალბატონმა, ალბათ არასწორად არის ქალბატონს აქვს გაგებული, იმიტომ რომ მე არ უსარ გამიგია, მე უსმენ მაგათ სოციალურ ქსელებში დეოს მათი ვიდეოები, ისინი არსად არ ამბობენ, რომ ჩვენ არა ვართ ქართველები, ან ჩვენ გვინდა გამოყოფა, ან რაღაც, არა, ისინი საუბრობენ, რომ მეგრულ ენას ემუქრება საფრთხე, ისინი ასე თვლიან და ყველაზე მისი აზრია, ხო, იმ შავლეგის იქნება თუ ირაკლის, რომ მეგრულ ენას ემუქრება გაქრობის საფრთხე. და ამიტომ თვლიან, რომ მეგრული ენა თუნდაც იყოს მაგალითად ისწავლებოდეს სკოლაში, რომ ეს
0: ამაზეც მაგალითად მეც ვემხრობი, რომ მეგრული ენა რომ ისწავლებოდეს სკოლაში.
1: ძალიან სამწუხაროა ქალბატონო, მე ვიცი მეგრული, მაგრამ სამწუხაროდ არ ვიცი სვანური. აუცილებლად უნდა ვიცოდე სვანური და სამწუხაროა რომ აფხაზურიც არ ვიცი, იმიტომ რომ ჩვენთვის მეორე სახელმწიფო ენა და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ
0: ეს თუ არ ქვეყნის მეგრული, სვანური და აფხაზურიც უნდა ისწავლებოდეს.
1: მაგალითად თავის დროზე ძალიან ესე გააშარჟა იმან, რა ქვია, მურმანლებაიძემ ეს რომ მეგრულად თარგმნესო ვეფხისტყაოსანი. ხა წარმოიდგინეთ, ადამიანმა რომელმაც მოჯღარკეთო ქართული ლექსი, ბატონმა მურმანმა ვიცი რომ არიწოდა მეგრული და რა თქმა უნდა, ეხა იაპონურად რო თარგმნო ვეფხისტყაოსანი, შენს მოჯღარკული მოგეჩვენება, იმიტომ რომ იაპონური არ იცი. და ისეა, ვინც არ იცის ეხა ეს ენა, თქვენ რო იცოდეთ მეგრული ენა, ქალბატონო, ვერ წარმოიდგენთ რა სილამაზეა მეგრულად ვეფხისტყაოსანი გადმოცემული, რომელიც ჟვანიამ თარგმნა გასული საუკუნის დასაწყისში. და ხა წარმოვიდგინეთ, ამიტომ ბევრი რაღაცისთვის არის საჭირო.
0: როგორც არსებობს იდეოლოგია საბჭოთა ისტორიოგრაფიაში ეს იყო.
1: მაშინ როცა ჩვენ
0: ეს პრობლემა მოგედა არის
1: მაშინ როცა ჩვენ ახალი მოპოვებული ქონდა დამოუკიდებლობა, აი მხედრიონი რა დღეშიც იყო სამეგრელოში, ხო გვახსოვს ყველას. ჩვენ ვამბობდით რომ ამ მხედრიონი ზოგიერთ წევს ყველას კი არ გულისხმობ, ვინც იქ საშინელებებს ჩადიოდა. ბავშვობაში ან მეგრული ლექსი, ან მეგრული სიმღერა რო ესწავლათ, ისე ხო არ მოიქცეოდნენ, როგორც მოიქცნენ მაშინ ზუგდიდში, წალენჯიხაში და სამეგრელოს ბევრ სხვა რაიონში. ეს ნამდვილად ასე არ იქნება.
0: ანუ ჩვენ უნდა გავაფრთხილოთ ჩვენ ეროვნულ და ეთნიკურ თვითმყოფადობას. ეს არის ჩვენი სიმდიდრე, ჩვენი უნიკალურობა ამაში მდგომა,
1: რომ ვინც ქადაგებს ამ სეპარატიზმს, ეს არის დასაგმობი და ალბათ სისხლის სამართლის პასუხისგებაშია მისაწვდომი, მაგრამ ვინც ამბობს, რომ ეს ენა გჭირდება და ეს ენა არის განსავითარებელი და
0: დასაცავი, რასაცავი და დასაცავი, ეს არის
1: ვერანაირ საფრთხეს მე როგორც ზუგდიდელი ვერ გუზნობ სამეგრელოში, რომ იყოს ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ სამეგრელო ყოველთვის იდგა, დგას და მომავალშიც იდგება ჩვენი ქვეყნის ერთიანობის ირგვლივ და ჩვენი ქვეყნის მთლიანობის.
0: დღევანდელ მოცემულობაში
1: ნამდვილად არასწორია. უბრალოდ ეს ხალხი, რომელს თქვენ ახსენეთ, უბრალოდ არასწორად იყვნენ გაგებული.
0: აი იური ღვინჯილია მახსოვს იყო
1: ესე. ხო, კი, ეგეთებიც არიან.
0: იყო ავათ იყო ის პიროვნება ხა ერთმან შეუნდოს. ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით და თქვენ ზარებს გავაგრძელებთ და მოგისმენთ.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: კომპოზიტორი ზაქარია ფალიაშვილი. ფრაგმენტი ოპერიდან აბესალომ და ეთერი.

კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი აკაკი წერეთელი, ასრულებს მომღერალი ანიტა რაჭველიშვილი, განთიადი.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის ქციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბაქცია. დინარე ქციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობა საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. ქციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 მე-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი ქცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11 მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11 მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14 მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე ქციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
3: გიორგი ახვლედიანი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოსა და ჩრდილო ოსეთის მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტში ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრის ფუძემდებელი და პირველი ხელმძღვანელი, უნივერსიტეტში ექსპერიმენტული ფონეტიკის ლაბორატორიის შემქმნელი, საქართველოში ლოგოპედიის ფუძემდებელი და პირველი საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. გიორგი ახვლედიანმა ახალ საფეხურზე აიყვანა ენათმეცნიერებაში კვლევის მეთოდოლოგია. გიორგი ახვლედიანი ოსური ენის აკადემიური გრამატიკის თანაავტორი და გამომცემელი, ერთი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და 2 მედლის მფლობელი. გიორგი ახვლედიანი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში.
4: ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ივერი ფრანგიშვილი, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და ინფორმატიკოსი, საქართველოში ინფორმატიზაციის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, საქართველოსა და რუსეთში მართვის სისტემების დანერგვის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის პრეზიდენტი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირში ატომური ელექტროსადგურების ინფორმატიზაციის გენერალური კონსტრუქტორი, მართვის პრობლემების სრულიად საკავშირო ინსტიტუტის დირექტორი, სახელგანთქმული ქართული სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანებების ელვასა და ალგორითმის სულისჩამდგმელი, აუხსნელი და იდუმალი მოვლენების სრულიად საკავშირო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ივერი ფრანგიშვილი წლების მანძილზე ხელმძღვანელობდა ქართულ სათვისტომოს რუსეთში. ივერი ფრანგიშვილის აღმოჩენილი ფონური პრინციპი გამოიყენება ელექტრონიკაში, მედიცინაში, ბიოლოგიასა და ფსიქოლოგიაში. ივერი ფრანგიშვილი 40 გამოგონების ავტორია. დაჯილდოვებულია 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენითა და 2 მედლით. ივერი ფრანგიშვილი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
4: ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ჯუმბერ ლომინაძე, გამოჩენილი ფიზიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს კოსმოსური სააგენტოს თავმჯდომარე, აბასთუმნის ასტროფიზიკის ობსერვატორიის დირექტორი, გეოფიზიკის ინსტიტუტის კოსმოსური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. მუშაობდა პლაზმაში ციკლოტრონული ტალღებისა და ტურბულენტურობის საკითხებზე. იკვლევდა პლაზმის ფიზიკისა და მართვადი თერმობირთვული რეაქციების პრობლემებს. იკვლევდა შავ ხვრელებსა და პულსარებს. ჯუმბერ ლომინაძე, საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ვახტანგ გორგასლის ორდენოსანი, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. ჯუმბერ ლომინაძე დაკრძალულია თბილისში.
4: ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
5: ვაგრძელებთ საუბარს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, მე და ოთარ ჭითანავა ვართ ერთად. საუბრები ძირითადად წინაგადაცემაში ახლა შეეხებოდა მიმდინარე აქტუალურ საკითხებს, ღარიბაშვილი, ირაკლი ღარიბაშვილისა და კობახიძის კლანის, ესე ვთქვათ, ანტისახელმწიფოებრივ მოქმედებებს ქართულ პოლიტიკაში და ზოგადად ქართული ოცნების ანტიქართულ და ანტისახელმწიფოებრივ ბუნებასა და პოლიტიკას. და ეხლა უკვე სხვა დანარჩენ საკითხებზეც გვინდა საუბარი. ეხლა ზარია,
6: გამოუშავს.
5: მოგესალმებით. გისმენთ?
6: აი თქვენ აგნობიგავ ჯანეთ, რომ აი ისტორიკოსი ფასორია.
5: დიახ.
6: ელენკარგი, აი მე მინდა გავესწრო დიდი ილია ჭავჭავაძის ფიქრ მონოლოგი ჟანრი. აი ერის ფიქრი დამხობა და
5: გათახსირება იწყება, როცა

0: ის ისტორიას ივიწყებს.
1: ისაც ივიწყებს თავის აბსურდს.
0: დიახ. ტელევიზორს ცოტა რომ მოშორდეთ თუ შეიძლება და ისე ვისაუბროთ. იგი თქვენი ხმა ბერჯელ მეორდება და ხარვეზით მოდის.
1: კი ბატონო. ხოდა მაი გონია რომ მაი თავარი პრობლემა მაი სამწეყვის პრესენსაჩულოს ისტორიით არის რომ ჩვენმა ესე იგი მოსახლეობამ დამთავრდა არის ის ნორმალური უშოთ დაალაგებული ისტორია.
0: აბსოლუტურად აბსოლუტურად ეთქვით. აბსოლუტურად.
1: აი ამ მაგიტაზე ჯერ სხვადასხვა წყაროები.
0: დიო.
1: ეს წყაროები ისე არის არეული.
0: დიო.
1: რომ აი რომ დავხედოთ ამ მაგიტაზე სურათი არ.
0: კი. ნამდვილად
1: ეს არის პრობლემა არა მარტო საქართველოს ამფერმის არამედ მთელი მსოფლიოს.
0: გეთანხმებით.
1: აბსოლუტურად. მთელ მსოფლიოზე მე ხა თავს ვერ დავდებ და ვერ დავაცხრო რა თქმა უნდა, მაგრამ აი საქართველოს წარშული ცხოვრების აი სტაზლები ქიო რომ აი წარვედი რას გვაქვს. თავბარი არ არის იმაზე რაც არის თქვა ან დაკარგული ან თქვა რაც არ ჩანს, აი რაც ჩანს, რაც ყოველთვის ყოველშარეთ მიდაცო.
0: დიო.
1: რატომ არ შეიძლება რომ ვთქვათ მოხდეს აი ამ წყაროების დაალაგება სწორად და სამხმა ნახოს ვთქვათ თავისი ჩვენგული წორება და გამოშება მთელი სტურად.
0: გეთანხმებით.
1: აი თქვენ ძანეთ რომ
0: დიახ.
1: ესე იგი ეკლესი დიახტი აი ამ ისტორიის რაც თქვა გასწორებას ხელმძღვანელობდა მეუფე ანანია ჯაფარიძე.
0: დიახ, დღემდე ხელმძღვანელობს.
1: დიახ, მეორე სასწრაფო გოთაკურსელი.
0: დიახ, საქართველოს რეალური ისტორიის დამდგენი კომისიის ხელმძღვანელია. მიტროპოლიტი ანანია, დიახ.
1: მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ აი დაახლოებით დაახლოებით ტიტრია გამოცემული მეუფე ანანიას, მაგრამ მეუფე ანანიამ აი ვერ მოახერხა ასეთ ისტორიის დაასვენება და აი ამ წარების შორა დათხო.
0: დიახ. მეუფე ანანიას აქ მეუფე ანანიას
1: მეცნიერებათა აკადემია ამას არაკეთებს. ისე
0: ნება არ არის, ანუ
1: მდგომარეობაში
0: ამ ყველაფერს ძალიან დიდი რესურსები ჭირდება.
1: მანამდე ვიქნებით აი ამ დღეს.
0: მე აბსოლუტურად
1: გეთანხმობთ. და მე ხა არ მინდა მასა ილიაშეზო ამის მა გასახირებულ ვითარ მდგომარეობაში არის ერი, მაგრამ რასაც ჩვენ ხედავთ, ეს სულ ფაქტურად იამ ეს ნასარ ინასარ მეწყალა ასოციუტი დადრე. მე თანხმობთ ამას.
0: აბსოლუტურად, დიახ. დიახ. მე ძალიან ბევრი მისაუბრი ამაზე და აბსოლუტურად მოყვებით, ანუ პათოსში ზუსტად იგივეს ვფიქრობ, რასაც თქვენ ბრძანებთ.
1: ხო, აი თქვენ დაგირეკავთ ხალბატონმა. და იმ ხალბატონმა ბრძანა რომ ეს ნეგროსი რაღაც პარამდის სული განსხვავდება არის და აი მე თქვენ სამეგროდან გირეკავდა.
0: დიახ.
1: აი ეს არის აი აი ხალბატონმა სამწუხაროდ არის ისტორია და გეტყვით ეს ხალბატონ არამინ არის ხო ასე თქვა არც გამოყოფას და არც ასე თქვა არ არის საქართველოს სამეგროსი შეფერადული ჯგუფები და განწყობები. უბრალოდ ადამიანები ეთხოვენ აი რას თქვენ განე რაღაც ეთახმები. ამბობენ რას რომ აი საქართველოს სამეგროსი სამწუხაროდ ახალგაზრდები ბავშვები არ საუბრობენ მეგრულენას.
0: დიახ, ჩვენ ზიგივე
1: ვთქვით ზუსტად.
0: დიახ.
1: დაახლოებით 20-25 წელიწადში მეგრულენა შეიძლება მოხდეს. და ჩვენ ისიც აღგვეუბნებია, რომელსაც რომელიმე მეგრელი აქტივისტი დადებს Facebook თავის Facebook გვერდზე. რომ ხალხო გიშველე საქართველოს ელექტრიკებ ენაყო ედა.
0: დიახ.
1: და მე რო ვამბობ აი მე დედა, დედა ჩემი ნიგდება და მიშველე საქართველოს და ისიც აღგვეუბნო. ზოგიერთი ამბობს, მოგდეს მეორეო. მეორე ამბობს, ოჯახში ლაბარაკე ბავშვებსო. მესამე ისიც ამბობს, ჯერ ამის რო არ არისო. ესე იგი შედავოჩილო, ჩემ თუ ჩემი ანი ხარ, ახლობელი ხარ, ნახა გეუბნები დედა მეძლევამესი. დედა ჩემს რეანიმაცია ჭირდება და შენ მეუბნები ჯერ ამის რო არ არისო.
0: დიო.
1: რა ხდება შედავოჩილებო? ენა გადასარჩენია და ჯერ ამის ბაბო გაში. რაღაცა იყვის რაღაცას რა წარმოგეწონებ აბა რა იქნება.
2: და მე რამე სხვა ვთქვი?
1: სამეგრელოსთან მეგურე ასე შედავოჩილებო, ერთი მეგური სკოლა რო არ არის საქართველოში და ასოცი სომხური სკოლა რო არის. შედავოჩილო, ჩემი ძმაკი არა ხარ, შენ სომხი ძმა ხარ და რა ხარ ეს რო ფაქტია. და რატომ წინ ბოცა

0: კაცა რაღაცას გეტყვი. ენა მიგდება გეუბნები შედავ დედა მიგდება დედა სამეკინესთან. იქო მე რა მოხდაო? ჯერ ხა ამის რა არის? აბაროვის იგი ამის დრო. ძალე მაინც გონია რომ აი ეს ადამიანები რომლებიც აი ამ ისტორიის გამოსწორებას არჩილობენ ისინი მიზამემართულად აი ამ უნიკალური მეგრული ენის მოქმედების მოლოდიში არიან. შეგადავშენებო გამგრძელებზანა აი ეტი შესაბამისად მისი ოჯახი ხო?
1: დიახ.
0: მედია აფშილტე კირკე საუბრობდნენ რომ მეგრულად ჩვენ მოგონები ხო არის გასულ მეგრულად იმ მეგრელს ხარ დაუწერია სამბავი. გამგრძელებზან აკადემიკოსი თუ 1000 ქრისტეს შობამდე 1300 წლის უკან უდიდესი კოლხეთის მეფე აიეთ მეგულა საუბრობდა. თუ კი დიდი ასე თქვა მოციქულები ქრისტესი თუნდაც ანდრია დოდებული როგორც საუბნეშო ჩამორდა სამეგრელოში და რა ფანგულარიკა დაგა იქნებ ჩიურად. აი ამას თუ არ მივაქციეთ ყურადღება ჩვენი ქვეყანა სწორედ ჩვენი ქვეყნის პრობლემა ესა ისტორიის ასე თქვა გაგავლება და ეს ისტორია გაგავლებულია სწორედ მეგრული ენისა და მეგრული ისტორიის ხარჯზე.
1: არამხოლოდ არამხოლოდ
0: მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი ეს არის
1: ზოგადად ქართველი ერის ეთნოგენეზისის საკითხი საბჭოთა ისტორიოგრაფიისგან არის ამოყირავებული და თავდაყირად გას. თუნდაც სიყალბია ის, რომ დმანისში აღმოჩენილი მაიმუნი დასახულია და წარმოდგენილია პირველ ქართველად და რაღაცა სისულელეებზე არის აგებული ზოგადად ისტორიის წიგნები და ლიტერატურა. ანუ თავიდან ბოლომდე ქართველთა ეთნოგენეზისი, ქართველი ერის თვითმყოფადობა და ერის ჩამოყალიბება საუკუნეების და ათასწლეულების განმავლობაში კავკასიის რეგიონში როგორ ჩამოყალიბდა ქართული ეთნოსი, ავტოქტონი ქართ ლეთნოსი ჩვენს მიწაზე. ეს საკითხი არის აბსოლუტურად ბუნდოვანი და აბსოლუტურად გაყალბებული და სამწუხაროდ ამაში ხელს უწყობდნენ საბჭოთა ისტორიოგრაფიის ისეთი კორიფეები, რომლებიც დღემდე ითვლებიან ძალიან ავტორიტეტულ და პატივსაცემ ისტორიკოსებად. ეხლა მე გვარებს არ დავასახელებ გარკვეული მიზეზების და გამო, არა იმიტომ რომ მეშინია, უბრალოდ არ მინდა რომ ამ კუთხით წავიდეს დღევანდელი ჩვენი ეთერი, რადგან ეს სხვანაირი ფორმატია. მაგრამ მე მაქვს ამაზე გადაცემები მედან უგზარვანიშვილს, ეღან ვახსენე და ჩვენ წიგნებს გამოვცემთ, სტატიებს წერთ, პუბლიკაციებს გამოვცემთ, გადაცემებს ვაკეთებ და ამ კუთხით მუშაობთ, ანუ ქართველი ერის ჩამოყალიბების რეალური ისტორიის კუთხით გაშუქებაზე და როგორც მოგახსენეთ, ეს საუბრი სხვა თემაა. ეხლა მინდა საუბარი გადავიყვანო იმაზე, რაზეც ეხლა სიტყვამ და თემამას მოიტანა. ეს არის ეს ზუსტად ეს აფხაზური საკითხი. აფხაზური სეპარატიზმის პრობლემა, რაც წინაშე ჩვენ ვიმყოფებით და რაზეც დღეს ცდილობს პოპულისტურად რაღაცეები კვლავ ააგოს ქართულ მოოცნებამ. ვიღაცა იქ ბენზინს გზავნის და წარმოუდგენლად რაღაცა ისტორიებს ვისმენ, საიდან როგორ არ ვიცით, პასუხები არ გვეცემა ჩვენ ქართულ ხალხს, ვინ როგორ და რას აკეთებს და ჩვენ თავი უნდა ვიქნიოთ და ცხრების ფარასავით უნდა ვიდგდეთ და უკმევდეთ ყველაფერზე ქართულ ოცნებას, ეს უნდა მათ და არ გვეძლევა პასუხები რის წინაშე ვართ როგორც სახელმწიფო დღეს ამ ურთულეს გეოპოლიტიკურ და ამ დიდი სოფლიო გამოწვევების წინაშე ეს მცირე სახელმწიფო და ერი რა პრობლემებისა და გამოწვევების წინაშე ვიმყოფებით, ჩვენ ვერაფერს ვერ ვგებულობთ. მხოლოდ იმას, რასაც პოპულისტურად გველაპარაკება ქართული ოცნება. მაგრამ რეალურად ჩვენს წინაშე არსებული გამოწვევები და საფრთხეები უდიდესია მათ შორის ამ კუთხითაც. მათ შორის აფხაზეთის კუთხითაც დღეს, რასაც ვუყურებთ, აი, რას დღეს პოპულიზმი, რასაც გველაპარაკება, რომ თურმე ქართული ოცნების, ესე იგი, ხელშეწყობით საწოს ღებულობს აფხაზი მოსახლეობა და ამაზე ტაში უნდა ვუკრათ ჩვენ, რომ რა კარგია, ესე იგი, აფხაზ ხალხს თურმე ეხმარება და სახალხო დიპლომატიას აწარმოებს და ყველაფერი, რასაც თურმე ამაში ვიღაცა საფრთხეს დაინახავს, ის არის ქართული ერთიანობისა და სახელმწიფოებრიობის მტერი. და მინდოდა მე ამაზე ოთართან საუბარი, ეხლა სიტყვამაც მოიტანა, თორე ჩვენ გეგმაში გვქონდა და განგებ ვცდილობდი, რომ აქეთკენ წამეყვანა საუბარი, მაგრამ თვითონ ბუნებრივად მოვიდა და ოთარსაც აქვს გარკვეული სათქმელი ამ თემის გარშემო და თქვენს მოგისმენთ, თუ ამ საკითხის გარშემო ვისაუბრებთ ამ გადაცემის ფორმატში, ურიგო მე ვფიქრობ არ იქნება რა.
2: მოკლედ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რაც შეეხება ენის პრობლემას, არანაირი საფრთხე სეპარატიზმის სამეგრელოში არ არსებობს, უნდა ვთქვა,

0: ისეთივე პატრიოტები არიან ზუგდიდში, სენაკში, წალენჯიხაში და სხვაგან, როგორც არიან სხვა ქალაქებში ჩვენი ქვეყნის. ამიტომ იქ არანაირი ესე მსგავსი პრობლემა მინდა ვიცოდეთ რომ არ არის, უბრალოდ საუბარია იმაზე, რაზეც ბატონმა ბრძანა, რომ ეს ენა არის დასაცავი, ეს ენა არის პრაქტიკულად მომაკვდავი და ესე არ უნდა იყოს ჩვენ ქვეყანაში, როცა მართალი ბრძანა, რომ არის სხვა ესე იგი ქვეყნების თუ ესე ეთნიკური რაღაც სკოლები, რაღაც სომხური სკოლები არისო, ახსენა უკრაინული სკოლები არის თბილისში და რატო არ შეიძლება მაგალითად ეს ენა ისწავლებოდეს ქართულ სკოლებში, ხო? ამაში ვერანაირ პრობლემას და ვერანაირ საფრთხეს ვერ ვხედავთ. ზარია და მე გავაგზავნებ.
1: გისმენთ.
0: ზარი.
2: მოგესალმებით.
0: შემოუშვათ.
2: ბატონოთან ბატონია.
0: მოგესალმებით.
2: მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა საქართველოს ოკუპირებული ქვეყნები არ იციან. იმიტომ არ იციან, რომ მისი ისტორიაში დარჩნენ, როგორც აი ზასტოვის როდახიან ბუდიში გამოთქმაზე. ნუ ყავდა დებული მეფეები. მე მაინტერესებს დღევანდელობა. აი დღევანდელი ხელისუფალი როგორ დარჩება ისტორიაში.
0: ჩვენ ამაზე
2: უფასინა მორბედმა რაც გააკეთა და ქვეყანას რაც გაუკეთა ძალიან კარგად დავნაცით და ძალიან კარგად მისი და კიდე რაღაცებს ხელისუფლებაში მოსრა უნდა. ეს არის ქართული ხალხის სირთულე უპირველეს ყოვლისა. აი ესეთი შეკითხვები პირდაპირ ეთერში აღარ იქნება, როდესაც მოსმოა ხალხი და აიცილებს დონე ხელისუფალს. მე მაგალითად დემოკრატიული გადასახადიდან ასეთი მიმართულება რომელი რვა და მასი დაერთიანებული უამრავი პარტიები და უამრავი ორგანიზაციები
1: ნორმის მალომანდობისთვის.
0: ამ თემას მიუბრუნდები და ჯერ აფხაზეთზე მინდა ვთქვა ის რაც მოხდა გასული კვირის განმავლობაში და ეს პროცესები თურმე უნდა გაგრძელდეს მომავალ კვირაში. Ну ჩვენ ხელისუფლება სამწუხაროდ ავიწყდება რომ არსებობს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, სადაც ძალიან კაფიოდ არის აღნიშნული რომ ჩვენ ხელისუფლებას, ჩვენ ხალხს აქვს ჰუმანიტარული მისიის უფლება აფხაზეთში და არ აქვს კომერციული საქმიანობის უფლება, კომერციული ოპერაციების ჩატარების უფლება და თუ ესეთი ჰუმანიტარული აქცია იყო ეს ნავთობის საწვავის შეტანა აფხაზეთში, მაშინ ის უნდა ყოფილიყო საქართველოს ხელისუფლების სახელით გაკეთებული, განხორციელებული და ის უნდა ყოფილიყო სპეციალური დადგენილება უნდა ყოფილიყო მთავრობის ამისთვის არსებობს, რომ ჩვენ ვახორციელებთ ჰუმანიტარულ მისიას და ვაძლევთ საწვავს, ხო? სწორედ აი ესეთ ჰუმანიტარულ მისიას უკვე ვახორციელებს ჩვენ წლების განმავლობაში, როცა უფასოდ ვაწვდით დენს აფხაზეთს, როცა ვემსახურებით პაციენტებს რუხის ავადმყოფოში და სხვა კლინიკებში და ამაში სახელმწიფო ბიუჯეტი იხდის ფარავს ამ ხარჯებს და ჩვენ საერთოდ საუბარი კომერციული სტრუქტურების შესვლაზე აფხაზეთში ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული და ამაზე პასუხი უნდა აგოს იმ ხალხმა, ჯერ ერთი ვისი ნებართვითაც შევიდა იმ ხალხმა და მერე ვინ შეიტანა ეს საწვავი. მე არ ამგონია ხა ის ბიზნესმენები იყვნენ ასეთი ფილანტროპები და ალტრუისტები, რომ ათასობით ლიტრა საწვავი ისე გაუგზავნონ. ჰუმანიტარული თუ ქვია ტვირც ტვირთი, მაშინ ეს უნდა იყოს უფასო, ხო? და აქ არის აფხაზურ მხარეს აქვს გადახდილი ამაში საფასური. თუმცა გამოვიდა აფხაზეთის ენერგეტიკის მინისტრი, რომელმაც თქვა, რომ ღებულობს საწვავს მართალია დიდი გაჭირვებით, მაგრამ რუსეთის ფედერაციიდან და არსებობს კიდე რაღაც ალტერნატიული წყაროები. და არასახელებს საქართველოს იმის მაგივად, რომ თუ მართლა ამ რაოდენობის საწვავი შევიდა, ერთისი მადლობის სიტყვა მაინც ეთქვა. მაგრამ ეს არ არის ხა მთავარი. მთავარია რა გვაინტერესებს, რა გზით იქნა იქ შეტანილი ეს საწვავი და რა გზით აპირებენ კიდევ შეტანას, გაიარა თუ არა ის საბაჟო ეგრეთ წოდებული საბაჟო კონტროლი, რომელიც არის იქ გალის რაიონის შესასვლელში და საერთოდ რა ქვია ამ ამბავს, რა დოკუმენტაცია ხომ უნდა გაგვაცნონ არა? მაგრამ სამწუხაროდ ვიმეორებ, აქ საქმე გვაქვს სისხლის სამართლის დანაშაულთან, რომელიც რომლითაც იქნა დარღვეული კანონი ოკუპაციის შესახებ და ამაზე ჯერჯერობით პასუხი არავის არ უგია, მაგრამ მოვა დრო, ჩემო ძვირფასებო, აუცილებლად პასუხს აგებენ. ხალხი, რომელიც არიან იქ აფხაზეთში, მადლობის ნაცვლად ჩვენ გვესმის ისევ შეურაცხყოფელი სიტყვები, გინება, რომ თქვენი თავებით ვითამაშებთ ისევ ფეხბურთს, თქვენ კეთილი ინებეთ, კიდევ გამოგვიგზავნეთ ჩვენ საწვავი. ანუ ხალხი, რომელმაც გამოგვიყარა 300,000 ჩვენი თანამოქალაქე აფხაზეთიდან და დღეს ცხოვრობენ, ყიდიან იქ ჩვენს მამულებს, ჩვენს სახლებს, ჩვენ საკარმიდამო ნაკვეთებს, ამათ ჩვენ კიდევ იქით ვეტენებით, სად დავკარგეთ ეს თავმოყარეობა ბოლოს და ბოლოს. ცოტა ერთხელ მაინც ხომ უნდა მოიქცეთ არა პრინციპულად, რომ იმ აფხაზმა დაინახოს, რომ როცა კრიზისი არის რუსეთში, არსებობს კიდე ალტერნატივა და აქ თვითონ უნდა მოსულიყვნენ, თუ რაღაც ცის თხოვნა უნდათ, ან თუ ასე ჭირდებოდათ ეს საწვავი. მაგრამ ჩვენ ასე არ ვიქცევით, ჩვენ დავასწრეთ სამწუხაროდ მოვლენებს, რაც ძალიან ცუდად იმოქმედებს საერთოდ ამ პროცესში, შერიგების პროცესზე, ჩვენი ქვეყნის გაერთიანების პროცესზე, უფრო ძალიან შორს წევს სამწუხაროდ ჩვენი დაახლოების
3: ქართულ ეროვნულ და სახელმწიფოებრივ ინტერესებს.
0: სწორია, სამწუხაროდ ესეა.
3: გისმენთ?
0: ზარია ეთერში და შემოუშვათ.
4: ესა, ოკაც.
0: დიახ.
3: გისმენთ?
0: გისმენთ ეთერში ხართ, ქალბატონო?
4: უკრავად, მე რა მაინტერესებს? სკოლებთან დაკავშირებით. უკრაინული სკოლა არსებობსო, სომხური არსებობსო და მეგრულიც უნდა იყოს. ესე იგი, თქვენი იმიდან გამოდის, რომ მეგრელი ქართველი არ არის.
0: საქართველოსი ქალბატონო,
4: სომეხისო რაშუაშია მეგრული სკოლა. ახლა მოითხოვს სვანი, სვანო სკოლას. ახლა მოითხოვს რა ვიცი, ოსი. და ვერ გავიგე ერთიტუთი უკაცრავად რაშუაშია მე კახელმა ვისწავლო მეგრული.
0: თქვენ საქართველოსი ხართ? თქვენ ქალბატონო, თქვენ
4: მეგრული და არა სკოლაში ისწავლებოდეს მეგრული?
3: სკოლაში უნდა ისწავლებოდეს მეგრულიც, სვანურიც სკოლაში უნდა.
4: მე ნახავთ მართლა მეგრელები მართლა მოითხოვენ გამოყოფას.
3: დამაცით, თუ დამაცით საუბარს გაქცენთ პასუხს. მე უკვე თქვენი პოზიცია და აზრი გავიგე, ეხლა თუ გაინტერესებს ჩემსაც გიპასუხოთ.
0: არა, უნდა დაიკარგოს სვანურიც, მეგრულიც, აუცილებლად სომხური ასწავლეთ ბავშვებს,
3: თქვენი აზრი.
0: ასწავლეთ უკრაინული, ასწავლეთ რუსული.
3: თქვენი აზრი გავიგე.
0: უნდა დაიკარგოს ეს აზრი, ხალხალბათო.
3: თქვენი აზრი გავიგე.
0: აი ამის მომხრე
3: მოსაზრება.
0: არა, მაინტერესებს არ გათიშოთ.
4: ანუ და მეგრელი არის ქართველი.
0: გავ კი, არის ქართველი.
3: მეგრული, მეგრული
4: აუცილებელია, რუსული აუცილებელია, მეგრელი ქართველია.
0: სომხურიც აუცილებელია, უკრაინულიც და მეგრული არ არის აუცილებელი.
4: მეგრელი ქართველია, დედამ უნდა ასწავლოს და ისწავლებოდეს ზუგდიდში.
0: ხო, ზუგდიდში, რატო არა თბილისში?
3: ძალიან მცდარი მოსაზრება აქვს.
0: და რატო არ უნდა ისწავლებოდეს სვანური?
3: თქვენ რომ, თქვენი
4: მეგრული სკოლა
3: რა? გაქცენ პაზუხს.
0: სკოლა არა, ენა. ისწავლება ქალბატონო.
3: ერთწუთი და
0: თქვენ რაღაც
4: გარდით რა სისულელებს ნულაპარაკობთ?
0: არ უსმინოთ მაშინ თუ რატო გვისმენთ?
3: თქვენ არ გაქვთ ნაციონალური იდენტობის საკმარისი განცდა? თქვენ არ გაქვთ ეროვნული?
0: აა, რა ცუდია მეგრული?
3: ეროვნული, ეროვნული თვითმყოფადობის განცდა არ გაქვთ?
0: ისწავლეთ სომხური, ქალბატონო, აზერბაიჯანული. ისწავლეთ თქვენ.
4: აზერბაიჯანული უნდა იყოს.
0: აბა რა, აზერბაიჯანული უნდა იყოს. ჩაი ჩვენ ჩვენსას რო არცემთ პატივს, იმიტომ აგო კარგად საქმე, ქალბატონო.
4: მეგრელი არ არის ქართველი.
0: მეგრელი ვარ მე საქართველოსში.
3: შუშანიკის
0: საქართველოს ფარგლებს
3: გეძამი ორი ერთი. შუშანიკის წამება უნდა ის. შუშანიკის წამება უნდა ისწავლებოდეს თუ არა?
4: სამიხტინე თქვენ შავეშილება.
3: შუშანიკის
4: სიყურო.
3: შუშანიკის წამება უნდა ისწავლებოდეს თუ არა?
0: მე ვარ თქვენზე მაღალი წარმოდგენის.
3: შუშანიკის წამება უნდა ისწავლებოდეს თუ არა?
4: ერთი წუთი. კახელმა რატო უნდა ვიცოდე მეგრული?
0: კახელმა ერეკლე მეორეს ყავდა დარეჯან დადიანი, მეგრელი ქალი
4: ცოლა.
0: რა, ცუდი იქნებოდა ერეკლეს მეგრული ცოდნოდა? რატო
4: უნდა ვიცოდე, რატო არ მეჩე?
0: ხო.
3: აი, ეგ არის თქვენი პრობლემა, რომ სულ არ თქვენ რო ვიზახიო, სულ არ
4: მაინც დედმეტებში გადადი.
3: სულ არ მაინც
4: ასეო.
3: თქვენ რო ამბობთ, სულ არ. თქვენ რო ამბობთ,
4: უკვე გარეკეთ.
3: ერთი ზონი დამაცადეთ ერთ ზონი. თქვენ რომ საუბრობთ, რომ სულ არ მაინტერესებს თქვენი მეგრული, აი აქ არის თქვენი მთავარი პრობლემა, იმიტომ რომ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ოთარისია მეგრული და არა თქვენი. და მე კიდევ გეუბნებით, რომ მეგრულიც, სვანურიც, ლაზურიც და ყველა ის კულტურული მემკვიდრეობა, რაც ქართველ ერსა და ქართულ ეთნოსს გააჩნია, არის მეგრელისაც, სვანისაც, კახელისაც, აჭარელისაც, იმერელისაც, ქართლელისაც, წოვათუშისაც, ხევსურისაც, ფშავლელისაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ კახელმა საკუთარ იდენტობის ნაწილად უნდა აღიქვას და გაისის ხორცოს, როგორც სვანური, ისე მეგრული, ისე ლაზური, ისე წოვათუშური, ისე შუშანიკის წამების ენა, ანუ ძველი ქართული ენა, ყოლყრმათა წამების ენა, ნუსხა ხუცური ამბანი, მრგლოვანი ამბანი, ყოველივე ის, რაც არის ქართული იდენტობის, ქართული თვითმყოფადობის, ქართული ნაციონალური იდენტობის, ქართული ეთნოსის, ათასწლეულების განმავლობაში კავკასიაში ავტოქტონური ქართული ეთნოსის კულტურული, ისტორიული და ცივილიზაციური ყველა მონაპოვარი, რაც ქართულ ეთნოსს შეუქმნია და რაც ქართულ ეთნოსს გააჩნია, ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე, ზვიად გამსახურდი ეს კარგი სიტყვები, საქართველოს აზროვნებდა ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე. აი ამ ტერიტორიაზე, რაც ქართულ ავტოქტონ ერთნოს შეუქმნია ათასწლეულების განმავლობაში და რაც არის ქართული ნაციონალური იდენტობის სისხლისა და გენეტიკის განუყოფელი ნაწილი და რაც ქართული კულტურისა და ცივილიზაციის უნიკალური, მსოფლიო უნიკალური ფენომენის განუყოფელი ნაწილია, ნებისმიერი რამ თითოეული საქართველოს მოქალაქისათვის, მე მეცაც გეტყვით, არა მხოლოდ ეთნიკური ქართველისთვის, ეთნიკურად არაქართველისთვისაც, რომელიც საქართველოსში აღიზარდა და რომელიც მათ განიცადა ქართული სოციალიზაცია და ნაციონალური იდენტობის განცდა აქვს როგორც ქართველს, ანუ საქართველოსში დაიბადა, გაიზარდა და თავს აღიქვამს როგორც საქართველოს სრულფასოვანი შვილი, მისთვის ლაზურიც, მესხურიც, წოვათუშურიც, აფხაზური იქნება ეს თუ ნებისმიერი ყველა ის კულტურული მონაპოვარი, ის მოგლოვანი და ნუსხახუცური, რაზეც ჩვენ მაგალითად ნუსხახუცურად მხოლოდ ეკლესიაში ყველა ქართველი უნდა კითხულობდეს ხუცურ ამბანზე, ყველა ქართველმა უნდა იცოდეს მოგლოვანი წერა, ყველა ქართველს უნდა შეეძლოს წაიკითხოს შუშანიკის წამება და გაიგოს მასში რა წერია, წაიკითხოს ყოლყრმათა წამება და გაიგოს მასში რა წერია, აბოთბილელის წამება და გაიგოს მასში რა წერია, უნდა შეეძლოს ქართველს რომ ნუსხურად წაიკითხოს წმინდა წერილი გიორგი მთაწმინდელის თარგმნილი და გაიგოს მასში რა წერია, უნდა შეეძლოს რომ მეგრული მოისმინოს და გაიგოს რას ესაუბრებიან, მოისმინოს სვანური და გაიგოს რას ესაუბრებიან, ანუ ესეთი უნდა იყოს საქართველოსში მცხოვრები ადამიანის ნაციონალური თვითიდენტიფიკაცია და ეროვნული იდენტობის განცდა, თუ ჩვენ გვინდა ეროვნული ერთსულოვნება და თუ ჩვენ გვინდა ძლიერი ქართული სამყარო და ცივილიზაცია თვითმყოფადი კავკასიაში და აი ეს დამოკიდებულება რომ მე არ მინდა შენი მეგრული და მეგრელი რო გეტყვის მე არ მინდა შენი ახური, აი ეს არის ზუსტად სეპარატიზმი, ეს არის ზუსტად ანტიქართული და ქართული კულტურისა და ცივილიზაციის წინააღმდეგ მიმართული აზროვნება, რომელიც ასამარებს ქართულ ეთნოსს, რომელიც იწვევს ქართველთა დაყოფას, დენაციონალიზაციას და იწვევს გადამტერებას საქართველოსში მცხოვრები ხალხისა ერთმანეთის მიმართ. და ეს არის ზოგადად ანტისახელმწიფოებრივი დამოკიდებულება და პოზიცია. აი ეს შემი პირადად გეგა ხვედელიძის აზრი, პოზიცია და დამოკიდებულებაა და სულ არ მაინტერესებს ამის გამო ვინმეს გეგახვედელიძეზე შეეცვლება თუ არა წარმოდგენა და არც მინდა რომ ვინმე ვინც ამის საწინააღმდეგოდ ფიქრობს და ვინც ამ იდეებსა და ფასეულობებს ემტერება მას ჩემზე რაიმე კარგი აზრი ჰქონდეს, იმიტომ რომ მისი აზრებია ჩემთვის კატეგორიულად მიუღებელი. აი ეს მინდოდა მეთქო თქვენთვის პირადად და იმათთვის ვინც თქვენ გეთახმებათ. ზარს მოუსმინოთ.
2: ალო.
3: გისმენთ?
2: ალო. ვეგობრებო, თქვენ ბადრიოს აგანში გესო? წვიდი გადაგიყურავთ, ვეღაცავთ, გამოგაწყიდათ, ვეღაცა ვერ გავიდე. ნორმალურები ხავი და რა გახდი? ავანტიურისტები ხართ, თავს ეხლებით უყვება. ამ ბაროს უყურებ ერთაკეთებს, ბიჭო. რა მეგრული, რა სვანური, რა ზეცენ ყველაფრის და. ماشي ქართული საბღა არის მე. გარჯული ზაბად. ა ბერიანოს ოცხალი იყოს. მეგრელი ყოველ დაფრედავდა ორივე.
0: ხო, აი მეგრელები ვარკავდეთ
2: კიდევ.
0: კარგით, რა გათიშეთ ეს ინტრიგანი ვიღაც. მომისმინეთ ახლა ერთი წუთით. ქალბატონო, აი კაცს არ მინდა მიუმართო, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს რა ქვია, ეკატერინე ჭავჭავაძე არავიზე ნაკლები ქალბატონი არ იყო საქართველოსში, როცა გაყვა დავით დადიანს და შეისწავლა მეგრული და არც სალომე დადიანი, ალექსანდრე ჭავჭავაძის შვილიშვილი იყო ის და

ანაც მშვენივრად იცოდა მეგრული, არავიზე ნაკლები ქართველები არ იყვნენ. და მათი სიძე კიდე მიურატების, ესე იგი ნაპოლეონ ბონაპარტის დიშვილიშვილი, რომელიც იყო მათი სიძე. მაგრამ

0: სუდია ის გაუცხოებული დამოკიდებულება, აი კახელი რომ მეგრელს უცხო დაგიქფამს და მეგრელი კახელს.
1: არა და ყველაზე ახლო ნათესავები ვარ. თვითერეკლე მეორე
0: ეს არის ფუნდამენტური პრობლემა ჩვენი ეროვნული ერთულონების და ეროვნული თვითმყოფადობის დაცვის საკითხი.
1: თვითერეკლე მეორე წუხდა რომ მისი მეუღლის ზენა არიწოდა მშობლიური ენა დარეჯან დადიანის, რომელმაც ერეკლეს 23 შვილი გაუჩინა. ხო გამიგეთ ახლა რა არის აქ ვერ გავიგე გაუგებარი და ან შეურაცხმყოფელი ვინმესი. აუცილებელია ეს, რომ ეს ენა არ დაიკარგოს, როგორც არ უნდა დაიკარგოს სვანური.
0: ზარს მოусმინოთ.
2: ალო.
0: გისმენთ.
2: მოგჯობათ.
0: გაგიმარჯობა.
2: ნენი და შეხო ბატონი ერაყლი არიბაშვილის მდგომარეობას.
0: დიახ.
2: ბატონებო, მიმართავ ქართულ ხალხს. ბატონი ერაყლის სამშვილე ლაპარაკი ამეტავლი არაფერს არ გვაძლევს. ჩვენ უნდა მივცეთ სტიმული და ძალა ბატონი ირაკლის, რათა არ დაახადოს ყოველივე ჩვენი დღევანდელი მთავრობისა და ხელისუფლების უმსგავსება. და ამიტომ ვიძახი მე გამომარჯოს ირაკლის.
1: ზუსტად ეს ვთქვით, ჩვენ რომ უნდა ილაპარაკოს, ეს არის ერთადერთი გზა
0: და გამოსავალი ესაი, რომ ზოგადად ფარდა ყველაფერს უნდა ეხადოს, ფარდა ყველაფრის
1: ფრუსტრაცია უნდა იყოს დამალული.
0: ქართველმა ხალხმა უნდა გაიგოს სიმართლე, ქართველმა ხალხმა უნდა იცოდეს, რაში აცხოვრებს არსებული ელიტა და პოლიტიკური კლასი, რომელიც მას არის დაპატრონებული მის ყველა რესურსსა და მის ყველა შემადგენელი უჯრედს, რაც ქართველ ერთს ისტორიულად ქართველი ერის საკუთრება. დღეს ვიწრო ელიტა 0.0000 რაღაც 1% აბსოლუტურად ფლობს მთელ საქართველოს და აცხორებს ქართველ ხალხს ტყუილსა და დეზინფორმაციის პოპულიზმის ნარატივში იმისათვის, რომ მან ეს ძალაუფლება შეინარჩუნოს მუდმივი ტყუილის რეჟიმში. აი ეს ტყუილი არის ის მთავარი პრობლემა, რის გამოც დღეს ძალიან ბევრი ქართული ოცნების აქტივისტი თუ მხარდამჭერი არის მოტყუებული. და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ქართულ ხალხს სიმართლე ველაპარაკოთ. ანუ სიმართლე, რომელიც ქართულ ხალხს მიესცემს საშუალებას სწორად გაანალიზოს პროცესები, მოვლენების სწორად შეაფასოს, ყველაფერს თავისი სახელი დაარქვას და გამოიტანოს სწორი დასკვნები და ანალიზები და შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიიღოს თავის პოლიტიკურ და სამოქალაქო ცხოვრებაში, ქართველმა ადამიანმა და საქართველოს მოქალაქემ. აი ესე. ეხა აღარ მინდა მე რაღაცა გარკულ რაღაცა მოსაზრებებს დაუბრუნდე. ეხა ძალიან საერთოდ შეურაცხყოფის მიყენება აი ამ ფორმით, როდესაც ადამიანი ტელეეთერიდან გიყურებს და არა აქვს საშუალება რომ შენ პირადად გაქცეს პასუხი და როდესაც შენ ტელეფონზე რეკავ და ტელეთან მე ხო ესე ვერ ბედაოთარი ხა ვერ გაქცემ შესაბამის პასუხს, ხო? იმიტომ რომ ხალხი გვიყურებს, ტელე კამერის პირდის პირდ გავართ და ასე შემდეგ, ხო? აი ამ დროს როდესაც შენ მე მირეკავ და მაყენებ ტელეეთერში შეურაცხყოფას, დასახვრეტი ხარ თუ რაღაც. ღმერთმა დალოცოს და ღმერთმა აკურთხოს ჩვენი შეურაცხყოფლები, მაწყევრები და მაგინებლები. პავლე მოციქული ბრძანებს ამას, მაგინებელთა ჩვენთა ვაკურთხებთ, მგმობართა ჩვენთა ვლოცავთ. ეს არის კანონი მართლმადიდებელი ქრისტიანის ცხოვრებისა. ჩვენ არავის შეურაცხყოფაზე ვწდილობთ, რომ ძალიცებ არ ვუპასუხოთ. პირიქი დავლოცო და ვაკურთხოთ ჩვენი შეურაცხყოფლები, მაგრამ ეს ზნეობრივად არის გაუმართლებელი პოზიცია, როდესაც ჩვენ ადამიანს ტელეფონში და სხვადასხვა სოციალურ ქსელში ან ისეთ საშუალებებით მოკლედ აყენებს შეურაცხყოფას, როდესაც ის შენ ვერ გაძლევს შესაბამის პასუხს. ეს ზნეობრივად ქართულ მენტალობასა და მორალში გაუმართლებელი არასწორი ქმედება არის. აი ეს მინდოდა მეთქვა რა. ზარს უსმენთ, გისმენთ.
2: გამარჯობათ.
0: გაგიმარჯობთ.
2: ო ახალი შეხედვით გადავწერე თქვენ სარხზე. ო არ შეიძლება ადამიანებო, აი ვინც რეკავს იმათ მინდა ორი სიტყვით მიმართ. აი შეურაცხყოფები და ისედაც საქართველოსი ძალიან ბევრი დაყოფა და ძალიან დაკსაცვა იგივე პარტიებს შორის ადამიანებს შორის არ არის. საჭირო ესეთი ჩხუბი და დავიდარება პირდაპირ ეთერში. ცოტა მეტად მოусმინოთ ერთმანეთს. და გავიკოთ მეორე ადამიანის აზრი. Ну, это ჩემი მოწოდება იქნება და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ორ სიტყვას გეტყოდით, რომ ისე კარგი იქნებოდა ობიექტური ობიექტივი, როგორც ყოველთვის ძალიან ხშირად ობიექტური ტელევიზია და აი ეს გადაცემები რაც კონდათ, მე მახსოვს წლების წინ ძალიან ინტენსიურად უსმენდი.

0: აი თავის დროზე რო გელაპარაკა ყველაფერზე, აი წინა თავრობის ლაპარაკო ბოჭლების თავრობის აი რაღაც შავთეთ მხარეებზე და დღეს არ გაგემართლებინათ ყველაფერი, თქვა ბატონ ირაკლის მოქმედებები წარსული და ასე ხო ხო გესმით, ეხლა დიდი ხანი ადამიანებია და არ ვიყავ საერთოდ ესე ეთერში ჩართვა, მაგრამ ყოველთვის ობიექტურობა და ბოლომდე სიმართლის თქმა ყოველთვის არის გამოსავალი. დიდი მადლობა, გაიხარეთ, კარგად ზამთრობთ.
1: გაიხარეთ.
2: ჩვენ არა მე პირადად და ჩვენ შავზე თეთრის თქმა ჩემთვის მენტალურად მიუღებელია. მე რაც არასწორად მემაჩნია ყოველთვის იმაზე ვამბობ, რომ ის არის არასწორი, უზნეობა ყოველთვის უზნეობად ფასდება ჩემს მიერ, რასაც ვჭრეთ და ვაანალიზებ რომ ის უზნეობა და თუ სადმე რაიმე სათქმელიყო, ჩემგან პირადად თქვენ ვერაზროს ვერ მოისმენთ. ყველა შეუძლია ჩემი ჩანაწერებიც ნახოს და ასე შემდეგ, რაც პირადად მე მეხება და იგივე ახლა ამერთობას და პატრიოტთა ალიანსს ვერც ერთ საკითხზე, რაც ზნეობრივად, სახელმწიფოებრივად, პოლიტიკურად თუ სხვა სახით იყო მიუღებელი და არის მიუღებელი, ვერავინ ვერ დაგვდებს ჩვენ ბრალს იმაში, რომ ჩვენ რაიმე მიუღებელი, რაიმე შეუთავსებელი და რაიმე არასწორი საქართველოსთან მიმართებაში ასე ბჭყალებს შევთავაზოთ, გავაპრავეთ, ან შევიწყნარეთ, ან მოვიწონეთ. ამაზე შემიძლია ეს გიპასუხოთ, ზარია გისმით.
3: საღამოჩიდობისა.
1: საღამოჩიდო.
2: გიმარჯოს.
3: თქვენ ცოტა გვიან ჩავერთე, აი ზუსტად იმ დროს დავიწყე მოსმენა, ჩვენ რო ლაპარაკობდით მეგრული, სვანური, ქართულიაო. რა საკვირველია ამაზე, როგორ შეიძლება საუბარი? აი თქვენასავით მოხვდა გულში, საქართველოს ყველა კუთხის ქართველს ვენაცვალე. მე თვითონ ვარ ქართველი, მაგრამ რაშუაში ეგა მეგრელი ქართველია, ხევსურის, თუში, სვანი და ასე შემდეგ, არც უნდა დაიკარგოს. მეგრულმა მეგრულიც უნდა იცოდეს და მეც კი ვიცოდე, მაგაში რა არის ცუდი და კიდე სვანური ვიცოდე. მაინც და მაინც ხებს უცხოურიენები უნდა ისწავლოს ადამიანმა? და აი არ შეიძლება ეს, ეგ ესე დაყოფა და რაღაცები არ შეიძლება. და კიდევ ერთ საკითხს უნდა შევეხო, თუ შეიძლება. მე ახლა სკოლაში კი ვარ პედაგოგი, მაგრამ მე პენსიონერი ვარ, მაგრამ ძალიან ის გამეხარდა ახლა ფორმები როა სკოლაში და პირველიდან მე-6 კლასის ჩათვლი და კარგი იქნებოდა, ზევითაც ყოფილიყო და სკოლა საერთოდ ცოტა მეტი სიმკაცრეს არ ვიძახი, უბრალოდ წესრიგი უნდა ქონდეს. ბავშვები არ არის
1: დისციპლინა, დისციპლინა უნდა.
3: ჩემამდე ჩვენი გაშლილი, გაწესილებით, მეფშეღებილები, რა ვიცი, თავლებ დახატულები, მეთმა კარგად ამყობოთ, მაგრამ არ შეეფერება ცოტა და წესრიგი იყოს. რა ვიცი, ზამ შიდობის სასწავლო წელი დაგვიდგეს ჩვენს და ყველგან ქვეყანაზე მშვიდობა იყოს და ღამე მშვიდობისაც.
1: გაიხარეთ, დიდი მადლობა ქალბატონო, ძალიან სწორი პოზიციისთვის.
2: გაიხარეთ, მადლობთ.
1: ნიკოლეთ.
2: ასეა საერთოდ, ეხა ჩვენ ზოგადად პლურალიზმი არის ჩვენი დაცემულობის ნაყოფი, ანუ ადამიანის დაცემული ბუნება აქვს და რამდენი ადამიანის არსებობს, იმდენი აზრია დედამიწაზე. მაგრამ არსებობს რაღაცა ფასეულობები, რაღაცა ხელშეუხებელი ღირებულებები და ჭეშმარიტებები და ჭეშმარიტება. ერთია ჭეშმარიტება და აქ სხვადასხვა გამოვლინება ამ ჭეშმარიტებას ზოგადად სხვადასხვა ასპექტში და არის რაღაცეები, რაც ზოგადად სადაოთაც კი არ განიხილება და არც ის არ განიხილება სადაოთ, რომ კახელისთვის მეგრული და მეგრელისთვის კახეთი და კახური მხარე არის მშობლიური და ურთიერთ განუყოფელი, ხო? როგორც სხეულზე სხვადასხვა ნაწილებია, მაგრამ ერთ ორგანიზმს ქმნის ასე ამთელი საქართველო და თუ ერთი ნაწილი მეორეს ესე გაუცხოებლად აღიქვამცო, მე შენი ეს არ ჭირდება, ხო? დაუშვათ კახელი სამეგრელოს და მეგრულ ენას, მეგრულ კულტურას, ან მეგრელი კახურს, ხო? ეს არის ზოგადად ერის ნეკროზი და კვდომის პროცესი, აი ზუსტად ამაშია. როდესაც ჩვენ ერთსულოვანი და ერთიანობის სრული სისავსე განცდა არ გაგვაჩნია. ეს გუპავს ჩვენს და გუპავდა ოდითგან რომ მთელ საქართველოს რა.
1: ზარია შემოუშვით,
2: გისმენთ. გაითიშა.
1: გაითიშებოდა იმდენი. ალო.
2: გისმენთ.
1: გისმენთ, ეთერში ხარ?
4: გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
4: ესა, თითქოს მოგქვენთან, აი ეს ლიტერატურა არსებობს მაგენის, რომ აი სხვადასხვა კუთხის ლიტერატურა რომ დაუსაჩქელი სწავლოთ ასე ეს ქურიენები.
2: ლიტერატურა თუ არსებობს რო ენები შევისწავლოთო მეგრულს ანურიო
1: კი არის მე მგონი ლექსიკონიც არის
2: ხო რაღაცებრო არის გამიგია მის რომ არსებობს კი იქნება он цқарос сайдан და როგორ უნდა მოიპოვოთ ეს მე ვერ გეტყვით მამაშალოთ უფრო სხვა კომპეტენტურმა რა თქმა უნდა მონდომების შემთხვევაში ხელმისაწვდომია მე ვფიქრობ რომ ყველა უნდა იყოს მონდომებული რა ქართველი ვიმეორებ შობლიურად აი როგორც ქართულ ენას ხო აგვიქონ შობლიურად ხო სამ ამბანს ხო აგვიქონ შობლიურად ძველ ქართულ ენას რაზეც დაუშვა დაიწერა ყოლალ ყრმათა წამება ან შუშანიკის წამება ხო აგვიქონ შობლიურ ენად და შობლიურ განუყოფელ ნაწილად ჩვენი ერისა და ეთნოსის ცივილიზაციისა ხო აი ასეთივე შობლიური განცდა უნდა გქონდეს სვანურის მიმართ მეგრულის მიმართ ლაზურის მიმართ წოვა თუშურის მიმართ და ასე შემდეგ ანუ ეს ყველაფერი ქართულს უნდა მიაჩნდეს საკუთრ ებად თავის განუყოფელ ნაწილად. აი როგორც რუსთაველზე რომ გაივლი და მთელი რუსთაველის მოედანი ხო შენია ნებისმიერი რამ რასაც დაინახა ხო თბილისში დადიხარ ქუჩებში და ყველაფერი შენია ხო? შენ დედაქალაქა დაიყვამ, შენ სამშობლო დაიყვამ ხო თბილისს. აი ესე უნდა აღიქვამდე ნებისმიერი კუთხის შვილი მთელს საქართველოს სისავსეს და არ შეიძლება რომ ну, ესე იგი, ვიწორო იმას ჩაიკიდო. ზუსტად ეს არის კუთხური სეპარატიზმი, როდესაც შენ მეგრელს ან სვანს შენად არ განიხილავ რა. და როდესაც შენ გგონია, რომ ის რაღაცა ვიღაცას, რაღაც შიშები გაქვს, ფობიებს ორი ძახიან ახლა. ხო, ეს ტერმინი არ მიყვარს, ისე თამამედროვე ლიბერალური სამყარო იყენებს ხოლმე ამ ტერმინს, მაგრამ ეს რაღაცა ფობიის ფორმა აქვს ამას, რომ ესე იგი, რაღაცა სეპარატიზმი არ გაჩნდეს და ამისთვის ქართული კულტურის და ცივილიზაციის მონოპოლები უარყოთ. ნუ ეს ყოლად მიუღებელია ჩემთვის პირადად. ზარს უსმენთ, გისმენთ.
1: ეთერში ხარ?
5: ალო.
2: გისმენთ.
5: გამარჯობა, ჩაგვარელო ადამიანებო.
2: დაგიმოდეთ.
5: მე ვერ წარმომედგინა. ეთერში ვარ?
2: დიახ.
1: გაითიშა და იქნებ კიდევ ერთხელ სცადოთ.
2: დიო.
1: რაღაც ეთყობა ეს.
2: ყველა ღოლი უნდა ვიხმაროთ, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ქართველმა ხალხმა, საზოგადოებამ, პოლიტიკოსებმა და მეცნიერებმა, ყველა ადამიანმა, ვინც ამ ქვეყნის შველა დაღვევამს თავის თავს, რომ ეს ერთცხოვნება დავაბრუნოთ. ეს გათითოკაცება და გაუცხოება დავაბრუნოთ და მთელი საქართველოს საკუთარ შობლიურ გარემოდ აღქმის და შენად განცდის, ანუ დღეს ქართველს ეს არა აქვს. დღეს საქართველოს მოქალაქე სამშობლოსადმი სულიერ ბმაში არ იმყოფება. გაუცხოებულია საკუთარი სამშობლოსადმი, საკუთარი ცივილიზაციისა და კულტურისადმი და ეს ძალიან დიდი პრობლემა და გამოწვევაა.
1: შენ ზარი ეთერში?
2: უსმენ ზარს, გისმენთ.
5: ალო,
2: გისმენთ.
5: ზან თემა
2: ძალიან ცუდად გესმის თქვენი ხმა წვეთით და ხარვეზით რა.
5: ხარვეზით
1: შორდეთ ეკრანს.
5: ეხლა როგორ?
2: ეხლა უკეთესად.
1: უკეთესად.
5: აი
1: ისევ ხარვეზებია?
2: ხარვეზია. თავიდან სადეთ მაშინ და როდესაც დავრეკავთ ხოლმე პირველ რიგში ტელევიზორს მოშორდეთ, ან იმ ზოგადად როცა ხმა მეორდება, ის აქ და ზოგადად ეთერში ძალიან ცუდად ისმის და შევეცადოთ რომ ეს გავაკონტროლოთ ხოლმე რა.
1: კიდევ სცადეთ აი ზარიას შემოუშვათ. ეთერში ხართ?
5: ალო.
2: გისმენთ?
5: ხო. ხო.
1: გისმენთ ეთერში ხართ?
5: ალო.
2: გისმენთ?
1: ეთერში ხართ?
5: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
5: გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
5: გესმის ჩემი?
2: დია.
1: დია გესმის.
5: ერთი, ეს შეკითხვა, ერთი შეკითხვა შეიძლება რა?
2: კი, შეიძლება.
5: აი ახლა ჩემი, მე ახლობელი ბავშვი. არის 10 წლისა. გოდა. ისავლა, ისავლა იმაზე. ტელეფონს იმაზე. ხო, ისავლა რომელიც ხო, ხო და ხო შეიძლება, ხო შეიძლება. ხო შეიძლება რომ მაგალითად მეგრული, სვანური, რუსული, ხო და ფაენებია რა. ინგლისურს გასწავლონდა. რატო შეიძლება? რატო შეიძლება რომ ისწავლონ ეს ფელი კუთხური ენები?
2: რატო არ უნდა ის

0: ისწავლოს, რა თქმა უნდა, უნდა ისწავლოს. სწორედ ამას ვამბობ ჩვენც, მეც არაფერს.
1: ერთადერთი საღიაზრი, რაც მოვისმინეთ საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტისგან, ის იყო, რომ ქალბატონმა სალომემ თქვა, რომ აუცილებელია სკოლებში.
0: ხო, ზურაბიშვილმა თქვა მაგას.
1: ხო, ისწავლებოდეს.
0: უნდა ისწავლებოდეს
1: ამას. სვანური და მეგრული.
0: კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ანუ ჩემი პირადა და კატეგორიულად ცალსახა პოზიციაა ქართულ განათლების პოლიტიკაში, რომ აუცილებლად მეგრული და სვანური ენა უნდა ისწავლებოდეს სკოლაში და ყველაფერი უნდა გააკეთოს ქართულმა განათლების სისტემამ და სახელმწიფომ, რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს სვანურისა და მეგრულის მიმართ და მთელი ქართული კულტურისა და ცივილიზაციის მიმართ ქონდეს აბსოლუტურად ორგანული თვითმყოფადობისადმი შინაგანი განცდა და იდენტობის განცდა. აი ეს ამისთვის არის ყველაფერი გასაკეთებელი. ეს არის ჩემი ცალ სახათ კატეგორიულად მტკიცე პოზიცია და აზრი და ვერავინ ვერაფერში ამაში მე ვერ გადამარწმუნებს. და ყველა შევეწინააღმდეგები მთელი ძალითა და რესურსით, რომ აი ამის საწინააღმდეგო იდეას თავისი ადგილი მივუჩინო რა.
1: ის შემოუშვათ. ეთერში ხართ.
2: ალო.
0: გისმენთ.
2: გენაცვალეთ. ჩემო წელიანობიო.
1: აი ხა. მოკეთე. ეკრანს მოშორდი,
0: ეკრანს მოშორდი. იქნებ რო ცუდად ისმის ძალიან რა.
1: ცუდად ისმის?
2: არაკეთ. ნერვები არ იცალეს. გვისმინეთ ჩვენ. თანდაზულწედაგოგეთ. უნდა ისწავლონ, სვანური კიდე ისწავლონ. მეგრული ისწავლონ.
0: რა თქმა უნდა,
2: ყოველივე არც გიწურვებ. ჩემო გედა და ჩემო ოთახ. ჩემო პატრიოტები ვიდებო. არ უშვილებ. მასეთ ჩუტიცებს მომდებ და უკიდეთ ყურები საერთო.
1: კარგით. გაიხარეთ.
0: ძალიან ცუდია, როდესაც ტელეფონში ზოგადად ზრდასრულ პიროვნებას, ეხლა მე ბავშვობაშიც მიცოდი, რომ ტელეფონზე როდესაც რაღაცა ხდებოდა ხოლმე კონფლიქტური სიტუაცია, ტელეფონში რომ ადამიანისთვის შეურაცხყოფა არ უნდა მიმეყენებინა, აი ასეთი მენტალიტეტით გავიზარდე. მე ვიცოდი, რომ ადამიანი პირისპირ უნდა მენახა, თუ ნახვამინდო და რაღაცა სათქმელი მქონდა მის მიმართ და პირში უნდა მეთქვა ხო კაცურა და ღირსეულად. აი ტელეფონში, ეთერში, თან როდესაც კაცი ეკრანის კამერის წინაშე ზის და შენ შესაბამის პასუხს ვერ დაგიბრუნებს და შენ ურეკავ და შეურაცხყოფას აყენებ, ეს ზნეობრივად არ არის რეკომენდირებული.
1: და არც გამართლებული,
0: ხო.
1: ასეა. ჩვენ გვინდოდა კიდევ საგარეო საკითხებზე გვესაუბრა, მაგრამ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, რაღაც 2 წუთი გვაქვს, მე მგონი. და სამწუხაროდ ვერ ვასწრებთ, ძალიან მნიშვნელოვანი, აი 4 წუთი არის, მნიშვნელოვანი პროცესები არის, როგორც ახლო აღმოსავლეთში, ის რუსეთ-უკრაინის მიმართულებით, რაც მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმიტომ რომ მართლაც აი შუაში ვიმყოფებით, ამ ორ ცეცხლ შუა ვიმყოფებით და მართლაც სხვა უფრო საჭირბო როტო საკითხებიც არსებობს, ამის თქმა მინდა, გარდა იმისა, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ.
0: რა თქმა უნდა.
1: ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთაც ჩვენ ქვეყანას აქვს უამრავი გამოწვევები, რომელთანაც ჩვენ უნდა გქონდეს რაღაც ადეკვატური რეაგირება, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ პრაქტიკულად გამოთიშული ვართ მსოფლიო პროცესებს, ვართ სამწუხაროდ იზოლაციაში და ვართ კიდე ახალი სანქციების მოლოდინში. სამწუხაროდ კიდე უამრავი რეზოლუცია იქნა მიღებული ჩვენ წინააღმდეგ, ხელისუფლების წინააღმდეგ და არა ხალხის წინააღმდეგ, უნდა ვთქვათ, და ამ მიმართულებით სამწუხაროდ ჩვენი ხელისუფლება გეგა ხედავთ, რომ არაფერს არ ცვლის.
0: სასიკეთოს არ აკეთებს საქართველოს.
1: სასიკეთოს არ არის, არც ერთ რეკომენდაცია გათვალისწინებული არ არის. ისევ დარჩენილი ეს რეპრესიული კანონმდებლობა, ისევ ქვეყანას ყავს უამრავი პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული ადამიანი და ისევ ეს ისტორია გრძელდება სამწუხაროდ და რაც უფრო მეტი დრო გადის, მით უფრო მძიმე ვითარებაში აღმოჩნდება მომავალშიც სამწუხაროდ ახლო მომავალში ჩვენი ქვეყანა თუ რაღაც ახალი სანქციები მიიღეს და თუ ასე იგი ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებაზე შეიძლება განახლდეს საუბრები ახლა ისევ რომ და ამის საშიშროება რეალურად არის. სამწუხაროდ ეს ვითარება
0: და ამას აკეთებს დღეს ქართული ოცნება. ქართული ოცნების პოლიტიკა დღეს არის ჩვენი მტერი. დღეს ქართულ სახელმწიფოს, ქართველი ერის ინტერესებს ებრძვის და მტრობს ქართული ოცნება. თქვენ უნდა გააცნობიეროთ, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ვიმყოფებით ეგზისტენციალური საფრთხეების წინაშე, როგორც ერი და როგორც სახელმწიფო. ჩვენს წინაშე არის მთელი რიგი გამოწვევები, რამაც შეიძლება წერტილი დაუსვას ზოგადად ქართველი ერის მომავალს. ანუ ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე, ისეთი გამოწვევების წინაშე ვიმყოფებით გლობალური მასშტაბით, აი ამ ცივილიზაციურ კონფლიქტებში. რაშიც მცირე ერის გადარჩენა. ეს ახლა ჩვენ ღვთისმშობელი ფარველობს და ჩვენ სასწრებთ უფალს და ზეციურ ჩვენს მეოხ, ზეციურ საქართველოს, როგორც ჩვენ უწმინდეს და უნეტარეს ილია მეორე ბრძანებდა, რომ ზეციური საქართველო ლოცულობს საქართველოსათვის და შეეწევა საქართველოს და იფარავს საქართველოს. მაგრამ დღეს საქართველოს გადარჩენა ეს არის ძალიან ბეწვის ხიძზე სვლა. და ამაში არ შეიძლება ყობახიძისნაირი და მდინარაძისნაირი და მსგავსი მენტალობის ცნობიერებისა და აზროვნების პიროვნებებს ეპყრათ ქართული სახელმწიფოს მართვის სადავეები. მათ პიროვნულად არავინ ჩვენ არ ვმტრობთ და არ ვერჩით. ამაზე ხალბატონმა ირმა მას გილაპარაკა. ღმერთმა ჯანმრთელობა და დღეგრძელობა არ მოაკლოს თითოეულ მათგანს და სუ ბედნიერება და სიხარული ქონდეთ თავიანთ ცხოვრებაში. გულწრფელად ვიძახი. მაგრამ ქართული სახელმწიფო ესეთი ცნობიერებისა და სულიერების ადამიანებმა არ უნდა მარტონ. ქართული სახელმწიფო უნდა მარტოს ქართული აზროვნების, ქართული ცნობიერების ხალხმა და საქართველო უნდა დაიბრუნოს ქართველმა ერმა. ეს არის დღევანდელი ჩვენი გამოწვევა და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ამას მივაღწიოთ. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. ღმერთი იყოს ჩვენი შემწე და ხელი მოგვიმართოს საქართველოს გადარჩენაში.
1: გაიხარდეთ.

0: რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, სცენარის ავტორი მწერალი ჭაბუამი რეჯიბი, მსახიობი ზურაბ ქაფიანიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
1: რა ლამაზი ადგილები გვახმედა ჩემო ღმერთმა. როგორ არიცი ახეთში არი თქვათ სიღნაღიდან ალაზნის ოსრომ გადახედა ისეთი ლამაზია ტიალი ელში ჯავრის გორგალი მოგადგება სულზე ფეხს დაგადგანს პატარა ხარო ადგები და გულის მოსაფხანად საკუთარ ხარებს პატრონი დედა შეაგინებდა ამაყ სიმღერა სიტყვი მაშ გური აჭარაში როგორ არის რომა მაგათი მთავარისა და ცაზღვის შემხედვარეს ფიქრი ელასავი დაგირბის გონება სიმახვილე ემატება და თავი ყველაზე კარგი გონია იმიტომ აწარი ქედმაღალი და თავმომწონე სიმღერები რო აქვს სამეგრელოსა და სამორზაყადოში კიდევა სერზე შერგები არემარის თვალს მოვლებდა რამაცნაირი მოწიწებული ხდები კაცო სარდილობა და თავაზიანობა გწურია ლამის უნაგიდან ჩამოხდე ცხენსა კისერზე მკლავი მოხიო მე პატიო ზურგზე რომ გეჯექიო და ვივინი მოგინდება ლაზათიანი ვივინი
0: კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე ტექსტის ავტორი შოთა ამირანაშვილი ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები ზაურ ბოლქვაძე გოგი დოლიძე დათო გოგიაშვილი გურამ თამაზაშვილი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: თურმანიძეები 1121 წლის დეკემბერში დავით აღმაშენებელმა ალყა თბილისს შემოარტყა. თბილისი იმ დროს არაბების ხელში იყო. ალყა თითქმის სამი თვე გაგრძელდა და თებერვლის შუა რიცხვებში დავითმა იერიშით დაიბრუნა დედაქალაქი.
2: როდესაც დავით აღმაშენებელი იერიშზე გადავიდა, არაბები ქალაქის გალავნიდან აალებულ ისრებს სტყორწნიდნენ ქართველებს. ბრძოლაში მონაწილეობდა დავით აღმაშენებლის ვაჟიც, დემეტრე ბატონიშვილი, ის ხენზე ყოფილა ამხედრებული და როგორც ლეგენდა გვამცნობს, მას ფეხში ორი აალებული ისარი მოხვედრია, ძალიან ღრმა ჭრილობა და ძლიერი დამწრობა მიუღია. და დავითის ამალაში მყოფი მკურნალები მას ვერ შველიდნენ. აქვე ყოფილა ხანცთის არქიმანდრიტი, რომელმაც შიკრიკი აფრინა აჭარაში და მოუხმო ვინმე ესენბუღა თურმანიძეს. ამ დროს უკვე თურმანიძეები ყოფილან განთქმული მკურნალები როგორც აჭარაში, ასევე მესხეთში და აი ეს ესენბუღა ჩამოვიდა საგვარეულო ნელსაცხებლების გამოყენებით, მან ძალიან სწრაფად ფეხზე დააყენა დემეტრე ბატონიშვილი და უმკურნალა მას.
1: დავით აღმაშენებელმა ესენბუღა თურმანიძე დასტაკარტ უხუცესად დანიშნა. ამ დროიდან მოყოლებული თურმანიძეები ისტორიულ დოკუმენტებში აზნაურებად მოიხსენიებიან და დასტაკარტ უხუცესის თანამდებობაზეც არაერთხელ შეანან. სწორედ ესენბუღა თურმანიძე და მისი და ნინო მოხსენიებული არიან იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის დავთრებში. თურმანიძეები გაჭირვებულებს უანგაროდ ეხმარებოდნენ, ამიტომაც ხალხმა უვერცხლოები შეარქვა და ლექსიც შეუთხსა. ძირულადიდებულა ყვირილას მიაქვს ხიდიო, თუ კი წამალი გინდოდეს თურმანიძესთან მიდიო. ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ თურმანიძეების ფუძე სამყოფელია აჭარის მაღალმთიანი სოფელი ტბეთი. ტბეთიდან არიან არა მარტო აჭარელი, არამედ იმერელი და ქართლელი თურმანიძეებიც. ცოდნისა და გამოცდილების ურთიერთგაზიარების მიზნით თურმანიძეები ხშირად მოგზაურობდნენ არაბეთსა და სპარსეთში, ინდოეთსა და ჩინეთში, საბერძნეთსა და იტალიაში. ხშირად სტუმრობდნენ იერუსალიმსაც. მათ ხელში არაერთი საინტერესო ხელნაწერი და წიგნი აღმოჩნდა, რომლებიც თურმანიძეებმა ქართულად თარგმნეს. 1523 წლის საბუთი გვაუწყებს, რომ როსტომიანი თურმანიძეებს უთარგმნიათ. იმერეთის მეფის ალექსანდრე მეხუთის მდივან მწიგნობარიც ლეონტი თურმანიძე ყოფილა. თურმანიძეთა სახელი ქვეყნის ფარგლებსაც გასცდა. არჩილ თურმანიძემ ფეხის მოჭრას გადაარჩინა იტალიის სახალხო გმირი ჯუზეპე გარიბალდი. თურმანიძეებმა თავისი მოღვაწეობით ქართველი ხალხის სიყვარული და პატივისცემა დაიმსახურეს. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს თურმანიძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: რევაზ რეზო თაბუკაშვილი, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, მკვლევარი და მეცნიერი, მწერალი და პოეტი, თარგმნელი და პუბლიცისტი, სცენარისტი და რეჟისორი. რეზო თაბუკაშვილის ღვაწლითა და ძალისხმევით საქართველოს დაუბრუნდა ქეთევან დედოფლის საეკლესიო ნაქარგობანი, ერეკლე მეფის წერილები, სულხან საბა ორბელიანისა და ნიკო ბურის პირადი ნივთები, ქართული იარაღების უნიკალური კოლექცია და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მიმოფანტული ქართული რელიქვიები. რეზო თაბუკაშვილის ფილმებია: ქართველები იტალიაში, მიხეილ ხერგიანი, პირველად იყო სიტყვა, ფურცლები ფრანგული დღიურიდან, საქართველოს მეჭურჭლეთ უხუცესი, ნაძარცვის კვალდაკვალ და მორიელთა სიახლოვე. რეზო თაბუკაშვილმა არსებითი წვლილი შეიტანა ახალგაზრდა თაობების ეროვნული ცნობიერების ჩამოყალიბებაში. ქართული მთარგმნელობითი სკოლის შედევრია რეზო თაბუკაშვილის მიერ ნათარგმნი შექსპირის სონეტები. რეზო თაბუკაშვილი გახლავთ 13 ფილმის სცენარის ავტორი, 12 ფილმის დამდგმელი რეჟისორი, ოპერისთვის 2 ლიბრეტოს ავტორი. ნათამაშები აქვს 2 კინოროლი. 1991 წელს რეზო თაბუკაშვილს მიენიჭა შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია. თბილისში არის რეზო თაბუკაშვილის სახელობის ქუჩა. რეზო თაბუკაშვილი დაკრძალულია დიდუბის მწერელთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი, ობიექტივი. დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, რეჟისორი და მსახიობი. საქართველოს სახალხო არტისტი, აფხაზეთის სახალხო არტისტი, აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრი, სოხუმის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და წამყვანი მსახიობი. დიმიტრი ჯაიანი, ღირსების ორდენის მფლობელი, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, კოტე მარჯანიშვილისა და გიორგი შერვაშიძის პრემიების ლაურეატი, უკრაინის სახელმწიფო ორდენის კავალერი. დიმიტრი ჯაიანი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს ამაღლების ეკლესიის ეზოში. დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, ჩვენი დროის მამულიშვილი. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი, ობიექტივი.
4: გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიომსმენელებო. დღეს პარასკევია და რვის ნახევარზე ტრადიციულად მე გუჩა ჯოჯოა ვიქნები თქვენთან დაახლოებით 40-50 წუთის განმავლობაში. თქვენ შეგიძლიათ, თუ გეკნათ ამის სურვილი, დარეკოთ და თქვენი აზრი ან შეკითხვა ჩამოაყალიბოთ და მოგვაწოდოთ პირდაპირ ეთერში. მე კი დავიწყებ, რომ კი 2 დღის წინ იყო დიდგორობა, მაშინ ჩვენთვის საეტაპო და უმნიშვნელოვანესი ბრძოლა იყო დიდგორის ბრძოლა და დავით აღმაშენებლის ბრწყინვალე ჩადარებულმა ხედავთავრულმა ნიჭმა, მისმა მეფობამ, თავარსარდლობის იმ უნარმა, რომელიც მას გააჩნდა, სტრატეგიამაც, ტაქტიკამაც, ყველაფერმა საბოლოო ჯამში ისე იმუშავა, რომ საქართველოს ისტორია შეიძლება ითქვას, რომ იმ პერიოდიდან შეიცვალა, ამიტომაც არის გარდამტეხი პერიოდი და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ახალი ერა დაგვიდგა და შევძელით ახლო აღმოსავლეთში, ანუ იმ ახლო აღმოსავლეთს, რასაც ვეძახით ხომ, მცირე აზიას, არა მარტო კავკასიაში, არამედ მცირე აზიაშიც კი ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენი გავლენა მოგვეპოვებინა პირველ რიგში და მერე შემდგომში უკვე შემდგომ ეტაპებზე გაგვეზარდა ისე, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს თამარის ეპოქა, ეს რენესანსული პერიოდი, ანუ რენესანსი ნიშნავს, რომ რაღაცა იყო და მერე შემდგომ ისე აღმავლობა მოხდა, ხო? ჩვენთვისაც ასევე იყო, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა ჯერ კიდევ რომაელი და ბერძენი ისტორიკოსები აღნიშნავდნენ, რომ ქართველები იმ პერიოდშიც კი, როცა კი შეხება გქონდა ჩვენ ამ ორ ცივილიზაციასთან, ამ ორს განსხვავებით გამოვყოფ, იმიტომ რომ ამ ცივილიზაციებთან შეხებამ დადებითი რაღაცებიც მოიტანა ჩვენთვის, თორე დანარჩენი ჩვენ გქონდა შეხება ასევე იმ პერიოდის, ვთქვათ, ირანთან, რომელსაც ასევე თავისი შუქჩნილებით აქვს ურთიერთობა, თუმცა რასაკვირველია, მათი გავლენა უდიდესი იყო და ჩვენს ისტორიაში ეს ჩანს. არა მარტო სახელებიდან, თქვათ, მეფეების, ხო, არამედ მათი წარმომავლობიდანაც კი. ასევე შეიძლება ითქვას, აღმოსავლეთ საქართველოზე ალაპარაკი ამ შემთხვევაში, ნუ კოლხეთზე აღარ არის საუბარი. ანუ ჩვენ რაღაც გარკვეული დიდება გქონდა და მეორე, როგორც სტრაბონი ამბობს, სული მდიდებას მივდიროდით ქართველები და ჩვენც გქონდა რენესანსის პერიოდი, ანუ იმ ძველი დიდების დაბრუნების პერიოდი და შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი არა მარტო პოლიტიკურ, სამხედრო, ეკონომიკურ, არამედ კულტურულ ცხოვრებაშიც, იმიტომ რომ იმ პერიოდში ეწერება სწორედ შოთა რუსთაველი და რომ არა იშვიათი შემთხვევები არის ხოლმე ამისი, მაგრამ ისე უმრავლეს შემთხვევაში ესეა, როცა განვითარებულია ქვეყანა, მაშინ არის განვითარებული განათლების სისტემაც, მაშინ არის განვითარებული კულტურაც, სულიერი ცხოვრებაც და მაშინ იქმნება ხოლმე შეიძლება ითქვას ყველაზე დიდი შედევრები. და აქედან გამომდინარეა სწორედ ის, რომ ეს პერიოდი გვაძლევს იმისი ფიქრის, იმისი იმედის, იმისი მიზნის საშუალებას, რომ რეალურად თუ კი ერთხელ გაქვს რამე მიღწეული, მაშინ მისი მიღწევა მეორეჯერაც შესაძლებელია და შანსი იმისა, რომ შენი ქვეყანა იმ ძველ წარსულ დიდებასთან მიახლოებული მაინც გახადო, ხო ეს გაქვს ადამიანს. Ну, დღეს ცოტა რთული სიტუაცია გვაქვს. დღეს 14-ია და 14 ეს არის 34 წლის წინ ჩვენ ჩავებით შიდა სამოქალაქო ომში, რომელიც ინსპირირებული იყო ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოდან, სახელმწიფოდან მეტროპოლიიდან, რომელიდანაც გამოვეყავით და რომელიც შესახებ ისინი გვაფრთხილებდნენ კიდევაც, გვეუბნებოდნენ, რომ რა ჩვენ რატო გვეუბნებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ-ერთი ეს ისტორიულად მოდის, ჩვენ ერთ-ერთი ის ქვეყანა ვიყავით, რომელსაც თავისი სახელმწიფოებრიობა ჰქონდა, პოლონეთსაც ჰქონდა, რუსეთის იმპერიაში სახელმწიფოებრიობა, მეორე ჩვენ ვიყავით, ვისაც ჰქონდა, დანარჩენებს შეიძლება სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნის ფორმები ჰქონდათ, მაგრამ ესე ჩამოყალიბებული სახელმწიფო ნამდვილად არ ჰქონიათ და აქედან გამომდინარე რასაკურველია ისე იმ ვერსიას რომ გავყვეთ პირველს, ის რაც ერთხელ გქონია, ის რაც ერთხელ გაგიკეთებია, მისი გაკეთება შენთვის უფრო მისაღებია, უფრო სასურველია და უფრო მიღწევადიც არის, ვიდრე მათთვის, ვისაც ეს ჯერ არ გქონია, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ვისაც რამე არ გქონია, ამის მიღწევა არ შეუძლია. ადამიანი თავისთავად თავისი ბუნებით არის ესე განწყობილი, რომ ის ყოველთვის რაღაც უკეთესისკენ მიილტვის. ხო, რა იყო ეს უკეთესი, ხო? სუვერენული სახელმწიფო. სახელმწიფოები იმ ფორმით, რომელი ფორმითაც ჩვენ რასაც ვეძახით სუვერენულ სახელმწიფოებს, ეს რასაკურველია გვიან ყალიბდება. თორე მე ვამბობ ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმას, რომ სახელმწიფოები როგორ არ არსებობდა, ხო, არსებობდა მას მერე, რაც ადამიანებმა პირველი სახელმწიფოები, რაც შეიძლება ითქვას ბრინჯაოს ხანის პერიოდიდან მოდის, დაახლოებით 2500-2800 წლის წინანდელი სახელმწიფოების იმას პოულობთ, ხო, არქეოლოგიური გათხრებით, ისტორიული წყაროებით დასტურდება, ანუ სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნები როგორც ესეთი და სახელმწიფოს პირველი იდეაში რაც სახელმწიფო რასაც აკეთებს, ეს რაღაც უძველესია ადამიანისთვის და მათში ჩვენც ვართ სხვათა შორის, ჩვენ თვითონ ნაკლებად აგვაქვს შემორჩენილი ამ მიმართულებით რაიმე წყაროები, მაგრამ აი ბერძნული წყაროების დაყრდნობით, რომაული წყაროების დაყრდნობით, სხვათა შორის შემდგომ ეტაპებზე უკვე ნებისმიერი ცივილიზაციასთან, რომელთანაც თუნდაც შეიძლება ითქვას აგრესიულ ცივილიზაციასთანაც, მაგრამ მათი შეხებების დროს რასაკურველია რჩებოდა ხოლმე წყაროები, რომლის მიხედვითაც ხედავდით, რომ ჩვენ სახელმწიფოებრივი აზროვნება, სახელმწიფოებრიობა გქონია. და მითუმეტეს ერებს, რომლებსაც ახლოს არიან ბიბლიასთან, ხო, იმ რელიგიიდან გამომდინარე 1000-წლეულები ჩამოუყალიბდათ, ხო, მეორე 1000-წლეულია, აგერ თქვათ ქრისტიანებისთვის, მუსლიმებისთვის ცოტა უფრო გვიან, მე-7 საუკუნეში შეიქმნა ეს რელიგია, ებრაელებისთვის კიდევ უფრო ადრე, ანუ მე ვამბობ ძველი აღთქმიდან ახალ აღთქმამდე და ისლამამდე ეს პერიოდი, ანუ როგორც ეხლა ქვია აბრაამის ხელშეკრულების ქვეყნები, ხო, დაახლოებით ხვდებით რაზეა ლაპარაკი, ხო, ისინი ვინც პირველ ძველი აღთქმიდან აბრაამის გამოსვლიდან, ის ვინც აღთქმული ქვეყნისკენ წავიდა, ვინც ეს ღმერთი იწამა, რომელმაც უთხრა რომ გამოდი აქედან და წადი მე შენ მოგცე მიწას, მე დაგასახლებ და შენ შექმნი მე მრავალ ერს, რომლებიც მე იცხოვრებენ 1000-წლეულები და იქნებიან მუდმივობაში, ხო? აი ამ აბრაამის რელიგიიდან ვინც კი არის და ვინც კი იცნობს ამას და არ არის სავალდებულო რომ მანდამაინც ბოლომდე იცოდეს, იმიტომ რომ თავად ცივილიზაციამ შექმნა ისე რომ ათეისტიც კი იმ კულტურაში გაზრდილი, იმ გარემოში გაზრდილი, რასაკვირველია ყალიბდება იმ ტიპის ადამიანად, რომელსაც აქვს რაღაც გარკვეული განსხვავებული ხედვა-სხვებისგან, სოფხედველობა აქვს განსხვავებული, კულტურა, რომელიც ყველაფერს მოიცავს, მათ შორის სოფხედველობასაც, ასეთი ტიპის ადამიანებს. აიქ ჩანს ესეთი რამე, ხო ჩვენ მუდმივად რისკენ მიდის ადამიანი. მოს ეს რატო გამოყავს? ხო, აღთქმული ქვეყნისკენ. ცხოვრობდნენ. სუდა ცხოვრობდნენ, კარგად ცხოვრობდნენ, ეს უკვე თქვათ აღწერის ფორმებში სხვადასხვანაირად არის ხოლმე. ვერ იტყვი იმას, რომ სხვა ერის მართლობის დროს შენი ერი შეიძლება საფრთხეები არ ქონდეს, შეიძლება სოციალურად დაცული იყოს, კარგად ცხოვრობდეს, ადამიანებს კონდეთ განვითარების საშუალება, მაგრამ როცა შენ თვითონ შინაგანად აგაქ იმის მოთხოვნილება, რომ შენ განსხვავებული ხარ და განსხვავებული ტიპის ადამიანები ხართ, რომლებიც გარკვეულწილად ვერ ფლობთ ბოლომდე იმ სუვერენიტეტს, რომელიც სხვას აქვს და ამიტომ გინდა შენ-შენი გააკეთო, შენ-შენი შექმნა, ხო, და ამისთვის იბრძვი, ხო, ესეც ბუნებაშივია ჩადებული ადამიანებში, ეს ჩვეულებრივად არის, მათი მამოძრავებელია და აქედან გამომდინარეა სწორედ, რომ ადამიანები ამ აღთქმული ქვეყნისთვის გამოვიდნენ, დატოვეს უამრავი ტანჯვა გაიარეს ამისთვის. ხო, უამრავი ტანჯვა, როცა გულისხმობ, გაიხსენეს შიმშილი, რა ვიცი, უბედურებები, დევნა, ბრძოლა, ეს ნებისმიერ ერს, არა მარტო თქვა ბიბლიურ ერს, როცა ამას კითხულობ და ვისაც აქვს იმისი ბედნიერება, რომ წაიკითხოს, ან თუნდაც დღეს შეიძლება კითხვა ადამიანს ეს ეზარებოდეს, მაგრამ არის ძალიან ბევრი ტექნიკური საშუალებები იმისი, რომ თქვა ეს ყველაფერი, ეს ინფორმაცია მიიღო ძალიან მარტივად სოციალური ქსელების, მე ამ შემთხვევაში სოციალურ ქსელებში არ უგულისხმობ იმას Facebook, სადაც ერთმანეთს ინფორმაციას მხოლოდ და მხოლოდ აგრესიული ფორმებით გამოხატავენ, განსხვავებულ ასთან ბრძოლით გამოხატავენ და ნუ ამის გარდა მთელი ასე ვთქვათ ეს ქსელი იძლევა იმის საშუალებას, რომ მიიღო ძალიან ბევრი ინფორმაცია, თუმცა ამ ძალიან ბევრი ინფორმაციაში ხშირად არის ძალიან ბევრი ნეგატივი, უარყოფითი, ტყუილიც და იმიტომ ადამიანები ამას ძალით კი არ აკეთებენ, ისინი ასე ფიქრობენ და ასეთი ხედვები აქვთ. და აქედან გამომდინარე, უნდა ერთადერთი რაც აქვს, თქვა, აი, კითხვა იმითოა შედარებით ადვილი, აიღებ ციგნს, შენ თვითონ მარტორჩები ამ ციგთან და იწყებ მასთან კი ურთიერთობას და უკვე იქ შენს გონებაზეა დამოკიდებული, თქვა, რა ზღებულობ, როგორ ღებულობ, რა გაიგე, რა ვერ გაიგე, მაგრამ როცა შედიხარ სოციალურ ამ ქსელში და თქვა, YouTube-ის არხებით ღებულობ, ხო, ინფორმაციას, როცა ვიღაცა თავის აზრს გადმოცემს, ხო? იქ რასაკვირველია, უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ იმ ადამიანის ხედვა, იმ ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის ხედვა და აქედან გამომდინარე ინფორმაციას, რომელსაც ღებულობ, გარკვეული ფილტრები უნდა დაუყენო, იმიტომ რომ ინფორმაციას ერთსაც გეტყვით, ნებისმიერ შემთხვევაში ცუდი ინფორმაციაც არის შემთხვევა, როდესაც ინფორმაციამ შეიძლება შეცდომა დაგაშვებინოს, როცა კონკრეტულ რაღაცას ეხება რა, მარჯვნივ წავიდე თუ მარცხნივ და რაღაც ინფორმაცია გაქვს და მარცხნივ გეუბნება რომ წადი, იმიტომ რომ ამ გზას მიახცვი, შეიძლება შეგიშალოს და მარჯვნივ უნდა წასულიყო, მე ამას არ გულისხმობ. ნებისმიერ შემთხვევაში ინფორმაცია მაინც ასე ვთქვათ დადებითია, ვიდრე საერთოდ როცა არაა ინფორმაცია, იმიტომ რომ ცუდი ინფორმაციიდანაც შეიძლება რაღაცის საკრეფოა, მაგრამ მით როცა საქმე ეხება ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიც არის ვთქვათ ადამიანის გან ვითარება, თამას შენ გინდა რელიგიური თვალსაზრისით წაიკითხავ და გინდა ისტორიულ შემეცნებითი თვალსაზრისით წაიკითხავ და გაიგებ, ხო? ეს ჩვეულებრივი რამე არის, იქ მიგერძვება რასაკვირველი არის, თუმცა იმ ინფორმაციაში ამის დანახვა შეიძლება. ესეც როცა ამას ადამიანი თანდათანობით რაც უფრო მეტი ურთიერთობა გაქვს და რაც უფრო სხვადასხვა აზრს ღებულობს, სხვადასხვა კუთხით, სხვადასხვა პოლუსიდან დანახულს, ხო? მერე მით უფრო მეტად ყალიბდება შენ თვითონ ის ნარები რომ ისწავლო ინფორმაციების გაფილტრა. ამას იმიტომ ვამბობ რომ აი როცა ვკითხულობ ჩანს ერთი რამე, ჩვენ ხშირად ქართველებს გვითქვია ხოლმე რომ აი ჩვენნაირი ბედი რო გვაქვს და სულ მუდმივად ბრძოლაში ვიყავით, ყველა მარჯვნივ, მარცხნივ, ხო ისტო გეოგრაფიულადაც ვთქვათ, სამხრეთიდან, აღმოსავლეთიდან, ჩრდილოეთიდან, ნებისმიერ მიმართულებიდან სულ წინა აღდგება, სულ ასე ვთქვათ ინტერესთა ჯახი, დამპრობელი მოდის, ხო გამომდინარე იქიდან, რომ დიდი სახელმწიფოები და დიდი ერები, ხო დიდ სამ შემთხვევაში გულისხმობ მათ ფიზიკურად, ფიზიკურ სიდიდეს, ანუ დემოგრაფიულად, როცა ბევრნი არიან, როცა ძლიერები არიან, ბევრიდან გამომდინარე ისინი ქმნიან საერთო ეკონომიკას, რომელიც ბევრად დიდია ეს ეკონომიკა, ვიდრე პატარა ერის მიერ შექმნილი, რასაკვირველია აქედან გამომდინარე, ყოველთვის საფრთხე იყო, რომ სხვა დიდ სახელმწიფოს, რომლებმაც დანარჩენები უკვე გადაყლაპა და უკვე შენ საზღვართან მოვიდა, შენც უნდა გადაეყლაპე, ხო? თორე დანარჩენ შემთხვევაში ყა დიდი პატარა ამგაგებით ვიძახი, აქედან გამომდინარე ჩვენ მუდმივად თითქმის ყოველთვის გვიწევდა თავდაცვით რეჟიმში ყოფნა, და იმიტომ რომ ჩვენი ასე ვთქვათ ის გეოგრაფიული არეალი ერთი მხრივ ჩვენ ზღვით ვიყავით, შემოსაზრული საზღვარი ალბათ აქედანაც მოდის, ხო, ზღვარი, ზღვა და მეორე მხრივ კავკასიონის ქედი, ანუ გარკვეულწილად ციხესიმაგრეში თავისთავად ვიყავით კიდევაც და ამიტომ გამაგრებული ვიყავით და საერთოდ ასევე ცნობილი არის ყველა ექსპერტი, ისტორიული ექსპერტი თანხმდება იმაზე, რომ მთიანი ქვეყნების აღება, რაც არ უნდა დიდი ყოფილიყო თქვა, მომსვლელი ყველას უჭირდა. არა მარტო კავკასიის მთიანი ძია ლაპარაკი, ხო, არამედ ნებისმიერი ასე ვთქვათ მთიან რეგიონში მცხოვრები ადამიანები, სადაც არ უნდა ყოფილიყვნენ, ის მათი აღება და მათი დამორჩილება ყოველთვის იყო ძალიან ძნელი. და აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია ჩვენს აი რამ გადაგვარჩინა, როცა ამან გადაგვარჩინა, მაგრამ არა ნაკლები არის ყვაერები, საერთოდ ებრაელებსაც რო შეხედო, გაგიკვირდება, რომ ნუ მართლა ადამიანს თუ მორწმუნე ხარ, მართლა მიდიხარ იქამდე, რომ ისევე როგორც ამ შემთხვევაში საქართველოსზე ვლაპარაკობ, თალბათ ღმერთმა გადაარჩინა, ღმერთი ფარავდა, აბა სხვას როგორ უნდა გადაერჩინა, თუმცა მეცნიერულადაც შეხედავ და დაინახავ იმასაც, რომ ამ ყველაფერს სწორედაც გინდა კიდევ ამბობ, შეხედეთ რელიგიის თვალსაზრისით, ხო, და უფლის ხელი ურევია ყველაფერში და ზუსტად ასე უფლის ხელი რაში გამოიხატებოდა, ეს ხო თავისით არ ხდება, ხო, რაღაც გარკვეული ადამიანები ქმნიან ხოლმე ისტორიას იმ კონკრეტულ სიტუაციაში, ადამიანს აღმოაჩნდება, რომ გუნდი ყავს, რომელიც ამას ეხმარება, მეორე გარემო პირობები ამის საშუალებას იძლევა და სულ ამ ასეთი ბრძოლები აქვს თითქმის ყველას. ყველას ხარ, ჩვენ ხშირად გვითქვია, ჩვენ აღმოსავლეთში ვიყავით, აქ უკვე მკაცრი ადამიანები იყვნენ, რომელთაც მკაცრი ცივილიზაციები, რომლებიც საშინელებებს ჩადიოდნენ, ხო, ადამიანების, რა ვიცი, თავების დაჭრით და იმითი ძელზე გასმის და იმის, არც დასავლეთში და არც ევროპაში, თითქმის ადამიანი თითქმის ყველგან ერთნაირი იყო. ხო, შეიძლება ითქვას, რომ იმაში, რასაც დღევანდელი გადასახედიდან ჩვენ რასაც უყურებთ, ადამიანები ცოტა სხვა უფრო მკაცრები იყვნენ ბევრად ერთმანეთთან ურთიერთობაში, ოჯახში ურთიერთობაშიც კი, ხო, როცა ჩვენ ამ შემთხვევაში, უმეტეს შემთხვევაში მეფეების ცხოვრების და მათი ოჯახების ცხოვრებიდან ვიგებთ ხოლმე, იმიტომ რომ ისტორია იშვიათი არის ხოლმე, როდესაც ჩვეულებრივ ადამიანებს შორის ურთიერთობების ასახვა არის სადმე და იქიდან იგებ ხოლმე. და იქ ხედავ ხო, როგორ ხდება მამასა და შვილს შორის დაპირისპირებები, შვილებს ძმებს შორის დაპირისპირებები უძველესი დროიდან, აი ბიბლიიდან მოყოლებული. ხა თუ მაგალითად ბერძნული ცივილიზაცია რითი განსხვავდება, ვთქვათ, უფრო აი ესეთი ფინიკიური ლევანტას და იმის, ასე ვთქვათ, აი ფინიკიური ებრაული, ეს ერთი იმიდან მოდის, ხო, ასურული ცივილიზაციისგან. იქ დაწერილი ტექსტები, ხო, ახლა ნუ უფრო ადრე, ვთქვათ, იგივე შუმერულ აქადურ და იმ ტექსტებშიც არის, როცა ღმერთებზეა საუბარი, მაგრამ არის შემორჩენილი ჩოულებრივი ყოფითი ურთიერთობები სახელმწიფოში, გადასახადების აკრეფის და ურთიერთობები წყაროებს გულისხმობს, საიდანაც ხედავთ ცივილიზაცია როგორ ვითარდება. მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში აღმოსავლური, აღმოსავლეთის თუ კი მივაკუთვნებთ ამ ნაწილს, ანუ მცირე აზიას, აქ წარმოქმნილ ცივილიზაციებში დაწერილი ტექსტები, ეს უფრო მეტად არის წმინდა ტექსტები, სადაც ან ღმერთებზეა საუბარი, ან რაღაც გარკვეულ იმ წესებზე, რომლებსაც ეს ღმერთები გვაწვდიან, და ასეთი ფორმითაა. მაშინ, როდესაც ვთქვათ ბერძნულ მიკენური ცივილიზაციის შემთხვევაში ცოტა სხვანაირადაა უფრთიერთობა, იქ ძირითადად ამბის მოყოლა ხდება. და ვთქვათ, იგივე თუ ჰომეროს

წაიკითხავს ადამიანი იქ ხო ის პასაჟები რომელიც ეს ერთ-ერთი შეიძლება ჩაითვალოს პირველი წიგნია სადაც ლიტერატურა მოგვეცა ხო და იქ თუ იქ ჩვენ ხედავთ ოდისეას ტროას ხო რეალურად ჩანს ადამიანები როგორები არიან ხო იქ ჩანს რომ ძალიან კაცრები არიან ადამიანები ხო ერთმანეთთან დამოკიდებულებაში ეს ფასეულობები ღირსების რაღაცეები არის და დღესაც ვთქვათ პოულობ ამ საერთოს, მაგრამ რაღაცეები შეიძლება გაკვირვებდეს ადამიანს, ხო, იმდენად დღეს უკვე ცოტა სხვაგვარად ჩამოვყალიბდით. მაგრამ არანაკლებია თუ ამ კუთხითაც შეხედავ და მარტო მე ამას რატო ვამბობ, ადამიანებისთვის როცა წმინდა წიგნს იღებ და კითხულობ, ხო, ბიბლიას როცა კითხულობ, იქ რასაკვირველია განწყობა სხვა არის, არ არის ვთქვათ როცა ჰომეროს აიღებ და კითხულობ. თუმცა თუ შეხედავ როგორ ვითარდება იქაც ადამიანების ცხოვრება, მეფეთა ცხოვრება, იქაც ნახავ რომ საოცარი პასაჟებია, ხო, გადმოცემა როგორი ფორმით გადმოგცემენ ამას, ხო, ადამიანური მომენტები იქაც როგორია, ხო, ისეთი ადამიანებიც კი თქვა, აი წმინდა მეფე დავითის იმას როცა კითხულობ, იქ ნახულობ ასევე მის და დაცემას, მის ადამიანურ ასე ვთქვათ ცოდვებს, რომელსაც ის ჩადის. ხო ეს ჩანს იგივე შვილებზე როგორ გადადის მერე. ხო ძალიან ისე ბუნდოვნა თუ არ გამომივიდეს აი ერთ პატარა მაგალითს და მერე დაუბრუნდები ამ თემას, რომელზეც მინდა დღეს ვისაუბრო, იმიტომ რომ აფხაზეთის თემა მნიშვნელოვანია. არც არაფერი ახალი არ შეცვლილა 34 წელიწადი ერთად იგივეზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ მაინც მინდა რომ ამ თემაზეც ვისაუბრო. ოღონდ აი მას რატო ვაკეთებ ამ შესავალს, რომ ხედვა მინდა ნებისმიერი საკითხის ცოტა უფრო მასშტაბური გავხადოთ, რაღაცა საწ ესებიდან დავიწყოთ. და რატო მოვიყვანე ამ დავითის მაგალითი, ხო? მეფე რომელიც იცით, ხო, დავითის ისტორია, პატარა ბავშვებსაც კი, მუთფილმებიც კი ამაზე გადაღებული, ხო, როგორ მოდის დავითის შურდული. ეს ის მეფეა, რომელიც ბაგრატიონებს თავის იმაში, რა ქვია, გერბში, სწორედ დავითის შურდული აქვს და აქედან გამომდინარე მიაკუთვნებდნენ თავს დავითიანთა სახლს, ხო? და ეს მეფე, რომელიც მოვიდა საულის შემდეგ, ანუ პირველად ადამიანები როცა მეფეს მოითხოვენ, მანამდე მსაჯულები ასე ვთქვათ, წყვეტდნენ ადამიანთა ბედს, ხო, მსაჯულები ვინ იყვნენ, ეს იყო ღვთისგან ადამიანები, რომლებიც წინასწარ მეტყველები, მსაჯულები, ადამიანებს მეფე არ ყავდათ და გამომდინარე იმ გარემოებებიდან რომ ხოცავდნენ ერთმანეთს, არსებობს ის მოსაზრებაც, ესე ამასაც შევხვედრი ვარ კი, მაგრამ აგრესიული იყო თუ არა ის ღმერთი, რომელმაც უთხრა რომ შენ ამ მიწაზე უნდა მოხვიდე და იქ მაცხოვრებელ ადამიანებს, ხო, ვთქვათ, როცა იღებენ ქალაქი ხონს როცა ანუ იღებენ ვიღაცას იმ მიწაზე ვინც ცხოვრობდა მათ ადგილს იკავებენ და ეს ის პერიოდია როცა ამას შენ არ აკეთებ და აკეთებს სხვა ხო მარტივია ხო ბაბილონელებმა რამოდენიმეჯერ მასაქნეს დაიპყრეს ებრაელები თვითონ ისტორიას როცა კითხულობ მერე ეს ბაბილონელები თავად სპარსელები შემოდიან და კიროსი იღებს და ამარცხებს და ანუ ეცვლებათ ამ შემთხვევაში დამპყრობელი ხო ერთ შემთხვევაში დამპყრობელი თუ ბაბილონელი იყო მეორე შემთხვევაში ბაბილონი კი აიღო კიროსმა მაგრამ დამპყრობელი შეიცვალა რომელიც უფრო უკეთესი აღმოჩნდა ვიდრე ის დამპყრობელი რომელიც წინა იყო იმიტომ იმან თუ ტაძარი დაუნგრია ამან ტაძრის აშენების უფლება მიცა მე ამ კიროს ებრაელები ასე რა ქვია საბოლოო ჯამში ბერძნები მოუგებენ და უკვე აქაც დამპყრობელი იცვლება და ახლა ბერძენი ამ შემთხვევაში მაკედონია ალექსანდრე მაკედონელის მიერ შექმნილ ვებერთელა იმპერიაში მოხვდება ხო ებრაელიერი და ამის მერე იცვლება კიდევ რომაელები ჩემოდნენ უკვე მერე რომთან ურთიერთობა იწყება ახალი დამპყრობელი მოდის რომელთანაც ასევე გიწევს ასე რომ მათი ასე ვთქვათ ცხოვრება და ისტორია ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ერებისა რო აიღოთ ეს არის ბრძოლების ისტორია ეს არის ომების ისტორია, ეს არის მეზობლებთან ომების, ამ მეზობლების დამპყრობისა და მერე შენთან მოსული და დამპყრობლის ისტორია, მერე როგორ ახერხებენ თქვა გაერთიანებას საერთო დიდი მტრის წინააღმდეგ, როგორ არის მერე ერთმანეთში დაპირ, სუ ეს არის ყველას ისტორია. ასე რომ რაღაც განსხვავებული რომ ჩვენ ამ დღეში ვიყავით და ჩვენ ესე არა, ყველა ერი ასე ვითარდებოდა. და თქვა ბიბლიაში რადგანაც იმის გამო რომ ჩვენთვის უფრო ახლოა, ხო მე ამიტომ ვიღებ თუკი შევხედავ ებრაელიერი როგორ მიდის და რა შეცდომებს უშვებს ის წმინდა
რა ქვია მეფე მათთვის დავითი არის ნუ ყველასთვის ხო ვისაც ძველი აღთქმაც და ვინც ამ ქრისტიანია მან მისთვის დავითი არის ერთ-ერთი უდიდესი მეფე ხო რომელმაც მართლაც საულს მიეხმარება პირველ მეფეს რომელსაც აირჩევენ ადამიანები იმიტომ რომ ყველას მაშინ თუ მეფე გინდათ

მაშინ გეყოლება თაგერ საული, ხო? იმიტომ რომ ყოველას ეს ჯობია კიდე. იმ საულს თავის შეცდომები აქვს და აქედან გამომდინარეა, რომ სწორედ ამ შეცდომებიდან გამომდინარე დავითი იკავებს მის ადგილს. დავითი ხა მის იმაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდ ცოდვაზე, რომელიც მას ჰქონდა, ხო? არ წავიდა მის ქალაქის ასაღებად, ისვენებს, ჯარია მისი წასული და შეხედა ლამაზი ქალი ბანაობს, მოუნდა ეს ქალი, გაარკვია ვინ არის, აღმოჩნდა, რომ მამასაც იცნობს და მისი ქმარი არის ერთ-ერთი მისი ყველაზე გამორჩეული მეომარი, ხო? ურია ხეთელი, ხო, რომლის ცოლია ვერსავია. და ისე შეუყარდა ეს ქალი, რომ მოიხმობს თავისთან და ჩადის იმ ცოდვას, რომელიც ცოდვას მე იმას ფიქრობს, რომ დეტალებში აღარ წავა საბოლოო ჯამში, მოშორებას ფიქრობს, დაავალებს, რომ ისე დავალებაზე წავიდეს, რომ ცოცხალი ვერ დაბრუნდეს და მართლაც გარდაიცვლება, მე ცოლად მოყავს და ამას აი ამ შემთხვევაშია ნაფანი, ანუ საჯულები მაინც არიან დარჩენილები. საჯულები წინასწარმეტყველები და ნაფანი ასეთ რაღაცას ეუბნება. პირდაპირ კი არ ეუბნება მეფეს, მაგრამ უყვება იგავს და ეუბნება, რომ ესეთი ამბავი იყო, იყო ადამიანი, რომელსაც ერთი პატარა ცხვარი ყავდა, მეტი სხვა არაფერი არ ყავდა, თვითონ გაზარდა ეს ბატკანი, თვითონ ეფერებოდა, აჭმევდა, ასმევდა, მასთან ერთად იძინებდა. და ერთდღეს ამ იმას რა ქვია, მეფეს მოუვიდა სტუმრები და მან თავისი, რომელიც უამრავი ყავდა, საქონელიც, ცხვარიც, ყველაფერი, ხო, ადგა და მისი ბატკანი დაკლა და ისე მიართვა. და ეს ეუბნება დავითი, რომ ეს რა გააკეთა, როგორ ხნა და ეს შენახარო და რატო არ მე, რატო და შენ ესქენი? ერთადერთი ყველაფერი ქონდა, ყველაფერი, ცოლები, რაც კი რამე ჭირდებოდა, ეს ყველაფერი გააქვს. და ერთი მეუღლე ყავდა იმას. და ის ადექის ადამიანი და გაწირე მოკალე. და ის ამ ცოდვას კი არ ბრაზდება, იგებს, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მომენტი და ინანიებს, რომ მე ეს გავაკეთე. თუმცა ეს ცოდვა უბრუნდება მას, ხო, მისი შვილებიდან, ხო, რომლებიც სამივე ერთი კლავს მეორეს, მეორე შვილი უჯანყდება, აბესალომი, რომელიც მას ძალიან უყვარდა, ასევე დავალებას აძლევს განდგომილს და მეორე ეს ისე მოხდება, რომ შემოაკვდებათ და მაგრამ რა ჩანს? ეს დავით მეფეზია ლაპარაკი. მე ამას იმიტომ ამბობ, რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანები, აი ყველანაირი პასაჟები, რაც კი შეიძლება ცხოვრებისეული იყოს, ყველაფერი არის. ამას უბრალოდ კარგად საკითხვა ჭირდება და როცა ასე შევხედავთ ბევრ რამეს, დავინახავთ იმას, რომ ადამიანები ერთმანეთის მიმართ, აგერ 34 წელი გავიდა. დამოუკიდებლობა ჩვენს გვინდოდა ქართველებს, ამ შემთხვევაში საქართველოსი მაცხოვრებელ ადამიანებს, მოქალაქეებს, ამას იმიტომ ვამბობ და ხას უსმევ, რომ არა მარტო ქართველებს, ეთნიკურ ქართველებს არ მეგვიღია რეფერენდუმში, რომ ჩვენ დამოუკიდებლობა გვინდა. არა, მიიღეს ყველა, ვინც აქ ცხოვრობდა მონაწილეობა. და ყველა არა მარტო მონაწილეობა და რეფერენდუმში მიცეს, მაგრამ სისხლი აქვს ყველას დაღურილი ამ ქვეყანას, როდესაც დაუდგა უბედურება, როცა ჩვენმა, ასე ვთქვათ, მეზობელმა, ჩრდილოელმა მეზობელმა, აფხაზეთის კონფლიქტში, ცხინვალის კონფლიქტში, ფაქტიურად კონფედერატების სახით, თავიანთი მოქალაქეების სახით, პირდაპირ რეგულარული ჯარების სათაც მიიღო მონაწილეობა და მოგვიწია ეს ომი. მოგვიწია ეს ომი, ჩაულებრივი რამეა. ხდება მთელი ისტორია კიდევ, ამიტომ გავიხსენე ეს ყველაფერი, რასაკვირველია ეს არის. და ამ ომში ასევე მიიღო მონაწილეობა. მიიღო მონაწილეობა ყველა მაცხოვრებელმა, ვინც აქ არის, სომეხმა, აზერბაიჯანელმა, დაღუპულები, ვინც არიან, პროცენტული რაოდენობითაც თუ კი ავიღებთ, შევადარებთ პროცენტულად იმ მოსახლეობის იმ რაოდენობით, რომლებიც აქ არიან, ზოგიერთები შეიძლება აჭარბებდეს კიდევაც ქართველებს, ხო? შეიძლება სულ 2-3 დაიღუპა, თქვათ, ხო? მაგრამ მონაწილეობდეს დაღუპული, ვინც არის და ვინც ცოცხლები არიან და ერთმა დიდხანს საცოცხლოს, ხო, ის ადამიანები, ხო, ღებულობდნენ მონაწილეობას. იეზიდები, რა ვიცი, უყველა, ვინც კი აქ ცხოვრობდა, უკრაინელი, რუსიც კი, ხო, ეს ადამიანები იყვნენ, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის არ განსხვავდებიან, არა, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები არიან და როცა ქართველებზე ვლაპარაკობთ, ამ შემთხვევაში ასე ვიაზრებთ, აქ ეთნიკურ ქართველზე არ არის ლაპარაკი. ხო, საქართველოს მოქალაქეებზია, რომლებიც ამ ქვეყანას თავის სამშობლოდ მიიჩნევენ. მათ შეიძლება ჰქონდეთ თავიანთი ისტორიული სამშობლოც, ხო, საიდანაც არიან წარმოშობით, თქვათ და იციან, რომ ამ ეროვნების არიან, მაგრამ მათი სამშობლო რეალური დღეს საქართველოა, ხო? და ეს ადამიანები ყველაფერში იმთავს ჭირსა და ხინში, ყველაფერში ჩვენთან ერთად იდგნენ და

მონაწილეობდნენ ამ ყველაფერში და ეს მარტო ეხლა კი არ მომხდარა, ასე ხდებოდა ყოველთვის, მომხდური რომ მოდიოდა, თქვენ წარმოვიდგინეთ რომ თქვა აქ თბილისში მაცხოვრებელი ბევრი ისლამის მიმდევარი ასევე

და ასეთი ფორმა იყო ურთიერთობის. ქალაქს, რომელსაც მიადგებოდი, თუ კი დაგნებდებოდა, ნაკლებად იყო მასზე, ასე ვთქვათ, ძარცვა და გლეჯა, იმიტომ რომ დაგნებდა, მაგრამ თუ კი არ დაგნებდებოდა და წინააღმდეგობას გიწევდა, მაშინ ომის კანონი იყო, ეხლა მეომება იქედან სისხლის მეგობარი მომიკვდა, აგერ ოჯახის წევრი მომიკვდა, თანამებრძოლი მომიკვდა და აქედან გამომდინარე გამწარებული მე შეგნით შედიოდა და ჟუჟავდა ქალიან ბავშვიანად, არა მარტო ჩვენთან ხდებოდა ეს, ასე ხდებოდა ყველგან, ის მტერი რომ მოდიოდა სანამ თბილისს მოადგებოდა და შემოვიდოდა აქამდე, რასაც გაივლიდა, იქ ზუსტად იგივეს აკეთებდა. ასეთი წესრიგი იყო და ასეთი ცნობიერება იყო მაშინ. აი ეს ხდებოდა აღმოსავლეთშიც და ეს ხდებოდა დასავლეთშიც. ნუ რავი ნუ იყვის იმას და იქითკენ უფრო ჰუმანურები იყვნენ და სხვანაირად იქცეოდნენ, ეს თანდათანობითი ჰუმანიზმის მომენტი მე გვიან და გვიან შემოდის. როდესაც ადამიანებმა შედარებით უკვე დაიწყეს ადამიანების დაფასება, თორე ქრისტიანულ დასავლეთშიც ასევე იყო და ჰქონდათ ეს მომენტი, თუმცა კიდევ ამბობ, რასაკვირველია ცივილიზაციურად ბევრი რამით განსხვავებები იყო რაღაცა ნაწილში, მაგრამ დაახლოებით თუ კი შევხედავთ, თუ როგორ იქცევა ადამიანი იმ პერიოდის, იქცევა ერთნაირად თითქმის ყველგან. თითქმის ყველგან კიდე გეუბნებით დიდი ასე ვთქვათ მნიშვნელობა იმას თქო თუ რა ეროვნების რა რჯულის არის თქვათ ან რა სოფხედველობის არის ადამიანის მდგომარეობა ასეთი იყო და ასე იქცეოდა. აქედან გამომდინარე მე რატო მივდივარ ამ იმაზე, ჩვენ გადავწყვიტეთ ხო მაშინ საქართველოს გამომდინარე იქიდან რომ თან რაღაც ძალიან შორეული წარსულიც არისო ხო? იმიტომ რომ ჩვენ სახელმწიფოებრიობის დაკარგვა და ეს საკითხიც ის გახდა დღეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და საკამათო და გამომდინარე იქიდან რომ ადამიანებს ესე ჩამოუყალიბდათ რაღაცა სტერეოტიპული აზროვნება და დადებითი თუ უარყოფითი იყო გიორგიევსკის ტრაქტატი ხო? ამაზე მიდის მთელი ამბავი და ბევრ რაღაცაში თან ადამიანები რომლებიც ერთდა იგივეს ამბობენ ისტორიულად, თუმცა განსხვავებული პოზიციებიდან გამომდინარე ხედავენ რომ იმისი შეფასება არის მტრული, თulis რომ თუ კი რაღაცას მაინც ოდნა ვიტყვირო, იცი რა, და რაღაცაში დაეთახმა მოწინააღმდეგე მხარეს, მაშინ შენ უკვე იმის მხარეს ხარ და აქედან გამომდინარე მხოლოდ და მხოლოდ უარყოფითს უნდა ამბობდე. ზუსტად ისია მეორე მხარე ამ მხარესთან მიმართებაში. ხო, ახლა ბჭო გიორგიევსკის ტრაქტატი დღევანდელი გადასახედიდან როცა შეხედავ, ხო, სრულიად სხვა შეფასებები გაქვს. ის ბუნებრივად ესე ხდება. ვიდრე იმ პერიოდში, როდესაც ამ ტრაქტატს დებდა ის მეფე, რომელიც რაღაცაზე ხელს აწერდა და ფიქრობდა როგორ გადაერჩინა თავის სახელმწიფო, პირველ რიგში გადაერჩინა ფიზიკურად, უსაფრთხოება ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, მაგრამ იმავდროულად უსაფრთხოებასთან ერთად რასაკვირველია რაღაცა გარანტიები იდებოდა. ასეთი იყო იმდროინდელი სამყარო. ასე იდებოდა, ასე იყო იმის წინაც. დღესაც ასეა. რაღაცაზე ხელშეკრულებას დებ, რაღაცა შეიძლება დათმობა მოგიწიოს, მაგრამ ეს შენი განსასაზღვრია, რა უფრო მნიშვნელოვანია შენთვის. და თქვენ წარმოვიდგინეთ, ასე არის ეს კიდე გეუბნებით, ეს არის ფორმულა. სახელმწიფო შექმნაშიც კი ეს თვითონ ეს პრინციპი და ფორმულა იქაც მუშაობს. ხო? უსაფრთხოების ხარჯზე დავთმობ თუ არა თავისუფლებას. სახელმწიფოშიც არის და ამ შესახებ ლაპარაკობდა ჯონ ლოკი, რასაც თქვა ამბობდა, რომ ეს ორი სხვადასხვა მიდგომა, ერთი მიდგომა არ მინდა კიდე სიღრმეში და ერთი მიდგომა უსაფრთხოებაც მინდა მქონდეს, მაგრამ თავისუფლებაც მინდა მქონდეს და ორივე სამის გაკეთება მარტო სურვილი კი არ არის. ამის შესრულების მექანიზმები არსებობს და ეს მექანიზმები გაკეთებადია. ხო, ადამიანები თუ არ თამას თავისუფლად გავაკეთებთ. და არის ის მომენტი, რომ ოღონდ სიცოცხლეს გქონდეს, რა ქვია, უსაფრთხოება და დანარჩენი არაფერი უფლება აღარ მინდა, კი ბატონო შენი იყოს ეს უფლება. ასეთი ტიპის სახელმწიფოებიც არის. სახელმწიფოებს შორისაც ასე იდება ურთიერთობა. არის სახელმწიფოები, სადაც დადებ ურთიერთობას, რომ ის რასაც ვამბობდი, რომ უსაფრთხოებაც მექნება, ეკონომიკაც იქნება ნორმალური, ჩემიც დაცული, შენიც დაცული, ორივე იმაზე ორიენტირებული, რომ ორივე მოვიგოთ, ორივეს კონდეს ასე ვთქვათ სტიმული იმისა, რომ ეს ჩვენი ურთიერთობა ორივესთვის მომგებიანია და ასევე თავისუფლების ხარესკენ ჩემი შენარჩუნებული იყოს. ეს ყველაფერი შეიძლება ჩამოაყალიბო და მასახნა რა ქვია, სახელმწიფოში ჩიგნით და სახელმწიფოებსაც. რუსეთთან დადებული იმითი, რა ქვია, რაც იყო დადებული, იქაც შეიძლება რასაკვირველია იკამათო, რომ შეიძლებოდა თუ არა უკეთეს პირობებზე ყოფილიყო. ნუ ალბათ იმ სიტუაციაში რაც შეეძლო ის ჩაიდო. ისიც დაირღვა, იმიტომ რომ უსაფრთხოება რის გამოთაც დაიდო ხელშეკრულება. ის რაც პასუხისგებლობა აიღო ერთმა მხარემ, ეს არ შეასრულა.

ანუ საწყისშივე და დასაწყისშივე მოხდა ის, რომ არ შესრულდა ხელშეკრულების ყველაზე უმთავრესი პირობა რაც იყო. ის პირობა, რომ უსაფრთხოება ჩვენი დაცული უნდა ყოფილიყო. ნუ ვიღაცა იტყვის და მართალი იქნება მაშინ. საბოლოო ჯამში ხომ მაინც გამოვიდა ეს უსაფრთხოება. გამოვიდა იმით, რომ შედეგობრივი თვალსაზრისით ეს უსაფრთხოება აღმოჩნდა ის, რომ ჩვენ აღმოჩნდით იმ იმპერიაში, სადაც ფიზიკური გადარჩენისთვის ბრძოლა, საგარეო ურთიერთობები, რაც სამაში ქონდა ხელშეკრულებას ჩადებულიო, საგარეო ურთიერთობებში უნდა გავყოლოდე, ჩვენ შინაურ საქმეებში არ უნდა ჩარეულიყო. საგარეო ურთიერთობებში იძულებული გავხდით, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ისეთ გარემოში აღმოჩნდით, რომ მე უკვე წინააღმდეგობის გაწევასაც კი აზრი არ ქონდა, თუმცა აჯანყებები იყო. 1832 წელს აჯანყება, სულ მინიმუმ ეგ ხო გვახსოვს, კიდევ უფრო ადრე მანამდე იყო 24 წელს აჯანყება. კიდევ სულ აჯანყებებია. სულ არის ცალკეულ, ასე ვთქვათ, ნაწილებში აჯანყებები ხდება, იმიტომ რომ ადამიანები ასეთივე გექნებოდა თუ სხვანაირი გექნებოდა. ეს უკვე არის დაახლოებით იმიდან, რომ ხა ბადრიჯანს რო კონდეს ფრთები, იქნებოდა მერცხალი და ისტორიას ესეთი რაღაცა არ შეიძლება. აი ესე რო ოსმალეთში რო აღმოჩენილიყავით, აბა ირანში რო აღმოჩენილიყავით, აბა მერე მიდის არგუმენტი, აგერ ოსმალეთში აღმოჩენილი ქართველები ისედაც არიან, აგერ და შევხედოთ ხო, რა მდგომარეობაში, უკეთეს მდგომარეობაში არიან თუ უფრო უკეთეს მდგომარეობაში ჩვენ აღმოჩნდით, როცა ჩვენი ენაც, არწმუნოებაც, ყველაფერი ესენი შენარჩუნებული გვა ვითარდება და ასე შემდეგ. აგერ ირანში შევხედოთ ხო, როგორი მდგომარეობა აქვს, ქართველები იქაც ცხოვრობენ ხო, ფერეიდანში. ხო, აქედან გამომდინარე, ამ პარამეტრებით, ასეთი პარამეტრებით ზომვაც მოსულა, რაღაცებს გიმაგრებს, რაღაც არგუმენტს გაძლევს, მაგრამ სინამდვილეში ხომ თავი რა დადგა შედეგობრივად, ეს უნდა დავინახოთ. დადებითად შეფასება კიდევ ამბობ, რას როგორ ვაფასებთ? იმის არ იყოს, გამარჯვება რა არის? და ჩავატარეთ აგვისტოს ომის მერე, რომ ჩვენ გავიმარჯვეთ, იმიტომ რომ მტერს რაც ჰქონდა ჩაფიქრებული, რომ აეღო თბილისი და შეეცვალა აქ ხელისუფლება, ეს არ მოხდა, ხო? ამას ის მხარე კი არ ამბობს, რომ მე ამიტომ შემოვედიო. ის ამბობს, რომ მშვიდობის იძულების ოპერაცია გავაკეთეთ, თორე ხელისუფლების რეჟიმის შეცვლა მინდოდა, ამას გარკვეულ ნაწილში იყო ეს, ესე პირდაპირი ფორმით არა, მაგრამ რეჟიმის შეცვლაზე რომ რუსეთს ჰქონდა ეს პრეტენზია, ეს მომენტები იყო. თუმცა, რადგანაც ხელშეკრულებები რაც დაიდო და საზავო ხელშეკრულების თანახმად რუსმა შეაჩერა ბრძოლა და გაჩერდა იმ ტერიტორიებზე, რომელზე ჩემოსული იყო და აღადგინა ის საზღვრები, რომელიც საზღვრებიც რეალურადაც ერთმა ჩემმა მეგობარმა კი დაწერა, რა მნიშვნელობა ქონდაო, მიიღებდა თუ არა ქართული მხარეო ამ საზღვრების აღდგენაში. იმიტომ რომ მე წინააღმდეგი ვიყავი იმ მომენტშივე, პარლამენტის წევრი ვიყავი მაშინ და მეც და გამოდენიმე ბევრი არ ვიყავით, 10-მდეც არ ვიყავით, სულ 8 ადამიანი ვიყავით მახსოვს, ვინ წინააღმდეგი ვიყავით იმ საკონსტიტუციო ცვლილებების, რომელიც ცხინვალს ეხებოდა და იმ ახალგორის ტერიტორიის მიერთება და დანარჩენი სოფლების მიერთება როცა მოხდა. მაგრამ რა მნიშვნელობა ქონდაო, რუსისთვის მაინც გააკეთებდა ჯვავ ლოგიკით, გორსაც აიღებდა, აგორი აღებული ქონდა ფაქტიურად, ზუგდიჩიჩი იყო შემოსული, ხო? მაშინ ელემენტარულად თბილისს ვერ აიღებდა. ხო, თუ არა მან გააჩერა საერთაშორისო სიტუაციამ და საერთაშორის სარკოზი ამ შემთხვევაში რასაც ამბობს ეგ იყო, რომ გარკვეულწილად რუსული აგრესიის გამოვლენა საქართველოში საარჩევნო კომპანიაზე, რომელიც ტარდებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ამაზე შეიძლება და გავლენა მოეხდინა და აქედან გამომდინარე თქვათ იმ სიტუაცია მოიტანა ის, რომ რუსი გაჩერდა იქ სადაც გაჩერდა და მიიღო შედეგად ის რაც დღეს გვაქვს მიღებული. ახლა ასეთ შემთხვევაში კიდევ ამბობ, გიორგიევსკის ტრაქტატი დადებითი იყო და ამან მიცა რუსამის საშუალება, რომ ში გააკეთათ რუსი რასაც უნდა მაინც აკეთებს. ხო, ახლა ეს ისეთი სადაო საკითხი, რომელიც შეიძლება ან შეთახდი ან არა, მაგრამ ჩვენთან გადაიქცა რაათ. თუ კი რაღაცას იტყვი იმაზე, რომ ამ ხელისუფლებას რაღაცა შეიძლება დადებითად წაადგეს, იმიტომ რომ შენი მსჯელობა, თუ კი ხელისუფლება რასაც ფიქრობს იმასთან ოდნავ მაინც ახლოსა, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ არ ხარ კარგი კაცი ოპოზიციისთვის. ან თუ კი ოპოზიცია რასაც ამბობს და ოპოზიციის ის ნაწილი, თუნდაც ლიბერალური ნაწილი რასაც ამბობს, რომ ეს კითხები, რომ როგორ შეიძლება დღეს თქვა, რომ გადასარევი იყო, იმიტომ რომ შედეგად ეს მევიღო, თუ კი ამ მიმართულებით რაღაცას იტყვი, რომ დაარღვია ეს კნა, ეს გააკეთა და ამაში გადასარევი და კარგი და პოზიტივი არაფერი, უიმე ნახე ეს მაშინ ნაცია და აბა როგორ გი ცოტა სხვაგვარად ამ ყველაფერს, იმიტომ ვყვები, რომ სხვაგვარად მინდა, რომ აზროვნების სტილი გამოვიმუშაოთ. გამოიმუშაოთ ის, რომ შევხედოთ იმ საგნებს ისე, რომ ეს გიორგიევსკის ტრაქტატი იმ მომენტისთვის იყო აუცილებლობა, რომელიც დაიდო
იმიტომ სხვა გამოსავალი მაშინ იმეფეს არ ქონდა და რომ სქონდეს სხვანაირი დამოკიდებულება შეიძლება ვთქვათ რომ ვიდაოთ ამ საკითხზე ვილაპარაკოთ ვიმსჯელოთ ამ საკითხზე მაგრამ ფაქტი მომხდარია და იმას ვეღარაფერი ვეღარ შეცვლის დროის მანქანა რომელსაც რაღაცის შეცვლა შეუძლია არ აქვს ეხლა ჩვენ უნდა გამოვიდეთ იქ იმ სიტუაციამ რა მოიტანა დადებითი რა მოიტანა უარყოფითი და მერე რა შეიძლება ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ გახდეს საფუძველი იმისა გამოცდილება რომელიც არსებობს ფაქტობრივი მასალა რომელიც გვაქვს ხვალ როგორ გამოვიყენოთ იმისთვის რომ უკეთეს მდგომარეობაში გადავიდეთ ამისთვის არის ეს ყველაფერი საჭირო და არა იმისთვის შენ რომელ მხარეს გეხარ შენ ამას რატო ამბობ შენი ეს ნათქვამი ნიშნავს რომ მაშინ იმის ცისკვილზე ასხავ წყალს მაშინ შენ ხარ გათ ხსირებული მტერი და ვართ ამ დღეში. და დამოუკიდებლობა როცა გვინდოდა ჩვენ გასაკურველი ამასაც უყველანი შეიძლება ასეთი ფორმით არა მაგრამ ეს რომ რაღაცა გარკვეულ ფორმაში იქნებოდა ამას გასაკურველია თვლით მაგრამ იმას რაც დღეს გვაქვს ხო აქ ასე მოვიდოდით რომ ჩვენი დამოუკიდებლობის და ეს თითქმის ერთი ეგევე პერიოდია აფხაზეთის ომიც ეს ყველაფერი აი 3-10 წლის მანძილზე ჩვენ ვერ შევძელით ის რომ ნორმალური სახელმწიფო ქონდეს ჩვენ ვერ შევძელით ის რომ საერთო საზოგადოებას ქონდეს საერთო პოზიცია ასე გაყופיლი კი არ იყოს არამედ რაღაცა საკითხებში ხო აი რაღაც საკითხს თქვა მიწის საკითხში რომ საქართველოს მიწას ჩვენ არ გადავცემთ არავის რატომ არი თუ არა მიწა ძალიან ბევრი ამბობს არის თუ არა მიწა ჩაულებრივი ერთეული რომელთა შეიძლება ასე ვთქვათ ეკონომიკური ერთეული რომელთა შეიძლება სახელმწიფომ რაღაცა მოიგოს და შეიძლება თუ არა რომ ასეთი აზრი კონდეს ვიღაცას რა საკურველია შეიძლება კონდეს ასეთი აზრი ადამიანს მაგრამ არგუმენტების თანახმად როცა დაждები და დაელაპარაკები და შეხედავ იმ სიტუაციას რომელიც გვაქვს მასაც დაელაპარაკები და ეტყვი რომ ამ ეტაპისთვის შენ შეიძლება კონდეს ეს აზრი მაგრამ მინიმუმ იმაზე მაინც შევტანო კომპრომისული დამოკიდებულება სხვა სახელმწიფო ან კომპრომის როგორ ისწავლე თუ შენ სახელმწიფოში შენგან განსხვავებული აზრის კონი ადამიანთან კომპრომისი ვერ ისწავლე. ვერაფერს ვერ მოახერხებ ამას. ვერაფერს ვერ მოახერხებ, როგინდა დიდგორი და როგინდა შამქორი და როგინდა ბასიანი, ამას ვერასდროს ვერ მიიღებ თუ არ იცი რა არის კომპრომისები. თუ არ იცი ვის როგორ დაელაპარაკო, სადნახო მოკავშირე. შეიძლება თუ არა მოკავშირეების გარეშე ესაკეთო. თუ არა და თუ მოკავშირეები გჭირდება, მაშინ მოკავშირეებს რასაკურველია აგერ ვლაპარაკობდეთ. იმას როცა რაღაცა კავშირდებ 50-50-ზე საერთო ჯამში ეს იდეალური ვარიანტია, მაგრამ 50-50-ზე თუ არა 60-40-ზე მაინც ხომ უნდა იყოს რაღაცა შენ ან 60-ში ხარ ან 40-ში. ხო რომ რაღაცაზე გაყვე. აბა მარტო შენ რაც გინდა მაშინ შენ ყოფილხარ ჩაგვრელი და ვიღაცა პარტნიორი კი არ არის არამედ დაგიქვემდებარებია ვიღაცა რაღაცაში ანუ მათაც აქვთ რაღაცა ხო იმ მოკავშირეებს რომლებიც გეყოლება მათ თავიანთი რაღაც გარკვეული ინტერესები ექნება და ეს არის ძალიან ჩაულებრივი რამე რაც იდება როგორც ორ ადამიანს შორის ასე ორ სახელმწიფოს შორის ან სახელმწიფოებს შორის ხო, აქედან გამომდინარეა, რომ ჩვენ რა სიტუაცია უნდა მოვირგოთ იმისთვის, რომ აი ამ მთელი ამ წლების მანძილზე რაც გვინდოდა, რომ რაღაც გარკვეული კომპრომისებით ისე მოვახერხოთ, რომ უფრო უკეთეს მდგომარეობაში გადავიდეთ. ის ებრაელები რომ ახსენე მოსე რო წამოვიდა, რატო წამოვიდნენ ეგვიპტიდან? ეგვიპტე საჭმელიც ჰქონდა, სასმელიც ჰქონდა, რო აუჯამდნენ ადამიანები შიგნით მოსეს მაღაზიაში. ეხლა იქო ჩვენ ჩამდეთ კიდე, ვა სვავდეთ კიდე, ერე რომ მონები ვიყავითო. ხო, ყველა მონა ერქვა შენ ადამიანს რომ მონა რას ნიშნავს ხო? ცოლი მყავდა, შვილი მყავდა, სამსახური მქონდა, აწყობილი მქონდა, რაც ცხოვრება ასე თუ ისე წაომიყვანე, რაღაც აღთქმული ქვეყანაში თავისუფლება, დამოუკიდებლობა, ეს გვექნება, ეს გვექნება და ეს ყველაფერი სად არის? სადღაც უდაბნოში ვარ, წყალი არ მაქვს, არაფერი არ მაქვს, ეს არის შენი აღთქმული ქვეყანა. იყო ეს მომენტები. და ეს ჩაულებრივი რამეა. ჩვენ შემთხვევაშიც, როდესაც ჩვენ რა ეკონომიკა გვაქვს უკეთესი, სოციალური დაცვა გვაქვს უკეთესი, რაც საბჭოთა რესპუბლიკაში რო ვიყავით და იმიტომ ადამიანების რაღაცა ნაწილს ნოსტალგია, როგორ ვერ უნდა გაუგო იმ ნაწილს, რომ ეს ნოსტალგია აქვს. იმიტომ ჩაულებრივი რამეა. უფასო სწავლა ქონდა სკოლაშიც და ინსტიტუტშიც, უფასო იმაში რა ქვია, უფასო ერქვა, თორე რაღაცებში ფულს იხდიდა, კაცო, ის საშინელი სისტემა გახდა მე, კორუფცია ის მართლა თვითონ ჩამოშლა, იმიტომაც დაიწყო. თორე იმისი რა ქვია გახანებული იმის დროს ტერორი რო ქონდათ რა ქვია ბოლშევიკებს გაჩაღებული მაშინ რა ქვია რომელიმას დამოუკიდებლობას გამოაცხა მიგახურიტავდნენ ადგილზე ხო მაგრამ თანდათანობით მე შეგნით კაი ცხოვრება ადამიანს უნდა და ამ კაი ცხოვრებით დაიწყო მე ის
ის კორუფცია და მექთამეობა რომელიც იყო იმ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ადამიანის ბუნებაშია ეგა. ხარ კი ბატონო, ცეკას მდივანი ხარ, მაგრამ იმას რა ქვია 24 მანქანა რო გამოდის, 24-ის

და სხვა მაგარას Mercedes ვერი კიდე, მაგრამ 24-იც რომ იყიდო, ხელფასი უნდა აჩვენო, რომ გაგ და ამდოს ფული გაგ მოპარული იმდენი, რომ იმას 124-ს კი არა, იყიდი 224-ს. და ის კი არა, იმას რა, უცხოურ მანქანასაც იყიდი. ხო, ოღონდ ვალუტას ვერ ყიდულობ და ეს ამან გამოიწვია ეს შეუსაბამობებმა, ეს რყევა, რომელიც მე რომელმაც საბოლოო ჯამში ჩამოშალა ის საბჭოთა კავშირი და რასაკვირველია, იქაც ჰქონდა მნიშვნელობა იმ საბჭოთა კავშირის და მოდერნიზებულში იქნებოდი თუ შანსი ჰქონდა და რადგანაც ერთხელ ჰქონდა ეს დამოუკიდებლობა და იცოდი მისი გემო, რომ სახელმწიფოებრიობა რა არის. ამიტომ ვიბრძოლეთ, რომ უფრო უკეთესი ქონოდა, უფრო უკეთეს სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაში ყოფილიყავი და ბიჭო 30 წელია მივდივართ, ხო იმ უდაბნოში ვართ და ვინდა რა იმ აღთქულ ქვეყანაში გასვლა, კაცო ადამიანებს და თან ამის შანსი არის და შეიძლება. არ არის სავალდებულო მართლა, რომ 40 წელი იარო, ხა იარი, იქ იმ პერიოდში 40 წელი ჭირდებოდა, მაგრამ აქ შეიძლება 40 კერა 10 წელიწადში ქვეყანა და აეწყვნენ. ჩვენს გარშემო საბჭოთა კავშირში შეხედეთ, კაცო, ქვეყნები რომლებიც იყვნენ. ჩვენზე უკეთესი გომა ასე მდგომარეობაში ჩვენ რო ვართ რომელია? ჩვენ ომში არა ვართ, მაგრამ იმაში რა ქვია, მიდის ლაპარაკი, რომ სომხეთში ფასებმა შეიძლება შემოდგომაზე მოიმატოს პროდუქციაზე. იმის გამო, რომ აი მან გადადგა რაღაც გარკვეული ნაბიჯი და რუსეთთან იმაში ეს ბაზარი დაკარგა. უკრაინაში ასევე მიდის ლაპარაკი, რომ კი შეიძლება იყოს ბენზინზე ფასის მომატება და იმაზე რა ქვია, პროდუქტებზე ფასის მომატება აი ამ ზამთარს. და ჩვენ რა დღეში აუმში არა ვართ, მაგრამ რა მდგომარეობა გვაქვს? ომია, ბომბები არ ცვია, გავიგე. და რატომ უნდა ცვიოდეს რო? რატომ უნდა ცვიოდეს, კაცო, მითხარი ხო? რატო ყაზახეთში არ ცვია ბომბები, უზბეკეთში არ ცვია ბომბები და იმაში არ ცვია. აზერბაიჯანმა და სომხეთთან ერთმანეთთან გადმასახნეს, რა ქვია, იქაც იყო პროვოცირებული, არ იყო პროვოცირებული. პროვოცირება რას ნიშნავს? პროვოცირების საშუალება როცა გეძლევა ამას ნიშნავს. თორე თავისთავად არაფრიდან ვერ გააკეთე პროვოცირებას. ანუ არის ამის საფუძველი, არის ამისი კარგი ნიადაგი. და სადაც კარგი ნიადაგია, იქ შეიძლება ჩაყარო ის თესლი, რომლისგანაც მე ეს გაგვიბდება და ეს ნიადაგი იყო. ეს ნიადაგი ჩვენს ჰქონდა, ჩვენს მოახერხეთ. იმ აფხაზეთის იმაში, აფხაზებსაც რა, იმათაც დამოუკიდებლობა მოუნდათ. ჩაულებრივი რამეა რა, შენ თუ გინდეს დამოუკიდებლობა, მეც მინდა ეს დამოუკიდებლობა. რამდენად სწორი იყო, არასწორი იყო, რამდენად სწორი იყო ის მოქცევა, რომლითაც მე ისინი მოიქცა, რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი, ეს ცალკე თემა. სადაც ორმხრივადაც აქვს შეცდომები დაშვებული და გამომდინარე იქედან, რომ როცა ხლა აქ ვლაპარაკობთ იმას, რომ რასაკვირველია, რუსებმა თქვეს პირდაპირ, აა დამოუკიდებლობა გინდათ? ეს ოფიციალურადაც აქვს, ნათქვა მინდა პირად საუბრებში აქვს იმ პერსონებთან, რომ პირველი პირები როცა იყვნენ ხელისუფლების და ოფიციალურადაც არსებობს ეს დოკუმენტები, მარტო იმ ადამიანების სიტყვებს რო ვარ დავეყრდროთ, რომ თქვენ გექნებათ პრობლემები. ეს პრობლემები რა არის? მათაც მოინდომეს დამოუკიდებლობა და რაღაცა ნაწილში მიიღეს მათ რაც როგორ ჩვენ ვერ მივიღეთ, რაც ჩვენ გვინდოდა, ისე ვერ მიიღეს ხო სინამდვილეში მათაც. იმიტომ რომ ეს ბუნებრივად, როცა ერთმანეთთან ასეთი კონფლიქტი არსებობს ორივე მხარისთვის, ორივე ამ შემთხვევაში გულისხმობ როგორ თბილისი ცხინვალეს, ისე თბილისი სოხუმის დამოკიდებულებას. რასაკვირველია, იქნება რთული მდგომარეობა. რატომ? იმიტომ რომ ის, ვინც ამაში ჩარეული იყო და ვინც ამას ხელი შეუწყო, ჩაულებრივი რამეა. ის ხომ და მე სხვათაშორის აფხაზებს აი პირდაპირ პატივს ცემ, თქვენ წარმოვიდგინეთ რუსების მხრიდან რო შეხედო რამდენად უმადური ერია. ქართველები ჩაგრავდნენ და ეხმარნენ ამ ომში და მადგარეში რასაკვირველია, ისინი ომს ვერ მოიგებდნენ, სოხუმიდან ვერ გამოყრიდნენ ქართველებს. ის გენოციდი, რომელიც მოხდა და ქართველები გამოიყარა, ეს რასაკვირველია მათი დახმარებით იყო, მათი დაცვის, ხო, ისინი როგორც ხსნიან, რომ გადაარჩინეს. და ამ რუსეთთან ესენი ჭიდაობენ. სულ ჭიდაობენ, პრეზიდენტებსაც კი ეჭიდავებოდნენ. და ორჯერ მოახერხეს რუსებს, ვინც უნდათ კანდიდატი ყოფილიყო, ის არაირჩიეს. ეჭიდავნენ ბოლომდე. ეხლაც მიწებზე გახსოვთ თქვენ იმაზე, როცა მიდის ლაპარაკი, ეგეთ წოდებული დაჩების იმაზე, როცა მიდის იმ სახლებზე და იმაზე. წინააღმდეგობას უწევენ. ჩვენ ქართველებთან სისხლი დაუვარეთ. იმისათვის, რომ ეს ჩვენი უნდა ყოფილიყო. ეს მიწა ჩვენია, იძახიან. აქ ყველაფერი ჩვენია. ამიტომ ვეომეთ ქართველებს, ვისთანაც ერთად 1000 წლეულები გვაქვს ნაცხოვრები ჩვენს წინაპრებს და ზოგმე ეგეც არ ეცეს, იმიტომ რომ მართლაც დიდი ნაწილი შემდგომარე უკვე შემოსულია, ასე ვთქვათ, იმ ტერიტორიაზე, უფრო ჩრდილო კავკასიიდან და ვთქვათ ეს ხო, მაგრამ დიდი ნაწილს ხომ იმ შეგნებულ ინტელექტუალ აფხაზებს ხო კარგად იციან ეს. და ჩვენ ვეომეთ ქართველებთან და ეხლა თქვენ ვინახართ, რომ თქვენ მოგცეთ? ეს ერთი ბეწო ერი ხო წინააღმდეგობას უწევს რაღაცეებში, ეჭიდავება ვაშკაცებს როგორ არ დაუფასო?
როგორ არ უნდა დავინახო ეგ და როგორ არ უნდა ვიყო მე მზად იმისთვის რომ დავჯდე და დავილაპარაკო მასთან ოღონდ დავილაპარაკო კიდე გეუნებით კომპრომისი რაღაცებს რომ მოგვიწევს ეხლა თუ ამას ვერ ხვდებით იმიტომ რომ კიდე გეუნებით კომპრომისი ნიშნავს იმიტომ რომ იქით ამხარეს თუ ჯდები სალაპარაკო გაქვს არა ვიღაც ამასთან რა ქვია წაგებულთან ამ შემთხვევაში არის კიდე გეუნებით არც მოგებულსაც ვერ იტყვი იმიტომ რომ ის რაც მათ უნდათ ვერ მიიღეს იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ხო წარმოუდგენელია იმიტომ რომ იმ გარემოში რომელ გარემოში ისინი არიან მათ ვებერთელას ეწოლა აქვთ ვებერთელას ეწოლა რასაც გარკვეულწილად უძლებენ კიდევაც მაგრამ ხვალდაზე ერთმანეთთან რო დავშდეთ ჩვენ პირველ რიგში ჩვენ უნდა მოვიხსნათ შიგნით ეს კომპლექსები ხო ის ქვია იმის არ იყოს აუ იმან ბოდიში მოიხადა კიდე გეუნებით ბოდიში იმას რა ქვია ვისაც მოუხდია ცხოვრებაში ვისაც ერთხელ მაინც ბოდიში მოუხდია, კონფლიქტურ სიტუაციაში იყო და მერე ბოდიში მოიხადა, ხო, ამას ნიშნავს. ხო, მას ხო ნებისმიერ შემთხვევაში გათვალისწინებული აქვს, როცა ბოდიში ხდის, იქით ამ ხარესაც მზაობა აქვს იმისი, რომ ამის ბოდიშს გაიგებს. ან ამზადებს ამ სიტუაციას, რომ არ სურს ასეთ კონფლიქტურ სიტუაციაში ყოფნა და ფიქრობს იმას, რომ რაღაცაში დაუშდეს და ბოდიში მოუხადოს, იმიტომ რომ აი ამაში არ ვიყავი მართალი, მაგრამ იქით ამ ხრიდანაც ელოდება, რომ ხო როცა ეს ამ ბოდიში მოიხდის, ხო მეც არ ვიყავი ამაში მართალი. ამ შემთხვევაში ხდება, როცა ადამიანები კონფლიქტის მერე რიგდებიან. ჯვარი, როცა ბოდიშებს არ იხდიან, მაგრამ მორიგება ხდება. შენც და მეც ორივე ვთვლით, რომ მართლები ვართ. შენც და მეც ორივე ვთვლით იმას, რომ რაც მე გავაკეთე, ასე იყო გასაკეთებელი, მაგრამ ეხლა ეს ჩვენი ურთიერთობა ვეღარ გრძელდება და ორივესთვის ცუდია. ამიტომ უნდა დავჯდეთ და დავილაპარაკოთ და ამაში მაშინ უნდა მოვრიგდეთ. კი არ შევრიგდებით, მაგრამ მოვრიგდებით. ორივე ვთვლით, რომ მართლები ვართ, ორივე ვთვლით, რომ რაც გავაკეთეთ, ყველაფერში მართლები ვიყავით, მაგრამ ხვალ რო განვითარება შევძლოთ, ამიტომ რაღაცაზე უნდა შევთანხმდეთ. ეს თუ არ ვისწავლეთ და კიდე გეუბნები პირველ რიგში ქართველებმა შიგნით უნდა ვისწავლოთ. თორე იქ თაობები ჩამოყალიბდა უკვე. თაობები, რომლებიც განსხვავებულად ფიქრობენ, სრულიად სხვანაირად, ახაც ჩამოყალიბდა თაობები, რომლებსაც სრულიად ასე თქვა განსხვავებული გაუცხოება აქვთ ერთმანეთთან. ისევე როგორც ჩვენ ჩამოგვიყალიბდა რუსთან დამოკიდებულებაში, მთელი ამ 30 წლის მანძილზე ჩამოყალიბდა ეს აზრი. ამას საფუძველი აქვს, რომ ჩამოყალიბდა. ისევე როგორც აფხაზეთში რომ ჩამოყალიბდა ის აზრი, რომ ქართველი ოკუპანტია, იმასაც თავის საფუძველი აქვს. მართალი მწვანე კიდე ვიღაცა და აუ შენ იმას, კი არ ვეგეონე და აქვს ფაქტია სახეზე. რომ ისინი იზრდებიან ესე რომ ქართველები არიან ოკუპანტები, რომლებსაც თავის დროზე დაიპყრეს აფხაზეთი. მერე როგორც იქნა იომეს აფხაზებმა და თავი გაინთავისუფლეს. ასევე აქაც ხო, რუსეთი ამ შემთხვევაში აქ ჩვენ მართლები ვართ. ბჭო გავიგე, მართლები მწვანე კიდე გეუნებით. ის არის რა ქვია, გიორგიევსკის ტრაქტატიდან მოყოლებული რასაკვირველი არღვევდა, მაგრამ ვინ არ არღვევდა ეს მითხარით? ირანს არ დაურღვევია არც ერთ ხელშეკრულება ჩვენთან. ოსმალეთს ან ერთმანეთთან ან რომელს რომელთან ევროპას, ევროპაში ევროპელებს შიგნით, ან რომელიმეს მითხარით. ხო, არის რაღაცები, რომელიც ისტორიის ჩვეულებრივია, უნდა მოცემულობად მიიღო, რომ ეს არის. მოგწონს, არ მოგწონს, არა, მოცემულობა. მე არ მომწონს ბევრი ადამიანის, თქვათ, მსჯელობა რაღაცაში. არ მომწონს რა, იმიტომ რომ მე ეს ხომ არ ნიშნავს, რომ მე რო არ მომწონს იმ ადგილს, მე გამოვამჟღავნო, მე ეს ადამიანს შეურაცხყოფა მივაყენო და გინდა თუ არა, მე ვაიძულო ჩემჭკუაზე გადმოვიდეს. ბიჭო, მე შეიძლება უთხრა, რომ კი, ფორმებს გააჩნია, შეიძლება სიტყვა რო უთხრა, არ მომწონს შენი მოქმედება, გააჩნია ადამიანს. იმან ეს შეურაცხყოფათ მიიღოს, მაგრამ არის ადამიანი, რომელიც არ მოგწონს, არ მოგწონს, გავიგე, მაგრამ პატივი ეცი ჩემ აზრს და მეც ვეტყვი, კი ბატონო, პატივს ცემ შემას, თუმცა არ გეთანხმები. ეს არის ადამიანური ურთიერთობა. აქედან გამომდინარეა, ჩვენ ხვალდა ზეკ გვაქვს ალაპარაკო დასაჯდომი, ოღონდ ჯერ შიგნით გვაქვს. ამ 30 წლის მანძილზე რა პრობლემები გვაქვს? ხო, მიწიდან დაწყებული დემოგრაფია, ეკონომიკა, სამართალი, ადამიანის დაცულობა, თავისუფალი აზრის გამოხატვა. ეს 30 წლის მანძილზე ეს პრობლემები ვერ მოვაგვარეთ. მეტნაკლებობით ვიღაცა ხელისუფლების დროს ცოტა უკეთესად იყო, ვიღაცა ხელისუფლების დროს ცოტა უარესადაა. ამ ნაწილში იქ უკეთესი იყო, აქ ეს არის უკეთესი. ხო უნდა მივიდე, ამაში ხო უნდა შევთანხმდეთ. ყოველგვარი პოლიტიკური იმის რა ქვია მიუხედავად ვის როგორი გემოვნება აქვს.
არის საკითხები, რომელსაც თანხმდებით, ლიბერალიც, კონსერვატორიც, ულტრანაციონალისტიც, ულტრამემარცხენეც, ისი მოწმუნე, მხდელი, ბერი, ისიც რა ქვია, პროკურორი, ქურდი, ბიზნესმენი, ნებისმიერი საზოგადოების ნებისმიერი წევრი, არის რაღაც საკითხები, რომელსაც თანხმდებით, რომ ესე უნდა იყოს. ეს არის ზოგად ადამიანური. ეს არის იმას რა ქვია, სახელმწიფოებრივი, ეროვნული, რაც გინდა დაარქვი. რაც გინდა ის დაარქვი. აი ამეებზე უნდა შევთანხმდეთ და ნებისმიერ ხელისუფლებას უნდა მოვთხოვოთ, რომ თავგასული პოლიციელი არ უნდა მყავდეს. სასამართლო არ შეიძლება პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ღებულობდეს. არ შეიძლება მიკერძოებული იყოს. ის რომ ქვეყნიდან არ უნდა გარბობდეს ახალგაზრდა, ამის ეკონომიკური ის უნდა შექმნას მოდელი და დაიდოს. ჩაულებრივი მიწა არ უნდა გაი არის რაღაცები, რომ შეიძლება დაუშვდეთ უყველა მიუხედავად იმისა, ვის როგორი გემოვნება გვაქვს. ეს აგვა გასაკეთებელი. ეს ამას შევთა მეერე დავიწყოთ პოლიტიკურად. შენ ისეთი მოგწონ, შენ მიშა მოგწონ, შენ ბიძინა მოგწონ, შენ კახა მოგწონ, შენ დათო მოგწონ, შენ ირმა მოგწონ, შენ თინა მოგწონ და ეს მეერე. რა ჯერ აქამდე მივიდეთ რა? ის რაც არის, ეს სახელმწიფო ესეთი უნდა იყოს, რომ სახელმწიფოს მოდელში ის რაც ეხლა მოდელი გვაქვს, ეს რომ არ შეიძლება, ამაზე ეხლა ორი აზრი არ არსებობს, ვინც ამას განსხვავებულად უყურებს. ეხლა ის თავის თავს იმართლებს რა. გამიგეთ სწორად რა. თავის თავს იმართლებს, რომ უარესი რომ არ იყოს, ამიტომ ეს ჯობია. თორე ის რომ არ შეიძლება ასეთი რო იყოს, რომ ვიღაცა სადღაც იჯდეს და ქვეყანას მართავდეს და ვიღაცებს ესე ნიშნავდეს თვითონ და ფუნქცია ხალხის, ანუ წყარო რაც არის ხელისუფლების, ეს ფუნქცია კონდეს ერთ კაცს. ხო ეხლა ნუ არ ვიცი. კიდე გეუბნებით, მე ნორმალურ ადამიანებთან გონია მაქვს ურთიერთობა და ნორმალურ ადამიანმა შეიძლება თქვას, რომ არც მე არ მომწონს, მაგრამ ეს შეიძლება თქვას. მაგრამ დანარჩენ შემთხვევაში ეს კარგია, ვინც იტყვის. ხო, იქ ასეთებიც ასატანია, იმიტომ რომ შეიძლება ასეთებიც არსებობდნენ, ისევე როგორც ასატანია ნებისმიერი ტიპის ადამიანი. რასაკვირველია, ოღონ მას ცალკე თავის ის უნდა ქონდეს, მის პოლიტიკასთან და ხელისუფლებასთან ახლოს არ უნდა მიუშვა. თუმცა შეიძლება ასეთი აზრები ქონდეს. არის, მაგრამ ხელისუფლებასთან არ უნდა მიუშვა. კარგით, მე არ გემშვიდობებით, იმიტომ რომ შეიძლება მომიწიოს, როგორც ვიცი, ერთ სტუმარს ელოდებოდნენ ჩემს კოლეგას და მეგობარს და მგონი ვერ მოდის და დამირეკა და მითხრა, რომ ნინოსთან იქნებო, თუ იქ ხარ, მაინცო ჩაანაცვლებო, ამიტომ შეიძლება კიდევ გავაგრძელო თქვენთან ერთად შემდეგი ნახევარ ეს ერთი გადაცემა კიდე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.

0: რეჟისორი გუგული მგელაძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი დოდო აბაშიძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ფესვები.
1: გიორგი.
2: ჟორჟ, qu'est-ce qu'il y a?
1: Pas mort, je.
3: გიორგი.
2: მელოპტინას
1: ჩუმად გააღვიძეთ. გამოგივიდა ჟორჟ, ხომ გაიგე ბავშვი ძინავს. გააღვიძეთ.
3: ვიენსი,
1: მოდი აქ.
3: რეპეტ ვარ.
1: აბა თქვი.
3: მე პატარა ქართველი ვარ.
4: მე პატარა ქართველი ვარ.
3: ე მენტნონ დიანგო. ჩემი სამშობლო საქართველოა.
4: ჩემი სამშობლო საქართველოა.
3: შენგენაცოს ბაბუ. შენგენაცოს.
0: კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი, ტექსტის ავტორი, პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი. ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები.

0: რეჟისორი თამაზ მელიავა, სცენარის ავტორი, მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია. ფრაგმენტი ფილმიდან „თვარის მოტაცება“.
1: ჩემო თამარ, უცხოეთში მოიშხამა ჩემი არსება. ახლა მინდა გავჯანსაღდე. ჩემს მიწასა და ხალხს დაუბრუნდე. ვინადი როცხენი ვაჭენო მდინარეში ვიცვო. იქნებ ჩემი ფილოლოგობაც გამომადგეს აქ.
2: შენ ჩემს საერთოდ უჩივი მელანქოლიას მისაუს.
1: უნდა გიხაროდეს ამ მოლზე სიარული, ამ მზის ღრუბლების სათანჯო სიხისგერა. ის მიხარია ყველაზე მეტად შენს გვერდით, რომ მოვდივარ ამ შვენიერ მიწაზე, შენს მხლებს, შენს თვალებს, რომ შერცქერი თამარ.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 2 3 4
1: შეეგებეთ გერბი ან საფასური გადადვირთვა მესამე სეზონი ამ სეზონში ჩვენ ახალ ძველ ქალაქებს გადავდგართავთ თავიდან აღმოვაჩენთ საოცარ კუნძულებს
0: აბა გამარჯობა
2: მიუკრინავთ
1: გადატვირთვა ჩვენ სამყვანებსაც შეეხება
3: გამარჯობა
0: სახელი მაინც მითხარი
3: მინდა რომ ვიღაც მოვყვა
1: ეს იქნება ერთ-ერთი მოულოდნელი სეზონი არ გამოდოთ
3: ახლა ნახავთ იმას რაც გადაცემაში 8 წლის მანძილზე არ ყოფილა რაჯან დაბა მემართება რა გჭირს მეგობარო
0: ნელა ნელა ნელა
3: ვერაფერს ეთქვით შესანიშნავი დასაწყისია
1: გერბიან საფასური იორდანია
3: დედოფალ ალიას სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი
0: აი მესმის მატარებელი
3: გრძელია
0: მოგესალმებით ეს გადაცემა გერბიან საფასურია
3: და ჩვენ ახალ მესამე სეზონს ვიწყებთ რომელმაც სტარტი იორდანიიდან აიღო სეზონის დასაწყისი მომწონს
0: ასეც გვინდოდა
3: დიახ ნასა ხვდები რომ ჩვენ ნამდვილ სამეფოში ჩამოვფრინდით
0: გამოდის რომ დიდი შანსი მაქვს უქმეები დედოფალივით გავატარა
3: დაიწყო ოცნება მონეტა სავაგდებ და ყველაფერს გავარგავ გერბი
0: საფასური
3: მოგესალმებით იორდანია
0: მონეტა მაჩვენე არა არა ეს მომწონს მომწონს მომწონს მოიცადე მე უკვე დედოფალი ვარ

0: же.
1: ჩემი მანერების ად არის. ლორდ ტუშკინ, ნება მომეწი დაგემშვიდობოთ. დედოფალი ანასტასია ქტობეთ.
2: რომელი დედოფალი? მაქსიმუმ დედიკოს პრინცესა იყო.
1: დედაშემს თავი დაანებე, გესმის? ახლო აღმოსავლეთის ქაოსში შვიდი და წყნარი სახელმწიფო იორდანია ცხოვრობს.
2: ოქროს ქვიშის მომღიმარი ადამიანების და საუკუნოვანი ისტორიის მქონე ქვების ქვეყანა.

0: გერბიან საფასური იორდანია
1: დედოფალ ალიას სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი
2: უცნაურია უკვე მივიჩიე რომ როდესაც დოლარს ადგილობრივ ვალიუტაზე ვცვლი ხელში მსხვილი ფულის დასტა მიჭირავს აქ კი 100 დოლარი სულ რაღაც 69 დინარი გამოვიდა როგორც ჩანს იორდანიაში გამიჭირდება წესების მიხედვით აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრში უნდა მივიდე მაგრამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ამბავი საკმაოდ რთულადაა ავტობუსის ბილეთი 7 დოლარი ღირს და მას ტაბარბურის სადგურზე მიყავხარ. იქიდან კი ცენტრში ან ისევ ავტობუსით ან ტაქსით უნდა მიხვიდეთ. ტაქსის ფული არ მაქვს, ამიტომ ძველ მეთოდს ავტოსტოპს გამოვიყენებ.
1: როდესაც ფული გაქვს, ტაქსით მგზავრობ. როდესაც ბევრი ფული გაქვს, წარმომადგენლობითი კლასის ავტომობილს ქირაობ. და როდესაც იმდენი ფული გაქვს, რომ ჯიბეში ვერატებ და არიცირაში დახარჯო, машин საკოლექციო რარიტეტულ საოცარ მანქანას ქირაობ. დაიჭოხეთ მის წინაშე. ეს ჩვეულებრივი ავტომობილი კი არა, ნამდვილი ღვთაება ავტომობილისტების სამყაროში. თქვენს წინაშე დიდებული და საშინელი Porsche Spyder-ი 552-ია. მოგებული აქვს ყველა რბოლა, რაც კი შეიძლება და მოეგო. ასევე მან სახელი მსახიობ ჯეიმს დინის სიკვდილით გაითქვა.
3: Погнали?
1: Заведи.
3: Ой, кто
1: это? Эс вин არის? Антошка, უკვე ქალაქში ჩასვლასთან დაკავშირებით პრობლემები გაქვს?
2: ქალაქში შენზე მალე ჩავალ.
1: არაფერი მესმის, არაფერი.
2: შენზე მალე ჩავალ მეთქი.
1: Заведи.
2: მოიცადე, Настя, ეს ხომ რარიტეტული Porsche Spyder-ია. გადლიერებული ძრავი და турбодизелит ყოველთვის ვოცნებობდი ასეთ მანქანაში ჩაჯდომაზე ივლეევა ხოვე ერთი წრე მაინც დამარტყმევინე დამელოდე
1: იქნებ დაბრუნდეთ
2: დარწმუნებული ხართ
1: არა წავიდეთ
2: საწყენია რომ ნასია ვერ ხდება რამდენად ექსკლუზიური მანქანები გადაადგილდება სოფლიოში ასეთი მხოლოდ 125 მოდელია აუქციონზე ამ მანქანის ფასი 5 მილიონი დოლარია
1: Антоха, мецац гетყვი. მის საჭესთან ჩვეულებრივი მძღოლი კი არა. მილიონერი. იუსეფ ფიტიანიზის. სწორედ ამ მანქანის გამო იუსეფი იორდანიის ყველაზე მდიდარ კოლექციონერად ითვლება. ეს პორშე მზის სინათლეს თითქმის ვერ ხედავს. მილიონერს ის ფარიხიდან წელიწადში რამდენჯერმე გამოყავს, ამიტომ ეს გასეირნება ნამდვილი ექსკლუზივია.
2: Настя, мале ისეთ მანქანას გავაჩერებ იდახვზე იქმენ.
4: локти кусать будешь.
2: Конвицером. Иорданияში ავტოსტოპით ყველა სარგებლობს.

0: როგორ ციкна. მადლობა აკლემებს. გამარჯობა, ცენტრში მიდიხარ? დიახ. რამდენად გამიყვან? რამდენს მომწელ? არ ვიცი, თქვენ მითხარით. მე უფასოდ მეკონა. კარგი, დაჯექი. კარგი, მადლობა. წავედი. 15-წუთიანი ლოდინი ცოტა იღბალი და ყველა მცდელობამ შესანიშნავ მანქანაში დაკონვერტირდება. მალე ეს კეთილი ადამიანი ამანის ცენტრში კომფორტულად მიმიყვანს.
1: გერბიან საფასური, იორდანია.
2: აეროპორტ როუდი.
0: იორდანიაში არავით არის ბუნებრივი სიმდიდრე და რესურსი არ არსებობს. არ არის წყალი, ოქრო, ნახშირი, ნავთობი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა საშუალოზე მაღალია. საკმაოდ დიდი ქვეყანაა. როგორც ვიცით,

0: ძირითადი შემოსავლის წყარო ტურიზმია, მაგრამ ამ უსიცოცხლო მდელოების ყურებით ჯერ ხვდები რა სახის ტურიზმით შოულობენ პულს.
1: გასულ წელს ქვეყანა თითქმის 4 მილიონმა ტურისტმა მოინახულა. ეს ნახევარი იორდანიის მოსახლეობა. ეს კი იმიტომ, რომ აქ ტურიზმის ყველა სახის მიმართულება არსებობს. საქალაქო, არქეოლოგიური, რელიგიური, გასტრონომიული, უდაბნო, ექსტრემალური, წყალქვეშა და სამედიცინოც კი. ჩვენ ყველა მათგანს გაგაცნობთ. ქალაქის ტურიზმით დავიწყოთ და ვნახოთ, რა გველოდება დედაქალაქ ამანში.
2: გერბიან საფასური, იორდანია.
1: უკვე იგრძნობა, რომ ქალაქს უახლოვდებით. მანქანების რაოდენობამ საგრძნობლად მოიმატა. შუქნიშნების უფრო ხშირად გვხვდება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მალე საცობები შეგვხვდება.
0: დღეს არაჩვეულებრივი დღეა. რამადანია და საცობები არ იქნება.
1: არა. გამარჯობა, საცობებო.
0: კარგია, რომ ღარიბ ტურისტს მანქანაში ჯდომა არ უწევს. მას შეუძლია გადმოვიდეს და ფეხით გაისეირნოს. ამით მას წოდებას არავინ ჩამოართმევს. პირველი, რაც თვალში გხვდებათ, ღია ფერის სახლებია. ეს იმიტომ არა, რომ ამანელებმა სხვა ფერები არ იციან. უბრალოდ ასე შენობებზე უკეთ აირეკლება მსისხლიები და ინარჩუნებენ სითბოს და სიცივეს.
1: ძალიან ბევრი სახლებია, ისინი მუყაოს ყუთებს მაგონებს, რომლებსაც ხელით ფანჯრები ამოჭრეს. გარშემო ათასობით ასეთი ყუთია. ასეთი ადრე არასოდეს მინახავს.
0: ამანში ყველა ქუჩა ერთმანეთს გავს და ამის გამო არასოდეს იცის ად იმყოფები. და სად ვარ? გარეუბანში ვარ? ცენტრში ვარ? არ ვიცი, ტურისტული რაიონია თუ ბაზარი? ცოტა ზემოთ უნდა ავიდეთ, რომ ყველაფერი უკეთ დავათვალიეროთ. ამანი 7 ბორცვზეა გაშენებული. ყველაზე მაღალ ბორცვზე ციტადელი დგას, ძველი ქალაქის ნანგრევები. $5 შეგიძლიათ ისტორიას შეეხოთ. და მთელი ქალაქი დაათვალიეროთ. არაფერი მესმის. ზემოთ ამოვედი და კიდე უფრო დავიდნენ. შეხედეთ, ყველაფერი ნაცრისფერია. აბსოლუტურად უსახური არაფრით გამორჩეული ქალაქია. თითქოს ამჯამიდან ჰუმუსი ამოიღეს და ბორცვებს გადაუსვეს. მე მგონი, არაბულად სიტყვა დიზაინის გადათარგმნა დაავიწყდათ. აქ ამ დაგვარი არაფერი იგრძნობა.
1: ჩვენ კი ვაგრძელებთ ჩვენს გამოწვევას. გადარჩით ამანის ქუჩებში, პატარა კაბრიოლეტში. სიმართლე გითხრათ, ქალაქში სიარული არც ისე კომფორტულია. ამანში მოგზაურობა ასე არ წარმომედგინა. ცოტა ხანში სიცხის განჭკუიდან იშლები. მე ვაფრიალებ თეთრ ალამს. არაფერი პირადული იორდანიის და იორდანელების მიმართ, მაგრამ თუ კიდე ნახევარი საათი ვივლიასე. გამარჯობა, გამარჯობა. ძალიან გაბოროტები და ქალაქის მიმართ ძალიან ცუდი შთაბეჭდილებები მექნება.
2: გერბიან საფასური, იორდანია.

0: Al-Husseinis mechetī.
1: Мы приехали в Иорданию.
2: Чен Иорданияში წმინდა თვის რამადანის პერიოდში ჩამოვედი. ამ დროს მუსულმანები მკაცრ მარხვას იცავენ. ამ დროს არ შეიძლება სასმელის დალევა, მოწევა, ინტიმური ურთიერთობები, სახეჭი რეზინის დააღეჭვა და რა თქმა უნდა დღის მონაკვეთში საკვების მირთმევა. აეროპორტ როუდი.
0: დიდარ ტურისტ ქალაქამაში ბევრი არაფერი ესაქმება, ამიტომ მე იორდანიის სამხრეთით მიმემგზავრები, რომ ქვეყნის საინტერესო ადგილები მოვინახულო. წინ დიდი გზამელის და ჩემს თავგადასავალს გასტროტურიზმით დავიწყებ.

0: მე რესტორან კანზამანში მოვედი, რაც სიტყვა სიტყვით ითარგმნება როგორც უხსოვარ დროში. ეს გასაგების არის შენობა, სადაც დღეს რესტორანი 100 წელზე მეც ითვლის. მეგობრებო, აქ ადრე ფერმა იყო. დიახ, ნამდვილი ფერმა. დღეს კი აქ მდიდრული, ძვირადღირებული რესტორანია. ადრე აქ ცხენები ჭამდნენ. ახლა კი მსოფლიო სხვადასხვა ქალაქიდან ჩამოსული ტურისტები მიირთმევენ. რესტორანში ტრადიციულ იორდანულ კერძებს გთავაზობენ, რომელსაც ძველი რეცეპტებით ამზადებენ.
1: ეს მარილში გამომწვარი თევზია. იგივე ყუმელის ეფექტია.
0: მეგობრებო, დაუჯერებელია. ძალიან მინდა მალე გავსინჯო. ამის შემხედვარე უკვე ნერწყვები მომდის. ძალიან მინდა დავაგემოვნო ეს რბილი წვნიანი უგემრიელესი თევზი. პირველი კერძი ქდას მაშავი მელმილახია. მარილის ქერქში გამომწვარი ზღვის ლეშა. ეს რეცეპტი უკვე 4 საუკუნეს ითვლის. თევზს იმდენად მაგრად ახვევენ მარილში, რომ ის თავისივე წვენში იხარშება. შესანიშნავია. უგემრიელესი. დარწმუნებული ვიყავი, ის მლაშე ან ძალიან მარილიანი იქნებოდა. მაგრამ არა, მეგობრებო. მარილი ოდნავადაც არ იგრძნობა. თევზის კანი იმდენად მაგარია, რომ საშუალებას არ აძლევს მარილს თევზის ხორცში შევიდეს. გემრიელია, უგემრიელესი. არ ვიცი კიდევ რა დაუმატეს, მაგრამ ჯადოსნური თევზია. მეორე ტრადიციული კერძი ასაფერია.
1: ეს ეგრეთ წოდებული ლეღვის ბეღურებია.
0: დიდი მადლობა. მერთო, რა პატარები არიან. იორდანია უდაბნოზეა გაშენებული, ამიტომ შიმშილობის დროს საკვებში შედიოდა ყველაფერი, რასაც 2 გრამი ხორცი მაინც ჰქონდა. ძალიან საწყლად გამოიყურება. აი როგორ უნდა ვჭამო? მე მგონი პინცეტი უფრო გამომადგება. როგორ უნდა ჭამო?
1: კლიანად.
0: კლიანად? გასაგებია. გმადლობ. როგორც ამბობენ, ვინც ადრე დგება, ის სადილის მაგიდაზე ხვდება. უცნაურია. უცნაურია, რომ მას ძვლიანად ჭამ. ჩემი ცერის ხელა ჩიტი. ერთ წუთში ფარშად გადაიქცა. ეს უბრალოდ ბეღურა არ გეგონოთ. ეს ლეღვის ბეღურებია. ისინი იკვებებიან წერებით, რომლებიც თავისთავად ლეღვს მიირთმევენ. ასე რომ ხორცს მოტკბო გემო უნდა დაკრავდეს, მაგრამ ასე არ არის. მე უფრო ღვიძლის და ქათმის ტვინის გემოს მაგონებს. მესამე კერძი. უმი ხორცი მომიტანეს. სიტყვის თქმა ვერ მოვასწარი, რომ მას უკვე გადაუსვეს ნივრის კარაქი. მოაპკურეს ლიმნის წვენი, დააყარეს პილპილი და ზეითუნის ზეთი მოასხეს. კარგი იქნებოდა ტაფაზე შეეტვათ. ამ კერძს ქიბენერი არალი ეწოდება. ეს არის ბატკნის ხორცის ფარში, რომელიც სტერილურ პირობებში იზრდებოდა. იკვებებოდა სტერილური საკვები და ასევე სტერილური იარაღებით დაკლეს. ამიტომ ასეთი ხორცი ჯანმრთელობისთვის სრულიად უსაფრთხოა. პურზე გადაუშვათ. საერთოდ არ არის იმის შეგრძნება, რომ უმხორს ჭამთ. გემრიელი, სუყე ღვეზელის გემო აქვს. თქვენ იცით ჩვენი ძველი ტრადიციული კერძები? არა? აი, იორდანიაში იციან, ახსოვთ, და ასეთ თანამედროვე რესტორნებში სამზადებენ.
2: გერბიან საფასური, იორდანია.
0: მეფე ფეისალის მოედანი.
1: რამადანი ძალიან ეტყობა ქალაქის ჩვეული ცხოვრების რითმს. ამაში რომ დარწმუნდეთ, უბრალოდ მის ქუჩებში უნდა გაისერნოთ. ხმაურიან, ხალხმრავალ ამანს თითქოს ლეთარგიული ძილით სცინავს. რამადანის პერიოდში ხალხის მეტი კომფორტისთვის სამუშაო დღე გვიან იწყება და ადრე სრულდება. შეხედეთ, ყველა მაღაზია დაკეტილია. რამადანის დროს ყველა რესტორანი.

0: კაფე და სასადილო დღესით დაკეტილია.
1: რადო? იმიტომ რომ ნაკლები ცუნება იყოს. თავში ერთი იდეა მომივიდა. იორდანიაში რადგან რამადანის დროს ჩამოვედი, ვფიქრობ რომ მზის ჩასვლამდე მეც დავიცვა მშრალი მარხვა. დაღამებამდე არ დავლევ და არ შევჯამ. თან თავი ის არის რომ ჩვეული ცხოვრების რეჟიმი არ უნდა შევცვალო.
0: კარგი,
1: საათს გავასწორებ. მე მგონი უპრობლემოდ გავძლებ. წავედით.
2: გერბიან საფასური, იორდანია.
1: აეროპორტ როუდი.
3: მანქანა შეუდარებელია. ამინდი შესანიშნავი. მეც განუმეორებელი ვარ. თუ არ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ მანქანას სახურავი არ აქვს და ქარით მას მიწეწავს. რაც შემსახესეს საშინლად აისახება. დიდი მადლობა ამ ლეგენდარულ კაბრიოლეტს, მაგრამ თუ დროზე არ გადავალ, აკლემის ნაჭამს დავემსგავსები. მაპატიე და მშვიდობით, 5 მილიონიანო მანქანა. მოკლედ მეგობრებო, გაპრანჭვა არ გამომივიდა. მიუხედავად იმისა, რომ მე შეუდარებელი მანქანა მყავდა, ის სუპერ ცხელი და სუპერ მოუხერხებელი იყო, ამიტომ იორდანიის ხედებით გმობას მე კომფორტული, ლამაზი ჯიპით გავაგრძელებ, რომელსაც სხვადასხვა კონდიციონერიც აქვს. გადავწყვიტე, ხელშეუხებელი ცივილიზაცია დავათვალიერო. ამისთვის ვადირამის უდაბნოში გავემგზავრე. უდაბნოში 5 საათიანი სასიამოვნო მგზავრობის შემდეგ დანიშნულების ადგილზე მივედი. შვიდობით გასტრონომიულ ტურიზმო. გამარჯობა უდაბნოს ტურო.
2: გერბიან საფასური, იორდანია.
1: 2 საათი გავიდა მას შემდეგ, რაც არ მიჭამია და არ დამილევია. თავის მშვენივრად ვგრძნობ. ფიქრობ, რომ ბოლომდე გავუძლებ ჩემს 8 საათიან ექსპერიმენტს.
3: სალამ იბნ ალაქვას ქუჩა.
1: ახლა ერთ კლუბ წყალზე უარს არ ვიტყოდი. ისე ცხელა რომ 3-4 ლიტრიც ნორმა იქნებოდა. ძალიან ცხელა. ყოველ წამში ყელი სულ უფრო და უფრო შრება. ძილი გერევა. ექსპერიმენტის დაწყებიდან 4 საათი და ცოტა მეტი გავიდა. ვიღაცის მოკლა მინდა. ძალიან გაღიზიანებული ვარ. ყველაფერზე ვბრაზდები და ვჩხუბობ. ძალიან მინდა დალევა. იმიტომ რომ საშინლად მწყურია. ადამიანები, რომლებიც ამ დროს ქუჩებში მუშაობენ, ცდილობენ მაქსიმალურად უმოძრაოდიყვნენ. ევრი მათგანი არც ლაპარაკობს. დანარჩენები კი სახლებში არიან. სერიალებს უყურებენ ან წინახტ. რა თქმა უნდა, ჩვენ გადაცემაში ასეთი რამ არასდროს გაგვიკეთებია, მაგრამ თუ ამანში ვართ, თუ ადამიანებს წინავთ, თუ ახლა რამადანია და მეც ექსპერიმენტის მონაწილე ვარ, იმას ნიშნავს, რომ მეც უნდა დავიძინო. ძილი ნამდვილად არ მინდა, მაგრამ წესი წესია. რას ვიზამთ, ასეთი რთული სამუშაო გვაქვს. რადგან საგვებზე ფული დავზოვი, გადავწყვიტე ნომერი ადგილობრივ ბუტიკ ჰოტელში დამეკირავებინა. ამჯერად შემიძლია თავს ამის უფლება ნამდვილად მივცე. გამარჯობა, თქვენ სასტუმროში მინდა გაჩერება. ყველაზე იაფი 6.5 დინარი ღირს. 6 დინარი? დიახ, 6. გასაგებია. კარგი. უცნაურია საერთოდ იაფია. 6 დინარი 9 დოლარი გამოდის და ეს ნომერი ბუტიკ ჰოტელშია. მე ნამყოფი ვარ ასეთ სასტუმროებში და ისინი ასე გამოიყურება. ეს საძინებელია. ესეც მისაღები. მაგარია. თითქოს ბატუტზე დავხდი. დრო მოვიდა ნახოთ როგორ გამოიყურება ბუტიკ ჰოტელი იორდანიაში. ამბობთ, რომ ბუტიკ ჰოტელი არა? არ შეიძლება ბუტიკ ჰოტელი 9 დოლარი ღირდეს. სულელი ვიტკავები მახეში. ეს არ არის ბუტიკ ჰოტელი, ეს უბრალოდ სასტუმროა, რომელსაც ბუტიკი ეწოდება. ერთი ძალიან პატარა ოთახი და 6 საწოლი. კედლები ხის ფაქტურის მასალით არის აკრული, მაგრამ აქ კონდიციონერია და ეს ძალიან მაგარია, ძალიან ცხელ, ახლო აღმოსავლურ ქვეყანაში. ძირითადად კარადები საწერი მაგი და გაუგებარი კალენდრები. ეს ტიპური ჰოსტელია. კარგი. რამდენიმე საათით დავიძინებ სიგრილეში, შემდეგ კი ქალაქში გავა. კონდიციონერის ქვეშ უკეთესია, ვიდრე მზის გულზე.
2: გერბიან საფასური, იორდანია.
1: უდაბნო ვადირამა.
3: იორდანიის უკიდურესი სამხრეთით უდაბნო ვადირამა მდებარეობს. ადგილობრივები მას მთვარის ხეობას უწოდებენ, მაგრამ სადაინახეს მთვარე? ეს ხომ მარსია. დედამიწაზე ბევრ ადგილს ამსგავსებენ წითელ პლანეტას, მაგრამ სწორედ ვადირამა გახდა ჰოლივუდელი რეჟისორების საყვარელი ადგილი. აქ არის გადაღებული ფილმები მარსიანელი. ვარსკვლავური ომები. წითელი პლანეტა. იორდანელები მიხვდნენ, რომ ამ ადგილით ბევრი ფული შოვნა შეიძლებოდა და ეგრეთ წოდებული კემპინგის მშენებლობა დაიწყეს, რომელიც მარსიანულ სადგურებს მოგაგონებთ. დღეს მე სწორედ ასეთ კაფსულაში ვიცხოვრებ.

0: ого.
1: Реалურად აქაურობა მართლა მარსიანულ კემპინგს გას.
0: Реально как будто мы на
1: ასე მგონია რომ სხვა პლანეტაზე ვარ.
0: რა
1: კარგია.
0: Такая огромная.
1: Рам хелологиния.
0: Кондиционеры.
1: Საოცარი ხედი.
0: Слушайте, класс.
1: შეხედეთ რა ლამაზია.
0: Всё вроде бы.
1: Водопери ისე უნდა იყოს. როგორც არის. Сабазано нижера унитазе, მაგრამ ყველაფერი ერთად
0: смотрится.
1: Арачеულებრივად გამოიყურება.
0: Это по
1: сезонной индустрии ასეთ капсулებს глэмпинги ეწოდება. Ситყვა ორი სიტყვისგან, გლამურულისგან და კემპინგისგან შედგება. Гаредан каравсгав шигнитки 5 варскловяни састумрос номерია. Шведоби დედამიწა, მე მარზე ვრჩები.
2: Гербиан Сафасури, Иордания.
1: Ботли 100 долларов Вадирамис удобноше ეძებეთ. Сан-სიტის კარვების ცენტრიდან ბოლომდე გაყევით კედლის სამხრეთ მხარეს. შემდეგ მარჯვნივ შეუხვიეთ და ბოლომდე მოუარეთ გორაკს. გაიარეთ 200 მეტრი, სადაც ჩამონგრეული კლდის ნაპრალი შეგხვდებათ. აძვერი ზემოთ და ნაპრალში დიდი ლოდის ქვემოთ დაგხვდებათ ჩვენი განძი. საინტერესოა, მარჯვზე სიცოცხლე არის.
2: Гербиан Сафасури, Иордания.
3: ექსპერიმენტის დაწყებიდან 6 საათი გავიდა. ძალიან ცუდად ვარ. ლოკოპინას ავიტავდო. სიარული აღარ შემიძლია. ნელა ვფიქრობ და ნელა ვაპარაკო. ღმერთო ჩემო, როგორ მწყურია.
1: მეფე ტალალას ქუჩა.
3: მეგობრებო, შესანიშნავი ამბავი მაქვს. ნახევარ საათში ჩემი შიმშილობის ექსპერიმენტი სრულდება. მარხვის დასასრულის შესახებ საღამოს ლოცვით შევიტყობ. ამ დროს ყველაზე ხალხმრავალი ადგილი ცენტრალური მეჩეთის მოედანია. ხალხი საღამოს სწორედ ამ ადგილას იკრიბება. აი ეს უკვე ნამდვილი აღმოსავლეთია. ყველა ყვირის, ხმაურობს. ხალხი პროდუქტებს ყიდულობს. იხსნება შაურმის ჭიხურები. კიდევ 15 წუთი და ქალაქში ყველაზე სანუკვარი დრო დადგება. ზე ჩავა და ყველა შეიძლება ჭამა, სმა და მთელი ღამე გართობა. უკაცრავად შეიძლება ერთი ცალე, რა თქმა უნდა. უფასოა. მადლობ.
1: ჭამა არ შეიძლება.
3: მადლობ.
4: каждому на улице
3: ხალხი ქუჩაში წყალს უფასოდ არიგებს. ქალებს ფინიკები დააქვს. ჯერ ჭამა არ შეიძლება, მაგრამ გრძნობ როგორ გადის დათვი წუთები და უკვე გრძნობ გემოს. ვეღარ ხვდები უფრო მშია თუ უფრო მწყურია.
4: и вот она уже у тебя в руках
3: такая холодная. დაორთქლილი ჭიქა მიჭირავს, მაგრამ
4: но ещё нельзя.
3: ჯერ კიდევ არ შეიძლება. ხალხი

ჭამენ. მათ წყალს ურიგებენ, მაგრამ ყველა ელოდება. იცით, 8 საათის საკვების და წყლის გარეშე, სახლში სიგრილეში აგილი გასატარებელია, მაგრამ ამ პერიოდის განმავლობაში მზის კულზე გატარება ძალიან რთულია. ძალიან

0: როდის? როდის? როდის? მეჩეთიდან ლოცვის ხმა უნდა გავიგოთ.
1: Аллах акбар.
2: Подумай.
1: When?
0: And it's spray
1: now, yeah? It's spray.
0: შემიძლია დავლიო? ო, შეგიძლია. მართლა?
3: Правда?
0: მეგობრებო, ახლა მოხდება ის, რაც 8 წლის განმავლობაში გადაცემაში არ მომხდარა. ეს ყველაზე გემრიელი წყალი იყო ჩემ ცხოვრებაში. წყალი კი არა, ნამდვილი უხდავების წყაროა. შეგიძლიათ ჩვენი საკვები დააგემოვნოთ?
2: У вас есть
0: საჭმელი გაქვთ?
2: Правда?
0: რა თქმა უნდა.
2: Заходи.
0: Шемоди.
2: Конечно же, я хочу угоститься.
0: ძალიან მინდა გავსინჯო. თელი დღე არაფერი მიჭამია. უბრალოდ ქუჩაში გავჩერდი და ამ ადამიანებს ვკითხე, როდის შემეძლო წყლის დალევა. მაგრამ თავისთან მიმიპატიშეს.
2: Приломи с ними хлеб.
1: Now,
0: присоединяйся. Შეიძლება?
1: Какой-то вкус.
0: ძალიან გემრიელია. ჩვეულებრივი ხათამია, მაგრამ 8 საათიანი შიმშილობის შემდეგ ნამდვილი სამოთხია. Магария, момцон сакаурები. მათი ტრადიციები ძალიან კარგია.
2: И традиции здешние тоже очень ничего.
0: დიდი მადლობა დაპურებისთვის.
2: Спасибо за еду.
0: Чемთვის ეს ძალიან უჩვეულო იყო. დიდი მადლობა.
4: Гербиан Сафасури, Иордания.
5: პრინც მუჰამედის ქუჩა.
0: როგორც კი ამანში მზე ჩადის, ქალაქი მხიარული, ხმაურიანი და ხალხმრავალი ხდება. აქ უკვე ყველა ერთობა. Убрало да гвердит.
2: Вот
0: все эти кафеები დაკეტილი იყო. ამ ქუჩაზე არაფერი მუშაობდა. ახლა კი გაშლილ მაგიდებს ბოლო არუჩას. ყველა ერთობა, ყველა ვახშობს და ყველა ბედნიერია.
2: Хай.
0: გამარჯობა.
2: Вау. Это какой-то другой город.
0: Титкос სხვა ქალაქში მოხდი.
2: Здесь полно народу.
0: ძალიან მაგარია.
2: Очень круто.
0: Момцос. Титкос айгес და ამანი ახალი ამანით შეცვალეს.
2: И заметьте,
0: დააგვერდით. ამ ხიარულებისთვის არც ერთი წვეთი ალკოჰოლი არ დაულევიათ. მაგიდებზე მხოლოდ გაზიანი სასმელი და წვენია. რამადანის დროს ყველა ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების მაღაზია მზის ჩასვლის შემდეგაც დაკეტილია.
2: Sir.
0: უკაცრავად. ეს ხალხი რის რიგში დგას?
2: За сладостями.
0: Билеулис.
2: Как это называется?
0: Да, მას რა ქვია?
2: Баба.
0: Нафиг, нафиг. Кнапе.
2: Это вкусно?
0: Гемриэлия.
2: Окей.
0: Залия.
2: Хочешь?
0: Гасинджа.
2: Можно попробовать?
0: Шейдзлеба.
2: Правда?
0: Мартла.
2: Это какой-то удивительный город. Все эти
0: предлагают еду за бесплатно. Саучали калакия. Пойла, пойла, персу, пасот, ктавазопс.
2: Очень вкусно.
0: Залия Гемриэлия. Шейдзлия танца его.
2: Ладно, перестань.
0: Расаму, серьезно, лад?
2: Really?
0: Мартла.
2: Спасибо.
0: Диди мадлоба.
6: Ахмед.
0: Ракуя, Ахмеди. Ми Антони ვარ. სასიამოვნოა გაცნობა, ძალიან ნაცნობი გემოაქვს. იცით რას მაგონებს? არ გაგეცინოთ.
2: კვერებს.
0: ბილ კვერებს.
2: ვნიზუ.
0: ქვედა ფენა ცომია. ზემოდან კი ძალიან გემრიელი თბილი ჩხირები აყრია.
2: Ну реально похоже.
0: ძალიან გავს კვერებს. კნაფე არაბების საყვარელი დესერტია. ის თბილი მოხალული ვერმიშელისგან, თხის ყველისგან და ასევე სიროფისგან შედგება. კარგად დანაყრების შემდეგ ეს შესანიშნავი დესერტია.
4: Гербиан Сафасури, Иордания.
0: Глэмпинги Сан-Сити.
5: Добре. Ты там შედობისა?
4: Гербиан Сафасури, Иордания.
0: Удобно Вадирами.
5: ტურისტები ვადირამას უდაბნოში ერთი სუპერ გასართობის გამო მიემგზავრებიან. ეს საჰაერო ბურთით გაფრენა. ამბობენ, რომ მხოლოდ ბურთიდან არის შესაძლებელი ამ წითელი მიწის მასშტაბების და სილამაზის დანახვა. უამრავი სხვადასხვა საფრენი აპარატით მიფრენია, მაგრამ სხვაგან სულ დაბმული ვიყავი. აქ კი ყოველგვარი დაცვის გარეშე კალათით მიფრინა. მეშინია.

0: ან კი ვადი რამ მხატვრის პალიტრას გავს. Сынагледан ძალიან კარგად ჩანს. როგორი რევა ერთმანეთში ფერები. Хеда, пирадат мне цитлс.
1: Белый.
0: Тетрс. Кришисперс, бежевый.
1: Где-то даже голубыми оттенками переливается.
0: Сиспер, эльперсац хеда. Ак ситквебизедметия.

0: აი ისიც. ვადირამის უდაბნო 1 კილომეტრი სიმაღლიდან.
1: ვადირამ
0: უდაბნო ქვემოდანაც ლამაზია.

0: აქ სიტყვები ზედმეტია. შეს ჯადოსნური პეტლებისთვის. შვიდად ავფრინდით და ასევე შვიდად დავეშვით.
1: გერბიან საფასური იორდანია.
2: უდაბნოს ავტომაგისტრალი.
0: როდესაც იორდანიაში სხვა ბევრი გასართობია, უდაბნოში დიდი ხნით დარჩენა სისულელეა. ამიტომ უდაბნოს ტურიზმიდან წყალქვეშა ტურიზმზე გადავდივართ. ამისთვის ქვეყნის სამხრეთით საკურორტო ქალაქ აკაბაში გავემგზავრე.
2: მეგობრებო, ჩვენ გადაცემაში ძალიან გვიყვარს თავგადასავლები. ამიტომ ორი დღე ამანში ვერ დავრჩებით, ამიტომ ავიღოთ ბრილიანტის მწვანე, მარკა, დამწვრობის საწინააღმდეგო კრემი და წავედით. გადავწყვიტე იორდანიის ექსტრემალური ტურიზმი გავიცნო, ამისთვის საუკეთესო ადგილი

0: უკვე კოსტიუმშია და დაივინგით დაკავებას აპირებს. მეგობრებო, მე უნიკალურ ადგილას ვიმყოფები. სწორედ ამ ადგილიდან იშლება ხედი ოთხივე მხარეს. ჩემს უკან ეგვიპტეა, მარცხნივ ისრაელი, პირდაპირ იორდანია, მარჯვენა მხარეს კი საუდის არაბეთი. აი ასე, ალბათ ფიქრობთ, წითელ ზღვაში დაივინგით ვერავის გააკვირვებ და რომ ყოველი მეორე ყვინთავს მარჯნის რიფების ანახავად. ჯერ ერთი მინდა გითხრათ, რომ რიფების გარდა სხვა საინტერესო რამ მელის და მეორე ის, რომ მე ნამდვილ იხტიანთან ერთად უნდა ჩავყვინთო. რამდენი ხანი იყავით წყალქვეშ?
1: წყალქვეშ 48 საათი ვიცხოვრე.
0: მართლა?
1: ხო, მე ძინა, ჭამდი, ვარჯიშობდი. მინდა მსოფლიო რეკორდი დავამყარო და წყალქვეშ 6-2 საათი ვიცხოვრო.
0: დაუჯერებელია. ნამდვილი შეშლილია. როდესაც მაქსიმუმ 9:30 საათი ჩავყვინთა, მეგონა რომ ჟანგბადი ამყოფნიდა. ეს ადამიანი კი 48 საათი იქ იყო. დაუჯერებელია. ეს როგორ შეიძლება?
1: ძალიან მარტივად. ახლა ვიგაჩვენებ. აი ასე ვჭამდი. აი ასე ვსვამდი. ასე კი ფიზიკურ ფორმას ვინარჩუნებდი. ასე კი მეძინა. ამ ყველაფერს კი ყოველდღიური ვარჯიშის შედეგად მივაღწია.
0: შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, ადამიანი თევზივით ცხოვრობს წყალში. მეგობრებო, აღარაფრის აღარ მეშინია, იმიტომ რომ ცოტა ხანში მსოფლიოში ნომერ 1 დაივინგის ინსტრუქტორთან ერთად ჩავყვინდა. ნუ გეშინიათ.

წყალში ჩაყვინთვისას ვერც ქვებს, ვერც რიფებს და ვერც შავ უსასრულობას ვერ ხედავ. შენს წინ უცებ უზარმაზარი ჩაძირული გემი ჩნდება. ამ სანახაობით ზუნთქვა გეკვრება. გემი 30 წლის წინ ჩაიძირა და მას შემდეგ უზარმაზარი გოლიათი ზღვის ფსკერზე გაუძრევლად წეს.

გემიდან 10 მეტრის მოშორებით ჩაძირული ტანკია, გვერდზე მოტრიალებული ლულით. მაგრამ ის რა შემდეგ ნახე, ნამდვილი შოკი იყო. სამხედრო თვითმფრინავი.

0: ცარიელი. უციცოცხლო.
1: Хотя стоп.
0: Ара მოიცადეთ.
1: Что это за место?
0: Есть радгилия.
1: Кажется, что здесь произошла
0: какая-то катастрофа мохта.
1: Но нет.
0: Маграмара.
1: Все эти штуки.
0: Эс диди цқақөше музеумის экспонатებია. გემიც, ტანკიც და თვითმფრინავიც სპეციალურად ჩაძირეს იმისთვის, რომ დაივერებმა საინტერესო სანახაობა იხილონ. მარჯნის რიფებმა სადღაი არსებონ. თევზებმა სადი ცხოვრონ. და იორდანელებმა ფული როგორი შოვონ. მეგობრებო, ეს საოცრება იყო. ჩემს ცხოვრებაში საუკეთესო დაივინგი. საუკეთესო ხედები, რაც ოდესმე წყალქვეშ მინახავს. ნამდვილად ღირს ამის ნახვა. თვითმფრინავის კაბინაში ჩონჩხები. იცი რომ ნამდვილი არ არის, მაგრამ ეს ყველაფერი ძალიან რეალისტურად და ბუნებრივად ჩანს. ნამდვილად საოცარი ემოციაა.
2: გერბიან საფასური. იორდანია.
0: ვადი მუჯიბის კანიონი.
3: А есть.

მეგობრებო, ჩემ უკან იორდანიის ბუნების საოცრება. ვადი მუნჯიბია. ცნობისთვის სახელი და გვარი არ გეგონოთ, ეს კანიონის დასახელება. ვადი მუნჯიბი მკვდარი ზღვის ნაპირებთან აღმართული ზღაპრული კანიონია. მის შექმნაზე მდინარე მუნჯიბი მილიონობით წლის მანძილზე თავდადებით მუშაობდა. ბოლოს კი მან ხმელეთზე გიგანტური ხეობა გამოძერწა. მდინარე დაშრა, მაგრამ კანიონს დღემდე არანებებს თავს. გონებამ ახვილმა იორდანელებმა ამ ფაქტით ისარგებლეს და ამ ადგილას ნამდვილი წყლის ატრაქციონი მოაწყვეს. მეგობრებო, რჩევას მოგცემთ. თქვენ სურჩანთაში აუცილებლად ჩადეთ გამოსაცვლელი ტანსაცმელი საცურაო კოსტიუმი და სათადარიგო კედები წიღილეთ. ძვირი არ ღირს სულ რაღაც 5 დინარია. მოიცადეთ 5 დინარი? ეს ხომ 8 დოლარია. საკმაოდ ძვირია. მოკლედ, თქვენი ფეხსაცმელი წამოიღეთ. აქ არიყიდოთ. მოგესალმებით ყველას, ეს ანტონ პტუშკინის მოგზაურთა ბლოგია და ჩვენ ექსტრემალურ თავგადასავლებს ვეძებთ. მაგრამ ჯერჯერობით აქ არავით არის ექსტრემის კვალი არ ჩანს. ლამაზია? მაგრამ არა ექსტრემალური. მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისია. მე აქ სულ ხიფაც დამპირდნენ, ყვირილი, სახეში წყალი, ხტომა, მოკლედ ყველაფერი წინ გვაქვს. მოდით გავაგრძელოთ. თავიდან მიდიხარ და უბრალოდ ლამაზი კლდეების ხედებით ტკბები. და უჯერებელი სილამაზეა. საკუთარ თვალებს არ უჯერებ. შენს თავზე 100-120 მეტრიანი კლდეებია. მიდიხარ ვიწრო ხეობაში, რომელიც წყალმა შექმნა. კლდეები ჩვეულებრივი არ არის, ისინი სრულიად ფანტასტიკურია. ისეთი გრძნობა მოგს თითქოს უცხო პლანეტის პეიზაჟს უყურებ. საინტერესო ის არის, რომ სრულიად ველურ ბუნებაში მიდიხარ. აქ არ არის არავითარი ხიდები, არავითარი ლიფტები და ტურისტები. შენ თავი უკაცრიელ ხეობაში გგონია. ცოტა ხანში წყლის დონე მატულობს. დინებას ვეღარ უმკლავდები. გავარდ, უძლებთ. ისეთი შეგრძნება თითქოს შენს პირდაპირ ნავის ძრავი ტრიალებს. შემდეგ კი ნამდვილი წყლის შემოტევა იწყება.

0: ძალიან მაგარი იყო. ბოლო წლის თავგადასავალი რჩება იორდანიის მთები.
1: გერბიან საფასური იორდანია.
0: მეფე ჰუსეინის ქუჩა.
2: ჩვენ კი იორდანიის სამედიცინო ტურიზმზე გადავდივართ. დიახ, ასეთიც არსებობს. ამისთვის კი ჰამამად მაინის წყაროზე მივდივართ.

0: ჰამამადმაენის წყაროები უნიკალური ადგილია. ეს ცხელი ჩანჩქერებია, რომელიც უკვე 1000 წელი აქ მოედინება. ამ ადგილებში ძველი რომაელები ზრუნავდნენ საკუთარ ჯანმრთელობაზე. დღეს აქ ლაქშირის სპა ცენტრია. ნამდვილი 60 ოაზისი უდაბნოში. ასეთ ადგილებში დასვენებას მხოლოდ ძალიან მდიდარი ადამიანები ახერხებენ. მადლობა ღმერთს, მე სწორედ ასეთი ვარ. წყალში შესვლა $56 დამიჯდება.
1: срываясь 30
0: მეტრიდან გადმოსული ცხელი წყალი თის მდინარის ცივ წყალს უერთდება. საბოლოო ჯამში კი ეს ყველაფერი სხეულისთვის კომფორტულ 40 გრადუსს ქმნის. კლდიდან ჩამოსული წყალი გზაში მინერალებს აგროვებს და ის სასწაულმოქმედი ხდება. ის აწესრიგებს ნივთიერებათა ცვლას, ანელებს დაბერების პროცესს, კურნავს სახსრების და კანის დაავადებებს. ეს წყლები მეგა საოცრებაა. ჰამათ მაენის წყაროები.
2: ბედნიერი ისტორიკი.
3: ღარიბული წყაროები ეს. ნამდვილი რუსო ტურისტოა.
2: кажется,
3: როგორც ჩანს, აქ ნახევარი ყოფილი საბჭოთა კავშირი მგორნალობს.
2: Что смотреть?
3: Раскупаться. Цავალ გამოვიწვი და მეც ვიბანავ.
0: ლიდრულ სპაცენტში კი წყლის ტემპერატურას აკონტროლებენ, რომ ტურისტმა თავი კომფორტულად იგრძნოს.
3: ცხადია, რომ ბუნებრივ ჩანჩქერზე წყლის ტემპერატურას არავინ აკონტროლებს.
2: Никто не следит.

0: ისე იხარშები, როგორც კიბორჩხალა ქვაში. შესანიშნავი წყაროებია. ის მდიდარია მაგნიუმით და კალიუმით. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ აქ შეიძლება უკურნალოდ ართრიტს, ბრონქიტს, ჰაიმოვიტს და ჩირკმლის დაავადებებს. სამაგიეროდ კი შეიძინოთ მუნი, ქეცი და სოკო. კუდარის ზღვის აღმოსავლეთ სანაპირო.
1: იორდანია 90%-ით უდაბნოსგან შედგება.
0: მიუხედავად ამისა, მან შეძლო მაგნიტივით მიეზიდა მილიონობით ტურისტი.
1: როგორც აღმოჩნდა, ამისთვის ბევრი არ არის საჭირო. არ უნდა დაივიწყო ტრადიციული კერძების მომზადება. როგორ უნდა ვჭამო?
0: არ ჩამორჩეთ თანამედროვე ტრენდებს
1: და ცოტა კრეატივის გამოავლინოთ.
0: მინდა რომ ვიღაც მოკვდა.
1: მე თეთრალ ამ საღმართან.
0: ახლა იქნება ის, რაც 8 წლის განმავლობაში გადაცემაში არ ყოფილა. წყლის დეგუსტაცია.

0: შემიტების მოედანი.
1: ივლევა, რა მოგივიდა?
0: რა მოგცა?
1: ჩვენ ხომ არაბულ ქვეყანაში ვართ. წესი
0: არა. კარგი, მაპატია, მაპატია. როგორ გაატარე უქმეები?
1: ამანი არ მინახავს, იმიტომ რომ რამადანია, მაგრამ სამაგიეროდ რამადანი გავიცანე და მარხვაც დავიცავი წყლის და საკვების გარეშე.
0: ანტოხა, მე კი წყალზე და ჰაერში წვიც ურავე. და ეს ნამდვილი საოცრება იყო. ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
1: იმიტომ რომ ჩვენ მომდევნო ქალაქის გადასატვირთად მივდივართ.
0: მე მგონი სასტრაფოთ უნდა ჭამო.
1: მართალი ხარ, ძალიან მომჩივდა.
0: ნახე რა სილამაზეა.
1: ძალიან ლამაზია.
0: აქ არ ყოფილვარ.
1: არც მე. გერბიან საფასური. იორდანია.

დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრა თანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ს დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1828 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. კაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესია სამეფო ოჯახის წევრების სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხურის საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება.
კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა 19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მეოთხის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე ათასი ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც 18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1758 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს ორი დარბაზი აქვს: თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც მე-15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით.

კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ, დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე ათასი წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული ათასი ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდება. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები სმიორებროდია. ის მე-19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლცკალის სუპი უნდა აღვნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლეფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია, მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 2 3 4. შეეგებეთ გერბი ან საპასუხო გადადგმა მესამე სეზონი. ამ სეზონში ჩვენ ახალ ძველ ქალაქებს გადავდებთ. თავიდან აღმოვაჩენთ საოცარ კუნძულებს.
1: აბა გამარჯობა.
2: მიუკრინავთ.
0: გადატვირთვა ჩვენ სამყვანებსაც შეეხებათ.
2: გამარჯობა.
1: სახელი მაინც მითხარი.
3: მინდა რომ ვიღაც მოვყვა.
0: ეს იქნება ერთ-ერთი მოულოდნელი სეზონი. არ გამოტოვოთ.
3: ახლა ნახავთ იმას, რაც გადაცემაში 8 წლის მანძილზე არ ყოფილა. რაჯან დაბა მემართება, რა გჭირს მეგობარო?
1: ნელა, ნელა, ნელა.
3: ვერაფერს ეტყვით. შესანიშნავი დასაწყისია.
0: გერბიან საფასური. ტაჯიკეთი.
1: დუშანბეს საერთაშორისო აეროპორტი.
3: გამარჯობა მეგობრებო. ეს გერბიან საფასურია.
1: და ჩვენც მოვირბინეთ, ჩამოვფრინდით, რომ ზიანი ტაჯიკეთი გადავტვირთოთ.
3: დადგა დრო გავიგოთ, რომელი ჩვენგანი ივლის 2 დღე ოქროს ტუბეტეიკით და ვინი მათხოვრებს კიშლაკებში.
1: ვერთო შემურა ჩახუჭუჭა. მიდი.
3: გერბი?
1: საფასური.
3: გამარჯობა ტაჯიკეთო. მაშასე, ქალბატონებო და ბატონებო, ახლა გავიგებთ, ვის ექნება ოქროს ბარათი. ოქროს ბარათს მიიღებს, მიიღებს. ანასტასია.
1: და ინტერდანცია რატომ შეგეცვალა?
3: ცხოვრება შეგეცვალა.
1: კარგი პტოშკი, რატომ მოიწყინე? გეგონება პირველად გიწევ ზურგ ჩანთით ქალაქში გასეირნება. ესე ოქროს თვითონ მაძლევს რა ყოჩაღი ხარ. Ну это пока. კარგი ნახვამდის.
4: Пока.
3: ნახვამდის. ტაჯიკეთინ თებში ჩაიკარგა.
1: აქ მაშინვე გიპყრობს სურვილი თავგადასავლების საძიებლად გაემგზავრო.
3: ამიტომ უქმეების ტაჯიკეთის დედაქალაქში გატარებას არც ვეცდებით.
1: ამ ვიკენდზე ჩვენ თებს დავიპყრობთ. დაკარგულ ერებს მოვძებნით.
3: და გავიცნობ საოცარ ადამიანებს.
1: ეს თქვენ ტაჯიკეთისგან,
3: რომლებიც აქ ცხოვრობენ.

0: გერბიან საფასური ტაჯიკეთი
1: დუშანბეს საერთაშორისო აეროპორტი
2: ყველაზე ძვირადღირებული და ელიტარული სატრანსპორტო საშუალება რომელიც შეიძლება აქ იქირაო საქართველოს ავტომობილია ასეთი ლიმუზინის დაქირავება დღეღამეში $250 დაგიჯდებათ მაგრამ ლიმუზინი კარგია დუშანბეში. თიანი ტაჯიკეთის კაცი გზებისთვის ძველი მეგობარი ჰამერი უფრო გამოგადგება. ამ უქმეებზე მთებში ექსპედიცია მელის. ამიტომ სწორედ უზარმაზარი მძლავრი ყველგან მავალი გამომადგება. რომელიც დიდად არც ორმოებს შეუშინდება და არც ზუდგზებს.
3: Здравствуйте.
1: გამარჯობა ანასტასია, კეთილი იყოს თქვენი მოგზაება ტაჯიკეთში.
2: მადლობ.
1: აი ეს ქაღალდი ტაჯიკეთში მდიდრული ცხოვრების საშუალება. ჩემი $100 ტაჯიკელის ნახევარი ფის ხელფასია. ორი დღისთვის ეს თითქმის ოქროს ბარათივითაა. ის გადამრჩენია მოძებნო ადგილი, სადაც ამ დოლარებს გადავცვლი. გამარჯობა. ოდის გიხდით? ვერ მეტყვით, სად შეიძლება დოლარი გადავცვალო. მომაპატიეთ, გავიგე. ხომ ვერ მეტყვით, სად შეიძლება დოლარები გადავცვალო. ზუსტად არ ვიცი, გონი იმ შენობაში. იქ არის? გადამცვლელი პუნქტი. ხო, გადამცვლელი პუნქტი უნდა იყოს. იქ არ არის გადამცვლელი პუნქტი. არ არის?
3: А не подскажете, где можно доллары?
1: შეგიძლიათ მითხრათ, სად შეიძლება დოლარის გადაცვლა? ალბათ ბანკებში.
3: А не подскажете,
1: ხომ არის ცით, სად შეიძლება დოლარის გადახურდავება? დოლარი? ბანკში? მხოლოდ ბანკში? წამოდით, მიგიყვანთ. ფული ხომ არ მაქვს?
4: Ну, поменяйте, потом.
1: გადავცვლით და მე გადამიხდით. და რამდენად? 15 სომონად. იქნება 1000. ჩაჯეკი, იყოს 1000. 1000 სერიოზულად არ შემევაჭრეთ და 10 სომონად წამიყვანთ? კი, 1000. შენ ხომ ჩვენი სტუმარი ხარ? როგორ გამიმართლა? ტაჯიკელი ტაქსისტები საოცრად კეთილები არიან. ისო ეს არის? მოვედით. ერთი წუთიც არ დაგჭირდა. ო.
3: Я думаю, в чём подвох?
1: Куйлад არ გამკვირვებია.
3: Не, ну, какой инженер?
1: Квентам претензия არ მაქვს, სუფთად იმუშავეთ. ხედავთ, მეგობრებო, 10 ადგილობრივი სომონი დამაწერეს.
3: Тугриков. Ой, что вы понимали?
1: Каргад რომ მიხვდეთ? Ай, ეს არის აეროპორტი. ამიტომ დაზუსტეთ ხოლმე, კონკრეტულად სად მიხავხართ. ჩემი $100 $890 სომონი გახდა.
3: Спасибо вам большое.
1: დიდი მადლობა. უფრო ზუსტად, უკვე 880. ნახვამდის. ეს კარგი დღე გექნება. საკმარისია ფუფუნება. ავტობუსისკენ გავემართოთ.
0: გერბიან საფასური. ტაჯიკეთი.
1: რუდაკის გამზერი.
2: დუშანბე ითაგნება როგორც ორშაბათი. რა თქმა უნდა, გაინტერესებთ რატომ? მოგიყვებით. ანდრე ორშაბათობით ამ ადგილას დიდი ბაზარი იმართებოდა. შემდეგ ამ ადგილას შეიქმნა სოფელი მერიკი ეს ყველაფერი შეიცვალა და აქ გაჩნდა ქალაქი. სახელწოდება კი ძველი დარჩა ორშაბათი. სად მიდიხარ? ორშაბათში. იქ როდის იქნები? ორშაბათს. უკან როდის დაბრუნდები? ორშაბათს. სასაცილოა. დაიმახსოვრეთ ეს ხუმრობა და მეზობლებს მოუყევით. რა ო დუშანბე. მოდი უფრო ახლოს გავიცნოთ ერთმანეთი. გამარჯობა დუშანბე.
5: Здравствуйте.
2: გამარჯობა. კარგ დღეს გისურვებ.
5: Привет, пацаны.
2: გამარჯობა, ბიჭებო. როგორ ხარ?
1: ნორმალურად.
5: Привет.
2: გამარჯობა. საიდან ხარ?
1: კურგანიდან ვარ.
2: ალბათ ფიქრობენ, რომ შეშლილი ვარ. ასეც არის. ტაჯიკელი მამაკაცები ყველანი ისეთი შავტუხა და შავგრემნები არიან. А ещё они с мат ძალიან უყვართ модура чатма. წელში გამოყვანილი პიჯაკი, წვრილი ხალსტუხი და ადრეული ბიტლზის ვარცხნილობები. А девушки, გოგონები კი უმშვენიერესები არიან. ყველა შველის თვალები აქვთ. თმაკი ორნის ფრთასავი ჩავი. ისერი კი გედის ყელივი თხელი. ტაჯიკელი ქალები ტრადიციულ ჭრელ ტუნიკებს ატარებენ და შირვანის დედოფლებს გვანან. ძალიან უცნაურია ერთ ქუჩაზე ამდენი განსხვავებული ადამიანის ნახვა. თითქოს სხვადასხვა სამყაროდან არიან. გამარჯობა. ძალიან ლამაზები ხართ. კამერას ნუ ემალებით.
0: გერბიან საფასური. ტაჯიკეთი.
2: რუდაკის მოედანი.
1: მოდი გულახდილები ვიყოთ. ტაჯიკეთზე რამდენიმე არც ისე კარგი სტერეოტიპი არსებობს. ის რომ ეს არც ისე მდიდარი სახელმწიფოა და საერთოდ ნახევარი ქვეყანა საზღვარგარეთ არის სასული სამუშაოდ, ეს ყველამ ვიცით. ამიტომ ქვეყნის დედაქალაქისგან დუშანბესგან ბევრს ნამდვილად არაფერს ველით. მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა, რომ დუშანბე ძალიან მწვანე ქალაქი ყოფილა. განიერი გამზირებით და უზარ მაზარი მოედნებით. მოვლილი და სუფთა.
2: სიმართლე გითხრას, ასიამოვნოდ გაკვირვებული ვარ. იმიტომ რომ ტაჯიკეთი ალბათ სულ სხვანაირი წარმომედგინა. ის კი საკმაოდ მონუმენტალური ქალაქია, დიდებული ლამაზი სახლებით და სუფთა ქუჩებით. რეალურად უშანბე 100%-ით გამაკვირვა. ძალიან სასიამოვნო ქალაქია.
0: გერბიან საფასური. ტაჯიკეთი.
1: სასტუმრო ჰაიატ რეჯენსი.
2: უშანბეში ძვირადღირებული სასტუმროები თითზე ჩამოსათვლელია. ამიტომ ისეთი სასტუმრო ავარჩიე, სადაც საპრეზიდენტო ნომერი აქვს. ჰაიატ რეჯენსი. მადლობ. ელამ შვიდობის აკეთილი იყოს თქვენი მომზადება დუშანბეში. მადლობ, ეს არ მომეჩვენა. ეს ხომ პეპერია. რობოტი მსახური, რომელიც ადამიანების სახეებსა და ემოციებს იცნობს. თუ ტირით, განუგეშებს, თუ მხიარულობს, თქვენთან ერთად გაიცინებს. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ ტექნიკის ამ საოცრებას ტაჯიკეთში შეხვდებოდი. 211, 210. საპრეზიდენტო სად არის? საინტერესოა, წარწერა იქნება, რომ საპრეზიდენტოა. მაშინვე მივხვდი, რომ ეს არის. უზარმაზარი კარი აქვს, რომელიც ნახევარ კედელს იკავებს. მოდი ასე ვთქვათ. ტიპური საპრეზიდენტო ლუქსია. უზარმაზარი, ფართე.

0: ნომრის მთავარი კოზირი. სააბაზანო ოთახია, პანორამული ფანჯი და ხედით თელ დუშანბეზე. $2,750. სწორედ ამდენი ღირს ეს ხედი. ეს თანხა ტაჯიკეთის პრეზიდენტის ორი თვის ხელფას უდრის. ალბათ, თავმდაბალი კაცია. საპრეზიდენტო ნომერზე მეც ვერაფერს გეტყვით. სამაგიერო ჩემისლია მოგიყვეთ ტაჯიკეთის პრეზიდენტის ემომალი რახმანოვის შესახებ. ხო მართლა, აქ მას სამყაროსა და ეროვნული ერთიანობის დამაარსებელს, ნაციის ლიდერს უწოდებენ. ის ცნობილი გახდა იმით, რომ ჩვენსავით ტაჯიკეთის გადატვირთვა გადაწყვიტა. დაიწყო იმით, რომ გვარები ტაჯიკურ ყაიდაზე შეცვალა. თუ არ იცოდით, ადრე პრეზიდენტის გვარი ხარმონოვი იყო. ახლა კი რახმონი გახდა. მან აგრძელა ჰელოუინის დღეს სასწაულის აღნიშვნა, გააუქმა სკოლებში გამოსაშვების აღამოების ჩატარება, სახელმწიფო მოხელეებს ეროვნული სამოსის წარება აიძულა და ოქროს კბილების ჩასმა უგრძალა.
1: გერბიან საფასური, ტაჯიკეთი.
0: დუსტის მოედანი.
2: დუშანბეს საოცრად სწრაფი ტემპით აშენებენ. ტაჯიკელებს მისი ახალ დუბაით გადაქცევა უნდათ. აქ ყველაფერი სუპერ პომპეზურია. ფლაგშტოკი ისეთი უნდა იყოს, რომ პირდაპირ გინესის რეკორდი მოხსნას. ახალაშენებული სახლი აუცილებლად სასახლეს უნდა ჰყავდეს. ბიბლიოთეკაც სასახლეა, პრეზიდენტის რეზიდენციაც სასახლეა. სავაჭრო ცენტრიც გასაოცარია. სადაც არ უნდა გაიხედო, ყველგან სასახლეებია. შეიცადეთ გამოიცნოთ ეს რა შენობაა? მერია, ბიბლიოთეკა, სადგური? არა, ეს დუშანბეს ცენტრალური ბაზარია. ადრე მთავარი ბაზარი აი ასე გამოიყურებოდა. მაგრამ ადგილობრივმა მმართველობამ იფიქრა, რომ ტაჯიკეთის ამაყი დედაქალაქისთვის შეუფერებლად გამოიყურებოდა. ამიტომაც $22 მილიონად აი ეს სასახლე ააშენეს. ღმერთო ჩემო. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს ტაჯ-მაჰალში სავაჭრო რიგები შემოიტანეს. ნამდვილი სიურეალიზმია. მოხატული ჭერი და კედლები, 10 მეტრიანი სვეტები და შეხედეთ, გარგარი ალუჩა ატამის საზამთრო. რა ხდება, მეგობრებო? თუ სილამაზეს თვალს მოაშორებ და დახლებს შეხედავ, ტიპურ ტაჯიკურ ბაზარს დაინახავ. აქ არის მწვანილი, კომბოსტო, ხახვი, პომიდორი, სანელებლების მთები, ბალი, ხაჭო, პური, კვერები, ნიგოზი, ჩირი, მოკლედ, ყველაფერი, რაც შეიძლება წარმოიდგინოთ. და რაც ყველაზე სასიამოვნოა, ტაჯიკურ ბაზარზე გამყიდველს აუცილებლად უნდა შეევაჭროთ. ეს რა ღირს?
0: ორი სომონი.
2: ეს?
0: ესეც ორი.
2: ორი სომონი. მე უცხოელი ვარ.
0: სტუმარს უფასოდ მივართ მე.
2: რას ამბობთ? მე კი მინდოდა შეგვეჭრებოდით.
0: ეს რეჰანია, ეს როზმარინი, ეს პიტნა.
2: და ეს რა ღირს?
0: ტაჯიკური მაგია.
2: რა ღირს?
0: საჩუქარია. ეს თქვენ ტაჯიკეთის სახელით.
2: უცხოელებს აქ როგორც ძვირფას სტუმრებს ისე ხვდებიან. მთელი ბაზარი კი ერთ დიდ გაშლილ სუფრას გავს. მერიდება კიდეც მათი სტუმართ მოყარეობით სარგებლობა. სინდისი არ მაძლებს უფლებას. მერიდება და მორჩა. საკვების ამ სასახლეში თავი მეფე გქონია. ესეც ტახტი. მასაჟორიც აქვს. ლამაზად ცხოვრება ბაზარში სასიამოვნოა. ღმერთო რა ნეტარება. ეს ბაზარი ნებისმიერ სპა-ცენტრს ჯობია.
0: მიირთვით.
2: დიდი მადლობა, ეს რა არის?
0: ჩაი.
2: ღმერთმა ჯანმრთელობა მოგცეთ. მეგობრებო, კიდევ გჭირდებათ რამე მიზეზი, რომ ტაჯიკეთში ჩამოხვიდეთ? მე მგონი დღეს ბევრი მიზეზი დაგისახელეთ.
1: გერბიან საფასური, ტაჯიკეთი.
0: დიდრები ბაზრებში არ დადიან.
2: ჩაიხანა ტოკი.
0: ისინი ძვირფას რესტორანში სადილობენ. მადლო. ტაჯიკეთში სისულელია სტეიქჰაუსებსა და სუში ბარებში სიარული. აქ მხოლოდ ტრადიციულ ჩაიხანაში უნდა ისადილო. ჩაიხანა რესტორანი არ არის. ძველად ეს დახურული კლუბი იყო, სადაც მამაკაცები ჩაის დასალევად და უკანასკნელი ამბების გასარჩევად იკრიბებოდნენ. და თუ ადრე ასეთ ადგილებში ქალებს შესვლა ეგრძალებოდათ, დღეს ჩაიხანაში ყველა სიხარულით მასპინძლობენ. ტრაპეზი იატაკზე დასტარხანთან იმართება. თავიდან ეს იყო სუფრა, რომლის გარშემო რბილი ლეიბები, კურპაჩები იდო. ახლა უკვე დაბალ მაგიდებთან ჭამენ, რომლებზეც სუფრა შლიან. Маша, ასე მეგობრებო. გონი დადგა დრო ძალიან ბევრი ჭამო. ჩემს მაგიდაზე ჩაის ორი სახეობაა: კვერები, სუპი შურბო, ბოსტნეული სალათი, სამბუსა და რა თქმა უნდა, ფლავი. ტრადიციულად პირველ რიგში სტუმარს ჩაის უსხამენ. ზაფხულში მწვანე, ზამთარში შავს. ჩაის აუცილებლად ნახევარჭიქას გისხამენ, რომ სტუმარმა ხელები არ დაიწვას. მასპინძელი კი პატივისცემის ნიშნად ხშირად გიმატებთ მას. ტაჯიკები მაგიდასთან პურის გარეშე არ სხდებიან. მაგიდაზე აუცილებლად უნდა იყოს კვერები, ჩაპატი, კულჩა და ფატირი. მე თუ როგორი ხაშუნაა, მეგობრებო. არ ვიცი გესმით თუ არა, მაგრამ ამას სიტყვებით ვერ გადმოვცემ. პირველი კერძი სუპი შურბოა, მოშუშული ცხვრის ხორცით და ლავაშით, რომელიც პირდაპირ თეფში დევს. სუპთან დაკავშირებით ყველაფერი გასაგებია, გასაოცრად გემრიელია. მეორე კერძი სამბუსა. რაღაც ქართული ხინკლის მსგავსია, მაგრამ შემწვარია და ხორცის მაგივრად შიგნით ცხვრის ნეკნებია. ფენოვანი ცომია, ძალიან გემრიელია. ეს კი სუფრის მეფე, ტრადიციული ფლავი. ტაჯიკურად ოშპალოვი. კერძის სახელწოდებაში კერძის შვიდი ძირითადი ინგრედიენტია დაშიფრული. ტრადიციული ფლავი ჯურღოთი თიჭმევა. ეს ერთგვარი მაწონია, ოდნავ სხვა გვარად შეძედებული. ფლავი ასე იჭმევა, კოვზით ვიღებთ იმდენს, რამდენიც საკმარისად გეჩვენებათ. შემდეგ კოვზით ერთად იღებთ ბრინჯს და ხორცს და მიირთმევთ. ჩვეულო გემო აქვს. ცოტა სიმჟავე იგრძნობა და ფლავთან ერთად ამას ძალიან უჩვეულო გემო აქვს. მერტო აქ რომ ეცხოვრა, უბანში ყველაზე მსუქანი გოგო ვიქნებოდი. გეუბნებით.
1: გერბიან საფასური. ტაჯიკეთი.
2: მაგისტრალი M34.
0: თუ გინდა დუშანბეში თავგადასავალი მოისყო, თეფში უნდა გაემგზავრო. მით უმეტეს ისინი ქალაქის საზღვარზე იწყება. აქ ზურმუხტისფერი მდელოებიც არის. ჩქეფარი მდინარეებიც. და ბრიოლის ჩანჩქერებიც. ეს კი ქვეყნის იამაყე, ვარზობის ხეობა. ძალიან ლამაზი ადგილია. და რა თქმა უნდა, მდიდარი ტაჯიკების სახლები. ხო, რა მოხდა? წმინდა ადგილი ცარიელი არასდროს რჩება. ტაჯიკეთის ყველაზე ძვირადღირებული უძრავი ქონება აქ არის ამოყრილი. დაახლოებით რომ მიხვდეთ, ვარზობის ხეობა ისეთივე ადგილია, როგორც უკრაინაში კონჩა ზასპა. ერთი ერთში, ხომ ასეა? ეს კი თავად პრეზიდენტის აგარაკია. საკმაოდ ნორმალურია. უფრო ზუსტად, დასასვენებელი რეზიდენცია. ეს მოგზალებული შვიცართულიანი შენობაა და უზარმაზარი კარავი. პრინციპში, მის შემდეგ ვარზობის ხეობაში აგარაკები მთავრდება.
1: გერბიან საფასური. ტაჯიკეთი.
0: რუდაკის გამზირი.
2: მეც გადავწყვიტე თავგადასავლების საძებნელად წასვლა. ამისთვის კი ჩემი დიდი ბიუჯეტური მოგზაურობა ტაჯიკეთის სამხრეთით დავიწყე. პირველად ქალაქ ნურეკში წავალ, სადაც უზარმაზარ კაშხალს ნახავ. იქიდან ქალაქ ჩილდუხტარონში, 40 ქალის მთებთან გეგმავ წასვლას. გზაში ღამეს გავათანებ და ყველა საინტერესო ამბავს თუ ადგილს შევაგროვებ. გამგზავრება რთული არ იქნება. კერძო მანქანების მძღოლებს ადვილად მოურიგდები. Салами? Нуреки. Нуреки. Да рамденат? 15-ად წაგიყვან.
3: ა, ხარში.
2: გმადლობთ. ცოტა შევიწროვია, მაგრამ ეს პრობლემა არ არის. ახლა ძალიან მაგარ ღირსშესანიშნაობასთან მივდივარ, რომელსაც ნურეკის ჰიდროელექტროსადგური

0: ეწოდება. რადგან ის არეჟიმო ტერიტორია, იქ მარტივად ვერ მოხდები. აუცილებლად უნდა დარეგისტრირდე. შეიყვანო საპასპორტო მონაცემები, მოკლე ავტობიოგრაფია და კიდევ ბევრი სხვა უსარგებლო ინფორმაცია. კურორტის საფეთ დარა.
1: ტაჯიკეთში ერთ-ერთ სამთო-სათხილამურო კურორტზე საფეთ დარაში ჩამოვედი. ცოტა ხნის წინ ისიც გადატვირთეს და თანამედროვე ჩქაროსნული საბაგირო გზა ააშენეს, რომლის სიგრძე 2 კილომეტრია. როცა სეზონი არ არის, საბაგირო არ მუშაობს. მაგრამ როცა უფროს ბარათი გაქვს, ეს პრობლემას არ წარმოადგენს. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: შეიძლება მარტო გავისეირნო.
0: თქვენი ღიმილისთვის ნებისმიერ ახირება შეგისრულებთ.
1: 200 სიამოვნოა. მოიცადეთ, რაღაც დამავიწყდა. მაგარია, რა სწრაფად მიდის. მეგონა ნელ-ნელა ვივლიდით, ჩვენ კი რაკეტასავით გავფრინდით.
2: კრესიო.
1: რა სილამაზეა.

0: აი ისიც მეგობრებო. აი ეს რისიკულისთვისაც ჩამოვედი ნურეკში. შეხედეთ, ეს უზარმაზარი კაშხალია. ტაჯიკეთის ნამდვილი საოცრება. ეს მსოფლიოში ყველაზე მაღალი დამბა. მისი სიმაღლე 300 მეტრია. ცოტა მეტიც კი. თითქოს 19 სართულიანი შენობა დაადეს ერთმანეთს. წარმოგიდგენიათ, უბრალოდ გრანდიოზული ჩანაფიქრია. შეხედეთ. თიან ხეობაში დინარე ვახში მიედინებოდა. 60-იან წლებში დინარისთვის გზა რომ გადაეკეტათ, კაშხალი აშენეს და გარშემო ყველაფერი ჩაძირეს, რომ ელექტროენერგია მოეპოვებინათ. როგორ? ყურადღებით მომისმინეთ? მეგობრებო, ახლა ჰიდროელექტროსადგურის მუშაობის პრინციპს მოგიყვებით. გრავიტაციის ძალის ზემოქმედებით წყალი ზევიდან ქვევით სპეციალური მილებით ჩამოდის და ტურბინის პროპელერებს ატრიალებს. ამგვარად, კინეტიკური ენერგია ელექტროენერგიად გადაიქცევა. მოკლედ, ამ ჰიდროელექტროსადგურის მეშვეობით შეძლებთ დამუხტოთ თქვენი ტელეფონები და პაუერბანკები. თვითონ ჰესიკი სარეჟიმო ტერიტორიაა და აქ არაფერი გასაქმება. მაგრამ თავად წყალსაცავი პოპულარული ადგილობრივი კურორტია. გამარჯობა. აქ ჩამოვიდე? ასე?
1: აა, спасибо.
0: დიდი მადლობა. წავიდეთ. ვერავინ იფიქრებს, რომ მხოლოდ $100 მქონდა. ბას ძალიან საინტერესო სანაპირო აქვს. თითქოს სახაზავითაა დახაზული. ხედავთ? ქვევით არაფერი არ იზრდება. სინამდვილეში ეს ის დონეა, სადამდეც წყალი არის ხოლმე. საოცარი სილამაზეა. კურორტის საფეთდარა.
2: აბა მეგობრებო, გავერთოთ. იმ შემთხვევისთვის, თუ მთაში თოვლი არ იქნება, სამთოს ადგილამურო კურორტზე რამდენიმე ექსტრემალური გასართობი მოიფიქრეს.
0: ერთს გეტყვით, თუ გძინავთ, გაიღვიძებთ. თუ ნასვამი ხართ, გამოფხიზლდებით.
2: მზად ვარ გავიღვიძო და გამოფხიზლდე. როგორც იქნა. პირველად ამ კვირაში. აგარია. კარგად ვარ. ჯერჯერობით. ძალიან კარგი იყო. კარგი იყო, მაგრამ არ მეყო. ამიტომ ბაგით ვისეირნებ. ახლა კი ტალახი მოვზილოთ.

0: აი ეს მე სპეს. აი ეს არის იმ ძლავრე. ძალიან მაგარი შეგზნებაა. გოგოებო, გაითვალისწინეთ. ჯერ ერთი, აქაურობა ძალიან ლამაზია. მეორე, ადრენალინია და მესამე, თავი არარეალურად მაგარი ხალი მგონია. ნელა.
1: ასეთ მომენტებში მინდება ჩემი მეგობარი ნასია ილევა მოვიკითხო. და ვუთხრა. ნასია, აბა როგორ გრძნობ თავს? მე მგონი ნორმალურად ხარ. შეგიძლია არ მიპასუხო, თვითონაც ვიცი. $46-ად აი ასეთ მცურავ სახლთან მიყავხართ. სადაც შეგიძლია სხვადასხვა გასართობით დაკავდე. რა თქმა უნდა ძვირია, მაგრამ აქ ფულს სხვაგან მაინც ვერ დახარჯავ. ვერასდროს ვიფიქრებდი, რომ ტაჯიკეთში ჰიდროკოსტიუმი დამჭირდებოდა.

0: მოვლენების განვითარების ორი ვარიანტი არსებობს. ასე სადგომზე ძალიან დიდი ადგილის ეკონომიას აკეთებ და მეორე. მანქანა გააფუჭოთ და მისი შეკეთების ფული უნდა გადაიხადოთ. გავაფუჭე. გადავიხდი. საბანკო ბარათი მაქვს. ვიზა. ამოვიყვან. ოლეგ, ანა მხრიდან მოვული და მოაწვევი. და მანქანას სწორად დავაყენებ. ან მე რას ამბობ? მოიცადე, მეორე ვარიანტიც არსებობს. გაზ მივაწვევი, საჭეს მარჯვნივ ავიღებ და 40-დან ამოვალ, მაგრამ არსებობს ხევში გადაჩეხვის შესაძლებლობა. საზისღარო. პირველი დღეა ვმუშაობ, ჩვენ კი უკვე არ გიყვარვართ. არა, უშავს, გადაგიხდი. აი მან დიდექი და მე გაზ მივაწვევი. სწვილი ხეზით გადაიღე. სად მიდიხარ? თავარია რომ ხედი გამოჩდა. ღრუბლები გაიფანტა. ტყუილად რატომ უნდა ვინერვიულოთ?
1: გერბიან საფასური. ტაჯიკეთი.
0: მაგისტრალი A385.
2: მე კი გზას 40 ქალის ხეობაში, ჩილდუხტარონში ვაგრძელებ. ავტობუსი არ ჩანს. ამიტომ ძველ კეთილ მეთოდს ავტოსტოპს ვწდი. გამარჯობა. ჩილდუხტარონში წამიყვანთ? 40 ქალის ხეობაში? დიახ. მეხრობოდაში მივდივარ, გზად არის, შემიძლია წაგიყვანო. კარგი, მადლობ, მადლობ. დიდი მადლობა. ძღოლმა კიშლაკში მეხრობოდში უკვე შებინდებისას ჩამომიყვანა. ამიტომ ვერანაირ 40 ქალს დღეს ვერ დავინახავ. დიდი მადლობა. ნახვამდის. რამეს აი აქ გავათებ. დილით კი ხეობაში გამემგზავრები. გამარჯობა. გამარჯობა. ხომ არიცით, აქ სადმე ჰოსტელიან სასტუმრო ხომ არ არის? ყველაზე ახლოს მდებარე სასტუმრო, სადაც ღამის გატარება შეიძლება, აქედან 30 კილომეტრის სავალზეა. ქალაქ კულაპში. თუ დუშანბეში მიდიხარ, აქედან 60 კილომეტრშია. ეს აბდულა. ძალიან დიდხანს ვუხსნიდი სადმე ვდიოდი და რა მჭირდებოდა. ხოდა ვფიქრობ, როგორ დაგეხმაროთ. ნამდვილად მინდა დაგეხმაროთ. ხო, დაფიქრდი თუ შეიძლება. ძალიან დიდხანს მეგობარს ელაპარაკებოდა და შემდეგ დაიწყო უცნაურობები. აბდულამ ჯერ თავის მეგობართან, მირზოსთან მომიყვანა. მოეწყვეთ, დილამდე მოისვენეთ. ერთმანეთს დავემშვიდობეთ. უკვე დასაძინებლად მემზადებოდი. 10 წუთის შემდეგ აბდულა დაბრუნდა და თავისთან დამიწყო დაპატიჟება. თქვენ სტუმრის გამოჩხობთ? დიახ. მართლა? დიახ, უძველესი დროიდან ტაჯიკებს ასეთი ბრძნული ანდაზა აქვთ შემონახული. სტუმარი ეს ღვთისაჩუქარია. სტუმარი ღვთისაჩუქარია. გვინდა ეს თუ არ გვინდა, ის არის უფალი. თავის საჩუქარს გამოგვიგზავნის და ჩვენი მომავალი ბედისწერა იმაზეა დამოკიდებული, როგორ მივიღებთ მას. ჯერ კიდევ ნახევარი საათის წინ მეკონა, რომ გარეთ სკამზე მომიწევდა დაძინება. ახლა კი ისინი მზად არიან ჩემ გამოიჩხობონ. ერთი სახლიდან მეორეში მიყავარ, იმიტომ რომ აქ სტუმრის გამოჩხობობენ. ასეთი კანონია. არ ვიცი როგორ, მაგრამ შეთანხმდნენ, რომ აბდულასთან დავიძინებ. დილით კი მირზოსთან ყავის დასალევად მოვა. ესე იგი ახლა სად მივდივართ? იქეთ. კარგი, წავიდეთ. და ეს თქვენი სახლია? კი, ჩვენი სახლია. ხოთ, შემობრძანდით. მადლობ. თავი ისე იგრძენით, როგორც საკუთარ სახლში. უკვე უგრძნობ. აი ეს თქვენი ადგილი იქნება. აბდულამ თავისი ოჯახი გამაცნო. ეს ჩემი ცოლია. ეს მისი ცოლია. ჯავიო. ვაჟი ატო და უფროსი ქალიშვილი სუმარი. ტაჯიკებს სტუმრებისთვის ყოველთვის აქვთ ცალკე ოთახი. აქ უკვე გაშლილი სუფრა მელოდებოდა. უპროსორად, იატაკი. უამრავი საჭმელი. თბილი საუბარი. დაკვრა, იცით? ამ ინსტრუმენტს რა ქვია? დუტარა. ორი სიმი აქვს. მასპინძელმა ორსიმიან გიტარაზე, იგივე დუტარაზეც დაუკრა. ასე ხვდებიან ტაჯიკეთში სტუმრებს.

0: ты гость.
1: Знаете, я, конечно, первый раз. Перволаде арвчеби уцхо халхтан. Каучсерферებთან ხშირად ყოფილვარ, მაგრამ ასეთი რამ პირველად ხდება. Куჩაში უცხო ადამიანთან მივედი და ნახევარ საათში უკვე მასთან სახლში აღმოჩნდი. ასეთი რამ მართლა პირველად მოხდა. ნამდვილად მიგვერს. ეს დაჯიკეთია.
2: Да прибудется. Да, я президент Осизмеви Дамесизбес. Велизири мეგობრებო. Шуки.
3: Гербиан Сафасури. Таджикети.
1: Састумро Хаят Риженси.
2: Анастасия, дилам შედობისა, როგორ გეძინათ?
4: Доброе.
2: Дилам შედობისა, გმადლობ, კარგად მეძინა. Манкана нахева საათი აქ იქნება. Сила чайцвет, დღეს გრილა.
4: Спасибо.
2: Раме შორებოდა უშენო. Даба მეხრობოდი აბდულა სახლი.
1: ჯანდაბა. საწოლიდან გადმოვარდი. და სურგი დავარტყი.
3: გერბიან საფასური. ტაჯიკეთი.
2: თუ ტაჯიკეთში გარკვეული თანხი ჩამოხვედი, აჯობებს ის ველური ადგილების დასათვალიერებლად დახარჯო. ნახოთ ის ხალხი, რომლებიც ცივილიზაციის განმოშორებით ცხოვრობენ. მე მთებისა და ხეობების გავლით, წარსულში გავემგზავრები. იქ სადაც იაგნონების უძველესი ტომი ცხოვრობს.
3: გერბიან საფასური. ტაჯიკეთი.
2: დაბა მეხრობოდი.
1: აღმოჩნდა, რომ ჩემი მასპინძელი აბდულა ადგილობრივი მუზეუმის ადამიანია და მის სტუმართ მოყარეობაში ეჭირო მარშენ პარმოდა, მან უფასოდ მცირე ექსკურსია მომიწყო. მასპინძელმა მართველების უძველესი რეზიდენცია, ხულბუკი დამათვალიერებინა. პროვინციისთვის ეს საკმაოდ ლამაზია. პირველი გვირაბი ამჟამინდელი ცივილიზაციის საჩუქარია, რუსულად სამეურნეო სანაგვე შახტია. ინგლისურად კი მას garbage ეწოდება. ინგლისური იცით? ცოტა. კარგია. კარგი გამოთმა გაქვთ. მადლობ. მეგობრებო, საოცრება მოხდა. ღამე გამათენებინეს, ვახშამი გამიმართეს, გამათფეს, ექსკურსია ჩამიტარეს. შოქში ვარ. ასეთი გულთბილი მიღება, როგორიც გუშინ და დღეს მქონდა, არასდროს მინახავს. მოიცადე. ტრადიციის მიხედვით, სტუმართმოყვარეობის ნიშნად ტიუბეტეიკა გეკუთვნის. ტიუბეტეიკა? დიახ. დიდი მადლობა. მადლობ.
3: გერბიან საფასური. ტაჯიკეთი.
1: დროა ჩემი მოგზაურობა ტაჯიკეთის ბუნების სასაულისკენ. 40 ქალის კლდეებთან გავაგზავნე. ვაგზელებ ტრადიციულ ნადირობას, რომელსაც ტაქსის მძღოლებთან ბრძოლა ხდება. ერთი უკვე მოდის, გვიახლოვდება. ჩვენი ფული სწურია. გამარჯობა. ჩილდუხტარონში რამდენად მიდიხართ? 90 სამონად. ერთ მიმართულებით? კი. ორივე მიმართულებით? 180. 180? ცუდი გზა. უცხოელებისთვის ფასდაკლება არ მოქმედებს? კარგი, ცოტას დავაგლებ.
5: და?
1: კარგი. ტაქსიში $20 ცოტა არ არის, მაგრამ ფული მაინც კიდევ მრჩება. ამიტომ შემიძლია კომფორტულად ვიმგზავრო. ჩულდუხტარონზე ბევრი რამ მსმენია. ბევრი წამი გითხავს. ბევრი რამ ნახე. ძალიან ლამაზი უნდა იყოს. ჩულდუხტარონი ლამაზი არა? დიახ. სადღაც მთებში.

0: დიაგნობელებთან რომ მიხვიდე, მაგისტრალიდან გზაზე უნდა გადავუხვიო. გზაზე, რომელიც ღრმა ხეობის კიდეზე გადის. მალე ცივილიზაციის ნიშნები ქრება. გარშემო მხოლოდ ცივი და ველური მთები რჩება. ეს არის კიდე, რომელსაც არც დასაწყისი აქვს და არც დასასრული. დაუსრულებელი მთიანი ქედები. უსასრულო გზა. ჩანჩქერებიც კი უსასრულოა. აი კიდევ ერთი და ძალიან უცნაური ჩანჩქერი. ის კლდიდან გამოედინება და არც გზაზე ჩამოდის და არც მდინარეში. სად ჩაედინება, გაუგებარია. ბუნება კი არა, დაუსრულებელი გამოცანებია. გზა წარსულში საშიშროებით არის სავსე. პლატეები. ქვების ცვენა. გამუდმებით ებრძვის სახიფათო გზას. ამ სოფლამდე მოსასვლელი გზა ძალიან საშიშია. სულ პლატეებია. და შიშისგან წამდაუწვომ გული მიჩერდება. ასე სწრაფად ნუ მიდიხარ საყვარელოდ, ხო? შეიძლება აქ ფეხით გავიარო? მართლა არ არის სასაცილო. ჯობია ფეხი წამოვიდე. კარი გამიღე.
1: 8 часов в дороге.
0: 8 საათი გზაში ვარ და იაგნობების აგურიც კი არ დაგვინახავს. შეხედეთ როგორი ვიწრო გზა. საბურავი ოდნავ მარჯვნივ რომ გაგექცეს. მორჩა. ნახვამდის.
1: До свидания.
0: დაბა მუმინაბადის შემოგარენი.
2: დაბა მუმინაბადიდან 40 ქალიშვილთან პაემანზე გამოვეშურე. ვიპოვე. აი ეს არის ჩილდუხტარონი ან 40 ქალბატონი. ტაჯიკებს მიაჩნიათ, რომ ეს კლდეები ეროვნულ კოსტიუმებში ჩაცმულ 40 ქალბატონს გვანან. ტაჯიკებს აქვთ ერთი ლეგენდა. იყო და არა იყო რა? იყო 40 ქალიშვილი. უდარდელად ცხოვრობდნენ და გათხოვებაზე ოცნებობდნენ. მაგრამ ერთ დღეს ავაზაკი დამპყრობლები მოვიდნენ და გადაწყვიტეს ქალიშვილები ხასებად წაიყვანათ. თქვენ კი არა, ხასებად. ეს ნიშნულოვანია, გოგონებს არ უნდათ ეს და ალახს შეევედრნენ გვიშველეო. და რა გააკეთა ალახმა? მას ბევრი არ უფიქრია და გოგონები კლდეებად გადააქცია. აი ასეთი ამბავია. რა თქმა უნდა, ამ ლეგენდისთვის გეოლოგები ქვებს დამიშენენ. ამიტომ კიდევ ერთ ვერსიას მოგიყვებით. მილიონობით წლების განმავლობაში ქარი კლდეების შედარებით რბილი მონაკვეთების გამოყრით აი ასეთ საინტერესო ფორმებს ქმნიდა. დინარე იაგნობის ხეობა.
0: სამართებელივით ბასრი მთები. ცივი გაყინული ხეობა. სწორედ აქ ცხოვრობს უძველესი ხალხი, იაგნობები. გამარჯობა. ეს მუჰამედია, ხეობის უხუცესი. ამიტომ ის ვალდებულია უმასპინძლოს სტუმარს, რომელიც სოფელს ეწვია.

0: ახლა მუსლიმებს მარხვა აქვთ, რამადანი. დღეს ისინი არ ჭამენ, მაგრამ სტუმარს მაშინვე სუფრას უშლიან. მუჰამედმა აგვიხსნა, რომ იაგნობები ტაჯიკები არ არიან. ისინი უძველესი დროიდან ირანელებს ენათესავებიან. ძალიან დიდი ხნის წინ ისინი ომებსა და თავდასხმებს მთებში გაეხდნენ. სრულად მოწყდნენ ცივილიზაციას, მაგრამ სამაგიეროდ გადარჩნენ. მთელ მსოფლიოში 10,000-მდე იაგნობი დარჩა. ისინი თავიანთ უძველეს ენაზე ლაპარაკობენ. ეს მუჰამედის ძმა, სეიმრუთი, რუსულად არ ლაპარაკობს, ხოლო ტაჯიკურად და იაგნობურად.
1: აქ იმიტომ ვრჩებით, რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი ტრადიციები და წინაპრების კულტურა და წესჩვეულებები. ჩვენ თუ წავალთ, ჩვენი ხალხი აღარ დარჩება. იაგნობები აღარ იარსებებენ. ჩვენ ბედნიერები ვართ, ყველაფერი ყოფნის. ერთადერთი რასაც ვისურვებდით, რომ აქ მაღაზია გქონდეს.
0: მუჰამედმა გვიჩვენა, როგორ ცხოვრობენ თანამედროვე იაგნობები. ამუშავებენ ბოსტნებს, სადაც მიწაზე მეტი ქვებია. დიდი რაოდენობით ამზადებენ ცხვრის ნაკელს. ეს ერთადერთი საწვავია ღუმელებისთვის. გარშემო ხომ ხეებიც კი არ არის. სამზარეულოა. იაგნობელი ქალები პურს ასეთ ღუმელებს შეაცხობენ. სომს ბალიშ ზედებენ და ღუმელის შიდა კედელზე აკრავენ.
1: გინდათ ნახოთ, როგორ მოვიპოვებთ ენერგიას?
0: რა თქმა უნდა. ახლა კი ნამდვილი შოკი. იაგნობებს, მთის ხალხს, რომლებიც ღუმელის დასანთებად ნაკელს გამოიყენებენ, თავისი ჰიდროელექტროსადგური აქვთ. ნურეკის ჰესს გავს, ოღონდ 10-ჯერ უფრო პატარაა. მდინარის წყალი მანქანის ძრავს ატრიალებს და ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს. მეგობრებო, მე ცივილიზაციის წარმომადგენელი ვარ, უზარმაზარი მეგაპოლისის მკვიდრი, მაგრამ როდესაც ამ თვით ნაკეთ ელექტრო ჰიდრო რაღაც სადგურს უყურებ და ვაცნობიერებ, რომ ის გაუნათლებელმა ადამიანებმა თავიანთი ხელით გააკეთეს, თავს სულელად ვგრძნობ. სულელად. ნონსენსია. როდესაც არის ელექტროენერგია, არის ტელევიზიაც. მაგრამ როცა ტელევიზია ითიშება, იაგნობები ათასწლოვან გასართობს. იაგნობების ბადმინტონს. ან სხვა უფრო სახიფათო თამაშს. ჩალაკალობს იხსენებენ. ნახეთ, ჩალაკალობი ნასტუშკა ივლეევა შესრულებით. ეს თქვენთვის იყო. აი, ასეთი კეთილები არიან უძველესი იაგნობები. დიდი მადლობა სტუმართმოყვარეობისთვის. სიმართლე გითხრათ, შთაგონებული და შეყვარებული ვარ თქვენს ცირერიცხოვან ხალხში. დიდი მადლობა. არაჩვეულებრივი ქალები ყავთ. უგემრიელეს პურსაც ხობენ. ჩამოდით ტაჯიკეთში, იქირავეთ მანქანა. და წადით შორს მთებში. ცუდი გზების და მკაცრი ამინდის მიუხედავად, აქ საოცრად მეგობრული ადამიანები ცხოვრობენ. როცა არ უნდა ჩამოხვიდეთ, აქ ყოველთვის გაგიმასპინძლდებიან ჩაი და ტკბილეული. მართლა საოცარი ადგილია. ამიტომ ყველანი ჩამოდით ტაჯიკეთში. მთელი სული და გულით გიხდით მადლობას.
1: არა, და ამბობენ, რომ ტაჯიკეთი სიღარიბის ზღვარზე იმყოფება. არა, ამ ქვეყნის სიმდიდრე სხვა რამეში მდებარეობს. აქ მთავარი ბუნება, ადამიანები და ტრადიციებია. ეს არის ტაჯიკეთის სული და გული. ფულიც მოვა. ჩვენ ხომ მოვედით? ტაჯიკეთი ისეთი ქვეყანაა, სადაც მიზნის გამო კი არა, არამედ მოგზაურობისთვის უნდა მოინახულო. ერთი წუთიც არ დაგჭირდა. ჩულდუხტარონის ხეობის საძებნელად რომ არ წავსულიყავი, საოცარი სილამაზეა. ვერ გავიცნობდი ადგილობრივებს და ასევე ვერ შევიტყობდი მათ წესჩვეულებებს. მე უცხოელი ვარ.
0: სტუმრისთვის უფასოა.
1: მართლა?
0: აქ უბრალოდ ტურისტი არ ხარ, აქ სტუმარი ხარ. აქ რომ მეცხოვრა, უბანში ყველასემ სუქანი გოგო ვიქნებოდი. და ძალიან გვინდა, რომ ეს არასდროს არ დასრულდეს.
1: თქვენი ღიმილისთვის ნებისმიერ ახირება შეგისრულებთ. საერთოდ, ტაჯიკებო, დიდი ხნის წინ უნდა გაგეუქმებინათ მცნება ტურისტი. და ტურიზმის სამინისტრო სტუმართ მოყვარეობის სამინისტროდ უნდა გადაგეკეთებინათ. აბა, როგორ მოგწონთ? სტუმარი ღვთის საჩუქარია. ჩვენი მომავალი ბედისწერა კი იმაზეა დამოკიდებული, როგორ მივიღებთ მას.
2: გერბიან საფასური, ტაჯიკეთი.
1: ნისორ მუჰამადის ქუჩა.
0: უსაყვარლესი ტაჯიკეთი. და აქ თქვენთვის ასე სასურველ $100 დავალა. დარწმუნებული ვარ თქვენთვის ეს ნამდვილი თავგადასავალი იქნება. გისურვებთ წარმატებას. ეს ფული კი კარგ რამეზე დახარჯეთ. ვიპოვე.
3: Вот они.
0: აი ისიც.
3: Вот они.
0: კიცი $100-იანი. წარმომიდგენია გადაცემის შემდეგ რამდენი ხალხი მოვა. $100-ის მოსაძებნა დუშანბეში. ნისორ მუჰამედის ქუჩაზე გაემგზავრეთ. ლუჰუტის ქუჩის კვეთასთან ახლოს ორი პატარა ჯიხურია. სწორედ ერთ-ერთი სახურავზე მოძებნეთ სანუკარი განძი. ოღონდ მეგობრებო, მაღაზიას ნუ დააზარალეთ. დამინჯერეთ, ეს მაღაზია ძალიან პოპულარული გახდება.
1: დუშანბეს საერთაშორისო აეროპორტი.
0: სად არის ანტონი? რამდენ ხანს უნდა ველოდო? წვიმამ უკვე გადაიღო. კოლგა აქტუალური აღარ არის. სად არის? ტუშკი, ნორმალური ხარ?
1: მოვასწარეთ.
0: გესმის რომ თვითფრინავი აწუჩი მიფინავს.
1: ბადი, მოვასწარეთ.
0: რამდენი ხანია გელოდები? ეს რა არის? ვინ არის?
1: ეს ჩემი მეგობარია.
0: რა მეგობარი?
1: ჩუმად.
0: ის რომ არა მოკლავდი გეფიცები.
1: გაჩუმდი, მართკმევინე. ამ ქვეყანას ტურიზმისთვის უზარმაზარი პოტენციალი გააჩნია. ტაჯიკეთისგან ბევრს არაფერს ველოდი, მაგრამ ამ ქვეყანამ კი არ გაამართლა მოლოდინი. მოლოდინს ნამდვილად გადააჭარბა.
0: იცი ანტონ, ამაში დაგეთანხმები. საოცრად კეთილი ხალხია, საოცრად ღიმილიანი, საოცრად განიერი და სუფთაგამძირებია.
1: ივლეევა, ბევრს ნუ ლაპარაკობ. რეისი დაგოგვიანდება.
0: მაშინ რატომ დგავარ?
1: 10 წუთი დარჩა.
0: რატომ დგავარ?
1: გავიქცეთ. ჩკარა. მეგობრებო, მომდევნო ქალაქში შევხვდებით. მიდი, სწრაფად. ბადი, ჰოთოკი წამოიღე. მიდი, ჩკარა, ჩკარა.
2: გერბიან საფასური, ტაჯიკეთი.

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 511-23-85-87.
1: საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად ითვლება. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში აქ კელტური ტომის პარიზიელების წარმომადგენლები დასახლდნენ და ამ ადგილს ლუტეცია უწოდეს. ლუტუმ ლათინურად ტალახს ნიშნავს. ჩვენი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში კი მას პარიზია ეწოდა. ეს ქალაქი უნიკალური ხედებით გამოირჩევა, რაც განპირობებულია იმით, რომ მისი არქიტექტურა თავის მხრივ ორიგინალურია. სწორედ ეს დეტალია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რაც პარიზში მყუდრო გარემოსა და რომანტიკულ განწყობას ქმნის. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ სიყვარულის დედაქალაქად წოდებულ ქალაქში. ეიფელის კოშკი მთელს ქალაქში ყველაზე მაღალ ნაგებობად მიიჩნევა და პარიზში ჩასულ ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. კოშკის სიმაღლე 320 მეტრია და იგი მნახველებს თავისი სიმსუბუქითა და დახვეწილობით იზიდავს. ამ ადგილას მოხვედრა ნებისმიერი ადამიანის სურვილსა და ოცნებასაც კი წარმოადგენს. ქალაქ პარიზის ერთ-ერთი მთავარი გრანდიოზული სტრუქტურა და ღირსშესანიშნაობა ვერსალის სასახლეა. აღსანიშნავია, რომ სასახლის დასათვალიერებლად მისულ სტუმრებს იქ არსებული 1000-მდე ოთახი, სარკეებიანი დარბაზი, სამეფო პალატები და სხვა მრავალი სანახაობა დახვდებათ. ელისეს მინდვრები ქალაქის ერთ-ერთი უდიდესი და დატვირთული ქუჩაა, რომელიც კონკორდის მოედნიდან ტრიუმფალურ თაღამდეა გადაჭიმული. უძრავი ქონების ფასები აქ ძალიან მაღალია, ამიტომ ამ ქუჩაზე ცხოვრება მხოლოდ მილიონერებს შეუძლიათ. ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება ჯერ პარიზში, შემდეგ კი დისნეილენდში მოხვედრა. უზარმაზარი ტერიტორია პარიზიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს და გოლფის მოედანს, საცხოვრებელ და საოფისე კომპლექსებს, დისნეილენდებისა და უოლტ დისნეი სტუდიების პარკს მოიცავს. დისნეილენდში ჩასულ მოზარდებსა და ბავშვებს საშუალება ექნებათ მოინახულონ ატრაქციონები, ციხეები, აღფრთოვანდნენ ცნობილი მულტფილმების საყვარელი პერსონაჟებით და უბრალოდ გაერთონ. ლუვრი მთელ პლანეტაზე უდიდეს და ყველაზე ცნობილ მუზეუმად ითვლება. იქ მოხვედრაზე მილიონობით ტურისტი ოცნებობს. 10 საათიც არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მთელი შენობა შემოიაროთ. ლუვრში სტუმრობისას აუცილებელია თან გქონდეთ შენობის გეგმა, რომ მრავალრიცხოვან ოთახში არ დაიკარგოთ. ლუქსემბურგის ბაღები პარიზის ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ის ლათინურ უბანში მდებარეობს და შესანიშნავი ბაღისა და ლუქსემბურგის სასახლის კომბინაციაა. თავად სასახლე პარიზის არქიტექტურულ ძეგლადაა მიჩნეული. ტრიუმფალური თაღი. ამ არქიტექტურული ძეგლის მშენებლობა საფრანგეთის იმპერატორის ნაპოლეონის დროს დაიწყო და დაახლოებით 30 წელი გაგრძელდა. სამწუხაროდ თავად იმპერატორმა და თაღის შემქმნელმა დასრულებული ძეგლის ნახვა ვერ შეძლეს. აღსანიშნავია, რომ პარიზის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მთელ მსოფლიოში ასეთ შენობებს შორის ყველაზე გრანდიოზულ ნაგებობად ითვლება. საფრანგეთში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა იხილოთ მონ-სენ-მიშელი. ეს არის საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთში კლდოვან კუნძულზე მდებარე ტაძარი. კუნძული თანამედროვე სახელს მთავარანგელოზ მიქაელს უნდა უმადლოდეს. ლეგენდის თანახმად, მთავარანგელოზმა 7-8 წელს ახლო მდებარე ქალაქის აბაც კუნძულზე ეკლესიის მშენებლობა დაავალა. სანამ კონტინენტზე ომები მძვინვარებდა, კუნძული ციხესიმაგრე დაუპყრობელი რჩებოდა. ეს არის ხელშეუხებლად შენახული შუა საუკუნეების ფრანგული მონასტერი. ყოველდღიურად მას 2-3 მილიონი ტურისტი ნახულობს. მონ-სენ-მიშელი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი. ფრანგების, განსაკუთრებით კი პარიზელების საყვარელი ადგილია პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ნოტრ-დამი. იგი საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი და ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც 850 წლის წინ აშენდა. ნოტრდამი ფრანგულიდან ქართულად ითარგმნება როგორც ჩვენი ქალბატონი. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს ყოველწლიურად 13 მილიონამდე ტურისტი სტუმრობს. ნოტრდამის მოედანზე მდებარეობს საფრანგეთის ნულოვანი წერტილი, ანუ წერტილი, საიდანაც იწყება საავტომობილო გზების მანძილი სათვლა ქვეყნის დედაქალაქიდან. ლეგენდის თანახმად, ტურისტი, რომელიც ნულოვან წერტილს გაივლის, აუცილებლად პარიზში ბრუნდება. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც თავის მხრივ საფრანგეთში კათოლიკური მწამსის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება, საუკუნეების მანძილზე შეგროვილი ფასდაუდებელი ნივთების, ხელოვნების ნიმუშებისა და სიწმინდეების საცავია. კიდევ ერთი დიდებული სანახაობა პარიზში არსებული კაბარე მულენ რუჟია. წითელი წისქვილი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი კაბარეა. იგი 19 საუკუნის მიწურულს 1889 წელს გაიხსნა და სწორედ ამ წელს დამთავრდა ეიფელის კოშკის აგებაც. მულენ რუჟის ფეერიული შოუ, არაჩვეულებრივი კოსტიუმები, ლამაზი მოცეკვავე ქალები, სახელგანთქმული ფრანგული კანკანი, რომელიც პირველად აქ შესრულდა, ეს ყველაფერი ათასობით ტურისტს იზიდავს. მულენ რუჟი პარიზის საინტერესო ისტორიის ნაწილი და სიმბოლოა. მონმარტრი მხატვრების ქუჩაა და იგი ყველაზე ცნობილი უბანია პარიზში. სიტყვა სიტყვითის წამებულთა მთას ნიშნავს. მას ეს სახელი ფრანგი დიდმოწამის არქიეპისკოპოსის საფრანგეთის მფარველის წმინდა დენისის გამო ეწოდა, რომელსაც თავი სწორედ ამ მიდამოებში მოჰკვეთეს. მონმარტრი დღეს მხატვრების უბანია, ადგილი სადაც სახელოსნოები ჰქონდათ ისეთ ცნობილ ფერმწერებს, როგორებიც არიან სალვადორ დალი, ამადეო მოდილიანი, კლოდ მონე, ვინსენტ ვან გოგი, პაბლო პიკასო, პიტ მონდრიანი და სხვები. პარიზი, ისევე როგორც მთელი საფრანგეთი, გურმანებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ უამრავი რესტორანია, სადაც უგემრიელესი კერძების დაგემოვნებას შეძლებ. ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით პარიზული სტეიკი სარგებლობს. საქონლის უგემრიელესად მომზადებულ ხორცს ძირითადად კარტოფილთან ერთად მიირთმევენ. აკაურმა მზარეულებმა იციან, თუ როგორ უნდა აქციონ ეს საკმაოდ მარტივი კერძი ნამდვილ შედევრად. საფრანგეთის დედაქალაქს თუ ვესტუმრებით, აუცილებლად დავაგემოვნოთ პარიზული იხვიც. ეს საოცრად გემრიელი კერძია, რომელიც იხვის მკერდით, ქლიავითა და დაშაქრული ვაშლით მზადდება. ამ მაღალ კალორიულ კერძებს ფრანგები უგემრიელესი ადგილობრივი ღვინითა და პურითან ეიტრალებენ, რომლითაც პარიზი სოფლიოს მოწინავე ადგილზე დგას. გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ პარიზული სალათებიც, რომლებიც მრავალფეროვნებით გამოირჩევიან. პარიზში ჩასვლის შემდეგ გვერდს ვერ ავლით იქაური კაფეების მადის აღძრულ დესერტებს. პარიზული საუზმე წარმოუდგენელია კრუასანის გარეშე. ეს ჰაეროვანი უგემრიელესი დესერტი პარიზულ სიმბოლოდაც კი შეგვიძლია მივიჩნიოთ. კრუასანის შემდეგ ყველაზე საყვარელი ფრანგული ტკბილეულობა კრემბრულია, რომელიც ძირითადად ნაღების, კვერცხის გულისა და შაქრისაგან მზადდება. კიდევ ერთი დესერტი, რომელსაც გვერდს ვერ აუვლით, ადგილობრივი ნამცხვარი ეკლერი და ფრანგული ტრუფელებია, რომელიც მთელს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მოკლედ, თუ არჩევანი პარიზში მოგზაურობაზე შეაჩერეთ, წინგელით ახალი, უნიკალური შთაბეჭდილებები, რომელიც ყოველ ჯერზე ახალ თავგადასავლებს შემოგთავაზებთ.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 2 3 4
1: შეეკებეთ გერბი ან საპასუხო გადადვეცვა მესამე სეზონი ამ სეზონში ჩვენ ახალ ძველ ქალაქებს გადავდგართ თავიდან აღმოვაჩენ საოცარ კუნძულებს
0: აბა გამარჯობა
2: new clean out
1: გადატვირთვა ჩვენ სამყვანებსაც შეეხებათ
2: გამარჯობა
0: სახელი მაინც მითხარი
3: მინდა რომ ვიღაც მოვყვა
1: ეს იქნება ერთ-ერთი მოულოდნელი სეზონი არ გამოტოვოთ
3: ახლა ნახავთ იმას რაც გადაცემაში 8 წლის მანძილზე არ ყოფილა
4: რაჯან დაბა მემართება რა გჭირს მეგობარო
0: ნელა ნელა ნელა
3: ვერა პერსეპტი შესანიშნავი დასაწყისია
1: გერბიან საფასური ბეირუთი
3: რაფინ ჰალირის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: კომპლიმენტის კლას არაპირებ.
3: დღეს ძალიან ლამაზი ხარ. ყოველთვის ლამაზი ხარ, მაგრამ დღეს განსაკუთრებით. მოგესალმებით, მეგობრებო. თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბიან საფასური. ჩვენ კი ამჯერად ლიბანის დედაქალაქ ბეირუთში ამოვყავით თავი.
0: ან როგორც ადგილობრივები ამბობენ,
3: შენ წაიგეთხე რომ ლიბანი ადრეს საფრანგეთის კოლონია იყო, რომაც ფრანგული ენა და კულტურა გადმოიღეს, ის ძალიან თანამედროვე ქალაქია და აქ შეიძლება კარგად გაერთო. ასია?
0: მართალი გითხრა, შემოწმების დროს უბრალოდ ადგილობრივებმა ასე მომართეს და ვიფიქრე, მეც თავს გამოვიჩენდი.
3: ნასტია, გულში პატარა იმედის ნაპერწკალი გამიჩნდა თუ არა, იმ წამსვე ჩააქრე.
0: კარგი გთხო, მონეტა აგდე.
3: კარგი. გერბი?
0: საფასური.
3: ახლა პათეტიკურად მივესალმები. გამარჯობა ლიბანო. მოგლეთ, ახლა ჩვენი ბედი გადაწყდება. არაფერს მეტყვი?
0: მერტო ანტონ რა ბედნიერი ვარ. გადატვირთვა იწყება და ის დიდრული იქნება.
3: ჟებომჟი ტელეფონი. ფული არ გაქვს და როგორც მოახერხე ისე იცხოვრე. ბეირუთი ის ქალაქია, რომელიც თითქოს დედამიწის შუაგულში მდებარეობს. ის ნახევრად დასავლურია, ნახევრად აღმოსავლური და აქ ორი კულტურა იდეალურადაა შერწყმული ერთმანეთთან.
0: ლიბანის დედაქალაქი ბეირუთი ალბათ ერთადერთი არაბული ქვეყანაა, სადაც გოგონები მოშიშვლებული ფეხები დადიან. ახალგაზრდები ღამის კლუბებში ერთობიან. მილიონერები კი კაზინოებიდან არ გამოდიან.
3: რა საოცარი ქვეყანა და რამდენად შეიცვალა ბოლო 6 წლის მანძილზე საინტერესოა.
1: გერბიან საფასური

0: რაფი ქარირის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ბეირუთში ჩემი მანქანა ისეთივე შავი და მხურვალე იქნება, როგორც ნახშირი ჩილიმში. გესმით? და აი ისიც.

0: გამარჯობა. დიდი მადლობა. აბა მიდი ნახშირო, გახურდი. ბეირუთ საიდის მაგისტრალი.
1: მეგობრებო, ახლა ლიბანის პლუსებს და მინუსებს მოგახსენებ. პლუსი ის არის, რომ აქ დოლარს ყველგან იღებენ და მას ერთი ფიქსირებული კურსი აქვს. ეს ცოტა რთული დასაჯერებელია. მოდით ადგილობრივ ტრანსპორტში გადავამოწმოთ. ეკონომიის გასაკეთებლად ერთ ფიქს გასავლით. აეროპორტის ტერიტორიიდან გამოდით და ეგრეთ წოდებული სერვის ტაქსის გაჩერებას სცადეთ. აბა, გაჩერდი ტაქსო. ლიბანში ორი სახის ტაქსი არსებობს: პერსონალური, ახალი და კონდიციონერიანი მანქანით, რომლითაც მხოლოდ შენ მგზავრობ და ის $20 იღებს. და არის საზოგადოებრივი ტაქსი, სერვი ტაქსი. შეიძლება შემთხვევაში ის ძველი და დანჯღრეული მანქანაა, რომელიც სამარშრუტო ტაქსის პრინციპით მუშაობს და მგზავრებს გზადაგზა იყვანს, მაგრამ ის 20 ჯერ უფრო იაფია. მხოლოდ $1 იღებს. გამარჯობა. ქალაქში, ცენტრში, ბეირუთის ცენტრში მინდა გასვლა. მოიცა ეს რა იყო? რაც ამ გადაცემის სამყონი ვარ მსგავსი, რამ პირველად შემემთხვა. გერბიან საფასურის ისტორიაში პირველად გაჩერდა, შემომხედა და წავიდა. გამარჯობა. ცენტრში რამდენად გამიყვან? 1000-ად. წავედით. 1000 ადგილობრივი ფული $1-ზე ნაკლები გამოდის. მეგობრებო, ყველა კი არღერს 1000 პირველ რიგში დააკვირდით აი ამ მიკროავტობუსის ექსტერიერს. შეხედეთ როგორი დიზაინერული ლამაზი პარკია გაკრული. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. თავარი პლუსი ის არის, რომ გზავრობისას სახეში ნიავი გიბერავთ.

ბეირუთში რაც უფრო მდიდარი ხარ, მით უფრო სწრაფი ხარ. და რაც უფრო სწრაფი ხარ, მით უფრო მდიდარი ხარ. მდიდარ ლიბანელებს ძალიან უყვართ სწრაფად სიარული. ნაკლებად აინტერესებთ, რამდენად ძვირადღირებული მანქანაა. მათთვის თავარია, რამდენად სწრაფად დადის. ადგილობრივი მდიდრებისთვის ჩვეულებრივი ამბავია ქალაქში 200 სიარული. მათ თავი ფორმულა 1-ის შეჯიბზე გონიათ. სხვა მანქანები კი უბრალოდ ნიშნებია, რომლებსაც გვერდი უნდა აუარონ. ბეირუთში გეგონებათ, რომ საგზაო წესები საერთოდ არ არსებობს. ვისაც როგორც უნდა, ისე დადის. განსაკუთრებით კი სპორტული მანქანები. ისინი ერთმანეთს გზას უჭრიან და ეჯიბრებიან. ამიტომ ჩემი უსაფრთხოების მიზნით ჩვეულებრივი მძღოლის მაგივრად პროფესიონალი მრბოლელი დავიქირავე. აბა, კრისტიან, დღეს ვიდრიფტავებთ.

0: დომასკუს სიტი.
1: სერვიტაქსი ცენტრამდე სულ რაღაც ნახევარ საათში მიმიყვანა. მე მარტო 100 დოლარიანი მაქვს. ხურდას მომცემთ? ნაკლები არ გაქვს? არა, მარტო დოლარები მაქვს. თქვენი ენა არ მესმის. აი 100 დოლარი მაქვს. საით მიდიხარ მეგობარო? მე მათ მიყვები. რა? მათთან ერთად ვარ. აი ჩემი მძღოლი, ეს ჩემი მძღოლია. თქვენ უცხო მძღოლი ხართ. მას ველაპარაკები და არა თქვენ. რამდენი გამოგართვა? მე 2 დოლარად წაგიყვან. ამას უკვე დოლარად მოველაპარაკე. 1000-ად წაგიყვან. გზავრის გამო ჩხუბს იწებენ. წავიდეთ, წავიდეთ. არ ვიცი რატომ, მაგრამ ჩემ სხვა მანქანაში გადაბირებას ცდილობდნენ. ეს მე 100 დოლარს მოგცემთ და ხურდა დამიბრუნებთ, კარგი? ხურდა არ გვაქვს. ბეირუთში გამგზავრების წინ ბლოგებში წავიკითხე, რომ აქ ამერიკულ დოლარებს ყველგან იღებენ. ზვირფასო ბლოგერებო, მე და ტაქსის მძღოლები მოკითხვას კითხულით. ალბათ მიხვდებით, რას გულისხმობთ. დოლარი აეროპორტშივე გადაახურდავეთ ლიბანურ ფუნტებზე. წუდღეში ვარ. ბანკი მინდა. ბანკი დაკეტილია, დაკეტილი. თქვენ რუსულად ლაპარაკობთ? დღეს დაკეტილია, დასვენების დღეა. ой, ничего себе. Да ახლა რა უნდა ვქნა? ჩემი 100 დოლარი წაიღო და დავიდე.
2: Это немножко стрёмная
1: ситуация. Что такое ситуация? Именно რომ ამ კაცმა მთელი ჩემი 2 დღის ბიუჯეტი წაიღო და სადღაც წავიდა. აი, იქ არის. დავინახე.
2: ოლა, ოკეი.
1: მორჩა? მეგობრებო, ეს წარმოუდგენელია. ამ წუთას ფული გადამიხურდავეს თან ისე, რომ ნიამაში მონაწილეობაც კი არ მიმიღია, უბრალოდ დაიღო და გადამიხურდავა. დიდი მადლობა, მეგობარო. ნახვამდის. ეს კი ჩემი ლიმუზინი იყო.
3: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
1: მარადის ქუჩა.
0: არ ვიცი რომ უსახურ სახლებზე ნანგრევებზე და ომებზე ლაპარაკობდა ანდრეი ბედნიაკოვი 6 წლის წინ. ქალაქ სადაც მე ჩამოვედი, არაფერი საერთო არ აქვს იმ ქალაქთან. შეხედეთ. ნამდვილად არ ველოდი რომ აქაურობა ასეთი შესანიშნავი და მდიდრული იქნებოდა. თან გძნობ რომ ის 100%-ით მიმიღებს. Reagan Street-ი.
1: თანამედროვე ბეირუთის ნახვისას ვერც კი წარმოიდგენთ რომ 90-იან წლებში ქალაქი ნანგრევები იყო.
2: Да.
1: Иარები ჯერ კიდევ არის. მაგრამ ისინი შუშტებიან. დღეს ბეირუთს ვერც კი იცნობთ.
3: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
0: ფრანსუა ალხაჯას ქუჩა.
2: ბეირუთ. გორად
1: ვკანა. ბეირუთში ყოველ ნაბიჯზე იგრძნობა ახლო აღმოსავლური მაგია. ამ მაგიით არის გაჟღენთილი ხიდის ყველა ქვა. ყველა კვერი. და ეს ყველაფერი სახლის ყველა სარკმელშია. ჯადოქრობა ყველა ბგერასა და ყველა გამოხედვაში იგრძნობა. მაგრამ ეს აღმოსავლეთი ბოლომდე აღმოსავლური არ არის. ბეირუთს თითქოს ევროპაც შეურიეს. დააკვირდით? რაღაცით პარიზსაც კი მოგაგონებთ. სადღაც მადრიდსაც გავს. სადღაც კი სევილიას. არქიტექტურული ესთეტიკის მოყვარულებს ბეირუთი ნამდვილად მოეწონებათ. ზუსტადაც. აუცილებლად მოეწონებათ, იმიტომ რომ მე მომწონს და მე არქიტექტურული ესთეტიკის მოყვარული ვარ. საქმე იმაშია, რომ 3000 წლის მანძილზე სხვადასხვა კონფესიის მუსულმანები და ქრისტიანები გათანაბრდნენ. ერთ პატარა მიწის მონაკვეთზე ერთდროულად არის განთავსებული მეჩეთი, კათოლიკური ეკლესია, რომაული ნანგრევები და მართლმადიდებლური ტაძარი. სოფლიოში ვერსად ვერ ნახავთ მსგავს უნიკალურ კომბინაციას. ამ 1000 წლების მანძილზე აქ ისწავლეს ერთმანეთის წესების მოთმენა და პატივისცემა. ამის შედეგად ლიბანი ერთადერთი არაბული ქვეყანაა, სადაც ადგილობრივები მოკლე შარვლებს ატარებენ. სვამენ ალკოჰოლს და კაზინოში დადიან. მოვლენებს წინ უგაუსწრებთ. მალე ყველაფერს თქვენი თვალით ნახავთ.
3: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
1: ბიშარა ელჰურის ქუჩა.
0: ბეირუთი მდიდარი ქალაქია და მას თავისი მდიდარი სტუმრებისთვის

0: ძვირადღირებული სასტუმროების უზარმაზარი არჩევანი აქვს. კარგია, რომ ამ ქალაქში მდიდარ ტურისტს არ უწევს ტვინის ჭკვეტა იმაზე, თუ სად იცხოვროს. Арчевани Финисия Интерконтиненталис 5000 долларян номерზე შევაჩერე.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, როგორ ხართ?
1: კარგად. თქვენ როგორ ხართ?
0: საპრეზიდენტო ნომერი თუ
1: გაქვთ?
0: კარგი, ავიღებ.
2: ого
0: ეს ნომერი კი არა. უზარმაზარი ფეშენებელური ბინა. მომწონს, მომწონს.
2: ух ты.
0: ნერთა.
2: вот это мне очень.
0: ეს ყველაფერი ძალიან მომწონს. საოცარი ფერებია. ზუსტად ასეთ ოთახზე ვოსნებობდი. პატარა მაგი და სარკე. აქეთ კი ჩემი ტანსაცმლის სავსე კარადა. მართალია მხოლოდ ორი დღით, მაგრამ ჩემი ოცნება მაინც ახდა. აქ კიდევ ერთი საძინებელია. საოცარია. საოცარი. მზად ხართ? არ მესმის, მზად ხართ? წამოდით.
2: Ребята,
0: ეს რაღაც საოცრება. უზარმაზარი საძინებლები, შეხედეთ როგორი სააბაზანო ოთახი მაქვს. ალბათ დღეს აქ დავიძინებ. უზარმაზარი სარკე.
2: Боже мой.
0: Гардероби.
2: Сауна.
0: Душ. Шкафი. Да, ეს არის ჩეულებრივი, თეთრი ჯაკუზი. მაგრამ არ დაგვავიწყდეთ, რომ ყველა ნომრის თავარი კულმინაცია მისი ხედია. აქ წერასა. წამოდით ერთად ნახოთ.
2: Ну, здравствуйте.
0: აბა მოგესალმები ბეირუთო. ასეთი გაცნობა ნამდვილად მომწონს. უხერხულად გამომივიდა. მეგობრებო, მართალი გითხრა, შოკში ვარ. არაბულ ქვეყანაში აღმოსავლურ მოტივებს და მონოგრამებს ველოდი, მაგრამ არა. ძალიან ლამაზი, კომფორტული ევროპული ნომერი დამხვდა. გაოცებული ვარ.
2: კლას.
0: მორჩა.
2: Всё.
0: Настроение хасиадзе ვარ. ამის უფლება მაქვს.
2: Уходи, уходи.
0: Цади, дамтове, უნდა დავისვენო.
3: Гербиан Сафасури, ბეირუთი.
0: შატილას რაიონი.
4: ბეირუთში არის ადგილები, სადაც ტურისტები არ დაყავთ. მაგრამ თუ ამ ადგილებს არ ნახავთ, ბეირუთის ფაზლს ბოლომდე ვერ აწყობთ. დიდრულად გამოწყობილი ცენტრიდან 20 წუთის სავალზე უცხო ღარიყული ზონა იწყება. აქ აღარ არის ძვირფასი მანქანები, სასტუმროები, მაღაზიები. ყველგან მავთულ ხვართებია. საშინელი სიბინძურია. და ეს ყველაფერი ძალიან გავს მუმბაის და კატმანდუს. მაგრამ ეს არც მუმბაია და არც კატმანდუ, ეს ისევ ბეირუთია. ფანჯრებზე დარაბების ნაცვლად ბინძური ნაჭრები და პილოებია ჩამოფარებული. სახურავები სავსეა მოტოროლერის გაფუჭებული ნაწილებით. ყველა კუთხეში ნაგავსაყრელი ხვდება. ხალხი ისეთ ჯურღმულებში ცხოვრობს, რომელიც ვირთხის ლაბირინთს უფრო გავს ვიდრე ადამიანის საცხოვრებელს. რასაც თქვენ ხედავთ, პალესტინელი ლტოლვილების ბანაკია. 48 წლის შემდეგ ეს ბანაკი ქალაქის ნაწილი გახდა, მაგრამ ეს ხალხი ვერ გახდა საზოგადოების ნაწილი. ბანაკში 7000 ლტოლვილია. მათ არც საბუთები აქვთ და არც უფლებები. მათ უბრალოდ აქ ცხოვრების ნებას აძლევენ.

0: никто из этих людей не
1: может. Ам адамიანებიდან არავის შეუძლია იყოს იურისტი, ექიმი ან ბანკირი. მათ მხოლოდ დამლაგებლად ან იაფფასიანი ჩინური საქონლის გამყიდველად შეუძლიათ მუშაობა. 1 დოლარი, 1 დოლარი, 1 დოლარი. ვერ ვიჯერებ რომ ისევ ბეირუთში ვარ.
2: გერბიან საფასური ბეირუთი.
1: შარლ ელუს კუჩა.
3: ხისით ბეირუთში. ლიდერებისთვის არც ისე ბევრი გასართობია. მილიონერების გართობა საღამოს იწყება. ბეირუთი ახლო აღმოსავლეთის ღამის ცხოვრების ცენტრია. აცრი წესების მქონე მეზობელი არაბული ქვეყნებიდან ლიდერები გასართობას აქ ჩამოდიან. დადიან ღამის კლუბებში. და ფულს კაზინოებში ფლანგავენ. მილიონერების თავშეყრის ადგილებში კარგად გამოწყობილი უნდა მიხვიდე, ამიტომ მომზადება ახლავე დავიწყებ. აქ საპნისთვის მოვედი, დიახ? დასაბანი საპონი მინდა, ოღონდ ჩვეულებრივი კი არა, მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული. ხასუნის საპნის ქარხნის სახელი და დიდება ლიბანის საზღვრებს დიდი ხანია გაცდა. უკვე 600 წელია საპონს საიდუმლო რეცეპტით ამზადებენ. და აი ისიც, მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული საპონი.
4: Ребята,
3: მეგობრებო, თუ ფეხზე ხართ და შედით. ეს პატარა საპნის ნაჭერი 2800 დოლარი ღირს. ჩვეულებრივი საპონია და ვერ ხვდები რატომ აქვს ასეთი ფასი. რატომ არის ეს საპონი ყველაზე ძვირი? რა არის მასში განსაკუთრებული?
1: моя дорогая зверфасо эс сапони намдли ювелирული ნაკეთობა ნი შემადგენლობაში 11 ეთერზეთი ესპანური შაფრანი დარაც მთავარია ოქროსა და ბრილიანტის ტვერი შედის ასეთ ზვირფას საპონს მხოლოდ განსაკუთრებული კლიენტებისთვის ვამზადებთ მაგალითად კატარის პრინცესისთვის
3: რა ეფექტი იძლევა ეს საპონი
1: ძვირფასო ეს საპონი სასწაულს ახდენს. ახალგაზრდავებს, ატენიანებს, ჭიმავს და ხაბაბსაც გაგიქრობთ.
3: ზუსტად ეგჭირდება.
1: ის იმდენად შესანიშნავია, რომ შეჭამოთ შინაგანადაც გაახალგაზრდავებთ.
3: კარგია, კარგი.
1: თავადაც შოკში ვარ.
3: ეს პატარა საპნის ნაჭერი რამდენ ხანს მეყოფა?
1: ტანის დასაბანად 20ჯერ მაინც გეყოფათ. თუ ძალიან არ გაიქაფებით, შეიძლება 25ჯერაც გეყოთ.
3: მეგობრებო, ამ კაცს უბრალო ხის ოჯინა რომ მეჭიროს, მაინც ვიყიდი უზარმაზარ ფასად, იმიტომ რომ ის საოცარი გამყიდველია.
2: გერბიან საფასური ბეირუთი.
3: ბეირუთის სანაპირო.
1: ბეირუთში ჩამოსული ტურისტების მთავარი გასართობი ხმელთაშუა ზღვის სანაპირო და წყალია. ქალაქის სანაპირო კი საუკეთესო ადგილია გასარუჯად და საცურაოდ. მოვდივარ ზღვაო. რა?
5: Сегодня расплюли с Мосбич из Лондона в Лебанес Кос via Advice not to swim.
1: Ливанის სანაპიროზე ზღვის წყალი დაბინძურებულია. კატეგორიულად გირჩევ წყალში არ ჩახვიდეთ. თან წითლა წერია კატასტროფა. აბა აქისთვის მოვედი. შეხედე, ხალხი ბანაობს. და უამრავი ხალხია წყალში. და თქვენ იცით რომ წყალი დაბინძურებულია. დიახ. და რატომ არის დაბინძურებული? იმიტომ რომ ყველა გასია კამერა. არა, არა, ის მე მიიღებს. იმიტომ რომ ყველა ზღვაში შარდავს. ყველა შარდავს. და კანალიზაცია ზღვაში ჩადის. თელი ბეირუთის კანალიზაცია. და მიუხედავად ამისა, შენ წყალში მაინც ჩადიხარ. რა თქმა უნდა, მე ლიბანელი ვარ. და მე ძლიერი ვარ. მე სახლში მივდივარ და შხაპს ვიღებ. ესე იგი, მაინც ყველა ბანაობს? ხო, ბანაობენ. და ეს არავის ადარდებს, იმიტომ რომ კარგი წყალია. ის ხომ ბინძურია? ხო, ვიცი. და იქნება ხალხმა არ იცის. ყველამ იცის. წყლის ფერს ხედავ? ვერ ხედავ, როგორი განსხვავებულია სხვა ზღვებისგან. ფიქრობ რომ არ იციან. ისეთი პატარა განცხადებაა გამოკრული, მას მხოლოდ ბინოკლით თუ წაიკითხავ. წავედი, ხალხი უნდა გადავარჩინო. ხალხო, შეჩერდით. თქვენ სიმართლე არ იცით. ეპიდემიოლოგმა ანტონმა რაც შეიძლება მეტი ადამიანი უნდა გადაარჩინოს. ფეხბურთელები არ გეგონოთ. წლიდან ამოდი, მან მისტერ ფეკალია. დაეხმარეთ, პირდაპირ თავით ჩახტა. ამოდი. ამოდი. შენ ხომ ფეკალიებში ბანაობ? ხედავთ მეგობრებო, სულ რაღაც 5 წუთი ეპიდემიოლოგი ანტონი პროფილაქტიკურ სამუშაოებს ატარებს და აღარავინ არ ბანაობს. მე გაჩერებას არ ვაპირებ.
2: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
1: ჰამრას ქუჩა.
3: მე კი VIP გართობისთვის მზადებას ვაგრძელებ. შემდეგი ეტაპი საღამოს დრესკოდია. თუ მდიდარი მამაკაცები სპორტული მანქანებით წონებენ თავს, მათი ცოლები ერთმანეთს ჩაცმაში ეჯიბრებიან. ვის უფრო ძვირფასი ფერადი, მარგარიტებიანი, ბუმბულებიანი. Да, конечно же. Да, конечно, виска вас უფრო მეტი ფრჭყიალა და ძვირფასი ქვა ექნება. ქალბატონები მზადარიან კაბაში $80,000 გადაიხადონ იმისთვის, რომ ყველაზე კარგად გამოიყურებოდნენ.

0: понеслась.
1: Давицкет.
0: Оно прекрасно.
1: ძალიან ლამაზია, მაგრამ მასუქებს.
0: Вот это красиво.
1: ლამაზია.
0: Но цвет не.
1: მაგრამ ჩემი ფერი არ არის.
0: აი,
1: ეს არის ის, რაც მინდოდა. ამას ავიღებ.
2: გერბიან საფასური. ბეირუთი.
3: სასტუმრო ფინიშია ბეირუთი ინტერკონტინენტალი.
1: როგორც იქნა, ჩემი აღმოსავლეთის პრინცესა გარდასახვის საბოლოო ეტაპი დადგა. რომ გითხრათ რამე განსაკუთრებულს უგრძნობ, მოგატყუებთ. შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ბრილიანტის მტვერი და ნატეხები საერთოდ არ იგრძნობა ტექსტურით. ჩვეულებრივი საფნისგან ვერ განასხვავებთ. მაგრამ თავად ის ფაქტი, რომ ამაბაზანაში წევარ და $3000-იანი საფნის ბანაობ, ძალიან სასიამოვნოა.
0: Саша,
1: ადგომა მინდა, უნდა გახვიდე. რას ნიშნავს არა? თუ არ გახვალ, ობიექტის დაგიზიანებ.
2: გერბიან საფასური. ბეირუთი.

0: ნეიმეს მოედანი.
1: სანამ პრინცები და პრინცესები საღამოს სამზადისში არიან, ჩვეულებრივი მოკვდავები ბეირუთის ცენტრალურ მოედანზე მიდიან სასეირნოდ. ყველა დარეძახიან ბეირუთს 1001 ღამის ქალაქს, რადგან ღამის ქუჩებში ნამდვილად იგრძნობა არაბული ზღაპრის გარემო. ყველგან ნაციონალურ სამოს შერვალში გამოწყობილი პერსონაჟები გვხვდება. გამარჯობა, მიხარია თქვენი გაცნობა? ყველგან აღმოსავლური დოქების და მონეტების ღარული ისმის.

0: წარმოიდგინეთ, მოცეკვავეებს 9:00 საათი შეუძლიათ გაუჩერებლად იდრიალონ. მაგრამ ამ არაბულ ზღაპარში ყველაზე მომხიბლავი აი ეს არის. დარწმუნებული ვარ, ყველა კაცი და მეთანხმება. ბაბათიეთ, ჩემი აღფრთოვანებული მზერა, მაგრამ ამდენი აღმოსავლელი ლამაზმანი ცხოვრებაში არ მინახავს. ისინი ძალიან გემოვნებით არიან ჩაცმულები. ძალიან თანამედროვედ გამოიყურებიან და საოცრად მომვლილები არიან. ვერც ერთ სხვა არაბულ ქვეყანაში ვერ ნახავთ ასეთ ხალხს. აქ არავინ არ მალავს სახეს ჩადრით და მამაკაცის მზერას არავინ გაურბის. საინტერესოა, ნასია როგორ არის? ეტავ რას აკეთებს? ვერ ვიტყვი რომ მომენატრა, მაგრამ რატომღაც მაინც გამახსენდა. ნეტავ მისვაყუებ. გამარჯობა გოგონი.
1: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
0: Seaside Road.
2: საღამოს ბეირუთში კაზინო ყველა მდიდარი ადამიანის მიზიდულობის ადგილია. მანდ
3: ვოლა
2: მე არ მაქვს ფუშფუშა ფჭვიალა და თვალებიანი კაბა, მაგრამ გოგონებო, კლასიკაზე უკეთესი ხომ არაფერია.
3: Вот оно.
2: Да ისიც казино Джулибани. ახლო აღმოსავლეთის უძველესი казино. ის აზარტის და მუქთა ფულის განიავების ნამდვილი სამეფოა. არაბულ ქვეყანაში казино ძალიან უცნაურია, ეს არც მონაკოა და არც ლას-ვეგასი. წამოდით დავათვალიეროთ აქ რა ხდება.
3: Казино Джулибани.
2: Джулибанის казиноში ირანის გაერთიანებული ემირატების, კუვეიტის, იემენის და სირიის ელიტა იყრის თავს, იმიტომ რომ ამ ქვეყნებში აზარტული თამაშები აკრძალულია. აქ ადგილობრივებსაც უშვებენ, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მათი წლიური შემოსავალი 20000-ზე მეტია. საინტერესოა, შემოშვებამდე საგადასახადოში რეკავენ? ვიპ-გოსტს შეუძლია ცალკე სათამაშო ოთახი იქირაოს. პირადი კრუპიეთ იმ საჯით და მიმტანით. წარმატებები მისურვეთ, თუმცა მე კი არა, პროდიუსერებს. ზად ვარ. მე თქვენი ფულის ხარჯვას ვიწყებ. 5000-ით დავიწყოთ. დავიწყეთ. მეგობრებო, თქვენ ახლა ხედავთ, თუ როგორ გამოიყურება $5000 კაზინოს ჟეტონებით. თუ შეიძლება ფსონი დადეთ. ამაზე დავდებ. ამაზე? და ამაზე. $31 შავი. სამწუხაროდ გამოთქმამ ახალბედებს უმართლებთ. არ გაამართლა. ამ კაზინომ 30 წამში $1500 დამაკარგვინა.
3: Ну ладно.
2: Ара ушас. Ахла ვისწავლი როგორ მოვიგო.
3: ციტაზე
2: დავდებ. $29 შავი. ჯანდაბა. ყოველთვის ვიცოდი, რომ აზარტული თამაშები ჩემი საქმე არ არის, მაგრამ აქ ვერც ვერ ავუბლიდი. ერთხელ მაინც რომ არ მეცადა. პროდიუსერებო ბოდიში, ახლა ნამდვილად მოვიგებ.
3: ოფიცერ?
2: მიმტანო. მადლობ.
3: ოკეი.
2: კარგი. მოჩა, ყველა ჟეტონს ვდებ. გაგიმარჯოთ. ახლა აუცილებლად მოვიგებ. აუცილებლად. ასე არ შეიძლება პირველად შემოხვიდე და ყველაფერი წააგო. ეს რამეს მივხვდი. ეს თამაშები ჩემი არ არის. იმიტომ კი არა რომ უიუბლო ვარ და ყველაფერი წავაგე. ასეც მინდოდა. უბრალოდ მინდოდა მეჩვენებინა რომ ფული სხვა რამეში შეგიძლია დახარჯოთ. მაგალითად იყიდოთ ფეხსაცმელი კაბა, საჭმელი. და ბარი სად არის?
1: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
2: მაგდისის ქუჩა.
0: ლიბანელმა ლამაზმანებმა ისე დამაბნიეს რომ დრო სწრაფად გამეპარა. კარგია რომ ჩემი სასტუმრო ემბასი ცენტრი

0: ან холод нахвари саати савалзе. Денег сегодня пули дал харджи, амитом экономия агар гавакете да хостелист нацлуат ყველაზე იაფასიან 38 დოლარიან სასტუმროში გავჩერდები.
1: Так.
0: Моклет.
1: Так.
0: Логин ичентис. Логин ичентис сан. Телевизори. Кондиционер. Телефон.
1: Холодильник.
0: Мацивари.
1: Так.
0: Сидес. Тераса. Да сагмаут нормалური ხედი.
1: Так,
0: пришёл. Так, давай возьмём.
1: Так.
0: Логини, телевизори, кондиционери, мацивари, телефон, тераса. Карги ხედი.
1: Ну всё.
0: Сколько сейчас? Срули комплектия. Шегвиძლია вицховрот. Шкапс мне выгреб. А что? Рамам сюда вися.
1: Лелетен.
0: Зелине вися.
2: Гербиан Сафасури, Бейрути.
0: Састумро Финисия Бейрут Интерконтинентали.
3: Сарсул гагижди. Фехсат ведь зацолзе ра гинда. Розе моемзаде нахевар саатчи гавдивард. Ра гатутуцებულები არიან ეს ოპერატორები. Састумро Эмбასი.
0: Билам შედობისა. იცით რა არის სასტუმროში უფასო საუზმის ყველაზე დიდი პლუსი?
4: В том, что у тебя
0: и бесплатный завтрак, უფასო საუზმი, უფასო სადილით და ასევე უფასო ვახშმითაც.
2: Гербиан Сафасури, Бейрути.
3: Автосадгури Шарль Элу.
0: ბეირუთი ჩახუთული და ხალხმრავალი ქალაქია. ამიტომ თუ თქვენ მხოლოდ 2 დღე გაქვთ, უმჯობესია მეორე დღე ქალაქ გარეთ გაატაროთ. მით უმეტეს რომ ლიბანი პატარა ქალაქია, მისი თავიდან ბოლომდე დასათვალიერებლად სულ რაღაც 5 საათი დაგჭირდება თან, ბევრ საინტერესო ადგილს ნახავთ. დღეს ვიქცანთით ბეირუთის ჩრდილოეთით ლიბანის მთავარი ბუნების საოცრების გროტი ჯეიდას სანახავად გავემგზავრებით. 30-მიათი გზატკეცილი.
3: ჩვენი ოქროს ბარათიც ქალაქ გარეთ წავალ. ლიბანის ყველაზე უჩვეულო სასწაულის იდუმალი ქალაქის ბალბეკის ანახავად.
5: Ну что?
3: Аба, წინ, შტაბეჭირებების მისაღებად.
2: Гербиан Сафасури, Бейрути.
0: ქალაქი ბალბეკი.
3: ბეირუთიდან 1 საათი სავალზე დედამიწაზე ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალი ადგილი. უძველესი ქალაქი ბალბეკი მდებარეობს. ეს უზარმაზარი ქალაქია ქუჩებით, სახლებით და ტაძრებით. ბალბეკს იმხელა ისტორია აქვს, რომ მის ამბავს ასტომეულიც კი ვერ დაიტეს. ის ფინიკიელებმა 6000 წლის წინ დააარსეს. შემდეგ ბერძნებმა დაიპყრეს. მერე რომაელებმა. შემდეგ კი არაბებმა. ყველა ეპოქამ აქ თავისი მასშტაბური ნაგებობა დატოვა. მაგრამ ბალბეკში ყველაზე საოცარი ცნობილი მეგალითებია. ეს არის უზარმაზარი ქვის ფილები, რომლითაც ქალაქია გაშენებული. მეგობრებო, გაიცანით, სოფლიოში ყველაზე დიდი მეგალითი. მსგავსი ქვის ბლოკი 7 ბოინგის თვითმფრინავის სიმძიმისაა. რა საოცრება. ეს მეგა სუპერ ფანტასტიკურია.
5: Фантастично.
3: 21 საუკუნეშიც კი ვერც ერთი მეცნიერი ვერ გეტყვით, ვინ და როგორ ეზიდებოდა ამ ხელა მეგალითებს. ბერის დახმარებით აქ უნდათ ისინი მეშვიდე სართულის სიმაღლეზე. ადგილობრივები კი დარწმუნებით გეტყვიან, რომ გოლიათების და ჯინების გარეშე ამას ვერავინ მოახერხებდა.
2: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
3: 3 კილომეტრი გროტა ჯეიდამდე.
0: ჯეიდას გამოქვაბულამდე ავტობუსი არ დადის. გაჩერების შემდეგ კიდევ 2 საათი მომიწევს ფეხით სიარული.

0: გამარჯობა. ფეხით მოხვედი? დიახ. საიდან? ქალაქიდან. ქალაქიდან? ბეირუთიდან. მოიცა, შენ რა გაგიჟდი? სერიოზულად? გაგიჟდი? 2 საათის სავალია. ო. ნამდვილად გაგიჟებულ ხარ. უძულო ვარ. გამოქვაბულში შესვლა $12 ღირს.
1: Итак,
0: ყურადღებით, ჩვენ ცნობილ გროტ ჯეიდაში ვეშვებით.

0: ეს გამოქვაბული ერთმა ამერიკელმა აღმოაჩინა. აქ რომ ჩამოვიდა გაუცებული იყო გროტის სიდიდით და გააკეთა ის, რასაც ნებისმიერი ამერიკელი გააკეთებდა. თუფი გაისროლა. ძალიან ძლიერი ეკოგა ისმა და ის მიხვდა, რომ აქ ძალიან გრძელი და უზარმაზარი გამოქვაბული იქნებოდა. გროტი ჯეიდა ვიწრო სორო არ გეგონოთ. ის ბუნებრივი სიმდიდრის ნამდვილი გალერეაა, სადაც მდინარე მიედინება და შეგიძლიათ ნავით ისე ირნოთ. საოცრება. შეხედეთ ამ ფიგურებს. ეს სტალაქტიტები ასობით და ათასობით წლის მანძილზე გამოიკვეთა. სტალაქტიტები ქვიშის სასახლეებს გავს. ასევე მოგაგონებთ ზღაპრულ ურჩხულებს და მგონია, რომ ცოტაც და თავისი უზარმაზარი ეშვებით შეგჭამენ. მთელი ეს გამოქვაბული შენდება. საქმე იმაშია, რომ წყალი ნიადაგიდან ჟონავს და მარილებს და მინერალებს ატარებს, რაც წლების განმავლობაში გროვდება და ამგვარ არარეალურ ფუტურისტულ ფიგურებად ფორმირდება. შეხედეთ, მთელი კედელი სველია. შენებლობა მიდის. და ეს არ არის ყველაზე საოცარი რამ, რასაც ამ გამოქვაბულში ნახავთ. დააკვირდით ამ სტალაქტიტების და სტალაგმიტების სპექტაკლს. ცხოვრებაში მსგავსი რამ არ მინახავს. იმისთვის რომ ადვილად მივხვდეთ მასშტაბებს, გეტყვით რომ ჩვენ თავზე 50 მეტრია და ქვევითაც დაახლოებით 50-ია. იქ ქვედა გროტი ჩანს. მთის შიგნით უზარმაზარი გიგანტური 100 მეტრიანი სიმაღლის გამოქვაბულია. მთელი ეს კონსტრუქცია ჩვენს თავზე ჰაერშია გამოკიდებული. ხალხო, ჩუმად ილაპარაკეთ. არ მინდა რომ ეს მთა თავზე დამემხოს. ედავიჭე.
1: გერბიან საფასური ბეირუთი.
0: ბატარის ხეობა.
2: უკან აგზაზე ლიბანის კიდევ ერთი საოცარი ადგილი მოვინახულე. სამი ხიდის გამოქვაბული, სადაც ბატარის ჩანჩქერია ჩამალული. ჩემს გარდა კიდევ ინმეს რომ ენახა ეს ლამაზე გადაწყვეტა $100-იანი ბოთლი აქ დამემალა. თამამად მოგახსენებთ, რომ ლიბანში სიმდიდრე ფული და გარ

0: თობა ძალიან უყვართ. ამიტომ ეს ტკიცინა 100 დოლარიანი ნამდვილად არ იქნება ზედმეტი. ჩანჩქერბა ატარსან ზურგი დადექით და კლდის კენწადი. წინ ეკალბარდები შეგხვდებათ. მის შემდეგ ჩაღნოებულია და იქ პატარა მრგვალი ქვადევს, რომლის ქვემოთაც ჩვენი განძია დამალული. წარმატებები.
1: გერბიან საფასური. ბეირუთი.
0: კორნიშის სანაპირო.
2: უკვე მეორე დღე იწურება და ჩვენ ჯერ არ გვინახავს ბეირუთის ყველაზე ცნობილი ხედი, რომლის ფონზე ყველა ტურისტი ფოტოს იღებს. კორნიშის სანაპიროს ბოლოში არის ერთი ადგილი, ტრედების კლდე, რომელიც ყველა ბეირუთის გზამკვლევშია მითითებული. ზეიტუნა ბეი.
0: ველოსიპედის უსტების და ღარიბების საქმეა. ტრედების კლდის ნახვა ყველაზე კარგად საკუთარი იახტის გემბანიდან არის შესაძლებელი. ეს სანახაობა ყველაზე ლამაზი მზის ჩასვლისას არის.
2: ნეტავ მიუსრო. ძალიან მინდა მიუსრო. მოვასწარი. მოვასწარი.
0: გაიცანით მეგობრებო. ტრედების კლდე. ამბობენ, რომ ადრე, ვისაც სიყვარულში არ გაუმართლა, ამ კლდის კენწეროდან ხდებოდა ხოლმე. საკითხავია, როგორ ძვრებოდნენ მის კენწეროზე, იმიტომ რომ კლდეზე ასლა ალპინისტებმაც კი ვერ მოახერხეს. ეს კითხვა ჯერაც ამოუცნობია. ასევე საინტერესო ფაქტია ის, რომ კლდეზე მტრედები საერთოდ არ არიან. გული მწყდება, რომ ასე გამოვიდა. კლდე აქეთა, ამზე კი იქით. ალბათ ანტონს ჩემზე მეტად გაუმართლა. ხმელეთიდან ის ერთდროულად დაინახა კლდესაც და ჩამავალ მზესაც.

0: ბეირუთი იდეალურია მათთვის, ვისაც აღმოსავლური კოლორიტით უნდა თქმობა. მაგრამ ამავდროულად უარს ვერ ამბობს ევროპულ კომფორტზე.
1: ეს ყველაფერი ძალიან მომწონს. ეს კარგი არჩევანია მათთვის, ვისაც ლამაზად სურს ათასობით დოლარის დახარჯვა. გაგიმარჯოთ. და ვისაც უხმეების გასატარებლად მხოლოდ 100 დოლარი აქვს.
0: ღმერთო ჩემო, რა გრანდიოზულია. თუ ბეირუთში ჯერ არ ყოფილხართ, გირჩევთ ახლო მომავალში დაგეგმოთ მოგზაურობა. ეს ჩემი მძღოლია, თქვენ უცხო მძღოლი ხართ.
1: უხერხულად გამომივიდა. საპნისთვის მოვედი.
0: მე არქიტექტურული ესთეტიკის მოყვარული ვარ. ეს ფეხბურთელები არ გეგონოთ.
1: და ბარი სად არის?
0: ანტონი მუშაობს და არ ვაპირებ გაჩერებას. მუჰამედ ალ-ამინის სახელობის მეჩეთი.
1: რას ველოდებით?
0: შენს შტაბეჭდილებებს ბეირუთის შესახებ.
1: ტოშკი, მიდი შენ დაიწყე.
0: კარგი, დავიწყებ. ძალიან საინტერესო ქალაქია. ერთის მხრივ თითქოს არაბულია და ამავე დროს მასში ევროპული ძალიან ბევრია.
1: მართალი ხარ გეთანხმები.
0: ის ძალიან მდიდარია, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ღარიბი უბნებიც ვნახე.
1: ეგ რა თქმა უნდა, შენ უკეთ იცი, მე ხომ გოგონა უკრის ბარათით ვარ. სიხარიბე კი შენი მეცახელია.
0: შენ ამწუთა ძალიან მაწყენინე. ამიტომ გთავაზობ რომ ეს ფრაზა შენთქვა.
1: კი ბატონო, წინააღმდეგი არ ვარ. მიყვარს კამერები, მიყვარს წინყოფნა. ძერფასო მეგობრებო. ჩემო საყვარლებო, ჩვენ
2: увидимся с вами.
0: მომდევნო ქალაქში შევხვდებით.
1: ილოცე. რომ მერთებმა გადმოხედონ.
0: გადმოხედონ.
1: და შემდეგ ქალაქში სიმდიდრის პატარა შანსი მაინც გაგიჩნდეს. მაგრამ ეს არ მოხდება.
0: მიყვარხარ.
1: მეც მიყვარხარ.
0: მეგობრულად.
1: რა თქმა უნდა.
3: გერბიან საფასური. ბეირუთი.

0: მასშტაბებელია და არსულს დაქეხანაში ბუშავ. ვიცი ფოლოპ. კვინტო ბაგისინგა დუქსნაპოლი პრეზიდენტო ბაიდენ.
1: Yes. Тет сахში მარტო დუქსნაპოლის სვამთ სხვას არაფერს.
2: პოლონეჩი თვირონის ასველია.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქსნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმავლობს. მინიჭებული აქვს ISO SGV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
3: ანუ ჯამთენობის პრინციპულად უნებელია.
0: ნასაკვირველია, დუქსნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა. მაღალ ტექნოლოგიური ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
3: დია, მე ძგიშდები დუქსნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებრა.
1: დრეს, დუქსნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
2: დუქსნაპოლი საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
1: კეთავებით.
4: დღეს გერმანიის დედაქალაქზე მოგიყვებით. თუ ბერლინში გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნება გელით. ევროპის სხვა დედაქალაქებისაგან განსხვავებით ბერლინი შედარებით ახალგაზრდაა. ის მხოლოდ 1287 წელს დაარსდა. ზოგი მეცნიერის აზრით, ქალაქის სახელწოდება დათვის გერმანული სახელიდან მოდის. ქალაქის სიმბოლოც სწორედ დათვია. გერმანიის დედაქალაქი დახვეწილი და მრავალფეროვანია. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბერლინში. ბრანდერბურგის კარიბჭე სახელგანთქმული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ბერლინის ცენტრში, პარიზის მოედნის, ანუ პარიზელ პლაცის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. როგორც კოლიზეუმი რომში, ბიგ ბენი ლონდონში, ან ეიფელის კოშკი პარიზში, ბრანდერბურგის კარიბჭე დიდი ხანია ბერლინის სავიზიტო ბარათი, გაერთიანებული გერმანიის სიმბოლო და დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. ბრანდერბურგის კარიბჭის პროექტი არქიტექტორმა კარლ გოთჰარდ ლანგჰანსმა შეიმუშავა. იგი ათენის აკროპოლისმა შთააგონა. ხელოვანმა იოჰან გოტფრიდ შადოვმა კი ცნობილი ძეგლი კვადრიგა შექმნა და ის კარიბჭის თავზე განათავსა. კვადრიგა ოთხცხენშებმული საბრძოლო ეტლია, რომელსაც გამარჯვების ქალღმერთი ვიქტორია მართავს. მისი სიმაღლე 6 მეტრია. კარიბჭის ასაშენებლად ძირითად მასალად კირქვა გამოიყენეს. ბრანდერბურგის კარიბჭის სიმაღლე 26, ხოლო სიგრძე 66 მეტრია. აღსანიშნავია, რომ ნაგებობას თავდაპირველად მსოფლიოს კარიბჭე ერქვა. ბრანდერბურგის კარიბჭე ბევრი ტრაგიკული მოვლენის მოწმეა, რომლებმაც ის სერიოზულად დააზარალა. ბერლინის ისტორიის ნამდვილი სიმბოლო პარლამენტის შენობა რაიხსტაგია. 1894 წლიდან იქ პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. 1999 წლიდან ნაგებობას გერმანიის რესპუბლიკის ფედერალური კრების, ანუ ბუნდესტაგის სახელი ეწოდა. დღეს ის ბერლინის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომლის სანახავადაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩადის. რაიხსტაგი პირველ ყოვლისა ყველას თავისი რთული და მდიდარი წარსულით იზიდავს, რაც გერმანიის ისტორიისა და მეორე მსოფლიო ომისგან განუყოფელია. პარლამენტის კვადრატულ ნაგებობას გერმანიის სამეფოების, პრუსიის, ბავარიის, საქსონიის და ვიურტემბერგის სიმბოლოდ 4 კოშკი ამშვენებს. გაუთავებელი ომების გამო რაიხსტაგი არაერთხელ სერიოზულად დაზიანდა, ამიტომ რამდენიმე ათწლეული პარლამენტი ქალაქ ბონში გადავიდა. 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ კი ბუნდესტაგი ბონიდან ბერლინში გადმობარგდა და კვლავ რაიხსტაგში დაიდო ბინა. შენობის რეკონსტრუქციას ბრიტანელი არქიტექტორი ნორმან ფოსტერი ხელმძღვანელობდა. მან სახურავზე შენობის ცენტრში გრანდიოზული გუმბათი ააგო. აღდგენილი რაიხსტაგი 1989 წელს გაიხსნა. ქალაქის ნამდვილი მშვენება ბერლინის საკათედრო ტაძარია. ის გერმანიის უდიდესი ევანგელისტური ეკლესიაა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ბერლინის ტაძრის შთამბეჭდავი არქიტექტურა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იზიდავს ტურისტებს. ყოველწლიურად მას დაახლოებით 720 000 ადამიანი სტუმრობს. ნაგებობა 2000-ზე მეტ სტუმარს იტევს. ბერლინის საკათედრო ტაძრის ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება გოგენცოლერნების დინასტიას. მათი სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლები გერმანიას საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ. არქიტექტორმა რომის წმინდა პეტრეს და ლონდონის წმინდა პავლეს ეკლესიების სტილი გადმოიღო. მეორე მსოფლიო ომმა ტაძარი მნიშვნელოვნად დააზიანა. რეკონსტრუქციის შემდეგ მისი სიმაღლე 98 მეტრია. ტაძრის ინტერიერი ფუფუნებით გაგაოცებთ. დიდი გუმბათის ირგვლივ მრავალი ფანჯრებია, საიდანაც შუქი ახალი აღთქმის თემების

ამ სახლს საუცხო მოზაიკას ეცემა. ვიტრაჟებზე იესოს ჯვარცმის, აღდგომისა და ამაღლების სცენებს იხილავთ. კედლები და სვეტები ნაირფერი მარმარილოთი და გრანიტითაა მოპირკეთებული. შენობას მოციქულებისა და გოგენცოლერნების გვარის ჰერცოგების ქანდაკებები ამშვენებს. ბერლინის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კაიზერ ვილჰელმის მემორიალური ტაძარია. 113 მეტრის სიმაღლის კოშკის ფორმის ტაძარი გერმანიის იმპერიის პირველ მმართველს, ვილჰელმ პირველს მიუძღვნეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს შენობამ სერიოზული ზიანი განიცადა და ქალაქის ხელისუფლებამ ეკლესიის დანგრევა მოისურვა, მაგრამ მოსახლეობა დანგრეულ შენობას ბოლომდე იცავდა. დანგრეული კოშკი ბერლინის საზოგადოებამ ომის დაუშვებლობის მაგალითად შთამომავლობას შეუნარჩუნა. მოციმციმე ლურჯი შუშების გამო ადგილობრივებამ მას ლურჯი ეკლესია უწოდეს. ბერლინში კუნძულ შპრეინზელის ჩრდილოეთ ნაწილს მუზეუმების კუნძულს უწოდებენ. ის ტურისტებს უნიკალური მუზეუმების კაშკაშა თანავარსკვლავედით იზიდავს, რომლებშიც მსოფლიო ხელოვნების შედევრების უზარმაზარი კოლექციაა. მცირე ადგილზე თავმოყრილ ამდენ მუზეუმს სხვაგან ვერც ადნახავთ. ისტორია გვიამბობს, რომ მუზეუმების კომპლექსის მშენებლობა დაახლოებით საუკუნე გრძელდებოდა. ეს ადგილი 1999 წლიდან იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. სწორედ მის შესასვლელში მდებარეობს ბერლინის საკათედრო ტაძარი. აქვეა ძველი მუზეუმი. ნეოკლასიციზმის ეს შენობა 1880 წელს გაიხსნა. მის ფასადზე ლათინურად წერია: მუზეუმი 1828 წელს დააარსა ფრიდრიხ ვილჰელმ მესამემ, ყველანაირი ანტიკური ნივთებისა და თავისუფალი ხელოვნების შესასწავლად. ძირითად საგამოფენო დარბას ეწოდება ანტიკური სამყაროები, ბერძნები, ეტრუსკები და რომაელები. კომპლექსში შედის ახალი მუზეუმი. აქ ძველი ეგვიპტის უძვირფასესი კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია მე-19-მე-20 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები: გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ქანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ქანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მე-4-ის ქანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს მუზეუმი, რომელიც 1904 წელს გაიხსნა. თავად ბოდე იყო ადამიანი, რომელმაც ამ მუზეუმის გახსნაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მუზეუმში 4 სექტორია: ქანდაკებების კოლექცია, ბიზანტიური ხელოვნების განყოფილება, მონეტების კაბინეტი და სურათების გალერეა. კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბერლინის ყველაზე პოპულარული მუზეუმი პერგამონის მუზეუმია. მას ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მნახველი ჰყავს. იქ დაცულია ისეთი ანტიკური არქიტექტურული შედევრები, როგორიცაა პერგამონის საკურთხეველი, მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ ეფექტს ქმნის, თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029 წელს იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები: მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ჭრიჭინების ჭრიჭინი, სიოს ქროლვა, ბრბოს გუგუნი და ასე შემდეგ. გერმანიის დედაქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი დიდი ტირგანტენის პარკია. ის ბერლინის ცენტრში მდებარეობს და 210 ჰექტარზეა გადაჭიმული. დიდ ტირგანტენს ბერლინის მწვანე გულს უწოდებენ და იგი ერთ-ერთია გერმანიის 3 უდიდესი პარკიდან. აქ თავისუფალი დროის გატარება უყვართ როგორც ბერლინელებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს. უწინ ამ ადგილებში სამეფო ოჯახის წევრები და დიდგვაროვნები ნადირობდნენ. ის უზარმაზარი ფართობის საგანგებოდ შემოხობეს, რათა ნადირობისას ცხოველებს გაქცევა ვერ მოეხერხებინათ. აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტირგარტენი, რაც გერმანულად ცხოველების პარკს ნიშნავს. აქვე მდებარეობს ბერლინის ზოოპარკი, რომელიც 150 წელზე მეტი ხნისაა. ზოოპარკი როგორც ადგილობრივებს, ისე ტურისტებს შორის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ 1500-ზე მეტი სახეობის 20000-მდე ცხოველია. ზოოპარკში ბინადრობენ როგორც იშვიათი, ისე გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები და ფრინველები.
ბერლინის ზოოპარკში მოწყობილია უზარმაზარი პანორამული.

აკვარიუმი, სადაც საკუთარი თვალით იხილავთ, როგორ ცხოვრობენ ზღვებისა და ოკეანეების ბინადარნი. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი დათვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა. ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება, შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე, ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინულ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს, თეთრ სოსის. იგი ღორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, იგივე მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი, მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხავს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 2 3 4
1: შეეგებეთ გერბი ან საპასუხო გადადვირთვა მესამე სეზონი ამ სეზონში ჩვენ ახალ ძველ ქალაქებს გადავდივართავთ თავიდან აღმოვაჩენთ საოცარ კონსულებს
0: აბა გამარჯობა
2: მიუფრინავთ
1: გადატვირთვა ჩვენ სამყვანებსაც შეეხება
3: გამარჯობა
0: სახელი მაინც მითხარი
3: მინდა რომ ვიღაც მოვკლა
1: ეს იქნება ერთ-ერთი მოულოდნელი სეზონი არ გამოტოვოთ
3: ახლა ნახავთ იმას რაც გადაცემაში 8 წლის მანძილზე არ ყოფილა რაჯან დაბა მემართება რა გჭირს მეგობარო
0: ნელა ნელა ნელა
3: ვერაფერს ეთქვით შესანიშნავი დასაწყისია
1: გერბიან საფასური საფერძნეთი
0: მეგობრებო, ახლა რამდენიმე მარტივ წეს გაგაცნობთ, რა უნდა გააკეთოთ ციტრინავში მაშინ, როდესაც არ გეძინებათ. წესი ნომერი 1.
3: ილევა, სერიოზულად?
0: რა?
3: ჩვენ საბერძნეთში მივფრინავთ. ძველ ათენში შენ კი ვიდეოებს წერ? უმჯობესია მის ანტიკურობაზე რამე წაგეკითხა. ან ჰომეროსის ილიადა წაიკითხე.
0: ნომერი ჰომეროსი, ჰომერ სიმფსონის? ტუშკინ, რომელი ილიადები? საერთოდ არ დამჭირდება, აი ნახავ.
3: მოდი ნაძლები დავდოთ.
0: რა ნაძლებდეთ? მოითმინე, სანამ მონეტა სააგდე, პირდაპირ გეტყვი, კარგი?
3: კარგი.
0: ის, ვისაც 100 დოლარი ექნება, ათენში დარჩება. და რაღაც ნანგრევებს დათვალიერებს, მას კი, ვისაც ოქროს ბარათი ექნება, საბერძნეთის ულამაზეს კუნძულებზე გაფრინდება.
3: გერბი.
0: საფასური.
3: გამარჯობა, თვით მფრინავო.
0: გამარჯობა, მიდი. ის არის პტუშკინ. სულ ყველად გაიღვიძე, მხოლოდ განწყობა გაიფუჭე. მოკლედ მოემზადე და ათენის ისტორია წაიკითხე. მეგობრებო, ჩემი განწყობა კი კეთრად გაუმჯობესდა.
3: ვირფასო მეგობრებო, გთხოვთ, ვისაც შეგიძლიათ მომავალ მათხოვარს დაეხმაროთ მისი ადგილი,

0: 23 ბეა. ღმერთმა გაგაძლიეროთ. მათ შორის შენც ბიჯუნა. საბერძნეთის ქვეყანა, სადაც მისი დედაქალაქისთვის, ათენისთვის დაბრუნება ნამდვილად ღირდა.
1: ღირდა შვიდი ზღვისთვის და ასობით კუნძულისთვის, რომელიც ათასობით შაბათ კვირას გადაგატანინებს. სამყაროს სასწაულია. იონიის ზღვის კუნძულებზე არა ამ ქვეყნიური შაბათ კვირის გატარება მელოდება.
0: მე კი ძველი ათენი მელოდება. ჩვენი დიდი ბერძნული შაბათ კვირა იწყება.
2: გერბიან საფასური საბერძნეთი.
0: იმისთვის რომ ტურისტმა გააცნობიეროს რომ ის ჰერაკლე ზევსისა და აპოლონის სამშობლოში ჩამოვიდა, ათენის აეროპორტში უფასო მუზეუმი გახსნეს.
1: აეროპორტი ელექტერიოს ვენიზელოსი.
0: მეგობრებო, გადატვირთვის დროს მსოფლიოს 94 აეროპორტში ვიყავი, სადაც სხვადასხვა ინსტალაციების საპროექციო ნაწილები და უამრავი რამ ნახე, მაგრამ აეროპორტის შენობაში მუზეუმს პირველად ვხედავ. საბერძნეთის მიწა დახუნწულია ანტიკური სიძველეებით. საბერძნეთის ყველაზე ნაყოფიერი არქეოლოგები, შენებლები არიან. თავად შეხედეთ, ისინი აეროპორტისთვის საძირკველს ხრიდნენ. ამის მაგივრად კი მთელი ექსპოზიციები ამოთხარეს. კანონით არტეფაქტებისა და სიძველეების გაყიდვა, გაცვლა ან ექსპორტზე გატანა აკრძალულია. მაგრამ ყველა ეს აღმოჩენა მხოლოდ არქეოლოგებს ახარებთ. შენებლებისთვის კი ნამდვილი ჯოჯოხეთია. რადგან ნებისმიერი ნივთის პოვნის შემთხვევაში ის ჯერ უნდა აღწეროს, დაწეროს, გააფორმოს და ელოდოს არქეოლოგიის სამინისტროს დამტკიცებას და ყოველივე ამის შემდეგ შენებლობა, რომელიც 5 წელი უნდა გაგრძელებულიყო, 15 წელს გრძელდება. მე მეძახია. კუნძული ზაკინფი, ზღვის დონიდან 1300 მეტრი.
1: სანამ ანტონი არტეფაქტებს იკვლევდა, მე კუნძულ ზაკინფზე გაფრინდი.
2: გერბიან საფასური, საბერძნეთი.
1: აეროპორტი ელექტერიოს ვენიზელოსი.
0: მაგალითად, ჟანა ათენის ცენტრში მატარებლით გაემგზავრა. ეს კი ყველაზე ძვირად ღირებული ტრანსპორტია. მაგრამ გადატვირთვაც ამიტომ არსებობს, რომ წარსული შეცდომები არ გავიმეოროთ. მატარებელში 10 ევროს ნამდვილად არ დავხარჯა. და ავტობუსით 6 ევროდ ვიმგზავრე. ვერაფერი გავიგე. ყველაფერი დაგედელია. აი, დაფადა ვინახე. გაფიცვა. რა ხდება, ბოულინგია? ეს ყველაფერი იმიტომ, რომ საბერძნეთში უკვე მეორე 10 წლეულია კრიზისია. ბერძნები ნებისმიერი მიზეზის გამო გაფიცვას აწყობენ. ერთი გაფიცვა მეორეში გადადის. მე გამიმართლა. დღეს ავტობუსის მძღოლები გაიქიცნენ. და საერთოდ, თუ ათენში წასვლა გადაწყვეტთ, ინტერნეტში გაფიცვების კანდექს გადახედეთ. 12 ივლისი, მეტროს ორი ხაზის მუშები იფიცებიან. 20 ივლისი, კინინგსის თანამშრომლები იფიცებიან, ხოლო 3 სექტემბერს სასამართლოები. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ერთი ბილეთი სადგურ მონასტერი აკამდე.
1: 10 ევრო.
0: 10 ევრო? გასაგებია. სამწუხაროა, ეკონომია არ გამომივიდა. Ну, ისიც კარგია, რომ დღეს მემანქანები არ გაიფიცნენ.
2: გერბიან საფასური, საბერძნეთი.
0: კონძული ზაკინფი.
1: როდესაც დიდარი ტურისტი საბერძნეთის კონძულზე ჩადის, სასტუმროს არასოდეს ეძებს. ის პირველ რიგში მარინაში მიდის. მარინა ქალის სახელი არ გეგონოთ. ის იახტების სადგომია. ურადღება, მეგობრებო, ეს ჩემი პერსონალური იახტა და შესაბამისად ამ ორი დღის განმავლობაში ჩემი სახლიც იქნება. ჩემთან ერთად კრუიზში კაპიტანი ნიკოსი იმგზავრებს. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: კაპიტანის დამხმარე იორგოსი და შებზარეული იანისი.
0: მოგესალმებით ანასტასია.
1: ჩვენი მასპინძელი კი თოვლივით ქათქათა დედოფალი. იახტა სოფია გახლავთ, რომელიც მილიონი ევრო ღირს. ორი დღით მისი ქირაობა სულ რაღაც 5000 ევრო დამიჯდა. ნახოთ ასეთ თანხას რა შეიღებენ. მეგობრებო, აი მესმის იახტა. შეხედეთ, აქ საკუთარი მისაღები ოთახი და უზარმაზარი დივანი მაქვს. მაგი და პლაზმური ტელევიზორი. მერთო. ასეთ იახტაზე პირველად ვარ. დიდი კაბინის გარდა ასევე არის სამზარეულო. დასვენების ადგილი და კაპიტანის ხიდი, რომელიც ფრინავის კაბინას გავს. აქედან კი კაპიტანი იახტას მართავს და ულამაზეს მზის ჩასვლამდე მიმიყვანს. მომწონს, ძალიან მომწონს. ნახოთ ქვედა გემბანზე რა ხდება. მოსამსახურე პერსონალის საძინებლები ვის რა შეინტერესებს? ჩემი საძინებელი ბევრად უკეთ გამოიყურება. ღმერთო, აქ სიმშვიდე და მყუდროება. ასეთი უზარმაზარი საწოლია მოთახისთვის. ეკლიანი ვარდები? გიჟდები ეკლიან ვარდებზე. როგორც ჩანს, აქ დარტანიანი იყო. ეს ყველაფერი არ არის. ჩემს იახტას კიდევ ერთი სართული აქვს. ნასტუშკა ქალთევზა და მეზღვაური იქნება. ღმერთო, როგორი ბედნიერი ვარ. აქ მზის აბაზანებს მივიღებ. შიშველი, ვიხუმრე.
2: გერბიან საფასური, საბერძნეთი.
0: პირველი ჩამოსვლისას ათენის სიბინძურემ, ნაგავმა და ნარკომანიამ ჟანა შოკირებული დატოვა, რომლებიც არავის ემალებოდნენ. კარგი, ნახოთ შვიდი წლის განმავლობაში რა შეიცვალა.
1: ვასილის სოფიასის პროსპექტი.
0: შვიდი წლის განმავლობაში ათენმა ეკონომიკური უფსკრულიდან გამოსვლა ვერ შეძლო. დახურული ვიტრინები და ჟალუზები, ქუჩის მხატვრებისთვის მხატვრის სტილოებად იქცა. ათენი ალბათ მსოფლიოში ყველაზე მოხატული დედაქალაქია. ამ გრაფიტებიდან შეგიძლიათ მთელი ბერძნული კრიზისის ისტორია ამოიკითხოთ. ოპოზიციის და პოლიციის დაპირისპირება, პირველი დაკავებები და დაპატიმრებები, ხელფასების დაცემა და ისიც, თუ როგორ ეთმობიან მიგრანტებს. ეს არის ძაღლი, რომელიც საპროტესტო აქციებში მონაწილეობას იღებდა და პოლიციის მხარეს იჭერდა. აქ სიტყვა ლოკანიკოწერია, რომელიც ძეხს ნიშნავს. ეს კი სიმბოლოა იმისა, რომ იგი ძეხზე გაიყიდა. ანუ იმ ადამიანების სიმბოლოა, რომლებიც უხეშად რომ ვთქვათ, გაიყიდნენ პოლიციაზე და ძალაუფლების მხარეს გადავიდნენ. ძვირფასო ბერძნებო, არ გეწყინოთ, მაგრამ ჩვენი არ ყოფნის განმავლობაში ბევრად მეტი გრაფიტი, დაკეტილი მაღაზიები და უფრო მეტი მომიტინგე გამოჩნდა.
2: გერბიან საფასური, საბერძნეთი.
0: ზაკინფის სანაპიროსთან.
1: საბერძნეთი მილიონერების და ცნობილი ადამიანების კურორტია. აქ ისვენებდნენ კიმ კარდაშიანი, რიანა და ინგლისის სამეფო ოჯახის წევრებიც კი, პრინც ჩარლზი და მისი მეუღლე. თუ ფული გაქვს, შესაძლებლობებიც ბევრია. ამიტომ მდიდარი ადამიანი იახტით სხვადასხვა კუნძულებზე გადაადგილდება, ტკბება ამ სილამაზით და ერთობა როგორც შეუძლია. ჩემი პირველი გაჩერება საბერძნეთის ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილი. ნავაგიოს სანაპიროა. რაღაც წარმოუდგენელი სილამაზეა. ნავაგიო თოვლივი თეთრი სანაპიროა. მის შუაგულში ჟანგიანი გემის ნაწილებია, რომელსაც ზურმუხტის ფერი წყალი რეცხავს. ლამაზი დასვენებისთვის იდეალური დეკორაციაა. მე თუ არ ვიცი, მეგობრებო, ხედავ თუ არა, მაგრამ პირველ რიგში წყალი ენით აღუწერელი ფერისაა. ის ისეთი ლურჯია, თითქოს მასში საღებავი გაურიეს. მსგავსი ფერი ზღვაზე არასოდეს მინახავს. ზღვის პირას კი საუცხო თოვლივი თეთრი და კრემისფერი ქვიშის კლდეებია. ლიახ დედა ბუნების ხელი აქ ნამდვილად ურევია. უბრალო ძღაპარია. ეს ძალიან ტკივნეული იყო. მეგობრებო, დააკვირდით, როგორი სანაპიროა. ყველასთვის ნაცნობი ყვითელი ქვიში სანაცვლოდ, რომელსაც ყველა სანაპიროზე მივეჩვიეთ, აქ ერთი ზომის თოვლივი თეთრი ლამაზი კენჭებია. უბრალოდ წარმოუდგენლად ლამაზი კლდეა. ძლიერი და დიდებული ქანებით. ეს ყველაფერი უზარმაზარ პუდინგს გავს, რომლის პირველი ნაჭერიც კოვზით ჩამოჭრეს. ადგილზე კი რა რჩება? ჩაღრმავება. ხვრელი. ნახევარი წრე. აქ ულამაზესია. სისულელი იყო იმაზე ფიქრი, რომ ეს ულამაზესი ადგილი უკაცრიელი იქნებოდა და კიდევ 1500 ტურისტი არ ჩამოვიდოდა მისანახავად. კიდევ ერთი წუთი და ეს სანაპირო პლანეტაზე ყველაზე გადატვირთული ზოლი გახდება. ამიტომ აქედან უნდა გავიქცე. როდესაც მდიდარი ხარ, შეგიძლია კაპიტანს უთხრა, რომ კლდესთან შეუხვიოს და ინებეთ. აქ ერთი ადამიანიც კი არ არის, არც ერთი.

0: იონის ზღვის ფერი სხვა დანარჩენ ფერებს ვერ შეედრება. ჩრდილები ღია ცისფერიდან ღია მეწამულის ფერამდე იცვლება. მსგავსი გამჭვირვალე წყალი არსად არ არის. ეს ყველაფერი სკერზე მდებარე თოვლივი თეთრი კენჭების გამოა. მის ნაცვლად ბლანტი ნალექი ან წყალმცენარეები რომ იყოს, ზღვის ფერი დნეპრზე უკეთესი ნამდვილად არ იქნებოდა. იცით, მეჩვენება, რომ ასეთი ადგილები სულისა და სხეულის სრული გადატვირთვისთვის იქნებიან.
1: გერბიან საფასური საბერძნეთი.
0: ვასილისის სოფიასის პროსპექტი.
2: ათენში ჩამოსული ტურისტების უმრავლესობა ქალაქის ცენტრში მიდის. მათ კი აქ აი ეს ხვდებათ. მართალი გითხრათ, ხალხი მტკიცე და მიზანმიმართულად მოძრაობს. ჯერჯერობით გაურკვეველია ეს მშვიდობიანი დემონსტრაცია, თუ შეიძლება რაიმე სერიოზულ აქციად გადაიქცეს. მაგალითად, ხელისუფლებასთან დაპირისპირებით. იმედი მაქვს, ბოტლები, მოლოტოვის კოქტეილები და საბურავები არიფრენენ. ახლა ამ ქუჩაზე არსებული ადამიანების რაოდენობით მიმშელებთ, მთელი ქალაქი მიტინგზეა გამოსული. ხალხის კოლონები ჰორიზონტს წდება. უამრავი ადამიანია ყველა რაღაცას ყვირის და დროშებს აფრიალებენ. მეგობრებო, ნამდვილად სერიოზული მსვლელობაა. ამიტომ ტურისტები, რომლებიც ათენის ცენტრის სანახავად მოდიან, ქალაქით იმედგაცრუებულები რჩებიან. მაგრამ არ ინერვიულოთ, აუცილებლად გაჩვენებთ ათენში ყოფნისას, სად უნდა წახვიდეთ. წამოდით, ერთად წავიდეთ.

0: რაიონ მონასტერაკი.
1: მონასტერაკის რაიონი ქალაქის უძველესი უბანია. აქ ყველაფერი არასად შეუძლია ტურისტი აღფრთოვანებაში მოიყვანოს. ქუჩის მუსიკოსები, ტაძრები და უძველესი ნანგრევები. ადრე მონასტერაკზე ათენის ყველა კუთხიდან მოვაჭრეები იკრიბებოდნენ. მას შემდეგ ბევრი არაფერი შეცვლილა. ახლა თევზის და ზეთის ხილის ნაცვლად სხვადასხვა სუვენირებს, მაგნიტებს, კუდებს და ასევე თეატრალურ ნიღბებს ყიდიან. აი ასე, ჩემთვის შეუმჩნევლად მონასტერაკიდან პლაკაზე აღმოჩნდი. გულწრფელად რომ გითხრათ, რატომღაც მეც სადმე ჩამოჭდომა მომინდა. შეხედეთ რა სიმკვდროვია.
0: პლაკა
1: კიდის უბანია. კიბეებზე არამარტო სეირნობენ, მათ აქ სკამების ნაცვლადაც ხმარობენ. სიცხეში სიგრილია და ყველა კაფეებში და კაფეების წინ ჯდება. კიდევ ერთი ლამაზი უბანი. ანაფიოტიკა. თოვლივით ქათქათა. თითქოს შაქრის სახლები. ვიწრო ჩიხები, რომლებსაც ქუჩასაც კი ვერ უწოდებთ. კაშკაშა, ფერადი დარაბები და კარებები. კედლებზე მოფენილი სურო და ჰაერში ოლეანდრების სურნელი ტრიალებს. თითქმის ყველგან ბერძნული აქცენტით გროსუნებენ კატები. ეს რაიონი კონძულ ანაფის მშენებლებმა ააშენეს. ისე მოხდა, რომ მათ აქ მშობლიური მიწის პატარა ასლი შექმნეს. ისე ააშენეს, როგორც იცოდნენ. თეთრი კედლები და ვიწრო ჩიხები მეტი სიგრილისთვის. ახლა, როდესაც ათენში ჩამოყვალთ, გეცოდინებათ, რომელი რაიონები უნდა დაათვალიეროთ.
2: გერბიან საფასური, საბერძნეთი.
1: სადღაც იონიის ზღვაში.
3: დღეა ზღვაში რესტორნები არ არის. ამიტომ იახტაზე ჩემთან ერთად ჩემი პირადი შებზარეული ცხოვრობს. ყოველი კრუიზის წინ დიდარი ადამიანი მენიუს ადგენს, ხოლო მზარეული მაცივარს საჭირო პროდუქტებით ამარაგებს. მისი მომსახურება დღეში დაახლოებით 300 ევრო ღირს. დღეს სადილზე გვექნება გრილზე შემწვარი კალმარები, რვაფეხა საცეცები, ვარდისფერ ღვინოში შემწვარი სამეფო კრევეტები ნაღების соусით, სალათი ბროწეულითა და პურით, კლასიკური კაპრეზე, რიზოტო შამპინიონებით და პარმეზანით, კვირი რიზოტო თუთით და მიწის თხილით და თეთრი თევზის პაშტეტი. გემრიელად მივიწყდა. რაღაც წარმოუდგენელი ფანტასტიკაა. ერთი კერძი მეორეზე გემრიელია. როდესაც ამ გადაცემას უყურებ, საკუთარი თავის მეწკი შემშურდება.
1: ნასტა, შენი უკვე მშურს. რადგან სადილზე სალათის პატარა ულუფა, გაურკვეველი ისპანახის ფუნთუშა და ბანანის პურის ნაჯერი მაქვს. მარწმენჩი. რისთვისაც 12 ევრო გადავიხადე.
2: გერბიან საფასური, საბერძნეთი.
3: წმინდა რომანოს მელოდოსის ქუჩა.
1: იცით მეგობრებო, გერბიან საფასურში დაუწერელი ტრადიცია გვაქვს. ახალ ქალაქებში მზის ჩასვლას ვაცილებთ. ამიტომ ამ ტრადიციას მეც არ დავარღვევ და ახლა სწორედ ათენის მზის ჩასვლის ცერემონიალზე წავალ. ამბობენ, რომ საუკეთესო მზის ჩასვლა ლიკავიტოსის მთიდან ჩანს. იქ შეგიძლიათ ფუნიკულიორით 4 ევრო დაცახვიდეთ. ან ფეხით, ბილიკების, ხის და კიბეების გავლით. სამაგიეროდ, უფასოდ.
4: ого
1: ზის ჩასვლამდე 1 საათით ადრე ამოვედი და მაინც ყველა საუკეთესო ადგილი დაგავებული დამხვდა. ალბათ ხედავთ უამრავი ტურისტია და ეს მათი სრული რაოდენობა არ არის. ისინი აუცილებლად მოემატებიან.
4: და
1: კარგი 1 საათით ადრე რომ მოვედი. ეს გასაგებიც არის. ათენში ცათამბჯენები და მაღალი კოშკები არ არსებობს. ამიტომ ეს მაღლობი ერთადერთი ადგილია, საიდანაც მთელ ქალაქს თავიდან ბოლომდე გადაჰყურებ.

0: Когда ты смотришь,
1: როდესაც მზის ჩასვლას მსოფლიოს ერთ-ერთ უძველეს ქალაქში ხვდები, გადაჰყურებ აკროპოლისს და ზოგადად ამ ულამაზესი ქალაქის პანორამას, რატომღაც თავში მხოლოდ ერთი სიტყვა მეტრიალებს. ქუჩების მოძრაობაზე მიხვდებით. შეუძარებელია.
2: ანტონ, ჩემი ხედვის არეალი როგორ მოგწონს? ზღვა და მზე? მხოლოდ ერთი ადამიანისთვის.
1: ახლა აქ მზეს ტურისტები ემშვიდობებიან, მაგრამ ათასობით წლის წინ ძველი ბერძნები აქ მზის ღმერთს ჰელიოს ემშვიდობებოდნენ. ის მათ ბოლო თბილ ცხივებს ჩუქნიდა და დასაძინებლად მიდიოდა.
3: გერბიან საფასური საბერძნეთი.
1: ათენში კრიზისის გამო საცხოვრებელი სახლი გაცილებით იაფია ვიდრე სხვა ევროპულ დედაქალაქებში.
2: ჰოსტელი ბედბოქსი.
1: ასე რომ ქალაქის ცენტრში ნორმალური ჰოსტელის პოვნა თანაც იაფას მარტივად შეგიძლიათ. ესეც ჩემი რჩევა. აერჩი ის, რაც უფრო ახალია. გამარჯობა, ოთახი მჭირდება.
2: გასაგებია.
1: რა ღირს?
2: ერთი ღამე 18 ევრო.
1: და საუზმე შედის?
2: არა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს უფასო ჩაი, ყავა და ნამცხვარი.
1: ცოდი არ არის.
2: საუზმეს არ ჩამოვარდება.
1: შეიძლება ასეც ითქვას.
0: Новенькие матрасы.
1: ახალი матрасები?
0: Розетка.
1: ჩამთვლელი ტელეფონისთვის?
0: Есть
1: персональный განათება.
0: Свет.
1: Можно? ასევე ბარგის ადგილი?
0: Оп.
1: ჩავდე.
0: И ещё
1: не забыть. Да, ჯერ კიდევ სუფთა კონდიციონერი.
0: Ну,
1: прекрасно. Шენიერი. თანამედროვე სუფთა სასიამოვნო და რაც მთავარია ახალია. ეთქობა რომ ახალია. მეგობრებო, სანამ მიაქ მოვეწყობი, შეგიძლიათ ნახოთ ნასასთან და ხდება. სადღაც იონიის ზღვაში. უკვე ნახეთ? კარგი, მაშინ მეც მშვიდად დავიწყებ. რამე მშვიდობისა.
3: გერბიან საფასური, საბერძნეთი.
1: სადღაც იონიის ზღვაში.
2: დილამშვიდობისა.

0: ათენის ცენტრალური ბაზარი.
1: თემსოფლიოში ერთი გაუთვალისწინებელი წესი არსებობს. ყველაზე იაფი საკვები ბაზარში იყიდება, ასე რომ არ გაგიკვირდეთ და სასაუზმოდ სწორედ იქ მივდივარ. გამომდინარე იქიდან, რომ საბერძნეთი ყველა მხრიდან ზღვით არის გარშემორტყმული, აქ ზღვის პროდუქტების რბილად რომ ვთქვათ, ფართო ასორტიმენტია. ნებისმიერი თევზი, ყველა გემოვნებისთვის კრევეტები, მოლუსკები, რვაფეხები, ეს რაღაც უზარმაზარია, ალბათ ზღვის თევზია. სახელიც არ ვიცი. კარპი, კარჩხანა, კარასი, სქელშუბლა. ამ თევზების ჩამონათვალს აქ ნამდვილად ვერ ნახავთ. მაგრამ ნახავთ ლაურაკიას, ცინოუპას და სეზონის სიც, ლაქსპაგიას. იმედი მაქვს ბერძნულად სწორად წავიკითხე. არავის გაუკვირდება თუ ვიტყვი, რომ ბაზარში ყველაფერი უფრო იაფი და სუფთა ვიდრე მაღაზიებში. გამარჯობა, შეგიძლიათ თევზი მომიმზადოთ? მისი ჭამა გინდათ? დიახ. რიგებს შორის გადი და მარცხნივ. დიახ, დიდი მადლობა. გამარჯობა. თევზს თქვენ ამზადებთ? მისი ყიდვა მინდა. არა? არა, გასაგებია. აქ მხოლოდ პერსონალისთვის ვამზადებ. კარგი, გასაგებია, გმადლობთ. აღმოჩნდა, რომ თევზს აქ არავინ ამზადებს, მაგრამ ერთი პროდუქტი ვიცი, რომელიც მომზადებას არ საჭიროებს. აი, ეს პროდუქტიც აქ არის. ხამანწკები. Money talks, money shouts. Don't take much to hear. ხამანწკები მოლუსკებია, რომლებსაც პირდაპირ ხსნიან და ცოცხლად ჭამენ. შემიძლია 5 ცალი ვიყიდო. ხამანწკის ხელით გახსნა ადვილი არ არის. სპეციალური დანაჭირდება, მაგრამ არ ინერვიულოთ, ბაზარში მას სიამოვნებით გაგირჩევენ. ჩემი ცხოვრების 34 წლის მანძილზე ხამანწკა არასდროს მიჭამია.

0: прикольно.
1: Магария.
0: Это совершенно.
1: Амазерзани намдилода арабис. თუმცა ველოდინომ საშინელება იქნებოდა. კონსისტენციით რაღაცი თევზის კვირიც მოგაგონებს, მაგრამ ხამანსკები ისეთი მარილიანი და დახვეწილია, ფიქრობ, შამპანურს ძალიან მოუხდება. შამპანური? არაკი. ძალიან კარგი. ეს მართლაც არაკია. ბატონო, დიდი მადლობა. მაშასე, თუ გსურთ, იაფად და მეგობრულ კომპანიაში ხამანკების დაგემოვნება, მაშინ პირდაპირ ბაზარს უნდა მიაშუროთ. აქ ადამიანებმა ლიმონი მომისხეს, ხამანცკა გამიხსნეს, მომართვეს და გამიმასპინძლდნენ. მოკლედ, ეს ყველაფერი რესტორანში ნამდვილად არ გეკნებათ.
2: გერბიან საფასური, საბერძნეთი.

0: სადღაც იონიის ზღვაში.
1: ჩემი კრუიზის შემდეგი გაჩერება კუნძული კეფალონია. ის სხვადასხვა ტურისტული ატრაქციონებით არის გაჯერებული. ზღვაო, მაპატიე, ხმელეთზე ვბრუნდები. პირადი აღწერა რა თქმა უნდა მშვენიერია, მაგრამ თავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობები მიწაზეა. ფიქრობ, მათთან მოხვედრა იახტით ძალიან გამიჭირდებოდა. ამაში კი ჩემი პატარა მეგობარი, სახელად პატარა დამეხმარა. მაგარია. გამარჯობა. კეფალონიაზე ბუნება უნიკალური სასწაული. მელისანის ტბა შექმნა.

კომფორტულად ვხდებით და ჩვენი ლამაზი ტურისტვის ემზადებით. ეს ნამდვილი ჯადოსნური ადგილია. დაკიდებული კლდეები თავზე დაყურებენ. მათი ფანჯრები ცაში გადის. გირჩევთ აქ შუადღისას მოხვიდეთ, რადგან ამ დროს მზის ხივები ტბას ეხებიან და ტბა აქვამარინს ემსგავსება. შეხედეთ რა ლამაზია.

0: როდესაც ამ სილამაზე დატკვევით, რა თქმა უნდა, საინტერესოა გავიგოთ, როგორ გაჩნდა ეს ადგილი. იონიის ზღვა მიწისქვეშ ტერიტორია გაჭრა და თავისთვის მყუდრო გამოქვაბული იპოვა, სადაც ეს ულამაზესი ტბა წარმოიშვა. ადრე გამოქვაბულს სახურავიც ჰქონდა, მაგრამ მიწისძვრის შედეგად სახურავი ჩამოინგრა და აი ასეთი მღვიმე ჩამოყალიბდა. საინტერესო დაკვირვება ჩავატარე. თუ ჩვეულებრივი ტურისტის სტატუსით მოხვალთ, სხვა ტურისტებთან ერთად ნავში ჩაქსვამენ და 15 წუთში ყველაფერს შემოგატარებენ.
1: გერბიან საფასური, საბერძნეთი.
2: პირეის პორტი. მეგობრებო, თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მაქვს. ათენი ძალიან მოსახერხებელი ქალაქი აღმოჩნდა. შეგიძლიათ აქ ერთი დღით ჩამოხვიდეთ, ისე რომ დილით კი ბორანიდან გემით რომელიმე მეზობელ კუნძულზე გადახვიდეთ. თუ ფიქრობთ, რომ ეს ძალიან ძვირიღეს, ძალიან ცდებით. შორეული კუნძულები ძალიან ძვირია. მე შემიძლია მხოლოდ ახლო მდებარე კუნძულები მომინახულო. ამიტომ საოცარ პატარა კუნძულ მონიზე წასვლა გადავწყვიტე.

0: მხოლოდ ფარშევანგები და ირმები ცხოვრობენ. ბორანი პირდაპირ კუნძულზე არ მიდის, ამიტომ კუნძულ ეგინაზე გადაჭდომა მომიწევს. აღმოჩნდა, რომ ერთი ბილეთი 8 ევრო ღირს. მაგრამ თუ ორ ბილეთს იყიდი, მაშინ 13 ევრო ღირს. ეს კი 3 ევროს ეკონომია. კარგი, ორი მომეცით.
1: გერბიან საფასური, საბერძნეთი.
0: 50-ე მაგისტრალი.
2: უნება მელისანის ტბაზე არ გაჩერებულა და კეფალონიაში კიდევ ერთი სასწაული შექმნა.
3: ოჰო.
2: ეს მართლაც საოცარი გამოქვაბულია.

0: რა თქმა უნდა, ლეგენდაც არსებობს. ძველ ბერძნებს წამდათ, რომ აქ დრაკონი დრაგორატი ცხოვრობდა. გამოქვაბულსაც მისი სახელი დაარქვეს. როგორც ჩანს, დრაკონს ამ დარბაზში ეძინა. ეს დრაკონის ცხელია. ეს სტალაქტიტები კი დრაკონის უზარმაზარ პირს მოგაგონებთ. შეიძლება ოდეს მე დრაკონი აქ მართლა ცხოვრობდა, მაგრამ სახლში არ დამხვდა. მეგობრებო, ალბათ გაგიკვირდებათ, მაგრამ ამ გამოქვაბულში კლასიკური მუსიკის კონცერტები ტარდება. ამბობენ აქ ლუჩანო პავაროტი და მარია კალასი გამოდიოდნენ. მაგრამ დღეს განრიგში არანაირი კონცერტი არ არის. ასე რომ წამყვანის მოვალეობა კონცერტის ჩატარებას თავად მოვალდებულებს. იდეალური ჟღერადობა აქვს. 1, 2, 3.
1: Быстротечно, а был енот, стал капот. Что ж ты не надела фартук, глупышка? А ничего еноту ходить по болоту. Волосы грязные, руки безобразные. Любила тебя.
0: ეს თქვენთვის.
2: გერბიან საფასური საბერძნეთი.
0: კუნძულ ეგინამდე 320 მეტრში.
3: სულ რამდენიმე საათი და პირველ პუნქტში მოვედით.
4: ოსტров ეგინა.
3: კუნძული ეგინა. ის საბერძნეთში ათეულობით სხვა კუნძულის ანალოგია. ყველაფერი მშვიდი, მშვიდობიანი და გულწრფელად რომ გისტრათ, მოსაწყენია. ასე რომ შეგვიძლია არ გავჩერდეთ და გზა ირმების და ფარშევანგების მოსანახულებლად განვაგრძოთ. პირველ რიგში სოფელ პერდიკაში ავტობუსით უნდა წავიდეთ. იქიდან კი 5 ევროს პატარა ნავს, რომელიც პატარა მიკროავტობუსივით არის, ტურისტები კუნძულ მონიზე გადახტავს. და სანამ მე გზაში ვარ, თქვენ ნახეთ ნასამ კეფალონიაში კიდევ რა აღმოაჩინა.
2: გერბიან საფასური საბერძნეთი.
3: 50-ე მაგისტრალი.
0: საბერძნეთში ერთი უჩვეულო გასართობი ნელ-ნელა ძალიან პოპულარული ხდება. კოსტერინგი. წარმოდგენა არ მაქვს რა არის, მაგრამ აუცილებლად გავარკვევ.
3: გამარჯობა, მე ჯორჯი ვარ.
0: ჯორჯ. კოსტერინგი რა არის?
3: ეს კროსია, სადაც სანაპირო ზოლის დაახლოებით 3 კილომეტრი უნდა გადაჭრათ. ეს თითქმის ბავშვობაში დაბრუნებას გავს.
0: კოსტერინგი. კლდოვან ნაპირებზე ბუნებრივი დაბრკოლების გადალახვა. ინსტრუქტორებს მომზადებული აქვს ათეულობით საშიში დაბრკოლება. პირველი გამოცდა კლდიდან ზღვაში გადახტომაა. მეგობრებო, იამაიკაში გადახტომის შემდეგ, როდესაც ფეხები დავიზიანე, ბარდაღზე სულ სისხლჩაქცევები მაქვს. 3 მეტრიდან გადმოხტომისას მეშინია. მაგრამ მე ხო მაგარი ქალი ვარ, ასე რომ მაგარი იყო. შემდეგ უნდა გაცუროთ. მერე კი სრულიად ცველი. მოლიპულ ქვებზე უნდა ახვიდეთ. ქვები ძალიან ცურავს, ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყო. ვიწრო გასასვლელები და უზარმაზარი ქვებია. შემდეგ კლდეზე უნდა აცოცდე. დანასავით ბასრი ქვებია. ამ ყველაფრის შემდეგ კიდევ დიდხანს უნდა ირბინო. და ისე ინულივით ცივ წყალში გადახტე. კარგი. გინდათ გამტეხოთ არა? არ გამოგივათ. ექსიბნელეა. და როდესაც ფიქრობ, რომ ყველაფერი დასრულდა, ინსტრუქტორი კლდის ქვეშ სიბნელეში ცურვას გაიძულებს. საშიშია. აქ წყალი თითქმის მღვიმის ზედაპირს აღწევს. ღმერთო. სანათის გარეშე აქ ვერ გაივლით. მეგობრებო, აქ საერთოდ მუცელზე უნდა გახოხდე. არა, საშიშია. დათვა უნდა ეს მდგომარეობა. გონებისთვის შემაშფოთებელია. ვისაც კლაუსტროფობია აწუხებს, მისთვის ადვილი არ იქნება. აქ საშიში დაბრკოლებებია. ვიფიქრე, რომ დაბრკოლებები დასრულდა, მაგრამ ნუ რას უკაცრავად, ჩვენ ისევ გამრბივართ.
3: ფრთხილად, ფრთხილად. ჩვენ აქ ჩავიძირებით.
0: მოკვდებით?
3: არა, ჩავყვინთავთ. უნდა ჩავყვინთოთ.
0: თქვენ პირველი ხართ.
3: დიდი მადლობა, ძალიან კეთილი ხართ.

0: სკერს შეხედეთ?
1: პატარა
0: შავწერტილებს ხედავთ? როდესაც გადმოხდი, არ ვიცოდი, რომ სკერზე კიდევ ერთი საშიშროება მელოდა. წყლის ქვეშ ასობით ზღვის ღარბია. შემთხვევით თუ დააბიჯებთ, პირდაპირ საავადმყოფოში უნდა წახვიდეთ. მაგრამ მაინც, ეს ძალიან მაგარია. მეგობრებო, მე ასე ვიტყოდი. კოსტერინგი ერთ-ერთი საუკეთესო სპორტული აქტივობა, რომლის გამოგონებას მხოლოდ ბუნებას და ადამიანს შეეძლო. რადგან აქ ყველა ემოცია გერთვებათ. შიში, აღფრთოვანება, ხედავთ სილამაზეს, სიმაღლიდან ხტებით, დარბი ხართ. მოკლედ, ეს საუკეთესო სპორტული ვინიგრეტია. აღფრთოვანებული ვარ. აუცილებლად სადეთ.
2: გერბიან საფასური, საბერძნეთი.
0: კუნძული მონი.
3: ასეთი რამ არასდროს მინახავს. ისინი უბრალოდ ნაპირთან ახლოს და სეირნობენ. ხოდი აქ, არშევანგისთვის პურით წამოვიღე. მეგობრებო, მე აფრიკაში კი არა, საბერძნეთში ვარ.

0: მოშინაურებულები არიან. შეხედეთ, პურცხელიდან ჭამენ. ფარშევანგები და ირმები ტურისტებს ისე მიეჩვენენ, რომ მათი საერთოდ არ ეშინიათ. პურცხელიდან სიამოვნებით ჭამენ და არა მხოლოდ ხელიდან. შეხედეთ, მთელი სილამაზე გვაჩვენა.
1: И что самое удивительное, это не какой-то контактный зоопарк. Они здесь абсолютно свободно разгуливают по острову.
0: Джандаба, ეს ჩემი თითია, პური კი არა. Птица მეკვენა. Ара-ра, ვენა საჭირო არ არის.
2: Гербиан сапасури, саперзнети.
0: Аномерис რაიონი.
3: საბერძნეთის კონძულები პარაპლანერისთვის იდეალური ადგილია. შეგიძლიათ ნებისმიერი კლდიდან გადმოხტეთ და არარეალური პეიზაჟით შეამოვნოთ. ასე ვთქვათ, ტრადიციებს არ ვღალატობ. მომწონს კაბის სხვადასხვა სპორტული აქტივობებით დაკავება.

0: ბუნებას საოცარი პეიზაჟების შექმნა შეუძლია.
1: მართალია ათენს სიბრძნის ქალღმერთის სახელი დაერქვა, მაგრამ მხოლოდ მის გამო საბერძნეთში ჩამოსვლა ბრძნული ნამდვილად არ იქნებოდა.
0: თუ ცხოვრება საბერძნეთში გადმოგისროლათ, გაფრინდით. გაიქეცეთ. გაემგზავრეთ. გაცურეთ და კუნძულებზე წადით. თანამედროვე ღმერთები სწორედ აქ ისვენებენ. ყველაფერი ჩემია.
1: მეგობრებო, აფრიკაში კი არა, საბერძნეთში ვარ. ისინი პურსხელიდან ჭამენ.
0: გიჟდები ეკლიან მარტებზე.
1: შეუდარებელია.
0: ყველაფერი რიგზეა. ეს არ რეალურია. გიჟდები. მიყვარს ეს სპორტი. გიჟური გადატვირთვა გამომივიდა.
2: გერბიან საფასური. საბერძნეთი.
0: საყვარელო მაყურებელო. საბერძნეთზე და ბერძნულ პეიზაჟებზე უკეთესი და ლამაზი მხოლოდ შესანიშნავი $100. თხოვთ ეს ფული რამე ძალიან მაგარზე დახარჯეთ. $100-იანმა ბოთლმა შვებურების გატარება კუნძულ კეფალონიაზე გადაწყვიტა. მირტოსის სანაპიროსთან ახლოს, მთაზე მდებარე ეკლესიის უკან დიდი ლოდი დევს, რომელზეც ღვია იზრდება. ჩვენი განძით მის ქვემოთ მოძებნეთ. მე მჯერა თქვენი.
2: გერბიან საფასური. საბერძნეთი.

0: ვასილისის ამალიას პროსპექტი.
1: ეს ხომ თავად საბერძნეთის ლორდი პტუშკინია.
0: გამარჯობა პრინცესა ალუბალო.
1: რა საყვარელი ხარ. მითხარი შენ მას შაბათბერემ როგორ ჩაიარა.
0: მომისმინე, მთელი ისტორია. ათენში ჩამოსვლა ვერ მოვასარი. რომისმა ქაოსმა და მოვლენების განვითარებამ ჩამეთრია. დემონსტრაციები, მიტინგები, გაფიცვები, მოკლედ სასაული ისტორია იყო, მაგრამ ნასია, რაც ყველაზე საინტერესოა. ჩემი მოგრძალებული ბიუჯეტით პატარა კონძულებზე წასვლაც კი შევძელი. რეალურად მართლა კარგი დრო გავატარე. ძალიან მომეწონა.
1: სხვათაშორის მინდა გითხრა, რომ ორსართულიანი იახტა მყავდა.
0: გასაგებია ნასია.
1: მაზე ისეთი საოცრებები გადავწურე.
0: გასაგებია, გავიგე.
1: ისეთ ყურეში შევწურე, სადაც საოცარი ცისფერი ზღვა დამკვა.
0: კარგი საკმარისია.
1: კიდევ ყვინთავდი.
0: ნასია.
1: კარგი ანტონ, ყველაფერი გასაგებია. ღარიბი მდიდარს ვერასოდეს გაუგებს.
0: მართალი ხარ.
1: ასეა.
0: მეგობრებო, დროა შემდეგი ქალაქი გადავტვირთოთ. ახლა კი მინდა ნასიას ერთი ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობა ვაჩვენო. ის აქ ერთადერთი ღირსშესანიშნაობაა. შეხედე ხედა, იქ ჯარისკაცებით განან. დაინახე.
2: გერბიან საფასური. საბერძნეთი.

დღეს საბერძნეთის დედაქალაქ ათენზე მოგიყვებით. ის არა მარტო საბერძნეთის, არამედ მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი აკვანია. აქ დაიბადა დემოკრატია, თეატრი, ფილოსოფია და ორატორული ხელოვნება. ათენის სიდიადე 9000 წელია ვერანაირმა კატაკლიზმებმა თუ ომებმა ვერ შეარყია. ეს საოცარი ქალაქი მთელი თავისი ისტორიითა და სილამაზით დღემდე იზიდავს ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ათენში? პირველ რიგში აკროპოლისზე უნდა ვისაუბროთ. ის ათენის გულად მიიჩნევა. ეს უძველეს ქალაქ სახელმწიფოსგან დარჩენილ ნაგებობას წარმოადგენს. აკროპოლისის არქიტექტურული კომპლექსი უძველესი ელინისტური ეპოქის, რომაული, ბიზანტიური და ოსმალეთის პერიოდის ნაგებობებს მოიცავს. ყველაზე საინტერესო სანახაობა ძველი ტაძრებისა და თეატრების ნაწილობრივ შემონახული კედლები და სვეტებია. ათენის აკროპოლისი არა მარტო საბერძნეთის, არამედ კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული ობიექტია. აკროპოლისის შემადგენელი ნაწილი პართენონია. ის ძველ ბერძნული ტაძარია, რომელიც ქალაქის მფარველ ქალღმერთ ათენას მიუძღვის. დიდებული ნაგებობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე, მე-5 საუკუნეში, პერიკლეს მმართველობის ხანაში აშენდა. მისი დემოკრატიული სკულპტურები ბერძნული ხელოვნების მწვერვალს წარმოადგენს. პართენონი ძველი საბერძნეთისა და ათენის დემოკრატიის სიმბოლოდ მიიჩნევა და ის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კულტურული მონუმენტია. ძველი საბერძნეთის კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი დიონისეს ამფითეატრია. ის ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში აშენდა. სწორედ აქ დგამდნენ ძველი ბერძნები ხელოვანების ესქილეს, სოფოკლესა და არტისტოფანეს ნაწარმოებებს. თეატრი 17000 მაყურებელს იტევდა. დღეს ტურისტების საყვარელი გასართობი თეატრის არაჩვეულებრივი აკუსტიკის შემოწმებაა. თუ ერთი ადამიანი სცენაზე დარჩება და ხმადაბლა ისაუბრებს, ხოლო მეორე ყველაზე მაღალ რიგზე ავა, იგი ყველა სიტყვას თავისუფლად გაიგონებს. ანტიკურ საბერძნეთზე საუბრისას მე-5 საუკუნის ჰეფესტოს ტაძარი უნდა ვახსენოთ. ის ძველ ბერძნული არქიტექტურის თვალსაჩინო ნიმუშია. შენობის სახურავი მარმარილოს სხვადასხვა ზომის ბერძნული სვეტებით არის გამაგრებული. საინტერესოა, რომ ჰეფესტოს ტაძარში ახალი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნიდან მე-9 საუკუნემდე წმინდა გიორგის მართლმადიდებლური ეკლესია იყო. ასევე გამორჩეულია ზევსის ტაძარი. მისი მშენებლობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში ტირანი პისისტრატეს დროს დაიწყო, მაგრამ მისი დამხობის შემდეგ კიდევ 6 საუკუნის განმავლობაში შენობა დაუმთავრებელი დარჩა. საბოლოოდ ზევსის ტაძარი რომის იმპერატორ ადრიანეს დროს დასრულდა. ბიზანტიის იმპერიის დაცემისას ნაგებობა განადგურდა. მისი ნაშთები მე-9 საუკუნეში გათხრების დროს აღმოაჩინეს. ათენის ერთ-ერთი უძველესი მართლმადიდებლური ეკლესია პანაღია კაპნიკარეა. ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარი ათენასადმი მიძღვნილი წარმართული სამლოცველოს ადგილზე აღმართეს. პირველი ქრისტიანული ტაძრები ქალაქში ბიზანტიის ეპოქაში აშენდა, რომლითაც ძველ ბერძნული საკულტო ნაგებობები ჩაანაცვლეს. პანაღია კაპნიკარეას ღვთისმშობლის ტაძარს ათენის უნივერსიტეტი ფლობს, რის გამოც მას წმინდა საუნივერსიტეტო ტაძარსაც უწოდებენ. ათენის შემოგარენში აპოლონის განადგურებული ტაძრის ადგილზე დაფნის მონასტერი მდებარეობს. ის მე-6 საუკუნით თარიღდება. დაფნის მონასტერი დროთა განმავლობაში საბერძნეთის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი სალოცავი გახდა. მონასტრის თავდაპირველი სახე პრაქტიკულად არ არის შემორჩენილი. მე-13 საუკუნეში მონასტერში გარკვეული ხნით კათოლიკე ბერები დასახლდნენ, მაგრამ 1448 წელს შენობების მთელი კომპლექსი მართლმადიდებლურ ეკლესიას დაუბრუნდა. ქალაქის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი უძველესი ქალაქის სასაფლაო, კერამეიკოსია. ის ბრინჯაოს ხანიდან ძველი წელთაღრიცხვის მე-12 საუკუნიდან არსებობს. აქ საუკუნეების მანძილზე ათენის ყველაზე ღირსეული მოქალაქეები არიან დაკრძალულნი. აქ განისვენებენ ცნობილი სამხედრო ლიდერები, სახელმწიფო მოღვაწეები და ფილოსოფოსები, მათ შორის პერიკლე, კლისთენესი, სოლონი და ზენონი. სასაფლაოზე უძველეს საფლავის ქვებს და ქანდაკებებს შეხვდებით. ორიგინალები, როგორც წესი, მუზეუმშია გადატანილი, მაგრამ თქვენ მათ ზუსტ ასლებს ნახავთ. საბერძნეთის დიადი ისტორია მხოლოდ მის გარე სივრცეებში როდი შემოინახა. აქ უამრავი მუზეუმია. პირველ რიგში გირჩევთ ათენის არქეოლოგიურ მუზეუმს ეწვიოთ. აქ სხვადასხვა ეპოქის ადრეული ცივილიზაციებიდან ანტიკურ ხანამდე მოყოლებული პერიოდის 20000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული. მათ შორისაა უძველესი კერამიკა,
ქანდაკებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ბრინჯაოს ნაკეთობები, სამკაულები და სხვა. გამორჩეულია ბენაკის მუზეუმი, რომელშიც ქვის ხანიდან მოყოლებული ბერძნული კულტურის არტეფაქტებია თავმოყრილი. მუზეუმში შეგიძლიათ არა მხოლოდ ბერძნული, არამედ ანდური, ისლამური და ჩინური კულტურების მემკვიდრეობას გაეცნოთ. ქანდაკებები, ნახატები, ხატები, სამკაულები და ჭურჭელი. ეს ყველაფერი წარსულში დაგაბრუნებთ და ძველი დროის ხილს გიჩვენებთ. ტურისტებს აუცილებლად დააინტერესებს კიკლადური ხელოვნების მუზეუმი. აქ შეძლებთ ეგეოსის ზღვის, აუზის კუნძულებისა და კვიპროსის ყოფისა და კულტურის შესახებ შეიტყოთ. განსაკუთრებით საინტერესოა ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი სცენების ფიგურების კოლექცია. ნადირობა, სცენები ოჯახური ცხოვრებიდან, ყოველდღიური საქმიანობა და ასე შემდეგ. მუზეუმში კვიპროსის იშვიათი ანტიკვარიატიც შეგიძლიათ იხილოთ. ოქროსა და ვერცხლის, ბრინჯაოსა და მინის საოცარი ნაკეთობები. საბერძნეთის მთავარი საზოგადოებრივი კვლევითი დაწესებულება ათენის მეცნიერებათა აკადემია. მისი შენობა 1887 წელს აშენდა. შენობის წინ ფილოსოფოსების, პლატონისა და სოკრატეს, აგრეთვე ძველი ბერძნული ღმერთების, ათენასა და აპოლონის ქანდაკებები დგას. დაღლილი ტურისტისთვის არაფერია ისეთი სასურველი, როგორც დასვენება სიჩუმესა და სიმშვიდეში. ამისათვის ათენში საუკეთესო ადგილი ეროვნული ბაღია. ჩრდილიანი ხეივნების სიცხისგან დაგიცავთ, აუზი კი გაგაგრილებთ. ამასთან ბაღში ანტიკური ნანგრევები, სვეტებისა და უძველესი მოზაიკის ნაშთებია შემორჩენილი. აქ ასევე მდებარეობს მინი ზოოპარკი და ბოტანიკური მუზეუმი, ასე რომ ნამდვილად არ მოიწყენთ. ასევე ტურისტების საყვარელი ადგილია პლაკა. ეს ქალაქის უძველესი ისტორიული უბანი აკროპოლისის ქვემოთ მდებარეობს. მცენარეებითა და ყვავილებით მორთული ადგილი დროს ანელებს და წარსულში გიხმობთ. გირჩევთ ძველ ტრადიციულ ბერძნულ სახლებს შორის იხეტიალოთ და ადგილობრივ ტავერნებს ესტუმროთ. ზიანი ათენი ნამდვილად გაგაოცებთ ღირსშესანიშნაობებით. მისი სამზარეულოც ასეთივე მდიდარი და მრავალფეროვანია. ბერძნული გასტრონომია ეფუძნება ისეთ შემადგენლებს, როგორებიცაა: ზეითუნის ზეთი, ზეთის ხილი, ღვინო, თხილეული, თხის, ცხვრის, ღორისა და საქონლის ხორცი, ასევე ლიმონი და ყველი. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ბერძნული სალათი, იგივე ჰორიატიკი, რომელიც არამარტო ათენის, არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის რესტორანსა თუ ბარში შეგხვდებათ. მასში შედის ბოსტნეული, ყველი, ზეთის ხილი და მწვანილი. ასევე გამორჩეული კერძია მუსაკა. მუსაკა ძირითადად ცომის ფირფიტების, ბადრიჩნის, კარტოფილის და ხშირად ხორცისაგან მზადდება, თუმცა მისი უამრავი რეცეპტი არსებობს. ეგეოსის ზღვისპირეთის ქვეყნებში შეხვდებით კლეპტიკოს. ეს ბატკნის ხორცისგან მომზადებული, კარტოფილითა და ნივრით შეზავებული უგემრიელესი კერძია. აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ ყველისა და ისპანახის ღვეზლის პანაკოპიტა. ის საბერძნეთის ნაციონალური დელიკატესია. ის ისეთი გემრიელია, რომ თუ ბოსტნეულს ადრე გაძალებდნენ, ახლა სასურველს გახდის. ყველაზე ცნობილი ბერძნული კერძი ნელ ცეცხლზე მომზადებული ცხვრის, ღორის ან ქათმის ხორცია. ცეცხლზე შემწვარი ხორცის სტუმრამდე სურლაკის ან გიროს სახით მიდის. რაც შეეხება ბერძნულ დესერტებს, აქ შეგვიძლია ლოუკო უმადესი ვახსენოთ. ეს დონატის მსგავსი საკმაოდ მსუყენამცხვარია თაფლის სიროფით. მას ხანდახან შესაძლოა დარიჩინითაც შეხვდეთ ან მოხეხილი თხილით.

გამორჩეული ბერძნული ნამცხვარია ვასილოპიტა, წმინდა ბასილის ღვეზელი, რომელსაც ძირითადად ახალი წლის სადღესასწაულოს სუფრისთვის ამზადებენ. იმედია მოგეწონათ მზიან ათენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა. ამ ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა, რომელიც გულგრილს ნამდვილად არავის დატოვებს.

სალამი პატრიცემულო რადიონს მენელებო და ტელემაყურებლებო, მედია კავშირ ობიექტივის გადაცემა, თუ გინდა მშვიდობა, თუ ეძებ მშვიდობას. ჩვენ გადაცემას დღეს წავიყვან მე, გავაკეთებ შეჯამებას, აი ამ 4 გადაცემის, რომელსაც 4 კვირის წინ დავიწყე და აი დღეს უკვე მე დავამთავრებ ამ გადაცემას დაკავშირებულს აგვისტოს ომთან. დღეს შევაჯამებ აგვისტოს ომს, რომელიც იყო 92 წელს და აგვისტოს ომს, რომელიც 2008 წელს. ამიტომ ჩვენი გადაცემა ცოტათი იქნება მარტო სამხრივად ჩემს მიერ წარმოდგენილი იმ ფაქტებით, იმ მიზეზებით, იმ მომზადებით, რა მომზადებითაც იყო და საერთოდ იმ შეცდომებით, რა შეცდომები იყო ამ საბრძოლო მოქმედებებთან დაკავშირებით, ჩადენილი, იმიტომ რომ მე ვიტყვი, რომ ჩადენილი იყო რა ადამიანები დაიღუპა და ამის აყავს თავისი პასუხისმგებელი პირები, ეს დაწყებული პირველი პირიდან და ეს დამთავრებული უნდას იმ პატარა უმცროსი ოფიცრებით. რადგან საბრძოლო მოქმედებებს, ყველა საბრძოლო მოქმედებებს ჭირდება მომზადება. ყველა ომს ჭირდება სუნზე ამბობდა. ჯარი იმისათვის, რომ ჩაატაროს ომი, საჭიროა მისი 7 წელი მომზადება. ომისთვის 7 წელი მომზადება. ხო წარმოგიდგენიათ, ახლა ეს ფილოსოფოსი იყო. მეხუთე, მეოთხე საუკუნეში ჩვენს ერამდე ძალიან კარგად ფლობდა ომების თეორიას. აი დღესაც სუნზე ტრაქტატი. მე მაქვს ეს წიგნი გაკეთებული 2000 წელს და დარიგებული აკადემიის ყველა პროფესორ მასალებს და გამოშვებას დაურიგე და დაურიგე ყველა ოფიცერს გენერალურ შტაბში და მეთაურებს ბრიგადებში და ნაწილებში. და ციგნი რისთვის არის ეს ციგნი, რომ ადამიანმა იცოდეს. ომი არის ფილოსოფია. ეს არ არის მხოლოდ ტექნოლოგიები. ეს არ არის მხოლოდ ის განათლება, რომელსაც მიიღებდა დღევანდელი ტექნოლოგიებთან ერთად შერწყმაში შე რაღაც ახალ თეორიებს გამოიგენ. არაფერი ომში ახალი არ არის. ომი არის ფილოსოფია და ფილოსოფია ყველამ ისის, რომ ეს ძველზე ძველი მეცნიერებაა და ეს მეცნიერებას უძახიან ყველა მეცნიერების მეცნიერებას. ზუსტად ასეც არის. იმიტომ რომ სამხედრო საქმე ეს ყველაზე რთული საქმეა, რადგან შეიძლება ყველა პროფესია შედის. 1000-ზე მეტი პროფესია შეარაღებულ ძალებში, რომელსაც მე მაგალითად საბჭოთა ჯარში რომ მსახურობ, 1000-ზე მეტი პროფესია. და არის ისეთი პროფესიები, რომელიც როგორც პროფესია ცალკე სასწავლებლები არ არის, მაგრამ მათი მომზადება მიმდინარეობს. ასეთი პროფესიები და ერთად რო შეკრიბო, ეს პროფესიები შეიძლება 1500-ზე მეტის იყოს. მე ამას რატო ვლაპარაკო? ის ადამიანი, რომელიც სამხედრო საქმეს იწყებს და განათლებას იწყებს, წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ის იწყებს ყაზარმიდან, მოეწყო თუ არა სასწავლებელში, ის ყაზარმაში არის და მთლიანად გადის სამხედრო ჯარისკაცის კურსს. 4 წელი ყაზარმაში, ცხოვრობს იქ როგორც ჯარისკაცი, მას ეპყრობიან როგორც ჯარისკაცს, დისციპლინა უმაღლესი დონის, იგივე დაჟები, რაც მაგალითად არის ანწახალისება, რაც არის ჯარისკაცისთვის, იგივე არის როგორც წესდებებში არის, შიდა განწესის წესდებებში, სადაც არის სადისციპლინო წესდებაში, რაც არის საყარაულო სამსახურის წესდებაში, რაც არის სამწყობრო წესდება, ეს ყველა წესდება ის, რომელიც ზეპირად უნდა ისწავლოს იმ კურსანტმა შემდეგ, როდესაც გახდება ოფიცერი, რომ ამ კურსით აი ამ სახელმძღვანელოებით უნდა ასწავლოს უკვე იმ ჯარისკაცებს. ეს სახელმძღვანელოები, რომლებიც შექმნილი არის ჩვენ სახელმწიფოამდე, აი ხო თქვი მეხუთე, მეოთხე საუკუნე, აი რას უწერია ამ სუნზიში, სუნზის მის ტრაქტატში. აბსოლუტურად დღეს რო არ ვიცოდეთ ჩვენ რო ეს არის მეხუთე საუკუნე, დღევანდელი არის ზუსტად ყველაფერი და ამ ჩვენს წესდებებში და ყველა ჯარის წესდებებში ზუსტად ეს არის ასახული. ზუსტად ეს არის. ამიტომ, როდესაც ლაპარაკი იმიტის იმაზე, რომ

ჯარში დავნიშნავ იმას, ვისაც მე ვფიქრობ და ჩემი ერთგული იქნება, შენი ერთგული ჯარში, შენ შეგიძლია მაგალითად ერთგული თბილისის დინამოს რო ერთგული ბალერჩიკები ყავდა 82000 ეტეოდა იქ ყველა და მთელი საქართველოს. მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ამ ერთგულ ბალერჩიკს შეუძლია თბილისის დინამოს ფეხბურთელი გახდეს, ითამაშოს და რაღაც შედეგს მიაღწიოს. არა, ამ შედეგს ახსნას ყველაზე უკეთესები ზუსტად ამ სპეციალობებში. და ეს სპეციალობები არის ჯარში. დაგისახელეთ უკვე 1000-ზე მეტი ის სპეციალობები, რომლებსაც სწავლობენ უმაღლეს სასწავლებლებში. სამხედრო სასწავლებლებში, მარტო საბჭოთა ჯარში იყო 36 აკადემია. 84 სასწავლებელი, სამხედრო სასწავლებელი და კურსებზე ლაპარაკი ზედმეტია თითქმის ყველა იმას თავისი კურსები ქონდა ყველა სპეციალობას. არის შეერაღებული ძალების სახეობა, ამ სახეობას თავისი მრავალი კურსები ქონდა. მე მაგალითად артиლერისტი ვარ და ჩემი კურსები იყო ლენინგრადში, ქვიოდა ამ კურსებს ცაოკ, ცენტრალური ოფიცერსკი артиლერისტი კურსი. იქ გავდიოდი და არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც იყო ოცეულის მეთაური ან საცეცხლე ოცეულის მეთაური და დანიშნა ბატარეის მეთაურა. ის უნდა წასულიყო და 10 თვე ამ კურსებზე მიეღო იმ ბატარეის მეთაურის სპეციალობით განკუთვნილი ცოდნა. ეს უნდა მიიღო და ყველა ამ თანამდებობას, მე 6 თანამდებობა მაქვს მასზე საბჭოთა ჯარში გამოცვლილი და ყველა ამ კურსებზე დავდიოდი და ამ განათლებას ღებულობდი. მე რატომ ლაპარაკობ ამას? დღეს ჩვენთან აკადემიაში ეს განათლება არ არის, ჩვენთან განათლება საერთო საჯარისო განათლების რაღაცა ცოდნას, საერთო თაზლებენ ამ ცოდნას და შემდეგ მიდიან და 30 კვირა და 30 კვირიდან რაც გამოსავალი დღეებია და ისინი რჩება სულ 20-21 კვირა, ისინი სპეციალობებით ემზადებიან. და რა უნდა მოა, მე 4 წელი არტილერიას სწავლობდი. და ას ნაწილში რო ჩავედით იქ კიდე სამთვიან კურსებზე ვიყავი იმ ტექნიკასთან. რა ტექნიკას იყო იმ ნაწილში? იმის სამთვიან კურსებზე რო ვსწავლობდით ამ ტექნიკას. და ეს რა არის, ასეთ რა განათლებას აძლევს ის კურსები? артиლერიის განათლება, რომელიც საარტილერიო აი 4-ვე კურსი 900 საათი იყო. მარტო артиლერიის მომზადების. ხო წარმოგიდგენიათ, ეს რამხელა ის არის და ეს ყველაფერი გაბათილებული ფაკულტეტები, რომელიც იყო საარტილერიო ფაკულტეტი იყო, артиლერისებს უშვებდნენ, სატანკო, საერთო საჯარისო ფაკულტეტი, შინაგანი ჯარის ფაკულტეტი იყო, იყო ფაკულტეტი სასაზღვრო ჯარების, აი 5 ფაკულტეტი და სავიაციო ფაკულტეტი საზღვაო ფაკულტეტთან ცალკე კიდე 7 ფაკულტეტი ჰქონდა ჩვენს აკადემიას. და იქ სარდებოდა და ყველა სახეობები, ჯარის სარდლები პასუხისმგებლები იყვნენ მაგისი პროგრამის შექმნაზე და მათი იარაღი, რაც ჩვენ გაგვაჩნდა იმ იარაღის სოდნაზე და პერსპექტიული განათლებასაც ღებულობდით, პერსპექტიული იარაღი რა უნდა მიგვეღო. ეს ყველაფერი გაქრა, გაქრა იმიტომ რომ ეს მიიღეს სიპი და აკადემია ჩვენი გახდა განათლების სამინისტროს რაღაცა ისინი აძლევენ, აი რა უნდა ისწავლოს და რა უნდა იცოდეს და როგორ უნდა ისო. არცეთი კადრის ოფიცერი მე ვლაპარაკობ იქ, რომელიც მასწავლებლები იყვნენ საბჭოთა ჯარიდანაც და ასწავლიდნენ, ისინი იქ არ არიან. და ის ვინც არიან ისინი, იმათ ეს პროგრამა აქვს, რომელიც დასავლეთიდან გაუკეთეს, მოიტანეს და აი ეს კუბიკი იყო, აი ასეთი, რომელიც მთელ სტრუქტურას აკეთებდა შეერაღებული ძალების და გააკეთა ისეთი, რომ დღეს შეერაღებული ძალები ჩვენი თავისი ამოცანის შესასრულებლად იმ ცოდნას და იმ გამოცდილებას ვერ ფლობს. და ის რას არის? რაც აქვს, ესეც არის ძალიან დაბალი დონის. დაბალი დონის, იმიტომ რომ თანამდებობებზე დანიშნა ხდება, აი როგორ მიიღებს მოვა მინისტრი, ღებულობს გადაწყვეტილებას, მოხსნა ყველა თანამდებობის პირები, ვის ფას არ მოწონს, თავისი მოიყვანა დანიშნა. აი ასეთი იყო შემთხვევა, ჩემ დროს მის გადაცემაში გავაკეთე, ასეთი რომ საავტომობილო ასეულის მეთაური დანიშნეს ბატარეის მეთაურად. როგორ წარმოგიდგენია თქვენ? მე артиლერიას 4 წელი ვსწავლობდი, რო ყოფილიყავი ოცეულის მეთაური. და ეს ავტომობილისტი, საერთო სამოქალაქო პირი, საერთო. და იქიდან გადმოიყვანეს ბატარეის მეთაურად დანიშნა. ანუ საკადრო პოლიტიკა არის, ну, ისე არის მიშვეული თავისი სპეციალობების მიხედვით, ანუ სანათესაო სპეციალობებს რო იყოს განკუთვნილი. საერთოდ არ არსებობს. არ არის ეს. მე არაერთხელ მიმართე პრეზიდენტს, უმაღლეს მთავარ სარდალს. მე არაერთხელ მიმართე პარლამენტს თავდაცვის კომიტეტს, რომ პარლამენტში აუცილებლად არის საჭირო თუნდაც ერთი ან ორი სამხედრო მაინც.
რომ კანონებს, რომელსაც იქ მიიღებ, რომ სამხედრო შეძლოს ამ კანონების რევიზია ჩაატაროს, ანდა თვითონ იყოს ავტორი ამ კანონების იმ ხალხთან ერთად, ვის ფლობენ. და კონდეს მთელი ინფორმაცია მთელი მსოფლიოს კანონების, რომ შეძლოს მან შერზმა და ეს ჩამოყალიბება ისეთი სისტემის, რომ ჩვენი კანონი შეესაბამებოდეს იმ საერთაშორისო ნორმებს. ეს არ არის ჩვენთან. ეს არ არის, თუნდაც აი როგორც იქნა ვეღირსა ჩვენი ვეტერანები, რომ მიიღეს კანონის საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ. და აი ეს საპენსიო კანონი, ვეტერანების კანონი, რას არის? მო წარმოგიდგენიათ, და სამოქალაქო პირებმა გააკეთეს და გამოყეს უმცროსი ოფიცრები, უფროსი ოფიცრები და უმაღლესი ოფიცრები. უმცროსი ოფიცრები, აი უმცროსი ლეიტენანტი და კაპიტანის ჩათვლით, მათ აქვს ესე იგი 10 კოეფიციენტი პენსიაზე, მაგრამ ვიტყვი ახლა როგორ არის ეს. უფროსი ოფიცრები, რომელსაც აქვს 15 კოეფიციენტი და უმაღლესი რანგის ოფიცრები, ანუ გენერლები, იმათ კოეფიციენტი აქვს 25. აი თქვათ, ის სახურე ჯარში 30 წელი, აი 30 წელს ამრავლებენ იმას, რა ქვია, 100-ზე უმცროსი ოფიცრები და აი ეს 30 100-ზე 300, ეს 300 ლარი არის შენი ეს ხელფასი, იქ რა დანამატები რაღაცა, მაგრამ მე ვლაპარაკო გაცვლას. მაგრამ მე მინდა გეტყვით, უცროსი ლეიტენანტი და კაპიტანი ერთი და იგივეა? არ არის. Ну, ეს თქვა დავტოვოთ ახალგაზრდები არიან და ისინი თავის საქმეს და იმას ნახავენ, თუ რაღაც წინსვლა არ აქვს, საპენსიო ჟაღლო არ მენახია ასეთი, რომ უცროსი ოფიცერი, უცროსი ლეიტენანტი ან თუნდაც ლეიტენანტი და უფროსი ლეიტენანტი გასულიყო სადარეში. კაპიტნები არის, ბევრი არის. მაიორი, ვიცე-პოლკოვნიკი და პოლკოვნიკი. ერთი და იგივეა. მაიორი არის ზურგის უფროსი ბატალიონში მაგალითად. და პოლკოვნიკი არის ამ ბრიგადის მეთაური. ერთი და იგივე პასუხისმგებლობა აქვს იმას 15, ესე იგი, თუ აქვს სამსახურები, თქვა 30 წელი, 15 სამრავლებს იმ 30-ზე და ამდენი ეკუთვნის მას პენსია. მე ვლაპარაკო ციფრები სხვა. პენსია რამდენი გამოდის და რაღაცა, მე დანამატები და რაღაცები არის ის. მაგრამ მე ვლაპარაკო იმას, აი როგორი გათვლა მიდის, ანუ ცალკე რო კონდეს ყველას, ის არა. ანუ სხვაობა რო იყოს მაიორსა, ვიცე-პოლკოვნიკსა და პოლკოვნიკს შორის. მეც ის რას ახლა უმაღლეს ოფიცრებზე არის. იქ კოეფიციენტი არის 25. 25 ბრიგადის მეთაური, რომელიც არ ერთი ვარსლავი აქვს და ამ დროს ბრიგადები 24-ია საშტატო შეარაღებულ ძალებში. გენერალ მაიორი, რომელსაც ორი ვარსლავი აქვს. გენერალ მაიორის თანამდებობები 7 თუ 8 არის ეს თანამდებობა. და გენერალ ლეიტენანტი. მისი თანამდებობა რომელ გენერალურ შტაბის უფროს. Ну, შეიძლება კიდო აი შეიძლება. აი კიდე ვიღოცა მოხდეს გენერალ ლეიტენანტი. ერთი და იგივეა, ბრიგადის გენერალი, გენერალ მაიორი და გენერალ ლეიტენანტი. გენერალ ლეიტენანტი უმაღლესი დონეა. მეტი არ არსებობს. და კოეფიციენტი მას იმ გენერალ მაიორს და ბრიგადის გენერალს ერთნაირი აქვს. ანუ კანონი უკვე დამახინჯებულია. ანუ შეფასება მიდის ერთნაირად. მაგრამ რატომ გას თავ იმის თავმჯდომარეს, რა ქვია, პარლამენტის თავმჯდომარეს ერთი აქვს ხელფასი, ბრიგადის მეთაურს ერთი აქვს ხელფასი და ასეთი ხელფასი არ აქვს იმ ვინც არის პარლამენტის წევრები დანარჩენს და თუნდაც აი ბრიგადის მეთაურს და გენერალ მაიორს. იქ თუ სხვაობა აქვს, რატო არ არის სხვაობა? ანუ ეს დამახინჯებული სამხედროების მიმართ რაღაცა აიღეს ყველაფერი, ჩაყარეს ერთ კალათაში და ამბობენ, რომ ეს 100 და 200-ია. ეს სამოქალაქო პირების მიდგომა. სამხედრო მოსამსახურის სტატუსთან დაკავშირებით საერთოდ გამაჩნია მე ძალიან დიდი პრეტენზიები, რომელიც საქართველოს არც პარლამენტს აინტერესებს და არაინტერესებს არც მთავრობასაც. არაინტერესებს და უმაღლეს მთავარსარდალი ამით უნდა ინტერესდებოდეს. უნდა იცოდეს რა არის ეს და როგორ უნდა ეს მოქმედეს, იმიტომ რომ სამხედრო მოსამსახურის სტატუსი ეს არის მისი უფლებები საზოგადოებისაგან, რითი განსხვავდება ის? რა უფლებები აქვს მას? რა უფლებები აქვს ის, როდესაც მსახურობს და რა უფლებები აქვს, როდესაც ის ხდება თანარიგში? ან კიდევ უფრო მეტი გადამგარი იქნება, როგორც მე მაგალითად. ეს არ არის გაწერილი. გაწერილი არ არის, ამიტომ აქედან გამომდინარე ის ფუნქციები, რომლებიც უნდა შეასრულონ იმ თანამდებობის პირებმა, აღრეული არის სამოქალაქო პირების მიერ გაკეთებული. მე ახლა მეცსაც ვიტყვი, აი დაიწყო საბრძოლო მოქმედებები, ბოდიშ ვიხდი.
აგვისტოში 92 წლის შევიდა იქ ჩვენი კიტოვანის ბრძანებით ის ბატალიონი შევიდა, შემდეგ ბევრი რაღაცები იქ მოხდა, დაპირისპირებები, მეძე სროლას ელე დაიღუპა ვიღაცა, შეიყვანეს იქ პირადი შემადგენლობა და რატომღაც ეს პირადი შემადგენლობა აღმოჩნდა დანაშაულში, რომ იქ შევიდნენ. უბრძანდნენ შევიდნენ. ვინ უზანა მინისტრმა? მინისტრს ჰქონდა ამის უფლება, რომ ბრძანება ეს გაეცა, თუ მას ზევიდან არ ჰქონდა ბრძანება. ანუ ეს თვითნებურად მიღებული გადაწყვეტილება და რატომღაც მისი დანაშაული შემდეგ გადავიდა ამ ბატალიონებზე ამ პირადი შემადგენლობის იმას პასუხისმგებლობაზე. ეს ხო არ არის ასეთი სწორი? და ის, როდესაც არის სამდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი, იმას უნდა გაერჩია ეს ყველაფერი, პარლამენტ საკანონმდებლო ორგანოს უნდა გაერჩია, როგორ დაიწყო პარლამენტში, რატო არ იყო შეტანილი ეს განცხადება ან განაცხადი ან პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, რომელიც მან მიიღო. ანუ ახას კარნონი დარღვეული, ჯარი მოუმზადებელი, როგორ შევიდა იქ ჯარი, როდესაც არცეთი სწავლება არ ჩატარებულა, დაკომპლექტება არ ჩატარებულა, არ იყოს შესწავლილი მოწინააღმდეგე მხარეს რა არის. და ამ დროს მთელ ინფორმაციას რუსეთის მხარე, ამერიკის მხარე, დასავლეთ ისინი აბსოლუტურად ფლობენ ყველაფერს. არც ამერიკა, არც დასავლეთი არ ჩაერია ამ საქმეში და არ უთხრა შევარდანძეს ის, რომ ამ ძალებით, ამ საშუალებებით თქვენ ვერაფერს ვერ იზამთ, იმიტომ რომ ჩვენ დარზვერის მონაცემები გვაქვს, ჩრდილოეთი კავკასია, ყირიმი, ხერსონი, რომელსაც ახლა ბევრს გონია უკრაინე, უკრაინელების ისინი მომზადებული იყვნენ დასავლეთი უკრაინიდან, ლოვიდანაც და იქიდანაც, მართალია სხვადასხვა მხარეს, ჩვენ მხარესაც იყვნენ, მაგრამ იქ მეტი იყო, ბატალიონები იყო მთლიანად ჩამოყალიბებულები. მაგრამ თავარი რა არის? ჩვენ ეს დაზვერვის მონაცემები ვერაფერი ვერ შევკრიბეთ. მონა ვერ გებულობდით, აი შევიდა შიგნით გია ყარყარაშვილი ყובה თავის ციგში, ძალიან კარგათაცა აქვს ეს წამოსახული რა იყო და როგორ ხდებოდა და როგორ ამყარებდა ურთიერთობებს, როგორ ცდილობდა მშვიდობიანი გზით გაეკეთებინა ყველაფერი. მაგრამ იქ უკვე აი დღესაც ნახე ჩართვაში იმაში დღევანდელი აფხაზეთის მთავრობის და მაშინდელი როცა უკვე არზიმბა გახდა პრეზიდენტი და ეს სახელმწიფო ჩამოაყალიბეს მათი გაგებით. აი ასეთი მისი პრეზიდენტი, ისინი ამბობდნენ ჩვენო ვიკრიბებოდითო, ვიკრიბებოდით ტყეში, ვიკრიბებოდით იქ ძალიან და ჩამოთვლილია რამდენი რაზმები ჰქონდათ ჩამოყალიბებული. და მე კითხვა მაქვს, აი როდესაც შევარდნაძე დადგან და გამსახურდია დადგა პრეზიდენტად, აი იქ აფხაზეთში ვინ იყო ის პირები, რომლებიც მას ემორჩილებოდნენ და აი ამ ამოცანას, დაზვერვის ამოცანას და საერთო მორალურ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას და იქ აფხაზებსა და ქართველებს შორის დამოკიდებულებს, რომელიც მე მახსოვს, ჯერ კიდევ 59 თუ 60-იან წლებში ბაბუა ჩემი მიყვებოდა სოხუმში, რა დაპოვა გუდაუთაშიო იქ ცუდი ხალხია. ის მიიღო, მაშინ იყო ეს დაპირისპირება და თვითონ დაპირისპირება, როდესაც თვითონ ლაპარაკობდა ამ დაპირისპირებაზე და ამ აფხაზეთის როლზე, ბერია ლაპარაკობდა, ხო? ჩვენ ხო გვახსოვს ეს ყველაფერი, ის გვახსოვს ის დაპირისპირებებიც როგორი იყო. ამიტომ ჩვენ, როდესაც შევდიოდით იქ, ჩვენ არაფერი ინფორმაცია ჩვენ არ ჰქონდა. არაფერი ის ძალები რაც იყო ის უშიშროების სამსახურში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამსახური, რა უნდოდა იქ ჯარს მის ტერიტორიაზე, ტანკებს რა უნდოდა რომ შევიდნენ იქ? სად იყო ჩვენი შინაგან საქმეთა სამინისტრო? სად იყო უშიშროება ჩვენი? სად იყო ეს ადამიანები, რომლებსაც ამაზე პასუხისმგებლობა აქვს მოსათხოვე? არ იყო, იმიტომ რომ ხელად როგორც კი ჩამოყალიბდა ეს ახალი სისტემა და გამსახურდიას ჯერ პრეზიდენტობის დროს და შემდეგ შევარდნაძის პრეზიდენტობის დროს, ესე იგი ყველაფერი გაიგო თვითნებური ისინი დაიწყოს. ის კი არა ვინც მომზადებული იყო, ვინც იცოდა, არა, ვინც მისი ერთგულები ერთგული იყო. და ერთგულებით ფეხბურთის გუნდს ვერ შექმნი. პროფესიონალებმა უნდა შექმნას გუნდი. და ერთგულები მაშინ გახდებიან პროფესიონალები, როდესაც და უფრო სწორად ადგილს დაიკავებენ და გამარჯვებებს მოიპოვებენ, როდესაც ერთგულები იქნებიან ამ ფეხბურთის და პროფესიონალები იქნებიან. და სხვანაირად არა, მე ერთგული ვარ, მაგრამ არაფერი არ ვიცი ამით. და მოდიხარ და ხელმძღვანელობ ჯარს, კიტოვანი მოვიდა და ჩააბარეს ჯარი. რატო ჩააბარეს? გამსახურდიას ყველა ამბობს, რომ აი გამსახურდია და ის არის ერთადერთი პრეზიდენტი. გამსახურდიამ არ დანიშნა მაგი? გამსახურდიას დროს არ ჩამოყალიბდა ეს მისი ოპოზიცია? ვინ ჩამოაყალიბა? როდესაც ადამიანი არ იყო მზად,
მართვისათვის, მართვა ერთია, პატრიოტიზმი მეორეა და შენი იდეები და მწერლობა და ისტორიის მასწავლებლობა ეს სულ სხვა რაღაცაა. და შენ ვერ ფლობ ამას და ჩამოაყალიბა ჯარი ჯონი ფირცხალაიშვილი უგანათლებულესი პიროვნება დღეს ერთადერთი ადამიანი რომელიც საბჭოთა ჯარის გენერალია. ერთადერთი უგანათლებულესი პიროვნება. მაგრამ პარალელურად მას გვარდია ჩამოუყალიბეს. ქობალია და იმისი ერთგული ისინი ერთგული გვარდია მისი. რა პრინციპით? აი არმესო ჯარი არა ჩამოყალიბებული. გვარდია ჩამოყალიბებული, იმას თავისი ისინი აქვს, რა ქვია, წესდებები, კანონები, მისი უფლებები, მისი ამოცანები, ჯარს ისინი თავისი. და რა ჩამოყალიბდა შემდეგ? ჩამოყალიბდა ის, რომ დაუპირისპირდა საზოგადოება. დაუპირისპირდა ერთი მხარე მეორე მხარეს და მის შემდეგ ეს მხარეები არ შერიგებულან. და დღეს ამ ყველაფერ უბედურებას, რაც საქართველოში მაშინ მოხდა, დღეს ჩვენ ამ ყველაფრის მოწმენი ვართ. და ვიცით რა არის, მაგრამ დღესაც ეს მიმდინარეობს იგივე მიმართულებით. იგივე მიმართულებით, ჯარი ესე იგი არის თავისთვის, ერთი საათი რა სიძნელია ასეთი მთავრობამ, საზოგადოებრივ აუწყებელზე მაინც, თუ სხვაგან არა, რომ ერთი საათი ჯარს დაუთმობს და ჯარის მდგომარეობას. ერთი საათი კვირაში რა იქნება ასეთ? ჩვენს მეტი სამხედრო გადაცემა არსად არ არის. აი უკვე მე-14 წელი ამ გადაცემას აქ მიმყავს, მე და მანამდე დავით ევზაძე შექმნილია ეს გადაცემა. მიმყავს და ერთი და იგივეს ვლაპარაკო. არასდროს არ ყოფილვარ არსად მე და ვიყავი გენერალური შტაბის უფროსი, ხო, აფხაზეთის ომში და მის შემდეგ. არასდროს ჩემთვის არავის არაფერი არ უკითხავს, თუმცა ბევრს ლაპარაკობ, ბევრს წერ. 2008 წლის სტატიებიც არის, მე ბატონ არნო ხიზარბეგიშვილს ვთხოვ, მის გაზეთში იყო გივით ბაქრაძის მიერ ინტერვიუ მისმული ქონდა მე და ვანო გურგენიძის გენერალ. მაშინ როდესაც 2008 წელს ოღასოს ეს რა ძღეები იყო. მაშინ რა იყო, რა მოხდა, მაშინ ქონდა დაწერილი ჩვენ. და ვაკეთებთ ამაზე მუდამ, აი ვიხსენებთ, ვაკეთებთ და შეფასებას ვაკეთებთ. რა შეფასებაა? დაიწყეს 2012 წელს საბრძოლო მოქმედებები, მოუმზადებლად, სრულიად დაზვერვის არაფერი, მოდის ვიღაცა პიროვნება, რაღაცეებს ყვება, იმას ჩაწერენ ხელად, გააგზავნიან თბილისში, მოდის იქიდან რაღაცა გადაწყვეტილება რა უნდა გაკეთდეს, ის არაფრად დამოკიდებული არ არის იმ სიტუაციაზე, რა სიტუაციაც იქ იყო. ამას საბუთები აი მე-23 ბრიგადაში, თავისი ბრიგადის საბუთები და რაღაცეებს ცალკე თბილისში მიაქვს, ხან თავდაცვის სამინისტროში, ხან პრეზიდენტის აპარატში უშიშროების და თავდაცვის კომიტეტებში, ყველგან. ნახავ იმ ყველაფერს, მე ვიყავი ხო იქ უფროსი. ნახავ იმ ყველაფერს, საიდან ეს ყველაფერი? რა გადაწყვეტილებაა მიღებული? შემოდის ვიღაცა პირადი შემადგენლობა, რომელიც არის რაღაც ამბობს, რომ მე ვარ თქვა თეთრი არწივი. კი ბატონო, შემოდი დააღენებ სადღაც და მეორე დღეს მიდიხარ ისინი იქ არ არიან. რა უკვე შეცვალეს პოზიციები. დღეს გმირებად გამოდიან ესენი. მე ამას იმიტომ კი არ ვლაპარაკობ, ის ადამიანები დავადანაშაულო იმაში, რომ ასეთ რაღაცა. არა, ის სისტემა ვინც არ ჩამოაყალიბა მაშინ. ჯარში გაწვევის შესება, ჯარის მომზადების შესება, ჯარის საბრძოლო მოქმედებებში ჩართვის სისტემა. ვინ არ ჩამოაყალიბა ეს? პრეზიდენტმა არ ჩამოაყალიბა, ჯერ გამსახურდია, არ ჩამოაყალიბა, არია ეს ყველაფერი. მე გააგზავნა ეს ყველაფერი შევარდნაძემ. და ის ადამიანები, რომლებს არავით არ კავშირი არ ჰქონდა ჯარში, გახდნენ გენერლები, გახდნენ სარდლები და რატომღაც ისინი დანიშნული იყვნენ არაჩვეულებრივი პიროვნებები. თამას დუმბაძე და ჯემალ ჯუბურიძე. არაჩვეულებრივი ჩემი მეგობრები იყვნენ და მე ეს ვიცი. მაგრამ სამხედრო საქმეში საერთოდ არაფერი არ აფხაზეთის აფხაზეთში საბრძოლო მოქმედებები რო დამთავრდა, მოვიდნენ და გვეხვეწებოდნენ ჩვენ. ბიჭო, გაგვიშვით რაღაცა ბიზნეს დავიწყებთ, იქ არ გაუშვა შევარდნაცა. ისინი დატოვა იქ. და მაშინ როდესაც მიიღო გადაწყვეტილება შემდეგ თევზაძრო დაინიშნა მინისტრად, ყველა კადრის ოფიცერი ვარდიკო გაუშვა ჯარიდან ნათიბაიძე და ყველა კადრის ოფიცერი ზეთ მიგვაყოლა. ხო ნახავ, თავისუფალი ხარ თუ წადით სახლშიო? ჩვენ წავედით და ამ ორ პიროვნებას მიანიჭა გენერალ ლეიტენანტის წოდება. მე არ ვლაპარ ხუგისხარით, ეს ჩემი მეგობრები იყვნენ, არაჩვეულებრივი პიროვნებები, მაგრამ სამხედროები ისინი არ იყვნენ. იმას სამხედრო საკითხების გადაწყვეტა რაღაცა შეეძლოს, გააკეთებდნენ, მაგრამ ეს არ ჰქონდათ არც განათლება, არც ისინი რომ დაშრებოდნენ და მოხსენებას ვაკეთებდნენ, ისინი ვერ ხვდებოდნენ რაზე იყო მოხსენება.
იმიტომ რომ არ ესმოდათ ეს და შემდეგ ვარდიკონადი ბაიძის მოსვლით, ესე იგი ჯარში ვითომ ჩამოყალიბდა და რაღაცა, მაგრამ არაფერი ისეთი. არაფერი ისეთი, იმიტომ გენერალური შტაბის უფროსად, მაგალითად მე რო ვიყავ შემცვალეს თათარაშვილი, თათარაშვილი არის მობილიზატორი ნომერი 1 საქართველოში. მაღაზე მაღალი დონის მობილიზატორი რომელს მე მახსოვს, სამობილიზაციო ის ჯარები როგორ მოამზადოს, როგორ ისახნას და როგორ გადაცეს ეს რეგულარულ ჯარს. მაღაზე უკეთესი არავინ არ არის. კი, გენერალური შტაბის უფროსი დანიშნეს, მაგრამ ამ ფუნქციებში ვერ ნახა კავშირი იმასთან, ნადიბაიძეს. ნადიბაიძეს ეს არ ესმოდა. თუმ იძულებული გახსა შემდეგ მე არ მინდა გადავალ იქეთ, დავბრუნდი ისევ და იქ როდესაც უკვე მოთხოვნები დავიწყეთ იმაზე, რომ გენერალური შტაბი ასე უნდა მუშაობდეს, იქაც წინააღმდეგობები შეხვდა. იქაც წინააღმდეგობები შეხვდა, ჯონი ფირცხალაიშვილის გამოშვეს, მერე მეც გამოშვეს მაქედან თანამდებობიდან და ასე შემდეგ. მე რას ლაპარაკობ? თავრობა, პარლამენტი ვერ აფასებდა ის კადრის ოფიცრები და მოსმენას არცჯერ არ გაუკეთებიათ. საპარლამენტო დივანი რო იყავი, აი იქ რასაც მისმენდნენ, მაშინას მიდიოდა. დღეს 24 კანონია მიღებული, აქედან 23 იმ დროს გაკეთებული, როდესაც მე ვიყავი საპარლამენტო დივანი. აი ეს დამოკიდებულება ჯართან დღესაც იგივეა, ამ დამისახელეთ რომელი კანონია ბოლოს მიღებული საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ. ჩამოგეთვალეთ მე როგორი კანონია და რა კანონია. ის ყოფს რანგად თუ არა? ვერ ყოფს. ის აკეთებს უზრუნველყოფას, ვერ აკეთებს. როგორ შეიძლება პენსია შეიძლება 100,000 ლარი ყველასთან, მათ შორის დეპუტატებისთვის, მაგრამ ხელფასები ვიღასას იმღალა. წაიკითხეთ დიდი ბრიტანეთის კანონი. დიდი ბრიტანეთის კანონში თუ ის ოფიცერი იღებდა ხელფას, მაგალითად, თქვა 1000 დოლარი, ანუ ფუნტი სტერლინგი არ აქვს მნიშვნელობა. 1000 ან ერთეულს ღებულობდა. ის პენსიაში როდესაც გაზიდას, ყველა ისინი, რაც კი მას ეკუთნის შეღავათები, მას ჩამოუყალიბდა, ის ღებულობს ამ ხელფასის 85%. 85%, ესე იგი, იყო 1000 ერთეული, გახდა 850 ერთეული. ეს გასაგებია. და რა არის ახლა პარლამენტის თავმჯდომარე ან კომიტეტები და ისინი, რითი არიან იმაზე მეტი, რასაც მაგალითად ბრიგადის მეთაური აკეთებს ნაწილებში და ჯარში. რა ფიზიკური დატვირთვით არიან? 60-ზე მეტი მილიონერია პარლამენტში. დრო შეხედავ იმაზე სურათებს, რო გადაიღებ, სიცილი, კისკისი მოდიან, არ მოდიან, სადღაც მიდიან, მივლინებები დასავლეთში და ასე შემდეგ. ეს არის პარლამენტის მუშაობა, საკანონმდებლო ორგანო, რომელსაც ერთი კანონი ვერ მიიღო. ერთი კანონი შეიძლება ამ სესიაშივმა მიიღო, პირველი კანონი რაც იყო, როდესაც მოვიდა 20 ვიგის რა ქვია, ოცნება იმაში ხელმძღვანელი გახდა და მართვა დაიწყო სახელმწიფოს, მაშინ ერთადერთი კანონი ისიც მიიღო, რომ 15 თვე სამსახური გახადა 12 თვე და საბრძოლო მზადყოფნა ჯარის გაიზარდა. და დღესაც რასაც ღებულობენ ჯარში და აკეთებენ, არც სამხედრო ჯგუფი არ ყავთ არცერთი, ვეტერანები თუნდაც. უგანათლებულესი ვალერი ქვარაია, ნაყოფია, უშხერელი, ვიღაცა გამომჩება კიდევ ბევრი. ადამიანები, რომლებსაც ამისი სრული გამოცდილება, ჯონი ფირცხალაიშვილს რამდენჯერ ვილაპარაკე მე თქვენი. იმას ვერ შეეგუა, ვერ შეეგუა, ჯერ გამსახურდი ამ არ დაუჯერა არაფერი, იქიდან დაანება თავი და გადადგა. მერე არ დაუჯერა კიდევ მოვიდა ამ ქართულ ჯარში, რაღაცეები დაიწყო გაკეთება თავის იმაზე, იქ უკვე ვარდიკო არ დაუჯერა მაგას ისინი, შევარნაზე მიიღო სპარტაკი და აღმაყოფილა. რას ნიშნავს დააღმაყოფილა? შეიძლება ასეთი ადამიანი გადაიყვანე თავდაცვის მუშაობის კომიტეტში, სადაც აი გივი უკურძე იყო. ის რას გაკეთებული კანონები და დალაგებული სისტემა იყო, გივი უკურძის დროს იყო გაკეთებული და გიორხელიძე და ისინი რო იყვნენ იქ. ამას მე რატო ლაპარაკო? ჩვენ როდესაც გვინდა შევაფასოთ, შევაფასოთ ის, ვინ დაიწყო ომი და ვინ არ დაიწყო ომი, ომი დაიწყო რუსეთმა და დასავლეთმა, ეს პროქსი ომი იყო, დაგვაჯახეს ჩვენ ქართველები, რომ ჩვენი ეს ზონა საქართველოს დაპირისპირებული ყოფილიყავ მუდამ რუსეთთან, მათ არ აინტერესებდათ საქართველოს არაფერი. როდის დაგვეხმარენ 2008 წელს არაფერი პამპერსები გამოგვიზანა და რა არის ოდენ კოდალიზა რა ისე რომ ჩამოვიდა და რო თქვა რომ აი ეს ჩვენ უცხარესო და არ მიიღო თქვენი გადაწყვეტილება მიიღო ზუსტად სააკაშვილმა გასტუქს როგეზავდა იქაც ვა მითხრესო ასე და ასე გააკეთებ და არ გააკეთესო მოსკოვში შეხვედრაზე რო იყო მაშინაც ადამიანები რომლებიც ყვებიან ამ შეხვედრის დროს
პუტის და იმას რო შეხვდა და ჰიპოდრომზე და იმაზე რო კონდაც ეს ასეთი ლაპარაკი ასეთი მის იმაზე სააგაშულმა თქვა მე ამ ყველაფერს გადავწყვეტავო და სულაც არ არის საჭირო დაუჯერო რომ პუტინს უდა პუტინმაც მიიღო ხო იმ ამერიკის პრეზიდენტთან ერთად გადაწყვეტილება რომ ყოფილიყო სააგაშვილი პრეზიდენტი მაგრამ იმათმა უთხრეს აი ასეთი მიმართულება